0: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. ביום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר ביטל היום בית המשפט בחבל קטלוניה שבספרד את החרם שהטילה עיריית ברסלונה על ישראל. את ההחלטה החריגה אישרה מועצת העיר כחודש לאחר הטבח. סגן ראש עיריית ברסלונה אמרה אמש כי העירייה תערער על הפסיקה וכי עמדת העיר היא שיש לגנות אלימות ורצח עם. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. הבולשת הפדרלית האמריקנית, ה-FBI, עצרה צעיר בן 18 בחשד שתכנן לעשות פיגוע בהשראת דאש בקניון במינסוטה. החשוד הותר כבר לפני שנתיים ומאז עקבו אחריו הרשויות. נעצר לאחר שניסה לקנות כלי נשק מסוכנים מסוכנים פדרליים. החשוד ממוצא סומלי הביע את רצונו לנסוע למולדתו, להצטרף לארגון הטרור, אך לאחר מכן שינה את דעתו ואמר כי ברצונו לפגוע בקניון הגדול מול אוף אמריקה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בסוריה מגיבים לדיווחים ולפיהם בדמשק בוחנים להעניק סיוע צבאי לסעודיה באימות מול החות'ים, ואומרים כי אף שהמדינה עומדת לצידה של סעודיה אל מול האיומים, המדיניות הסורית מתבססת על היציבות ולא על פתיחת חזיתות חדשות. בראש סדר העדיפויות שלנו שיקום המדינה, חיזוק מוסדותיה ועבודה עם שותפינו, וכל שיתוף פעולה יעשה דרך הערוצים הרשמיים והמסגרות הקיימות, אמרו בסוריה. כך מוסר כתבנו רואי קייס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

חדשות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד

הייתי יכול לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי לקרוא ספר,

it seems as if ביד אחת היין, בשנייה פרחים. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר?

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עם ראש עיריית ניו יורק, ממדני, שהשתתף בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים צעקו נגד ממדני ואמרו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. הם גם האשימו אותו בג'נוסייד. נאומו של הדמוקרטי ברד לנדר, תומך של ממדני שצפוי להיבחר לקונגרס בבחירות הקרובות, הופרע שוב ושוב על ידי המפגינים. בקהל נראה גם מפגין שהניף את תמונתו של יחיא סינואר. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הבולשת הפדרלית האמריקנית, ה-FBI, עצרה צעיר בן 18 בחשד שתכנן לעשות פיגוע בהשראת דאש בקניון במינסוטה. החשוד הותר כבר לפני שנתיים ומאז עקבו אחריו הרשויות. נעצר לאחר שניסה לקנות כלי נשק מסוכנים פדרליים. החשוד ממוצא סומלי הביע את רצונו לנסוע למולדתו ולהצטרף לארגון הטרור, אך לאחר מכן שינה את דעתו ואמר כי ברצונו לפגוע בקניון הגדול מול אוב אמריקה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס ירד ב0.7%, מדדי נסדק ו-S&P 500 ירדו ב2%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב13% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד שבת, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס, אלי שרעבי, אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בארי, עמרי שפרוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח. הרב בני קלמנזון, אביו של אלחנן שזינק ב-7 באוקטובר להציל חיים, יחד עם אחיו ובן דודו, ונפל בקרבות בארי, אמר קדיש. הטקס הועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב' ובכאן 11. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו לעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית. הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב-7 באוקטובר, תאמינו לי, כך אמר טראמפ לכתבים. הוא שב ואמר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד וכי לא יהיה לה נשק גרעיני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות תקיפה נגד מטרות איראניות לפני בחירות האמצע בתחילת החודש הבא, כך מדווח המגזין אטלנטיק. לפי הדיווח, הנשיא טראמפ מעוניין להוריד את מחירי הדלק ולהראות התקדמות בסכסוך לפני שהציבור האמריקני יצא לקלפיות. עדיין לא הוחלט על היקפי התקיפות. גורמים בממשל אמרו בדיווח כי בוושינגטון מאמינים שטהרן נמצאת בנקודה החלשה ביותר שלה מאז תחילת הסכסוך. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, כמעט חמש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום חמישי, כ"ז בתשרי תשפ"ז, 8 באוקטובר 2026, זה התאריך שלנו היום הזה. אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', כרגיל, כמו בכל בוקר, נביא לכם את העדכונים, כל מה שצריך לדעת, כל מה שאתם לא צריכים לעמול בעבורו, לא לדפדף, לא לגלול, אנחנו כאן בשבילכם לעשות את העבודה כרגיל. יש לנו את אתרי האינטרנט של הבוקר, שמן הסתם מעודכנים ויתנו לנו תמונה רחבה על מה שקורה, מה שאתם צריכים לדעת, בלי לעבוד קשה. אנחנו עושים את זה בעבורכם. יש לנו הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת ב' אתמול, וגם עיתוני הבוקר, כולם כבר מונחים לפנינו, אז אנחנו מסודרים, יכולים לצאת לדרך, אני ורדיפתחי גרין. מתחילים עם אתר כאן חדשות, אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. הכותרת, 3 שנים לטבח. רבבות נכחו בטקס המשפחות, ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, כך נאמר שם טקס הזה שהיה אתמול בפארק הירקון, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר ותנועת קומו. לצד סיפורי הגבורה והאובדן של משפחות הנרצחים והנופלים, מספרת לנו יעל שחנובר, עלתה הדרישה לכינון ועדת חקירה שתבחן את מחדלי הטבח. שורד השבי אלי שרעבי, מי שהנחה את הטקס, קרא ואמר לא לשכתב את ההיסטוריה ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. כ-70 אלף בני אדם השתתפו אתמול, כך כותבת יעל שחנובר כתבתנו, בטקס הזיכרון הלאומי שארגנו תנועת קומו ומשפחות נפגעי 7 באוקטובר בפארק הירקון, וכאמור את האירוח הנחו שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן. הרב בני קלמנזון, אביו של אלחנן קלמנזון שנפל בקרבות בבארי, נשא תפילת קדיש, קרא לאחדות, לערבות הדדית. בסיום הטקס שורד השבי אלי שרעבי, שאיבד את אשתו ובנותיו בבארי, וגם את אחיו יוסי שנחטף לעזה ונרצח בשבי, הוא קרא להגמו, קרא להקמת ועדת חקירה, ואמר עלינו לזכור מה קרה, לחקור איך קרה, לא לעגל פינות, לא לתת לזמן לטשטש את האמת, לא לשכתב את ההיסטוריה ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. כך אמר אלי שרעבי, הזיכרון הוא לא רק מבט לאחור, הוא גם הדרך שלנו קדימה. רק אם נזכור באמת נוכל ללמוד, רק אם נלמד נוכל לתקן, ורק אם נתקן נוכל לבנות כאן מקום בטוח יותר, ראוי יותר, טוב יותר. זאת התקווה שלנו, הוא אמר, שאחרי הכל ולמרות הכל עוד יהיו כאן חיים טובים יותר. כך דבריו של מנחה הטקס, שורד השבי, אלי שרעבי. הוא אמר גם, אני רוצה לצטט עוד מילה מתוך הרעיון שלו לטלי מורנו, שישבה שם באולפן הפתוח שהיה לנו שם בטקס בפארק בגני התערוכה. הוא אמר, עצוב לראות שחזרנו לשישה באוקטובר. לפעמים אנחנו נותנים יותר מדי משקל לקולות הקיצוניים. אני מנחה את הטקס כי הבטחתי למשפחה שלי שאף אחד לא ישכח אותם. זה מתוך רעיון מיוחד של אלי שראה בשורד השבי, המנחה של הטקס, ביחד עם טלי מורנו מהאולפן בפארק הירקון. בטקס הזה אגב הופיעו גם אומנים רבים, שלמה ארצי, גלי אתרי, ארקדי דוחין, מירי מסיקה, עברי לידר, רן דנקר, עדן גולן, וגם פוליטיקאים היו שם, יאיר לפיד, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ויאיר גולן. טראמפ אומר ששבעה באוקטובר הוא אחד הימים האפלים בהיסטוריה של ישראל. עמרי שפרוני, שורד הטבח בבארי, אמר בטקס המשפחות, ללא חקירת האמת לא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב.
אלקנה בוחבוט, שורד השבי, הקריא את תפילת יזכור בטקס הזיכרון ברעים. בשבוע הזיכרון לטבח, זה פרסום ראשון של אליאור לוי שלנו, בשבוע דווקא בשבוע הזיכרון לטבח, הבקשה של הרשות הפלסטינית מישראל בגלל התחזקות חמאס. זו הכותרת, בואו נראה במה מדובר. בקשת הרשות הפלסטינית להכניס את חברי ועדת הבחירות למזרח ירושלים אינה מקרית. מטרתה לאלץ את ישראל לאסור על קיומן, וכך בעצם לגלגל לפתחה את האחריות לביטולן. ברקע הדברים, כותב אליאור לוי, זה החשש של אבו מאזן מתבוסה של, פתח מול הרשימה המאוחדת שהקים מוחמד דחלן ביחד עם חמאס והג'יהאד האסלאמי. בעצם הרשות מבקשת להכניס את חברי ועדת הבחירות למזרח ירושלים, ומתוך מטרה שישראל תאסור על קיומן של הבחירות, וגם להאשים את ישראל על הביטול של הבחירות, כי אבו מאזן פוחד מתבוסה של פתח. זה הפרסום הראשון של אליאור לוי שלנו. הרשות הפלסטינית העבירה לישראל בקשה רשמית להכנסת חברי ועדת הבחירות לעבודה במזרח ירושלים וברצועת עזה לקראת הבחירות המתוכננות לפרלמנט הפלסטיני. זו בקשה שהועברה בשבוע, שבוע הזיכרון לטבח 7 באוקטובר. התזמון, כותב אליאור לוי, נראה מאוד לא מקרי, נועד לאלץ את ישראל להודיע על איסור קיומן של הבחירות במזרח ירושלים, כדי לגלגל כאמור לפתחה של ישראל את האשמה בביטולן של הבחירות. והכל כי אבו מאזן פוחד שמפלגתו פתח תנחל תבוסה מול הרשימה המאוחדת שהקים מוחמד דחלן ביחד עם חמאס והג'יהאד האסלאמי. איך זה מתקשר ליום הזה? העובדה שחמאס מחזיק בעמדת כוח ובפופולריות מאוד גבוהה גם אחרי 3 שנים של מלחמה שהחריבה את רצועת עזה, העובדה הזו היא תעודת עניות לישראל ולרשות הפלסטינית כאחד, כותב כאן אליאור לוי. לפי הסקרים, חמאס זוכה לתמיכה הרחבה ביותר ביהודה בשומרון, גם ברצועת עזה, ועלול להנחיל תבוסה לאבו מאזן, אם הבחירות אכן התקיימו במועדן בסוף נובמבר. זה הסיפור הזה, שגם הוא נמצא באתר כאן חדשות, אתם מוזמנים לגלול. אני מדלגת לכם מעל הידיעות, הידיעות הן יותר מפורטות, אתם יכולים להיכנס פנימה לקרוא את הפירוט. אנחנו עם מחדל פליי דובאי, בכירים במשרד התחבורה עבדו במקביל מהצד, כך נחשף בכאן חדשות. איתי בלומנטל שלנו מספר לנו ששני בכירים במשרד התחבורה עבדו במקביל מהצד. אחד מהבכירים הוא דביר רובינשטיין, מנהל מרכז המבצעים במשרד התחבורה שאחראי על אישור הטיסות הזרות לישראל. לפי העדויות, השיטה שלו במקביל לתפקידו כרגולטור הייתה להעביר הדרכות והסמכות בתשלום, כשהכסף מועבר לחברה בבעלותו. בדיקה משטרתית לאחר המחדל בטיסת פליי דובאי חשפה כי שני הבכירים האלה במשרד התחבורה, בעלי תפקיד ביטחוני רגיש, עבדו במקביל בעבודות מהצד, כך פורסם במהדורת הערב של כאן חדשות. ולפי העדויות, השיטה של דביר רובינשטיין, מנהל מרכז המבצעים במשרד התחבורה, במקביל לתפקידו כרגולטור, הייתה להעביר הדרכות והסמכות בתשלום, כשהכסף מועבר לחברה בבעלותו. והבכיר השני הוא אברי כהן, שהוא עסק במקביל לתפקידו כקבט בחול, ובעצם במסגרת הבדיקה החלה המשטרה לאסוף עדויות מעובדי המשרד, משרד התחבורה, שם טוענים שהם לא הכירו את ההתנהלות של רובינשטיין, שהוא עברה במקביל גם לבחינת הייעוץ המשפטי של המשרד.
יש כאן עוד המשך של הכתבה, תקראו את זה לבד, אני עוברת לכתבה אחרת. באתר כאן חדשות, חיזבאללה נמצא באזורי הפיילוט בדרום לבנון. זה פרסום ראשון של רועי קייס, שמתחת לרדאר ובכסות אזרחית, חיזבאללה נמצא באזורי הפיילוט בדרום לבנון. מה זה אזורי הפיילוט? פעילות של ארגון הטרור זוהתה בשטחים שבהם בעצם צהל הותיר את השליטה לצבא המקומי כחלק מההסכם שהושג עם לבנון. אל זה אזורי הפיילוט. המקומות, השטחים האלה שצהל יצא מהם והעביר את השליטה לצבא המקומי, לצבא הלבנוני, זה חלק מההסכם עם לבנון. וגורם פוליטי בלבנון אומר, לבנון לא עושה את מה שמוטל עליה. רגע, לא בלבנון, סליחה, גורם פוליטי במדינה, כתוב כאן. אז אולי במדינתנו שלנו יכול להיות. לבנון לא עושה את מה שמוטל עליה, זה מראה את הנחיצות של פירוק הארגון מנשק עוד לפני נסיגה. כך בפרסום ראשון, רועי קייס שלנו מספר שחיזבאללה מתבסס באזורי הפיילוט בדרום לבנון, במסגרת ההסכם עם לבנון בחסות אמריקנית, אתם זוכרים, סוכם על אזורי פיילוט שבהם צהל ייסוג, צהל נסג, נסוג, ואותם אזורים הם נמצאים בשליטת צבא לבנון, ולאחרונה זו הייתה בהם פעילות של חיזבאללה, של ארגון הטרור, אומנם בכמות קטנה ותחת מעטה אזרחי, אבל זו הייתה, ורואים את הפעילות. יש כאן תמונה של חייל לבנוני, מתעד כל מיני עניינים. טוב, שנתיים לחיסון נסראללה, אתם יודעים שנסראללה, בואו נראה מתי בדיוק הורדנו את נסראללה. זה 27 בספטמבר, לפני פחות משבוע חגגנו את השנתיים לחיסולו של נסראללה. אז גם בהקשר הזה, שנתיים לחיסולו של נסראללה, ארגון חיזבאללה אגב קיבל 200 מיליון דולר מאיראן כדי לסייע לעקורים לבנונים. לדברי אותם מקורות, מדובר בסיוע מאוד משמעותי, הסיוע המשמעותי הראשון של חיזבאללה לתומכיו השיעים מהווים את רוב העקורים, והכספים האלה הועברו במזומן בחודש שעבר. חרף הלחץ הכלכלי האמריקני על איראן וחרף הקושי שגובר בהעברת כספים מטהרן לשלוחותיה, 200 מיליון דולר מאיראן הועברו לחיזבאללה כדי לסייע לעקורים הלבנונים, אותם עקורים שרובם בעצם הם תומכי חיזבאללה. בואו נראה מה קורה במבזקים של כאן חדשות. בניו יורק, מפגינים פרו-פלסטינים תקפו את ממדני בעצרת לזכר טבח 7 באוקטובר. ממדני השתתף בעצרת לזכר 7 באוקטובר? זהו, זה רק המשפט שיש כאן, אין לנו כאן... אולי במקומות אחרים אנחנו נמצא יותר פרטים. סוריה אומרת שבעצם לא שלחנו חיילים לסוריה או לתימן, בניגוד לטענות שלא שלחנו חיילים לסוריה או לתימן, כך סוריה אומרת, אוקיי. ויחיה לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, תקף את ממדני ואמר שהוא מגן על טרור ומקדם אנטישמיות. טראמפ אמר, לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר, אחד הימים האפלים בתולדות ישראל, סיפרנו לכם. וקצת אחרי חצות שעון ישראל, בית המשפט בקטלוניה ביטל את חרם העיר ברצלונה על ישראל. היה חרם של העיר ברצלונה על ישראל, בית המשפט בקטלוניה ביטל את החרם הזה. ויש דיווח שמדורו ואשתו צפויים לעמוד בפני שומים חדשים בגין עינויי אזרחים אמריקנים. זה אלה מקבץ חדשות החוץ הקטן שיש לנו במבזקים.
אנחנו עם אתר N12 כאן בתחקיר מיוחד, חשיפה, מכתבי ההזהרה שהונחו לנתניהו לפני הטבח. הטיוטה הגנוזה מליל גלנט, ההתראה של הרמטכ"ל לשעבר והפגישות שנדחו. יש כאן ציטוט שאומר, מתגבר הסיכוי להסלמה, ככל הנראה חלק ממכתבי ההזהרה. ירון אברהם מביא את התחקיר הזה, אתם מוזמנים להיכנס ב-N12. ברק רביד מספר לנו שצבא ארצות הברית הונחה להשלים הכנות לחידוש מלחמה באיראן. טראמפ לא קיבל החלטה סופית, ומקור אמריקני אומר שהלחימה עשויה להתחדש לפני הבחירות. זה מעניין. עמית עטיאס על הטקס אתמול, הקריאה של אלי שרעבי בטקס הזיכרון לחקור את מה שקרה. ואייזנקוט שתקף את ערוץ 14 שלא שידר את הטקס ואמר שזה ניסיון אומלל לשכתב את ההיסטוריה. יש כאן כתבה של ניצן שפירא על המחיר הכבד של המלחמה במספרים, 3 שנות לחימה במספרים, כמה רקטות שוגרו לישראל, כמה מטרות הותקפו בכל הזירות, כמה מחבלים נותרו לחמאס, כתבה מספרית כאן שמסכמת 3 שנים ללחימה, תיכנסו תקראו. בוויינט הכותרת הבוקר הזה, הדרישה לוועדת חקירה. בטקס 7 באוקטובר, קראו לזכור את מה שקרה, לחקור איך קרה ולא לשכתב את ההיסטוריה. בנוכחות 10,000 בפארק הירקון נערך טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. עמרי שפרוני שאיבד 4 מבני משפחתו ריגש את הנוכחים ואמר בדמעות, בלי חקר האמת לא נוכל לתקן. ליאל ויני, מותכם לא יהיה לשווא. אנחנו עם מעריב עכשיו. גם כאן הכותרת מתייחסת לטקס שהיה אתמול בגני יהושע, פארק גני יהושע בתל אביב. אלפים, נכתב כאן, הגיעו לפארק, שם נפתחה כניסת הקהל לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר ותנועת קומו. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, זו הכותרת מתוך הטקס הזה. ווואלה חדשות, בוואלה חדשות מספרים לנו בכותרת שאלי שרעבי אמר בטקס הזיכרון לחקור ולא לטשטש את האמת. 70,000 איש כאן נכתב, 70,000 איש התכנסו בגני יהושע למען הטקס הלאומי שהתקיים בשנה השלישית לזכר נרצחי 7 באוקטובר. ניצול הטבח בבארי אמר בדמעות, איך זה קרה לנו. גם כאן מדווחים על זה שטראמפ נערך לחידוש התקיפות באיראן עוד לפני בחירות האמצע. יש כאן עוד דיווח על כך שסוריה שוקלת לסייע לסעודיה נגד החות'ים. ומה עוד? על פי סקר במערכת וואלה נכתב שסקר חדש מביא לנו את נתניהו ואייזנקוט בשוויון, אבל גוש הקואליציה בעלייה. זה לפי סקר חדשות 13. גוש הקואליציה עולה ל-55 מנדטים מול 50 בלבד לגוש האופוזיציה, ובתווך המפלגות הערביות עם 15 מנדטים. מפלגת ישר ומפלגת הליכוד עם 20 מנדטים כל אחת, על פי סקר הבחירות של חדשות 13, כפי שהוא מצוטט כאן בוואלה חדשות. זהו, סיימנו את סבב הדיווחים מאתרי האינטרנט. אני רוצה רגע להיכנס כהרגלנו לקבוצת הוואטסאפ של כאן חדשות, לראות האם יש לנו עדכונים מיוחדים וחדשים שעוד לא נמצאים על האתרים. כן, יש לנו, אני רואה כאן עדכון של נתן גוטמן, שמספר לנו שראש העיר של ניו יורק, זוהרן ממדני, הגיע
הנה, תהיתי קודם, אז הוא הגיע לעצרת לזכר 7 באוקטובר ב-Union Square בניו יורק, וממדני נתקל במפגינים פרו-פלסטינים שצעקו קריאות נגדו, וטענו כי הוא אינו נאמן דיו למטרה הפלסטינית וכי עליו לבחור בשלב מסוים. הם גם האשימו את ממדני בג'נוסייד. איך שגלגל מסתובב לו, אה? נאומו של הדמוקרטי ברד לנדר, תומך ממדני, שצפוי להיבחר לקונגרס בבחירות הקרובות, הופרה שוב ושוב על ידי המפגינים, ובקהל נראה גם מפגין שמניף את תמונתו של סינואר. כך מספר לנו נתן גוטמן, מתוך הטקס הזה לזכר 7 באוקטובר ב-Union Square בניו יורק. יש כאן גם תמונות של המפגינים שאני רואה שנתן שולח לנו, של מפגינים שנושאים את תמונתו של יחיא סינואר באותה הפגנה, ויש גם מי שבא עם דגל חיזבאללה להפגנה הזאת לזכר 7 באוקטובר. טוב, אלה העדכונים שיש לנו עד כה, ואנחנו נלך קצת להפוגה מוזיקלית, ואני רוצה להגיד לכם שמחר, לדעתי, זה מחר, כן, מחר יום הולדת, אם הוא היה חי, יום הולדת 86 לג'ון לנון, שנרצח 40 שנה אחרי שהוא נולד, ב-8 בדצמבר 1980. אז יום הולדת שמח שם בשמיים. ג'ון לנון, היום, מחר.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: טוב, אנחנו על 5:30 בדיוק, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף, מצטרפת אלינו. אני רוצה להשמיע לכם שיחה אתמול בכאן חדשות, צביקה מור, אביו של איתן, שוחח אתמול בכאן חדשות, וזו השיחה שהייתה לו.
2: האמת שאנחנו מתרגשים כל פעם מחדש בשולחן השבת שלנו, שאיתה נמצא. אני גם נוהג לברך כל אחד מהילדים שלי בברכת הבנים, ברכת הבנות. אז סוף סוף אפשר לברך אותו. בשבת גם חגגנו לו יום הולדת שנה, הוא בן שנה, ואנחנו רואים אותו, איך הוא חוזר לחיים ודואג לעצמו ומתקדם ומאוד עסוק בדברים חיוביים ופרודוקטיביים. ובאמת כובש את העולם.
3: קח אותי להחלטה שלך להיכנס לפוליטיקה. מה אתה חושב שתוכל לעשות כחבר כנסת שלא יכלת לעשות כאבא של איתן או כיושב ראש פורום תקווה?
2: הדבר הראשון, כרטיס הכניסה, זה כמובן הבטחה שלי לעצמי לעשות את הכל כדי שלא יקרו דברים כאלה יותר במדינת ישראל. שלא יהיו עוד הורים שחוטפים להם כאן ילדים. גם כשאיתן היה בשבי, פעלתי מתוך המניע הזה. וזה מה שאמרתי גם לראש הממשלה. תציל את הילדים שלנו בלי לפגוע בביטחון המדינה. ובאופן כזה שאנחנו נהיה האחרונים שחוטפים להם כאן ילדים. אז זה קודם כל העניין הזה. ואני חושב שבמשך השנים אנחנו, הקול הלאומי, הרעיון הזה שאנחנו חייבים לשמור על השרידות הלאומית שלנו, הקול הזה הלך ונשחק. ב-30 שנותיה הראשונות של מדינת ישראל, זה היה ברור גם לממשלות וגם לרחוב בישראל. היה ברור שאם יש חלילה מקרה כזה טרגדי של בני ערובה, אז אנחנו כולנו נושכים שפתיים ועושים את הכל כדי לא להיכנע, כדי לשמור על החוסן שלנו כחברה. ומאז אנחנו לא הפסקנו להגיש את החולשה שלנו על מגע של כסף לאויבים. ולא פלא גם שכמות הנרצחים, אם אנחנו בודקים מ-93 עד 23, היא פי ארבעה, מאשר בין סוף מלחמת העצמאות ל-92. מציגים פה את הדברים באופן כזה שיש צד אחד שרוצה להילחם על החטופים ובכל מחיר, וצד שני שלא אכפת לו. ואמרו לנו שאנחנו אוכלי מוות ולא אכפת לנו, ולצביקה יש עוד 7 ילדים בבית, אז לא נורא שאחד יישאר בעזה. אבל זה לא כך, הרי איך באה עסקה? עסקה באה פתאום מהאוויר? חמאס רואה את ההצהרות ואת הצעדות והשיירות, והוא מתרגש ורוצה לפרגן לחברה הישראלית ולהחזיר לחטופים. אנחנו קיבלנו שלשום עדות מהממונה על המסע ומתן מטעם ביידן.
3: כן.
2: אנחנו קיבלנו בדיוק את הדברים מאדם שהיה אצל ביידן, שהיה שלטון די עוין למדינת ישראל, והוא אומר את הדברים בצורה ברורה. רק הלחץ על חמאס החזיר חטופים. זה גם היגיון. למה שחמאס יחזיר אותם? הכללים של מסע ומתן הם אוניברסליים. זה לא משנה אם מדובר על דירה או רכב, או להבדיל אלפי הבדלות על בני אדם. בסופו של דבר, אתה צריך ללחוץ ולהפעיל מנופים על הצד השני, כדי לרקח אותו, כדי להגיע לעסקה. לכן, זה מה שאמרנו, הסלוגן שלנו היה, רק לחץ על חמאס יחזיר את החטופים. בסופו של דבר, אני רוצה לומר לכל המאזינים שלנו, שאנחנו עכשיו עם הפנים קדימה. יש לנו מה לבנות, יש לנו מה לתקן. האויבים שלנו עדיין פה,
1: עם הפנים קדימה לתקן, כי האויבים עדיין פה, כך צביקה מור מתוך יומן הבוקר, אתמול עם קרן אוזן. אנחנו עכשיו עם איתן מסורי, והמתנה הגדולה עם המילים של דוד חלפון, זכרו לברכה. החיים שנתנו למי שנתנו במתנה.

איזה מילים יפות. איתן מסורי לוקח אותנו עכשיו לחותרות העיתונים הבוקר הזה. אנחנו נתחיל עם ישראל היום שלא הגיע. איך נתחיל עם עיתון שלא הגיע? יש לנו דרך לעקוף, כמובן. אז ישראל היום לא הגיע, אבל הכותרת שלו, לא מספרים לציבור את האמת. זו הכותרת, עדות ממקור ראשון של מי שהיה צמוד לראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, בתקופה שקדמה לטבח ובמלחמה שבאה אחריו. הליכוד אומר בתגובה, זהו מסע תעמולה שקרי ופוליטי. רעיון מלא עם אלוף במילואים אבי גיל, מחר במגזין ישראל שישי שבת, זו הכותרת של ישראל היום. יואב לימור בעמוד 2 מביא את חלק מהדברים, כאמור במגזין ישראל שישי שבת. המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה מדבר, גיל, אלוף במילואים אבי גיל. יש כאן ציטוט מדבריו של אבי גיל שאומר, יש יותר מדי שקרים באוויר וראוי שכולם ידעו את מה שקרה. מי שאומר שהסתירו מידע משקר, אני קובע חד משמעית, לא הייתה בגידה. כך אומר אבי גיל, בלשכת ראש הממשלה ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל. עוד ציטוט, נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. ציטוט נוסף, בפברואר מרס 23 נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו ושהצבא הוא חלק מהעניין. עוד ציטוט, מטוס של מודיעין, של המודיעין המצרי נחת בארץ, זאת עובדה, מי שנפגש או קיבל מסתיר את זה גם היום. ציטוט נוסף מתוך הרעיון הזה, המסמך שהוגש למבקר המדינה לא משקף את מה שהיה באמת, רק חלק מהאמת. ועוד ציטוט נוסף, אפשר היה להביא יותר חטופים חיים מוקדם יותר, חד משמעית כן. זה מתוך הרעיון של אלוף במילואים אבי גיל, שמדבר לראשונה, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה, שמדבר לראשונה. בשם הנרצחים, זה בתחתית עמוד הכותרת, בשם הנרצחים למען הדורות הבאים בכל רחבי הארץ ובעולם, ציינו אתמול 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. עשרות אלפי אזרחים הגיעו לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, לראשונה ללא חטופים ברצועת עזה, בעמוד 4 הדיווח הזה. אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו. הכותרת היא געגוע שאין לו סוף. רואים כאן את רז צרפתי במתחם הנובה ליד העמוד, והתמונה של אחותה רון, זכרה לברכה, שנרצחה בנובה. רואים אותה מחבקת את העמוד הזה, את התמונה הזו. ובתמונה למטה בריבוע קטנטן, תמונת רחף של הטקס אתמול מגני יהושע, עשרות אלפים בטקס, טקס הזיכרון אתמול. זו הכותרת המרכזית, געגוע שאין לו סוף, ב-6.29, 3 שנים בדיוק לפרוץ המלחמה ששינתה את חיינו, עצרה מדינה שלמה וחזרה לאותו יום נורא. הדיווחים כאן בעמוד 8 בעניין הזה, ויש את כותרת הגג של ידיעות אחרונות, שמספרת לנו שראש השב"כ הזהיר מגדודי טרור בנגב, והבדואים תקפו ואמרו שזה ספין. בתגובה להתראה על התארגנויות טרור בפזורה הבדואית, קראו ראשי המועצות ואמרו לא להמתין עד שהאיום יתממש. ומנגד, בכיר במשטרה טען, אפילו הרכזים של זיני בשב"כ לא מכירים מידע כזה. אילנה קוריאל ולירן תמרי בעניין הזה בעמוד 7. יש כתבה אחרונה בסדרה מה התוכנית, סדרה של בידיעות אחרונות, איזו מדינה, זו הכותרת של הכתבה הזו, המפלגות שמתכוונות לעגן בחוק את ערכי מגילת העצמאות ואלה שמתנגדות, ואיך יכריעו במתח שבין יהודית לדמוקרטית בכנסת ה-26. יש לידיעות אחרונות סדרה של, הייתה, הנה זו הכתבה האחרונה בסדרה, סדרה של כתבות, מה התוכנית, מה התוכניות של, עשו סדר בין כל המפלגות לפני הבחירות, מה התוכנית של כל אחת מהמפלגות בתחומים שונים. אז הפעם איזו מדינה,
איזו מדינה בעצם אנחנו רוצים לראות כאן בכנסת ה-26, אז זו הכתבה האחרונה בסדרה, אתם מוזמנים בעמוד 4. יש לנו סגנית אלופה, הג'ודוק, איזה שם יפה יש לך, קרם, כף רשמם, תראה איזה שם יפה. הג'ודוק הקרם פרימו, בת 21, הפכה לסגנית אלופת העולם והניפה את הדגל בבקו דווקא בשבעה באוקטובר. חיבוק קטן למדינה, היא אומרת, ולעם שלנו ביום כל כך כואב. איזה יופי. שפו לג'ודוקה קרם פרימו, בת 21, שהפכה לסגנית אלופת העולם. והיכונו לפקקים. שילה פריד מספר על החרדים הקיצוניים שהכריזו על הפגנות ענק. עכשיו, מאחר ואני רוצה לנסוע היום רחוק לאן שהוא, אז אני אפתח את עמוד 4 כדי לראות ולעזור לכם גם על הדרך להבין באיזה פקקים מדובר. טוב, חרדים קיצוניים יחסמו היום כבישים בגוש דן, שים לב יוראי פיקר, בגוש דן ובירושלים. לאחר המאומות במודיעין, בניסיון, אותו ניסיון קושה לעצור עריק חרדי, ובעקבות חידוש מעצרי העריקים, הכריז הפלג הירושלמי על מחאות ענק היום אחרי הצהריים בירושלים ובגוש דן, זה יהיה בסביבות השעה 4. זה לפחות על פי ההכרזה. קחו בחשבון שזה בערבון מוגבל, ותמיד מפתיעים, ולפני ואחרי, אבל בסביבות השעה 4, זה ההודעה של, יש ועדה שנקראת הוועדה להצלת עולם התורה, וזו ההודעה שהיא הוציאה ומסרה שבעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים ביממות האחרונות בידי שלטונות הצבא, באבון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי, הורה רבנו מרן הגאון רבי עזריאל אוירבך לצאת למחאות ענק ברחבי הארץ במחאה על ביזוי כבוד התורה ולומדיה. עוד נכתב בהודעה הזו של הוועדה להצלת עולם התורה, שבפני רבנים הוועדה, בפני רבני הוועדה השמיע מרן דברים חריפים נגד הפקרת תלמידי הישיבות בידי מה שהצירו בעבר כי יעמדו לצידם בשעה שכזו. ומרן ציין שהמחאה היא גם על חילול שם שמיים הנורא שתלמידי ישיבות ואברכי כוללים מושלכים לכלא ואין איש פוצה פה ומצפצף. ההפגנה צפויה לכלול את הפלג הירושלמי על כלל מרכיביו. לרוב ההפגנות כוללות את קבוצת הרצפניקים על שם רבי צבי פרידמן, מנהיג הקבוצה, אבל הפעם תיתכן הפגנה של כל הפלג, ולכן היא עלולה להיות גדולה יותר ומשמעותית יותר. אז לסיכום, היום חרדים קיצוניים צפויים לחסום כבישים גם בגוש דן, גם בירושלים. זה הולך להיות בסביבות השעה 4 אחרי הצהריים, קחו בחשבון. שמחתי לעזור. טוב, זה ידיעות אחרונות. מה קורה עם העריב הבוקר הזה? הכותרת בחשבון. שמחתי לעזור. טוב, זה ידיעות אחרונות. מה קורה עם העריב?

חיים טובים יותר. שמחה רוטמן אומר בריאיון, נחום פרי כאן מביא את הדברים בעמוד 10, במעריב, מי שפוגע במעמד הכנסת הוא בית המשפט. רפורמה, סימן שאלה, אנחנו במחצית, ובקדנציה הבאה נסיים את המשחק בניצחון. בעיית כוח האדם בצהל, הוא אומר, בגלל ניהול כושל. אלה הדברים של שמחה רוטמן בריאיון לנחום פרי במעריב, עמוד 10, הבוקר הזה. בעמוד 6 ו-7 מספרים לנו על מאות מחבלי 7 באוקטובר, מחבלי 7 באוקטובר, הלא הם הנוכבות, שטרם נחקרו. וזה יתברר בדיון מיוחד, בעמוד 6 ו-7 אתם תקבלו את הפרטים. וגם כאן, אמנם בשורה קטנה, בתחתית עמוד הכותרת, אבל גם כאן... מציינים את הגאווה הלאומית, מדליית כסף לקרם פרימו באליפות העולם בג'ודו, סגנית אליפות העולם בג'ודו, קרם פרימו. אני נהנית להגיד את השם שלה עוד פעם, קרם פרימו. יפה. אנחנו בעיתון הארץ עכשיו, הבוקר הזה הכותרת. מול מאמצי הממשלה להשכיח, הישראלים זכרו בדרכם את 7 באוקטובר. עשרות אלפים השתתפו בטקס הזיכרון הלאומי בתל אביב, ניצול הטבח בבארי, עמרי שפרוני אמר, חייבים לדעת מה קרה. יש כאן תמונה המרכזית של עיתון הארץ, תמונה של הקהל צופים בטקס הזיכרון בפארק הירקון אתמול. שיראל חוגג ממארגני הטקס, אמר שהאירוע הכרחי כדי שהאמת לא תטושטש. שנה להפסקת האש, באוהלים מוכי השמש, תושבי עזה עדיין לא רואים את האופק. זו כתבה של ג'קי חורי בעיתון הארץ בעמוד 4. יפעת ראובן בדמרקר מספרת לנו שבארבע שנים הצליחה מירי רגב לרסק לחלוטין את משרד התחבורה. המחדל בטיסה מדובאי הוא רק עוד עדות למצב. יש כאן ציטוט של מי שאומר, המשרד קורס, הוא קרס. נועה שפיגל בעמוד 6 בעיתון הארץ על נתניהו וסמוטריץ' שמארגנים כנס למען הצלת הימין, ומי לא מוזמן? בן גביר. תלמידי צרפת מפגינים בגלל ההזנחה, אבל גם נגד המשטרה. ציטוט של כתבה מהגרדיאן בעמוד 7 בעיתון הארץ מספר לנו שהעילה למחאת התלמידים בצרפת שמקבלת ממדים של תנועה המונית, היא ההזנחה והאי שוויון במערכת החינוך במדינה, ואולם המפגינים מתקוממים גם על פעילות היחידות לפיזור ההפגנות של המשטרה הצרפתית, שאותן הן מאשימים בנקיטת אלימות לא מידתית נגד בני הנוער. מאז פרצה המחאה נפצעו יותר מ-200 בני נוער וכ-700 שוטרים. האופן שבו המשטרה מטפלת בהפגנות קטסטרופלי, אמרה אחת המפגינות שהיא נערה בת 17. טוב, זה בצרפת, וזה הפגנות שצרפת לא מכירה במשנים קודמות שלה, וצרפת מגלה... שהאוכלוסייה שהגרה אליה מתנהלת מולה בדרכים אחרות שצרפת לא מכירה, יחסית, הכל יחסי. הנובל לכימיה יינתן לחוקרים על פתרון חידת האסימטריה. החוקרים אנרי, רגע, אני צריכה להעיר פה את הכיתוב נורא קטן, חכו רגע. ברשותכם, אני אדליק פה איזה תאורה. הנה, החוקרים אנרי קאגן וקנזו סווי הוכרזו אתמול כזוכים בפרס נובל לכימיה. קאגן הצרפתי וסווי היפני פיצחו את חידת האסימטריה באורגניזמים חיים. קאגן הוא בן 96. הוא פרץ את הדרך לפתרון התעלומה שהעסיקה כימאים במשך שנים, וסוי עשה את הדרך, את הצעד הבא אחריו, בניסוי תגובת סוי, כך קוראים לניסוי הזה, שנחשב לאחד הניסויים המרהיבים בתולדות המדע. התגליות של השניים חוללו מהפכה בייצור תרופות, חומרי טעם ותגליות.

וריח וחומרים אחרים. זה מאוד מעניין, ואני רק רוצה להגיד לכם, אנחנו רואים את הנתון שקאגן בן 96, מן הסתם הוא כבר לא במחקר, והוא כבר בפנסיה. הנובל מחלק פרסים לאנשים על מחקרים ישנים שלהם. זה לא איזה משהו חדש, זה לא מהיום, זה לא מעכשיו. אנחנו מכירים את זה גם עם הנובל שהישראלים, ומקבלים נובלים על עבודות ישנות שלהם. ורק עכשיו נזכרו לתת את הנובל עליו. אז זה סביר להניח שמדובר במחקרים ישנים מאוד, אבל כאלה שהוועדה לפרס נובל מצאה את הדרך לתת להם את ההערכה עכשיו. אז פרס נובל לכימיה לשני חוקרים, אחד צרפתי ואחד יפני, אחד התחיל את החקר על פתרון חידת האסימטריה באורגניזמים חיים, והשני היפני המשיך את המחקר שלו על ידי ניסוי, וכך הם מקבלים נובל משותף. בעיתון מעריב הבוקר הזה, הכותרת, ועדת חקירה היא חובה מוסרית, ערכית וביטחונית. הרגע, קראנו את עיתון מעריב. כלכליסט, גם הבוקר, פעם שנייה מגיע, תודה. מה קורה בכלכליסט? הבורסה בתל אביב בוחנת רכישה של הבורסה בקפריסין. ומספרים לנו כאן על המטרו שיוצא לדרך עם 19 קבוצות שהתחרו על השלב הראשון. עיתון המבשר הבוקר הזה, הכותרת, דוח, פעילות מחודשת במתחם האיראני שנחשד בפיתוח נשק גרעיני. ועיתון יתד נאמן הבוקר הזה מספר לנו שחמאס חזר לחפור מנהרות, מקים חפקים בבתי חולים. זהו, אתם שומעים את הציפורים, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו. אומרים תודה רבה ליוראי פיקר מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתח הגרין. איזה שיר הבאת לנו, יוראי. איפנחו של שלומי סרנגה. אנחנו מכירים אותו כאן בארץ כאלינור. ולמה הבאנו לכם את שלומי סרנגה? כי אתמול הוא חגג יום הולדת 53. אז מזל טוב. מיד אחרינו, רן בנימיני, עם יומן הבוקר. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, יום ראשון, 5 בבוקר. ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפארק הירקון התקיים אמש טקס הזיכרון שיזמו משפחות 7 באוקטובר. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. הנשיא טראמפ שוחח אתמול עם ראש הממשלה נתניהו ואמר לו כי הצד השני משלם מחיר כבד על מה שעשה ב-7 באוקטובר. התחזית, התחממות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום חמישי, כף זין בתשרי, תפשין פי זין, 8 באוקטובר 2026. כאן שלומי אברבוך. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי עמרי שפרוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי לאפשר שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח. הרב בני קלמנזון, אביו של אלחנן קלמנזון, שזינת ב-7 באוקטובר להציל חיים יחד עם אחיו ובן דודו ונפל בקרבות בערי, אמר קדיש. הטקס הוא עבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב' ובכאן 11. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית. הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב-7 באוקטובר, תאמינו לי. כך אמר טראמפ לכתבים. הוא שב ואמר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד וכי לא יהיה לה נשק גרעיני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עם ראש עיריית ניו יורק, ממדני, שהשתתף הלילה בעצרת לזכר 7 באוקטובר. המפגינים צעקו נגד ממדני ואמרו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. המפגינים גם האשימו את ממדני בג'נוסייד. נאומו של הדמוקרטי ברד לנדר, תומך של ממדני שצפוי להיבחר לקונגרס בבחירות הקרובות, הופרע שוב ושוב על ידי המפגינים. בקהל נראה גם מפגין שהניף את תמונתו של יחיא סינואר, וכתבנו נתן גוטמן ודוב דילהר מציינים כי נראו גם שלטים. עליהם נכתב, אנחנו תומכים בחמאס, ונשמעו קריאות לאיראן לשדר טילים אל ישראל. הבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות תקיפה נגד מטרות איראניות לפני בחירות האמצע בתחילת החודש הבא. כך מדווח המגזין אטלנטיק. לפי הדיווח, הנשיא טראמפ מעוניין להוריד את מחירי הדלק ולהראות התקדמות בסכסוך לפני שהציבור האמריקני יצא לקלפיות. עדיין לא הוחלט על היקפי התקיפות. גורמים בממשל אמרו בדיווח כי בוושינגטון מאמינים שטהרן נמצאת בנקודה החלשה ביותר שלה מאז תחילת הסכסוך. כך מוסר תושבנו ישי בר יוסף. המשטרה הודיעה כי יצרה 9 חשודים במסגרת חקירת אירועים של אלימות קיצונית ביהודה ושומרון. במסגרת חקירת אירוע שהתרחש באזור סוסיה, נאסרו אתמול 7 חשודים והועברו לחקירה בתחנת חברון. נאסרו גם 2 חשודים במעורבות באירוע אלימות אחר. השניים תושבי אזור שומרון בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נחקרים בתחנת בנימין. במשטרה מדגישים כי המפקדה הבין ארגונית במחוז שי תמשיך במאמצים לאתר ולמצות את הדין עם כל המעורבים באירועי האלימות הקיצונית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
2: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום, בירושלים עד 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בצפת ובבאר שבע 29, ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם רן בנימיני.

שש וחמש דקות בדיוק, הבוקר הזה, יומן הבוקר של כאן חדשות ברשת ב', רדיו וטלוויזיה, אנחנו גם בכאן 11 וגם באפליקציה, היישומון של כאן, בקיצור, בכל דרך שאתם בוחרים, אנחנו איתכם בשעתיים הקרובות, עד 8 כ"ז בתשרי, 8 באוקטובר 2026, זה התאריך. כל החדשות, כל העדכונים של הבוקר. ואנחנו פותחים בטקס אתמול בפארק הירקון בתל אביב, טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחי הטקס היו השחקנית שני כהן, עובדויה שבי, אלי שרעבי. הנה כמה קולות מהטקס.

0: באותו היום שזרק את מדינת ישראל כולה לתהום עמוקה של צער, נדמה היה שאיבדנו גם את המתינה שהכרנו. הערב הזה נעצור כדי לזכור את כל מה שאיבדנו, וגם כדי לשאול מה נשאר בנו מאז, ומה אנחנו מבקשים למצוא מחדש.
1: הערב אנחנו מחבקים את זכר הנרצחים והנופלים, ומחבקים את מי שנפגעו ועדיין נושאים את הפצעים.
2: המציאות שתחכה שוב לא אבכה שאתנחם מעט.
1: לזכור מה קרה, לחקור איך קרה, לא לעגל פינות, לא לתת לזמן לטשטש את האמת, לא לשכתב את ההיסטוריה, ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. הזיכרון הוא לא רק מבט לאחור, הוא גם הדרך שלנו קדימה. רק אם נזכור באמת, נוכל ללמוד. רק אם נלמד, נוכל לתקן. ורק אם נתקן, נוכל לבנות כאן מקום בטוח יותר, ראוי יותר, טוב יותר. זאת התקווה שלנו, שאחרי הכל ולמרות הכל עוד יהיו כאן חיים טובים יותר.

0: וזו התקווה, 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר. וביום הזה, יום השנה השלישי, ניתנו אנשים כבדים ותקדימיים על בוזזים מאתר הנובה. השופט דחה חלק מעסקת הטיעון כדי להחמיר באנישה, וקבע שזה שפל שאין כדוגמתו. אסף פוזיילוב כתבנו עם הפרטים.
1: חוץ מלקרוא לבוזזים מהנובה מפלצות, השופט אמיר דורון אמר הכל. במקום שבו נדרשה חמלה אנושית וערבות הדדית, הם גילו נבזות החותרת תחת האנושות ופגעו בערכים עליונים, כבוד המת וכבוד האדם. חילול נורא של צלם אלוהים של האדם. מעשה נבלה בשעה הקשה ביותר של החברה, הם ניצלו זאת ואת חוסר העונים של הקורבנות כדי להפיק בצע כסף. ובצד מאוד לא מקובל, השופט דורון אף דחה את עסקת הטיעון ביחס למתחם האנישה והחמיר אותו משמעותית. הרכוש של מתן ליאור וציוד ההגברה שלו נגנבו בתשעה באוקטובר מהנובה. הוא היה איש הסאונד. בזמן שבמקום היו גופות, הגנבים אף ביקרו בשבעה וניחמו את הוריו כדי שלא ידבק בהם חשד. בזמן שחבריו לנשק של מתן ואביו מחפשים בנובה את הרכוש תחת אש. על רם שיין נגזרו 7 שנות מאסר, קנס 60,000 שקלים ופיצוי 75,000. על דניאל חסון נגזרו 3 שנים ו4 חודשי מאסר, קנס 30,000 שקלים ופיצוי 40,000. גזר הדין לגבי סן לוסיאן תבל יינתן בעוד 3.5 חודשים לאחר שהוא טען שוב למצב רפואי. כך אמו של מתן, שרה.
2: השופט נתן לזרתי טוב, מה שצריך. אני חושבת שזה המקסימום שיכול לתת. אני לא יכולה להגיד שאני שמחה. אני מרגישה בסדר עם זה, כאילו, זה בסדר. אני ציפיתי לשם השני, ואמרתי, אני יאזן את עצמי ואני לא אומר שמי רוצה 7 שנים, ואני באיזשהו מקום, אני לא יכולה להגיד שאני שמחה, אבל זה מה שמגיע להם. מגיע להם ואפילו יותר לטעמי, אבל זה בסדר גמור.
1: כך דודו של מתן, עמית ליאור.
3: השופט עשה צדק עם אנשים שהם תתי רמה, בשעה שמתן, אחרי שמתן יצא למסע הצלה של בני אדם וחירף את נפשו, הגיעו אנשים לתוך השטח שיראו את שפלות האדם. עד כמה האדם יכול להיות שפל, להיכנס לשטח ולגנוב ציוד של אדם שדמו עדיין באדמה הזאת, וגופתו של מתן עוד הייתה שם, גופתו של מתן הייתה 1.5 קילומטר מאיפה שהם גנבו את הדבר הזה, וזה שלא הגיע לפה, סן, שהוא התת רמה הכי גדול, שעבד עם מתן, גם הגיע אליו, לאח שלי הביתה וחיבק אותו בשבעה, התת אנוש הזה, שלא הגיע היום לבית המשפט, ואני מקווה מאוד שהשופט יעשה איתו את הצדק שהוא עשה עם השניים האחרים.
1: מתן ליאור, בן 35, במותו עסק בחקר המוח ועזר לילדים חולי סרטן, מלבד היותו מוזיקאי, מפקד בסיירת גולני במילואים ובעל עסק למוזיקה. לאחר שמתן נרצח, הוריו קיבלו עבורו מנשיא המדינה איתור גבורה, על שבחר להישאר בזירת הטבח והציל 10 אנשים.
0: וממנו בזזו מהדברים שלו, החפצים שלו, אין אלא לחזור על דברי השופט, שפל שאין כדוגמתו. לעניין הבא, בעקבות עתירה לבגץ שהגישה נון, אחת המתלוננות נגד אייל גולן, המשטרה הגיעה להסכמות עם הפרקליטות על ביצוע השלמות בחקירה בתיק המכונה תיק משחקי חברה. ורד פלמן מביאה את הפרטים.
4: כמעט 5 חודשים אחרי שהפרקליטות הורתה על השלמות חקירה בתיק משחקי חברה, המשטרה תבצע חלק מפעולות החקירה הנדרשות. כך הודיעה אמש הפרקליטות בעקבות בגץ שהגישה נון, אחת המתלוננות בתיק שבו נחקרו הזמר אייל גולן ומקורביו, בחשד לעבירות מין. לפני כ2 שנים הגישו תאיסיה זמולוצקי ונון עררים על סגירת תיק החקירה בפעם השנייה, אלא שמאז הודיע להן הפרקליטות על כמה הערכות במתן ההחלטה בעררים בתיק. בחודש מאי הודיעה המשנה לפרקליט המדינה כי לצורך הכרעה בעררים יש לפתוח את התיק מחדש ולבצע כמה השלמות חקירה. אלא שמאז סרבו במשטרה לביצוע פעולות בטענות שונות. אין צורך בכך או שמדובר בפעולות שכבר נעשו. בעקבות זאת הגישה נון עתירה כדי לחייב את המשטרה לבצע את הפעולות. היום, לאחר כמה דחיות שקיבלה הפרקליטות, היא הודיעה כי הגיעה להסכמות עם המשטרה על ביצוע כמה פעולות השלמה, ולאחר מכן יבחן אם יש צורך בנוספות. בפרקליטות הודיעו לבגץ כי בעוד 1.5 חודשים יעדכנו שוב בנושא התקדמות השלמות החקירה. נון שהגישה את הבגץ מסרה בתגובה. אנחנו לא יודעים אילו השלמות נקבעו בין הפרקליטות למשטרה, אומרים לנו שיעשו השלמות מסוימות, ולאחר מכן יבחנו שוב ומבקשים עוד 45 ימים. אני דורשת שיבוצעו כבר כלל הפעולות הנדרשות, הפרקליטות תקבל החלטה ואוכל להמשיך הלאה בחיי.
0: כחודשיים לאחר שנעלמו ומדינה שלמה עקבה אחריהן בדאגה, מלי וליאל יהלומי שבו אתמול לישראל, אבל התשובה לשאלה מה גרם להן להיעלם, תיאלץ להמתין. כתבנו יואב בורוביץ' חיכה להן בנתב"ג.
5: ההמולה הזאת אתמול בנתב"ג נוצרה מחזרתן ארצה של מלי וליאל יהלומי, האם וביתה ממודיעין, שהעמידו מדינה שלמה לרגליים לפני כחודשיים, כאשר עזבו את ישראל ואז נעלמו מווינה האוסטרית, מבלי שאיש יכול לאתר אותן במשך כשבוע עד שהן נמצאו בארגנטינה.
6: היי מלי, היי ליאל, אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה, בסדר? מחטיבת המודיעין משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד, בסדר?
5: בזמנו מלי וליאל החליטו להישאר בדרום אמריקה, וגם התברר שהן כלל לא עברו על החוק. אבל אתמול באופן מפתיע הן החליטו לשוב לארץ, וזה בהחלט יצר מאומה. מלי, איך הרגשה לחזור לארץ? מלי וליאל בחרו שלא להשיב לשאלות עשרות העיתונאים, כתבים וצלמים שהמתינו להן ואף מעט תקשו עליהן שלא בכוונה לצאת מטרמינל הטיסות הנוחתות.
7: הם לא אויבות והם לא גנבו ולא רצחו ולא עשו כלום. תנו להם בבקשה לחזור הביתה למשפחה שלהם, הם עברו המון. תכבדו את זה.
5: מי שליוותה את מלי וליאל יהלומי באופן צמוד, היא עורכת הדין שלהן, שנית בן שושן, שגם הייתה היחידה שדיברה בשמן.
8: מלי וליאל יהלומי חזרו היום לארץ אחרי שהם עברו טלטלה ותקופה מאוד מאוד קשה. עכשיו בוא ניתן לה את הזמן שלה ואת הפרטיות שלה להגיע הביתה, להיות עם המשפחה, לראות את הקרעים ולראות מה אפשר לעשות כדי לעזור לה.
5: לדברי עורכת הדין בן שושן, מלי וליאל חזרו לישראל לתמיד והן לא מתכוונות לברוח שוב או לחיות במדינה אחרת. היא גם הצרה על הידיעה שפורסמה אתמול בבוקר, כאילו השתיים נעצרו בנמיביה שבאפריקה, לאחר שזיפו דרכונים. לאחר שעות ספורות, הידיעה הזאת התבררה כפייק מוחלט.
8: אני היום גיליתי שהם ניסו להגיע לאפריקה וזיפו דרכונים. לכל התקשורת, לא יודעת איך זה קרה, לפעמים אני רואה בבוקר כותרות על, לא יודעת, כאילו היא אויבת העם. בואו ניכנס לפרופורציות.
9: אבל הציבור עקב בדאגה, והציבור גם רוצה לדעת.
8: בסדר, אין בעיה. ולקבל אותם בצורה שהיא מכובדת ומכבדת. כרגע הם בבית, ואנחנו רוצים להחזיר אותם, ובזה הסתיים.
5: מלי וליאל יהלומי אכן בבית. אחרי אם הסיפור שלהן באמת הסתיים, או שמה הוא רק מתחיל. על כל פנים, זה סיפור שעדיין הנסתר בו רב מאוד על הגלוי.
0: כן, אין ספק שנמשיך לעקוב. עכשיו 6:16, הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו לעיתונים.
10: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: נתחיל בישראל היום, על כל עמוד השער, הפנייה לראיון שיהיה במלואו מחר בעיתון, ראיון עם האלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, בשבעה באוקטובר. יואב לימור מראיין אותו, והציטוט שנבחר בשער לצד תמונתו של האלוף גיל, לא מספרים לציבור את האמת. עדות ממקור ראשון של מי שהיה צמוד לראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, בתקופה שקדמה לטבח ובמלחמה שבאה אחריו. יש פה כמה ציטוטים מהראיון כאן בעמוד השער של ישראל היום. בין היתר אומר האלוף במילואים גיל, מי שאומר שהסתירו מידע משקר, אני קובע חד משמעית, לא הייתה בגידה. בלשכת ראש הממשלה ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל. נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. בפברואר ומרס 2023 נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו ושהצבא הוא חלק מהעניין. מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ. זאת עובדה. מי שנפגש או קיבל מסתיר את זה גם היום. המסמך שהוגש למבקר המדינה לא משקף את מה שהיה באמת, רק חלק מהאמת. אפשר היה להביא יותר חטופים חיים מוקדם יותר. חד משמעית, כן. אלה דברים של האדם, אחד האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, גם לפני, גם אחרי. המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אלוף במילואים, אבי גיל. הרעיון המלא מחר במגזין ישראל, שיש שבת, יואב לימור מראיין אותו בישראל היום. הליכוד אומר בתגובה, זהו מסע תעמולה שקרי ופוליטי. שוב אולי צריך לחזור על שני ציטוטים מהרעיון הזה של אבי גיל. מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, מי שנפגש או קיבל את מי שנחת, מסתיר את זה גם היום. ועוד ציטוט, בלשכת ראש הממשלה ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל, כך המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו. זה בישראל היום. נעבור למעריב. ועדת חקירה היא חובה מוסרית, ערכית וביטחונית. זה ציטוט מתוך דבריו של עמרי שפרוני, ניצול הטבח בבארי שאיבד ארבעה מבני משפחתו, וקרא אתמול בטקס, טקס הזיכרון הלאומי לנרצחי 7 באוקטובר, להקים ועדת חקירה ממלכתית. ללא חקירת האמת, הוא אומר, לא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. שורד השבי אלי שרעבי שהנחה את הטקס, אומר, התקווה שלנו שיהיו כאן חיים טובים יותר. נעבור לעיתון הארץ. מול מאמצי הממשלה להשכיח, הישראלים זכרו בדרכם את 7 באוקטובר. זו הכותרת הראשית של עיתון הארץ, לצד תמונה מהטקס. אמש צופים בטקס הזיכרון בפארק הירקון. שיראל חוגג ממארגני הטקס אמר שהאירוע הכרחי כדי שהאמת לא תטושטש. מתחת לידיעה והתמונה הזאת, כותרת על מה שקורה בעזה, שנה להפסקת האש. ג'קי חורי, כתב הערבים של עיתון הארץ, כותב כתבה שהכותרת שלה היא זו, שנה להפסקת האש באוהלים מוקי שמש, תושבי עזה עדיין לא רואים את האופק. גם הכותרת הזו בשער עיתון הארץ. עוד כותרת על המצב במשרד התחבורה, יפעת ראובן בדמרקר, יש כאן הפנייה בשער הארץ, ציטוט של כנראה עובד במשרד שאומר, המשרד לא קורס, הוא קרס. בארבע שנים הצליחה מירי רגב לרסק לחלוטין את משרד התחבורה. המחדל בטיסה מדובאי הוא רק עוד עדות למצב. נעבור לעיתון ידיעות אחרונות. ראש השב"כ הזהיר מגדודי טרור בנגב, הבדואים תקפו, ואומרים זה ספין. בתגובה להתראה על התארגנויות טרור בפזורה הבדואית, קראו ראשי המועצות לא להמתין עד שהיו מתממש. מנגד, בכיר במשטרה טען שאפילו הרכזים של זיני בשבק לא מכירים מידע כזה. כן, בכיר במשטרה אומר שאפילו הרכזים של ראש השבק לא מכירים את המידע שהוא מסר לקבינט על התראה מפני גדודי טרור בנגב. כאמור, הבדואים תוקפים ואומרים שזה ספין. געגוע שאין לו סוף. זו עוד כותרת בידיעות אחרונות על התקסים אתמול, יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, ולפרוץ המלחמה ששינתה את חיינו. מדינה שלמה עצרה וחזרה לאותו יום נורא. תתכוננו לפקקים, החרדים הקיצוניים הכריזו על הפגנות ענק שהם מתכננים היום, בהמשך גם אנחנו נדבר על זה. נעבור לשני עיתונים חרדיים שמונחים על השולחן, יתד נאמן. הכותרת הראשית, חמאס חזר לחפור מנהרות, מקים חפקים בבתי חולים. שלוש שנים אחרי הטבח, הערכה במערכת הביטחון היא שארגון הטרור חמאס נערך ללחימה. ובעיתון המבשר, דוח פעילות מחודשת במתחם האיראני שנחשד בפיתוח נשק גרעיני. תמונות לוויין מציגות עבודות אפר ותנועת כלי רכב במתחם מינדזאי. מקווה שאמרתי את זה נכון, המתחם הזה שהותקף בידי ישראל. המכון למדע ולביטחון בינלאומי מעריך, הפעילות עשויה להעיד על ניסיון לשקם יכולות לפיתוח נשק גרעיני. כן, העיתונות החרדית בכותרות הראשיות מודאגת מאוד מאפשרות להסלמה ביטחונית. כך בעיתון המבשר ובעיתון יתד נאמן. זו סקירת העיתונות שלנו הבוקר זה, 6:23. עכשיו, לפינת התרבות.
10: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: דורית אסרף מזרחי איתנו הבוקר. בוקר טוב, דורית.
11: שלום רן, השבוע הזה הראה לכולנו כמה המלחמה לא באמת נגמרת, עד כמה אנחנו נושאים אותה איתנו, כנראה לנצח. בית אריאלה יהפוך היום למרחב חי של זיכרון, הקשבה ויצירה, בהובלת עדות 710. במרכז האירועים השקת הארכיון החכם שהוא מאגר עדויות מצולמות. תליה אבישי מייסדת שותפה בעדות 710 על הפרויקט ליצור מתוך 7 באוקטובר.
12: עדות 710 מזמינה אתכם לבית אריאלה ליום של מפגש בין עדות, זיכרון ויצירה. בתוכנית מעבדת איור עם זאב אנגלמאייר ומעבדת תסריט עם יובל פרידמן. הקרנת טרום בכורה של הסרט החדש האהבות שלנו ושיחה עם המפיק אביב בן שלוש. הקרנת הסרט מקועקעים לכל החיים של הבמאית כנרת חי גיל אור ושיחה איתה ועם שורדת הנובה לבנת אור שהשתתפה בסרט. פאנל עם אומניות התערוכה 7 באוקטובר המוצגת כעת במוזיאון היהודי אנו ובערב. אירוע מיוחד בהנחיית עידן אלתרמן, בו תספר אופרי ביבס את הסיפור האישי שלה על הבמה. היוצרים ג'רמי בן דנן מבארי ושי דומני מנירים, בוגרי סדנת 100 דגים, יבצעו שירים שכתבו על 7 באוקטובר שלהם, ושיחה בין טלי חדד מאופקים לבין שר אבינו אלעד שגילמה את דמותה בסדרה אור ראשון, על הדרך מ-7 באוקטובר לעדות לסדרת טלוויזיה. האירוע ישודר גם בערוצי היוטיוב והפייסבוק של עדות 710.
11: זה היום בבית אריאלה. פסטיבל טאלין, אחד מפסטיבלי הקולנוע הבולטים בעולם, יקרין בבחורה את הסרט שחיטה שחורה. סרט הביקורים של גיגי בטיטו, בהשתתפות טדי נגוסה, ליה אלאלוף, נווה צור ומריאנו אידלמן בתפקיד דרמטי ראשון. גיגי מספר.
13: לפני כ3 שנים גילי חזר משחיטה. שהייתה מאוד מאוד מאוד מסקרנת בשונה, ובעצם זו הייתה הפעם הראשונה שנותקלתי בתופעה הזאת, ושם החלטנו באמת לכתוב את זה, למרות שבפועל זה סרט שנכתב משיחות שלנו כבר של 20 שנה. הסרט מדבר על בחור בן 21, מהקהילה האתיופית, שבעצם משלחתי שחוט כבש בפעם הראשונה, ומגיע לכפרים הבדואים, ואחרי שהוא לא צולח לכפרים הבדואים, הוא גם חוצה את הגבול.
14: בנוגע להקרנה בטאלין, אנחנו נורא נורא מתרגשים, וזה באמת יהיה משהו מיוחד לראות עם כל הסקנים את הסרט בפעם הראשונה, ועם האנשים שעבדו עליו כל כך קשה.
11: ברכות ובהצלחה. נשאר בקולנוע? כשמבקר הקולנוע שלנו, רון פוגל, הוא גם שופט בפסטיבל טאלין, וכמו בכל יום חמישי, הוא ימליץ לכם על סרט, והיום אפילו על 2. בוקר טוב רון.
15: בוקר טוב דורית, והבוקר המלצה על 2 סרטים חדשים וסופר רלוונטיים, גלים של תקווה, סרט צ'כי שעוסק בשדרנים שעובדים ברדיו צ'כוסלובקיה בזמן האביב של פראג, אי שם בשנת 1968, ונאבקים מאבק כמעט בלתי אפשרי לשמור על חופש דיבור, שחזור היסטורי מרתק ומעניין, והסרט החשבון החברתי, סרט בעצם ההמשך לסרט הרשת החברתית, גם כאן אהרון סורקין מביים, עובדת בחירה בפייסבוק, מחליטה לעשות מעשה ולחשוף את הסודות הכמוסים של אחד הגופים החזקים והמשפיעים בעולם, יחד עם עיתונאי מהוול סטריט ג'ורנל, 2 סרטים מרתקים וסופר רלוונטיים.
11: תודה רון. מחר בפארק העסקים בקיסריה, פסטיבל הרוק אנד רול החדש, רעש לבן. 12 שעות של המון מוזיקה, יוני בלוך, שייגץ, מוניקה סקס, מופע ארנבות של דוקטור קספר, אלמה גוב, הילה רוח, ילד, יובל גולד, ועוד ועוד ועוד אומנים, זה קורה מחר. וכמה כיף לסיים עם פסטיבל חדש. אולי באמת יהיה פה סוף טוב. זוכר את השיר הזה של יוני בלוך? פחות רוק אנד רול, אבל איתו נסיים. עד כאן תרבות להבוקר. סוף שבוע טוב, רן.
0: אמן, תודה.

0: סוף טוב, יוני בלוך. אולי פשוט נתחיל עם סוף טוב. הלוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר. שרון וקסלר, חזאיתנו. בוקר טוב, שרון.
1: בוקר טוב, היום אנחנו עם עלייה קלה בטמפרטורות, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, ההתחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ ובערים, ומשעות אחר הצהריים אנחנו חוזרים למשהו שמאפיין לעונות מעבר, רוחות צפוניות עירות לאורך מישור החוף, גם אחר המזג אוויר מאוד דומה, כמעט ולא צפוי שינוי בטמפרטורות, שוב עלייה קלה מאוד בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובערים, וגם אחר משעות אחר הצהריים, רוחות צפוניות עירות לאורך מישור החוף. היום אנחנו עם 26 מעלות בערים, 28 לאורך מישור החוף, כך גם בשפלה בצפון הנגב 29, אילת 32 מעלות. מיום שבת, משעות אחר הצהריים, מזג האוויר מתחיל להשתנות, ואז אנחנו מדברים על גשמים מקומיים, רובם קלים שירדו בעיקר באזורים הדרומיים של הנגב, כשביום ראשון כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות, שינוי של ממש במזג האוויר, ושוב משעות אחר הצהריים יכולים להיות גשמים מקומיים, אפילו חזקים, בעיקר באזורים המזרחיים ובדרום הנגב, אבל כל זה בסוף השבוע, נכון להיום, עלייה קלה בטמפרטורות ורוחות צפוניות עירות לאורך מישור החוף.
0: תודה, שרון. כמעט 6:30 עכשיו הבוקר הזה ברשת ב', כותרות הבוקר.

0: בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאות 3 שנים לטבח. עשרות אלפי בני אדם השתתפו בטקס. עמרי שפרוני, חבר קיבוץ בערי שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקים ועדת חקירה כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח.
1: 3 שנים עם ישראל סוחב על כתפיו פחד, שבר, כאב, ושאלה אחת שלא מרפה: איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה. בשביל לבנות חזרה אמון אנחנו חייבים גם את האמת, חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. אסור שזה יהיה ויכוח פוליטי. זו חובה מוסרית, חובה ערכית וחובה ביטחונית.
0: רבים מהנוכחים עמדו על רגליהם ומחאו כפיים לעמרי שפרוני. ביום השנה לטבח 7 באוקטובר, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם בישראל איחולים טובים.
2: Bibi Netanyahu, and I wish him well, and I wish the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible tragedy, a horrible, and the other side is paying a very big price for what they did on October 7th, believe me.
0: זה היה יום נוראי, טרגדיה נוראית. הצד השני משלם מחיר כבד על מה שעשה בשבעה באוקטובר, האמינו לי, כך הנשיא טראמפ לכתבים. הוא שב ואמר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד, כי לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. חיל האוויר תקף אמש בלבנון, כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אין שינוי בהנחיות לתושבים בגבול הצפון. קודם לכן נמסר כי שוגר מיירט אל האזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי התברר שמדובר במטרת שווא, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. אלה כותרות הבוקר. עכשיו אנחנו חוזרים לאזהרה שהשמיע הבוקר סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, אחת החברות הגדולות בתחום. הוא דוחה את הרכישי האימה סביב הבינה המלאכותית, אך במקביל טוען כי העולם יצטרך לקבל מידה מסוימת של נזק בתמורה ליתרונות הטכנולוגיה. זו אזהרה שהוא משמיע השבוע, ולכן זימנו לכאן את אסף הורוביץ, סמנכ"ל הבינה המלאכותית ברשות החדשנות. שלום, בוקר טוב אסף.
3: בוקר טוב.
0: אז כשמנכ"ל אחת החברות הגדולות בתחום הבינה המלאכותית מזהיר מפני דברים רעים שיקרו בתחום הזה, מדינת ישראל ערוכה לדברים האלה חס וחלילה?
3: צריך להבין מה זה הדברים האלה וגם מה עומד מאחורי הזרות האלה. יש כל מיני אינטרסים, חלקם כלכליים, של חברת אופן AI לבוא ולתת את הזרות האלה. ורק נגיד שבניגוד לדומרים, מה שנקרא,
0: מה זה אומר?
3: אלה שחוזים את סוף העתיד שהבינה מלאכותית קרובה לחסל את כל האנושות, יש קולות רבים בתעשייה, פשוט פחות נעים להשמיע אותם כי אולי זה עושה פחות חדשות, שמדברים על סכנות של בינה מלאכותית, אבל לא ברמה הזאת.
0: כלומר, אתה לא מודאג?
3: אני מודאג. לא שאני לא מודאג. אבל כמו שאמרתי, יש סיבות לסם אלטמן לבוא וליצוק אזהרות לאוויר. חלק מהסיבות הן סיבות של תחרות בין אופן AI לבין אנתרופיק, שאנתרופיק מובילה מאוד בתחרות הזו. וחלק אחרות מהסיבות הן כל מיני בקשות שלו לעשות רגולציה, גם על חברות אחרות שמתחרות בו, עם מודלים פתוחים, שכמובן הדבר הזה יעט את ההתפתחות של מודלים אחרים, בניגוד לאופן AI.
0: אז מה תמונת המצב כפי שאתה רואה אותה?
3: המצב הוא שצריך להבין שמודלי שפה גדולה, שהם מודלים מאוד מאוד מתקדמים, יודעים היום לסגור פערים מאוד מהר. כלומר, אם יש אדם עם כוונות רעות, והיה רוצה נגיד לייצר איזשהו נשק ביולוגי, הדבר הזה היה מאוד מאוד קשה, כי צריך פה המון ידע לסגור. צריך פה איזשהו איש מקצוע מאוד חכם, שמוכן לבוא וללמד את אותו אדם עם כוונות רעות, את רזי הינדוס פתוגן לצורך הדיון. זה לוקח הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד כסף. היום LLM יודע, עוד אסף הגדולה, יודע לסגור את הפער הזה בצורה יחסית מהירה. ומכאן הסכנות, כי ברגע הפער של ידע נסגר, הוא יודע להיסגר בצורה מאוד מאוד מהירה, אנשים כוונות רעות יכולים עכשיו לייצר כל מיני סכנות באמת, עולמיות, בין אם זה לחדור לבנקים, כי עכשיו יש לי יכולת לעשות, להיות הקר, בין אם זה כמו שציינתי מקודם, לייצר איזשהו נשק ביולוגי, ולכן אלה הסכנות שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, ולהיזהר מהם, כי הידע נסגר. אני לא רואה היום איזושהי סכנה שמודל יחליט על דעת עצמו, לשגר טיל גרעיני ממדינה אחת, ממדינה אחרת. זה לא תרחישים שאני מודאג מהם.
0: אבל לפחות, אולי לא הגענו לתרחיש הזה, תרחיש האימים והבלעות הזה, אבל לתרחיש סוכני AI שבינה מלאכותית מצליחה לפרוץ לאתרי ממשל, בארצות הברית, אוסטרליה, מדינות אחרות, את זה אנחנו כן רואים.
3: את זה אנחנו כן רואים. אנחנו, למזלנו ושמחתנו, מדינה שיש לה יכולות סייבר מאוד מאוד חזקות, אבל כמו שאמרתי מקודם, גם יכולות סייבר זה דבר שנסגר.
0: רגע, אבל זיהיתם ניסיונות של בינה מלאכותית לפרוץ לאתרי ממשל בישראל?
3: זה לא מה שאני אומר.
0: אני שואל.
3: זה לא יושב אצלי? לא, אני לא... קודם כל, יש ניסיונות תקיפה כל הזמן, כן? בלי קשר לבינה מלאכותית. אבל אם מדברים על טיוב הבינה המלאכותית וטיוב נושא הסייבר, אני לא יודע להגיד שיש ניסיונות של מודלים שזיהינו שהם מתוחכמים, או מודלי AI מאוד מאוד מתוחכמים שניסו לפרוץ, אבל ברור לכולם שזה יגיע, כמו כל מה שאנחנו רואים בתחום הבינה המלאכותית. אנחנו צריכים להיות ערוכים לזה, אני חושב שישראל מודעת לדברים האלה, ויושבת ועובדת בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, כדי למנוע התקפות כאלה, אבל כמו שאמרתי, אנחנו מחזקים מאוד את ההגנה, וצריך לדעת שגם בהתקפה, בכל העולם, המודלים מאוד מאוד משתפרים.
0: לסיום, אנחנו 19 ימים לפני הבחירות, איך אתה רואה את השימוש בבינה המלאכותית, בתחום הזה של קמפיינים, של בכלל בכל מה שקשור לבחירות?
3: כן. א', אנחנו רואים שימוש שעולה בצורה מאוד משמעותית ברשתות החברתיות, בייחוד בצד של יצירת סרטונים ויצירת טקסטים וכולי. כמובן שיש פה שימוש נרחב במודלים שצריך לציין שהם מודלי בינה מלאכותית. יש אנשים שלא יודעים להבדיל בין מציאות לבין AI.
0: כי זה נהיה יותר ויותר קשה להבדיל.
3: זה נהיה מאוד מאוד אמיתי, זה נראה מאוד מוחשי, הסרטונים ממש יכולים היום, אם אתה יודע לעבוד עם כלי AI, אתה יודע לייצר סרטונים שנראים ממש אמיתיים, ואז לבוא ולהעליל עלילה כזו או אחרת על קצת כזה או אחר, זה משהו שקשה להבדיל. אז אנחנו רואים את זה בשימוש מאוד מאוד תדיר, וצריך כמובן על דברים כאלה לפקח. אז לצערי, זה דברים שמשתמשים בהם בשני הצדדים, וצריך לשים לב.
0: אוקיי, אנחנו נעצור כאן. אסף הורוביץ, המנכ"ל הבינה המלאכותית ברשות החדשנות, תודה רבה לך, היה מעניין, תודה.
3: תודה, בוקר טוב.
0: בוקר רוח. נחזור לשבעה באוקטובר, יום השנה השלישי צוין אתמול. אנחנו 3 שנים אחרי הטבח והמלחמה שפרצה בעקבותיו. אומרים שלום לדוד קורן, מנכ"ל ער"ן, עזרה רפואית נפשית. שלום דוד.
4: בוקר טוב, רן, בוקר טוב.
0: לפעמים אני שואל מרואיינים, מה שלומם? אני רוצה לפתוח את השיחה איתך בשאלה, מה שלומנו, דוד?
4: אחת התשובות שאני נותן היא בהתאם. אני חושב בגדול מנסים לחזור לשגרה, ובגדול יותר מצליחים פחות, אבל בהחלט מנסים לחזור.
0: מה אומרים הנתונים שלכם, המספרים, מספרי הפניות לקווי הסיוע של ער"ן?
4: תראה, אנחנו מעל 900,928 או 930,000 פניות בשלוש שנים, זה מספר ש איך אומרים, מגרד את המיליון. זה מספר גדול מאוד, ואני חייב לומר ש כל בוקר אני מוריד את הכובע ל-1900 המתנדבות והמתנדבים שלנו שעומדים באומס הזה, כאשר הם נמצאים למעשה באותה סירה. יש פה תקופה ארוכה מאוד של מתח מצטבר, של חרדה מצטברת, של אי שקט, של אי שקט כזה שמביא לאובדן סבלנות. יותר ויותר אנשים נמצאים על הקצה, ויש כל מיני תופעות של התגוננות, אם זה ניתוק, אם זה בריחה, בריחה לא במובן, אני לא מדבר על אנשים שבורחים פיזית, אבל כאילו בריחה מהמציאות הנפשית הזאת.
0: תשמע, אני עדיין במספר הזה שאמרת, כמעט מיליון פניות לעזרה נפשית מתחילת המלחמה, זה פשוט מספר עצום.
4: נכון, נכון. זה בלתי נתפס.
0: ואתם עמותה, בסך הכל, אני אומר בסך הכל לא כדי להקטין, אלא כדי לומר שאתם עמותה, אתם לא גוף של המדינה, יש לך, אמרת, מתנדבים, כמעט 2,000, אבל מצליחים לתת סיוע טוב לכל כך הרבה פניות?
4: אז קודם כל הסיוע שלנו הוא טוב. הוא טוב, הוא אפילו טוב מאוד.
0: השאלה אם מצליחים להגיע לכולם. הסיוע שלכם הוא בוודאי טוב, הוא מצוין, על זה אין ספק. שאלה אם אפשר להגיע לכולם?
4: אז התשובה היא לא. חסרים לנו היום כ-400 מתנדבים, ואנחנו כל הזמן מגייסים וכל הזמן מדריכים, וגם פה יש מגבלה. היכולת שלנו לגייס ולהכשיר היא גם מגבלה תקציבית וגם אחרת.
0: אגב, פילחתם כמה מהפניות מדברות, לא עלינו, על ניסיונות או אנשים שמדברים על מצב שעלול חס וחלילה להביא אותם לצעדים קשים?
4: כן, יש אנחנו מדברים על, מתוך המספר הזה, זה משהו כמו 22,000 פניות שיש בהן תוכן אובדני, אלה לא פניות אובדניות. אנחנו במהלך יום, ניתן לך מספר שקל להבין אותו, במהלך יום רגיל, אנחנו, אני נוהג להגיד, מורידים 3 אנשים מהגג, אבל זה מטאפורית, יש אירועים כאלה ואחרים, אבל זה בערך 3 אנשים ביום, וזה מגיע ל-21-22 אלף בכל התקופה הזאת, שזה בהחלט משהו שמלווה את השירות.
0: כן, זאת תמונת מצב באמת מבהילה שאנחנו שמים אותה וממשיכים לעקוב אחריה. דוד, בכל זאת, מי ששומע עכשיו ועוד לא פנה או מרגיש צורך לפנות, או מי שפנה ומרגיש צורך לפנות שוב, איך אפשר להגיע אליכם? בוא ניתן את השירות הזה.
4: מאוד. מאוד קל להגיע אלינו, המספר הוא 1201 מכל טלפון מסביב לשעון, והשירות באינטרנט, שזה גם וואטסאפ וגם צ'אט וגם מייל, פשוט להיכנס לאתר שלנו ולמצוא שם את דרכי הגישה האלה.
0: ערן, עזרה רפואית.
4: יש לנו גם שירות מיוחד לעולים, שפועל 4-5 שעות ביום, שירות של אנשי מקצוע.
0: כן. עזרה ראשונה נפשית, ערן, דוד קורן, מנכ"ל העמותה, כמעט מיליון פניות אליכם משבעה באוקטובר, כמעט 22,000 פניות עם תוכן אובדני, זה נורא, זה קשה. דוד, תודה רבה, אנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה לך.
4: לימים טובים.
0: הלוואי. עכשיו לאירועי הזיכרון באירופה, מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו, זה תכף בניו יורק, אנחנו נדבר על זה, אבל קודם על אירועי הזיכרון באירופה. דוב גילר, כתבנו, שליחנו, מדווח משם.
5: אירופה ציינה את יום השנה השלישי לשבעה באוקטובר בהצהרות, בטקסי זיכרון, במחוות מרגשות, אבל גם בצעדות צינה פרו-פלסטיניות. בכיכר בבל במרכז ברלין, המקום שבו שרפו ספרים, המקום שבו התקיים 3 פעמים בשנתיים מצג כיכר חטופים, התכנסו מאות יהודים, ישראלים וגם לא יהודים ולא ישראלים, תומכי ישראל, ציוניסטים, כמו שהם מכונים כאן. אני רוצה להשמיע קול שאומר, לא אסור שישראל תעמוד לבדה, אומר האיש הזה, ישראל זקוקה לחברים, אנשים צריכים פשוט לומר, הנה אני כאן וגם אני תומך בכם, לכן זה משמח שיש כיום כל כך הרבה מאיתנו שאומרים, אנחנו כאן. שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסור אמר בטקס שאחד הלקחים של 7 באוקטובר הוא מלחמה בלתי פוסקת באנטישמיות.
6: eine Brandmauer gegen Antisemitismus steht entweder nach allen Seiten.
5: אסור לאפשר לאנטישמים להיכנס שוב לפרלמנטים, אומר פוסור, בין אם הם מהשמאל ובין אם מהימין. למרבה הצער, כאשר אנטישמים צוברים כוח, הדבר פוגע תחילה ביהודים ואז בכל השאר. שר הפנים הגרמני אלכסנדר דוברינט חושב בדיוק כמו פוסור, הוא מודאג מעליית הימין הקיצון בכלל גרמניה ומהשמאל הקיצון כאן בברלין.
6: Jeder einzelne der in politischer Verantwortung steht hat auch
5: לכל אדם הנושא באחריות פוליטית מוטלת גם האחריות להבטיח שהאנטישמיות החדשה לא תזכה לסובלנות ולא תהפוך למקובלת, הוא אומר, בין היתר על ידי מניעת האפשרות של גורמים המקדמים אותה להשתתף בממשלה כלשהי.
7: So today marks 3 years since the terrorist attack by Hamas on Israel of 7th of October 2023 that saw close to 1,200 people murdered and 251 people taken hostage.
5: הפרלמנט האירופי קידמה יושבת ראש הפרלמנט רוברטה מצולה את עומרי מיראן, משוחרר משבי חמאס שזכה לראות את משפחתו ואת שתי בנותיו.
7: Please join me therefore in welcoming to the chamber this afternoon Omer Miran, who was taken hostage and who spent 7
5: חברי הפרלמנט האירופי, לא כולם, קמו והעריו לעומרי. בלונדון מול טקס הזיכרון במלאת 3 שנים צעדה הפגנה פרו-פלסטינית דווקא אתמול שהצליחה להרתיח את יהודי העיר בתזמון ובמסלול שבו בחרה לצעוד, כך זה נשמע.
8: Shameful marching today. You should be ashamed of yourself.
9: They come and protest for what? 365 days they have to in a year. 364 days they can protest today. Above all days.
5: אתם צריכים להתבייש, מצעד מביש היום, להגיע ולהפגין דווקא היום. יש 364 ימים אחרים בשנה, למה דווקא היום? שואלים אנשי הקהילה היהודית. משטרת לונדון עצרה 4-5 צועדים פרו-פלסטינים שחשודים בביטויי שנאה כלפי יהודי העיר, לאחר שהסבירה שאין בידה למנוע את הצעדה כולה בגלל עקרון חופש הביטוי וההפגנה.

0: השד הזה לצערנו לא עומד לחזור לבקבוק באירופה, למרבה הצער נמשיך לשמוע ממנו כמעט מדי סוף שבוע, כפי שהיה לאורך שלוש השנים האחרונות. דוב גילר מברלין.
1: ומאירופה לניו יורק, מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו שם עם ראש העירייה ממדני, שהשתתף הלילה בעצרת לזכר 7 באוקטובר. המפגינים צעקו נגד ממדני ואמרו שהוא לא נאמן למטרה הפלסטינית. הנה עוד כמה קולות שנשמעו הלילה בלב מנהטן. טוב, זה לגמרי מספיק. שלום לשגריר ישראל באום, דני דנון, בניו יורק. שלום דני.
2: שלום, בוקר טוב רן לך ולמאזינים.
1: תכף נגיע לממדני, נדבר עליו, אבל קודם, איך צויין יום הזיכרון השלישי לטבח 7 באוקטובר בבניין האומות המאוחדות?
2: אנחנו ציינו את זה בטקס מאוד מרגש, בהשתתפות מאות אנשים, דיפלומטים מכל העולם, הבאנו כמובן שורדים, אליה כהן שניסה לאחרונה לבחירת ליבו, ובאמת סיפרו את הסיפור המרגש שלהם, השתתפו בטקס גם השגריר האמריקאי, שמענו עדויות, בהחלט היה מרגש מאוד.
1: הזמנתם את כל השגרירים באום לטקס?
2: הזמנו את כל השגרירים, וגם הופתעתי, אני חייב לומר לך, שהגיעו שגרירים ממדינות שבדרך כלל אני די מתכסח איתם ביום-יום, אבל הם כן עשו מאמץ לבוא ולשבת שעתיים להשתתף בטקס.
1: ממי בעיקר הפתיע אותך שהגיע? ספרד, מי עוד?
2: ספרד, אירלנד. מדינות שדי עוינות אותנו ביום יום, פורטוגל, ישבו ובאמת השתתפו בטקס, וזו הייתה אמירה משמעותית חשובה שביום הזה שמים את המחלוקות בצד, מזדהים הכאב של מדינת ישראל עם האסון הגדול שחווינו. חשוב שיזכרו איך כל האירוע הזה התחיל, כי ביום יום כבר לא מדברים על האירועים של השבעה באוקטובר. כמובן השיח באום הוא על רצועת עזה, על מה שקורה שם, נושאים הומניטריים, לא זוכרים איך כל זה התחיל.
1: יש שגריר שהזמנת ולא הגיע?
2: יש גם כאלו, אבל סך הכל אני חייב לציין שההיענות הייתה חיובית, וכמו שאמרתי, בעיקר ממדינות מערב אירופאיות, שהן מאוד ביקורתיות לישראל, גם לדוגמה שגרירת בריטניה עשתה מאמץ, שינתה תוכניות, ישבה והגיעה, למרות שאנחנו נמצאים כרגע באימות דיפלומטי משמעותי עם בריטניה, אבל אני חושב שבנושא הזה של השבעה באוקטובר כן הבינו בסגל הדיפלומטי את הרגישות ואת החשיבות להגיע לאירוע החשוב הזה.
1: וראש עיריית ניו יורק, ממדני, פרסם הודעה לרגל שבעה באוקטובר, הוא ציין את פשעי המלחמה המזוויעים של חמאס, הביע הזדהות עם האבל, אבל גם גינה את מה שהוא הגדיר רצח העם שנמשך בעזה. מה אתה אומר לממדני הבוקר?
2: הוא איש מסוכן, ממדני. איש מסוכן, מדליק מדורות ומעביר בעירות. אחרי שהוא סיים את ההצגה עם הביקור של ראש הממשלה, כמובן שראש הממשלה הגיע ונעם באום, עכשיו הוא עבר לשבעה באוקטובר, וביום היחידי שבו אנחנו באמת, יש לנו את ההזדמנות להרכין ראש ולזכור את הקורבנות, את האסון הנורא, מה קרה ומי עומד מאחורי זה, הוא מנסה לחטוף את היום הזה גם, ולהפוך אותו לעוד יום של שנאת ישראל. ולכן בהודעה שהוא הוציא, הוא בעצם נתן את האות לכל אלו שעוקבים אחריו, להגיד כן, 7 באוקטובר, אבל בואו נדבר על מה שקורה ברצועת עזה, ועל מה שקרה לעזתים, ובעצם כמו שבכל יום מימי השנה הוא מסית, מדבר על רצח עם, על ערבה, שקרים שהוא מפיץ, גם היום הוא בחר לעשות את החיבור הזה.
1: אתה חושב שבתוך תוכו הוא תומך בחמאס?
2: קודם כל הוא תומך בחמאס, לא בתוך תוכו, בגלוי, שאנחנו חיסלנו את אחד מעובדי אונרה, שיש לנו עדויות שהוא לקח חלק בשבעה באוקטובר, הוא צייץ נגד זה וקרא לזה שאנחנו מחסלים עובדים הומניטריים. אז בעצם המעשה הזה הוא תומך בחמאס, ואתה יודע מה? צריך להסתכל גם על רעייתו, לראות מה היא עושה בימים האחרונים, חיין היא מבקרת, עם איזה אנשים היא מתרועת, ואתה מבין שיש פה בעיה.
1: בכל זאת, הלילה אנחנו שמענו קודם את הקולות, הוא סופג קריאות ועימותים מצד פרו-פלסטינים.
2: כשאתה מתערבב עם אנשים משוגעים, קיצונים, אתה לא יכול להסביע אותם. כמה שהוא יצא נגד ישראל ולא יספק אותם, וגם שהוא באמת מספק להם את התחמושת, הם רוצים יותר והם רוצים עוד. והוא גילה היום שאין גבול הקיצוניות הזאת, אבל לצערי הרב הוא שייך למחנה הזה, מחנה מסוכן, מלווה אש, ולא נעים, לא נעים להיות ברחובות ניו יורק, שאתה רואה את אותן הפגנות של אנשים קיצונים ואלימים.
1: עליך תוגברה.

0: אבטחה?
1: כן, כמובן במהלך האירועים האחרונים, האבטחה היא יותר אדוקה, גם העצרת הכללית, היו פה הרבה מאוד אירועים, ובהחלט אנחנו כרגע נמצאים במצב שונה מהרגיל.
0: אתה קורא ליהודי ניו יורק לעלות לישראל? מי שלא עשה את זה?
1: קודם כל אני קורא להם להחליף את ראש העיר. אני מקווה מאוד שזה קדנציה ראשונה ואחרונה שלו. אתה יודע, אחרי שהוא נבחר, הייתה פה ציפייה שהוא יעזוב את הדברים האלו בצד, והתעסק בפינוי האשפה, בפקקים, במה שעושה כל ראש עיר. אבל הוא לא שם. הוא עוסק בפגישות עם מנהיגים ליברליים בעולם, הוא מייצר סדר יום שיוצא מגבולות ניו יורק, יש לו אספירציות לצערנו, והוא עושה את זה על חשבון היהודים בניו יורק, ועל חשבון מדינת ישראל.
0: דני דנון, שגריר ישראל באום, נסתפק בכך, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, שלום יואב.
2: שלום רן, בוקר טוב.
0: 19 ימים ל-27 באוקטובר. 19 ימים לבחירות, אתה יודע, נדמה לי שאם היה מגיע חייזר עכשיו ומסתובב ברחובות ישראל, אני לא לגמרי בטוח שהיה יודע שאנחנו באחת הבחירות שמגדירים אותה גורלית ודרמטית.
2: כן, אבל מצד שני כל מערכת בחירות בישראל היא גורלית ודרמטית, אז זה נכון, מערכת הבחירות מאוד מנומנמת בשבועיים האחרונים, אבל אתה יודע מה, אפילו קצת יותר, כל תקופת החגים למעשה כמעט השתיקה לחלוטין את מערכת הבחירות, ואז הגיע אירוע המטוס בשבוע שעבר, שגם הפך להיות מעט פוליטי, ושבוע הזיכרון של השבעה באוקטובר, שהוריד מאוד את הקמפיינים. אתמול, אפילו האירוע הזה של יום הזיכרון הלאומי, שארגנה תנועת קומו, היא זהירות מאוד גדולה של המארגנים, היא לדבר על האופן שבו יחקר המחדל של השבעה באוקטובר.
0: אתה שידרת את הטקס, הצליחו להשאיר את הפוליטיקה בצד?
2: כמעט לחלוטין, אפילו אופרי, עומרי שפרוני ממייסדי קומו שדיבר על החובה לבדוק את מה שקרה בשבעה באוקטובר כדי שזה לא יחזור, לא אמר אפילו בפעם אחת את המילה ועדת חקירה ממלכתית כדי חלילה לא להיכנס אל תוך המחלוקת הפוליטית. גם אלי שרעבי שדיבר על החובה לזכור כדי שהדברים האלה לא יחזרו, גם הוא לא נכנס אל תוך הוויכוח הפוליטי.
0: מצד שני, בשורה הראשונה ישבו כמעט כל ראשי גוש השינוי.
2: נכון, ואני ראיתי גם חברים אחרים בתוך רשימות השינוי שנמצאות, היו בספסלים היותר אחוריים, ושעה לפני תחילת האירוע הזה מוציאה מועצת אוקטובר זימון לאירוע שהתקיים 3 ימים לפני הבחירות, בכיכר החטופים, בהשתתפות כל ראשי גוש השינוי, אייזנקוט, גולן, ליברמן, בנט וכמובן יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בעצם מועצת אוקטובר, שהיא הארגון האח של קומו, הרבה יותר פוליטי, הרבה יותר חריף, נותן לראשי גוש השינוי אופציה לאירוע פוליטי המוני שיתקיים ממש רגע לפני הבחירות, אולי להביא את הקמפיינים שלהם לכדי סי וניצול של אירועי השבעה באוקטובר גם לביקורת על ממשלת נתניהו היוצא.
0: למרות שזה נראה שעיסוק בשבעה באוקטובר לא מאוד, איך נאמר, לא מאוד פוגע בצורה שאולי בגוש השינוי היו רוצים לראות, זה לא מאוד פוגע בראש הממשלה ובליכוד.
2: התחושה היא שתוצאות 7 באוקטובר כבר מגולמות בתוך הבחירות. העובדה שברוב הסקרים בנימין נתניהו עם 10 מנדטים פחות ממה שיש לו בכנסת הנוכחית, זה פחות או יותר מה שמגולם כבר בתוצאות. זאת אומרת, קשה מאוד אולי לבצע עוד מינוף של הדבר הזה, אבל זה כנראה יהיה הניסיון של 19 הימים האחרונים.
0: אבל אתה מזהה שבגוש השינוי רוצים לדבר יותר על חרדים וגיוס חרדים גם?
2: כן, אני חושב שכן, כי הדבר הזה הוא גם תוצאה של השבעה באוקטובר. שירות המילואים המאוד ממושך של חלק גדול מאוד מהציבור שלוקח חלק בנטל, לעומת אלה שלא לוקחים בנטל, זאת גם תוצאה של שבעה באוקטובר, והדברים האלה הם צריכים להיות יותר על סדר היום. בכלל, ראשי גוש השינוי צריכים לשלוט בסדר היום ולא להיגרר אחרי נתניהו, כפי שקרה לפחות עד עכשיו רוב תקופת קמפיין הבחירות.
0: כן, סיימנו יואב, אבל יש לנו עוד 19 ימים להמשיך ולדבר.
2: אכן, אכן.
0: תודה רבה.
2: בוקר טוב.
0: ותודה רבה גם לרונן פולק, נוגה אורטל, רחלי לב ויוסי תנורי, כל הצוות, אני רן בנימיני, פרסומות, חדשות השעה 7, ואנחנו כאן.
3: השעה בחסות...
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: הערב בכאן 11. מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
5: וואו, איזו אחריות.
6: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
3: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
7: הולכת להיות עונה מאופקת.
8: כן, עונה ממלכתית.
3: מה שתגידו בעונת בחירות. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
3: יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט.
4: תראי את ראש ממשלת ישראל. הוא דיבר בחודשים הראשונים על ניצחון מוחלט. אחרי 3 שנים הוא מדבר ומתגאה בזה שהוא לא נכנע. איזה מין אמירה זאת? אני לא נכנע. התפקיד שלך לנצח, לא להיכנע.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אחרי החדשות, רן בנימיני. חדשות ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפארק הירקון התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. טראמפ אומר כי חמאס משלם מחיר כבד מאוד על 7 באוקטובר. שגריר ארצות הברית בישראל גינה את דברי ראש עיריית ניו יורק אתמול על רצחם בעזה. צהל מוביל שינוי מקיף במערך התצפיתניות ובחיל הגנת הגבולות. התחזית, התחממות בהדרגה.
2: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרעבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי, עומרי שיפרוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה, כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח.
6: שאלה אחת שלא מרפה, איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה. בשביל לבנות חזרה אמון אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. אסור שזה יהיה ויכוח פוליטי. זו חובה מוסרית, חובה ערכית וחובה ביטחונית.
5: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, אמר טראמפ.
7: Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible.
5: הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב-7 באוקטובר, תאמינו לי, אמר טראמפ לכתבים. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שגריר ארצות הברית בישראל הקבי אומר כי דבריו של ראש עיריית ניו יורק ממדני, שדיבר ביום הזיכרון ל-7 באוקטובר על רצח עם בעזה, אבסורדים וחוזבים, וכי אין ג'נוסייד, אין אפרטייד ואין כיבוש.
8: I am seething over his comments. They're absurd and they're utterly false. There is no genocide going on.
5: ממדני יודע שדבריו לא נכונים. זה יהיה כמו להגיד שאחרי 11 בספטמבר ארצות הברית הגיבה בצורה מוגזמת ויש לגנות אותם. ישראל הגיבה באופן ראוי לטבח ולהרד של כל כך הרבה אזרחים, אמר הקבי בריאיון לרשת פוקס, והוסיף כי הוא מתבייש בניו יורק על שבחרה את האדם הזה כראש העירייה. מדבריו של הקבי הביא כשבנו אישי בר יוסף. הלילה השתתף ממדני בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עמו, האשימו אותו בג'נוסייד ומחו נגדו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. בקהל נראה מפגין שהניף את תמונתו של יחיא סינואר, וכתבנו נתן גוטמן ודוב דילהר מציינים כי נראו שלטים שעליהם נכתב אנחנו תומכים בחמאס. צהל מוביל שינוי מקיף במערך התצפיתניות ובחיל הגנת הגבולות 3 שנים אחרי מחדל 7 באוקטובר. במסגרת הפקת הלקחים החלו בצבא להכשיר את התצפיתניות בהגנה עצמית, בירי ובקרב מגע, לצד קביעת פקודות חדשות לאירועי פשיטה. במקביל מפותחות יכולות תקיפה מרחוק ושודרגו מערכות טכנולוגיות כדוגמת רואה יורה. חלק מהחמלים בעוטף עזה כבר הועתקו לאחור, אך בצהל מודיעים כי תהליך המידון טרם הושלם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסיפה כי מוקמת יחידת איסוף מרכזית שנועדה לתקן את כשל העברות המידע בין השטח לאגף המודיעין. פחות משלושה שבועות לבחירות, הליכוד והציונות הדתית ישיקו היום תוכנית משותפת להמרצת בוחרים בלא השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. בכינוס בירושלים, בהשתתפות בכירי רבני המגזר, יציגו ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' מטה שטח משותף בהובלת ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, שמטרתו להביא לקלפיות כ-200 אלף מצביעים. עוד פרטים תביא כתבתנו ירה שפירה לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
9: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
0: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. אורחי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
12: בשר קונים במיטמן.
0: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה עם רן בנימיני.

שבע ושש דקות כמעט, הבוקר הזה, כאן חדשות ברשת ב', שלום מאזינות, מאזינים, בוקר טוב לכם, מירושלים. הבוקר הזה, השעה השנייה, 19 ימים לבחירות, אנחנו ממשיכים עם כל הדיווחים והעדכונים של הבוקר, ברדיו שלכם, וגם בשידור חי, בכאן 11. פותחים בטקס הזיכרון שיזמו תנועת קומו ומשפחות מטבח 7 באוקטובר, במלאת 3 שנים ליום הנורא. מנחה הטקס אמש בפארק הירקון, פדוי השבי אלי שרבי, אמר כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה, וחבר קיבוץ בערי עומרי שפרוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו, קרא בטקס להקים ועדת חקירה. כתבתנו יעל צ'חנובר.

0: 70,000 איש התכנסו אתמול בפארק הירקון. משפחות שכולות, משפחות חטופים, ציבור ישראלי שהגיע לזכור ולהזכיר את השיבה באוקטובר, בטקס הזיכרון הלאומי של תנועת קומו. את הטקס פתח באמרת קדיש הרב בני קלמנזון, אביו של אלחנן שיצא בבוקר הטבח מביתו אל העוטף, במטרה להציל חיים.
1: התגדל והתקדש שמי רבך. בעלמה דברך חירותי וימליך מלכותי, עושה שלום עם עומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
0: הטקס נגע בהכל מהכל, הזכיר את גבורת אנשי שורה, את נועם מרציאל.

0: שלנו ו-45 חטופים נוספים שנרצחו בשבי, את משפחת קדם סימנטוב שנרצחה כולה, ועוד המון ציפורים ורגעים מהטבח בשבת השחורה. עמרי שפרוני, בן קיבוץ בערי ששחל 4 מבני משפחתו וממקימי קומו ויוזמי הטקס. בנאומו זכה למחיאות כפיים סוערות בעמידה, לאחר שקרא לחקר האמת.
1: 3 שנים עם ישראל סוחב על כתפיו פחד, שבר, כאב, ושאלה אחת שלא מרפה: איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה. בשביל לבנות חזרה אמון, אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. אסור שזה יהיה ויכוח פוליטי. זו חובה מוסרית, חובה ערכית וחובה ביטחונית.
0: את הטקס הנחה לצד שני כהן אלי שרבי, שורד שבי ששחל את אשתו, בנותיו, אחיו ורבים מחבריו לקיבוץ.
2: משפחה המדהימה שלי ויוסי אחי היקר, אתם הייתם שם יום יום איתי בתוך המנהרות. הייתם איתי ביום השחרור ואתם איתי גם עכשיו. הבטחתי לכם שאעשה הכל כדי שלא נשכח, ואני עומד פה ובטוח שאתם שומעים. אז תדעו, אני לא שוכח. ישראל לא שוכחת אתכם. אתם נותנים לי את הכוח להמשיך לחיות מתוך בחירה והבנה שאסור לרוע לנצח. בחרתי בחיים כי לחיות פירושו שאני זוכר.
0: רבבות הגיעו לטקס, התרגשו, בכו יחד, התחבקו והתחברו לזיכרון 7 באוקטובר. ולקריאה, אסור שההיסטוריה תחזור על עצמה.

0: רקע, שאלה שנשאלת כבר 3 שנים. ונשיא ארצות הברית טראמפ מביע הזדהות עם תושבי ישראל, ובשיחה עם ראש הממשלה הוא אומר כי חמאס משלם מחיר כבד על מעשיו באותו יום, ואילו ראש עיריית ניו יורק ממדני מוצא לנכון להאשים גם ביום הזה את ישראל ברצח עם, אבל גם זה לא עוזר לו מול מפגינים פרו-פלסטינים. מארצות הברית, הדיווח של כתבנו שם, נתן גוטמן.
1: רבים באמריקה דאגו להביע אתמול אמפתיה לישראל ביום שבו ציינה 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. הנשיא טראמפ פרסם הודעה וגם שוחח בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו.
2: That was a horrible day, a horrible tragedy. The other side is paying a very big price for what they did on October 7th, believe me.
1: זה היה יום נוראי, טרגדיה נוראית, והאמינו לי, הצד השני משלם מחיר כבד על מה שהם עשו ב-7 באוקטובר, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. גילויי הזדהות הגיעו מכל המנהיגים הפוליטיים, אבל ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, פרסם הצהרה שאומנם הביע הזדהות עם הקורבנות וגינוי לפשעי המלחמה של חמאס, אבל עיקרה הוקדש לביקורת על ישראל, אותה האשים ממדני בג'נוסייד, ואמר כי אסור לקבל עולם שבו הכיבוש והאפרטהייד נמשכים. רבים בקהילה היהודית מתחו ביקורת על הודעת ראש העיר, וכך גם במערכת הפוליטית, כך מייק הקבי, שגריר ארצות הברית בישראל.
3: The idea that he would take this occasion and somehow blame Israel for what has happened in Gaza, I am ashamed of New York for ever electing this guy.
1: הרעיון שהוא ינצל את היום הזה כדי להאשים את ישראל במה שקרה בעזה, אני מתבייש בכך שניו יורק בחרה באיש הזה, אמר הקבי. אבל אמש גילה ממדני שביקורת מימין ומתומכי ישראל אינה הבעיה היחידה שלו. שהעיר הגיע בשעת ערב מאוחרת לעצרת זיכרון ב-Union Square בניו יורק לזכר 7 באוקטובר, אבל שם נתקל במפגינים דווקא מהצד הפרו-פלסטיני. הם כינו אותו בוגד, האשימו אותו בסיוע לג'נוסייד, וטענו שזנח את המטרה הפלסטינית ואינו עושה די למענה.

0: מנדני, הידיים שלך אדומות מדם, קראו המפגינים. ראש העיר עמד בשתיקה, אחרים שניסו לדבר הופרעו בקריאות רמות, בין השלטים שנשאו המפגינים הפרו-פלסטינים נראו גם תמונות של יחיא סינואר. נתן גוטמן, וושינגטון.
1: ונזכיר שבריאיון בשעה הקודמת אמר לנו דני דנון, שגריר ישראל באום, שראש עיריית ניו יורק ממדני הוא תומך חמאס. שלוש שנים אחרי המחדל, בצהל מבטיחים כי מערך התצפיתניות עובר שינוי משמעותי. כזכור לפני הטבח, וביום הטבח הן התריעו התצפיתניות, אך לא נענו. גורם צבאי בכיר מודה, אין ספק שטעינו, זה היה כישלון טוטלי. הנה הדיווח של כתבתנו, כרמלה מנשה.
2: בצהל מפתחים יכולות קטלניות מרחוק שנועדו לאפשר לתצפיתניות לסייע לכוחות בשטח ולסגור מעגלי פעולה. מערכת רואה יורה צפויה להתפתח למערכת מתקדמת יותר לצד שדרוג החמלים והאמצעים הטכנולוגיים. התצפיתניות מקבלות גם הכשרה ואמצעים להגנה עצמית, ובהם אימוני נשק, מטווחים וקרב מגע. נקבעו פקודות חדשות להתנהלות בזמן מתקפה, חלק מהחמלים הועתקו הרחק מהגבול, עם זאת התהליך טרם מושלם. עדיין יש חמלים שאינם ממוגנים, והיעד בצהל הוא למגן את כולם או לעתיקם. השינוי הוא חלק מהפקת הלקחים הרחבה בחיל האיסוף והגבולות. בצהל מקימים סוכנות איסוף שתאגד את המידע שמגיע מהלוחמים ומהתצפיתניות ותחזק את העבודה המשותפת עם אמן. על פי גורם צבאי, אחד הכשלים היה בחיבור המידע בעיבודו ובהיתוך שלו בין הגופים. מערך האיסוף נבנה מחדש כמקצוע אחד הכולל איסוף עבור הכוחות המתמרנים, את מערך התצפיתניות ואת הגנת הגבולות. גם תהליך הקליטה משתנה, מתגייסות חדשות מקבלות קשר מוקדם עם התצפיתניות ותיקות במסגרת תוכנית אחות גדולה. ברצועת עזה התצפיתניות כבר אינן מוצבות בקו הקדמי כמערך מבודד, ובצהל בוחנים מחדש את מבנה הכוחות ואת היקפם. במקביל, מערך האיסוף עובר למערכות טכנולוגיות חדשות שנועדו לשפר את עיבוד המידע מהשטח. כעת נותר לראות אם השינויים במיגון, בהכשרה, בטכנולוגיה ובשיתוף הפעולה עם אמן יצליח לסגור את הפערים הקשים שהתגלו בשבעה באוקטובר.
1: הבוקר הזה כאן חדשות ברשת ב' בדיוק 7:15, 19 ימים לבחירות.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: הליכוד ומפלגת הציונות הדתית ישיקו היום תוכנית משותפת להעלאת אחוזי ההצבעה בשתי המפלגות, תוכנית שכוללת תאום הדוק מעכשיו ועד יום הבוחר. איתמר בן גביר ועוצמה יהודית נותר בחוץ. תכף נדבר עם יושב ראש הסיעה שלו, חבר הכנסת יצחק קרויזר. קודם הדיווח של יערה שפירה, כתבתנו בכנסת.
4: במלון רמדה בירושלים התכנסו היום נתניהו, סמוטריץ' וכמה מבחירי הרבנים וראשי המוסדות בציונות הדתית, ביניהם הרבנים אליקים לבנון, יגאל לוינשטיין, יהושע שפירה ואחרים, תחת הכותרת מצילים את הימין. הכנס נועד לתאום שיתוף הפעולה בין המפלגות ואנשיהן בשטח ביום הבחירות ולפניו, ואת עצם קיומו חשפנו אתמול. איתמר בן גביר לא הוזמן לכינוס, ואחרי שדיווחנו עליו אתמול, הציעו לו אנשיו של נתניהו לקיים כנס משותף בדרום במועד אחר, בניסיון להרגיע את הרוחות. לכינוס היום בכל מקרה הוא עדיין אינו מוזמן. בשיא הכינוס, כך אנחנו מפרסמים הבוקר, נתניהו וסמוטריץ' ישיקו את תוכניתם המשותפת לעידוד הצבעה לשתי המפלגות. את התוכנית מוביל ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, והיא נועדה להגיע לכ-200,000 מצביעים פוטנציאליים שלא תכננו לצאת לקלפי ולשכנע אותם להצביע בדרכים שונות. התוכנית כוללת ניהול משותף של יום הבחירות, לרבות תאום מסרים ופעולות בשטח, ביניהן מעבר של פעילים מדלת לדלת במיקומים אסטרטגיים, סיוע למצביעים שלא יכולים להגיע לקלפי ושימוש בתלפנים שהתקשרו למצביעים באזורים עם היענות נמוכה. מכל האופרציה הזאת, איתמר בן גביר ממודר לגמרי. אם אתמול ניסו לשכנע אותו אנשי נתניהו כי מדובר בכינוס קטן ומגזרי, הרי שהתוכנית שתושק במסגרתו היא כבר תכנון אסטרטגי לגוש הימין ביום הבחירות. בלעדי עוצמה יהודית.
1: הוא מצטרף אלינו יושב ראש סיעת עוצמה יהודית בכנסת, חבר הכנסת יצחק קרויזר, גם יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, רן, לך ולמאזינים.
1: אתה שומע את הדיווח של כתבתנו הפוליטית יערה שפירה על התאום בין הליכוד ומפלגת הציונות הדתית. אבל אתם לא שם, איך זה קרה?
5: נכון, לצערנו הרב אנחנו מחזירים את הגלגל כמה שנים לאחור, והחרם של נתניהו, אם אתה זוכר, ואני מניח שאתה זוכר היטב גם במערכת הבחירות הקודמת, היא החרמת בן גביר, החרמת סיעת עוצמה יהודית, מהחשש אולי ומהפחד שבן גביר אכן מושך את נתניהו חזק מאוד ימינה, וראש הממשלה, כמו שהוא אמר, הוא מתכנן ממשלת אחדות רחבה, קרי ממשלת נתניהו אייזנקוט, יחד עם יעל גולן, אולי אפילו מנסור עבאס, אבל ללא עוצמה יהודית וללא איתמר בן גביר.
1: כן, אתה מאמין שראש הממשלה נתניהו ילך עם מנסור עבאס ולא עם בן גביר?
5: זה לא שאני צריך להאמין או לא, ככה ראש הממשלה אומר בקולו, ככה מתוך
1: המערכת
5: הליכודית, מתוך המערכת הליכודית אנחנו שומעים שראש הממשלה כבר מודיע באירופה לכל מיני מדינות שבן גביר לא יהיה חלק ולא יהיה שותף מרכזי בממשלה הבאה. אמר את זה גם המועמד הטרי, אתה יודע, זה שערק והתפקח מהשמאל הימין גולדשמיד ואומר, אנחנו מעוניינים, יכול להיות שגם גדי אייזנקוט יהיה שר הביטחון בממשלה הבאה, ולכולם ברור, בטח בציבור הימני, שאמירות כאלה, המשמעות שלהם חד היא ברורה ביותר. ממשלה של נתניהו עם אייזנקוט, ללא עוצמה יהודית, ללא איתמר בן גביר, ואפשר להבין זאת, כי באמת בארבע שנים האחרונות אנחנו רואים שמי שמשך את הממשלה הזו ימינה כל פעם מחדש, אם זה המערכה בתוך עזה, אם זה רפיח, אם זה להיכנס למערכה בלבנון ובאיראן, אנחנו מבינים שמי שמשך ימינה מאוד חזק את נתניהו היה איתמר בן גביר, מה שקורה בהר הבית, הרפורמה בבתי
1: מה, נתניהו היה צריך שראש הממשלה ימשוך אותו במלחמה?
5: אנחנו
1: לכיוון הרצוי?
5: כאשר, אם אנחנו מבינים ומסתכלים על הרצף האירועים מאז אותו יום קשה של השבעה באוקטובר שציינו כולנו אתמול בכאב גדול, שלוש שנים לאסון, וכאשר אנחנו מבינים שגדי אייזנקוט ובני גנץ ישבו בתוך הקבינט איזה פעולות ואיזה מערכים ומהלכים צהל תמרן ועשה, ומה קרה ברגע שהם יצאו החוצה ונכנס לתוך הקבינט המצומצם, כן. איתמר בן גביר, וראינו את המערכה שהופעלה כנגד חסן נסראללה, בוודאי התמרונים המאוד משמעותיים והשמדת היכולות של איראן 2,000 קילומטר מכאן.
1: אז כל זה רשום על שמו של איתמר בן גביר?
5: לא, חלילה, זה רשום על שמם של כל שרי ממשלת ישראל, בוודאי בהובלת ראש הממשלה, על צה"ל ועל מערכת הביטחון ועל החוסן המאוד חזק של אזרחי מדינת ישראל, אבל כנראה שבתוך הקבינט ראש הממשלה צריך מישהו שימשוך אותו חזק מאוד ימינה כדי לקבל את הגיבוי בתוך הקבינט, לאשר פעולות שהן מאוד מאוד רדיקליות ומאוד מאוד משמעותיות.
1: אתה יודע, חבר הכנסת, יש אנשים שמבינים דבר או שניים בפוליטיקה וחושדים ש... מדובר בקמפיין גבל שלמעשה משרת את שני הצדדים. לנתניהו נוח עכשיו, אחרי שהוא מינה את בן גביר לשר בקבינט ולשר לביטחון לאומי, נוח לו עכשיו להתרחק, ולכם נוח להגיד, הוא מתרחק מאיתנו, תראו זה. אתה מבין, זה משרת את שניכם בסוף.
5: אני לא חושב שיש כאן איזשהו מערכת שמתכננת מאחורי הקלעים איך לחזק את נתניהו ואיך לחזק את בן גביר. יש עוד ציבור ימני גדול מאוד. שרוצה לראות את איתמר בן גביר יושב בממשלה הבאה בתפקידי מפתח הרבה הרבה יותר משמעותיים מהשר לביטחון לאומי, קרי שר הביטחון ושרת המשפטים, בוודאי גם התיקים שהיו אצלנו ותיקים נוספים, כדי שנוכל לממש את הרצון של בוחרי הימין כפי שהם קיוו במשך ארבע שנים, גם ברפורמה במערכת המשפט, גם בריבונות ביהודה ושומרון, ואפילו לצאת למבצע שכל כך לחצנו לצאת אליו, אבל השר בן גביר, דרך אגב, לא היה אז בקבינט המצומצם כדי לדחוף לחומת מגן הרבה קודם מהשבעה באוקטובר בתוך רצועת עזה, וזה גם מה שאנחנו דורשים עכשיו. אם ראש השב"כ אומר שיש התכנות להיפוך קנים אל מול הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, זה הזמן לצאת ולהכריע ולמוטט אותו. או אם ראש השב"כ אומר שהבדואים בדרום אוספים ואוגרים כמויות אדירות של נשק כדי לייצר שומר חומות משודרג במרכאות, כן? אז זה הזמן להכניס גם את צה"ל לאיסוף כלי הנשק במגזר הערבי, שעל פי הערכות כבר עבר וחצה מזמן את רף 500,000 כלי הנשק.
1: אגב, אתה גם שואל את עצמך, אבל לגבי חמאס, אתה גם שואל את עצמך איך יכול להיות ששלוש שנים אחרי מה שחמאס עשה בשבעה באוקטובר, אנחנו עדיין שומעים השבוע אזהרות מראש הממשלה ומשר הביטחון על כך שחמאס עלול לתקוף את ישראל, לעשות פיגועים, לחטוף חס וחלילה אזרחים וחיילים.
5: בוודאי, חד משמעית, שלוש שנים אחרי, אמנם אלו שנמצאים היום ברצועת עזה ומוגדרים כפעילי חמאס, בוודאי שהם לא אלו שהיו בשישה באוקטובר לפני שלוש שנים, מדובר בדרג הרבה יותר זודר עם אמצעים הרבה הרבה פחות קריטיים וקרדינליים לפגוע בביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אבל עצם זה שיש עוד אויב בתוך רצועת עזה, בוודאי שזה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, ואני חוזר ואומר...
1: זה כישלון של ראש הממשלה?
5: לא, אני חושב ששם ראש הממשלה היו לו הזדמנויות מאוד מאוד משמעותיות, גם את נושא העידוד ההגירה החוצה והצ'ק הפתוח שהוא קיבל בנושא הזה מנשיא ארצות הברית טראמפ, שעודד ואמר, אני לא מבין למה אתם לא יוצאים ומבצעים את זה? דרך אגב, זאת אחת...
1: אז ראש הממשלה לא עשה את כל מה שרציתם, ולכן חמאס על רגליים 3 שנים אחרי הטבח?
5: אני חושב שראש הממשלה היה צריך לבצע יותר ממה שאנחנו רצינו, כדי לממש את המנדט שהוא קיבל מהציבור הכללי והרחב במדינת ישראל, שברצועת עזה בוודאי לא יכולים להיות עוד 3 שנים אחרי, כאלו שמתנגדים לקיומה של מדינת ישראל ברצועת עזה, צריכה להיות ריבונות והתיישבות יהודית, אחרת לעולם לא יהיה שקט מהמרחב הזה.
1: אגב, לפני שאני אמשיך הלאה, רק לחזור לנקודה קודמת שאמרת, ולברר ולוודא. אתה אומר, כי אני לא שמעתי את ראש הממשלה, אומר שיש תרחיש שהוא ילך עם מנסור עבאס ורם. אתה מכיר אפשרות כזאת? ריאלית?
5: אני, כאשר אני רואה שגדי איזנקוט אומר שהוא יושב עם רם, ויאיר גולן אומר שהם
1: לא
5: חלק אינטגרלי, הם חלק אינטגרלי מהממשלה, אין לגדי איזנקוט שום יכולת להקים קואליציה ללא רם והמפלגות הערביות, זה, אתה יודע, חשבון פשוט...
1: לא, אבל אני שאלתי על נתניהו, כי אתה אמרת שנתניהו ילך.
5: נכון, ולכן אני, כשאתה מבין שראש הממשלה אומר על ממשלת אחדות רחבה, וכשאתה מסתכל על המספרים, ואתה מוציא את איתמר בן גביר מהמשוואה, אז אתה מבין שכדי להגיע ולחתות את רב 61 המנדטים, ראש הממשלה יצטרך לקחת איתו גם את גדי איזנקוט, ואת השותפים שלו, והשותפים של איזנקוט, אלה רם והמפלגות הערביות שעד היום לא מגנות את חמאס, גם 3 שנים אחרי, כמו הייתה להם הזדמנות נהדרת לתת חוצץ כנגד ארגון הטרור הזה, ואת המטרה שכל ישראלי משווע להכרעה והשמדה והכחדתו מעל פני האדמה של הארגון הזה.
1: תגיד, היית אמש בטקס של תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון?
5: האמת היא שלא, והאמת גם שקיבלתי לא מעט הודעות וטלפונים ממשפחות שווים ומשפחות שקולות תושבי העוטף בערב ששאלו, מדוע לא הגעתי, הייתי מקבל הזמנה, אז יכול מאוד להיות שהייתי אכן נוכח עם אותם משפחות, יושב ומחזק אותם ביום המאוד מאוד קשה, שעבר בוודאי על תושבי עוטף, אבל על כל עם ישראל.
1: כן, אם היית מקבל הזמנה, אתה אומר, היית מגיע.
5: אני חושב שבאופן אישי, כאשר המשפחות, ואני בקשר הדוק עם הקהילות בעוטף, עם משפחות השווים, גם השווים החיים וגם החללים, לקשר מאוד מאוד טוב עוד מיום 7 באוקטובר 23, בכל משימה שהם שלחו אותי, בכל מקום שהם קראו לי, התייצבתי ברמה הלאומית, בוודאי שאני חושב שיש צורך בטקס אחד, בזיכרון אחד, שימשיך וינציח את היום הקשה והאסון הזה, ודרך אגב, החוק של הטקס הממלכתי הוא פרי עבודה שאני זכיתי לקבל מהמשפחות, השקולות ומשפחות החטופים, לקדם בכנסת, ביחד עם דקל ליפשיץ, נכדם של עודד ויוחבד, שנחטפו מניר עוז.
1: יום הזיכרון הממלכתי
5: שהובלנו את החקיקה הזו.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, מתפרסמים עכשיו הרבה דיווחים על הזרות שלכאורה ראש הממשלה קיבל לפני 7 באוקטובר, ואני לא מדבר רק על האמירויות או מצרים, שזה ראש הממשלה מכחיש, אלא הזרות שראשי מערכת הביטחון והמודיעין אמרו לו, בתקופת החקיקה של הרפורמה, המהפכה המשפטית, אמרו לו, השבר החברתי בישראל עלול להוביל לסיכון ביטחוני. חבר הכנסת קרויזר, היום, 3 שנים אחרי, בדיעבד, יכול להיות שמה שהיה נכון זה לעצור את המהלכים שרציתם לקדם, לאחד את החברה הישראלית?
5: לא, אני חושב שהרפורמה במערכת המשפט היא נחוצה, היא נחוצה עוד יותר היום, והיא גם נחוצה מאוד, כי חלק מהמערכת הזו גרמה, בין היתר במישרין או בעקיפין לאירועי 7 באוקטובר.
1: אבל הזהירו את ראש הממשלה שהשבר החברתי... הוא עלול להביא לסיכון ביטחוני, ולא עצרתם.
5: תראה, בסופו של דבר, החמאס יצא למתקפה לא בגלל שבר חברתי, ואפשר, כל צד יכול להשיב ולנגח את הצד השני, האם זה היה בגלל שלא היה חיל אוויר והייתה סרבנות, או אולי זה היה בגלל הרפורמה במערכת המשפט. בסופו של יום אנחנו במלחמת דת, מול אויב מוסלמי, רצחני, רדיקלי, שכמציווי דתי ומצווה דתית, הוא רוצה להשמיד כל יהודי באשר הוא, בוודאי את אלה שחזרו הנה אחרי 2000 שנות גלות, ולכן, אם אני חוזר לשאלה הקודמת שלך, כאשר שוב ראשי מערכת הביטחון מטריעים על המצאות חמאס ברצועת עזה, ועל היפוך קנים של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ולכן, בחינם, אתה שומע את השר בן גביר עוד פעם דופק, והופך את השולחנות בקבינטים אל מול ראשי מערכת הביטחון וראש הממשלה, שלא צריך להמתין לאסון כדי להגיב, אבל... אלא הקם להורגך, השכם להורגו.
1: אבל מה עשיתם לפני 7 באוקטובר? אם זאת מלחמת דת ולא משנה מה היה קורה, חמאס היה עושה את הדברים, למה במשך שנים העברתם לו, אתה בכל זאת חלק מקואליציה, וראש הממשלה העביר לו כסף לארגון הטרור הזה במשך שנים?
5: תראה, עוצמה יהודית זו הקדנציה הראשונה שלה בקואליציה, וזו קדנציה הראשונה שבה השר בן גביר יושב בתוך הקבינטים, ואכן לדברים האלו התנגד בנחרצות. ואני שמח לראות שהרבה מאוד מתפיסות העולם שלנו מהלכים שרצינו להוביל קוימו ויוסמו, ולכן אכן אתה רואה גם במערכת הסקרים לקראת הבחירות הנוכחיות שהציבור רואה, מבין שיש שר שהבטיח וקיים, יש שר שהצליח לשנות וליישם מדיניות כפי שהוא קיבל מנדט מהציבור הבוחרים, שבלכן גם ההדעה הציבורית מגיעה.
1: כן, אגב, סתרת את עצמך, כי קודם אמרת לגבי המגזר הבדואי שיש שם הצפה של כלי נשק, נכון? הרי אם זה המצב, זה יכול להיות קצת כישלון של השר שאחראי על המשטרה, לא?
5: אתה יודע, ביום הראשון שנכנסתי לכנסת והובלתי את החוק למאבק בכלי הנשק הלא חוקיים ואת הסמכויות לחיילי צה"ל כדי למגר ולמסגר את הגניבות שמתרחשות מתוך בסיסי צה"ל, שאלתי את נציג שירות הביטחון הכללי, כמה כלי נשק להערכתך יש ברחבי המגזר הערבי? זה היה לפני 4 שנים. הוא אמר לי, למעלה מחצי מיליון כלי נשק. הזנחה שנעשתה פה אל מול הפשיעה בחברה הערבית. חצי מיליון כלי נשק לא נאספים בשנה ולא בשנתיים, אלא ב-20-30 שנה.
1: וכמה נאספו ב4 שנים?
5: ונאספו אלפי כלי נשק. אם אתה היית יכול לזהות גם את הפיק והנקודה שבה התחילו ההברחות דרך הגבולות עם הרחפנים, כי החקיקה שהובנו הצליחה למגר ולמסגר את בסיסי צה"ל ולאטום אותם מגנבות מתוך מדינת ישראל, ואותם ארגוני טרור וארגוני פשיעה הם בכל זאת ארגונים שמחייבים את עצם קיומם, והם יצירתיים וצריך להילחם בהם בכלים מגוונים, כמו הכנסת שירות הביטחון הכללי, שאני שמח שלאחר המאבק של 3.5 שנים, שגם אותו הוביל השר בן גביר, השבק נכנס לתמונה עם ראש השבק.
1: אפשר עוד לדבר על הישגים או חוסר הישגים והצלחות, אבל אנחנו
5: למערכה הזו.
1: נעשה את זה בשיחה הבאה. חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית בכנסת, תודה רבה לך.
5: תודה רבה, בשורות טובות, המשך יום טוב.
1: 19 ימים לבחירות, אומרים שלום לאלוף במילואים נועם טיבון, מפלגת ביחד בראשות בנט, שלום לך.
6: בוקר טוב.
1: ראשית, אירועי יום הזיכרון השלישי, אתמול, אתה אלוף במילואים טיבון, לחמת באותו יום. לאיזה רגע במיוחד יום הזיכרון החזיר אותך?
6: תראה, הרגע הקשה ביותר מבחינתי, וזה מחזיר אותי למחדל שראיתי אותו בעיניים. שנסעתי שם עם אשתי בציר 232, לא היו שם כוחות צבא, לא הייתה שם מדינת ישראל, אבל היו שם הרבה הרבה גופות של האחים והאחיות שלנו, והשטח היה כבוש על ידי החמאס, הייתי צריך להילחם. נקלעתי שם למערב של הכוח הקדומני של מקלן, ממש בכניסה לנחל עוז, ובשלב הזה קפצתי אני יחד עם עוד לוחם ימם, להילחם איתם, היה שם ירי מטורף, ובשלב הזה היו שם 3 הרוגים, חן בוכיס הגיבור, סגן מפקד יחידת מגלן מאשדוד, יפתחיה בית הגיבור, קצין אגם של מגלן מרמת השרון, ואפיק רוזנטל הגיבור החובש להם. המחבלים הסתערו עלינו, אז לקחתי את הנשק והכבדה של חן, ופשוט נכנסתי ללחימה, הרגתי שם מחבלים, לאחר מכן פיניתי פצועים, השתתפתי בשחרור של קיבוץ נחל עוז יחד עם סיירת גבעתי ומגלן. ראיתי את המחדל בעיניים. היום 3 שנים אחרי, זאת היא ממשלה של לוזרים. החמאס עדיין 30,000 לוחמים בעזה. ממשלה של לוזרים, אין לי הגדרה אחרת. הבן שלי והגיבורים חזרו לגור בנחל עוז. אבל הלוזרים האלה אפילו לא הקימו ועדת חקירה, ואתה יודע, הרמטכ"ל זועק, חסרים לנו 20,000 לוחמים. בזמן הזה החמאס מתחמש, אתה יודע איך הוא מתחמש?
1: כן.
6: הוא מתחמש כי ממשלת הלוזרים של נתניהו ממשיכה לדחוף לשם 600 משאיות כל יום, והוא שולט בעזה.
1: אז העזרות מפני הכוונות של חמאס לחטוף חיילים, לחטוף אזרחים, חמאס מתעצם, למיטב ידיעתך, אתה אלוף במילואים כאמור, גם פוליטיקאי, אבל גם עם ניסיון ביטחוני, אלה התראות שיש להן בסיס?
6: תגיד לי, זה נראה לך הגיוני, באמת, אחרי 3 שנים, אחרי כל כך הרבה מאמצים, שהיום מתריעים על חטיפת חייל, כאילו אנחנו לפני בשישי באוקטובר, בוודאי שזה נכון. כי הלוזרים האלה, נתניהו והממשלה שלו, פשוט לא מסוגלים להכריע, הם לא מסוגלים להכריע את החמאס. וכשאתה לא מסוגל להכריע, אז אתה עכשיו עוד פעם חשוף לאיומים.
1: איומים אמיתיים? חמאס מתעצם ועלול לחזור שוב?
6: יש שם 30,000 לוחמים, ברור.
1: אתה אמרת לפני שנה שישראל צריכה לתקוף איומים לפני שהתעצמו. אתה חושב שצריך, אם זה מה שאתה אומר לגבי חמאס, אתה חושב שצריך לשוב ולתקוף בעוצמה בעזה, ולא לחכות שחמאס שוב חס וחלילה יחטוף לנו חיילים?
6: צריך לשנות את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. מדיניות ההכלה הכושלת של נתניהו הביאה לנו את השבעה באוקטובר. מיליארדי הדולרים שהוא הבריא מקטר. נתניהו באופן אישי.
1: אבל אני מדבר על עכשיו, צריך עכשיו לתקוף בעזה, כשאתה אומר ההתראות הן אמיתיות, צריך לתקוף בעזה?
6: בכל מקום שמאיימים עלינו, אנחנו צריכים לתקוף ראשונים.
1: אז צריך עכשיו, אני שואל אותך, רק אני רוצה לחדד את השאלה ולשמוע תשובה ברורה. צריך עכשיו לפתוח במערכה עצימה בעזה?
6: עכשיו צריך להחליף דבר ראשון את ממשלת הלוזרים, ואחרי שאנחנו נהיה בשלטון בוודאי, שאף אחד לא יאיים עלינו. עכשיו צריך להחליף את ממשלת הלוזרים.
1: טוב, אבל יכול להיות חס וחלילה שמחר חמאס יעשה פיגוע, אז אולי היום צריך לתקוף.
6: אתה יודע משהו, הממשלה הזאת, ממשלת הלוזרים הזאת שנתניהו לא סומך עליהם, אתה רואה איך התריעו לנתניהו פעם אחרי פעם, איך הוא לא, אתה יודע, שקרן בן שקרן אמר עליו סמוטריץ', ממשיך לשקר, לא אמרו לי, כן אמרו לי, עובדות, התריעו לו, כולם, חמאס הולך לתקוף, הוא לא עשה עם זה כלום, המשיך להזרים להם דולרים. בשבעה באוקטובר הוא לא תפקד, לקח לו שעות להגיע לקריה, הוא התאפר באיזה בונקר, הרים טלפון נורא חשוב לראש ממשלת הולנד. מישהו יכול להסביר לי אם זה נראה תפקוד של ראש ממשלה ביום קרב?
1: יש רעיון.
6: ראשון של מלחמה קשה.
1: יש רעיונות.
6: הוא משקר כל הזמן, ואכן אנחנו נחליף אותו ונקים ממשלה.
1: אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, מתראיין, אפשר לראות חלק מהדברים היום בשער ישראל היום, הוא אומר, לא מספרים לציבור את האמת, הוא אומר, בין היתר, ש... נתניהו, הוא אומר ככה, בלשכת ראש הממשלה ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל. גם הוא אומר שמטוס של המודיעין המצרי כן נחת בארץ, ואלה דברים שאומר מי שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. ראשית, הכרת את הדברים האלה? זה מפתיע אותך שהוא יוצא ומדבר?
6: זה לא מפתיע אותי, כי אנחנו יודעים שאותו איש בכיר שעבד עבור נתניהו, ברוורמן, שכרגע אני מבין שיש כלפיו האשמות בתקיפה מינית, סוגר, סוגריים, ניסה לזייף את הנתונים כבר מזמן. נתניהו קיבל התראות, הם לא עשו עם זה כלום. הוא נסע לנופש, לבש משקפיים ורודים, ואנחנו חטפנו כאן את ההתקפה ואת המחדל הגדול ביותר במדינת ישראל. ועד היום הוא לא לקח אחריות, ועד היום הוא לא נפגש עם המשפחות שנפגעו. זה לא מנהיג, ולכן אנחנו בקרוב נחליף אותם,
1: יודע...
6: נקים כאן ממשלת טוב, תיקון,
1: שדבר כנסת,
6: ראשון תחזיר את הביטחון.
1: לעתיד אולי, נועם טיבון, הבנתי, אנחנו בתקופת בחירות, תעמולת בחירות, אבל בוא נשתדל, לא קדימה, כל משפט שני, כל משפט חמישי, בסדר? לגבי מה שאומר האלוף במילואים גיל, אבי גיל, שם מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, מה צריך לעשות עם המידע הזה? בכל זאת, אדם שהיה בתפקיד כזה, והוא מעיד, למשל, על שינוי פרוטוקולים.
6: ועדת חקירה ממלכתית.
1: לא תקום.
6: אנחנו נקים בממשלת התיקון, ביום הראשון נכריז עליה, ואם בוצעו כאן גם דברים שהם עבריינים, בניסיון לזייף נתונים, כל מי שעסק בזה צריך ללכת לכלא, זה ברור.
1: אתה אומר אם, או שאתה יודע שקרו?
6: אני מסתמך על מה שאני עוד לא קראתי את מה שאבי גיל אמר. אני מסתמך על דברים שאני ידעתי קודם, ועל דברים שהתפרסמו. אני מניח שבוצעו שם הרבה דברים עבריינים, וחלק מהעניין של להקים כאן ממשלת תיקון, זה באמת להוציא דבר ראשון את האמת, כדי שנוכל לתקן, לשנות את תפיסת הביטחון, וכל מי שאחראי למחדל, בצמרת הצבא, בצמרת המודיעין, וכמובן בממשלת ישראל, אסור שיקיים בשום תפקיד.
1: אבל אתה רואה שאתה בסוף, על פי הסקרים, לא, אתם לא מצליחים, גם עם הטיעונים האלה, אתה חלק מגוש השינוי, הגוש לא מצליח להביא 61, להביא הכרעה, להשיג 61 מנדטים. היית, נועם טיבון, היית מצפה לראות בשלב הזה מספרים גבוהים יותר בסקרים, עם יד על הלב?
6: יש משהו עכשיו מאוד מתעתע בסקרים בגלל המפלגות הקטנות. העיניים שלנו צריכות להיות על הכדור, ואנחנו צריכים להיות ממוקדים רק בדבר אחד. אני קורא כאן לכל האנשים שבמחנה שלנו, אחוזי הצבעה גבוהים במחנה שלנו, זה יוריד את אותם מפלגות קטנות מתחת לאחוז החסימה, וזה יביא אותנו עם היכולת בכמות מנדטים להקים ממשלה יציבה. אני חושב שאנחנו ביחד מביאים את הנבחרת של המקצוענים שתדע כאן לנהל את המדינה הכי
1: טובה. מי יעמוד בראשם, בראשכם?
6: בראש
1: הממשלה שאתה תרצה לראות.
6: יש בגוש התיקון 4 מפלגות חזקות. יאיר גולן עם הדמוקרטים, גדי איזנקוט עם ישר, ליברמן עם ישראל ביתנו, וכמובן בנט ולפיד עם ביחד. יש ביניהם הסכמי עודפים, ואני קורא להצביע למפלגות האלה. קבעו, אני רוצה לענות לך.
1: כן, אבל בלי תעמולת בחירות.
6: בלי תעמולת בחירות. הם קבעו שהם ייפגשו יום אחרי הבחירות, ותצא מזה ממשלה מעולה, ויש שם גם ראש ממשלה.
1: נועם טיבון, אלוף במילואים, חבר מפלגת ביחד בראשות בנט. תודה רבה לך.
6: יום טוב.
1: הפסקה קצרה, 2:30, ואנחנו כאן עם המשך העדכונים.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: אמינח, להתעורר
9: לאנרגיות
3: חדשות.
9: מתחדשים באמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
3: להתעורר
10: לאנרגיות חדשות. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
11: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
12: וואו, איזו אחריות.
13: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
11: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
14: הולכת להיות עונה מאופקת.
13: כן, עונה ממלכתית.
11: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: הבוקר הזה חזרנו 7:40, כמעט 7:41, דיברנו על ההתעצמות של חמאס ברצועת עזה, עכשיו לצפון, ללבנון. שם נראה שהמודל של אזורי פיילוט בדרום לבנון, איך נאמר, לא מתקדם יותר מדי, ובאזורים הללו כבר רואים נוכחות של חיזבאללה. הנה ראש תחום העולם הערבי, רואי קייס.
15: במסגרת הסכם המסגרת שישראל והממשלה הלבנונית חתמו עליו בחודש יוני האחרון בחסות אמריקנית, הצדדים הגדירו 3 אזורי פיילוט, אזורי ניסוי בדרום לבנון, שאם יצליחו יורחבו. מה זה אזורי הפיילוט? אזורים שלמעשה צהל נסוג מהם, וצבא לבנון נכנס אליהם ולמעשה לוקח את השליטה, אזורים שאמורים להיות נטולי נוכחות חיזבאללה. עד כה הוגדרו 3 כאלה בדרום לבנון, זאוטר אל רביה, שריפה ופרון. אבל כפי שאנחנו דיווחנו ביממה האחרונה, מתברר שהאזורים האלה עד כה לא זוכים להצלחה יתרה, ומתברר שיש באותם אזורים, אותם אזורי פיילוט, נוכחות כזו או אחרת של חיזבאללה, לא בכמות גדולה ובחסות אזרחית, אבל ארגון הטרור, מה שאנחנו מבינים, מנצל או משתמש בגורמים מקומיים באותם אזורי פיילוט, כדי גם לעשות בקר נזקים, כדי לאסוף מודיעין מן הסתם גם על ישראל, וכדי להתבסס שם. וגורם פוליטי בלבנון שמזוהים המחנה שמתנגד לחיזבאללה, אומר לי על הנוכחות של חיזבאללה באזורי הפיילוט, המדינה הלבנונית, הממשלה הלבנונית לא עושה את מה שמוטל

0: עליה, אם לכל אזור שישראל נסוגה ממנו, חיזבאללה נכנס, זה מראה עד כמה קריטית הסוגיה של פירוק חיזבאללה מנשקו, לא פחות ואולי אפילו יותר מהנסיגה הישראלית, דברי אותו גורם פוליטי בלבנון, שמזוהה עם המחנה של מתנגדי חיזבאללה. ורק נגיד בהקשר הזה, שביממה האחרונה סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה שאיראן הצליחה להעביר לחיזבאללה סכום של 200 מיליון דולר שאמור להיות מוקצה לטובת סיוע לעקורים השיעים בלבנון, ויש לא מעטים כאלה בגלל המלחמה, אבל זה כן מראה לנו שהציר הפרו-איראני לא מוותר, ושחיזבאללה מנסה להשתקם, וממש לא מוותר הנוכחות שלו גם בדרום לבנון.
1: ועכשיו לאיחוד האמירויות, שם בוטלו הטיסות שתוכננו להיום כדי להשיב ישראלים מדובאי. כעת מנסים בישראל לפעול מול הרשויות באיחוד האמירויות כדי לחדש את האישור להפעיל טיסות ישראליות. כתבתנו, אופירה אלפרין מדווחת.
2: נכון לעכשיו נוצר שוב פער בטיסות בין ישראל לדובאי. האישור שניתן לחברות התעופה הישראליות להפעיל את מערך הטיסות המיוחד לדובאי פג תוקף. ובשלב הזה לא הצליחו הגורמים בישראל ובייחוד האמירויות לחדש אותו במסגרת הדיונים ביניהם. המשמעות היא שהחברות הישראליות נאלצו לבטל את הטיסות שתוכננו להיום. צריך לומר, אלה ממילא היו אמורות להיות הטיסות האחרונות במערך המיוחד שהופעל בעקבות ההשעיה של פליי דובאי. מאז תחילת המערך הופעלו מדובאי לישראל 37 טיסות שהחזירו יותר מ-7,400 נוסעים. לפי גורמים שאני משוחחת איתם, השב"כ והמוסד נמצאים בשיחות מול הגורמים באמירויות בניסיון לחדש את האישור ולאפשר לפחות את השלמת הטיסות שתוכננו להיום. ובמקביל, במשרד התחבורה מנסים לקדם במהירות מסלול אחר, לקבל את האישורים שיאפשרו לחברות הישראליות לחזור ולהפעיל טיסות סדירות לדובאי. המטרה היא בעיקר לסגור את הפער שנוצר כרגע, פער של 7 ימים בין העובדה שפליי דובאי צפויה לחזור לפעילות רק ב-15 באוקטובר, ובין העובדה שכרגע אין טיסות סדירות בנתב"ג לדובאי. מי שבכל זאת צריך להגיע לאיחוד האמירויות או לחזור משם, לא נשאר בלי אפשרות. איתיחד ממשיכה להפעיל קו בנתב"ג לאבו דאבי, היא מפעילה כ-6 טיסות ביום. כך שכרגע יש בעצם שני מאמצים שמתנהלים במקביל. בטווח המיידי לנסות להציל את הטיסות האחרונות במסגרת מערך טיסות החילוץ, ובימים הקרובים לקבל אישור לחברות הישראליות לחזור לדובאי באופן סדיר, ולא להשאיר את הפער הזה עד לחזרתה המתוכננת של פליי דובאי.
1: טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לבחירות 19 ימים לפני, אבל נדבר על הקמפיין ועל אספקט מאוד ממוקד בקמפיינים, ספאם, כן? אין ספור הודעות SMS ושיחות מוקלטות של פוליטיקאים שמגיעות הישר לטלפונים שלנו. שלום רונן פולק, עורך המשדר וגם עורך וממגישי תוכנית הכלכלה של כאן חדשות ברשת בית צבע הכסף. שלום רונן.
3: שלום, שלום רן.
1: יש לנו, אתה יודע מה, בוא נשמע רגע איזה מקבץ ממה שאתה ואני וכל כולנו מקבלים. הנה.
4: כאן גדי אייזנקוט. בעוד פחות מחודש יש לנו הזדמנות היסטורית שאסור לפספס. 3 שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר.
5: שלום, כאן ענת. הבחירות בפתח והדעה שלכם ממש חשובה לי. לימין ולמפלגות הקואליציה, הקישו 1. לשמאל ולמפלגות האופוזיציה, הקישו 2. לא מתכוונים להצביע, הקישו 3.
6: הלו.
7: היי, שלום. חג שמח, מה שלומכם?
6: בסדר. תודה.
7: שלום. שיחה קצרה לקראת הבחירות. בנימין נתניהו לראשות הממשלה, כן?
8: שלום, כאן נפתלי בנט. אני רוצה לשמוע את הדעה שלכם על תוכנות הגיוס שלי. מי שלא מתגייס לא מקבל שקל מהמדינה.
1: וזה מהטלפון שלך. קודם כל, כל הכבוד על הסבלנות, רונן. אני מנתק את זה אחרי שנייה וחצי בערך.
3: היו גם דברים פחות סימפטיים, אני פשוט השארתי את זה, מה שנקרא, לרצפת העריכה.
1: אהבתי גם איך שאתה מנהל שיחות עם המוקדנית במרכאות הבאות. אבל יש דרך להתגונן מפני המבול הזה?
3: האמת היא שלא ממש, וזה מגיע אלינו, אתה יודע, גם בהודעות וואטסאפ, וזה מגיע ב-SMS'ים, וזה מטריף בשיחות טלפון כפי ששמענו. והאמת היא שאין לנו ממש מה לעשות נגד זה. יש את מה שנקרא חוק הספאם, אתה זוכר שנכנס לתוקפו ב-2008, למעשה זה חוק שאוסר על מפרסם לשגר דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, אתה זוכר שמערכת חיוב אוטומטית, או הודעות אלקטרוניות, או אס-אמסים, ללא הסכמה מפורשת מראש של הנמען, והעונשים על כך, מי שעובר על החוק, עד 1,000 שקלים קנס, ללא צורך הוכחת נזק אפילו. אבל יש מי שהוחרג מהחוק הזה, אתה יודע,
1: מעניין מי, כן, מי זה יכול להיות. מי החריגו את עצמם מהחוק הזה?
3: חברי הכנסת שחוקקו את החוק, החריגו את עצמם מהחוק, בדיוק בשביל הימים האלה, שיוכלו להפציץ אותנו בהודעות, ואנחנו לא נוכל לעשות שום דבר בנושא הזה, חוץ מלדפוק את הראש בקיר, או לצרוח על מכשיר הטלפון. בשביל הימים האלה, שיוכלו להפציץ אותנו בהודעות, ואנחנו לא נוכל לעשות שום דבר,

0: אתה מן הסתם מקבל שיחות כאלה, אני מניח. איך אתה נוהג אגב?
1: אני מנתק מיד. לא נותן את זה בכלל להמשיך.
0: כן, באמת ברירה אחרת. אמר רונן שאין מה לעשות מול המבול הזה. האומנה?
1: אתה, זה לא מדייק. קודם כל, זה נכון. הייתי אפילו בוועדה המשותפת אז שדנה בכנסת בחוק הספה, ואני אפילו אמרתי לגלעד ארדן, שעמד בראש אחת הישיבות, שצריך להוסיף את הספאם של הבחירות, והוא צחק ואמר, מה פתאום, אנחנו את זה לא מוסיפים, וברור למה. אבל יש נושא שאנשים לא מודעים לו כל כך. יש פרק משנה בחוק הגנת הפרטיות שנקרא דיבור ישיר. מה זה דיבור ישיר? זה פנייה אל אדם, מסך אפיון של קבוצת אנשים. ואם הפנייה היא כזאת, אז צריך להגיד בפנייה עצמה, זו היא פנייה בדיבור ישיר, ממש ככה. זה תיקון בחוק הגנת הפרטיות מ-1996, אז הוא קצת אולי ארכאי. אם אתה לא רוצה עוד פעם שנפנה אליך, נסיר אותך מרשימה. עכשיו, הרבה מאוד מהפניות, הם לא פונים סתם לאנשים, אלה מאפיינים קהל יד שנראה להם פוטנציאל לתזוזה בהצבעה, או כל מיני פרמטרים אחרים. אגב, אחת הדרכים לאפיין את האנשים האלה זה כל הכאילו סקרי בחירות, ואז הפנייה היא בדיבור ישיר. אז א', המפלגות עוברות על החוק, הן לא מודיעות שזה פנייה בדיבור ישיר, ולא מאפשרות לך להסיר את עצמך. אז מי שלא מתעצל ורוצה לפעול בעניין, צריך לפנות כל פעם לכזה ויגיד, איך הגעתם אליי? למה דווקא אני?
2: אגב, הם מגיעים גם לילדים, אני רוצה להגיד לך, גם ילדים שלי מקבלים אס-אמסים כאלה, ואין להם אפילו זכות הצבעה עדיין.
1: אז שם הם פספסו, כן, את האפיון, כן. ולפעמים האפיונים, כי היית פעם באיזה כנס של מפלגה, כל מיני דברים כאלה. כמובן גם שריקה של רשתות חברתיות, איפה עשית לייק או פרסמת משהו, זה מאוד מאוד שכיח, וזה כמובן לא תמיד זורם עם החוק גם, כאילו הרשות הגנת הפרטיות פרסימה שאיסוף מידע מהרשת שסותר את תקנון האתר הוא בניגוד לחוק, אז גם שם יש פאול, אבל כן, כל הדברים
0: המחוקקים פועלים בניגוד לחוק, אבל איך אפשר בכל זאת, אם אנחנו רוצים
1: לעבוד קשה כדי זהו. להוכיח את זה, כן.
0: גם להוכיח את זה, אבל איך עובדים קשה כדי למנוע את זה מלכתחילה? יש אפשרות לחסום את זה בטלפון? רונן זיה שקידומת 073 היא מאוד פופולרית,
2: מועדת
1: טכנולוגית, אפשר לחשוב על כל מיני דברים, ודאי באינטרנט, בכל העולם של המיילים זה יותר קל לזרוק אותם ישר לתא דואר הזבל, אבל אני חושב שמי שרוצה לעבוד בזה ולמצוא, אז שילך בנתיב הזה של איך הגעתם אליי, אפיינתם אותי, מה עשיתם, ולדעתי כאן מזגות פשוט ימצאו את עצמם בפאול גדול.
0: אפשר להגיש תביעה? מה?
1: אפשר להגיש תביעה, גם ייצוגית אגב, אפשר להגיש תביעה. אמנם חוק הגנת הפרטיות הוא לא ברשימת התובנות הייצוגיות, אבל אפשר למצוא עילות אחרות, צרכניות אפילו. וללכת מהכיוון הזה.
0: היו כאלה? הרי זה לא תופעה חדשה.
1: לא היו, אף אחד היה, וזה מפתיע אותי, כי אני אומר את זה כבר כמה בחירות, שזה דיבור ישיר. הבעיה בדיבור ישיר, אם תקיש במאגר של פסקי דין דיבור ישיר, לדעתי לא יתפוצע פסק דין. למה? כי אין שום סנקציה קורסת, כמו פיצול או להוכחת נזק, או בספאם, זה ממש כתוב שזה ברשימת התובנות הייצוגיות, פה אין את זה, אבל מה שיש כן, יש את תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, שנותן לרשות להגנת הפרטיות סמכויות מטורפות להטיל כנסות על זה, ואפשר להגיש פשוט תלונה לרשות, שהיא תחקור.
0: אז הנה, קריאה, כפפה לרשות להגנת הפרטיות, נקווה שיהיה תרים אותה, ובכל מקרה, כמו שאמר רונן, יש עוד 19 ימים לכל התענוג הזה. דוקטור עורך הדין דן חי, מומחה להגנת הפרטיות, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה רונן.
2: תודה.
0: גם על העריכה. הפסקה קצרה, תכף חוזרים לספורט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: מתחדשים באמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
5: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן,
6: זה משען. שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
2: ספורט, ליאן וילדאו הבוקר איתנו, שלום ליאן.
3: שלום, בוקר טוב רן, ואנחנו פותחים מההישג הגדול של קרן פרימו, הג'ודאית בת 21, שהיא מאמש סגנית אלופת העולם, היא ניצחה 5 קרבות באליפות בבקו, אזרבייג'אן, יריבות מאיטליה, פולין, אוסטרליה ומונגוליה, גם הונגריה, כל אלה הפסידו לקרן, היא הפסידה רק בגמר למדורגת ראשונה בעולם, ארוקה קאג'ו היפנית, שזה אולי ניצחון 40 ברציפות, קרן מהמקום ה-27 בעולם, מגיע כאנדרדוג, בתחרות הזאת ומסיימת עם מדליית כסף במשקל עד 63 קילוגרמים. הנה נשמע את קרן פרימו.
4: אני שמחה לסיימת היום עם מדליה, 6 קרבות. אני מרוצה ומוצבת מהתוצאה. אני רוצה להגיד תודה למאמנים, לנבחרת, למועדון שלי מטעם נתניה ולספונסרים של סאנו.
3: אז זו קרן פרימו, שעכשיו מפתחת בוודאי תקוות גם לקראת התחרות הנוספות, זו אליפות עולם, אבל יש גם אולימפיאדה כמובן ברקע. היום מאיה גושן ורוי סיוון התחרו גם הם באליפות העולם. כדורסל יורוליג, שתי הנציגות הבחירות שלנו ישחקו הערב, מכבי תל אביב תערך בבלגרד בשבע בערב את מילאנו, מכבי עם 3 הפסדים בתחתית הטבלה, תנסה להשיג ניצחון בחורה ביורוליג מול מילאנו, שהיא ניצחון ושני הפסדים. הפועל תל אביב, שבמאזן חיובי 2-1, היא תתערך ב9:30 בערב בבלגרד. ולנסיה שרשמה עד כה 3 ניצחונות. עכשיו ללאו מסי, אתה יודע, רן, ארגנטינה וכל עולם הכדורגל לא ממש נרגעו ממשחק הפרידה שלו בנבחרת, גם מסי עצמו עוד לא נרגע, מוציא עוד איזשהו פוסט פרידה, היה לו נאום ארוך שלא כרגלו גם במשחק עצמו, אבל הוסיף עוד פוסט פרידה ברשת, ובו הוא כותב, כבר מתגעגע ללבוש את התחלת לבן, אבל זו ההחלטה הנכונה, גם מודה למשפחה, למאמנים שלו לאורך הדרך, לחבריו, וגם לדיאגו מרדונה, שלדבריו הוביל את ארגנטינה למקום שבו היא ראויה להיות. ומי שמגיב לפוסט הזה הוא יריבו משכבר הימים, קריסטיאנו רונלדו, שכתב למסי בתגובה לפוסט, לאו, אחרי כל כך הרבה שנים שבהן יצגת את המדינה שלך, יצרת היסטוריה שתישאר לנצח, כל הכבוד על כל מה שהשגת עם ארגנטינה, ומסיים בחיבוק. כך רונלדו, שמצידו לא פורש עדיין, אתה יודע, רן עוד מעט בן 42, נקלע לאימותים עם מאמן הנבחרת שלו, אבל לא הודיע על פרישה, ממשיך לשחק, לפחות על פי רצונו, אמור להמשיך לשחק בנבחרת, נראה אם אכן יהיו עוד הופעות בנבחרת פורטוגל.
2: בסדר, 42 זה צעיר.
3: זה כבר גיל מתקדם מאוד במונחים ספורטיביים, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק, יש לו עדיין את התשוקה, אנחנו נרחיב בעניינים הללו ועוד, בכאן ספורט ב4.
2: בהצלחה לו ולך, ליאן וילדאו, תודה.
3: תודה.
1: כאן חדשות, ברשת ב', הבוקר הזה.
2: כמעט דקות, 3 דקות לשמונה, אנחנו מסיימים הבוקר הזה, יומן הבוקר, מהדורת יום חמישי. רונן פולק ערך, הפיקו נוגה אורטל ורחלי לוי. הטכנאי יוסי תנורי, אני רן בנימיני, תודה על ההזנה. מיד אחרינו גילי כהן וחן ליברמן. המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. שלום שלום.

0: אנחנו כאן.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. טראמפ אומר כי חמאס משלם מחיר כבד מאוד על 7 באוקטובר. שגריר ישראל באום אומר כי ראש עיריית ניו יורק תומך בחמאס. חבר הכנסת קרויזר מעריך כי נתניהו יעדיף להקים ממשלה עם מנסור אבס מאשר עם בן גביר. התחזית התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי, עומרי שיפוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, אמר טראמפ.
5: Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible.
3: הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב-7 באוקטובר, תאמינו לי, אמר טראמפ לכתבים. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אומר כי אזהרות ראש הממשלה נתניהו על חטיפת חייל מלמדות שהממשלה שבויה בתפיסה שקדמה למתקפת 7 באוקטובר. בריאיון לרן בנימיני אמר טיבון כי הממשלה לא הצליחה לנצח את חמאס.
6: זה נראה לך הגיוני באמת, אחרי 3 שנים, אחרי כל כך הרבה מאמצים, שהיום מתריעים על חטיפת חייל, כאילו אנחנו לפני בשישי באוקטובר. בוודאי שזה נכון. וכשאתה לא מסוגל להכריע, ואתה עכשיו עוד פעם חשוף לאיומים, יש שם 30 אלף לוחמים. הלוזרים האלה, נתניהו והממשלה שלו, פשוט לא מסוגלים להכריע, הם לא מסוגלים להכריע את חמאס.
3: ראש עיריית ניו יורק זורן במדני השתתף הלילה בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עמו, האשימו אותו בג'נוסייד ומחו נגדו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. קודם לכן פרסם במדני הודעה שבה ציין את פשעי המלחמה המזוויעים של חמאס והביע הזדהות עם האבל על האובדן הבלתי נתפס, אך גם דינה את מה שהגדיר רצח העם הנמשך בעזה. שגריר ישראל באום דני דנון תקף בכאן חדשות ברשת ב' את ממדני והדגיש כי הוא תומך חמאס.
7: הוא איש מסוכן, ממדני, מדליק מדורות ומעביר בעירות. אחרי שהוא סיים את ההצגה עם הביקור של ראש הממשלה, עכשיו הוא עבר לשבעה באוקטובר, וביום היחידי שבו אנחנו באמת יש לנו את ההזדמנות להרכין ראש ולזכור את הקורבנות, את האסון הנורא, מה קרה ומי עומד מאחורי זה, הוא מנסה לחטוף את היום הזה גם ולהפוך אותו לעוד יום של שנאת ישראל.
3: דנון אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פחות משלושה שבועות לבחירות, הליכוד והציונות הדתית ישיתו היום תוכנית משותפת להמרצת בוחרים, ולא השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית העריך בתוכניתנו הבוקר הזה כי נתניהו יעדיף להקים ממשלה עם מנסור אבס מאשר עם בן גביר.
8: לצערנו הרב אנחנו מחזירים את הגלגל כמה שנים לאחור. זה החרם של נתניהו, אם אתה זוכר, ואני מניח שאתה זוכר היטב גם במערכת הבחירות הקודמת, היא החרמת בן גביר, החרמת סיעת עוצמה יהודית מהחשש אולי ומהפחד שבן גביר אכן מושך את נתניהו חזק מאוד ימינה. וראש הממשלה, כמו שהוא אמר, הוא מתכנן ממשלת אחדות רחבה, קרי ממשלת נתניהו אייזנקוט יחד עם יאיר גולן, אולי אפילו מנסור עבאס, אבל ללא עוצמה יהודית וללא איתמר בן גביר.
3: כתבתנו ירה שפירא מציינת קבינטי בכינוס בירושלים בהשתתפות בכירי רבני המגזר. יציגו נתניהו, סמוטריץ' מטה שטח משותף בהובלת ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, שמטרתו להביא לקלפיות כ-200,000 מצביעים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
9: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
0: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: נשמע כעת תשדיר מטעם ועדת הבחירות המרכזית.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: עכשיו, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חן ליברמן, שלום.
1: גילי כהן, בוקר טוב. 8 באוקטובר, זה הבוקר הזה. שזה לא 7 באוקטובר, אבל זה גם לא...
0: אבל זה עדיין ה-8 באוקטובר.
1: זה עדיין ה-8 באוקטובר, ומחר יהיה 9 באוקטובר. ואת יודעת, אתמול, יש כל כך הרבה דברים מעציבים. זה פשוט היה יום של דכדוך אחד מתמשך. יש דבר אחד שעוד יותר הצליח לדכא אותי. פנינו ללא מעט משפחות של שורדי שבי, משפחות שכולות שרצינו שיבואו וידברו היום, ומלא מעט מהמשפחות האלה קיבלנו את התשובה שהם פשוט לא, הם לא בארץ, הם נסו לחול, לא לאיזושהי משלחת, לא להרצאה, נסו לחול כי הם פשוט לא רוצים להיות פה בשבעה באוקטובר, ואני כל כך מבינה. אבל למה זה עוד יותר מעציב? כי את אומרת, יש את היום הזה, את יום הזיכרון, ויש את הטקס שהיינו בו, שתינו אתמול, ויש את הסולידריות החברתית, ואת החיבוק הזה, וזה לא, זה לא עוזר למי ש, למי שנפגע באמת לעומק. זה לא עוזר, ויש אנשים שמעדיפים פשוט לברוח מזה.
0: לגמרי, זה מתכתב עם משהו שהרגשתי כל הזמן כש... נגיד בכניסה לשכונה שלי, אני גרה במזרח תל אביב, יש שם כיכר קטנה והוצבו שם תמונות של חטופים. והילד הגדול שלי, כשהיה עובר שם והיה רואה תמונות של חטופים אחר כך במקומות אחרים, היה אומר לי, היי, אני מכיר אותו.
1: אוי.
0: וזה אנשים שלא בחרו.
1: כן.
0: לא בחרו כל כך הרבה פעמים בדרך, אבל בוודאי לא בחרו להיות מוכרים. וזה בעיניי חלק מהסיפור, הם לא רוצים להיות סיפור.
1: כן.
0: והמציאות הכתיבה להם את היותם סיפור, סיפור עיתונאי, שורדי שבי, פדויי שבי, שורדי טבח.
1: אז הם בורחים גם מהחיבוק. כן, הם בורחים
0: כן,
1: גם מהחיבוק.
0: כן, כי לפעמים זה too much, ויצא לי לדבר עם כמה מהם. הם לא רוצים להיות סיפור. הם רוצים לחיות את החיים שלהם. ויש משהו, את יודעת, קראתי את הפוסט של זולי, שאימץ את שלושת ילדיהם של רועי וסמדר עידן, רועי עידן, חבר, קולגה, והוא מספר בצורה הכי בהירה שאפשר כמה בא לו רק לחיות ולעשות כיף, כי מה עוד נותר לאדם שהציל את ילדיו מטבח וקיבל לידיו עוד שלושה ילדים חדשים, חוץ מפשוט לחיות.
1: ואפשר? הוא יכול באמת לא להיות סיפור?
0: אני לא יודעת, אבל בוא ניתן לו את הצ'אנס פשוט לחיות.
1: כן.
0: כן.
1: שדעת, אתמול בטקס של קומו, שמענו כל כך הרבה סיפורים, וסיפורים שלא הכרנו. והמחשבה על כמות הסיפורים שעדיין לא הכרנו, ויש לנו כל כך הרבה שנים קדימה עוד לספר אותן. אוקיי.
0: כן.
1: איך אמרנו? 8 באוקטובר. אז עכשיו נצרף לשיחה הזאת את חבר הכנסת אמיר אוחנה, יור הכנסת, הליכוד. בוקר
2: שלום.
1: טוב.
2: שלום חן, ושלום גילי, שלום גם למאזינים.
1: יצא לך לראות קצת מהטקס אתמול?
2: ראיתי, כן.
0: מה הרגשת?
2: תראי, הטראומה של 7 באוקטובר תלווה אותנו לדעתי עוד הרבה אחרי שכולנו כבר לא נהיה פה. זה דבר שיזכר לדורי דורות, והחשש שלי זה מהרגע שבו זה יישכח. כי אנחנו צריכים להפיק לקחים, אנחנו צריכים להרים תמיד את הראש. כמו שאמרו לכם המשפחות, אלה שדיברתם איתם והזכרתם בפתיח שלכם, להמשיך לחיות, להמשיך לעשות חיים, אבל תמיד להיות על המשמר. ובעוד 50 שנה, כשאף אחד מהגורמים שהיום נמצאים בפוליטיקה או בצבא כבר לא יכהנו בתפקידיהם, והחיים יחזרו לשגרה, והמשק יצמח והכלכלה תפרח, ופתאום יעלה איזה איום מעזה, מלבנון, ממקום אחר, והקברניטים יצטרכו לקבל החלטה אם אנחנו הולכים למלחמה או לא. אז החשש שלי. ולכן אנחנו נצטרך תמיד לזכור ולהזכיר את ה-7 באוקטובר ואת הלקחים שאנחנו מפיקים מהיום הנורא הזה.
1: אז איך באמת מפיקים את הלקחים האלה? כי אתמול עמרי שפרוני, דוד של ליאל וינאי חצרוני שנרצחו בבארי, הוא עמד על הבמה, הוא קרא לחקור, לרדת לחקר האמת. הוא גם לא אמר ועדת חקירה ממלכתית, הוא לא אמר איך. אבל כשאני מסתכלת גם על הכנסת, בסופו של דבר אתם לא העברתם את החוק לוועדת חקירה הלאומית, חוק שאתם הצעתם. למה לא?
2: אני חושב שדווקא אמרת שלא יזמנו, בדיוק יזמנו את החוק הזה.
1: לא, אמרתי יזמתם, אבל בסוף הוא לא עבר.
2: הוא עבר דווקא בקריאה ראשונה, אבל לפני שהספיק להיות מוכן להצבעה בקריאה השנייה והשלישית, הגענו לבחירות. הכוונה שלנו היא בהחלט להמשיך את הדבר הזה, משום שאת צודקת. יש לחקור, יש לבדוק, יש להפיק לקחים. השאלה כמובן איזה מנגנון, על זה יש ויכוח. מי הוא זה שימנה את ועדת הבדיקה? אנחנו הצענו מנגנון שהוא שוויוני, שהוא פריטטי. גם קואליציה וגם אופוזיציה. למרות שיש יתרון לקואליציה מבחינה מספרית לכאורה, אמרנו לא.
1: אז למה זה לא נכנס לבליץ החקיקה?
0: הסופי, בימים האחרונים הכוונה.
2: אז אני חושב שזה לא יבשיל להגיע לקריאה השנייה והשלישית, אבל הנה אני אומר כאן, יש בהחלט כוונה להמשיך את הדבר הזה, כי יש לנו עדיין הרבה שאלות שנותרו ללא תשובות, אבל אני רק רוצה לדייק מה שאמרת קודם. בהחלט במסגרת ועדות המשנה של ועדת חוץ וביטחון, ובפרט ועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים, שאני משתתף קבוע שם, ראינו הרבה מאוד תחקירים, תחקירים של השבת, תחקירים של הצבא, של חיל האוויר. אני לא יכול להגיד שנותרתי בלי שאלות לא פתורות.
0: כן, אבל יש משהו בוועדת חקירה שבסוף גם הציבור רואה אותם. תחקיר בסוף זה מסמך מסווג שמוצג בתקציר שלו.
2: אני מסכים. תראי, מטבע הדברים, גם כשתהיה ועדת חקירה לאומית כזאת או אחרת, יהיו דברים חסויים. זה ענייני ביטחון המדינה, זה ברור. אבל הצודקת שלציבור מגיעות תשובות, לכולנו מגיעות תשובות, כולנו רוצים את התשובות האלה, עדיין לא קיבלנו את כל התשובות, אנחנו נמשיך לפעול כדי לקבל אותן.
0: אם אייזנקוט, המועמד לראשות הממשלה, מבטיח שתוך שבועיים תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אתה יכול להבטיח שתוך איקס זמן תהיה ועדת חקירה לאומית?
2: אני חושב שתוך זמן קצר, אני לא רוצה לנקוב בשבוע, שבועיים, חודש, אבל אני חושב שתוך זמן קצר, בהחלט צריך להמשיך את הדבר הזה, כי נותרו שאלות לא פתורות, וזה אירוע מונומנטלי בסדר גודל כזה, שחייבים להפוך אבן על אבן כדי לוודא שדבר כזה לא יכול לחזור על עצמו, לצמצם את האפשרות של משהו אפילו בסדר גודל קטן יותר לחזור על עצמו. כדי לבדוק מה הלקחים שיש להפיק ממנו, בהחלט.
1: אז זהו, היום יש גם ראיון, עדות מטרידה של אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו בשבעה באוקטובר, והוא מדבר על זה שיש מי שמספרים לציבור שקרים ומנסים גם לשבש את הפרוטוקולים, מה שמאוד יקשה על חקר האמת.
2: תראי, היו טענות כאלה, ואני חושב שהן הופרכו, כן? הטענה לניסיון לשבש את הפרוטוקולים, זה היה דווקא לדייק אותם, ואפילו במרכאות, כאילו לחובת ראש הממשלה, לא לזכותו. אז אני חושב ש...
0: לא, איך מדייקים? חקירת משטרה נפתחה. היא עדיין נשארה וקיימת.
2: לא, נפתחה וגם אני לא יודע אם היא נסגרה, אבל היא בוודאי לא תבשיל לכדי משהו מעבר לזה. לא יהיה פה כתב אישום לדעתי, לעניות דעתי, נאמר כך. אבל העובדות הן כפי שאמרתי.
0: אבל למה בכלל להתעסק? סליחה שאני קוטעת אותך, חבר הכנסת חנוך, אבל למה בכלל להתעסק? לא, רגע, שנייה, בשעה. למה בכלל, הרי על פי, נגיד רק למאזינים שלנו שלא מעורים כל כך וזה, על פי התלונה של האלוף במילואים אבי גיל, צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, מקבל לידו את הסטנוגרמה של השיחה המוקלטת הראשונה, שהיא לא באמת השיחה הראשונה בין נתניהו לבין אבי גיל, אלא השיחה השנייה, ומשנה לה את השעה, מ-6:40 ל-6:29. למה בכלל להתעסק בזה? לא.
2: שזו השעה הנכונה.
0: 6:29, לא. 6:29 זה השעה הראשונה של השיחה ביניהם, אבל זו הייתה שיחת הוואטסאפ.
2: להבנתי,
0: השיחה המתומללת. רגע, חבר הכנסת אוחנה, רק מכיוון שכאילו אני בפרטים ואתה בפרטים, אבל בטח המאזינים לא. 6:29 זו שיחת הוואטסאפ הראשונה שבעצם מאירים את ראש הממשלה, וב-6:40 זו השיחה שמתקיימת בסלולר הצבאי, וזו למעשה השיחה המתומללת, כי רק את זה אפשר לתמלל.
2: אני חושב שכל הטענות לגבי זיופים ולגבי זה, כמו שאמרת, נבדקות, לדעתי לא ימצאו שם עבירות שנעשו. להפך, אני חושב שכל מה שהמזכיר הצבאי יודע, אמור להיות מתומלל, אמור להיות במסמכים, אמור להיות רשום בכל מקום. זה לא דברים שהם בארבע אוזניים וכו', זה הכל ישיבות רשמיות. ואנחנו ראינו כבר את הניסיון לזרות חול בעיני הציבור, באמצעות הטעיה שהיו התראות כאלה והיו התראות אחרות. הדברים האלה הופכו גם לגבי ההתראה המצרית של סמדר פרי מהימים הראשונים אחרי המלחמה, גם לגבי ההתראה כביכול עכשיו מ-MBZ ונתניהו.
1: אבל הנה, אבי גיל אומר עכשיו בריאיון שהיה מטוס מודיעין מצרי שנחת, והוא נפגש עם מישהו, נפגש, הוא לא יודע להגיד בדיוק מה היה השיחה הזאת.
2: מעניין עם מי הוא נפגש. אני מסכים איתך, אגב, אני חושב שהוא נפגש עם מישהו, אני לא רוצה לחטוא בצנזורה, אני לא יודע אם יש צנזורה, אבל כדאי לדוק אם הוא נפגש. זה לא היה נתניהו.
1: ואתה חושב שאבי גיל הוא חלק מאיזשהו ניסיון?
2: אני לא יודע. אני חושב שיש פה בהחלט איזושהי התגייסות של כל הגנרלים. תסתכלי על הגנרלים, על הרמטכ"לים לשעבר וכו'. הם נמצאים בצד מאוד מובהק של המפה הפוליטית. זה לא הצד שלנו בדרך כלל. אז כן, אני רואה את הניסיונות האלה לגייס את דעת הקהל, לנסות לזרות חול בעיני הציבור, להטעות. נתניהו, אני מכיר אותו הרבה שנים, די הרבה שנים, אילו היה מקבל התראה, אילו היה מקבל עזרה, אילו היו מעירים אותו, היה עושה את כל המאמצים, היה מעיר את כולם. לכן אולי לא העירו אותו, אולי חדו, איך הם אמרו, ממיס קלקולציה, שאם פתאום יהיו טנקים ויהיו מטוסים, אז חמאס יחשוב שאנחנו הולכים לתקוף אותו, והוא יתקוף אותנו וכו'. אבל אין לי ספק שנתניהו לא היה נותן לזה לעבור לו ליד האוזן.
0: למרות שראש הממשלה...
1: כן, היה בית קצין המודיעין שלו.
0: א', כן, אבל ראש הממשלה בעצמו אמר סביב החודשים שלפני, והזרות של מערכת הביטחון, שהוא חושב שזה מופרז. כלומר...
2: ההזרות של מערכת הביטחון היו סביב הרפורמה המשפטית. ובמקום לקרוא...
0: ואיך אויבינו תופסים אותה.
2: רגע, ובמקום לקרוא... לאלה שמחו נגד הרפורמה המשפטית ואמרו, אנחנו נסרב לשרת, לא יהיה לכם צבא, לא יהיה לכם שבק, לא יהיה לכם 8200, לא יהיה לכם חיל אוויר, במקום לפעול נגדם, אז פעלו נגד הממשלה. אני חושב שהממשלה פעלה כדת וכדין, כאשר ניסתה להוביל תיקונים, אגב, שהיא אמרה שהיא תוביל אותם לפני הבחירות, וגם עכשיו אנחנו אומרים שאנחנו נוביל אותם לפני הבחירות, מכיוון שצריך לאזן את המערכות. מערכת המשפט איננה מאוזנת ביחס למערכות האחרות.
1: אבל מה שאתה אומר זה שבגלל שההזהרות על מה שאויבינו רואים ותופסים, בגלל שנאמרו על רקע המהפכה המשפטית, זה גרם לנתניהו לזלזל בהן?
2: אני קודם כל מסתייג מהמונח מהפכה המשפטית, אני קראתי לזה תיקון, אני חושב שצריך לתקן את מערכת המשפט, אבל אף אזהרה, וזה אני אומר לך כמי שכאמור משתתף בוועדות המשנה למודיעין ושירותים חשאיים, להפך, אף אזהרה לא הייתה לגבי חמאס עזה, שם דווקא הרגיעו אותנו. אני שוב, לא רוצה לפרט יותר מדי, אבל אני אומר לך את זה באחריות, יש גם פרוטוקולים, כמו שאמרנו, הדבר ייחקר, הדבר ייבדק. בנושא עזה אמרו, אין ממה לדאוג, חמאס מורתע, חמאס פניו להסתרה, הוא רוצה להשתמש בלגיטימיות הבינלאומית כדי להרחיב את מספר הפועלים במרחב הדייג. זאת הייתה המנגינה שקיבלנו לפני 7 באוקטובר, כולם, מראש הממשלה, דרך הכנסת.
0: נכון, גם ראש הממשלה, אגב, בדיונים תמך בכיוון הזה של הרגעה, כי הנורמליזציה בפתח, אני רוצה...
2: לא, אני דיברתי על הכוונות של חמאס, לכאורה, כן? על פי מה שנמסר לנו, מכל גורמי המודיעין. עכשיו, אין לראש הממשלה ואין גם לנו 8200 פרטי שלנו, או שבק פרטי שלנו, שאמור לתת לנו את ההתראה. אלה גופי המודיעין והביטחון שאמורים לתת אותו, ולצערנו הרב, זה לא קרה.
0: אני רוצה...
2: אילו זה היה קורה, היה אפשר לפעול, היה אפשר למנוע.
0: אני רוצה להקריא לך את מטרת המלחמה, כפי שנוסחה בקבינט ב-16 באוקטובר. המטרה הראשונה.
2: בבקשה.
0: השמדת היכולות הצבאיות והתשתית השלטונית והארגונית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה. זה קרה? המטרה הזו הושלמה?
2: אני חושב שהשאלה קרה או לא קרה היא מאוד דיכוטומית. ולמעשה מה שצריך לשאול, רגע, למעשה מה שצריך לשאול, באיזו מידה זה קרה? ואני חושב שבמידה רבה מאוד, 90% בערך מהיכולות של חמאס הושמדו, יש עוד דרך לעבור. אנחנו שולטים היום ב-60% משטחי הרצועה, שליטה אפקטיבית, מוחלטת. אנחנו פועלים שרוצים גם לחסל, גם לעצור, כפי שראיתם לפני מספר שבועות, גורמים מסוימים בתוך עזה, אנחנו יודעים לעשות זאת. ולכן אני אומר שבמידה רבה מאוד המטרה הזו הושגה, יש עוד דרך לעבור. אני חושב,
1: זהו, אגב, חבר הכנסת, אבל נראה לי שאין חצי הריון בדברים האלה, או שיש מיטוט חמאס, או שאין מיטוט חמאס.
2: אני חולק עלייך. בואי, אני אגיד לך למה אני חולק עלייך. 80 שנה אחרי השואה, האם את יכולה לומר שאין נאצים בעולם? לא. יש נאו-נאצים, אנחנו קוראים להם בעולם, הם קיימים. אבל האם אנחנו יכולים לומר שאין נאצים שולטים בגרמניה? התשובה היא כן. וזה הרעיון של חמאס בעזה. לא יהיה חמאס בעזה. אני לא יודע להגיד שנגיע לאחרון החמאסיקים. את רוצה את התשובה הדיכוטומית הזאת.
1: לא, הוא עדיין שולט בעזה.
0: לא, רבה, אני אגיד לך למה
2: חבר. במידה רבה כן. עמדנו ביד הזה, אבל ממשלה שחברים בה לא מסוגלים לומר שחמאס הוא ארגון טרור, בוודאי לא תשלים את המשימה, וזו הממשלה של גדי אייזנקוט ורעם, ויאיר גולן,
0: שחושב
2: שישראל פורגת תינוקות כתחביב.
0: עוד שנייה נדבר על הפוליטיקה, אבל חלק מהעניין זה א' בניסוח של המטרה, הוא מדבר על השמדה, כלומר שזה לא יקרה, ובעיקר כי ראש הממשלה והליכוד דיברו על ניצחון מוחלט, הם לא דיברו על ניצחון ב-60%. הם דיברו על ניצחון מוחלט.
2: אני חותם על המונח הזה של השמדה, ואני אומר שעמדנו בינתיים בכ-90% מהיכולות. תזכרי, אז הדין חדד שחיסלנו לפני 4 חודשים, ציפית אולי שחמאס יירה כמה רקטות, אולי יריעה, קפצון אפילו לא היה. וזה לא בגלל שחמאס הפך לאוהב ישראל, בגלל שמוטטנו את היכולות שלו. להגיד לך שהוא לא יודע היום להוציא שום פעולה, אני לא יודע להגיד את זה, זה עדיין לא המצב.
1: כן, ישראל כץ מזהיר מפני חטיפת חייל.
2: נכון, נכון, ואמרתי, קודם כל טוב שמזהירים, טוב שמטרים, טוב שהחיילים בכוננות. אבל הדבר השני הוא שאנחנו צריכים להשלים את המלאכה, וממשלה בראשותו של נתניהו הוכיחה שהיא יכולה למשימה הזאת. ממשלות אחרות לצערי לא תוכל למשימה.
1: מה אתה חושב על פתרון של שותפיכם הקואליציונים, אם תצליחו להרכיב קואליציה, אופר וינטר, גם משה פייגלין, על הגירה מרצון של פלסטינים כפתרון לסכסוך הזה, לבעיה הזאת?
2: כשהנשיא טראמפ העלה את הרעיון הזה על השולחן, אני מאוד שמחתי. זו פעם ראשונה שיושב בבית הלבן אדם שמביא רעיון מחוץ לקופסה.
1: וכשהוא הוריד את הרעיון הזה מהשולחן?
2: זהו, אז אני לא רואה שהרעיון הזה מתקדם. לצערי, אני חייב להגיד, אני חושב שזה יכול להיות פתרון נהדר, הפרדת כוחות, כן? מדינות שמוכנות לקלוט בתמורה לאינטרסים מסוימים. יכול להיות שעוד אפשר לקדם את הרעיון הזה. ככל שזה יהיה ניתן, אני תומך ברעיון הזה.
1: ראינו אתמול בסקר של חדשות 13 שאופר וינטר, עמך ישראל, מביא 5 מנדטים, בעצם מעלה את הגוש שלכם ל-55 מנדטים. אתם חושבים עדיין שהוא צריך, שעדיף שהוא יפרוש?
2: אני חושב שכן, מכיוון שלהערכתי הדי מוצקה, אני אומר את זה על סמך סקרים פנימיים שראיתי, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. והבעיה עם הדבר הזה זה כמובן שהרבה קולות של אנשים שכן רוצים את המחנה הלאומי וכן רוצים בהנהגת נתניהו פשוט ילכו לפח, זה מחליש את המחנה. אנחנו לכן הצענו לאופר וינטר לפני הגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, בוא תתאחד, אנחנו מוכנים לקלוט אותך אצלנו או לסייע לך להיקלט.
0: ואם עכשיו הוא יפרוש, מה תציעו לו?
2: אני לא יודע, זה יצר עוד מסע ומתן. אבל אני חושב שהמעשה הנכון, אם באמת כפי שהוא אומר חשוב לו שהמחנה הלאומי יהיה בשלטון וחשוב לו שנתניהו יהיה ראש הממשלה, אז המעשה הנכון הוא לפרוש.
0: אגב, מדוע אתם מחרימים את איתמר בן גביר מהכינוס עידוד הצבעה שאתם מתכננים שבוע הבא?
2: אני לא יודע על החרמה כזאת, אני חושב שזו טענה שבן גביר העלה אותה ואנשיו...
0: הוא פשוט לא הוזמן, אולי הוא רגיל כבר שאם לא מזמינים אותו אז זה חרם.
2: אז זה לא חרם, אין פה שום חרם, אנחנו רואים באיתמר בן גביר שותף גם לקואליציה הבאה שלנו, כשאנחנו מדברים על ממשלה לאומית רחבה, זה לא במקום אף אחד מרכיבי הקואליציה הנוכחית, אלא זה בצירוף של מפלגות שהיום אינן חלק מהקואליציה, בין אם אלה מפלגות קיימות, בין אם מפלגות חדשות. זאת הכוונה בממשלה לאומית רחבה, ואנחנו כאמור מחויבים לדבר הזה ונפעל למען הקמה ממשלה לאומית רחבה. אני חושב שיהיה בזה בשורה גדולה לעם ישראל.
1: רק לפני שבוע עם טיסת הבלהות של פליי דובאי, חזרנו לדוח מבקר המדינה שהמליץ על הדרך שבה צריך לבדוק טיסות זרות, וזה גרם לנו לחשוב שוב על החשיבות של מוסד כמו מבקר המדינה. למה לא לערוך הצבעה חוזרת עוד לפני הבחירות, כדי שיהיה מישהו בתפקיד הזה?
2: אין חולק שיש חשיבות למוסד מבקר המדינה. לשיטתי, הכנסת פעלה כדת וכדין וקיימה את הבחירות החשאיות. הדבר הזה משמעו שהצבנו פרגוד, הצבנו וילון. אף אחד לא הציץ, אף אחד לא צילם בניגוד לרצון. היו מספר חברי כנסת שמיוזמתם בחרו לצלם ולהעלות את הדבר הזה. בית המשפט חשב בעיניי בחוסר סמכות ושלא כדין לפסול את ההצבעה ולהורות על בחירות חוזרות. אני חושב שהיום, 3 שבועות לפני הבחירות הכלליות, כאשר ברור לנו שכמחצית מחברי הכנסת לא יכהנו בכנסת הבאה, לא נכון לעשות דבר הזה, ולכן זה יעבור לכנסת הבאה.
1: אוקיי, שאלה לסיום, אתה יודע, עם כל הכאב שהיה אתמול, יש משהו שהוסיף לחלק מהמשפחות השקולות עוד כאב, וזו האמירה המאוד קשה של ינון מגל על כך שמדובר במשפחות מתואבות, בגלל שהן חתומות על הספר מר הפקרה. יש משהו שתרצה להגיד למשפחות האלה?
2: קודם כל, את המשפחות בחלקן הגדול ראיתי במהלך ימי המלחמה, גם את המשפחות השקולות, גם בניחומי אבלים, גם בביקורים בכנסת, וגם את משפחות החטופים. אני ודאי לא הדובר של ינון מגל, אבל אני חושב שהוא התנצל וחזר בו מהדברים האלה לגבי המשפחות השקולות, ואני מציע לקבל את חזרתו בו.
1: לא בדיוק התנצל, הוא אמר שהוא החריג, אבל בסדר, לא נתווכח על זה.
2: הוא החריג את המשפחות השקולות, הוא לא התכוון לומר על משפחות שקולות, ואני חושב שראוי, משפחות שקולות זה דבר מקודש. מותר להם להגיד מה שהם רוצים, מותר להם גם לטעות, אגב, זה קורה. אבל אנחנו צריכים להרכין את ראשנו בפני אלה ששילמו את המחירים העיקרים מכל, ואלה בוודאי המשפחות השקולות. לא חייבים לקבל כל מה שהם אומרים, אבל צריך לנהוג בהם בכבוד.
0: אמת. חבר הכנסת אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת הליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה רבה לכם.
1: פרסומות קצרות, אחרי זה נחזור עם יאיר גולן, יור מפלגת הדמוקרטים.
3: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת בית.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
4: להתעורר
6: לאנרגיות חדשות. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
14: וואו, איזו אחריות.
15: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
13: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
16: הולכת להיות עונה מאופקת.
15: כן, עונה ממלכתית.
13: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, מצטרף אלינו יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, אלוף במילואים, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אני רוצה לשאול אותך את כנראה שלב השאלה הזהה. מטרת המלחמה, כפי שהקבינט אישר אותה ב-16 באוקטובר, המטרה הראשונה במעלה, מדברת על השמדת היכולות הצבאיות והתשתית השלטונית והארגונית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי. במילים אחרות, שלא יהיה טרור, שלא יהיה ארגוני טרור בעזה. שאלנו את אמיר אוחנה לפניך, האם הדבר הזה הושלם? הוא במילים אחרות אמר, במידה רבה. מה אתה חושב?
2: אני ברשותך חייב להתחיל את האמירות שלי בשבוע הקשה הזה. אני ממוצאי שבת נמצא בתקפים, נפגש עם משפחות חטופים, משפחות שקולות, קהילות מוכרות, קהילות שמתוששות. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שבולט לעין, בכל שפע המפגשים האלה, בכל הקהילות המדהימות האלה, בכל האנשים הנפלאים האלה, בכל המפגשים האלה, אין נציג ממשלה, אין נציג קואליציה. זו ממשלה שמנוכרת לעמה, ולא סתם לעמה, לעמה שספג את המכה הנוראה הזאת של השבעה באוקטובר, שהתמודד בגבורה, בתושייה, באומץ, בערבות הדדית יוצאת דופן, הממשלה הזאת מנותקת ממנו. היא לא נמצאת שם. האנשים הטובים האלה, האזרחים הנפלאים האלה, שידעו לספוג ולסבול ולהתאושש ולקום ולבנות מחדש, הממשלה הזאת לא איתן. זה ממשלת הרס, נחדל וחורבן. והיא צריכה ללכת הביתה ומיד. כי אגב, אי אפשר עם האנשים האכזריים והצינים האלה לבנות מדינה מחדש.
1: אגב, אתמול היית בטקס של קומו, וערוץ 14 שלא שידר את הטקס הזה בניגוד לכל הערוצים האחרים, כן, אלא תמונה של ראשי גוש השינוי, ואתה ביניהם, והדגיש את העובדה שאתה מחייך בתמונה הזאת. תרצה להגיב על זה?
2: הבעיה של מדינת ישראל, כן, גם ב-7 באוקטובר, הם טענו שאני מחייך. כן, חייכתי אחרי שפילות של 3 בניצולי הנובה. הייתה סיבה לחייך, בהחלט הישג. איפה שהם לא היו, איפה שהם הפקירו. אני סיכנתי את נפשי כדי לחלץ. ואתמול, אני אומר לך, הייתה לי קורת רוח, באמת קורת רוח. סוף סוף העם הזה יכול להתחיל להתאבל. בלי איום טילים,
16: בלי איום לטילים מאיראן או מעזה או מהצפון, סוף סוף היינו יכולים, המוני בית ישראל, להתכנס יחדיו למפגן אדיר של סולידריות, למפגן אדיר של אבל ותקומה. אני רוצה להגיד לך מה שהיה אתמול בפארק הירקון. זה באמת אירוע בראש ובראשונה מעורר תקווה והשראה. וכן, הייתה סיבה אתמול לחיוך קטן, זה מה שאני עשיתי, חיוך קטן של קורת רוח. הנה, הנה, אנחנו הציבור המשרת, העובד, העמל, משלם המיסים, המסור למדינה הזאת בכל נפשו, הפטריוטי האמיתי, הולך להחליף את הממשלה הזאת ולהקים ממשלה חדשה.
1: כמו שאתה אומר, אין איום טילים, גם לא מצד חמאס, אז נחזיר את זה רגע לדברים של אמיר אוחנה. הוא בא ואומר, הנה, אז לא השמדנו עדיין את חמאס, לא מוטטנו את חמאס, אבל חלקית מטרת המלחמה הושגה במידה רבה.
16: אין דבר יותר מנותק מהאמירה הזאת של אוחנה, ששמעתי אותה, מאשר האופן שבו הוא מתייחס להבטחות הממשלה שלו ומה קיבלנו בשטח. הם הבטיחו לחסל את חמאס, הם הגדירו את זה במטרות המלחמה. מי שבונה היום את חמאס מחדש זו ממשלת ישראל. בזה שאנחנו לא מייצרים ישות שלטונית חלופית לחמאס, שתתמודד עם חמאס ובאמת תביא לחיסולו. בזה שאנחנו מאפשרים לקטר ולטורקיה להזרים כספים לתוך רצועת עזה ולרכוש שם שליטה פעם אחר פעם, זה דבר שהוא מזעזע, כי זה בדיוק המדינות שתומכות באחים המוסלמים והתמכו בחמאס. בזה שאנחנו מאפשרים לחמאס להשתקם, לבנות מנהרות מחדש, להצטייד, לגייס מחדש, אני מזכיר, חמאס חזר לגייס אנשים, יש לו כבר 30,000 פעילים. זה דבר מטורף, וזה קורה רק בגלל דבר אחד. שממשלת ישראל לא רוצה להכריע את חמאס, היא נשארה בדיוק עם אותה תזה שאלה איתה יצאה למלחמה, שחמאס הוא נכס, וכל גורם פלסטיני מתון הוא
1: נטל.
16: נטל על מדינת ישראל, זו תפיסה מעוותת, חולנית, במקום לעודד את הגורמים המתונים, היא מעודדת את הגורם הקיצוני ביותר, את האחים המוסלמים של הפלסטינים, זה דבר שהוא פשוט בלתי נסבל.
0: במילים אחרות...
16: למה הם לא מקבלים? הייתם צריכות לשאול אותו לדעתי, כן? אני אומר את זה בצניות.
1: למה תכתוב לנו תוך כדי, כן.
16: למה הם לא מקבלים את תוכנית פלדנוב? למה הם לא מקבלים את תוכנית מועצת השלום 15 הנקודות?
0: לא, הם כן, על פניו הם אומרים, זו בדיוק הסיבה שחמאס נשאר, כי אנחנו מקבלים את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, שבמידה רבה, בוא נודע על האמת, משאירה את חמאס, פשוט חמאס קצת יותר, איך נאמר, מוחלט.
16: עברנו את שלב ה-20 נקודות של טראמפ.
0: לא, אנחנו עוד לא יישמנו. כן, אותו...
16: לא, רגע, אני אסביר את זה. יש תוכנית, האמת שהייתה צריכה להיות תוכנית ישראלית, הייתה צריכה להיות יוזמה ישראלית. כל מי שמבין משהו, אני אומר עכשיו דבר לחלוטין לא פוליטי, כל מי שמבין משהו באומנות המלחמה יודע שאחרי המלחמה חייב להיות מהלך מדיני משלים שיקח את ההישגים הצבאיים, במקרה הזה הישגים צבאיים אדירים, ויתרגם אותם לביטחון ארוך טווח. ממשלת ישראל מסרבת לעשות את זה בכל החזיתות שאותן היא פתחה. והחזית שבה זה בולט יותר מכל זה החזית העזתית. למה לא לקחת את התוכנית? היינו צריכים לבוא עם תוכנית שלנו, של מדינת ישראל, אבל לא עשיתם תוכנית כי אתם באמת חבורת שלומיאלים. למה אתם לא לוקחים את התוכנית של מלדנו ועובדים איתה? יש שם 15 נקודות, הן טובות למדינת ישראל. מה שצריך לשפר, בואו נשפר.
1: אבל קדימה, לקואליציה...
16: בואו נתחיל להקים שלטון חלופי לחמאס, זה מה שיביא למיטוט חמאס.
1: לקואליציה יש תשובה לכל הטענות האלה. הקואליציה יש תשובה לכל הטענות האלה, ואמיר אוחנה השמיע את זה בעצמו, שגם אם הם לא הצליחו להשמיד עד הסוף, בטח ממשלה שתישען או תקום יחד עם מפלגה שלא מגדירה את חמאס כארגון טרור, בטח לא תביא פתרון טוב יותר.
16: אין דבר מופרך מזה. המלחמות הקשות ביותר של מדינת ישראל, המלחמות העצימות ביותר שבהן, שמדינת ישראל התמודדה בהן, והניצחונות הגדולים ביותר, הובלו על ידי הממשלות שלנו. וזה קרה מסיבה מאוד מאוד פשוטה. כי ידענו לקחת את ההישג הצבאי ולתרגם אותו להישג מדיני. מלחמת יום הכיפורים, שהחלה במחדל, אבל הביאה הישג צבאי אדיר, תורגמה מיד להסכמי שביטת נשק, ובהמשך להסכם השלום עם מצרים ולהסכם השלום עם ירדן. ככה בונים ביטחון למדינה. מלחמת העצמאות תורגמה להסכמי שביטת הנשק, שאפשרו לישראל בכלל להשתקם מהמלחמה ולהתחיל לקלוט עלייה בהיקפים גדולים וליישב את הארץ. ככה בונים מדינה. מלחמת סיני הסתיימה בהסכמים שהביאו לעשור השקט ביותר, לעשור הנס הישראלי הכלכלי. לכן אני חוזר ואומר, אי אפשר להפקיר בידיהם את ביטחון מדינת ישראל. הם לא יודעים מה לעשות עם ההישגים הצבאיים של צה"ל, הם לא יודעים לתרגם אותם לביטחון ארוך טווח, הם חוץ מהצהרות בומבסטיות, ריקות מתוכן ומסיתות, אין בהם שום דבר, הם לא מבינים ביטחון, הם לא הבינו מעולם ביטחון, והם נשארו עם אותה תפיסה של חמאס הוא נכס, הרשות היא נטל, ולכן הם גוררים את ישראל לאסון אחר אסון, והם לא הצליחו עד היום לסגור אף חזית באמת, כי הם גם לא רוצים לסגור אף חזית באמת, הם רוצים לשמור את אזרחי מדינת ישראל בחירום מתמיד, מתמשך, שגובה מאיתנו דמים רבים, ונוסף חטא על פשע, הם עומדים לפוצץ עלינו את יהודה ושומרון ולהביא להתלקחות של אינטיפאדה השלישית שכולנו נשלם עליהם מחירים כבדים.
0: בוא נדבר פוליטיקה. סקר אתמול בחדשות 13 נותן לגוש שלך, שגם, אגב, אפשר לשאול האם זה עדיין גוש, 50, גוש נתניהו 55. רואה את זה הציבור שרוצה להחליף את ממשלת נתניהו ואומר, זה לא הולך לקרות.
16: אני רוצה להגיד לך. קודם כל, הגוש שלנו ערוך לבחירות האלה הרבה יותר טוב מגוש הימין. וצריך להפסיק עם המראה השחורה הזאת. הנה, אני מוסר פה מסר אדיר של אופטימיות. אנחנו באים למערכה הזאת עם מפלגות גדולות. אף אחת לא נמצאת באחוז בסכנת אחוז החסימה. כל המפלגות שנמצאות תחת סכנת מעבר אחוז החסימה הן מגוש הימין. המיצוי שלנו הרבה יותר טוב, ולכן מה שיקבע את תוצאות הבחירות האלה זה לא סקר כזה או סקר אחר. מה שיקבע את תוצאות הבחירות זה אחוז הצבעה. צאו לקלפיות, תצביעו בהמוניכם, קחו אחריות על גורלה של מדינת ישראל, אנחנו הולכים לנצח, אני בטוח שננצח, ואנחנו נקים ממשלה בלי המושחתים, בלי הלאומנים הקיצוניים המשיחיים,
1: בלי
16: המשתמטים לשירות.
1: בשביל להעלות אחוז הצבעה, צריך באמת לתת לאנשים תקווה שהם יוצאים ושיש, תהיה משמעות, תהיה איזשהו תוצר. ואני, אבל אני חושבת שכשאנשים שומעים מסרים סותרים מאנשי הגוש שלכם, למשל חילי טרופר, ממפלגת אייזנקוט ישר, בא ואומר, שאנחנו חושבים על ממשלה חוצת גושים ביום שאחרי הבחירות. אולי ממשלה מבנט ועד סמוטריץ'.
16: יש לי תשובה נורא.
1: אולי אפילו בלי הדמוקרטים.
16: יש לי תשובה מאוד פשוטה וברורה על העניין הזה. החיסון מפני ממשלה שיש בה משתמטים, לאומנים קיצוניים ומושחתים הוא אחד. דמוקרטים גדולים בממשלה הבאה. תנו לנו את הכוח, 15 מנדטים ויותר, ואנחנו נדאג לכך שלא תהיה ממשלה עם אלה שהרסו את מדינת ישראל, וכן תהיה ממשלה שהיא ממשלת שינוי דרך, תיקון אמיתי והתחדשות של מדינת ישראל.
1: ומה אתה אומר לשותפים שלך לגוש שאולי כן רואים בהם פרטרים?
16: אני אומר דבר פשוט. בואו נלך לקלפי, נלך לקלפיות, ניתן לבוחר הישראלי לבחור, נעשה את זה במלוא המרץ, במלוא ההתלהבות, עם ים של תקווה בלב. זה מה שצריך לעשות עכשיו. באמת אין שום טעם בלעסוק בספקולציות, וסקר אחד מראה ככה וסקר שני מראה ככה. באמת, שימו את זה בצד, הכל תלוי בנו, יש בכוחנו לקבוע את גורלה של מדינת ישראל. הציבור הדמוקרטי הליברלי, הציבור המשרת, הציבור משלם המיסים, הציבור שבאמת נושא את מדינת ישראל על כתפיו, הגיע הזמן שהוא יחזור ויוביל את מדינת ישראל. ודמוקרטים גדולים וחזקים זה החיסון הטוב ביותר מפני מפלגות שאנחנו לא היינו רוצים לראות בקואליציה הבאה.
0: אנחנו 19 ימים לפני הבחירות. אתה יכול לומר שהממשלה הבאה, העומד בראשה, יהיה מי? ממשלה הבאה שאתה רוצה.
16: אני רוצה להגיד לך. נפגשנו לפני שבוע וחצי, כל ראשי מפלגות השינוי, מפלגות הציוניות, אצל יאיר לפיד בביתו. קבענו שבנושא הזה אנחנו לא עוסקים כרגע. אנחנו כן נשבעים יום אחרי הבחירות. אנחנו כן נשבעים ומבטיחים יום אחרי הבחירות להתכנס יחדיו ולהמליץ על מועמד אחד לראשות הממשלה. זהו, פשוט, מסוכם, מקובל, אני חושב גם מלא אופטימיות. קדימה, בואו נמשיך עם זה, אין טעם לעסוק בזה כרגע, בואו נמשיך הלאה.
1: אוקיי, אלוף במילואים יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, תודה רבה לך.
16: תודה לכן, והמשך יום טוב, בשבוע כאוב במיוחד.
0: תודה.
1: בהחלט. תודה. בלתי נשכחים.
17: בלתי נשכחים. כאן, בפרויקט הנצחה מיוחד, לנופלים ולנרצחים, במלחמת חרבות ברזל.
18: כשחברו של ברק חיים בן וליד חלה במחלה נדירה, הקפיד ברק להסיע אותו לאירועים רבים ככל שהיה יכול, והוביל פרויקט מימון המונים לרכישת תרופה ייחודית בעבורו. ככה היה מילדות, מזהה מסביבו במצב הפגיע ביותר ומושיט לו יד. ברק גדל בבאר שבע, ילד ביישן אבל בעל צחוק מתגלגל עם מוח סקרן. אחרי שירות צבאי כלוחם בפלחן גבעתי, ברק למד לתואר בכלכלה והיה הכתובת הטבעית למשפחתו ולחבריו לכל התייעצות, ובמיוחד בתחום הפיננסי. בין גלישת רוח למצנח רכיפה, ספורט אתגרי היה לו למפלט. מקום שבו מצא שקט פנימי. את משפחתו הקטנה, אנה אהובתו ונוגה ביתו, ברק אהב יותר מכל וחלם להרחיב את המשפחה. בשבעה באוקטובר, ברק התנדב מיד ונלחם ברצועה במשך חודשים. בינואר 24, בעת פעילות מבצעית, ירו מחבלים לעבר מבנה ששהה בו. ברק נהרג בפיצוץ ולצידו עוד 20 חיילים. כולם נפלו באסון הנורא. גבר אהוב, גדול וחזק, בעל ואבא.
19: אנחנו די דומים, אבל גם די שונים.
17: בלתי נשכחים. זוכרים את ברק חיים בן וליד, זיכרונו לברכה.
0: כן, את יודעת, כן, אנחנו עם הרבה מאוד סיפורים סביב 7 באוקטובר, ואחד הסיפורים שאני הכי זוכרת, הם גם מן הסתם, התמונה שם דיברה בעד עצמה, עם קיבוץ נירים, תינוק כמעט בן יומו, בן 10 ימים, מונח על עדן החלון, והוריו מתחננים, רק תבואו לעזור לנו, כי יש מלא אשן בבית, והתינוק שואף אשן.
1: המחשבה, תינוק בן 10 ימים, את יודעת...
0: אתה כבר לא, אתה עוד בשלב שאתה לא מבין אם הדבר הזה יודע לנשום עצמונית, אם הדבר הזה בכלל חי.
1: אתה לא מוציא אותו החוצה בכלל מהבית ליותר מדי זמן, רק בשביל שלא ינשום איזה משהו טיפה מזהם, ואז פתאום להיות איתו בסיטואציה כל כך קיצונית.
0: זה השלב שבו עדיין, את יודעת, דואגים לנקות, שלא יהיו חיידקים, כל מיני כאלה, באמת, זה רך בימים באמת. אני 7 באוקטובר, חודש 9, לקראת הולדת בני השני, וזה ממש מצמרר לי לאיזה עולם מביאים ילדים עכשיו.
1: ובחודש 9 זה קצת too late לחשוב על זה.
0: כן, הוא נולד חודש אחר כך, אבל המחשבה הזאת עדיין מקננת בי, ואגב, בעוד הרבה מאוד אנשים שתוהים לגבי העולם שבו אנחנו מביאות ילדים. ודאי באותם ימים, באמת, שכל עולם המושגים, כל עולם ההנחות, הכל מתערבל, ואנחנו... ובסוף, את יודעת, כמו שאותו תינוק קאי חגג הרי 3 לפני כמה ימים.
1: וגם הבן שלך.
0: גם הבן שלי תכף יחגוג. עולם נוהג, עולם לא יודעת אם כמנהגו, אבל
1: העולם יש להם ממשיך. את האינרציה שלהם, ובאמת קאי, התינוק חזר גם לנירים, אז הבוקר אנחנו נדבר עם אימי לבן, אימא של קאי, ודבורה מינץ, סבתא שלו.
20: בוקר טוב. בוקר טוב.
0: קאי חגג 3 לפני ממש 10 ימים, או 11 יום אם אני עושה את החישוב נכון. וזכור לכולנו, לצערנו, מהתמונה המפורסמת שלו מונח על עדן החלון בקיבוץ נירים, רק בין 10 ימים, מנסה בתושייה האדירה שלכם לקבל מעט אוויר. ספרו לנו קודם כל איך חוגגים יום הולדת 3.
20: נשינו לו בעצם 2 ימי הולדת, אחד דלת עם אמא שלי. היא עוד לא הגיעה למצב שהיא יכולה לבוא לבקר אותנו. אז מאוד חשוב לנו ככה, מן הסתם שהיא תהיה איתנו ביום הולדת.
0: תסבירי את זה, אימי, כי אני חושבת שמי שמאזין לאו דווקא מפרש נכון. אתם חזרתם לקיבוץ?
20: נכון, אנחנו חזרנו לקיבוץ לפני שנה כבר. ואת יודעת, האוזניים מקשיבות, העיניים פתוחות. אבל אנחנו שמחים עם ההחלטה שלנו לחזור.
1: ואת אומרת, האוזניים מקשיבות, העיניים פתוחות, כלומר, יש איזושהי דריכות שלא הייתה שם קודם?
20: כן, חד משמעית. יש דריכות, יש... כל דבר ככה מקשיבים, לוקחים ב... ב... ב... בצורה בטוחה יותר, מקשיבים, פשוט מחכים לראות אם משהו קורה, משהו משתנה, ובאותו זמן מנסים לחיות את היום-יום שלנו.
1: זהו, זה נשמע לי קצת קשה לחיות ככה, עם, עם דריכות בלתי פוסקת.
20: כן, אבל לא משנה איפה היינו, אם היינו באילת, אם היינו בבאר שבע בפינוי, הדריכות שמה. אז אני באופן אישי מעדיפה שאם כבר יש את הדריכות, לפחות אני אהיה בבית, בסביבה עם אנשים שעברו מה שעברנו, ו... את יודעת, רק ממבט אנשים יכולים להבין איך עובר אחד לשני את היום. וזה שונה. אני מאמינה שאימא שלי יכולה להגיד כמה זה שונה שהיא גרה בעיר, ושם אנשים לא בהכרח מבינים, נכון מאם?
5: נכון. ואני כמו אימי, אני שומעת כל הזמן רעשים, ואני קופצת, ואני כמעט לא יוצאת מהבית. ואין תמיכה פה, אין עזרה פה, אף אחד לא מבין אותי.
1: איפה את גרה, דבורה?
5: אני גרה באילת.
1: הבנתי, אז הן ביקרו אותך באילת, ואת אומרת, את גרה שם, לא יוצאת כל כך מהבית, טוב, כי גם חם. אבל את חושבת לשנות את זה? את חושבת לעבור?
5: מה שמצחיק, השבוע לפני השביעי לאוקטובר, דיברתי כל השבוע, הייתי בקיבוץ השבוע לפני, ודיברנו כל הזמן, מתי שאני הגיע לקיבוץ, מתי שאני הגיע לפנסיה, שעכשיו הגעתי לפנסיה, אני אבוא לקיבוץ, אבל... הכל שונה עכשיו, אני לא יכולה להגיע לקיבוץ, אז אני מרגישה שאני תקוע קצת פה, הבנות שלי לא קרוב אליי, וכרגע אין לי דרך, אין לי, זה אפילו לא בראש שלי לעזוב את הבית שלי. אני בתוך הבית כמעט 24/7, וזה החיים שלי.
0: וואו.
5: זה שונה. אז לא יודעת מה יהיה.
0: אימי, מכיוון שקאי בן 3, וגם לי יש ילד בן 3, זה הגיל שבו הם שואלים כל הזמן למה. לא יודעת אם אצלך זה כבר התחיל. מה אומרים לו אם הוא שואל למה סבתא לא באה לקיבוץ?
20: למזלנו הוא לא שואל את זה. אנחנו משתדלים לדבר... עם אמא שלי בוואטסאפ כמה שאפשר. ואני מדבר עם אמא שלי בוואטסאפ כמה שאפשר.

0: אבל את חושבת שהוא בכל זאת מבין, חש משהו ממה שעבר עליו, ממה שעבר עליכם בשלוש השנים האלה ובאותו יום נוראי?
1: אחרי שלוש שנים של טיפולים, אני מאמינה שמשהו בגוף שלו, אם זה מערכת העצבי, משהו בתוכו יודע שהוא עבר משהו. הוא לא בהכרח מבין את זה, אבל לדוגמה אתמול ישבנו בטקס של הקיבוץ, הוא ישב איתנו והקשיב, והסברתי לו שזה טקס וזה טקס עצוב, והוא שאל למה זה עצוב, והאמת היא שהוא שכח מהשאלה מאוד מהר, אבל התחלתי לחשוב לעצמי איך אני מסבירה לו למה זה עצוב. וכל פעם שאנחנו עוברים ליד הבית שהיה לנו, שהוא כבר לא קיים, אבל כל פעם שאנחנו באזור, אני מסבירה לו שפעם גרנו פה, וקרה משהו לא נעים, והבית כבר לא שם. אבל כשהוא בא לגור בקיבוץ בשבוע הראשון שלו, שם הוא גר. אז אנחנו מנסים למצוא את המילים יחד עם המטפלות שלנו, לאט לאט להתחיל להסביר לו מה קרה, אם זה להראות לו את התמונה שלו.
0: כן, אתם מראים לו את התמונה?
1: הוא יודע לזהות שזה הוא, והוא לא יודע מה הסיפור, אז לאט לאט אנחנו נגיע למילים הנכונות.
0: מאיפה ההחלטה באמת להראות לו את התמונה? מתוך איזושהי הבנה שכך או כך הוא יוכל מתישהו להתקל בה, אז עדיף שהוא יכיר את זה דרככם? נגיד שהתמונה הזאת הייתה רק עכשיו גם בניו יורק פוסט.
1: כן, נכון, בסופו של דבר הוא לא יודעת באיזה גיל, אבל בגיל מסוים הוא כבר יתחיל להבין, יתחיל לשמוע, הוא יראה את התמונה, ואז ישאל אותנו, למה לא יראה את המילים, למה לא ידעתי, למה... אני חושבת שזה מאוד חשוב גם, למרות הגיל הצעיר, לשתף אותו במה שאפשר, כי אחר כך זה עוזר לסיפור עצמו. אני חושבת שיעזור לו להקל יותר, וגם פה בקיבוץ יש לו את התמיכה של כל האנשים שמכירים אותו מהרגע שהוא נולד בעצם.
0: היי, מדבורה, יש איזושהי שאלה שהוא שואל, קאי, ואין לכם תשובה? וגם המטפלות לא יודעות לעזור?
1: עדיין לא.
2: לא. עדיין לא.
1: כן.
2: המזלנו שזה קרה, שהוא היה ממש תינוק. אז... לא. הוא ילד שמח, הוא ילד חכם, הוא מדבר שלוש שפות, הוא מקסים, מקסים. הוא עולם שלנו.
0: כיף לשמוע.
3: כן.
2: והוא הציל אותנו.
0: תסבירי.
2: אם זה לא בגלל קאי, לא היינו פה היום.
1: כן.
2: כן. וזה מאוד חשוב. הם באו לקיבוץ להציל אותנו רק בגלל התינוק על עדן החלון.
3: הם הכוונה לכוחות צהל?
2: כן.
0: כי התמונה שלו בעצם יצאה, הפצתם את התמונה הזאת בקבוצות הוואטסאפ, וזה מה ש...
1: אפילו לפני התמונה לא הייתה קשורה לכוחות צהל שהגיעו. מה שבאמת השפיע זה כמות האנשים והחברים שהשתדלו לדווח לכל בן אדם אפשרי על מצבנו. בנוסף, כמובן הייתי בקשר עם בחור מדהים בשם אורון, שהוא קבאי, הוא היה במוקד בנשר, ו הוא תמך בנו לכל אורך הדרך, והוא עשה את כל המאמצים שהצבא, שהמשטרה, שכל כוח שקיים ידע שאנחנו במצב לא טוב. ובסופו של דבר זה הגיע לקבוצה של חיילים, והמפקד קיבל החלטה שהם צריכים לבוא לפה, וזה בדיוק מה שהם עשו, והם הגיעו ישר אלינו.
3: אימי ודבורה וקאי, שעצם העובדה שהצלחתם להעביר רעיון ושלא שמענו אותו זה וואו, לא יודעת איך זה קורה. מה נגיד ומה נאמר? א', תודה רבה לכן על השיחה.
2: תודה לכם.
3: ובאמת שרק יהיו לו חוויות קיבוץ נהדרות.
1: תודה. תודה רבה. כן.

0: תודה לכן.
1: תודה. יום טוב.
2: ביי.
0: יום גילי, התיאור הזה שהן מספרות, שבעצם קאי הציל אותן, כי כשהחיילים הבינו שיש פה תינוק בין 10 ימים, אז הם בעצם תיעדפו אותם. זה מצמרר לחשוב על ההחלטות שהיו צריכות להתקבל באותו יום. למי הולכים קודם?
3: ממש. וגם על המחשבה, את יודעת, קאי בן 3, אבל הוא יגדל לתוך זה. שאני הייתי בן 10 ימים, אני הצלתי את אמא ואבא ואת סבתא. כי שמו אותי על עדן החלון, כדי שאני אצליח בכוחותיי המאוד מאוד דלים בגיל הזה, להמשיך ולנשום.
0: והנה זה אני בתמונה שהפכה לסמל. סמל שלצערי יש כבר רבים בעולם שמתעלמים ממנו. וזה גם כמובן גורם לי לחשוב על...
3: תינוקות שלא שרדו את זה, שזה גם...
0: גם תינוקות שלא שרדו את זה, או תינוקות ששרדו את זה, אבל ההורים שלהם נרצחו. התאומים של איתי והדר ברדיצ'בסקי. רק לפני כמה ימים שידרנו את הסרט המשמרת בזמן אמת, שלוקח את מצלמות ההבטחה של סורוקה מאותו יום, ומראה את הרגעים שבהם אנשים הגיעו לסורוקה, זה בעצם היה המקום הראשון שבו הם קיבלו איזשהו טיפול מהמדינה. כלומר, ששם דברים גם התחילו קצת להסתדר, אבל היה גם כאוס מוחלט. 674 פצועים הגיעו לסורוקה באותו יום, זה היה מטורף. ויש את הרגע בערב, את יודעת, אנשי הצוות הרפואי מספרים לנו שהם לא יודעים כל כך מה קורה בחוץ, כי הם מחברים את הפאזל לפי מי שמגיע. כי הם לא מסתכלים בטלגרם, הם לא מבינים את התמונה, אף אחד לא הבין את התמונה, ובטח לא הם שהיו כל כך עסוקים בטיפול. אז הם בהתחלה מקבלים פצועים גם מטילים, ואחרי זה הם מקבלים פצועים מסיבה, והם לא מבינים למה אנשים מבגדי מסיבה מגיעים. אבל הסימון נופל סופית, כשמגיעים התאומים ברדיצ'בסקי, והם מתחילים להבין מה קרה. ואת יודעת גם בטח לספר איך התאומים ברדיצ'בסקי מגיעים, אחרי שההורים שלהם נרצחו, והם היו שם שעות לבד, בני 10 חודשים. מגיעים חיילי גדוד 13 של גולני, לוקחים אותם, מכניסים אותם לנמר, גם שמים להם אוזניות. תומר גרינברג, זכרו לברכה, היה שם. ומביאים אותם, אין סיפור שמסמל את האכזריות של חמאס באותו יום, כמו הסיפור הזה, ואת יודעת, כי אמהות לילדים צעירים, המחשבה על תינוקות בגיל הזה לבד, כל כך הרבה שעות.
3: לגמרי.
0: אני... אז כן, אז בסרט רואים אותם, ו... משהו שקצת הפתיע אותי זה שהרבה אנשים התקשרו אליי ואמרו לי, אני לא זכרתי את הסיפור הזה. ואני יכולה להבין למה אנשים לא זכרו את הסיפור הזה, כי זה סיפור שאתה מעדיף להדחיק. ואני גם באיזשהו אופן קצת התחקתי את הסיפור הזה, והסרט של סורוקה החזיר לי אותו.
3: כן, אני חושבת שגם ביום הזה כדאי לזכור, יש כל כך הרבה סיפורים, צערנו לא כולם מסתיימים כך. לא שזה, זה סיפור טוב, אבל התינוקות כאן ניצלו, יש תינוקות שנרצחו.
0: נכון, והמשפחה איתם מטפלת בהם, שומרת עליהם. סיימנו, המוזיקת רקע מעולם לא כל כך לא התאימה לתוכן. נחזור אחרי החדשות.
4: השעה בחסות... מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית. חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש הכנסת אוחנה אומר בתגובה לפרסומים אודות אזהרות כביכול שקיבל נתניהו לפני 7 באוקטובר כי יש התדייסות לעניין של כל הגנרלים והרמטלים לשעבר שנמצאים בצד מובהק של המפה הפוליטית. יאיר גולן אומר כי הממשלה בונה מחדש את חמאס. בקריית ים נתפס זהב וחשוד כגנוב בשווי של יותר ממיליון שקל. התחזית התחממות בהדרגה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. הפרסומים כי ראש הממשלה נתניהו קיבל אזהרות לפני טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי אין לו ספק שנתניהו לא היה מתעלם מאזהרות, ואומר כי המטרה הראשונה של המלחמה, השמדת חמאס בעזה, הושגה כמעט במלואה.
8: אני חושב שיש פה בהחלט איזושהי התגייסות של כל הגנרלים, תסתכלי על הגנרלים, על הרמטכ"לים לשעבר וכו', הם נמצאים בצד מאוד מובהק של המפה הפוליטית, זה לא הצד שלנו בדרך כלל. נתניהו, אילו היה מקבל התראה, אילו היה מקבל עזרה, אילו היו מעירים אותו, היה עושה את כל המאמצים, היה מעיר את כולם, לכן אולי לא עירו אותו, אולי חדו, איך הם אמרו, מביסקלקולציה, שאם פתאום יהיו טנקים ויהיו מטוסים, אז חמאס יחשוב שאנחנו הולכים לתקוף אותו והוא יתקוף אותנו וכו'. 90% בערך מהיכולות של חמאס הושמדו. יש עוד דרך לעבור, ולכן אני אומר שבמידה רבה מאוד המטרה הזו הושגה.
6: חבר הכנסת אוחנה אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב במשדר לדברי אוחנה.
9: אין דבר יותר מנותק מהמירה הזאת של אוחנה ששמעתי אותה מאשר האופן שבו הוא מתייחס להבטחות הממשלה שלו ומה קיבלנו בשטח. הם הבטיחו לחסל את חמאס, הם הגדירו את זה במטרות המלחמה. מי שבונה היום את חמאס מחדש זו ממשלת ישראל.
6: תושבת קריית ים נעצרה לאחר שבפשיטה של המשטרה נתפס זהב וחשוד כגנוב בשווי של יותר ממיליון שקלים. בפשיטה על נכסים בקריית ים ובקריית ביאליק נתפסו גם תכשיטים רבים ומאות אלפי שקלים במזומן, בשקלים ובכסף זר. מנהל תוכנית הנשק הקימי של משטר אסד לשעבר שוהה בבירות ומקבל מימון מממשלת ארצות הברית בתמורה למידע מודיעיני. תחקיר של ה-BBC ורשת NPR חושף כי האיש בסם אל חסן, שהיה מיועציו הבכירים של בשאר אל אסד ונתון בעצמו תחת עיצומים אמריקניים, מספק לרשויות בארצות הברית ובהן ה-FBI מידע על גורלו של העיתונאי האמריקני אוסטין טייס שנכתב בסוריה לפני יותר מעשור. בממשלת סוריה החדשה דורשים להסדירו כדי להעמידו לדין על פשעי מלחמה, אך בוושינגטון מעוניינים כי יישאר בלבנון. כך מוסר תושבנו יחזקאל טורנברג.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
10: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
7: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: עכשיו חן ליברמן וגילי כהן. החדשות ברשת ב'.

0: חזרנו.
1: כן, 9:04, גילי כהן, אנחנו בשעה שנייה של 8 באוקטובר, ו-8 באוקטובר, אחרי יום השנה השלישי, זה באמת זמן שבו צריך גם להזכיר שהבעיה של חמאס בעזה עדיין איתנו. דיברנו על זה גם עם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שאמר שמטרת המלחמה, שאימתות חמאס, הושגה במידה רבה. דיברנו על זה גם עם יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, שאמר את ההפך. צריך להבין, אנחנו, זה כאילו כבר הפך להיות קצת משעמם לחזור לזה, אבל זה הכי מסוכן שיש, שאנחנו לא נדבר על מה שקורה בעזה.
0: דיברנו על זה גם, ניסינו לדבר על זה עם אמיר אוחנה, הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, זה ברור שאין ניצחון מוחלט, אבל הבטיחו לנו שחמאס לא יקיים, ובמידה רבה חמאס רק מקבל הכשר, כולל פגישות עם שורת בכירים אמריקנים, לא רק כדי להגיע להסכמות על המסעים ומתנים, אלא גם פגישות אחרות. וויטקוף וקושנר ברעיון שלהם דיברו על כך, וויטקוף דיבר על כך שהוא ניחם את חליל אלחייה על מות בנו באותה תקיפה ישראלית בקטר. עולם כמנהגו נוהג, רק
1: אנחנו כאילו חוזרות להרדמה.
0: הרבה אחרי הטבח.
1: כן, חוזרים בעצם למצב המורדם הזה שהיה בתודעה הישראלית לגבי הבעיה. שהיא עזה. אז נכון. בואי באמת ננסה להבין את זה לעומק.
0: ואיתנו תכף תהיה נעמי נוימן. היא בחירת שבק. הייתה ראש מטה המחקר בשירות הביטחון הכללי, בין השנים 2017 ל-2021. היום היא חוקרת במכון וושינגטון, זה רעיון ראשון שלה. ואיתה ננסה, בתקווה, להצליח להבין שנייה רגע מה קורה עכשיו בעזה, מה זה חמאס, ואיך מכאן ממשיכים. נאמר שלום לנעמי נוימן.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אנחנו 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, ואנחנו רוצות להיעזר בניסיון שלך. איך היום חמאס מתנהל ונראה ברצועת עזה?
2: טוב, אז מבחינה צבאית חמאס למעשה נפגעה קשה מאוד במלחמה. היא איבדה חלק גדול מיכולות המבצעיות שהיו לה לפני ה-7 באוקטובר. מערך המנהרות שלה נפגע עמוקות, מרבית הפיקוד הבכיר חוסל, מצאי המלח הידרדר משמעותית. חלק גדול מהלוחמים נהרגו, והלוחמים החדשים שחמאס גייסה הם בעיקרם לא מאומנים, לא מנוסים. מבחינה טריטוריאלית, ישראל שולטת היום על כ-64% משטח רצועה, בעוד שחמאס והאוכלוסייה הזאתית נדחקו לשאר השטח, שזה פחות מ-40%. הם ממוקמים בעיקר במרכז הרצועה. בנוסף, צריך להגיד שבעקבות הפסקת האש באוקטובר 2025, חמאס ויתרה על הסמכות השלטונית הרשמית שלה בעזה, היא פרקה את הממשלה שלה והעבירה את הסמכות לאנקג, אותו גוף טכנוקרטי שהוקם במסגרת תוכנית טראמפ.
0: אבל זה בא לידי ביטוי בשטח? או שזה הפיק?
2: אני תכף אפרט. אחרי שאני אומרת את כל זה, ברמה האזרחית חמאס מפגינה שליטה אפקטיבית. היא עברה ממודל של ממשלה רשמית למודל של מערכת שלטון מבוזרת ולא רשמית, בעיקר כזו שלא צריכה לשאת באחריות כלפי הציבור. מבחינת הציבור הפלסטיני, הוא ממשיך לראות ולפגוש את חמאס ביום יום, ולכן בראייתו לחמאס אין חלופה והיא כאן להישאר.
1: מה זה אומר, ממשיך לשלוט אזרחית, מאיפה גם מקורות ההכנסה, אם את יכולה לתת איזושהי דוגמה מוחשית לאיך זה נראה בפועל?
2: כן, אז ככה, התנועה למעשה הצליחה לשמור את מוקדי הכוח האזרחים שלה ולבנות איזשהו מנגנון הכנסות עצמאי, ולהפוך את האוכלוסייה התלויה בה בכל תחום, מזון, דלק, מים, חשמל, תשתיות, חינוך, just name it. מבחינה כלכלית חשוב להגיד שכל מה שנכנס לרצועה, וזה מתכנס בעיקר למזון, מוצרי צריכה בסיסיים, דלק, כל מה שאנחנו מדברים על סיוע חירום ויבוא מסחרי, הופך למקור ההכנסה שלה. היא מטילה מיסים כבדים על סחורות, שזה בין 15% ל-25% על מסעיות שנכנסות, ועכשיו תבינו, נכנסות משהו כמו 500 או 600 מסעיות בכל יום, מתוכם 150 מסעיות מסחריות. היא מחרימה חלק מהסיוע ההומניטרי, מוכרת המוצרים במחירים גבוהים בשוק השחור, ולמעשה היא מייצרת הכנסות יומיות שנעות בין 2 ל-5 מיליון דולר. זה המון עבור חמאס.
0: עכשיו, ביום?
2: כן, ביום, ביום. עכשיו, מה שמעניין הוא שעשרות ארגונים בינלאומיים פועלים בעזה, ואם בתחילת המלחמה ישראל עשתה הכל כדי למנוע כל תיאום בין חמאס לבין הארגונים האלה, כיום אין שום רשות חלופית, והארגונים האלה נאלצים כן לתאם עם חמאס. לעתים, מה שנקרא, בעלמת עין מצד ישראל. אז למעשה, חמאס גם מכניסה לעצמה את כל המקורות האלה, וגם למעשה קובעת היום מי יקבל ומה יקבל כל חלק באוכלוסייה. עכשיו, אני בדיוק כתבתי מאמר במכון וושינגטון על הדבר הזה, איך חמאס שינתה משמעותית את מבנה ההכנסות שלה, ואיך היא משתמשת במחסור הזה שיש כרגע ברצועה, כדי ליצור תלות אל מול הציבור, והיא בעצם מוכרת פתרונות בתשלום. עכשיו, כששואלים איך מושגת אותה אכיפה בעזה, חשוב להבהיר שחמאס לא מפעילה משטרה גלויה היום. במקום זה היא נשענת על על יחידות חשאיות, ובראשן כוח הרתעה שיש לה, אלה מטילות פחד, אוכפות משמעת, מחזירות שליטה באזורים שבהם השלטון קרס. היא גם משתמשת במתווכים מקומיים, חמולות, גורמי אפילו פשע. והיא מייצרת סדר.
1: יכול להיות
2: סדר.
1: שלפעמים זה אותן חמולות שגם ישראל נעזרה בהן?
2: לא, לדעתי לא. דווקא אלה, מבחינתה, הגורמים האלה מרתיעים אותה. לא איתם היא משתמשת. יש מספיק חמולות על מנת שיכולה, או גורמי פשיעה שיכולה להשתמש בהם, או אנשים משלה. בסוף היא גורם התעסוקה המרכזי ברצועה.
1: עכשיו תראי, השאלה היא כזאת, האם ההישרדות הזאת שאת מתארת של חמאס, האם זאת גזרת גורל, או שכן אפשר היה לעשות משהו אחרת, איזושהי חלופה שלטונית, ואז חמאס לא הייתה שורדת, אולי אפילו לא כרעיון?
2: אז זו שאלה מורכבת, וגם התשובה, חמאס היא לא רק ארגון טרור שפועל צבאית, היא קודם כל רעיון אידיאולוגי עמוק, שממשיך להתקיים גם כשהזור הצבאית נפגעת. היא בעיקר לאנשים שמבינים בחמאס ובאסלאם, או באחס, מבינים ש...
0: רק נגיד אחס, האחים המוסלמים.
2: האחים המוסלמים. היא נשענת על שתי תפיסות מרכזיות. אחד, זה סוג הפרשנות שיש לחמאס לספק לאסלאם בעולם המודרני. כלומר, היא מאפשרת למאמינים מוסלמים לחיות חיים מודרניים, תוך שהם שומרים על משמעות דתית. והתפיסה השנייה שמאוד חשובה, וגם את זה היא מספקת, זה הנושא המוקאומה, ההתנגדות. תפיסה שהמאבק המזוין הוא הדרך המוכחת להשיג מטרות לאומיות. עכשיו, שני הרעיונות האלה מושרשים עמוק בתפיסה של החז, בתפיסה של האוכלוסייה, וזה חוזר עוד אחורה, זה לא משהו שחמאס הביאה, זה חוזר עוד לשנות ה-30. עכשיו, בנוסף לזה, חמאס, זה מזכיר אצלנו חלק מהמקומות, זה גם מסגרת חברתית דתית. המסגדים, העמותות צדקה, חוגי הלימוד, הרשתות החברתיות, המסגרת הזאת ממשיכה לפעול באופן שוטף. אז היא שומרת על קשרים חברתיים, על תשתית ארגונית, על יכולת לצמוח מחדש שנוצרים תנאים מתאימים. זה מאוד דומה למה שקרה אצלנו עם הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל. למרות שהוא יצאה מחוץ לחוק ב-2014, המסגדים והעמותות ממשיכות לפעול. עכשיו, ובכל זאת חשוב לומר, אפשר להחליש את חמאס, אפשר אחרת. אם מנתקים אותה קודם כל מהאוכלוסייה, ולכן אין לה מול מי לעבוד, ומייצרים לחלופה אמיתית, גוף שמספק שירותים, ביטחון, כלכלה, חינוך, במקום אותה מסגרת שהיא מפעילה היום. ברגע שתהיה אלטרנטיבה כזאת, אז ההשפעה שלה תצטמצם באופן דרמטי. זה נכון במיוחד, וזה אני כן רוצה להדגיש, כי כשאני עוקבת אחרי הרשתות החברתיות, ואני עוקבת אחרי דברים שמפורסמים, הציבור הזה עזתי עייף, הוא נואש לפתרון. הוא מבין שחמאס לא יכול להיות הפתרון, ומצד שני הוא רואה את חמאס כל הזמן מול העיניים, וחושב שהיא כאן להישאר. וזו הדילמה. עכשיו, מה צריך להיות, החלופה?
1: כלומר, צריך להביא אלטרנטיבה רעיונית גם בעבור
2: לא רק רעיונית,
1: הציבור העזתי. כלומר, שיהיה להם
2: לא
1: בכלל
2: רעיונית,
1: רעיון אחר בראש.
2: מבנה אחר. צריך קונסטרוקציה אחרת. צריך נוכחות אחרת. אז מה צריכות להיות החלופות? בטווח המיידי צריך להמשיך עם תוכנית טראמפ. התוכנית הזאת היא טובה. צריך להמשיך ולהתקדם איתה. עכשיו, כרגע יש שתי בעיות, גם חמאס וגם ישראל מערימות קשיים. חמאס אומרת קודם שישראל תיסוג, וישראל אומרת שקודם חמאס תתפרז מנשקע. חייבים להמשיך עם הדבר הזה, להכניס את אנקג, אותו הוועדה הלאומית לניהול עזה, ואת הכוח הבינלאומי לעיצוב. הם צריכים לעשות את המהלכים האלה על מנת שחמאס תאבד מכוחה. בטווח הארוך, אני אישית חושבת שבסוף עם הרשות הפלסטינית, צריך לחזק את הרשות הפלסטינית, אבל זה בטווח הארוך רק, שהיא צריכה לעשות רפורמות. והיא בסוף תהווה חלופה. כרגע היא מודרת לגמרי מהרצועה, וכרגע אני גם לא בטוחה שהיא מספיק חזקה להתמודד עם חמאס. אבל בגדול, זה מה שצריך לעשות. אני חושבת שבכל מקרה צריך כרגע מיידית ליבש את מקורות ההכנסה של חמאס, למנוע את החדירה שלהם למוסדות, ליצור מנגנוני סיוע שלא תלויים בחמאס, ובעיקר למנוע, אני חושבת, עוד דבר שאני אדבר עליו בטח בהמשך, זה למנוע התבססות של חמאס באיו"ש, כי רעיונית, ואפילו במידה מסוימת מבחינה תהליכית, חמאס כן מייצר את אחיזה גם באיו"ש.
0: נעמי, כמי שמכירה את הארגון הזה היטב, את הופתעת מההסכמה של חמאס להתפרק מנשקו במסגרת אותה יוזמת השלום של טראמפ, או שזה הסכמה שניתנה כדי לא להתממש?
2: אני חושבת שזה כמה דברים. קודם כל, חמאס צריכה לשרוד, וכשחמאס, אנחנו מכירים את זה גם מהעבר, כשחמאס צריכה לשרוד, היא בעצם עושה הכל על מנת לשרוד, כי יש לה רעיון ארוך טווח, ולכן כל הדברים האלה, ההסכמות האלה, או הנכונות לקחת חלק בתוכנית זו או אחרת, בעבר קראנו לזה הודנה או תעדיה, ועכשיו זה תוכנית טראמפ, זה מה שנקרא הפסקה מתודית. הפסקה על מנת כרגע לשרוד, להתחזק, ולהמשיך הלאה כשהתנאים מאפשרים. אז מהבחינה הזאת לא הופתעתי.
1: עכשיו דיברנו על איך חמאס השתנתה ושורדת. איך אנחנו השתננו בדרך שבה אנחנו מבינות את חמאס, חוקרות את חמאס?
2: תראו, כל התנאים השתנו, כל הקונסטלציה השתנתה, אנחנו השתננו, אז כשאתה מסתכל על הדבר הזה, בעיקרון כשאתה חוקר זירה כזאת, אתה חוקר דרך שלושה מוקדים, אתה חוקר קודם כל את ההנהגה, את חמאס, אתה חוקר את הציבור, מה קרה, כי הנהגה ובעיקר החמאס, שזה תנועת דאווה במקור, שואבת את הכוח שלה, והראיתי גם איך מהציבור. ואתה שואל כל הזמן את עצמך, האם יש גורמים מאתגרים? כרגע, בסמיכות הזאת, בעובדה שגם חמאס וגם האוכלוסייה נמצאים באותה טריטוריה, לא מאפשרת לציבור להשתנות או להביע באמת את דעתו, אבל אתה צריך לעקוב אחרי כלל המוקדים האלה. אנחנו, אני חושבת שאנחנו פחות לוקחים סיכונים. אנחנו מסתכלים על הסימנים המעידים בצורה אחרת. אנחנו עוקבים אחרי המידע בצורה אחרת. אם בעבר היה לנו יכולת איסוף מסוימת, היום היא השתנתה. אין לנו את המעברים, אין לנו אנשים שיוצאים לעבוד בישראל, אין יציאה לחול. כל האיסוף מידע הוא אחרת, ואני חושבת שהכל השתנה ושום דבר לא השתנה. הכל השתנה מבחינת השחקנים, ושום דבר לא השתנה מבחינת האופן שבו הזירה הזאת מעוצבת.
0: נעמי, לסיום, 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, עם קושי וכשל בקריאת מהלכי הארגון, אפשר להמשיך לאסוף מודיעין ולנתח אותו גם היום? בניסיון למנוע את הקשל של אז?
2: כן, אני חושבת שאני חושבת שצריך קודם כל לעשות בדק רציני ולעשות ללכת אחורה ולבדוק מה בדיוק קרה. ללכת אחורה גם לתקופה שבה אני הייתי בחטיבת המחקר ולהתאים את להפיק לקחים ולהתאים את המציאות, כמו שאמרתי, למציאות החדשה. אפשר לעשות את זה. אני חושבת שאנחנו עוד נכונו לתהליכים. אני חושבת שחמאס, למשל, יהיה אתגר מאוד משמעותי. חמאס תגיד שהיא מוכנה להתפרז באיזשהו שלב, והיא תהיה מוכנה לוותר על הנשק הכבד, כי כרגע מלחמה מול ישראל זה לא היעד הראשוני. היא מבינה שהיא חלשה מאוד, ואין לה את הכוח שהיה לה ב-7 באוקטובר. אבל היא תמשיך להשאיר את הנשק האישי, וזה יהיה אישו מאוד רציני, כי זה יהיה הכוח שלה לשמור על האנשים, והכוח שלה להמשיך לנהל את האוכלוסייה. אז כל הדברים האלה הם משמעותיים. מה אתה בודק עכשיו? איך אתה בודק את הדברים האלה? ואיך אתה מייצר שיטות, מכניזם חדשים, על מנת לעקוב אחרי הדברים האלה? וכל הזמן צריך לחשוב גם במרכיבים הצבאיים וגם במרכיבים המדיניים, איך אתה נותן מענה לבעיה הזאת שנקראת חמאס.
1: נעמי נוימן, בחירה לשעבר בשבק, תודה רבה.
2: תודה לכן.
1: עכשיו, גילי, דיברנו גם בשעה הקודמת על הדברים שינון מגל אמר למשפחות, חלק מהמשפחות השקולות שחתומות על הספר מר הפקרה, קרא להן מתואבות, אחרי זה אמר שהוא מחריג את המשפחות השקולות. נגיד שכשהוא מקריא את השמות כמו סבירסקי, מרציאנו, הוא אמור לדעת, אייל אשל, הוא אמור לדעת שאלה משפחות שקולות. אז אני אישית לא מקבלת את, אפילו לא הייתי קוראת לזה התנצלות, אבל אני רוצה לדבר רגע על הרקע שבגללו בכלל מעלה את הנושא הזה. ברט מגרק, יועץ בכיר של ביידן, מוציא עכשיו ספר, ועושה הרבה ראיונות סביב הספר הזה, והרבה אנשים בימין חוגגים על חלק מהדברים שהוא אומר, בנוגע לעסקאות חטופים, ומפרשים את הדברים שלו כבעצם אומר, לא היה שום פספוס של עסקת חטופים מצד ישראל, לא היה תרפוד, זה בולשיט לדבריו, ואני חושבת שיש פה המון המון ניואנסים, שצריך להבין על מה בדיוק, על איזה עסקת חטופים הוא אומר שזה בולשיט שלא תרפדו.
0: נכון.
1: ואנחנו רוצות להיכנס
0: לאובי הקורה. זהו, וננסה תכף לצלול אל הדברים עם עינת הלוי לוין. היא סמנכלת קשרי ממשל בארגון Hostage Aid Worldwide. ואולי עוד קודם, עינת שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אולי עוד קודם, לפני שאנחנו צוללים לדברים, צריך שנייה רגע לשים את מסד הנתונים. ברט מגורק, בכיר ממשל ביידן כאמור, שימש בתפקיד עד לתום כהונת ביידן, ואכן היה חלק מהטרנזישן, ואכן מעורבותו בהסכם השני של ינואר 2025 משמעותית, והוא יחד עם ויטקוף הצליחו להביא את זה. אבל אנחנו רוצות לשאול אותך, מהראייה שלך, והיית חלק, ויש לך היכרות עם מה שקרה מאחורי הקלעים.
3: נכון.
0: מה באמת היה שם מבחינת הממשל האמריקני? כי ברט מגורק אומר עוד דבר, הוא אומר שהאמריקנים דחפו יותר לעסוק בחטופים. הוא אומר בצורה מפורשת, את נתניהו, החטופים בדיונים לא עניינו. עניין אותו השמדת חמאס.
3: אז קודם כל יש כנראה איזה הוצאה מקונטקסט. כלומר, מה שכתוב בספר זה דבר אחד, מה שהוא אמר בראיונות זה דבר אחר. מה שאני מכירה בעיקר זה מה שאת ציינת בסוף, שיש מין אוזלת יד או חוסר רצון להתעסק בנושא החטופים מהצד הישראלי, והייתי שומעת את זה שוב ושוב ושוב. אנחנו מדברות פה על שני ממשלים, יש את ממשל ביידן, ששם הייתה לדעתי או להבנתי אסטרטגיה מסוג אחד לממשלת ישראל, ויש את ממשל טראמפ, ששם הייתה אסטרטגיה מסוג אחר לממשלת ישראל.
1: מה השוני באסטרטגיות?
3: כן. אז קודם כל אתם יודעות שכדי לעשות מסע ומתן, גילי ואני דיברנו על זה בעבר, אבל זה כמו שצריכה להיות הפריה, צריך זרע וביצית. אם יש לך ביצית ולא מגיע זרע, אז אין הפריה. אז כל הזמן הייתה תחושה שלא מגיעים לחדר המסע ומתן, לא מגיעים באמת למסע ומתן. אם מגיעים, אם מגיעה משלחת ישראלית, כמו שקרה ברומא, או במקומות כאלה, אז מגיעה משלחת בלי מנדט. ואין לה בעצם מה להגיד. עכשיו, אני לא הייתי בחדרים של המסע ומתן, אבל אני שומעת כל הזמן מהאנשים של ביידן, במיוחד, אגב, ביולי 24, תסכול מטורף שיש משהו על השולחן, והישראלים כל פעם קוראים לזה גלולת רעל, מכניסים עוד איזה אלמנט לתוך המסע ומתן כדי שהוא בעצם לא יתאפשר, שהוא לא יתקדם, שהוא לא ימרי. וזאת הייתה אסטרטגיה.
0: אז אני באמת חושבת שגם פה צריך להכניס דברים לקונטקסט. מדבר ברט מגורק באמת על יולי ועל העסקה שלא קרתה אז, ואז אומר שבעצם חיסול סינואר הוא זה ששמעת את הקרקע, אבל חיסול סינואר היה באוקטובר, ועסקת יולי קרסה במידה רבה בסוף יולי. אני ממש זוכרת, אותי מגיעה עם משפחות אל הבית הלבן עם ביידן, והם בתחושה שהנה זה קורה. זה קורה כי ישראל הייתה אמורה להחזיר, חמאס החזיר תשובה שהיא so-called חיובית, היא לא הייתה חיובית עד הסוף, אבל ככה זה מסע ומתן, אבל החזיר תשובה יחסית סבירה, וישראל הייתה אמורה להחזיר תשובה שגם היא מאפשרת להתקדם, עד לרמה שהכינו טבלה, עם הפערים המצומצמים בין ישראל ובין חמאס, והיא הוגשה כך. אבל אז בישראל החליטו להוציא מסמך הבהרות, כך זה כונה במשרד ראש הממשלה, שכולל כל מיני דברים, כמו לדוגמה ציר פילדלפי, כמו לדוגמה שינוי הווטו הישראלי, ועוד כל מיני דברים, לא נצלול לפרטים.
3: אבל זה השטיקים והטריקים הקבועים במסע ומתן, זה הופכה להיות שיטת עבודה, ואני הולכת לספר לכם משהו שלא הרבה אנשים יודעים. ברט העביר את כל הידע שלו, כנראה, לממשל טראמפ, כי שלושה ימים לפני הוועידה בשארם השייח, לפני, בעצם אנחנו מדברות כבר על אוקטובר 2025, בדיוק לפני שנה, שלושה ימים אני מקבלת טלפון, אני כבר בהוסטג' אייד, ארגון אמריקאי, בממשל טראמפ מכירים אותי טוב, אומרים לי, האם את יכולה להכין לנו מסמך שיתאר את כל הדברים, את כל השיטות, את כל התסריטים שממשלת ישראל הולכת לחבל במסע ומתן בשער המשך. ואני מכינה כזה מסמך, ואני, קודם כל, אני לא מכינה אותו על דעת עצמי, אני עושה פה טלפונים, באמת, לכל העולם ואשתו. כתבנו 7 תסריטים אחרי שבאמת דיברתי עם טובי המומחים, ושלחתי את זה בדרך לא דרך, אני אומרת לכם כי זה מגיע כזה בסיבוב, לבית הלבן, כי הם לא רצו שזה יצא החוצה שככה זה יוצא. ונתתי עצה אחת שקיבלתי אותה דווקא ממישהו במערכת הפוליטית הישראלית, שאמריקאים יגיעו עם דפים ולא ירשו לישראלים לכתוב עליה אות, מילה. מה שנאמר לי, ממש, שאם יוציאו עת ויתחילו לרשום, שלא יוציאו. אנחנו שלחנו 7 תסריטים, כולם התממשו. כלומר, כל הניסיונות של מה שכתבנו קרה. הייתה עלייה להר הבית של בן גביר, הייתה ניסיון להכניס גלולת רע למסע ומתן, היו כל מיני אמירות עם המשפחות. כל הדברים קרו, ובאמת הם יושבים בשער המשך ומספר לי מישהו שהיה בצוות המסע ומתן שמישהו מהמשלחת הישראלית הוציא עת כדי לכתוב משהו, והאמריקאים לקחו לו את העת. היה להם את המסמך עם הלוגו היפה של הנשר המוזהב, ופשוט לא נתנו לישראלים לכתוב כלום. כלומר, הם הבינו, הם למדו את הלקח ממשל ביידן, שהישראלים כל הזמן מוצאים דרך לעצור את הדבר מלהתקיים.
1: ואת חושבת שממשל ביידן גם למד את הלקח? כלומר, כשברט מגורק עכשיו בא ומדבר, ובעצם נותן חומר לאנשי נתניהו לבוא ולהגיד, הנה, מה אתם רוצים ממני? לא הפקרתי אף אחד. יכול להיות שהוא עדיין לא למד את הלקח?
3: הוא לא למד את הלקח. וזה
0: גם אגב קצת...
1: אולי הוא גם מגן על עצמו?
0: לא, אני חושבת אגב, עינת, שברט מגורק, דמות אגב, באמת, איש מאוד מעניין. הוא עבד אגב גם בממשלים רפובליקנים, גם בממשלים דמוקרטיים. הגישה שלו, כמו שהוא מתאר, שחמאס הוא הבעיה, אני ממש זוכרת אותי שומעת מברט מגורק בעצמו, ממש ביולי. פילדלפי זה לא משנה, גם אם ישראל תגיד כן, אז חמאס ימצא פתרון אחר. כלומר, הוא היה בגישה הזו, שזה כאילו, מקובל ולגיטימי והכל בסדר. אבל כאן אנחנו חוזרים לשאלת השאלות, ואני חושבת שגם משה, שראיינו אותו, בדיוק באותה שאלה, מתאר את זה, זה חמאס.
1: מדברת על אלוף משנה,
0: כן,
1: אלוף משה.
0: משנה במילואים משה, בכיר מפקדת החטופים, שראיינו אותו בתוכנית שלנו.
1: 7 שאלות באוקטובר.
0: בדיוק. מתארת אותו עניין, זו נקודת המוצאה. זה לא שהם נחטפו בידי ארגון אחר. כלומר, הם נחטפו בידי ארגון הטרור חמאס, שעשה פשעים וכנראה ימשיך להיות ארגון טרור תוך כדי המסע ומתן. והשאלה, מה עושים מכאן?
3: אז מה ממשל ביידן עשה? הוא אמר, אלה החמאס, אפשר, ומה ממשל טראמפ עשה? ממשל טראמפ הלך ודיבר איתם עכשיו. אפשר להגיד את זה מה שרוצים, אבל זה ההחלטה שקיבלו.
0: נכון, ואולי רק, את יודעת, כמו שאומרים, שרק נתניהו יכול לבצע נסיגות, אולי רק טראמפ יכול לדבר עם ארגוני טרור.
3: אני חושבת שהייתה...
1: או ללחוץ על נתניהו. זה משהו שגם ממשל ביידן לא רוצה לעשות.
3: נכון, והם גם היו בין, כאילו, הייתה תקופת בחירות. זה היה יולי, מהרגע שיולי קרס, ידענו שזה כבר לא יקרה.
0: וברקע ביידן פורש וכולי.
3: נכון, ולכן אני חושבת דווקא שאצל טראמפ, למרות שזה לקח זמן, כי אני רוצה להגיד משהו, לי הציגו את תוכנית 20 הנקודות שבעצם הייתה בזמנו 21 הנקודות, הציגו לי אותה באפריל, קראו לי, נחתתי בארץ, קיבלתי טלפון מאנשי טראמפ ואמרו לי תחזרי רגע לוושינגטון. באותו יום לקחתי טיסה חזרה, ישבתי מול מישהי בספר של שלומי אלדר, הוא מתאר את זה, מול ג'וליאן השוואט, והציגה לי את תוכנית 21 הנקודות, והיא אמרה לי איך יקבלו את זה פוליטית בישראל. כל החשיבה של ממשל טראמפ הייתה יותר הבנה פוליטית של איך הולכים לסכל את זה, אולי בגלל ש... יצא להם לעבוד איתם יותר, אולי בגלל שיש איזה זהות או הבנה בין הממשלים. בכל מקרה, הם ביקשו, התוכנית הזאת הייתה על השולחן מאפריל 2025, ובעצם עד אוקטובר לקח זמן להעביר אותה.
0: אני חושבת שגם אחד הדברים שאולי כדאי ענת לספר מהניסיון שלך אל מול הממשל האמריקני, זה באמת עד כמה הם לקחו את זה כתיק. וויטקוף וגם קושנר שמדברים על כך שהם מבחינתם, אגב גם ברט מתאר את זה בספר שלו, הם מבחינתם, מה שמעניין אותם זה להציל חיים. וויטקוף אמר מפורשות, אני פה בשביל זה, כל היתר לא מעניין אותי. איך, מה את שמעת מהם?
3: אז וויטקוף ראה את זה כעניין אישי, קודם כל אני רק אגיד, אצל הרפובליקנים פרידום, חירות, שחרור חטופים זה ערך עליון, וזה מאוד מעניין לגלות את זה, זה מגיע עוד ממורשת רייגן, אבל בתפיסה שחרור חטופים זה אחד הדברים בראש סדרי עדיפויות של ממשל רפובליקני.
1: זאת אומרת, זה חלק מהמורשת שלהם יותר מאשר של הדמוקרטים.
3: נכון, פרידום. ובעצם הם, ויטקוף ראה בזה עניין אישי, הוא חשב שזה דרך רוחני אפילו, בעניין, הוא כל הזמן דיבר על הבן שלו, הוא נתן גם את השרשרת של הבן שלו לעידן אלכסנדר כשהוא השתחרר. הוא דיבר עם המשפחות, אני זוכרת שמשפחות שהיו שם בוושינגטון סיפרו לי על זה, שכאילו הוא מרגיש שהרוח של הבן שלו מובילה אותו בתהליך המאוד מסובך הזה. בטח עם בן אדם עם ניסיון מדיני מוגבל כמו שהיה לו בזמנו, להוביל לשחרור החטופים. הם לא ישנו בלילה, הם עבדו בזה, היה שם גם את מייק וולץ, שבעצם עשה את האימפלמנטציה מהתוכנית, מהממשל ביידן, כי זאת התוכנית. עובדה שזו אותה תוכנית לממשל טראמפ, ובעצם האנשים האלה לקחו על עצמם משימה ישראלית לתוך ממשל אמריקאי, כשבישראל, בוא נגיד, מקלות בגלגלים זו הגדרה עדינה למה שעשו שם כדי שלא תהיה עסקה. אני אתן לכם דוגמה, היו אומרים לטראמפ, אין את מי לשחרר, זה היה החלק הראשון של הסיפור. דבר שני, העם בישראל זה בכלל לא מעניין אותו השחרור. אני זוכרת שהם באים אליי ואומרים לי זה לא מעניין אותם, ואני צריכה לשבת איתם על סקרים ולהראות להם שיש עלייה מטורפת בתמיכה בעסקה לשחרור חטופים, ושאנחנו סופרים ראשים בכמה יש בכיכר החטופים. טראמפ שואל כמה יש בכיכר החטופים סוף שבוע הזה, כמה יש בכיכר החטופים סוף שבוע הזה, זה ממש עניין אותו.
1: מי מעביר לו את המסרים הסותרים האלה?
3: מי הסתובב בוושינגטון באותה תקופה, מטעם ביבי, למיטב הבנתי, אנשי ביבי שהסתובבו שם, מי היה שם?
1: השר רונדרמר,
3: היו אחרים. הרעיון השלישי שהיה להם, כששני הדברים האלה, שני המישורים האלה קרסו, כלומר, כשטראמפ הבין שיש חטופים חיים, ושהוא הבין שהעם בישראל מאוד תומך בשחרור חטופים, פתאום אני שומעת רעיון חדש, בואו נחלץ אותם, הצבא הישראלי יכול לחלץ אותם. וכשאני אומרת, לאיש אומר לי שהם רוצים לחלץ אותם, וזה לא ויטקוף, כי אני חושבת שוויטקוף כבר הבין את המצב לעומק, אני אומרת לו, אתה יודע, אם תחלץ חלק, אז החלק השני לא יחיו יותר. אז הוא אומר לי, כן, בדיוק שאלתי את זה אצלכם, מה ילך לקרות עם זה, ולא קיבלתי תשובה ברורה. ואלה היו המקלות בגלגלים שניסו לשים לפחות לתודעה או למוטיבציה האמריקאית, אבל בסוף הם התעקשו. וואו. ובזכותם זה קרה.
1: פשוט מדהים איך דווקא ממשל ביידן, שממשלת נתניהו לא הפסיקה לתקוף לאורך המלחמה, הם אלה שניסו עדיין לא לשבור את הכלים מול ממשלת ישראל, בעוד ממשל טראמפ רגיש הרבה יותר חופשי להפעיל את הלחצים.
0: כי קוראים לזה לברג'. ממשל טראמפ היה לברג' על ממשל נתניהו.
1: אנחנו גם חיות בעידן כזה שלא...
3: ארבע שנים, והוא מיתק את עצמו עם הנושא. הרי טראמפ בהשבעה מעלה את המשפחות על הבמה, וזה התמונה שיש לו שם, שלו עם המשפחות.
1: ולזה הוא גם חתר, כן. עינת הלוי לוין, סמנכ"לית קשרי ממשל בארגון האמריקאי Hostage Aid Worldwide, תודה רבה לך על זה שהצלחת קצת יותר להבהיר את התמונה סביב הוויכוח הזה. לא חושבת שזה ישכנע את מי שרוצה עכשיו לעשות שימוש פוליטי בדברים של ברט מגורק, ולהגיד, הנה, שיקרתם כל הזמן הזה, אבל בסדר, למי שבכל זאת מתעניין בעובדות. שיחה חשובה.
3: תתמודד עם מה שקרה בממשל טראמפ, ואז נראה.
1: תודה, עינת.
3: תודה לכן. ביי.
0: פרסומות.
4: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: שוק בדוק. שוק בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע
6: רבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
3: וואו, איזו אחריות.
4: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
2: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
5: הולכת להיות עונה מאופקת.
4: כן, עונה ממלכתית.
2: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
7: חזרנו עם פאנל הפרשנים שלנו, יורם מרציאנו, חבר כנסת לשעבר ויושב ראש סיעת העבודה, שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
7: ונבו כהן, מנהל קמפיינים בישראל ובחול, שלום גם לך.
8: בוקר טוב.
6: בהלה, בהלה בגוש השינוי, אחרי סקר אתמול של חדשות 13, שנותן עכשיו 55 מנדטים לגוש נתניהו, עם 5 מנדטים לאופר וינטר. יש סיבה לבהלה?
8: אני אתחיל השבוע, אני, אתה נותן לי את הכבוד.
6: יאללה, יורם.
8: תמיד. קודם כל, אני לוקח את הדברים של חברי נבו משבוע שעבר. יש איזושהי תכונה של אנשים שמאוד כעסו על הליכוד, על המפלגה הגדולה, ולאט לאט אנחנו רואים אותם חוזרים הביתה וחוזרים לטובת גוש הקואליציה, מה שנקרא. אבל עדיין המספרים הם רחוקים. אני כתבתי ברשת החברתית שלי שאנחנו צפויים ללכת, כפי הנראה בסופו של דבר, אני חשבתי שאולי יקרה פה משהו, אבל כפי הנראה אנחנו צריכים להיערך לבחירות נוספות. אין שום סיכוי במספרים הנוכחים, כי ביבי יכול להגיע ל-57-58, אלא אם כן איווט ליברמן בסופו של דבר כן יצטרף, או המפלגות הערביות, הוא ייקח אותם ויצליח להגיע ל-61. השאלה הגדולה, איך נתניהו מצליח...
6: רגע, תסביר שוב לגבי ליברמן והמפלגות הערביות, מה אמרת עכשיו?
8: אני אומר שהמספרים הם 55 מנדטים. אם כן, בנט, לפיד, מישהו שם יזגזג מגוש השינוי ויצטרף לנתניהו ויצליח להרכיב ממשלה. אני לא רואה מציאות כזאת. אני רואה שאנחנו נכנסים לפלונטר פוליטי אמיתי אחרי 27 לאוקטובר, ובאותו לילה אין ממשלה בישראל, אנחנו צפויים ללכת לסבב נוסף של בחירות. זו דעתי, אלא אם כן, הנשיא יקרא לנתניהו, וכמו שאמרתי בשבוע שעבר, אדוני, בוא נסגור את זה בעסקת טיעון, ככה נינה, לך, ואולי זה הסיכוי היחידי יהיה להרכיב ממשלה לנתניהו.
6: אבל מה האינטרס של נתניהו בדבר הזה? הוא יכול פשוט להמשיך להישאר על הגלגל, לעוד סבב, אולי עוד סבב.
8: ומה יקרה עם הנשיא? אתה יודע, בסופו של דבר המפלגות הערביות גם ממליצות. יבואו המפלגות הערביות, ימליצו על גדי איזנקוט, והוא יכול ללכת למערכת בחירות נוספת כראש ממשלה. גם זו אפשרות. או ליברמן, או אני לא יודע מגוש השינוי. בסופו של דבר, הרי נתניהו לא יוצא ללכת למערכת בחירות שהוא לא ראש ממשלה. יש בזה יתרון.
7: נבו, במידה ומהלך כזה כמו שיורם, אגב, לא רק יורם, נדמה לי שבמידה רבה אנחנו שומעים את זה גם מאנשי ישר מסרטט. נמליך ממשלת מעבר שכזו, גם בהימנעות של הערבים, ונצא לבחירות, אבל הפעם נתניהו כבר לא יהיה ראש הממשלה. זה בעיניך האימור שגדי איזנקוט יכול לקחת?
8: מה האימור פה?
6: כי אימור אם פה? אתה נשען עכשיו על הערבים ואתה הולך שוב לבחירות,
7: הקמפיין של נתניהו מוכח.
8: ואת חושבת שכרגע הקמפיין של נתניהו לא מוכח בעיני מי שמצביע נתניהו?
6: אז אתה יודע מה, אז אני אשאל את השאלה הזאת.
7: אבל מכיוון שזה פריך, אז אולי זה כל מה שצריך, רק לעשות משל.
8: רגע, הכנסת מונח מקצועי, אז אני אתייחס. פריחות, ואומר כמה אתה בטוח בהצבעה למפלגה אליה אתה הולך להצביע. אוקיי? גם כמה אתה בטוח שתצביע למפלגה הספציפית, וכמה אתה בכלל בטוח שתלך להצביע. זה המונח פריחות. אבל הפריחות לא קיימת בין הגושים כמעט. במובן הזה כמעט ואין פריחות. יש פריחות בתוך הגושים.
6: כן.
8: זה לא שעכשיו אנשים יעברו מגוש אייזנקוט לגוש נתניהו, כי אייזנקוט הקים ממשלה בהימנעות או תמיכת הערבים, או הוציא אותנו לסדר נוסף. שם אני לא רואה נזק גדול לאייזנקוט.
6: אז אני אשאלת ככה, כי אתה יודע, אתה אומר שבסוף הקמפיין של נתניהו שאייזנקוט ילך עם הערבים, זה קמפיין שגם אם אייזנקוט יכחיש בכל דרך אפשרית, וגם שאר ראשי גוש השינוי מלבד יאיר גולן, עדיין יש לו את האפקט שלו. אז יכול להיות שבהפוך על הפוך, אייזנקוט היה צריך להגיד, יודעים מה? אין בעיה, נלך עם הערבים.
5: לא. ואני אסביר פה את הפער הגדול. יוסי שריד, למי שעוד זוכר, הפער בין שריד לרבין היה, לא ששניהם היו בעד שתי מדינות, אלא שהיה נראה שיוסי שריד רוצה את זה. ועל רבין זה נכפה. אותו דבר אייזנקוט. אייזנקוט לא ילך עכשיו ויספר לכולם, תקשיבו, התוכנית שלי מהי בעצם, היא להקוץ פה ממשלה באימנות הערבי. כי זה הקהל פחות אוהב. הקהל מוכן לזלוע, תקשיבו, אין ברירה, אנחנו בדדלוק פוליטי, ואני נאלט להקים פה ממשלת מעבר באימנות הערבי. זה הקהל כן מוכן לזלוע. אבל לפני בחירות אתה לא בא ונספר לכולם, תקשיבו. מה שאני בעצם הולך לעשות, זה לסגור דיל עם מפלגות שחלק נכבד מהגוש, איך לומר בעדינות, לא כל כך מחבר.
6: בנט, אפשר לומר שהוא שילם מחיר על זה שהוא הלך עם רם אחרי שהוא הכחיש שהוא יעשה את זה?
7: יש לך ספק?
6: תראי, בסופו של דבר הוא עדיין על הגלגל. והסיבה שעכשיו הוא מתקרב אולי למספר חד ספרתי של מנדטים, זה בגלל החיבור עם לפיד. הוא היה לו גם תקופות מאוד מאוד טובות בסקרים, גם אחרי שהוא ישב עם רם.
9: חן וגילי, אני רוצה לומר משהו בעניין נפתלי בנט. נפתלי בנט, מאז שאני מכיר את מערכות הבחירות, מלבד הפעם הראשונה שהייתה שם איזו הפתעה גדולה, ומזכיר יסכים איתי נבו, הוא תמיד מתחיל בסקרים גבוה מאוד. אמרתי, הוא מתחיל כמו F-16 ומסיים כמו פייפר. לצערי הרב, אני יכול לומר שכמו שאמר ידידי נבו, הבריחות היא בין הגושים, ואנחנו רואים שיש בריחה לא לטובת הימין, לטובת גוש נתניהו, יש עזיבה לטובת ליברמן, לטובת גדי אייזנקוט, ואני חושב שמה שאמרתי בשבוע שעבר, אני חושב שגם נבו אמר את זה, אנחנו יכולים למצוא את נפתלי בנט מסיים בחד ספרתי, כן, חד משמעית.
6: נבו...
9: קודם כל נפתלי בנט עכשיו על חד ספרתי, קודם כל ברור נכיר. לפיד ובנט ביחד עומדים על 12-13 מנדטים יחד. אז אני מדבר על יחד, ביחד הם יהיו חד ספרתי.
5: כן, אבל יום אחרי, אני אתן לכם תסריט כזה. לא כזה מופרע. בעוד שבועיים יש יהודי שפוגג 77. והיהודי הזה על פי פרסומים זרים ומקומיים, לא אפילו בקו הבריאות. בשם היהודי זה ביבי נתניהו. נתניהו יכול למשוף עוד שנה, עוד שנתיים, אבל גם הבריאות וגם הדין וגם המשפט וגם הלחצים הפוליטיים, כנראה מביאים אותנו לסוף עידן נתניהו. לא במובן שהוא מסוף הבחירות, בהכרח, אלא זהו, זה כבר הסוס.
7: רגע, נבוא. יש פה משהו שאני לא חושבת שהוא מתכתב עם מה שאנחנו שומעים מקמפיין הליכוד, כי במידה רבה, אתה יודע, בן 77, אבל תעשה לארצות הברית, ובאותו יום נואם באום, וכשהוא רוצה, אז הוא בתוך האלמנט שלו.
5: אבל אני דיברתי על עובדות, ואני דיברתי על תעמולה של הקמפיין. אמרתי שהוא חוזר 77, והוא לא בקו הבריאות. אלא עובדות, ויש לו גם משפט על הראש. עד כאן זה לא תעמולה, זה עובדות. עכשיו, כשנפתלי בנט, שהוא בן 54, מסתכל על נתניהו, או מסתכל על אייזנקוט, יכול להיות שהוא אומר עצמו את הדבר הבא. אם אני חותך אחרי הבחירות, לוקח את השישה מנדטים שלי, או חמישה או שבעה, והולך לגוש נתניהו, יעשו לו שם הלבנה תוך 24 דקות, לא 24 שעות. ערוץ 14 יישא אותו על כפיים, כל המחנה יגיד את צלטת הימין, ומה שבנט עשה ב-21, הוא יעשה ב-26-27.
6: כמו חיבוק לגדעון סער.
7: רגע, יורם, שיסיים רק את הקו הזה, שנייה.
9: אתה נותן חידוש מטורף, אתה רואה את נפתלי בנט בקונסטלציה מסוימת, יום אחרי הבחירות, עוזב את לפיד, את כל גוש השינוי, עושה עוד הפעם מעבר אחד והולך לנתניהו.
5: מה חן שאלה את גילי לפני שתי דקות? האם בנט ניזוק מהמהלך שהוא עשה? והתשובה היא שהוא לא ניזוק, הוא אפילו נפק בחלק מהתקופות, אפילו ליוויתי אותו באותם רגעים, והגיע קרוב ל-30 מנדטים.
9: אין מומחים למה שיהיה, רק מומחים למה שהיה. אתה יודע, מנפלאות דרכי הפוליטיקה, יכול מאוד להיות, שמע, יש פה תצריט מטורף.
5: לא,
6: כי באמת, כשנפתלי בנט מסתכל קדימה, רוצה להיות זה שינהיג את הימין בעידן שאחרי נתניהו, זה נשמע כמו מהלך שהוא הגיוני.
9: אולי ליברמן?
6: אולי ליברמן יעשה את אותו דבר גם?
5: בוודאי, גם ליברמן.
9: אני חושב שיותר קרוב למהלך שבסופו של דבר להצטרף לליכוד ולעמוד בראש הממשלה של מדינת ישראל, הרי הוא ליכודניק, הוא יוצא מהליכוד, הוא גדל בליכוד, הוא היה מנכ״ל הליכוד. תשאל אותי, אני חושב שליברמן יותר קרוב למהלך שהוא יהיה ראש ממשלה מטעם הליכוד יותר מאשר נפתלי בנט.
5: אל תתפלאו אם בנט וליברמן שניהם יעשו מכרז את נתניהו מי מקבל מנתניהו יותר ועובר לצד של נתניהו.
9: אתה יודע, נבוא, אני חייב לספר לכם משהו. אני אתמול בלילה הוזמנתי להילולה של הרב יורם אברג'ן. ויש את המפלגה הזאת, מפלגת אחי, תקשיבו, אני איש שמלווה מערכות בחירות הרבה מאוד שנים. ראיתי אלפים שם בכנס, אלפים שצובים שם, אני מסתכל ואומר, חבר'ה, שס, ושם הסיפור הנוסף, שס הולכת לאבד 2-3 מנדטים לטובת המפלגה הזאת של הרב יורם אברג'ל, למפלגת אחי, ותרשמו לכם את זה, אני אומר את זה כאן. אני אתמול, אתה יודע, זה משמע אוזניים, אתמול ראיתי את זה בעיניים. ראיתי שם טירוף של אלפי פעילים מכל הארץ, משהו מטורף.
6: איזה מרחק מאיפה שאנחנו היינו אתמול, גילי, בטקס של קומו.
9: אני גם הייתי בתקסים, אבל אני גם הולך להילולות.
6: לא, הביקורת לא מופנית אליך.
9: זה הייתה הילולה, זה לא היה מציבה.
6: כן, אני מבינה. תראו, אבל בואו נדבר רגע על 7 באוקטובר, כי בערב של 7 באוקטובר אנחנו רואים סקר שבו נתניהו לראשונה מוביל עם הגוש שלו, מה שאומר שאולי גם ההחלטה של האופוזיציה ללכת על 7 באוקטובר בכל הכוח כחלק מרכזי בקמפיין, הגיע לתקרת הזכוכית שלה.
5: אני אוחז בדעה, ואמרתי את זה גם בזמן אמת, שהקמפיין, לא בעניין מהות, אני קמפיינר.
6: כן.
5: קמפיין הכי מטומטם שהיה במדינת ישראל בעשרות השנים האחרונות, היה קמפיין אתה הראש, אתה השם. זה היה קמפיין שהוציא את נתניהו מהבוט הפוליטי שהוא היה בו. זה קמפיין שעלה, אם אני לא טועה, חודש אחרי הטבח, סדר גודל, ומה שהוא עשה, נתניהו כבר צרה ל-17 מנדטים, זה התחתית הכי נמוכה שהוא הגיע אליה, בזכות הקמפיין הזה התחילה תקומתו הפוליטית של נתניהו.
9: נבוא, אני לא רואה שום קמפיין מהצד, מה שנקרא גוש השינוי, עם כל אחד, אתה יודע, נלחמים, למרות הפגישה אצל, אצל יאיר לפיד בבית, אני לא רואה שזה נרגע, כל הזמן רבים על, על אגו ומי יוביל ומי יוביל.
6: לא, אבל יורם, יש משהו מרכזי שאנחנו רואים בקמפיינים של כמעט כל המפלגות. כל פעם שנתניהו עושה משהו, הם מזכירים לו, אתה ישנת, הם אומרים סליפי ביבי.
9: אני חושב ששכחו פה את יוקר המחיה, אני חושב ששכחו פה שבמדינת ישראל לצערי הרב יש שצע גדול בעקבות מה שקרה ברפורמה המשפטית, אני חושב שיש את העניין הזה של הגיוס של, של, שלנו שאנחנו לצערי הופכים אותו לנושא מרכזי, הוא חשוב, אבל לא פחות חשוב זה כל הנושא הזה של יוקר המחיה במדינת ישראל, זוגות צעירים פה גמורים, זה לא מעניין אף אחד, ממשלות בעולם נופלות על נושא כלכלי במדינת ישראל כמעט ולא מדברים על זה.
7: כי בישראל מצביעים על סוגיות ביטחון.
9: כן, בסדר כמור, אבל בסוף החיי היום יום, יש את החיים של היום יום, והמלחמה היא קיומית של כל אדם.
7: גם זה ביטוי של נתניהו.
6: טוב, אז נגיד לסיום, דיברנו על באמת מגמת הסוויצ'רים, דיברנו עליה גם בשבוע שעבר, ואנחנו רואים אולי שמגמת הסוויצ'רים, כלומר אלה שלא רצו להצביע לנתניהו ועכשיו חוזרים, זו מגמה שלדעתכם עוד תתחזק לקראת הבחירות?
9: הכל תלוי באחוזי הצבעה, הכל תלוי באחוזי הצבעה, מה יקרה בסופו של דבר, כמה אחוזי הצבעה יהיו, כמה המפלגות הערביות יוציאו את המצביעים שלהם. עופר וינטר אתמול עובר עם 5 מנדטים בסקרים אחרים, הוא מקבל מנדט.
6: אגב, זה חכם מצד הליכוד לבוא ולהמשיך לקרוא לו לפרוש?
9: דקה, ואני עדיין חושב שבסופו של דבר, גם סמוטריץ', להזכיר לכם, מרץ בבחירות שעברו היו עם 5-6 מנדטים שבוע לפני הבחירות, וביום הבחירות לא עברו את אחוז החסימה. הכל תלוי בסופו של דבר מה יקרה עם המפלגות הקטנות האלה שמדגדגות את אחוז החסימה, אנדל וזליקה למשל, הכל, זה בעצם העניין, יש את חוק בדר אופר, חלוקת המנדטים, גוש השינוי יותר מאורגן בנושא הזה של הסכמי עודפים מאשר גוש נתניהו ששם יש בעיה אחת שלמה בין כל המנדטים, גוש השינוי יותר מאורגן בנושא הזה של הסכמי עודפים מאשר

0: אז לפני כל התרחישים האלה שיגיעו, כי באמת זה קטע עם הבחירות האלה, הסכנות הגדולה היא לא איך ייראה מצב המנדטים של הגושים, אלא איזה פוליטיקאי יפר את ההבטחה שלו ביום שאחרי, ועדיין המכונה צריכה להמשיך ולזוז.
1: אמרת ועכשיו... מכונה?
0: כן.
1: והנה
0: כן.
1: זה מרים לנו.
0: ברור. השבוע יודפסו פתקי ההצבעה לבחירות. אנחנו עם סיגל עשור, שהיא ממונת ההדפסות של פתקי ההצבעה. שלום, סיגל.
2: שלום, בוקר טוב. לא רק של פתקי ההצבעה, של כל החומר המודפס.
0: ספרי לנו, תכניסי אותנו ממש כן. לתוך התהליך.
2: טוב, אז השבוע התחלנו באירוע חגיגי מאוד. אירוע שבו התחלנו להדפיס את פתקי ההצבעה. בשבילנו זה ציון דרך חשוב, ואנחנו מאוד מתרגשים. התחלנו את זה בתחילת השבוע, וזה יימשך כנראה עד אמצע השבוע הבא, ומדובר על הדפסה של 24-6. מדפיסים כל השבוע, כולל לילות, בלי שישי שבת, כמובן. תוך כדי שמדפיסים גם חותכים, אורזים, ומשנעים אלינו לממל את כל החומרים, את כל פתקי ההצבעה. עכשיו זו כמות אדירה של פתקים.
0: כמה?
2: לכל רשימה מדפיסים 11.5 מיליון פתקי הצבעה.
1: לכל רשימה?
2: לכל רשימה. גם אם יש רשימה שאולי חושבים שהיא תקבל 4 מנדטים, או אפילו לא תעבור את אחוז החסימה, זו הדמוקרטיה. לכל רשימה 11.5 מיליון פתקי הצבעה.
1: מה עושים עם הלפטוברס?
2: סליחה לכל הצרוד, פשוט אנחנו עם הרבה לילות ללא שינה, וזה מתחיל...
0: כמעט כל המרואיינים ומרואיינות שלנו היום, עם כל צרוד, וגילי פה כל הזמן מקנחת את האף.
2: וכולם
0: שינה. לא, זה שבוע כזה.
2: שבוע מטורף. כן.
0: אז אני מבינה, את אומרת, זו דמוקרטיה לכל מפלגה, אנחנו מדפיסים נכון, את אותה כמות, אבל נכון. מצחיק קצת לחשוב על הבזבוז, זה מטורף כאן של דפים, רק בשביל לשמר איזשהו עיקרון, שבואי נודה, אין לו באמת התכנות בעולם האמיתי.
2: זה נשמע בזבוז, אבל בואו אני אגיד לך ככה, הנייר וההדפסה זה הכסף הקטן, לעומת אם היינו עושים את זה בדרך אחרת. השיטה הזאת של הדפסת פתקים, נכון, היא נשמעת אולי שיטה עתיקה, מיושנת.
0: לא, אני מדברת רק על הדפסת אותה כמות, גם מפלגות כמו...
1: קטנטנות, עזבי, לא ניכנס לזה.
0: מפלגת הציבור החרדי, למשל.
2: קודם כל, זו שיטה אמינה, וזו שיטה זולה, וקשה מאוד לזיוף. אי אפשר פשוט לזייף, ואין יכולת למתקפת סייבר. וזאת הדמוקרטיה, שפשוט לכל מפלגה מדפיסים 11.5 מיליון פתקי הצבעה, וכדי לסבר את האוזן לכם ולמאזינים, מדובר על 490 מיליון פתקי הצבעה, שזו כמות אדירה. אבל זה, כמו שאמרתי, זה באמת הכסף הקטן, כי זה מאוד אמין ויחסית מאוד מאוד זול. וחשוב מאוד לציין שבסוף בסוף את הכל... אנחנו ממחזרים, יש לנו אחריות גדולה מאוד על נושא הסביבה. כל המחזור אחר כך של כל החומרים, כל הפתקי הצבעה, כל החוברות, כל הפוסטרים, פרגודים, כל מה שיש, הכל עובר גריסה מאובטחת, וזה חשוב מאוד.
1: ממוחזר להיות מה? פעם הייתי פתק הצבעה והיום אני?
2: פרורי נייר,
0: מאובטחים. היום אני הופך להיות עוד מעט שוב פתק הצבעה, כי הולכים לסבב בית.
2: מי יודע?
1: אולי תשמרו.
0: האמת, אולי תשמרו, כן.
2: אי אפשר לשמור, כי אי אפשר לדעת מי יהיה בסבב בית.
0: כן, אבל אפשר להניח שמחל
1: יישארו ו...
2: אי אפשר לשמור.
1: לא?
2: לא.
1: גם ברצף הבחירות שהיה כזה ב-2019, אתם כל פעם זרקתם והדפסתם מחדש?
2: כל פעם זרקנו והתחלנו מחדש.
0: אני לא מדברת על הכסף, כמו על העצים.
2: עבודה קשה מאוד, אבל...
0: את אמרת עבודה, אני אמרתי עצים.
2: כן, עצים, אבל בסוף אנחנו ממחזרים, וזה מאוד חשוב.
0: כן.
2: כי אין דרך אחרת, זאת הדרך שנקבעה, ומתוך מה שיש אחר כך אנחנו מנסים להוציא את הטוב ביותר.
0: איזה תקלות יכולות להיות במהלך התהליך הזה, מבחינת החיתוך של הפתקים, השמות, האותיות שמודפסות?
2: כמעט ואין תקלות, כמעט ואין תקלות. הכל, קודם כל, העבודה נעשית בצורה מבוקרת, ונעשית במפעל מאוד גדול שנקרא אורדה פרינט בקריית גת. מדפיסים שם את כל הפתקים, הם מדפיסים באיכות מעולה, משם זה עובר לחיתוך, ואחר כך עשרות עובדים אורזים את כל הפתקים, כל 500 בגומיה ומכניסים לקרטון.

0: קרטונים. כל קרטון מיד נערב ועובר אלינו, עובר משם אלינו לממל. הממל בשוהם, וכאן בעצם מכינים את הכל לקראת שינוע.
1: סיגל, כממונת תחום הדפסות בוועדת הבחירות המרכזית, מה את עושה כשאין בחירות?
0: חוזרת למקום עבודה הרגיל שלי. אני כאן רק 4 חודשים, וזהו, ב-28 לעשירי, אני חוזרת למשרד הרגיל.
1: שהוא מה?
0: כמוני, כמו כל העובדים פה. כל העובדים
2: אבל כולם. אבל איך זה עובד? אתם מקבלים חל"ת ל4 חודשים? איך מקבלים את זה בעבודה?
0: אפשר, כן, בדרך כלל זה חל"ת, או שילוב של שתי העבודות.
1: את במגזר הציבורי או במגזר הפרטי?
0: מגזר ציבורי, זה מאוד מאתגר, מאוד מאוד, כמו שאמרתי, הרבה לילות ללא שינה, עבודה מאוד אינטנסיבית, אבל זה חשוב למען המדינה.
1: אז ב-28 באוקטובר את הופכת להיות מה?
0: רגע, 8 באוקטובר, חוזרת למשרד הרגיל שלי.
2: תנוחי יום אחד. סיגל עשור, ממונת תחום ההדפסות בוועדת הבחירות המרכזית, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, והמשך יום נעים. תודה.
1: אנחנו סיימנו.
2: ועכשיו את יכולה ללכת לקנח את האף בשקט, בנחת, בלי שהמצלמה כל הזמן עלייך.
0: לא, לקחת סטרפסיל.
2: לא,
1: כל אחת ממה שעושה לטוב.
2: סיגל, תיקח סטרפסיל, גילי, תלך לקנח את האף. אוקיי, רבית לוי דמסקי, העורכת שלנו, תודה רבה לך. רננה פרידמן המפיקה, ואלה ניידונוף הטכנאית. תודה לכם. אסנהיים וגואטה אחרינו, אני מניחה. אז יופי, שיהיה טוב.
1: כן.
3: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט.
7: תראי את ראש ממשלת ישראל. הוא דיבר בחודשים הראשונים על ניצחון מוחלט. אחרי 3 שנים הוא מדבר ומתגאה בזה שהוא לא נכנע. איזה מין אמירה זאת? אני לא נכנע. התפקיד שלך לנצח, לא להיכנע.
6: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
8: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
9: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: חדש בקולנוע, מי בעד? המקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
7: אחרי החדשות, גל גואטה ואומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, אומר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. יושב ראש הכנסת אומר כי השמדת חמאס בעזה הושגה כמעט במלואה. יאיר גולן אומר כי דברי אוחנה מנותקים מהמציאות. רופא אנשים מני אלקלעי נידון ל-14 שנות מאסר. התחזית, התחממות קלה.
9: ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים, תגובה לצעדי בריטניה נגד ישראל. סער ציין ברשת אקס כי במבנה הקונסוליה יישארו 7 דיפלומטים שיפעלו באופן מצומצם מאוד. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, הגיב ואמר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. בהודעה שפרסם כתב מיליבנד כי הממשלה בלונדון חוזרת על עמדתה רבת השנים שמזרח ירושלים היא שטח כבוש. בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, הקונסוליה הכללית לא תיסגר ותיקרא מעתה המשלחת הבריטית ירושלים. גורם מדיני בירושלים אמר לכתבתנו גילי כהן כי 20 דיפלומטים יגורשו והיתר יישארו כנציגות בריטית שלא תוכל להנפיק ויזות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי מטרת המלחמה כפי שהוגדרה, השמדת חמאס בעזה, הושגה כמעט במלואה.
10: 90% בערך מהיכולות של חמאס הושמדו, יש עוד דרך לעבור. אנחנו שולטים היום ב-60% משטחי הרצועה, שליטה אפקטיבית, מוחלטת. אנחנו פועלים כשרוצים גם לחסל, גם לעצור, כפי שראיתם לפני מספר שבועות. אז הדין חדד שפיסלנו לפני 4 חודשים, ציפית אולי שחמאס יירה כמה רקטות, אולי יריעה, קפצון אפילו לא היה. וזה לא בגלל שחמאס הפך לאוהב ישראל, בגלל שמוטטנו את היכולות שלו.
8: חבר הכנסת אוחנה אמר את הדברים לכן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב במשדר על דברי אוחנה.
11: אין דבר יותר מנותק מהמירה הזאת של אוחנה ששמעתי אותה מאשר האופן שבו הוא מתייחס להבטחות הממשלה שלו ומה קיבלנו בשטח. הם הבטיחו לחסל את חמאס, הם הגדירו את זה במטרות המלחמה. מי שבונה היום את חמאס מחדש הוא ממשלת ישראל.
8: בחירה לשעבר בשבת אומרת כי חמאס איבד חלק ניכר מתוכו הצבאי, אך הצליח לשמור על מורדי הכוח האזרחיים. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן אמרה נעמי נוימן כי אין לייחס רצינות להסכמת ארגון הטרור לתוכנית טראמפ.
12: מבחינה צבאית חמאס למעשה נפגעה קשה מאוד במלחמה, היא איבדה חלק גדול מהיכולות המבצעיות שהיו לה לפני ה-7 באוקטובר, מערך המנהרות שלה נפגע עמוקות, מרבית הפיקוד הבכיר חוסל, מצאי המלאך הידרדר משמעותית, חלק גדול מהלוחמים נהרגו. ברמה האזרחית חמאס מפגינה שליטה אפקטיבית. התנועה למעשה הצליחה לשמור את מוקדי הכוח האזרחים שלה ולבנות איזשהו מנגנון הכנסות עצמאי.
8: בתוך כך, דיווחים פלסטיניים על ירי כבד של טנקים באזור חאן יונס ורפיח בדרום הרצועה. מדי ראייה מסרו לרשת קוץ המקורבת לחמאס על ירי של צה"ל שנועד לאפשר נסיגה של פצועים מכוחות מיליציה המתנגדים לארגון הטרור שנקלעו למערב. כך מוסר תשבנו שמעון מיג'אן. רופא הנשים הפרופסור מני אלקלאי, ששימש בעבר מנהל יחידה בבית החולים שיבה ובמרכז הרפואי פוריה, נידון ל-14 שנות מאסר באשמת אינוס במרמה. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על אלקלאי גם לפצות את הנפגעות בסכום כולל של יותר מ-900,000 שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת, אלקלאי הורשע ב-10 עבירות שעשה ב-9 מהמטופלות שלו.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
14: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
13: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: בתחזית, עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו גל גואטה ועמרי אזנהיים, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, כאן רשת ב', בוקר טוב, יגאל גואטה.
1: בוקר טוב, עמרי אסנהיים, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, ועדיין אני אומר לך,
0: בוקר כן, עדיין בצל האירועים.
1: כן, קשה להגיד בוקר טוב.
0: אנחנו נדבר יותר מאוחר עם פרופסור יורם יובל, כדי לשאול אותו למה גם אתה וגם אני הרגשנו ביום השנה הזה השלישי לציון טבח 7 באוקטובר, למה הרגשנו...
1: ולפי דעתי עוד רבים כמונו.
0: למה הרגשנו שהאבל הוא יותר עמוק מהשנים הקודמות? לך הייתה הצעה שזה אולי בגלל שהחטופים חזרו...
1: מחשבה, מחשבתי ככה, כן.
0: אולי זו תקופת הבחירות שמתרגשת עלינו.
1: לא.
0: צפית אתמול בכל הטקס?
1: אל תערבב קודש בכל, ודאי. ודאי, ודאי, וישבתי אחרי זה לראות תוכניות וסרטים, ובאמת, באמת, באמת, אנחנו, אין לנו מושג מה קרה בשבעה באוקטובר, באמת, קצה קצהו של היסורים, של הצער, של הכאב, שעברו המשפחות והחטופים והנרצחים והנהרגים, ולא, זה בלתי נתפס באמת.
0: וכשהסתכלת בסרטים, עזוב רגע את הטקס, אבל אגב, אלי שרבי באמת מדהים, איזה איש, אה? איזה עוצמות, כן. איזה, אתה רואה, אתה...
1: האמת, אתה יודע מה, לא יכול להגיד התאכזבתי, אבל חיכיתי לרגע שהוא יבכה. איך אפשר לשלם, ערב שלם כזה, אתה יודע, אני הייתי כבר מתפרק 500 פעם בשידור.
0: זה אולי מנגנון הגנה כזה, אין לדעת.
1: כן.
0: אבל מה שרציתי לשאול אותך זה למה בסרטים, אתה אמרת שצפית בסרטים, אני מתאר לעצמי שאחרי הטקס, הסרטים שכבר שודרו בעבר, זה סרטים בשידור חוזר, למה הפעם יכולת להתחבר אליהם יותר מקודם? למה שקעת בהם ככה?
1: כי אתה יודע, שוב פעם, אני אומר, עד השנה הקודמת, בשביעי באוקטובר, עוד היו פה, היו חטופים בעזה. לא באמת יכולנו לשבת ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים להתאבל סופית ולהתחיל להבין מה קרה פה. וככה הרגשתי השנה שאחרי שכל החטופים חזרו לצערנו חלקם בארונות, שאנחנו גם מבינים ויש יותר ויותר עדויות שאלה שחזרו בארונות יכלו לחזור בחיים, יכלו לחזור בחיים. אבל בכל זאת אתה, השנה הרגשתי שאנחנו יכולים כאילו לשבת ולהתאבל בצורה מסודרת.
0: בוא נדבר רגע על, על, על, רציתי להגיד עוד משהו?
1: לא. אני יכול להגיד הרבה, אני יכול לדבר 8 שעות על הסיפור של האבל ושל השכול ושל...
0: כן.
1: שוב פעם, אתה יודע, כשאתה גודל בבית של שכול, אתה קצת מבין יותר מה המשפחות
0: היוברות.
1: כן. תראה, אני למשל חושב שאין במשפחה שכולה יותר את המושג שמחה שלמה. אין דבר כזה. כל שמחה בסוף, בסוף, גם אם יש אחרי זה חתונה, וגם אם יש בר מצווה, וגם אם יש נולד ילד, תמיד זה שמחה.
0: אבל ליגה, זה שאלה, גם אחרי שההורים נפטרו, זה ככה?
1: בוודאי.
0: זאת אומרת, גם אצלך היום, אתה יודע, אתה אח שכול.
1: כן.
0: וזה קרה מזמן, צריך לומר.
1: אתה יודע שאני בחיים סתם, דוגמה, בחיים לא חגגתי יום העצמאות בלילה, שכולם הלכו לבמות, אנחנו לא הלכנו בחיים, כי היינו חוזרים בדיוק מיום זיכרון, בקריית שמונה, גם ככה זה יום קשה ועמוס, ואתה עומד בבית העלמין וחם ושמש, ויש טקס של החיילים, ואחרי זה טקס של פעולות איבה, ואז אתה חוזר עוד פעם 3 שעות מקריית שמונה חזור, אתה מגיע לפה אחר הצהריים, שבור ורצוץ, גם נפשית, גם פיזית, גם הכל.
0: אז מה הייתם עושים בערב כשהיו את הזיקוקים בקריית שמונה?
1: הייתי אומר לאשתי, קחי את הילדים, תלכי, אני בבית. אני... למחרת הייתי משתדל לצאת איתם וזה, וגם בקושי רב. אבל לא יכולתי למנוע את זה מהם, אבל בלילה, בחיים לא חגגנו יום העצמאות. לא אני, ולא אחיי, ולא אחיותיי. ולא ההורים שלי, ולא אחרי זה, ולא לפני זה. זה לא עובד פשוט. זה לא עובד, זה לא... אי אפשר לעשות את המעבר הזה.
0: אחד הדברים המדהימים זה שהטקס של המשפחות הפך להיות הטקס הלאומי. זה הטקס. ולא טקס שהוא מטעם ממשלת ישראל.
1: אמר אתמול שרבי, אני לא יודע מה אני מצטט אותו נכון, זה הטקס של העם, למען העם, ובשביל העם, ומתוך העם, והכל, הכל, הכל, זה העם בסוף. העם... עושה טקס אמיתי, אתה רואה שם דברים, שוב פעם, אני באמת לא רוצה לדבר כבר פוליטיקה, נמאס לי, באמת שנמאס לי. אבל אתה רואה אנשים, אנשים אמיתיים, אנשים שיושבים ובוכים ואומרים את האמת שלהם, ולא צריכים לחשוב על כל מילה שהם אומרים, זה כן נכון, זה לא נכון, זה יעזור לי בבחירות, זה לא יעזור לי בבחירות, אני אפגע מזה. אנשים בוכים את נשמתם בצורה הכי אותנטית והכי אמיתית, ואתה רואה עם שלם שבוכה ועומד ומריע ומוחא כפיים ועוד פעם בוכה ועוד פעם. כל השילוב הזה זה דברים של אנשים שהכל יוצא באמת מהלב ולא תלוי בשום דבר.
0: כן, ובעניין אחר לחלוטין, ואולי באיזשהו קשר מסוים, אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב ליואב הורוביץ.
2: בוקר טוב.
0: לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש סגל ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, היום, איך לקרוא לך, בכיר במטה של גדי אייזנקוט, נכון?
2: כן, אני מוביל את צוות 100 הימים, וההכנה ליום שאחרי.
0: צריך להגיד, צוות 100 הימים זה הצוות הכי אופטימי שקיים בעולם, נכון? צוות 100 הימים זה אומר שבמידה ואתם מנצחים, מה אתם עושים ב-100 הימים הראשונים?
2: נכון.
0: אגב, תן שלושה, לפני שאנחנו פוסעים לענייני היום, בוא נסתכל רגע על העתיד, אם בכלל יקרה, תן שלושה דברים שכאילו אתה עובד עליהם חזק בעניין, בצוות הזה שלך. דברים שתעשו.
2: בישיבת הממשלה הראשונה, תהיה הכרזה על הקמת ועדת חקירה ממשלתית.
0: ממלכתית או ממשלתית?
2: ועדת חקירה ממלכתית. ועדת חקירה ממלכתית. תהיה החלטה, יחוקק חוק של קצובת כהונה, ויקודם חוק של גיוס לכל.
1: וגם תעבירו מתפקידו את יושב ראש הכנסת?
2: בהזדמנות הראשונה שיהיה אפשר, אנחנו נעשה את זה.
1: טוב, הבנו. עכשיו תגיד לי רגע, אני רוצה להתחיל אחורה. כשעבדת בסביבת נתניהו, באיזה שלב הבנת שאתה לא במקום הנכון?
2: זה תהליך של, אני מאוד רציתי לעבוד אצל נתניהו, אבל לוקח זמן להבין ולהפנים, ומה שאני הבנתי והפנמתי בשורה ארוכה של אירועים, שהמדינה היא לא במקום הראשון. אלא ההישרדות האישית. וזה לוקח זמן, זה לא קרה בין יום. אבל בשורה התחתונה, ההישרדות האישית קדמה לטובת המדינה, אם אני מסכם את הדברים.
1: מה האירוע הראשון שאתה מבין שהאישי קודם למדינה?
2: כשנתניהו היה אומר לי באופן קבוע, אם אני לא פה, אין פה כלום, ביטוי שאני מצטט, אם אני לא פה, אין פה כלום, שלב אחרי שלב, אני הייתי עונה לו, ודווקא בגלל זה חייבים למצוא לך מחליף. פעם אחרי פעם הבנתי...
1: ככה אמרת לו?
2: ככה אמרתי לו.
1: שבגלל זה צריך למצוא לו מחליף?
2: הנימוק הכי טוב, הטיעון הכי טוב, למה צריכים למצוא מחליף, זה שהוא אומר, אם אני לא פה, אין פה כלום. כי אני באתי להיות ראש הסגל ומנכ״ל, משרד ראש הממשלה, של ראש ממשלת ישראל. וההישרדות האישית היא לא נושא. מה שחשוב זה טובתה של המדינה. ופעם אחרי פעם הבנתי את זה, ולכן הגענו למסקנה שאני לא טוב לו והוא לא טוב לי.
1: אז זהו, אני מבין שכשאתה אומר לו משפט כזה, כשאתה אומר לו משפט כזה, בעצם מה שהוא חושב, והמסקנה הראשונה שהוא מגיע, שצריך למצוא לך מחליף.
2: יכול להיות, אני... שירתי לידו לא מעט זמן, במשך 3 שנים, אבל אלה היו פני הדברים.
0: צריך להגיד שמי שעזב את, תמיד מי שעזב את מי זה יואב את נתניהו, ואמרת לי פעם שהיו לך שתי שיחות קשות בחיים, אני לא אצטט את השיחה השנייה, אבל השיחה שאמרת לי שהייתה אחת הקשות בחיים הייתה לבשר לו שאתה עוזב אותו. למה זה היה כל כך קשה?
2: לא, אני לא חושב שזאת הייתה השיחה הקשה ביותר, אני חושב שהדבר, באמת הדבר הקשה ביותר שלי היה להבין שהאיש כבר לא איתנו. תראו, הכוח משחית. הכוח משחית גם את המידות הציבור, המידות המוסריות, וגם את הקשר עם המציאות. שלב אחרי שלב, הוא בעיני עצמו כבר לא ראש ממשלה. הוא משהו בין מלך לקיסר, לנשיא. בלי מגבלות כוח, והוא פועל כל מן כדי לבטל את המגבלות שחיות עליו.
1: וזה משהו...
2: את עצמו, ומקיף את עצמו באנשים שהם אומריהן, והאיכות והקישור היחידי שנדרש מהם זה נאמנות אישית.
1: וזה משהו, זה, סליחה רגע, זה משהו שהוא חשב מהרגע הראשון שהוא נהיה ראש ממשלה, או שרק לאחר כמה שנים זה התחיל לקרוא?
2: הכוח משחית, יגאל. כוח הרבה זמן משחית מאוד. והאינטרס העליון של אזרחי מדינת ישראל זה שאנחנו נקצוב את כהונת ראש הממשלה כדי שהכוח לא ישחית.
0: אגב, כשאתה נמצא איתו לפני שאתה עוזב, אתה בעצם אחד האנשים האחרונים אולי, שלפחות לשיטתך, מתווך לו את המציאות. מה קורה לבן אדם שאין לו מתווכי מציאות?
2: אתה יודע מה קורה? השביעי באוקטובר קורה. זה מה שקורה. כשבן אדם מוקף באנשים בחצר, שכל מה ש... הוא מצפה זה שהם יגידו לו מה שהוא רוצה לשמוע, בסופו של דבר נופל עלינו השביעי באוקטובר.
0: כי כשאהרון חליבה ועודד בסיוק למשל מגיעים מחוץ לכנסת ורוצים להיפגש עם אנשים בכירים, אז לא נותנים להם, כי את זה חוסמים האנשים שלא יודעים לתווך את המציאות?
2: תראה, אני רוצה להתחבר למה שקורה ממש בשעות אלה. נתניהו שאני מכיר התגאה בזה במשך שנים רבות, שהוא שומע את כולם, הוא יורד, שומע את אנשי הצבא, מתחקר אותם, שומע אותם ומקבל את ההחלטות לבד. וגם הסמכות שלו וגם האחריות שלו. הוא התגאה בזה. אני הייתי בישיבות הקבינט האלה שהוא שמע אותם, ותמיד הוא היה אומר, אגב, כמו שהוא אמר לאולמרט ב-2006, אני שומע, אני רואה, אני חוקר, אני מתחקר, אבל הסמכות שלי והאחריות שלי. הוא התגעה, תלכו לארכיון. אתם הרי אלופים בארכיון.
1: נכון, נכון, שמענו את זה.
2: זה מה שהוא אמר שנים על שנים.
1: נכון, הוא אמר.
2: אז עכשיו כשאני שומע אותו, אומר שאחרי השביעי באוקטובר, אני לקחתי פיקוד, זה במקרה הטוב זה שקר. זה הונאה. זה הונאה של הציבור, כי הוא בורח מאחריות. הוא מפחד, הוא יודע שהוא אחראי. הוא יודע, חברים, אנחנו... 12 שעות, אתמול היה אחד הימים הנוראים ביותר שכולנו, אני אבא לשלושה ילדים, לשלושה חיילים, כל אחד מאיתכם, משפחות, אלפי בני עם ישראל, מדממים, כואבים, אבלים, והאנשים האלה, שנתניהו בראשם, בורחים מאחריות, אגב, הם בורחים מוועדת חקירה ממלכתית, לא סתם בורחים, הם משמידים ראיות. השנים שעוברות, זאת השמדת ראיות כדי... שלא יתפסו אותם בקלונם.
0: אז הנה, בוא נתחבר בדיוק לדברים שאומר הבוקר אלוף אבי גיל, מי שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, בדיוק לדברים שאתה אומר עכשיו. הוא אומר, הבוקר בישראל היום התפרסם, בלשכת ראש הממשלה ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל. אתה שומע את הדברים האלה, אתה מבין בראש שלך למה הוא מתכוון?
2: לגמרי, המטרה מספר אחד, ונתניהו אמר את זה, ואומר את זה לאנשים שלו, זה הישרדות. זה מבצעי השפעה על דעת הקהל, הבריחה מהאחריות, והניסיון להטיל את האחריות על אנשים אחרים, רק לא עליו. הוא עודה בקולו, אני אומר עוד פעם, שנים הוא היה יושב עם הרמטכ"ל וראש המוסד וראש השבק, אתם יודעים מה, אפילו במידה מסוימת של לא שחצנות, אבל של עליונות, הוא אמר להם יפה, שמעתי אתכם, אני מקבל החלטה, אני הוא זה שמחליט. אז היום הוא בא ואומר, רק מהשביעי באוקטובר לקחתי אחריות.
0: אבל אבי גיל לוקח את זה צעד אחד קדימה, הוא מדבר על דפוס פעולה עברייני.
2: אני מאמין לכל מילה של אבי גיל, זה מתאים לי לגמרי, גם עם הדמות, וגם עם הסביבה, שמפחדת ממנו, ולא אומרת לו לא, אני מאמין להכל. שתשתשו ראיות, ששינו פרוטוקולים, אני מאמין לזה.
0: כי ראית דברים דומים בתקופה שלך? ראית דברים דומים בתקופה שלך?
2: חברים, בתקופה שלי, אם הייתי רואה דבר כזה, הייתי נכנס אליו ומונע את זה. אני, בכל פעם שאני נתקלתי בדברים שהיו דברים או לא חוקיים, אגב, עשיתי זה גם לטובתו. כי חשבתי, אני מאוד רציתי לעבוד איתו. וכשאני ראיתי דברים לא תקינים, אני באתי, נכנסתי ואמרתי לו. היום מסביבו יש אנשים שמספרים לו רק מה שהוא רוצה לשמוע, ויעשו כל מה שנדרש כדי לשמור אותו בשלטון.
1: אין אפילו בן אדם אחד בסביבתו שיגיד לו, אדוני ראש הממשלה, אתה טועה ומטעה?
2: תקשיבו חברים, תראו, אני באמת רוצה לחבר אותנו, כי אני מדמם כמו כל עם ישראל. אני אבל כמו כל עם ישראל. אני כואב כמו כל עם ישראל. אנחנו רואים, אנחנו נמצאים בשבוע של אבל, ובשבוע של אבל, האיש הזה תומך בהשתמטות, מדבר הרב לנדאו, מבזה את הציונות הדתית, מבזה אותה, וסמוטריץ' ונתניהו לא אומרים מילה, הקברים עדיין לפנינו, המתים עדיין לפנינו, הפצועים, הפוסט-טראומטיים, והוא מדבר, ולמה הוא לא אומר מילה? כי הוא רוצה לשמור על השלטון, מה, הוא לא מבין שזה רע, הוא מבין את זה, אבל מבחינתו לשמור על השלטון, כמו שאמרתי, הכוח השחית אותו, השחית גם את המידות המוסריות, וגם את תפיסת המציאות.
1: כן, אבל מצד שני הוא גם יודע, בתור פוליטיקאי, שרבנים לאורך השנים אמרו ואמרו ואמרו ואמרו, גם הרב עובדיה אמר דברים, גם רבנים אחרים אמרו דברים, ואחרי זה בסוף יותר חשוב שלמות הממשלה מלהתחיל להתעסק עכשיו.
2: יגאל, אנחנו, הבחירות האלה, הבחירות על קיומה של מדינת ישראל. מספיק עם המשחקים. אין לנו יותר זמן. עוד 4 שנים עם הקולקציה הזאת של סמוטריץ', בן גביר, גוטליב, יריב לוין ונתניהו, והמפעל הציוני הולך לנו, בורח לנו מהידיים. מספיק, אנחנו עשינו, אל תלמד מעבר, אנחנו שנים על שנים על שנים בנינו את הסיפור הזה של השתמטות. נתניהו ב-17 שנים האחרונות תמך בהשתמטות כדי להישאר, זה לא יעבוד יותר.
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, יואב.
2: הפעם הבחירות האלה, לא, אני יודע, אני לא מתראיין הרבה, אז תנו לי בבקשה.
1: כן, לא, בבקשה, הפוך, אני רוצה בדיוק מה, כן.
2: הפעם זה או גיוס או השתמטות, זה או אחריות או בריחה מאחריות, או טובת המדינה, או הישרדות אישית, או שאנחנו מתחברים ומשקמים את עצמנו, או שאנחנו ממשיכים לריב. הפעם זה או גדי אייזנקוט שמסמל את כל הדברים האלה, או ביבי נתניהו,
0: כן, אנחנו לא יכולים לגלוש רק לתעמולת בחירות.
2: ואת ההישרדות האישית, ואת הפילוג וההסתה.
1: אבל אני בכל זאת, יואב, רוצה לשאול אותך. במה אתה חושב שגדי אייזנקוט יהיה שונה מכל הפוליטיקאים, מקום המדינה ועד היום, שהבטיחו הבטחות והביאו תוכניות של 100 ימים, ובסוף...
2: תודה. גואטה, תודה על השאלה.
1: אבל תן לי לסיים אותה רק. ובסוף הפוליטיקה הכריעה אותם, כי אתה יודע, חסרים לו 5 מנדטים בשביל להקים קואליציה, והוא מתפשר, והוא קצת, אתה יודע, מתיישר או מתעקם, או לא יודע איך תקרא לזה, בשביל הפוליטיקה. למה אתה חושב שאצל גדי זה לא יקרה?
2: גדי אייזנקוט הוא דמות מופת בעיניי ובעיני רבים. זה אחד שמקדש דוגמה אישית, זה מקדש לקיחת אחריות, ומקדש ערכים, והוא מצפן. אז אומרים, אז יש לו, חסר לו ניסיון כזה, ניסיון אחר. אנחנו צריכים מנהיג, אנחנו צריכים מנהיגות ישרה, מנהיגות שמדברת אמת, מנהיגות שמתחקרת. תגידו לי, אנחנו עברנו את 7 באוקטובר, אסון נוראי, אנחנו לא מתחקרים אותו, זה יקרה לנו עוד פעם. גדי אייזנקוט הוא איש, כמו שאמרתי, דמות מופת שמקדשת אמירת אמת. כזה ראש ממשלה אני רוצה, כזה, יש לנו, אנחנו משאירים פה בנים ונכדים במקום הזה. מה אנחנו רוצים שנוכלים ושקרנים ורמאים יעמדו בזה, כאלה שרק רוצים להרכיב ממשלה? מה אנחנו רוצים? זאת המדינה שאנחנו חפשים. איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו? גדי אייזנקוט זה איש של אמת, זה מנהיג.
0: יואב, למה אתם כל כך מתעקשים על אימות של נתניהו לאימות של נתניהו?
2: רוצים אמירת אמת, כי אנחנו רוצים להציף את האמת.
0: זה יכול להיות גם לרועץ, אתה יודע, לא בטוח שגדי יצליח לעמוד מול ביבי.
2: ביבי מפחד מגדי. ביבי בחיים. ביבי אלוף העולם, כשהוא מוכן להגיע לרעיון, מתכונן 7,000 פעם, ויוצא לרעיון שמאפרים אותו, מסרקים אותו, והוא יודע מה הוא אומר, והוא יודע מה שואלים אותו. כשהוא יעמוד באחד מול אחד, מול גדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט יביס אותו. לגדי יש זיכרון פנומנלי, גדי הוא איש של אמת, ולא ייתן לטייח. אימות כזה יציף את כל השקרים, ואנחנו קוראים לו, ביבי, תהיה אמיתי פעם בחיים שלך. תבוא, תסתכל לגדי בעיניים, ותגיד מה שיש לך להגיד, ותשמע את הביקורת. אתם יודעים, אתמול לא היה נציג אחד של הממשלה, נציג אחד של הממשלה לא הגיע. לא הגיע בשביל להסתכל...
0: הם אומרים שלא הזמינו אותם.
2: אנחנו, מה אנחנו? הוא צריך הזמנה? הוא צריך הזמנה בשביל להסתכל להורים שקולים. בעיניים צריכים הזמנה.
1: לא, אבל...
2: צריכים לבוא להחזיר ראש.
1: אבל בן אדם לא מגיע למקום שהוא לא רצוי.
2: אדוני, אין דבר כזה. אתה צריך מספיק חזק. מנהיגות זה דבר שצריכה לקחת על עצמה גם ברגעים קשים, ולהסתכל, להרכין ראש ולהגיד סליחה. מישהו אמר סליחה? מישהו מהנבזים האלה אמר סליחה?
0: לא, השבוע ינון מגל ביקש מהאנשים לבקש...
2: מישהו מהאנשים הבזויים, ינון מגל אומר מה שאומרים לו להגיד. ינון מגל זה מה שנתניהו והממשלה רוצה שהוא יגיד, כדי לשמור, כדי לזה, זה דבר בזוי. הוא התנהג באופן בזוי.
0: יואב, איך אבל תנצחו בחירות אם אתמול בסקר בחדשות 13 נדמה לי 55 מנדטים לקואליציה, כמובן בתוספת וינטר, ואתם עם נדמה לי 50, והחרמה של 15 מנדטים של המפלגות הערביות? אולי הגיע הזמן לעשות איזשהו שינוי באסטרטגיה הזאת של ההחרמה?
2: יש לנו 3 שבועות של עבודה קשה. אנחנו נלחמים על החיים שלנו. לא פחות, אומרי, על החיים שלנו, על החיים של ילדים שהיו סקרים יותר טובים, פחות טובים. אנחנו מקימים, יש לנו מטה בחירות מדהים שיביא את כל האנשים, אבל כן, אנחנו מצלצלים בפעמים, זה עת חירום לישראל. כולם חייבים לקום, כי אחרת הלך לנו המפעל הציוני. מי שישב בבית ולא יבוא להצביע, ולא יביא את האימא ואת הסבתא ואת הילדים, הוא יתרום לזה שהמפעל הציוני ירד
0: לציון. אני, כלומר, אנחנו גולשים פה שוב ושוב לתעמולה, אנחנו לא נעצור אותך כל רגע. במידה ולא יתאפשר אחרת, אתם, ויהיה תקו בין הגושים, אתם תעדיפו מלחמת חפירות, הליכה לעוד בחירות, או שתעשו איזושהי התכנסות אצלכם וחשיבה מחודשת, ותגידו, אנחנו מוכנים ללכת לממשלת אחדות רחבה. כי גם את המסע המותן הקואליציוני, לדעתי, אתה תהיה שותף בכיר בו.
2: נקבעו כללים, זה הולכת להיות ממשלה שהיא ממשלה ציונית, שמקבלת את זה שישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית, על ערכי מגילת העצמאות, גיוס לכולם. הוסיפו לזה עוד סעיף שהוא מתחייב שהחמאס, שחייבים להכיר בזה שהחמאס הוא ארגון טרור וחייבים להשמיד אותו. אנחנו נתכנס לממשלה סביב הערכים האלה, ואנחנו נעשה את זה. נתניהו הולך להפסיד. הקולקציה של האנשים הבזויים האלה הולכת הביתה לטובת העתיד של כולנו.
0: יואב הורוביץ, אני חייב להגיד שאני מכיר אותך הרבה זמן, אבל ככה עוד לא שמעתי אותך. מי שהיה לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש סגל ראש ממשלת ישראל נתניהו, והיום בכיר במטה ישר, מנהל צוות ה-100 הימים שאחרי הבחירות.
1: אתה חושב שווינטר צריך להצטרף אליכם?
2: כל מי שעתידו של מדינת ישראל חשוב לו, כל מי שמעדיף גיוס על השתמטות, כל מי שמעדיף את האמת, חייב להצטרף אלינו.
0: טוב. אז הנה זה כולל, אולי ווינטר עונה לכל הדרישות האלה. יואב הורוביץ, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: פרסומות, ואחריהן יהיה איתנו השר מיקי זוהר.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת בית.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. 2822 כוכבית 2822 כפוף לתנאי החברה. הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
10: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
11: וואו, איזו אחריות.
12: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
10: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
13: הולכת להיות עונה מאופקת.
14: כן, עונה ממלכתית.
10: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן. בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר התרבות והספורט מיקי זוהר.
16: שלום, בוקר טוב.
0: אתמול התקיים הטקס הלאומי בפארק הירקון לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. היית בטקס?
16: לא, לא הייתי בטקס.
0: למה?
16: אני לא חושב שהוזמנתי, אני לא יודע איך זה עובד, אם הייתי מוזמן, בכלל שהייתי מגיע.
1: אני חושב שרוב רובם של האנשים שם לא הוזמנו, הילדים שלי הלכו ולא הוזמנו.
16: תראה, בוא נגיד כך, ראיתי שם הרבה מחברי האופוזיציה, וראיתי הרבה מתנגדי ממשלה, וגם אנשים כמובן שהביאו סולידריות, שכמובן כל הכבוד בהם וזה חשוב. לי יש חלק אחד עצוב ביום הקדוש שהיה אתמול, שזה היה יום באמת שזכור לכולנו ויצרב לכולנו לנצח כיום אולי קשה ביותר שקרה לישראל מאז שהקמנו את המדינה. מה שהיה עצוב לי זה שהאופוזיציה ומתנגדי הממשלה הפכו את היום הזה לקרדום פוליטי לחפור בו, ולא נתנו לו את המקום הקדוש שלו, וזה עצוב בעיניי, וזה חבל, אבל זו המציאות.
1: איפה ראית את זה בטקס?
16: לא רק בטקס, אלא גם בהתבטאות
1: בעיקר.
16: אני לא דיברתי עכשיו על הטקס ספציפי, דיברתי
1: לא,
16: על...
1: לא, לכן שאלנו למה לא היית בטקס, אני חושב שזה היה
16: אמרתי
1: עושה...
16: אמרתי לך, כי לא הוזמנתי.
1: אבל, אח שלי,
16: אני לא הולך למקומות שאני לא מוזמן שמה, אליהם.
1: רוב רובו של הציבור שם לא הוזמן.
16: לא, אז אני מסביר אותם. תרגיש
1: שהוא צריך לבוא ולהתייחד עם העם.
16: האמן לי, שנציגים הפוליטיים שהופיעו לשם, הוזמנו. ומי שיגיד לך שהוא לא הוזמן, או שהוא לא אולי דאג להיות מוזמן, או משהו מהסוג הזה, אז הוא כנראה לא אומר לך את האמת. אני לא משחק את המשחק הפוליטי ברגע קדוש כזה, ברגע כואב כזה.
1: למה, אתה חושב שהאירוע, ברגע... היה, אתה חושב שהאירוע היה פוליטי?
16: לא, אני אמרתי שהאירוע היה פוליטי? לא אמרתי את זה, אתה אמרת את זה.
1: לא, אני שואל.
16: אני רק
1: לא
16: אומר
1: אמרתי.
16: שאני לא משחק את המשחק הפוליטי כפי שהאופוזיציה שיחקה את המשחק הפוליטי, לצערי הרב על חשבון היום הקדוש הזה והיום העצוב הזה, וזה מצער אותי, וזה מעציב אותי, אבל אני לא חלק מהמשחק הזה.
1: אתה יודע אבל מה מצער אותי? באמת, שוב פעם, כילד שגדל בבית של שכול, שאנחנו כל השנים דיברנו על זה שבשכול אנחנו מתאחדים, שהשכול מאחד אותנו לצערנו, ופה אנחנו רואים...
16: למה חשבת שאנחנו לא היינו עצובים אתמול?
1: לא, לא, לא אמרתי את זה, חס ושלום.
16: אז מה...
1: אני פשוט לא סיימתי את השאלה. ואני רואה שאנחנו נמצאים במצב שלי הוא כואב, ושוב פעם זה לא קשור לא אליכם ולא לצד השני, זה המציאות שבסוף בסוף כשמדובר בפוליטיקה מסביב גם השכול לא מאחד אותנו.
16: אז זה בדיוק מה שאני אומר, אני במקרה הזה, וזה נראה לי איפה נדיר קורה בני ובן חגואטה, אנחנו פשוט מסכימים שכל הצער שלי ושלך, ושלוקחים את האירוע הזה, הקדוש הזה, העצוב הזה, והופכים אותו לקרדום פוליטי לחפור בו. אנחנו באופן מובהק אתמול, נמנענו מכל עיסוק פוליטי, לא דיברנו בנושאים פוליטיים, לא הוצאנו הודעות בנושאים פוליטיים, שמרנו על כבוד של הנרצחים ושל כל המשפחות ששילמו את המחירים הקשים האלו, ולצערי האופוזיציה לא ידע לעשות את זה, אלא לקחה את היום הקדוש הזה והפכה אותו לקרדום פוליטי לחפור בו.
0: מתראיין פה בתחילת השעה יואב הורוביץ, ששימש מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש הסגל של נתניהו, אדם שמכיר אותו היטב הרבה שנים, הוא אומר שנתניהו איבד את זה, שהוא הרגיש את זה כבר אז, ולכן החליט לעזוב, שאין לנתניהו אנשים שמתווכים לו. שטובתו
1: האישית יותר חשובה מטובת
0: המדינה. כן, לא, בעיקר, אבל מה שמדהים, שהוא אומר שאין אנשים שמתווכים לו את המציאות, שהם כולם מלחכי פנחה, שהם אנשים שמתחרפים אליו.
16: תראו, אני עכשיו לא אתייחס ספציפית למה שאמר הורוביץ או מישהו אחר. אני רק אומר בדבר באופן מאוד מאוד כללי. נתניהו מוכיח כל פעם מחדש שהכשירות שלו לניהול המדינה היא מעל ומעבר, ושהוא עושה עבודה בלתי רגילה בקבלת ההחלטות בכל רגע ורגע. עכשיו, אם יגידו לי שנתניהו לא מנהל נכון את המדינה, אני לא מוכן לקבל את הטענה משום שהיא פשוט מופרכת. אני רואה מה קורה במזרח התיכון. אני רואה את השינויים הגיאופוליטיים.
1: רגע, האירוע של השבעה
16: באוקטובר. אני רואה את ניהול המלחמה, ואני אומר לך שאין טוב מנתניהו לנהל את המלחמה מול אויבינו. אין טוב ממנו. וגם אם ישכנעו אותי, אז שיביאו בבקשה, אם אפשר, עובדות שמגבות את היכולות של אייזנקוט לנהל מלחמה כשיאיר גולן ומנסור עבאס הם לשון המאזניים בממשלה שלו, ושיתנו לי עובדות איך בנט מנהל מלחמה שהוא צריך להישען על המפלגות הערביות בשביל לשבת על הכיסא, ושיתנו לי את הנתונים האלו עובדתית, אז אולי אני מוכן לשקול אותם, אבל הם יודעים היטב שהם לא יכולים לנהל את המלחמה ואת המדינה.
0: אבל השאלה,
1: ואיך שראש הממשלה ניהל את השבעה באוקטובר, אתה אומר, זה הניהול הכי טוב שיש?
16: מיום המלחמה?
1: לא, לא, לא, עד המלחמה.
16: אז תראה, אני אמרתי זה כבר בעבר, ואני חוזר על זה שוב. עד המלחמה הייתה פה קונספציה שכולנו, ללא יוצא מן הכלל, ככל הנראה, היינו שבועים בתוכה. ואני מדבר לא רק עלינו, על ימין והליכוד, אלא גם על אייזנקוט ועל הפיד ועל בנט ועל ליברמן ועל גנץ. כולם היו שבועים באותה קונספציה.
1: אבל בסוף משחרי זה ראש הממשלה, הוא בעצמו אמר את זה.
16: כולם חשבו שלכפוש את רצועת עזה זו טעות, עוד לפני שהתחיל כמובן השביעי באוקטובר, חששו מהמחירים אגב שבאמת שילמנו בכיבוש הרצועה.
0: אבל יש גם את השר מיקי זוהר גם את החודשים שלפני שבעה באוקטובר, והיום מתראיין אלוף במילואים אבי גיל בישראל היום בבוקר, והוא בעצם אומר, נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות, הוא כותב בפברואר מרץ 23, נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו ושהצבא הוא חלק מהעניין, הוא עוד אומר שמטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, הוא אומר זאת עובדה, מי שנפגש או קיבל מסתיר את זה גם היום.
16: אוקיי, אז בואי אני אגיד לך משהו.
0: בן אדם שהוא בעצם הציר המחבר בין הצבא לבין נתניהו.
16: עזוב, נו. עזוב, שום דבר, מה שהוא אמר, לא מאשש איזושהי הוצאת דיבה שהייתה כבר בעבר, שנתניהו ידע והיה מודע, זה הכל הרי הופרך, ואגב, לא בכדי גם הגשנו תביעות דיבה כנגד כל
0: אלה. אז מה, תגישו גם נגד אבי גיל?
16: אם הוא יגיד שנתניהו ידע שתהיה מתקפה, ברור שהוא גש נגדו תביעת דיבה, כי זה שקר. כי נתניהו לא ידע. ואגב, נתניהו גם לא היה יכול להגיב בזמן אמת לפני תחילת המתקפה, כי לא העירו אותו.
1: אבל
16: מהסיבה שסברו
1: אנשי
16: מערכת הביטחון שלא תהיה מיס קלקולציה, ולא רצו לתת לנתניהו לקבל החלטות. אגב, ואני מסביר לכם, באותה תקופה היה משבר אמון מצד מערכת הצבאית, כן? מערכת הביטחונית. נגדנו בגלל שרצינו לעשות רפורמה משפטית ותיקונים במערכת המשפט, והם סברו בעיניהם, כן, שאנחנו לא כשירים לנהל את המדינה. אז הם אפילו לא עדכנו ולא דיווחו כפי שצריך, וראו בנו כגורם מפריע בקבלת ההחלטות, וזה מה שקרה באותו לילה.
1: אבל
16: באותו לילה,
1: שנייה.
16: לא התקשרו, הם לא צלצלו, הם רצו לקבל את ההחלטות לבד, ושילמנו מחירי קרנות.
1: השר מיקי זוהר, יש הקלטה של ראש הממשלה, עזוב מי אמר לו ומי לא אמר לו, הוא בכבודו ועצמו, מוקלט, אומר, אנחנו יודעים שיש מנהרות, אנחנו יודעים שהם רוצים... רגע, שנייה. ואנחנו מודעים לזה שהם מתכננים להיכנס לקיבוצים, להרוג חיילים, לחטוף. הוא אמר את זה כמה חודשים לפני השבעה באוקטובר.
16: אבל אני רוצה להסביר לכם דבר אחד.
1: זאת אומרת, הוא ידע שצריך להיערך לזה.
16: אתם יודעים מה? תרשו לי רגע.
1: כן, בבקשה.
16: אני ממש מבקש.
1: בבקשה.
16: טיפה אובייקטיביות ותראו איך יכול להיות שאני אצליח לשכנע אתכם.
1: בבקשה.
16: כל מה שאמרת נכון, ידעו שיש תוכניות, ידעו שהם חופרים מנהרות, ידעו שהם רוצים לתקוף באיזושהי נקודה את ישראל. אף אחד לא היה, נקרא לזה, בוא נקרא, מופתע מהרצון שלהם לפגוע בישראלים ולחטוף ישראלים. כולם ידעו על התרחישי האימה האלו, אוקיי? יש נקודה אחת שרק מערכת אחת יכלה לדעת. זה את העיתוי, מתי. והמערכת שהייתה יכולה לדעת מתי, זו הייתה מערכת הביטחון. נתניהו לא יכל לדעת מתי, הוא לא יכול לדעת את התאריך. מי שיכול לדעת את התאריך, מודיעין, שבק וחודי אמן, זו הייתה מערכת הביטחון. מערכת הביטחון לא זיהתה את המתי. המתי של מערכת הביטחון
1: הגיע... לכן כולם הלכו הביתה, הגיע, ומי שאחראי צריך ללכת הביתה. הגיע
16: ב-6.20... רגע, שנייה, תן לי להשלים, כי אני רואה שהטיעון הזה קצת משכנע אותך, אז תן לי להשלים.
1: ב-6.29
16: זה היה המתי, את זה אף אחד לא ידע במערכת הביטחון, התחילו לקבל את הסימנים מוקדם יותר באותו לילה, ולא התקנו את ראש הממשלה ברגעי האמת. עכשיו, מה שיכל למנוע את השביעי באוקטובר, היו שני דברים. אחד, זה שמערכת הביטחון הייתה יודעת את המתי, ומעדכנת את מי שצריך ונערכת בהתאם, וזה לא היה לנו. והשני, זה החלטה לא פשוטה, לכבוש את הרצועה ולקצת למתקפה לפני שיש מתקפה מצד חמאס. עכשיו, מי שיגיד לי שלפני השביעי באוקטובר היו מוחות בישראל ממערכת הביטחון, מהנציגים שישבו בממשלה, גם בנט ולפיד וליברמן, כל מי שישב בממשלה גם קודם, שסברו שצריך לכבוש את הרצועה ולאבד 1,000 חיילים בשל כך, כי אנחנו יודעים את המחיר ששילמנו, באמת איבדנו 1,000 חיילים בשביל לכבוש את הרצועה, יגידו לי שזה הייתה המסקנה, אז אני אגיד לכם, אוקיי, יש על מה לחשוב, אבל ברור שזו לא הייתה המסקנה, זו לא הייתה הגישה הרווחת בקרב ישראל באותה תקופה, וזו המציאות וצריך לקבל אותה. עכשיו, מי שרוצה לייפות אותה או להפוך אותה רק לכיוון אחד כדי שהאופוזיציה תהיה מרוצה ערב בבחירות, אז הוא מוזמן לעשות את זה, אבל הוא בסוף משקר לעצמו. אני לא משקר לעצמי, אני תמיד אומר את האמת, ומסתכל עליה כפי שהיא.
1: תגיד, למה אתה... שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה על מה שאמרת. אתה אמרת, ראש הממשלה ידע שזה הולך לקרות, רק לא ידע
16: מתי. כולם ידעו, לא רק ראש הממשלה. כולם ידעו.
1: כולם האלה הלכו הביתה. אני שואל, אתה אומר, הוא ידע, הוא רק לא ידע מתי. אבל אתה חושב...
16: אף אחד לא ידע מתי.
1: אוקיי, אז אף אחד לא ידע מתי. אז, אבל כשאתה...
16: מתבר שלא, הוא חייתית, זה קרה בלי שאף אחד ידע.
1: אבל כשאתה לא יודע מתי, אבל אתה יודע שבכל רגע זה יכול לתקוף אותך, אתה חושב שראש הממשלה נערך כמו שצריך בגבולות?
16: אז התשובה היא שנעשו הרבה פעולות מן הסתם, שחשבו שהן מתאימות, כמו למשל הקמת הגדרות, קרטת קרקעי, סברו שהדבר הזה יכול להחזיק מים, עובדתית זה לא עבד, אבל אני אגיד לך דבר מעבר לזה, שאלת למה ראש הממשלה לא סיים את תפקידו, לעומת שאר ראשי הביטחון שכן סיימו את תפקידם. קודם כל להזכיר לך, ראשי מערכת הביטחון סיימו את תפקידם, כי הם מונו באופן מקצועי, לא באופן פוליטי. בכל מה שקשור לחיים הציבוריים, ההחלטה תמיד צריכה להיות בידי הציבור. כך עובדת דמוקרטיה. אזרחי ישראל מכריעים. עכשיו יש לנו בחירות בעוד קצת פחות משלושה שבועות, והם יכריעו מי יישאר בהנהגה. ככה הדמוקרטיה עובדת. ולכן אני מציע להמתין ל-27 באוקטובר, ולראות מה הציבור מכריע. לתחושתי ולהבנתי, הציבור הישראלי מרגיש שהידיים על ההגה צריכים להיות של נתניהו.
1: ועדיין אתה לא אומר לי שראש הממשלה
16: בשנים האחרונות ובכלל בכל שנות כהונתו, הכין
1: את הצבא למתקפה כזאת בכל החזיתות.
16: חד משמעית, הצבא שלנו הוכיח כמה הוא חזק וכמה הוא מוכן.
0: לא, לא, לא, אתה אומר אבל אחרי, אבל לפני זה היה כישלון מבצעי ומודיעיני מטורף.
1: אחרי שהוא ידע שזה הולך להיות, רק לא ידע מתי.
16: המבצעי והמודיעיני הוא כישלון מטורף. אבל מי שרוצה להשליך את הכישלון הצבאי והמודיעיני על ראש הממשלה, הוא עושה לראש הממשלה עוול. זה בדיוק העניין שאנשים צריכים להבין.
1: הוא לא אחראי.
16: עושים לו עוול. כי אם הוא רוצים להאמין שראש הממשלה הוא זה ששולח את רכזי המודיעין, הוא אוסף את המידע, הוא יודע מתי ישים אם נדלקים או לא נדלקים.
0: אז איפה האחריות שלו מתחילה ואיפה היא נגמרת?
16: האחריות שלו היא אחריות כמו של כולנו. של כל הנהגת המדינה, ללא יוצא מן הכלל.
0: אז למה הוא בורח כל כך, אז למה הוא בורח בקפדנות גדולה כל כך מוועדת חקירה ממלכתית?
16: רגע, לגבי ועדת חקירה אני אענה בנפרד, אבל רק האחריות מוטלת על כולנו, על כל מי שהיה בהנהגת המדינה ועדיין בהנהגת המדינה, וכמובן אני מדבר גם על אופוזיציה, שלא חשבו שהאופוזיציה נקייה מזה, כל אלו הם צריכים לתת הסברים מן הסתם, למה הם סברו שלא צריך לכבוש את הרצועה ולפרז אותה. זו שאלה שיהיו עליה עוד הרבה מאוד דיונים, אני מניח. עכשיו, לגבי ועדת חקירה לשאלתך, התשובה היא מאוד מאוד ברורה. אנחנו מעוניינים בוועדת חקירה שתבדוק כל פרט ופרט. רק יש לנו מחלוקת על מי יקים את הוועדה. אנחנו לא חושבים...
1: כן, ברור, אתם עשיתם דה-לגיטימציה לנשיא בית המשפט העליון, ואחרי זה הוא לא מתאים לוועדת חקירה.
16: משום שיש משבר אמון עמוק בינינו, הממשלה המכהנת, לבינו ולבין מערכת המשפט.
1: השר מיקי זוהר, אתה אמרת שבעזה לא יכולנו לתקוף לפני שהם התקפו. אבל אתה רואה ש...
16: לא אמרתי שלא יכולנו. אלא? אמרתי שלא רצינו.
1: לא רצינו, למה?
16: אבל לא רצינו.
1: למה לא רצינו?
16: אני אגיד לך למה. שאלה מצוינת. אני אגיד לך, אני עשיתי על זה המון ניתוחים, מאמין לי, גם אני, כמי שהיה בהנהגת המדינה ב-11 שנים האחרונות, חלק בתור חבר כנסת, יור קואליציה וגם שר בממשלה, שאלתי את עצמי את אותה שאלה. למה לא עשינו את זה? למה לא? ואגב, אני יכול להגיד לך שאני מבין אלו, שבאין ספור הזדמנויות קראתי באולפנים לכבוש את הרצועה ולפרז אותה לפני השביעי באוקטובר.
1: לא הקשיבו לך.
16: ודי צחקו עליי. אני אגיד לך למה, ממש צחקו עליי. אמרו לי, תגיד לי, איזה סרט אתה חי? זה בערך המילים שאמרו. ואני אגיד לך מה המסקנה שלי. המסקנה שלי
1: בקצרה, כי נגמר
16: זה שאנחנו במדינת ישראל היינו בשיא הסגשוג והפריחה הכלכלית והמדינית. ישראל הייתה בשיא כל הזמנים מבחינה כלכלית לפני השביעי באוקטובר. ולמרות קורונה ולמרות הרבה מאוד דברים.
1: ורצינו שקט.
16: ואני חושב שחיפשנו את השקט יותר מדי ופחדנו להיכנס לתוך
1: הבוטה. ובזה כן קשה לראש הממשלה או לא ברצון הזה של השקט?
16: אתה אומר, אתה רוצה להגיד שזה ראש
1: הממשלה. אני שואל אותך אתה אם זה נכון או לא. כי אתה יודע, באיראן למשל, הוא כן תקף לפני שהאיראנים תקפו אותנו.
16: אז אני חושב שההתנהלות מול איראן זה חלק מהסקת המסקנות שלנו. גם ממה שקרה בשביעי באוקטובר. אבל אני יכול להגיד לך, שאם אתה שואל אותי מי אחראי ומי טעה פה, זה כולנו. זה קואליציה, זה אופוזיציה, זה כל מי שהיה בתפקידים ביטחוניים ובהנהגת המדינה ב-20 שנה האחרונות. כולנו
1: ועל טעות כזאת לא צריך ללכת הביתה?
16: ואנחנו היום חייבים לומר שכל מה שנשאר לנו לעשות, ואני חושב שבשלוש שנים האחרונות אנחנו באמת עושים את זה, זה לתקן את השגיאות, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על המזרח התיכון היום, לעומת מה שהוא היה לפני שלוש שנים, אנחנו כן עומדים במשימה של התיקון הנדרש.
0: שר התרבות והספורט מיקי זוהר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
16: תודה רבה ויום טוב.
0: בלתי נשכחים.
13: בלתי נשכחים. כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
14: מוגלי, ככה קראו כולם לאלמוג שלום. ילד של טבע. הרים, נהרות ומעיינות היו המקומות שבהם הרגיש הכי בבית. ובית הספר? היה בעיקר תירוץ לפגוש את החברים. לאלמוג היה חיוך כובש ולב ענקי שמשך אליו אנשים. הבית שלו בחמדיה הפך לבית של החבר'ה, ובכל לילה נשארו לישון אצלו בין 3-10 חברים. אמא שלו כבר ידע מה מחכה לה, לבשל ולסדר אחרי חבורה של ילדים רעבים. מגיל 3 חלם אלמוג להיות לוחם. כמעט בכל פורים מתחפש לחייל. פעם גולני, פעם אגב, העיקר חייל. לקראת הגיוס התאמן בטירוף, התגייס לגבעתי ונבחר לסיירת. אלמוג השתתף במבצע ארנון לחילוץ 4 החטופים וחזר גאה. אחריו קיבל הצוות 4 ימים בבית, שאימא שלו קוראת להם היום ימי הפרידה. בערב חג השבועות, במהלך פעילות ברפיח, נכנסו אלמוג והצוות שלו למבנה ממולכד. הפיצוץ לא הותיר להם סיכוי. אלמוג נפל לצד החברים שכל כך אהב, טל פשבלסקי שאולוב, איתן קרס ברון, יאיר לוין ויאיר רויטמן. זיכרונם לברכה.
17: רציתי לספר לכם סיפור. כיף הולכים לשפת הים, ברגליים קפיץ קפיצה, ולמים בריצה.
13: בלתי נשכחים. זוכרים את סמל ראשון אלמוג שלום, זיכרונו לברכה.
0: כן, בכל פעם ש... אנחנו מדברים על על הכישלון המודיעיני ועל הכישלון המבצעי ועל הדברים הגדולים, ואז מגיע איזשהו סיפור אחד של חייל אחד, ואז אתה מקבל את התמונה של הבן אדם, של האנשים, אתה יודע, לא הקטנים אלא הגדולים, הגיבורים שהרכיבו את התמונה.
1: ואז שוב פעם קשה לך לעשות אייטם ש...
0: כן. אבל זה החיים שלנו.
1: לכאורה דברי חול.
0: בוקר טוב ליועץ האסטרטגי רונן צור.
18: שלום חברים, בוקר טוב.
0: אנחנו מכניסים אותך לצוללת של עופר וינטר, מתמודד מטעם...
18: שלום חברים, בוקר טוב.
0: אנחנו מכניסים אותך לצוללת של עופר וינטר.

0: רעש מאוד גדול, הרי לפני מספר שבועות ספורים, נכנס אופר וינטר בסערה גדולה, היה נתפס כאיזה מפלגה חדשה ומאוד מעניינת ומבטיחה, בזכות דבר אחד, המסתורין, אף אחד לא יכל להגיד שהמפלגה הזאת בכיס שלו, לא גוש נתניהו ולא גוש השידור.
1: הוא אמר.
0: והוא בא.
1: הוא בעצמו אמר את זה, כן. נכון. אמר, אני רק נתניהו.
0: לא, לא, לא. זה הוא אמר אחרי. אחרי שהוא פעל עליו לחץ מאנשי נתניהו. בהתחלה הוא לא אמר שהוא הולך עם מישהו, הוא דיבר על שני עקרונות. הוא אמר, מי שהיה אחראי לטבח, צריך לפנות את המקום.
1: זה הוא אמר אצל אסנאים.
0: ובנושא... נכון, ובמסר כל הדברים הטובים קוראים אצל אסנאים. והדבר השני דיבר על ההשתמטות. דיבר בצורה מאוד מאוד נחרצת, ושווה את ליבם של הרבה מאוד גורמים, אגב, לציונות הדתית, הוא היה פתרון נהדר, כיוון שהרבה מאוד, אני מדבר על מאות אלפים מהציונות הדתית,
1: לא היה להם בית.
0: בדיוק, שרתו מאות ימים במילואים, וכועסים מאוד על התמיכה של בן גביר וסמוטריץ' במפלגות המשתמטים, אמרו לעצמם, גם גנרל, גם לוחם, אז נפש, גם לא מדבר שהוא על זה, שהוא בכיס של נתניהו, גם נגד המשתמטים, הבן אדם נכנס עם הרבה מאוד תקווה.
1: ואז קרה פה משהו מעניין, רונן צור, שאני לא מצליח להבין אותו. היה עליו לחץ מהצד של נתניהו, ואז הוא אומר, אנחנו נתמוך רק בנתניהו, ואז הם קודשים אותו ביתר סעט.
0: עכשיו קרה לפינטר משהו שמנוגד לדנ"א שאיתו הוא נכנס. הוא בא בתור איזשהו גנרל עם עמוד שדרה, שעומד בלחצים, שלא ייכנע, שהאג'נדות שלו מאוד ברורות ונוקשות וחזקות, ואחרי שלושה ימים של לחץ, קרס. פתאום הודיע, נשב רק עם נתניהו, גולד כנוף יכול להיות שותף בממשלה, וכל הטמטם האדיר הזה שהוא נכנס איתו, הפך להיות חליל צד, וחלוש בליל חורף סגרירי.
2: אגב, אתה מנוסה במערכות בחירות ובקמפיינים כאלה, יש מצב שהיית ממליץ לאופר וינטר להרים טלפון לנתניהו, לאנשיו של נתניהו, ולהגיד לו, חבר'ה, אתם משוגעים, אם אתם מורידים אותי מתחת לאחוז החסימה, הסיכויים שלכם נפגעים, למה אתם משתפים פעולה עם אייזנקוט? בואו נדבר.
0: קודם כל לא, וגם לא בטוח שהדבר הזה מבחינת נתניהו הוא בעייתי, מכיוון שיכול להיות שנתניהו עושה הערכת סיכויים על בסיס מחקרים, שאם וינטר לא עובר, או וינטר פורש, כי עוד מעט אנחנו נראה את הלחץ הגדול של המכונה, על וינטר לפרוש ולא לסכן את שלטון הימין, כל הסיסמאות שאנחנו מכירים, ומאוד יכול להיות שנתניהו אומר, אם וינטר לא מתמודד, הקולות שלו באים לגוש שלי, מתפלגים, בן גביר, סמוטריץ', ליכוד, מתפלגים אצלי. למה אני צריך לקחת את הסיכון שאחד כמו וינטר, שאני לא בטוח כן. בקרבה שלו לליברמן, למשל, כי... גם אצל ליברמן, לא יודע, מאיזושהי סיבה שאני עד עכשיו לא הצלחתי להבין, כל הזמן מעבירים רמזים שיש קשר מעולה בינו לבין וינטר.
2: כן, אבל זה
0: מה לא... מה שמעורר את הפרנויה עוד יותר אצל אנשי נתניהו. אז...
2: תגיד, אני אתן לך קצת סודות מאחורי הקלעים של התוכנית הזאת. אנחנו רצינו להביא את אופר וינטר לתחילת השעה, לפתוח את התוכנית הזאת, לתת לו 20-25 דקות של ראיון, שבו הוא היה גם נשאל שאלות קשות, אבל גם היה, אתה יודע, זה היה נותן לו לבטא את עמדותיו ואת האג'נדה שלו. והתשובה שקיבלנו זה, אופר לא עשה רדיו, אין סיבה שהוא יעשה עכשיו, וכל מיני דברים כאלה. אם אתה יועץ לאופר וינטר, אתה אומר לו, תפציץ את התקשורת, גואטה ואסנה, הם מציעים לך חמישי בבוקר ב-10 להתראיין, תלך?
0: זה מדהים מה שסיפרת. זה מדהים. שלושה שבועות לפני בחירות, אף מועמד לא מוותר על אף במה, שהיא במה לגיטימית, כן? לא במות של הזויים. זאת במה, לבוא ולדבר, מה זה לא עשה רדיו? אני לא, כאילו, זה כמו בן אדם...
2: לא לגיטימית, הכי טובה 10 בבוקר, יום חמישי, עזוב אותי, גואטה, תראה איזה מראיין. אז אתה יודע, לא באמת, אני...
0: אבל זה חוסר ביטחון. בסוף, זה לא, הוא לא עשה רדיו עד היום, אז הוא לא יעשה רדיו.
1: אבל הוא משלם על זה בסוף, בחוסר ביטחון הזה.
0: זה חוסר ביטחון. אגב, רואים את זה גם...
1: אגב, זה אנטיתזה למה שהוא משדר, הוא משדר בן אדם הכי ביטחון שבעולם.
0: וזה הדבר שאני חושב יוצר אכזבה בקרב אנשי הציונות הדתית ששקלו לתמוך בווינטר, כיוון שגם כשהוא דיבר על זה שהוא לא בכיס לא של נתניהו ולא של אייזנקוט, ושהוא לא יישב עם משתמטים, הם אהבו את זה. וכשהוא קרס אחרי לחץ של שלושה ימים, אני חושב שהתעוררה אצלם אכזבה. נכון שאתמול בסקר של חדשות 13 הוא יושב על 5 מנדטים, בכל הסקרים האחרים הוא

0: עמוק מתחת לאחוז החסימה, זה אניגמה שנצטרך לראות בימים הקרובים, לאן המגמה הזאת באמת הולכת.
1: מה נראה לך באמת?
0: אני חושב שהוא מאוד גבולי. אני חושב שהוא יושב על אזור ה3%. האכזבה ניכרת בכל הסקרים האחרים, לא יודע על בסיס מה הגיע לחמישה מנדטים ב-13. אני מציע שנחכה לסקר של חדשות 13 בשבוע הבא, כדי לראות אם העניין הזה יקבי או מתמשכת. שמתיישרים.
1: תגיד לי, יכול להיות שלנתניהו באמת באמת יש איזה מידע שאף אחד אין לו, שווינטר בסוף ילך עם ליברמן? בגלל זה הוא הולך על הראש שלו בכל הכוח?
0: תשמע, אני יכול לספר לך משהו שהוא ממש סופר דיסקרטי.
1: תגיד בשקט, אף אחד לא שומע.
0: כן, ליברמן אמר את זה. אוקיי, כלומר, אנשי ליברמן וליברמן אומרים את זה בגלוי, שיש להם מערכת יחסים מעולה, עם שיתוף פעולה פוטנציאלי, עם וינטר. עכשיו, אם רוצים להדליק את נתניהו כדי להפיל את וינטר, אז אסטרטגיה נהדרת. אם זה למטרה אחרת, אז אסטרטגיה מגה מטומטמת. אם ליברמן לא סומך על וינטר, אז הדרך להפיל אותו היא באמת כל הזמן לרמוז על יחסים מעולים. אבל אם אתה כן חושב שהוא יכול לבוא לגוש השינוי בתנאים מסוימים, אז למה אתה...
2: ושאלה אחרונה, כי אני אומר, אנחנו ממש מסיימים.
1: אין לך זמן.
2: משפט אחד. אם אתה וינטר, אתה אומר ליוסף חדד, יוסף תרגיע, יוסף, אנחנו צריכים אותך, אתה יודע, שקול, מה אתה אומר לו? זה מספר 2, לא?
0: אני מניח שהוא יחבי מעכשיו עד סוף הקמפיין את יוסף חדד, ככל שניתן לשלוט באנרגיות של יוסף חדד.
2: אז אומרים שאתה בוחר את השותפים שלך, תחשוב טוב לפני כן. רונן צור, יועץ אסטרטגי בכיר, תודה רבה רבה על העצות האלה לוינטר ובכלל. גואטה, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, עם עוד דברים מאוד מאוד מעניינים.
3: השעה בחסות... מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
4: להתעורר
6: לאנרגיות חדשות. גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אחרי החדשות, גל גואטה ועמרי אזנאים. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל סוגרת את הקונסוליה הבריטית בירושלים. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, אומר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. השר מיקי זוהר מאשים את מערכת הביטחון במחדל 7 באוקטובר. אביגדור ליברמן אומר כי נתניהו פועל להקים מדינה פלסטינית. ראש הסגל לשעבר של נתניהו אומר כי הכוח השחית את נתניהו. התחזית התחממות קלה.
14: החדשות ברשת ב' החדשות
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים, תגובה לצעדי בריטניה נגד ישראל. סער ציין ברשת אקס כי במבנה הקונסוליה יישארו שבעה דיפלומטים שיפעלו באופן מצומצם מאוד. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, הגיב ואמר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. בהודעה שפרסם כתב מיליבנד, כי הממשלה בלונדון חוזרת על עמדתה רבת השנים שמזרח ירושלים היא שטח כבוש. בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, הקונסוליה הכללית לא תיסגר, והמבנה יקרה מעתה המשלחת הבריטית ירושלים. גורם מדיני בירושלים אמר לכתבתנו גילי כהן כי 20 דיפלומטים יגורשו והיתר יישארו כנציגות בריטית שלא תוכל להנפיק ויזות. בחירות 26, יואב הורוביץ מישר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו תפיסת מציאות לקויה בשל השנים הרבות שהוא בשלטון.
15: האיש כבר לא איתנו, תראו, הכוח משחית. הכוח משחית גם את העמידות המוסריות וגם את הקשר עם המציאות. שלב אחרי שלב, הוא בעיני עצמו כבר לא ראש ממשלה. הוא משהו בין מלך לקיסר לנשיא בלי מגבלות כוח. והוא פועל כל הזמן כדי לבטל את המגבלות שחיות עליו.
13: הורוביץ, ששימש מנכ״ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של נתניהו, אמר את הדברים לידל גואטה ולעומרי אסנהיים. על רקע דבריו של הורוביץ, האשים במשדר השר מיקי זוהר מהליכוד את המערכת הביטחונית במחדל 7 באוקטובר.
16: היה משבר אמון מצד מערכת הביטחונית נגדנו בגלל שרצינו לעשות רפורמה משפטית וטיפולים במערכת המשפט, והם סברו בעיניהם, כן, שאנחנו לא קשירים לנהל את המדינה. אז הם אפילו לא עדכנו ולא דיווחו כפי שצריך, וראו בנו כגורם מפריע בקבלת ההחלטות, וזה מה שקרה באותו לילה.
13: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את ראש הממשלה וטוען כי הוא פועל להקמת מדינה פלסטינית. בכינוס הבינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן אמר ליברמן כי נתניהו מגלה אוזלת יד מול מהלכים בממשל האמריקני להכרה במדינה פלסטינית בכל שטחי יהודה ושומרון, עזה ומזרח ירושלים. ליברמן הוסיף כי הסכמה ישראלית לקיום בחירות ברשות הפלסטינית תביא לעליית חמאס לשלטון בשטחי יהודה ושומרון, וכינה את נתניהו מי שמנסה להוביל את ישראל לחורבן בית שלישי. מדברי ליברמן הביאה כתבתנו דיקלה אהרון. יושב ראש מפלגת המילואימניקים הטלטלית יועז הנדל קורא ליושב ראש עמך ישראל עופר וינטר לחבור אליו ולהקים יחד דוש חוסם נגד שותפות בממשלה עתידית עם המפלגות החרדיות והערביות.
17: וינטר, תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם המפלגות החרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב. בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות ובלי המפלגות הערביות. אנחנו נהיה חסם לממשלות לא ציוניות, לקואליציות עם מפלגות חרדיות או ערביות.
13: מדברי הנדל הביאה כתבתנו יערה שפירה.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
19: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
18: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: בוקר טוב לפרופסור.
21: השעה בחסות
22: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
23: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
24: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: בשר קונים במיטמן.
12: עכשיו, גל גואטה ועומרי אסנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, גואטה והסיניים.
1: שלום, הסיניים, שלום.
0: היה סוער בשעה הקודמת, פוליטי וזה. מה? אתה מתרגש שאנחנו מכניסים שני אייטמים למהדורת החדשות? זה מביא בך עדיין ריגוש?
1: לא.
0: זה פעם הביא בך ריגוש?
1: לא. מה אני אעשה? יכול להיות שאני באמת לא איש תקשורת ברמה חבריי. מה, אני רואה שאתכם זה מעסיק ככה.
0: כמה הכנסנו,
1: כן, כמה נכנס, זה, לא מי נכנס, אמר כותרת, מה. לא כותרת, כן כותרת.
0: לא, למה? כי זה כבר דבר כזה חולף. אני גם לא איש של חדשות, אבל זה עדיין, אתה יודע.
1: לא, בסדר, אני מבין שזה העניין, אבל עד ללכת שזה יעסיק אותך,
0: וכאילו,
1: יותר מעסיק אותי שעוד פעם הולכים להיות פקקי תנועה בכביש גאה כנראה. זה מלחיץ אותי.
0: כן, גוש דן.
1: זה ליד הבית שלי, אי אפשר לצאת, אי אפשר להיכנס, אי אפשר לזוז. אם במקרה הגעת דקה באיחור, אתה תקוע שם.
0: זה הפגנות חרדים, דבר עם החבר'ה שלך, נו.
1: איזה, זה חבר'ה שלי. זה חבר'ה שלי.
0: אפרופו זה, דיברנו לפני איזה שבועיים על בית, אז אמרתי לך שאני לא בדיוק יודע, כי עברתי הרבה מקומות, ואני...
1: מה זה בית עבורך? כן, דיברנו על זה, כן.
0: אבל השבוע הוזמנתי למקום שבו נולדתי וגדלתי, ב-14 שנותיי הראשונות, לתל הדשים, למושב, להנחות איזשהו אירוע לזכרו של שמריהו ויניק, המכונה שמרלה, היה מפקד סיירת גולני בקרב על החרמון, במלחמת יום כיפור. לא היה איזושהי סיבה מיוחדת לערב ההנצחה הזאת, אבל חברים פשוט רצו להיזכר בו. אגב, זה מדהים, יש אנשים ששבוע אחרי שהם מתים כבר לא זוכרים אותם. אתה לא מבין, 53 שנים חלפו מאז שהוא נהרג בקרב על החרמון, אנשים מספרים עליו סיפורים מהגן, מבית ספר, זה משהו מטורף, מת אדם צעיר, ו-53 שנה אחרי זה, בלי איזה יורצייט, בלי שום דבר מיוחד, פשוט מספרים עליו כל תנועה וכל, לא יודע מה,
1: בטח אפילו אותו בשמיים זה הפתיע.
0: ובהתחלה אמרתי עצמי, מה עכשיו אני אסע בפקקים, וזה מתחיל בשש בערב, מה חשבתי לעצמי כשהסכמתי לפני כמה חודשים לעשות את זה?
1: פשוט רצו להחזיר אותך הביתה, זה הכל.
0: אבל כשהגעתי לתל הדשים, למושב, אני חייב להגיד שהרגשתי שוב את התחושה הזאת של בית. זה היה כבר כשיצאתי מהרכב, באוויר, יש איזה משהו באוויר של עמק ישראל, ובנופים של הרי נצרת שמתרוממים ככה מעל המושב, ואפו לעלית מהצד השני.
1: אתה יודע למה זה? כי לפני שבועיים, שלושה, כשדיברנו איתך על מה זה בית עבורך, כזה, לא היה לך משהו חד משמעי.
0: בדיוק.
1: ואז זה בא לך בום, ואתה אומר, וואלה, זה בית.
0: אז היה מאוד מאוד, קודם כל היה ערב מאוד מאוד מרגש ויפה, ושמחתי שנסעתי ושהיינו שם, וגם הייתה תחושה של בית, תחושה של משהו שאתה הורג אליו, מתגעגע אליו, הוא חלק מהחיים שלך, מהפאזל של חייך, אומנם לא נורא ארוכים, 51 שנה, אבל בכל זאת זה משהו שהיה מאוד מאוד מרגש ויפה, גם להיות פה.
1: ואם זה היה מתאים לך מבחינה גיאוגרפית וזה, היית חוזר לשם?
0: אז זהו, בדיוק גם חשבתי לשם. אז אני אומר שמבחינה, זה לא כך יעשה, מבחינה גיאוגרפית אני חושב שכן הייתי מנסה לראות, לבדוק. אם זה היה קרוב גיאוגרפית למקום שבו אני עובד, ובו ילדיי נמצאים ומתחנכים, אז יכול להיות שכן, אבל זה לא מציאותי. כן, אני חושב שאני אסע לשם יותר לבקר.
1: כי זה עשה לך טוב.
0: כי זה עשה לי טוב.
1: אני יכול להזמין אותך לרעיון במסעדה?
0: בתנאי שאתה מרעיין.
1: לא, כן, על זה אני מדבר. אתה כל הזמן מרעיין אנשים. צריך לרעיין אותך פעם אחת.
0: כן, היום אנחנו מבינים חרדי פעם ראשונה, יהיה לך מעניין. טוב, אנחנו עדיין בעניינים...
1: הזדמנות לדבר על ההגדרה חרדי.
0: נכון, אנחנו צריכים גם לדבר על ההגדרה של מי הוא חרדי.
1: שבמקור... זה סך הכל חרד לדבר השם. אדם שהוא חרד לדבר השם. לא זה שהולך עם חליפה ארוכה שחורה, ולא זה שהולך עם כובע, ולא זה שהולך עם פאות, או בלי פאות, או עם פאות. אדם פשוט שהוא מפחד מהשם.
0: כן.
1: ירא מהשם.
0: נכון, האמת שתמיד שאלתי את עצמי, אני ידעתי, שמעתי פעם את הסבר, אבל תמיד, אני אף פעם, אתה יודע, תמיד שעולה המילה חרדי, אתה אומר, ממה הוא חרד, ממה הוא זה, אז חרד בפני השם.
1: כן, חרד לדבר השם.
0: אבל דתי לאומי הוא לא חרד לדבר השם?
1: בוודאי שכן.
0: אז למה הוא לא נקרא חרדי?
1: כי זה המצאה שהמצאנו פה.
0: הבנתי.
1: בוודאי. ואבא שלי, שהיה אדם לכאורה פשוט בקריית שמונה, לא היה יותר חרד ממנו לדבר השם. הוא היה אומר את זה בערבית, אני חייף רבי. ערבית טוניסאית, אני פוחד מהשם באמת, וזה עבר לו בברידים. הוא לא למד בישיבה, ולא היה במסגרת חרדית ולא כלום. אבל הם היו עובדי השם אמיתיים.
0: איך הוא היה מתלבש, אבא שלך? כחרדי?
1: כמו שאתה מתלבש.
0: לא חרדי.
1: לא, מה פתאום?
0: אז אתה, איפה אתה נהיית חרדי, מה שנקרא בלבוש?
1: כשהלכתי לישיבה,
0: בירושלים.
1: הייתי ילד מופרע בקריית שמונה, ולא הסתדרתי בבית ספר, ואז לקחו אותי לישיבה, שם התחלתי להתלבש חרדי. אבל הבית שלנו, אבא שלי לא התלבש כחרדי, אבא שלי התלבש רגיל, בכנסיים, חולצה, אומנם מחופתר, בשבתות, היה שם חליפה, כדי לכבוד שבת, אבל לא חליפה של חרדי ולא שחורה, צבעים אפור, כחום, בז', כל הצבעים האלה.
0: ואתה מאז שחזרת, מאז שעזבת את קריית שמונה לירושלים לישיבה, חשבת לחזור אי פעם להיות מה שנקרא לא חרדי, רק דתי? או שזה כבר היה החיים שלך וזהו?
1: לא, אני מאז שאני בישיבה, אני אפשר לומר די סטטי. אף פעם לא הייתי קיצוני מדי, תמיד הייתי מחובר עם כולם, תמיד בחופשים שהייתי חוזר מהישיבה, הייתי יושב עם החבר'ה מהבית ספר, מהיסודי, צוחקים, מדברים. הלכתי באותו מסלול כל השנים, לא... אתה יודע, יש הרבה בחורים בישיבה שיש להם עליות וירידות ומשברים קוראים לזה. אני לא כל כך עברתי את זה, למעט פעם אחת אחרי שעזבתי את קריית שמונה והלכתי לישיבה, ואתה יודע, אז שם אתה שלושה שבועות לא הולך הביתה. ואתה בעצם יושב 24 שעות, יושן, קם ולומד, לומד, לומד, לומד, לומד, לומד. לעומת זה שעד כיתה ה' לא למדתי בכלל. אז היה לי קושי. בשלב מסוים חזרתי הביתה. עליתי על אוטובוס, חזרתי לקריית שמונה, ואבא שלי, אתה יודע, זה מדהים, תראה מה זה חינוך אמיתי, מהלב, אבא שלי לא כעס עליי, ולא צעק עליי, הייתי בטוח שאני מקבל עכשיו איזה שטיפה.
0: כלום.
1: שב, שב, שב בבית, הכל בסדר. ואז בבוקר הוא אמר לי, טוב, בוא איתי לתפילה בבית הכנסת. ואחרי התפילה, אבא שלי ניגש לרב הראשי של קריית שמונה, שהיה מתפלל איתנו בבית כנסת, עליו השלום, הרב יצחק כוחנה. אמר לו, הילד ברח מהישיבה, הוא אומר, קשה לו, מה לעשות? אמר לו, לא לעשות כלום, תפתח את הארון קודש, ותפקה עד שהוא יחזור.
0: אמר לאבא שלך.
1: כן. ואני פתאום רואה את אבא שלי בסוף התפילה, פותח את הארון קודש, ובוכה. אבא שלי לא בן אדם שבוכה. והוא בוכה והוא עושה את מה שהרב אמר לו, פשוטו כמשמעו, בלי חוכמות.
0: ומה זה עשה לך?
1: נהייתי נמס וחזרתי לישיבה לראות את אבא שלי בוכה בגללי. תשמע, זה מטורף. ואז באתי לאבא, אמרתי לו, אבא, היום אני נוסע לישיבה בחזרה, זהו.
0: אל תבכה אבא.
1: כן.
0: טוב, אנחנו, אתה יודע, חוזרים למה שדיברנו עליו בתחילת השעה הקודמת, על שלוש שנים לשבעה באוקטובר, ומה זה עשה לנו, ולצורך העניין נקלטנו לפני התוכנית שיחה עם פרופסור יורם יובל.
1: מה היה עלינו כחברה?
0: כן. בוקר טוב לפרופסור יורם יובל.
2: בוקר טוב.
0: כיף שאתה איתנו. איך אתה?
2: ככה, אתם יודעים, יותר בסדר, נגיד ככה, יותר בסדר.
1: יותר בסדר ממתי?
2: מאתמול. מאתמול. אתמול היה משהו.
0: היה משהו שהוא, לא יודע, בשבילי היה הרבה יותר קשה מהימים הקודמים של 7 באוקטובר. גם אצלכם?
2: אני חושב שכן.
1: לא יודע, אני אתמול ישבתי עד 2:30 בלילה, מרותק למסכים, לתוכניות, לעצרת, לכל מה שהיה שם, והבנתי שאנחנו, שני דברים. אחד, שאנחנו לא מצליחים להבין אפילו קצה קצהו של מה שעבר על האנשים בשבעה באוקטובר, על הנרצחים, על הנאנסים, על החטופים. אנחנו לא באמת מבינים, השכל לא קולט את זה. ודבר שני, שהפצע עדיין פתוח ומדמם. ולא יודע, אתמול היה לי מאוד מאוד מאוד קשה, עד עכשיו, אפילו שאמרת לפרופסור יובל, בוקר טוב,
0: אמרת, איך בכלל אומרים בוקר טוב?
1: איך בוקר טוב אחרי מה שראיתי אתמול בלילה?
0: אז איך זה אצלך, יורם?
2: כמו שאמרתי, הבוקר יותר טוב. אתמול היה קשה. כמו ש... אני מתאפק, אם אני אגיד, בוא נגיד לך, אני לא אגיד כבוד הרב, ואתם לא תגיד יותר הפרופסור, בסדר?
1: בסדר, יורם, עשינו עסקה.
2: יגאל ויורם, ואומרים...
1: אבל אני לא מוותר על כבוד הרב, הוא ויתר הסנאי.
2: כבוד הרב. כמו שאמר כבוד הרב, היה מאוד קשה אתמול.
0: למה זה אבל? כי ככל שעובר הזמן, אז אנחנו מאקלים יותר, ואנחנו... או שזה בגלל תקופת הבחירות הזאת שמתרגשת עלינו בחודש הקרוב.
2: אני חושב גם וגם וגם. בוא תשמע סיפור על אתמול. אני לא אגיד את השם שלו, כי לא קיבלתי רשות להגיד את השם שלו, והוא עלול להתבייש אם אני אגיד את השם שלו. אבל יש לי חבר טוב ויקר, שביום כיפור היה קצין צעיר בסיני, והוא אמר לי, דיברתי איתו הבוקר, והוא אמר לי שהוא ישב אתמול וראה טלוויזיה, והתערבב לו השביעי באוקטובר של 1973 עם השביעי באוקטובר הזה, ובשביעי באוקטובר הלכה לו הפלוגה. בשביעי באוקטובר הם השתתפו בקרב שנגמר, זאת אומרת, אני חושב שהוא ועוד אחד זה הקצינים היחידים ששרדו בפלוגה, ואנשים נהרגו, ואני רואה טלוויזיה ואני שומע את הסיפורים של החטופים ושל הקיבוצניקים ושל בסדרות, והוא אומר, ועולה לי היום כיפור ההוא, והכל מתערבב לי, ואני יושב מול הטלוויזיה ובוכה.
0: תגיד, ונוכח ההרגשה הזאת, השאלה החשובה היא, איך ממשיכים הלאה? זאת אומרת, איך מתרוממים מדבר כזה?
2: אנחנו נתרומם. כל מה שאני אגיד עכשיו, אני אגיד משהו, ומה שאני אגיד עכשיו זה לא במקום, וזה לא מחליף, וזה לא מוחק את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אבל זה גם כן חלק מהתמונה, זה בנוסף לזה. תראה, יש בעם הזה חוסן מטורף, ובמובנים מסוימים, הכאב והדכדוך שאנחנו מרגישים פה כולנו, הם מלמדים גם על החוסן הזה, כי זה אומר שלמרות הכל, ובאמת אלוהים יודע, שיסו אותנו אחד בשני, והרחיבו, ובאמת עשו לנו איש נגד רעהו, ועדיין יש פה ערבות הדדית, ועדיין יש פה איזה תחושה שכולם ערבים לכולם, ואם מישהו נפגע, אז כולנו נפגענו, וזה בדיוק הסוד של החוסן.
1: פרופסור, אבל אני רוצה להקשות עליך וקצת לחלוק עליך. התחושה שלי שהערבות ההדדית היא בתוך כל מחנה, ועדיין יש פה מחנה יותר קטן שרוצה שיסוי, ויש פה מחנה לשמחתי קצת יותר גדול שרוצה אחדות ולהתחבר, והם באמת באמת בהכל ביחד, כשבתוכם יש ערבוב של דתיים וחילונים וחרדים וכל מיני, אבל עדיין יש גוש שרוצה במוצער לשסע אותנו. ככה אני מרגיש, הלוואי שאני טועה.
2: כבוד הרב, אני לא יודע, יכול להיות שאתה צודק, אני מקווה שאתה לא צודק, כן, אבל יכול להיות שאתה צודק, אני אגיד מה אני חושב. אני חושב שזה נכון לגבי המנהיגים והמובילים של הגוש הזה, אבל אני לא חושב שזה נכון לעומק. אני יכול להגיד לך...
1: הלוואי.
2: אני הייתי...
1: לא, כי אתה צודק שזה מנהיגים, כן, סליחה.
2: אני הייתי אתמול באפרת, אוקיי? ואני ראיתי אנשים תולים מודעות שלטי בחירות לבן גביר וגוטליב וקן סמוטריץ', ואני אומר לך שאני ראיתי אבל ברחובות, ואני אומר לך באמת, אני לא עשיתי שם משאל, אבל הסתובבתי באפרת אתמול, התחושה הייתה כבדה. אני חושב שזה חוצה מחנות. אני חושב שמי שבאמת עושים את השיסוי, זה אנשים שבאמת בזה מצליחים להיבחר.
0: אתה מדבר אבל, יורם, אתה מדבר על חוסן ועל חוסן לאומי, אבל מעבר לדבר הזה שהוא באמת מרשים, איך מרפאים את העם? זאת אומרת, איך מוציאים את העם מהאבל הזה שאתה מדבר עליו, שראית אותו באפרת, גם נוכח קליית השלטים של של הבחירות?
2: תראה, אנחנו...
0: אתה יכול לדבר פה... גם על הפרט, אתה יכול להתחיל גם מהפרט, לא מהעם.
2: אז בוא נדבר על כולנו. תחשבו מה אנחנו עוברים, עזבו שביעי באוקטובר, בוא נלך 10 שנים אחורה, כן, אלה מאיתנו שהם בגיל המספיק יכולים ללכת גם 20 ו-30 שנים אחורה. תחשבו על מה שכולנו עוברים בין יום הזיכרון ליום העצמאות.
0: כן.
2: זאת אומרת, אני חושב שאנחנו פה בארץ הזאת, באמת לדאבוננו, חיים על חרבנו. ואם יש משהו שברור פה, זה שגם כשיהיה פה שלום, ואני מאלה שמאמינים שכן יהיה פה שלום, ואולי אפילו גם לא בעוד הרבה זמן, אנחנו תמיד נצטרך להיות מוכנים לגמרי. זה, על זה אין יותר שאלה ואין יותר ויכוח. אנחנו, כדי לשמור פה על עצמנו, אנחנו תמיד צריכים להיות מוכנים להילחם. וזה חלק מהבעיה שלנו. זה ב-DNA, ככה זה פה, ועם הדבר הזה אנחנו עשינו את מה שעשינו. תראה, בוא נסתכל רגע על איפה עומדת המדינה. כשאתה בודק את המדדים האובייקטיביים, מבחינת הצמיחה הכלכלית, מבחינת הבורסה, שבעצם הערכים בבורסה מלמדים על המשקיעים, האם הם אופטימיים לגבי העתיד או לא אופטימיים לגבי העתיד. ואתה רואה שיש פה בארץ הזאת אנרגיה וכוח, וזה לא מחליף את מה שאני אמר.
1: זה מגיע מהציבור פה... אבל... זה לא בגלל, זה על אף.
2: אתה צודק, זה בא מלמטה למעלה. אתה צודק, זה בא מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. כשאנחנו נחליף את הלמעלה, כן, אז זה גם יבוא מלמעלה למטה.
1: בכל זאת, בוא אנחנו נחזור ונתכנס לעניין הריפוי. רגע, שנייה, אני חשבתי עם עצמי אתמול בלילה, למה אתמול... עשה בי רושם אז הטקסים והתוכניות והסרטים אולי כאילו יותר משנה קודמת, ואמרתי לעצמי, רגע, מתי שוחררו החטופים האחרונים? החטופים האחרונים שוחררו ב-13 לאוקטובר 25. זאת אומרת ששנה שעברה בשביעי באוקטובר עוד היו אנשים חטופים. עוד היו חטופים, לא באמת יכולנו להתאבל על כולם. והכל היינו ככה באמצע. אתמול, אחרי שכל החטופים חזרו ושבו הביתה, סוף סוף אולי אנחנו יכולים אחרי 3 שנים להתאבל בצורה מלאה. ככה חשבתי לעצמי.
2: עושה לי שכל מה שאתה אומר. עושה לי שכל. אתה יודע, זה בדיוק ההבדל בהורים פוסט-טראומה. פוסט-טראומה, מה זה פוסט-טראומה? זה כשהטראומה נגמרה, אוקיי? ובתוך הנפש שלך היא ממשיכה. אבל אנחנו עד עכשיו, כמו שאתה אומר, עד לפני שנה עם החטופים, כן? לא היינו בפוסט-טראומה, היינו בטראומה. היינו, הם עדיין, זה עדיין קרה. אני אגיד שבגלל שלא השכילו לנצל את ההישגים הבאמת מדהימים של צה"ל, באף חזית, ולכן לא נסגירה אף חזית, אז אנחנו עדיין לא, גם לגבי המלחמה הזאת, אנחנו לא בפוסט, כן? אנחנו עדיין בתוך זה, אנחנו עדיין מתפשלים. ורק אחרי שזה ייגמר, רק אז באמת אפשר יהיה לקחת נשימה עמוקה ולהתאבל ולהתחיל להתרפא.
0: תראה, אפרופו מה שאיגל סיפר על כך שהוא צפה אתמול בטלוויזיה ועד שעות מאוחרות ולא הצליח להירדם,
1: מה שלא קורה לי בדרך כלל, כן?
0: כן, לא, וגם הצלחת להתרגש מזה וזה הצליח לגוע בך. במלחמה, נדמה לי שאתה המלצת להמעיט להסתכל בטלוויזיה בשביל שלוות הנפש. ועכשיו?
2: כן. אני חושב אותו דבר. יש להבדיל בין תקסים ובין הרעש שכל הזמן אופף אותנו, והפאנלים הלא נגמרים בערוצי החדשות. אני לא חושב שזה מוסיף משהו.
0: אבל זה לא יוצר איזשהו ניתוק שאתה בעצם מסביבך קוראים דברים? אתה יודע, זה כמו שאנחנו ילדים הרבה פעמים חושבים שאנחנו לא יודעים, אבל כשהכל ברחש הזה ברקע, אז לפעמים חוסר הידיעה יותר בעייתי.
2: אני לא, תשמע, בחייך. אני גר בצפון, כן? אנחנו שומעים את הכתבמים, אנחנו שומעים את הבומים, כשיש הזקה אז כולם שומעים. אתה לא יכול בארץ באמת להתנתק. ומה שצריך לדעת, אתה יודע, יש אפליקציה נהדרת לפיקוד העורף, כולנו בתמונה. אני לא אומר גם לא להקשיב לחדשות או ככה, אני רק אומר לעשות את זה במינון נמוך. לא להתמכר לזה, כי זה מאוד, זה כמו לראות תאונה. זה כמו לראות תאונה. למה יש פקקים בדרך כשיש תאונה?
1: כי כל אחד עוצר לשנייה.
2: לא בנתיב שלך, בנתיב ההוא.
0: בגלל הסקרנים, כן.
2: עכשיו, הם לא אנשים רעים, הם אנשים טובים, אבל אתה לא יכול לראות תאונה ולא להסתכל. כן? תאר לעצמך שמה שקורה בערוצי החדשות הלא נגמרים האלה, זה אנחנו רואים תאונה כל הזמן. כן? לא טוב, לא טוב. זה מעניין.
1: פרופסור, בוא נחזור חזרה. איך אנחנו... עושים מעשים, לא דיבורים, כדי לרפא את החברה הזאת. אם בכלל, יכול להיות שצריכים לבוא ולהגיד, חבר'ה, אין מה לעשות, יש מצב נתון, ואי אפשר לשנות אותו, כולם מדברים אחדות, אחדות, אחדות, אחדות, אין לזה תרופה, כי זה תמיד יהיה ככה, וזה תמיד יהיה ככה, אבל אנחנו לא באמת רוצים להישאר ככה, אנחנו רוצים באמת חברה בריאה.
2: לא, לא, ואני חושב שיש לנו את הפוטנציאל. אני חושב שיש לנו את הפוטנציאל. תראה, שנים ארוכות הרי הניגודים בין המחנות, וההבדלים בהשקפות העולם, וההבדלים בערכים, הם לא חדשים. הם פה מאז קום המדינה ועוד הרבה קודם. ואנחנו חיינו פה כולנו שנים ארוכות עם איזושהי... עם איזושהי אווירה של חיה ותן לחיות. כן? זאת אומרת, לא הסכימו כמעט על שום דבר, כן? אבל לא הלכו לדכא את היריב, לדרוס את היריב, להראות לו, אני יכול אז אני גומר אותך עד הסוף. והחיה ותן לחיות הזה הוא מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שזה מה שהופר. אני חושב שלא מאוחר מדי לתקן את זה, רק עוד דבר אחד אני אגיד. אני חושב שאחרי מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר, אפשר להכניס לתוך החיי ותן לחיות הזה, גם את ערביי ישראל. את ערביי ישראל שעכשיו כרגע משסים ומלבים נגדם, אבל אם אתה מסתכל על מה שהם עשו בשביעי באוקטובר, ועל המחירים שהם שילמו, ועל אנשים ערבים, מוסלמים, שבאו בצוותי חירום ובסתם מתנדבים, לנסות להציל, ותפסו אותם חמאס,
0: כן.
2: והם אמרו להם, אבל אנחנו ערבים מוסלמים כמוכם, ולהגו להם, ואז ירו בהם, וצילמו את זה, וככה אנחנו יודעים את זה, כן?
0: כן.
2: האנשים האלה גם כן, אני חושב, הראו בסך הכל בגרות ואיפוק, ואני כן מאמין שאנחנו יכולים לחזור לחייב את
0: הנקודה. יורם יובל, ככה לקראת סיום, תן לנו איזה שהם כללי אצבע, אם אפשר, לאנשים שבאמת חווים עצב גדול וכאב גדול בימים האלה, איך משתחררים מהדבר הזה? איך מרפאים את זה? כל אחד בעצמו. אוקיי. מה אפשר לעשות? אז, אמרנו אז... לא להסתכל בטלוויזיה, זה כלל
2: לא,
0: אחד,
2: לא, לא,
0: אבל
2: לא
0: מה
2: לא עוד? אותו דבר. רגע, שנייה. אני חושב שצריך להבדיל בין עצב ובין פחד וחרדה. אוקיי? אני לא חושב שהעצב הוא רע. אני חושב שהעצב הוא במקום. אני חושב שמה שרע לנו זה המצב המתמיד של עוררות וחרדה. אבל תחשוב, זה כמו אבל, כן? אתה לא שולח את הנחמנים לשמח כשמישהו מת.
0: כן.
2: אתה צריכים, אתה יודע, הזמן, פרויד קרא לזה עבודת אבל. הוא אמר שיש משהו שאנחנו עושים כשאנחנו מתאבלים, שזה ממש עבודה בתוך הנפש, וזאת עבודה חשובה, ואסור להפריע לה.
0: והפחד והחרדה, אז אתה אומר, האבל והכאב אין מה לעשות, צריך לתת לו לקרות ולהיות ברגע. והפחד והחרדה,
1: אבל פחד בעצמו מחולק לשניים. יש פחד שכתוב עליו, אשרי אדם מפחד תמיד.
2: נכון, שהוא מציל אותנו.
1: שהוא מציל אותך.
2: זה האפליקציה של פיקוד העורף.
1: בדיוק.
2: תפחד ותיכנס למרחב מוגן.
1: וזו האפליקציה שהייתה צריכה לעבוד לפני השבעה באוקטובר ולא עבדה.
0: נכון.
2: אמת ויצא.
0: אבל יש פחד בעקבות שבעה באוקטובר, גם איך התמודדים איתו?
2: אבל יש איזה מין חרדה מתמשכת כזאת, של כמו זמזום ברקע, וזה לא טוב לנו. ופה אני חושב שצריך לנשום עמוק, ולהיזכר מי אנחנו, ולהיזכר מה עשינו, ולהתחזק בזה. וכמו שאמרתי, לא להתמכר לבז הזה של כל הזמן חדשות וכל הזמן זה, למנן את זה.
1: אפשר להתחבר בסוף למשפט של ההורים שלנו שאמרו תמיד, יהיה טוב, יהיה טוב, או שזה סתם לעשות בלוב בעצמנו?
2: לא, אני מאמין שיהיה טוב. אני באמת, באמת מאמין שיהיה טוב. תראה, אני אולי בזה באמת, אני לפחות אעשה. אנחנו מדברים כל הזמן על הפרעה פוסט-טראומטית ועל חרדה פוסט-טראומטית, וזה נכון וזה אמיתי. אבל ב-20 השנים האחרונות, המקצוע שלי התחיל לשים דגש על תופעה שקוראים לה צמיחה פוסט-טראומטית. זאת אומרת שיש לך הרבה אנשים, ובואו נדבר למשל על הרב דנינו, כן. ובואו נדבר על עוד הרבה מאוד משפחות של חטופים, שמשהו קרה להם בעקבות האסון שהם עברו, כן? ולא שהם שמחים, כן? אבל הם צמחו, הם גדלו, הם היום אנשים יותר גדולים, הם היום אנשים שמצאו את הייעוד שלהם, ומצאו את הקול הפנימי שלהם,
0: כן.
2: ואנשים שהיו נחבאים אל הכלים ופתאום הפכו למנהיגים, יש גם את התופעה הזאת.
1: כן, אבל עדיין בלילות הם בוכים.
2: נכון.
1: שוחחתי איתו אתמול 3 פעמים.
0: עם רב דנינו, כן. פרופסור יורם יובל, היינו יכולים לנהל את השיחה הזאת עוד דקות ארוכות, אבל אנחנו מוכרחים לסיים.
1: למה לא?
0: כי אנחנו הולכים לסיים. קודם כל,
1: הזמן דוחק.
0: הזמן דוחק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, בשורות טובות.
2: תודה לכם, בשורות טובות.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת בית.
4: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני

0: בבבבדוק. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
3: וואו, איזו אחריות.
4: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
2: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
5: הולכת להיות עונה מאופקת.
6: כן, עונה ממלכתית.
2: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: כן, מה אתה אומר? אתה כבר יודע איך אנחנו מתקנים אחרי הרעיון עם פרופסור יובל?
9: חצי כוח.
8: החצי השני תמשיך בבית.
9: הלאומי יותר הבנתי, האישי פחות.
8: כן.
9: שלום לטליה בוצחק.
10: שלום.
9: אחותו של רב סרן אושרי משה בוצחק, זכרו לברכה, שנפל בקרב ברצועת עזה. ואת לאורך השנים, לאורך הזמן, מאז נפילתו של אחיך, נשאת על כתפך את הקומטה הירוקה שלו.
10: נכון. הגייסתי גם רק אחרי שהודיעו לנו שהוא נהרג, בכלל שירות לאומי, ואז רק אחרי שהוא נהרג, החלטתי להתגייס, אז ככה שכאילו הקומטה בכלל הייתה מן סגירת מעגל הרצון שלי בכלל להתגייס.
8: זו הייתה הקומטה של ענדת אותה כל בוקר?
10: ממש כל יום, כן.
9: את התגייסת לאן?
10: התגייסתי לקורס עוד, זה תחת חיל החינוך. אני מפקדת בקורס נתיב, זה הקורס של הגיור בצהל. אנחנו מעבירים תהליך גיור, חיילים שרוצים להתגייר בצבא.
9: מה זה עשה לך ללכת עם הקומטה של אחיך?
10: ממש גאווה, גם בכללי כאילו זה קצת חריג ונפלחת עם קומטת נחל איפה שאנחנו כאילו משרתים, אז כל הזמן שאלו אותי שאלות על זה, ותמיד זה היה גאווה בשביל להגיד שזה של אח שלי, ולהראות להם אפילו את הכיתוב של אח שלי שכאילו נמצא בתוך, וגם הקומטה הירוקה, לא יודעת, זה כאילו אח שלי היה צהוב בטירוף, ותמיד גאה בסיירת, והתגאה בנחל והכל, אז כאילו הרגשתי שאני ממש ממש ממשיכה אותו, כאילו אני ממש נותנת חיים, במיוחד בתפקיד שלי, שאנחנו כאילו פיזית אנשים נולדים מחדש, כשהם מתגיירים ונכנסים לעם היהודי, אז אתה ממש כאילו מרגיש שאתה ממשיך את החיים של אח שלי, אני ממש הרגשתי את זה.
9: ועוד לפני שנבנה לסיבה שלשמה התכנסנו, מה גרם לך להתגייס אחרי נפילתו של אחיך?
10: ממש באותו יום, כאילו, אמרתי לה, כאילו, שהודיע לי, אמרתי לה, אני רוצה לבטל את הפטור ואני רוצה להתגייס. פשוט הרגשתי שזה המקום שלי. כאילו, עכשיו אתה יודע, יכול שאני גם קצת טועה, אבל בעיקרון הרגשתי אז שזה ממש
9: המקום. למה טועה?
10: כאילו, ברוך לא, זה המקום שלי, אבל אתה יודע, בשירות לאומי אתה לא צריך ללכת עם קומטה ולא צריך דיגום ודברים כאלה ומשפטים, עניינים, טיקי-טיקי. אז בעיקרון, כאילו, ממש הרגשתי שזה המקום שלי, ובמיוחד נתיב והגיור, כאילו אני מרגישה שאני ממש ממשיכה לתת חיים באנשים, כאילו חיים אחרים לפחות, חיים יהודיים, חיים ציוניים, מדברת על המורשת שאח שלי, כאילו ממש יצר פה בעולם, אז כאילו זה מרגיש שזה השליחות שלי לעשות את התפקיד הזה בצבא הגן לישראל, להיות חלק ממשהו גדול, להיות חלק ממה שאח שלי היה בו. כן. כאילו תחשוב שלפני לא ידעתי בכלל מה זה אומר מ"פ, מה זה מ"מ, לא הכרתי את זה, כאילו אח שלי היחיד שהיה בצבא, אז פתאום ממש כאילו הכרתי פתאום את העולם שלו, כאילו ממש משהו היה שקוע בו כל כך הרבה.
8: וכשאת קמה כל בוקר ושמה את הקומטה על הכתף, את מה מרגישה שהוא מלווה אותך?
10: ממש, כן, ממש ככה. כאילו, גם גאווה ענקית, וגם מרגישה שהוא כאילו, הוא איתי כאילו, הבנת? כן. הוא בצד שמאל שלי, הוא על הכתף שלי, כאילו, ממש כל יום.
9: ואז ביום ראשון האחרון את מפרסמת ברשתות החברתיות פוסט שעלית על קו 37א בחיפה, והקומטה הלכה לך לאיבוד.
10: נכון. אז היא נפלה בעיקרון באוטובוס, ופנינו לאגד, וכאילו הם אמרו שהקומטה לא נמצאת באוטובוס, ובטוח שהנהגים חס וחלילה לא פישלו או משהו כזה, אבל יכול להיות שאולי מישהו לקח אותה, או שהיא אפילו נפלה לפני האוטובוס. אז יכול להיות שכאילו היא גם באזור של שכונת קרמליה בחיפה. כאילו יכול להיות שהיא נפלה שם, אני הלכתי לחפש שם ולא מצאתי אותה. אבל הגעתי איתה בוודאות, כאילו יש לי תמונה שהייתי איתה, פשוט יכול להיות שהיא נפלה לי שם איפשהו, כאילו ברחוב, בשכונה.
8: איפה שעלית לאוטובוס?
10: כן, או, נכון.
8: באיזה שכונה זה? אולי באמת מישהו ישמע אותנו ו...
10: זה בשכונת קרמליה בחיפה. מישהו מכיר? התחנה שעליתי בה, היא הייתה מוריה הצפרירים. מישהו מכיר? זהו, קומתה ירוקה של נחל שיש בה גם כיתוב בפנים של הפלחן כזה, ורשום שם OB, שזה אושרי בוצחק.
9: את יורדת מהאוטובוס, מסתכלת על הכתף, רואה שהקומתה איננה, ומה מרגישה?
10: וישר אני מתקשרת לאגד, כאילו זה הדבר הכי, כאילו האוטובוס טיפה התרחק, סירמתי את האוטובוס, כאילו זה דבר שהכי חשוב לי, כאילו בשירות שלי, שהיא תהיה עליי. כאילו, אני מסתובבת איתה לא סתם, גם קומתה זה נראה לי דבר חשוב בכללי בשירות, כאילו זה טוב לראות איפה אתה נמצא, וכאילו עוד במיוחד שזה של אח שלי, זה היה הדבר שאולי הכי שאמרתי עליו במהלך כל החיים שלי.
9: ואת כותבת שבפוסט אני משתחררת ממש בהזכרה של אושרי, שזה לדעתי עוד משהו כמו חודשיים, נכון?
10: בדיוק, זה היה השחרור שלי גם.
9: והייתי רוצה את סגירת המעגל הזו להשתחרר עם הקומתה שלו.
10: בדיוק.
9: טוב, אז מי שמצא, מי שראה, מי שיש לו איזשהו מושג על הקומתה הזאת שנשאה תליה בוצחק, אחותו של אושרי, שנפל בקרב בעזה בדצמבר 23, ומוצא אותה, בבקשה, בבקשה להתקשר. את רוצה לתת איזושהי דרך ליצור איתך קשר?
10: כן, אפשר לרשום לי בעוד, כאילו בוואטסאפ, להגיד את המספר שלי פשוט?
9: כן, בטח.
10: המספר שלי זה 058-4797-896.
8: אפשר יותר לאט?
10: כן, 058-4797-896.
9: אוקיי, אז כל מי שמוצא יתקשר, ולפני סיום, לפני שאנחנו נפרדים ממך, תני לנו, את יודעת, אתמול ציינו 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, תני לנו זיכרון אחד מאח שלך.
10: לא, אני יכולה להגיד שלפני שהתחילה המלחמה בכלל, אז אני אומרת את זה בתור אח, לא בתור חייל, מפקד והכל, אבל הייתי בתקופה ממש ממש ממש לא טובה, וכאילו אני זוכרת שהגעתי הביתה ממש בתקופה לא טובה, ושבתות היו נראות אצלי לא כמו שהן היו נראות, כאילו טוב, אנחנו משפחה דתית, אז הם לא היו נראות טוב, וראיתי אותו ופשוט חיבקתי, כאילו הוא היה בבית בשבת וחיבקתי אותו, פשוט חיבוק ממש ממש חזק, ופשוט לא הפסיקו כאילו לנזול לי דמעות לפני השביעי לעשירי לפני הכל. ואני אומרת כאילו באופן אישי, גם כנראה כל המשפחות השכולות כל כך כאילו כל כך מחכות ומתגעגעות לחיבוק הזה, חיבוק מנחם, חיבוק שהוא מציל, חיבוק של געגוע, חיבוק של גאווה. אז כאילו אני בטוחה גם כל מה שראיתי, גם על הסודן, כאילו האנשים שנרצחו בנובה, וגם החיילים שנהרגו כאילו באותו יום וגם אחרי, שכולנו כל כך מתגעגעים נראה לי לחיבוק, אבל לא חיבוק של אנשים שמנחמים, חיבוק כן. של הקרובים שלנו.
9: לגמרי, לגמרי. תליה בוצחק, אחותו של רב סרן אושרי משה בוצחק, זכרו לברכה, שנפל בקרב ברצועת עזה בדצמבר.
8: כן, תודי לנו, אם החזירו לך באמת את הקומתה, אנחנו נשמח מאוד.
9: אם החזירו, אנחנו כאן. וגם אם לא, לתת חיבוק של נחמה. תודה רבה.
10: תודה רבה. יום טוב.
9: תודה, תודה. ועכשיו, איגל, אנחנו לסיפור אחר, אבל מאותו אזור, אתה יודע, זה עוד פרק במאבק של משפחת שרמן, הוריו של סמל רון שרמן, זכרו לברכה, שנהרג בשבי מיש כוחותינו. בפרק הקודם, משרד הביטחון סילק, אם נדבר בלשון המדינה, הדינה את המצבה שהכינו ההורים. כתבנו אסף פוזיילוב.
8: שמלווה את זה בצורה עקבית.
9: כן, אתה מלווה, עוקב אחרי האסון הזה כבר 3 שנים, ועכשיו... נפתח פרק חדש לתלאות.
5: בדיוק, אם ההורים, המשפחה המסכנה הזאת חשבה שזה יסתיים, זה ממש לא יסתיים, העינוי הזה, אחרי שרון שרמן נחטף ונהרג. אני רק אתן טיפה תקציר של מה שקרה עד כה. אחרי החטיפה לצהל היו אינדיקציות שיש 3 חטופים כחגורת ביטחון, סביב אחמד רנדור המחבל, והייתה גם אינדיקציה שהוא שומר אותם במצב טוב כדי להגן עליו. היו לפחות 2 אלופים שנתנו את האינדיקציה הזאת. צהל חיסל את אחמד רנדור בהפגזה כבדה, והשלושה נהרגו, סמל רון שרמן, רבת ניק בייזר ואליה טולדנו. הייתה לצהל אינדיקציה האינדיקציה שהשלושה נהרגו יחד איתו בהפגזה. גם הדוח הפתולוגי הוכיח את זה. הגופה של רון למשל הייתה שלמה, היו אינדיקציות רק שהוא נהרג משאיפת גז, אם זו הבדיקה הפתולוגית. ולמרות הדברים האלה, צהל תדרך נגד המשפחה, ספציפית נגד האמא השקולה, אמר עליה דברים שקריים ונוראיים, באמת ברמה של דיבה, כדי להסתיר שהוא נהרג מאש כוחותינו. אחר כך, חודשים אחר כך, הדוח הצבאי הוכיח את זה, את מה שהם ניסו להסתיר.
9: והאמא היא אישה שלא מוותרת כל כך מהר.
5: נכון, ובעצם זה אולי מה שמציל אותם ואיכשהו מציל את השפיות שלהם, למרות שניסו להגיד שהם לוקים בנפשם בעקבות האירוע הזה. ואז האמא, מעיין שרמן, דוקטור מעיין שרמן, היא הניחה לוח שיש על המצבה שלו, נכתב עליה, הופקר ונרצח בידי ממשלת המחדל. זו חלקת קבורה מאוד קטנה, מאוד מבודדת, היו בה אז רק שלושה קברים. משרד הביטחון שלח עובדת ללוויה, שחיכתה עד שההורים יעזבו את הלוויה ואת החלקה המבודדת, ואז היא גנבה את לוח השיש. זה תקציר הפרקים הקודמים.
8: מטורף.
9: מטורף.
8: כן.
5: פשוט גנבה את לוח השיש, וזה הוסתר. אני הגעתי לחלקה הזאת, אני חושב, כמה שבועות אחר כך, ואז היא התגלה.
9: משרד הביטחון הזאת, היא באה בערב הביתה, שואל אותה בן הזוג שלה או משהו כזה, תגידי, איך היה לך ביום העבודה, מה עשית היום? אז היא אומרת, היום הלכתי
8: לגנוב מצבה.
9: להזכרה, וגנבתי מצבה של שהניחו הורים שקולים.
5: כן.
8: מתי מגלים שגנבו את המצבה הזאת?
5: זה התגלה, אני הייתי שם בחלקה הזאת פשוט כדי לבקר. אני ראיינתי את ההורים של תומר אחימס, שהוא עוד חייל, אחד מהשלושה שקבורים שם, אז הגעתי פשוט לבקר את הקבר. אחר כך, זה בערך שלושה שבועות אחרי שהחלק הזה נגנב, או שבועיים, ואז היא התגלה. זאת אומרת, זה היה אמור להישמר בסוד עד הפעם הבאה שההורים יגיעו לשם והזדעזו. עכשיו, מה שקרה, וזו ההתפתחות, התקשרה עובדת משרד הביטחון למשפחה, לאמא, ואמרה שמתכוונים לשנות את הכיתוב על המצבות של החטופים, החיילים החטופים, ולהוסיף את המילה נחטף, שזה כמובן לגיטימי ומאוד חשוב. באישור המשפחות, היא אמרה, אמא של רון שרמן ביקשה לדעת מה בדיוק היא כתב על המצבה, ואז היא קיבלה את הכיתוב וקיבלה הדמיה של המצבה. רון שרמן נחטף ונפל בקרב. עכשיו, לא היה כאן שום קרב, לא בעזה.
9: נהרג מאש כוחותינו, כמובן, כן.
5: מאש כוחותינו, ואגב, גם על חיילים שנפלו במלחמות ישראל, או כאלה שנהרגו מאש כוחותינו באימונים, זה לא כתוב על המצבות. אין שום סיבה לכתוב נפל בקרב כשהוא לא נפל בקרב. אגב, גם כשהוא נכתב במתק עזה, על פי התחקיר, לא התנהל קרב, וזו הבעיה. המפקדים, הקצינים, התחבאו בחמל, ונחטפו משם מעט מאוד חיילים, כי המחבלים בתחילת 7 באוקטובר היו בטוחים שיגיעו כוחות צהל, ולכן הם חטפו את מי שהם יכלו, והם נמנטו מיד. יותר מזה, כשהגיע כוח גולני כדי לחלץ, לא היה קשר בין המפקדים בחמל לכוח גולני, והם לא אמרו להם שהמחבלים נמצאים במגורי החיילים, לכן הם לא יכלו ללכת להילחם. זאת אומרת, לא היה קרב, לא בתוך ישראל ולא בעזה.
9: כן.
5: וזה המשך העינוי הזה שהמשפחה הזאת עוברת.
9: אז
5: יחמה חדשה.
8: אסף, יישר כוח על העבודה שאתה עושה ככה באופן
9: יסודי. כל הכבוד על הליווי ועל ההתמדה והעקשנות גם שלך.
8: בוא
9: נשמע את מעיין שרמן, האימא.
6: שר הביטחון רוצה לשנות את הקריות של החטופים, החללים. שקשורים למשרד הביטחון, החיילים, החטופים, החללים. הוא רוצה להוסיף את הכיתוב שהחלל היה חטוף גם, שאגב עם זה אין לי שום בעיה. ואז הם שלחו לי הדמיה של מה שהם רוצים, אני לא יודעת אם זה הדמיה או הקרית עצמה שהם כבר עשו אותה, שהם בעצם שינו שם גם את נסיבות המוות של אירון. זאת אומרת, יש שם טיוח, שוב טיוח. עכשיו, את כל זה הם עושים בשביעי לאוקטובר, שזה באמת משהו שהוא מעבר ל... אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה. אני לא יודעת אם זה רשעות או טמטום, משהו באמצע. אני שלחתי חזרה הודעה שהם שרשמו את נסיבות המוות שלו. אירון הוקרב. על ידי הפצצות חיל האוויר במטרה להרוג את מחת הזרוע הצפונית של החמאס, אחמד רנדור, שיקצרו את זה, אבל שלא ירשמו שטויות, שקרים, כמו שהם רשמו, נפל בקרב. אין לי מושג על איזה קרב מדברים, אני יכולה רק לחשוב על קרב אחד שרון נפל בו, שזה הקרב על ההישרדות של בנימין נתניהו כראש הממשלה.
5: כן, אז זו מעיין שרמן.
9: כן, זאת מעיין שרמן, אמו, אמא השקולה, שבאמת מנהלת את המאבק הזה באומץ, התמדה והקשנות, והיא גם צודקת, צריך להקשיב לה. איגר, רציתי לספר איזשהו סיפור.
8: לא, אני, אתה יודע, יש משמעות באמת רבה, בטח ובטח למשפחה, מה כתוב על מצבה. זה דבר, אתה יודע, כי בעצם כל פעם שאתה בא, כל פעם שאתה עולה לקבר, זה, ואני נתקלתי לפני 20 שנה, אולי יותר מ-20 שנה, בסיפור, כן, מטורף, של אדם שהיה לו, מבוגר שהיה לו כסף, ונתן את כל כספו לילדים שלו בחייו. ולצערנו הרב, ככל הנראה, אחרי שהוא נתן להם את כל הכסף שלו, הם לא באמת כיבדו אותו, ובצוואה שלו, הוא ביקש, הוא השאיר כסף למצבה, והוא ביקש בצוואה שלו שיכתבו על המצבה שלו, כמובן את השם שלו ואת יום הפטירה וזה, ושיכתבו, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ככה הוא ביקש לכתוב.
9: שהם יכתבו משהו שיוצא נגדם.
8: בדיוק. וכל האנשים מסביב עושה המצבות והחברה קדישה וכל זה, לא ידעו איך להתנהל מול הדבר הזה. זה מה שהוא ביקש אבל.
9: ומה קרה בסוף?
8: אני לא יודע, אבל אני שמעתי את הסיפור הזה כאילו יחסית בזמן אמת.
9: מדהים.
8: כן.
9: כן, בכלל כל העניין הזה הוא עניין מרתק של כיתובים למצבות.
8: כן, כי זה, אתה יודע, זה כתוב, זה לכל החיים. לכל המתים, לא לכל החיים.
9: אני מבין שצריך אחידות, ובכל העניינים שקשורים בצבא וביטחון, אבל ההתעקשות לפעמים הנוקדנית של מערכת הביטחון, ולפעמים עם מוטיבציית יתר, היא הרבה פעמים מעלת מיהה, וזה לא הסיפור הראשון שאני שומע.
8: אני חושב שפה במקרה הזה קצת מעורב יותר ממערכת הביטחון.
9: כן, אתה חושב שזה מלמעלה.
8: כן.
9: כאלה שרוצים לעצב תודעה.
8: כן, משהו כזה.
9: אתה יודע, עונת הקרמבו כבר כאן, איגל, אתה אוהב קרמבו?
8: מאוד, אבל אסור לי לאכול.
9: נכון, בגלל הסוכר. אז תראה, האמת שאני גם מאוד אוהב,
8: איזה טעם? מוקה?
9: וניל. עכשיו, יש תמיד גם את השאלה, מה אתה אוכל ראשון, האם אתה אוכל קודם את הביסקוויט, או קודם את הזה?
8: אצלי אף פעם אין את השאלה הזאת.
9: למה?
8: כי אני אוכל בביס אחד. אז אין לי בכלל את הדילמה הזאת.
9: עכשיו תקשיב את
8: הקטע. מה זה קרמבו? זה דבר קטן אח שלי. מה עכשיו התחילי לאכול אותו בביסים?
9: עכשיו, ביום כיפור, לפני יום כיפור, הלכתי לתקן את האופניים של הילדים, וליד זה יש חנות של גלידות וארטיקים כאלה, אז קניתי ארטיקים וגלידות, ככה שיהיה לילדים, וקניתי גם קרמבו, ובגלל שזה היה באותה סקית, אז הכנסתי את הגלידות והארטיקים לתוך המקפיא.
8: עם הקרמבו למקפיא. עם הקרמבו,
9: ואז שהם לקחו, באחד הימים שאחרי, שהם לקחו איזה ארטיק, הם ראו קרמבו, ואז הם אכלו אותו כפוף, זה היה להם טעים מאוד.
8: זה טעים פצוצים.
9: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
8: זה טעים מאוד, כן.
9: אז הנה טיפ. וזה טיפ אחד, אנחנו נשמח לשמוע טיפים יותר מקצועיים.
8: לא, לשמוע איך עושים את זה בכלל, אחרי זה שמקפיאים.
9: כן, בדיוק. מהקונדיטור אלון שבו, שלום לך, צהריים טובים.
7: שלום, צהריים טובים, מה שלומכם?
9: בסדר.
8: ברוך השם, אתה יודע, אני כל כך שמחתי שהביאו אותך לסוף התוכנית פה, כי אתה יודע, כל השנים אני לא מצליח לעשות קרמבו בבית. קרמבו כמו של...
9: אתה מנסה?
8: אני מניסיתי, כי הביאו אותך לסוף התוכנית פה, כי אתה יודע, כל השנים אני לא מצליח לעשות

0: עם סוכר על החלבון, מקטיפים את זה טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, הרבה זמן.
1: רגע, זאת אומרת, אם שמים מה, כוס של חלבונים, שמים שתי כוסות של סוכר?
0: אז בוא נדבר כוס של סוכר, אם נניח שלושה חלבונים, אוקיי? מביצה כזה גודל לארג'.
1: כוס סוכר, שלושה חלבונים, כן.
0: כן, יש פה כמות נוכחות יפה של סוכר.
2: אתה רושם כזה?
1: בוודאי.
0: בוודאי, אז השאלה. מקטיפים את זה היטב, ממש עד שרואים שזה נהיה במרקם של קטף גילוח, ממש ממש יציב.
1: בחיים לא ראיתי קצב גילוח, איך אני אדע? אני מתגלח במכונה, כן.
0: כן. אז אתה שם את זה בסוף על איזושהי עוגיה או ביסקוויט או מה שאתה אוהב, ואז
1: אתה... מה זה שם את זה? אתה מזלף?
0: אני מזלף את זה, בדיוק, נכון, סליחה.
1: אוקיי.
0: ובסוף הטריק הרי לציפוי, זה איך עושים את הדבר הזה? אז לוקחים שוקולד, ממיצים אותו, אבל צריך טיפה לדלל אותו. אחרת הוא יהיה סמיך והוא יפיל את
1: רגע, כל השנייה, שנייה, שנייה, שנייה.
2: וגם אז השכבה לא תהיה דקה,
1: אבל
2: נכון?
1: אבל רגע, רגע, שנייה, אתה דילגת משהו, נכון. סליחה. הגעת לשוקולד לפני שאמרת, אחרי שמזלפים את הקצף על הביסקוויט. צריך להקפיא את זה בשביל שעה.
0: רגע, לא נתת לי להגיע לשם.
1: לא, אתה כבר הגעת לציפוי. אוקיי.
0: אז ככה, אז מה שאתה עושה, באמת אתה מקפיא את זה, ואז אתה בינתיים עמיד שוקולד, ואתה לוקח שוקולד הכי טוב באיזושהי כוס כזאת גבוהה, שתוכל להכניס כמות ולטבול את הקרמבו שלך.
1: אוקיי.
0: והטריק לדעתי הוא להוסיף קצת שמן, שמן קנולה או חמניות, משהו שהוא בלי הרבה טעם.
1: להוסיף שמן לשוקולד?
0: בדיוק, בשביל לדלל אותו.
1: כשהשוקולד
0: המטרה היא לדלל את השוקולד כדי שאפשר יהיה לטבול בלי שהשוקולד כאילו ייקח איתו יחד את הקטיפה של החלבון.
1: רגע, כל זה אתה מתכוון שעושים את השוקולד בבן מרי, כן?
0: אתה יכול בבן מרי, אתה יכול במיקרוגל.
1: אוקיי.
0: מה שנוח לך, אני אישית ממש מעדיף את זה במיקרוגל.
2: אני לא יודע מה זה בן מרי, אבל אפשר פשוט על הקיריים? סליחה על השאלה הפרובוקטיבית?
1: לא.
0: שוקולד יכול להישרף בטמפרטורה של הקיריים.
1: בן מרי זה סיר שיושב בתוך מים רותחים על הגז.
0: יפה, אתה יכול ללמד אותו גם, נראה לי לכן, יפה.
1: את הסיניים, כן.
2: לא הבנתי, אי אפשר להמיס שוקולד על הקיריים החשמליות?
1: לא, זה נשרף, זה נתפס בתחתית, זה לא טוב.
0: שוקולד מתחיל להישרף בערך ב-50 מעלות, אז זה יכול לדמיין, כן. אוקיי, אז בשורה התחתונה...
1: כמה שמן להוסיף ביחס של השוקולד?
0: אז זה בערך, נגיד, לחבילה של 100 גרם שוקולד, בערך כף, ואם אתה רואה שזה לא מספיק דליל, אז תוסיף עוד קצת. אוקיי, אנחנו בעולם המקצועי מוסיפים חמאת קקאו, שזה השומן של השוקולד.
1: 100 גרם שוקולד.
0: אבל בבית אין את זה, כן.
1: על כף שמן, אוקיי.
0: משהו כזה, כן. או אפילו עוד טיפיים.
2: תביא שבוע הבא שאתה מכין את ה...
1: ברור. לא, אני אלמד אותך איך להכין ואתה תביא שבוע הבא.
2: אני צריך בכלל שיעור שבועי, לדעתי, כל שבוע.
1: תגיד לי רגע, שף שבו, לעשות גנש זה גם טוב או שזה לא, לא, לא, לא... זאת אומרת, להוסיף לשוקולד שמנת.
0: אז גנש באמת זה חיבור של שוקולד ושמן, זה מאוד טעים, זה כמו קרם.
1: נו.
0: זה פחות מתאים לציפוי, הוא גם פחות מתייצב, וזה גם מאוד כבד, אז פחות מתאים פה. בשביל השכבה הדקה טובלים
1: אוקיי,
0: לשוקולד.
1: אז המסנו את השוקולד עם הקו שמן, 100 גרם שוקולד עם קו שמן, המסנו ו...
0: וטבלנו בפנים. עכשיו, החלק הכי נחמד
1: רגע,
0: לשדרג
1: רגע,
0: את זה...
1: רגע, צריך לקרר את השוקולד לפני שטובלים את הקצפת בפנים?
0: אתה זוכר שאמרת שצריך להקפיא את הקרמבו?
1: נכון.
0: אז ברגע שהקרמבו הקפוא נוגע בשוקולד חם, אז נורא מהר הוא מתמצק על המרנג, על הקטיפה של החלבון, ואז אתה מקבל את הציפוי עמיד. זאת אומרת, הוא יציב.
1: גם אם זה חם, לא לדאוג שזה ייפול פתאום.
0: לא, וגם כל התבילה, בוא נאמר, לא לקחת את הזמן, לעשות את זה...
1: שנייה אחת, צ'יק ולהוציא. ומהר.
0: כן. וזהו, דבר אחרון, רגע לפני שזה מתמצק, יש לכם עוד הזדמנות לשים דברים מלמעלה, למשל, אגוזים קצוצים, או קצת מלח, או קוקוס, או דברים שאתם אוהבים, וכנה לגבי הקטיפה של החלבון, גם לשם אפשר להוסיף, למשל, גרידת תפוז, גרידת לימון, דברים שישדרגו את הטעם, קינמון, קפה, מה שאתם אוהבים, ואז אפשר לקבל קרמבו במלא טעמים.
1: ואחרי שמצפים אותו עם השוקולד, שוב להכניס למקרר, או שכבר... זהו.
0: זה יחזיק בחוץ, אבל בסופו של דבר זה מוצרים שעדיף שישמרו במקרר. אז המלצה היא במקרר.
1: אז איך זה שהקרמבו של החברות התעשייתיות מחזיק גם סתם בלי קירור?
0: שאלה מצוינת. אני חושב שצריך להסתכל שם על המרכיבים. אני די משוכנע שנמצא שם כל מיני מייצבים, כן.
1: איזה מייצבים אפשר לשים במקום מה אגר-אגר כזה?
0: אני מניח שיש שם ג'לטינים או... סנטן גאמים, הדברים כאלה. דווקא ג'לטין אני חושב שלא. כי הוא פחות מחזיק מאמץ.
2: גואטה, איזה מקצוען אתה? אתה היית יכול להעביר את הפינה הזה.
1: איזה מקצוען? אני פשוט

0: אוהב לאכול.
1: זיר, עניינים, על מים, על הלאה, על דוניה, מה זה?
0: תשמע, אתה מקצוען
1: בלאכול.
0: לראיין אנשים. אני בקטע הקולינרי. אתה יודע מה, אולי באמת נעשה תוכנית, אתה מראיין אנשים במטבח, נכון?
1: במסעדה, כן.
0: במסעדה, ואני אשב ויכין קינוחים.
1: או שתגיש לנו את מה שאתה מכין.
0: סגור.
1: יאללה, קדימה.
0: תגיד לי את מי אתה מראיין שבוע הבא, נכין לו קרמבו. טוב.
1: יפה, וואו, איזה מעניין היה. אני מקווה שנזכה לטעום גם מהדבר הזה. עוד שאלה אחת קטנה לפני סיום, למה זה הפך להיות מאכל של חורף?
2: במקור, וגם לא במקור, זה רגיש לחום.
0: כי בקיץ, בקיץ זה נמס, מה?
2: ובמקור אגב, זה מגיע בכלל משמנת, מוקצפת, לא עם
0: חלבון. מה עושים כדי לא להרגיש? רגע, רגע, את הגרגירים של הסוכר, כדי לא להרגיש בפה?
2: יש כאלה שמחממים, יש כאלה שמוצרים את הסוכר בהדרגה.
1: אנחנו חייבים לסיים. אלון שבו, קונדיטור, תודה רבה, היה כיף. ערכה אותנו עידית בן יאיר, מפיקות שילת מחפלוף וטל דן, ביצוע טכני אלעד ויוונטה ויוני קחתה. תודה לשימון דוקרקר בדיגיטל, ספיר אברהם, מיד אחרינו חן ביאר עם בחצי היום.
0: תודה אורי הסיניים, תודה מאזינות ומאזינים, בשורות טובות,
1: בשורות טובות, רק טובות, רק טובות. ביי ביי ביי ביי.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: חדש בקולנוע, מי בעד? המקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
5: אחרי החדשות, חן ביאר. חדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מיקי זוהר דוחה את הדיווחים כי נתניהו התעלם מהתראות לפני 7 באוקטובר ומאשים את מערכת הביטחון. אביגדור ליברמן מאשים את נתניהו כי הוא פועל להקים מדינה פלסטינית. בשס חוששים מזליגת קולות לעוצמה יהודית. יועז הנדל קורא לאופר וינטר לחבור אליו ולחתום על הסכם עודפים. חבר הכנסת כסיף הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. התחזית התחממות קלה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה בכאן חדשות ברשת ב' את הדיווחים כי ראש הממשלה נתניהו התעלם מהתראות לפני 7 באוקטובר.
8: אף אחד לא היה מופתע מהרצון שלהם לפגוע בישראלים ולחטוף ישראלים. כולם ידעו על התרחישי האימה האלו. יש נקודה אחת שרק מערכת אחת יכלה לדעת, זה את העיתוי, מתי. והמערכת שהייתה יכולה לדעת מתי, זו הייתה מערכת הביטחון. מי שיגיד לי שלפני השביעי באוקטובר היו מוחות בישראל שסברו שצריך לכבוש את הרצועה ולאבד 1,000 חיילים בשל כך, אז אני אגיד לכם, אוקיי, יש על מה לחשוב.
6: מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את ראש הממשלה וטוען כי הוא פועל להקמת מדינה פלסטינית. בכינוס בינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן אמר ליברמן כי נתניהו מגלה אוזלת יד מול מהלכים בממשל האמריקני להכרה במדינה פלסטינית בכל שטחי יהודה ושומרון, עזה ומזרח ירושלים. ליברמן הוסיף כי הסכמה ישראלית לקיום בחירות ברשות הפלסטינית תביא לעליית חמאס לשלטון בשטחי יהודה ושומרון, וכינה את נתניהו מי שמנסה להוביל את ישראל לחורבן בית שלישי. מדברי ליברמן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. בחירות 26, חשש בשס מזליגת קולות לעוצמה יהודית. מנהיג התנועה הרב יצחק יוסף אומר כי השר בן גביר עולה להר הבית בניגוד מוחלט לפסיקה ההלכתית, ולכן אסור לתת לו כוח פוליטי.
9: אני כמה פעמים אני הזהרתי שלא עולים להר הבית. דווקא יום למחרת הוא בן גביר דווקא עולה להר הבית נגד כל הרבנים. איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפר בריש גלי בגאווה ובוז לבזה את כל גדולי הדורות ועולה ככה להר הבית?
6: מדברי הרב יוסף הביאה כתבתנו דקלה אהרון. יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית יועז הנדל קורא ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר לחבור אליו.
10: וינטר, תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם המפלגות החרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב. בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות ובלי המפלגות הערביות. אנחנו נהיה חסם לממשלות לא ציוניות, לקואליציות עם מפלגות חרדיות או ערביות.
6: מדברי הנדל הביאה כתבתנו יארה שפירה. חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני 4 שנים. בית משפט השלום בירושלים קבע כי כסיף פגע פעמיים במכוון בשוטר. טענות כסיף להגנה עצמית נדחו. בתגובה להכרעת הדין אמר כסיף כי לא הופתע מהחלטת בית המשפט. מדובר בנדבך נוסף של רדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה, של כל מי שעומד בלא מורה נגד הכיבוש, פשעיו ופשעיו. ובעד דמוקרטיה, צדק ושלום אמיתי. לשני עמי הארץ הזו, דברי כסיף. כך מסרו כתבינו ורד פלמן ורן זינגר. חבר כנסת כסיף צפו להגיב על ההרשעה לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. רשות שדות התעופה מזהירה מפני עומסי תנועה ושיבושים בדרכים המובילות לנמל התעופה בן גוריון החל משעות אחר הצהריים בשל מחאות הצפויות באזור. ברשות ממליצים לציבור להתעדכן בזמן אמת ביישומי הניווט ובאמצעי התקשורת ומדגישים כי נערכו בשיתוף כוחות הביטחון והאכיפה כדי לשמור על לוח הטיסות ועל פעילותו הסדירה של נתב"ג. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
11: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
12: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
11: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום.

0: 12 ועוד 5 דקות, שלום, צהריים טובים בחצי היום, משדר הצהריים בכאן חדשות ברשת ב', הפגנות גדולות של הפלג הירושלמי צפויות להתחיל אחר הצהריים, גם בגוש דן, גם בירושלים, צפי לעומסי תנועה כבדים. מיד נביא כאן את כל הפרטים כדי שגם אתם תוכלו להיערך. נדבר עם השר אלי כהן גם בנושא הזה, גם על הדברים שאומר מי שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, גם על חקירת ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי שנמשכת וממשיכה להעלות עוד ועוד שאלות מטרידות. יהיה כאן גם חבר הכנסת אופר כסיף שיגיב להרשעה שלו היום בתקיפת שוטר. הוא הורשע בבית המשפט בירושלים על אירוע שהיה לפני 4 שנים סמוך לחברון. נדבר גם על העונש שהוטל היום על הגניקולוג הבכיר, הפרופסור מני אלקלעי. 14 שנות מאסר בפועל נגזרו עליו לאחר שהוא הורשע באונס שיטתי של מטופלות במשך שנים. בחצי היום, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו ביחד עד 2. אני חן ביאר, מאחל לכם האזנה טובה. ואנחנו פותחים עם מה שצפוי החל משעות אחר הצהריים, חסימות כבישים נרחבות ברחבי הארץ, הכל בעקבות מחאה על מעצר עריקים בימים האחרונים. איתנו דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, שלום.
1: שלום.
0: מה צפוי, דניאל?
1: כן, 100 שעות 4 אחר הצהריים עד אזור השעה 7-8 בערב צפויים אלפי מפגיני הפלג הירושלמי לצאת ולחסור מספר צמתים מרכזיים. המיקומים המשמעותיים הם קודם כל בכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, בכניסה לעיר בני ברק באזור גשר גבעת שמואל, בכניסה למודיעין עילית ובעוד כמה צמתים קטנים בצפון ובדרום. כאמור, הסיבה היא מעצר המספר עריקים השבוע, יותר ספציפי 2 עריקים שנעצרו השבוע, אחד באילת, אחד בבאר שבע, ושניהם נגזרו 20 ימי מעצר בכלא הצבאי. וכאמור, היום אלפי מפגיני הפלג הירושלמי צפויים למחות במחאה על הדבר הזה.
0: אז נזכיר קודם כל בראש ובראשונה לטובת ציבור הנהגים, החל מ-4 אחר הצהריים, זו השעה שבה זה אמור להתחיל, זה כנראה יימשך עד לשעות הערב, המוקדים העיקריים גוש דן וירושלים, אבל גם בצפון ובדרום, בעצם שיבושי תנועה כבדים בכל הארץ. אנחנו יודעים גם שהמשטרה נערכת, הרבה פעמים חוסמים בעצם באופן יזום את הכבישים האלה מבעוד מועד, נכון?
1: נכון.
0: דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, תודה רבה.
1: תודה.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: ואיתנו השר אלי כהן, הליכוד, שלום, צהריים טובים לך.
3: שלום, צהריים טובים.
0: קודם כל, בוא נתחיל עם העניין של ההפגנות שצפויות. אנחנו רואים מצד אחד שיש קושי ולא מצליחים בחלק מהמקרים לבצע את המשימה ולעצור את מי שמשתמט משירות בצהל. ומצד שני, שהמעצרים שכן מתבצעים מובילים לשיבושים הנרחבים האלה, זה נראה שהאירוע הזה שוב יוצא משליטה.
3: קודם כל, הדבר שצריך לעשות זה מיד לאחר הבחירות, זה להשלים את חוק הגיוס. כל מי שתורתו אינה אמנותו חייב להתגייס. יש את נוסח הצעת החוק של שבוע שבעדה של חבר הכנסת ביסמוט, צריך לעשות שם מספר התאמות. ואת זה צריך להעביר.
0: אבל רגע, אתה חותר וכך... לממשלה עם אותן חברות כמו הממשלה הזאת, לא?
3: אני חותר לעשות את מה שנכון למדינת ישראל. אני בעצמי שירתתי 11 שנה בצבא, 3 ילדיי
0: הבוגרים. לא, בסדר גמור, זה אף אחד לא מטיל בכך ספק, אבל אם אתם חותרים לממשלה עם אותם שותפים כפי שאתם יושבים איתם היום, אז אין הסכמה על החוק הזה.
3: אני רוצה לומר לך שבקרב מרבית הציבור החרדי יש הסכמה לעיקרון שכל מי שלא הולך לישיבה חייב להתגייס. אנחנו מדברים על כך שכ-55% מהחרדים בשנתון הגיוס לא הולכים לישיבה, והדבר המתבקש הוא לא לשבת על הברזלים, אלא להתגייס.
0: 100%, אבל אם הייתה הסכמה כפי שאתה אומר, אז זה כבר היה עובר במהלך הקדנציה הזאת, ולא הייתה שום בעיה, היינו מאחורי זה.
3: אחד, היה איזה קמפיין מתוזמר, שגם משיקולים פוליטיים לבוא ולדבר נגד החוק, כאשר אני מזכיר שהממשלה הקודמת...
0: לא, מה זה קמפיין מתוזמר? יש כאלה שחושבים שהחוק לא מספיק ולא הולך רחוק מספיק בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים.
3: אני, אתה יודע, אני שמעתי כאלה שאומרים, בעיקר מקרב האופוזיציה, אוקיי, מיידית, הכל 100%. שכמובן אני חושב שגם אלו שאינם הולכים לצבא, צריכים לתרום בדרך אחרת, אם בשירות לאומי או בדרך אחר. רק נזכיר שאותם אלה היו בממשלה שלפנינו, הממשלה הכי אנטי-חרדית מקום המדינה, ולא הובילו לגיוס של חרדי אחד נוסף.
0: כן, אבל תראה, במהלך... בימים, בוא ניוגנים, אבל בבקשה. בימים שלפני השבעה באוקטובר, אז הייתה גישה שהיום היא נראית לרבים כבר לא רלוונטית, שאומרת, אולי הצבא זה לא מספיק חשוב, יותר חשוב לנו שישתלבו בעבודה, היו כל מיני רעיונות מכל מיני עולמות. אנחנו אחרי השבעה באוקטובר במציאות אחרת.
3: כן, הם לא השיגו לא את זה ולא את זה, ואני אומר, הגיוס של החרדים הוא לא מתוך מטרה להכניס להם אצבע בעין. הוא צורך ביטחוני, הוא צורך כלכלי, והוא גם יגביר את האחדות בתוך החברה הישראלית. אני רק רוצה לומר גם את הנקודה הבאה. חופש ההפגנה וחופש הביטוי, בהחלט הם דברים שהם נר לרגלנו בדמוקרטיה. יחד עם זאת, הנושא של חסימת כבישים, הפרעה לתנועה, זה דבר שאינו מקובל. לצערי, במסגרת הפגנות השמאל, ראינו חדשות יוקרים שאנשים יורדים לאיילון, חוסמים אותו, ואז היה נוח. ומכאן השתרשה איזו תופעה שכל אחד מנצל את חופש זכות ההפגנה.
0: אגב, דין ההפגנה הזאת כדין ההפגנה היא, זה אותו דבר?
3: אז באים אותם גורמים.
0: לא, אני שואל אותך.
3: קודם כל, בעיניי, החוק צריך להיות שווה לכולם. הוא לא צריך להיות משתנה מאיפה אתה מגיע, מאיזה צד של המפה אתה, אם אתה חומש כיפה או לא חומש כיפה. אבל אני אומר, בכלל, זה הזמן לכולם. מי שרוצה להפגין, מי שרוצה לומר את דבריו, כמובן שאין שום בעיה. אבל לחסום כבישים, ונדליזם, אלימות מילולית או פיזית, אין לה מקום.
0: קראת את הדברים שאומר אבי גיל היום, שהתפרסמו בעיתון ישראל היום, מי שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, גם בשבעה באוקטובר?
3: לא קראתי, אם תרצה להעיר את עיניי לאיזה נקודה, אני אתייחס.
0: קודם כל, הוא בעצם מאשר את העובדה, לפחות הטענה שפורסמה, וחלק טענו שהיא פייק, שמטוס של המודיעין המצרי נחת בישראל לפני השבעה באוקטובר, שהה כאן יותר משעה וחזר לארצו.
3: קודם כל, בוא נחדד. הפייק שתוזמן היה, שאותו גורם נפגש עם ראש הממשלה ונתן לו עזרה. מדובר בפייק
0: מוחלט. לא, פה זה לא היה פרסום. הפרסום היה באטלנטית שהיה כאן גורם בכיר במודיעין המצרי, ניתן שזה שר המודיעין המצרי, היה בישראל בעיתוי הזה.
3: לא, בוא ננסה לחדד ולא להתאמם. הרי כל אותם אלו שמנסים להפיץ את אותה ידיעה, מנסים לומר שכאילו עברה הזרה לראש הממשלה. לא מיני ולא מקצתי. זה לא שהייתה פגישה לאותו גורם מודיעיני עם ראש הממשלה, ועולה השאלה מה הוא אמר, האם הוא אמר לו הזרה או לא אמר לו. לא התקיימה פגישה בין ראש הממשלה לבין אותו גורם, ככל שהוא היה כאן, סימן קריאה. וכל מי שאומר את זה אומר דבר שקר, ולא בכדי ראש הממשלה בחר לדבוע. יתרה מכך.
0: רגע, יכול להיות ששר המודיעין המצרי היה כאן בישראל, וראש הממשלה בכלל לא ידע מזה?
3: קודם כל...
0: המזכיר הצבאי שלו ידע, הנה, הוא אומר את זה.
3: אחד. שאלה למזכיר הצבאי שהייתה מתבקשת, האם הוא נפגש עם ראש הממשלה? האם הייתה עזרה? אתה בתוך המזכיר הצבאי. אם ידעת שהולכת להיות עזרה ושיש בו את ואלה של גורמי המודיעין, מדוע לא התרעת? מדוע לא מנתת את הדממה? מדוע כוחות הביטחון לא התקשרו לראש הממשלה בשעה 1 בלילה ובשתיים בלילה ואמרו לו, יש כאן או מחדל או פשע. אם הם לצורך העניין לא ידעו, מדובר במחדל מודיעיני, שאני מעריך שזה המצב. אם ידעו על ההתראה ולא פעלו על מנת ששמק, אומר עונן בר, אני ידעתי או התרעתי, אם ידעת והתרעת, מדוע לא שלחת את כל כוחות השבק, כמה ימים לפני, שבוע לפני, באחד משתיים בלילה.
0: זה שהיה מחדל במערכת הביטחון, ברור, השאלה היא איפה ראש הממשלה, ועוד אחד שהתגאה כל כך ביכולות הביטחוניות שלו.
3: כן, השאלת המשך לאבי גיל.
0: יכול להיות, תראה, לצערי לא אני ראיינתי אותו, אבל אתה מטיל דופי באבי גיל, במה שהוא אומר?
3: קודם כל, אני אומר, מה מחדש לנו כאן אבי גיל? שאבי גיל מגיע מאיזה פוזיציה, 19 ימים לפני הבחירות. אבל תראה, אם...
0: מאיזה פוזיציה הוא מגיע?
3: אני חושב שבאיזה צד של המפה אנחנו לא נופתע, אבל אתה יודע מה? אני רואה עד כמה הדברים של אבי גיל, כפי שאתה, אני לא קראתי את הרעיון, אני מתייחס לסוגיה שאתה מעלה. כמה הם מעידים על ראש הממשלה, שלא נפגשו איתו, שלא הייתה התראה, ואני רוצה לומר לך.
0: לא, אבל הנה, הוא מאשר שהיה כאן ביקור שכזה, זה דבר שהוא כחש. כשזה התפרסם באטלנטיק, זה הוא כחש. והנה אומר אבי גיל, זה קרה.
3: אחד, האם, שאלה להגיד, האם אותו גורם נפגש עם ראש הממשלה? שאלה שנייה, האם אותו גורם העביר התראה למישהו, ואם כן למי? אני לא עיתונאי ולא התכוונתי לאותו רעיון, אבל אלה שתי שאלות בסיסיות, אמן לי, חן, אני מכיר את ראש הממשלה. אני, יש לי זכות להיות לצידו בקבינט. אני לא יודע כמה הוא מוביל את הקבינט באחריות, בזהירות, בשיקול דעת, ולשמחתנו, תחת הנהגה שלו, צריך להפוך את הקערה על פיה מהשבת הקשה והשחורה של השביעי לאוקטובר, למצב שישראל היא המעצמה החזקה ביותר במזרח.
0: טוב, חכה, אפשר גם, בוא רגע נתעכב על עוד נקודה מתוך הרעיון הזה שלא קראת, אז אני אספר לך עליה. הוא מדבר, מתאר רבי גיל את אנשי הלשכה, שכאמור הוא מכיר אותם היטב והיה בסביבתם. הוא אומר, אנשים שחושבים שמותר להם הכל, דפוסי פעולה של עבריינים, כך הוא מתאר אותם.
3: דפוסי פעולה, אתה יודע, נתניהו ראש ממשלה עוד מעט כמעט 20 שנה. אדם שמקדיש את דבריו לטובת המדינה, בכל דבר ובכל פעילות, עובד ממש מסביב לשעון. אני רוצה לומר לך שתשים לב עד כמה רדיפה יש נגד ראש הממשלה, שבאו ואנחנו רואים את אותה האשמה שהאשים את ראש הממשלה, אגב, בשוחד של סיקור אוהל, שאגב, מעולם...
0: לא, אבל רגע, אם יש מזכיר צבאי שאומר, חיכיתי לוועדת חקירה כדי להגיד את דברי, וועדת חקירה לא קמה, אז אני מגיע בעיתוי הזה ומרגיש צורך להגיד את הדברים, זה לא חובתו, אם ככה הוא מרגיש?
3: אבי, קודם כל, אם יש משהו בעייתי, למה אתה לא מדווח עליו באותו רגע? אחד, שתיים, אבי, מה הדברים הבעייתיים? אנא תאמר בבקשה לאומה, עכשיו, את הדברים שלך, מה הדברים? מה הדברים? אני חושב שכאן, טוב, צריך, מה שנקרא, לבוא ולשאול, בתור המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, למה הוא לא פעל? למה לא הראה את ראש הממשלה? למה הוא לא היה בקשר בנושא הזה עם גורמי הביטחון במהלך אותו יום ואותו לילה ואותם דברים?
0: תגיד, צפית אתמול בטקס הזיכרון?
3: לא, אני הגעתי מאוחר. אני חושב שאולי ככה ממש לקראת הסוף, את הדקות האחרונות אולי.
0: איך הרגשת במהלך היום אתמול, כאשר אנחנו נמצאים 19 ימים, אתמול זה 20 ימים לבחירות, עם כל הרגשות שהתפרצו אתמול פעם נוספת, זה מעלה שוב את השאלה הבסיסית, ואני חושב שגם אתה היית מפנה אותה לכל ראש ממשלה אחר שהיה מכהן. האם הגיוני שהממשלה שכיהנה במועד הזה תבקש להיבחר פעם נוספת?
3: יש גורם אחד שיחליט, וזה עם ישראל. בציבור יצא ב-27 לאוקטובר, להצביע, ואנחנו מדינה דמוקרטית, ומי שמחליט במדינה דמוקרטית זה הציבור בישראל. ואתה יודע, אחד הדברים שהציבור רואה לנגד עיניו, גם אחרי השבת הקשה בעוד לכלל עם ישראל בשביעי לאוקטובר, ראינו בדיוק שני דרכים לניהול המלחמה. אנחנו רואים את הממשלה שלנו, נתניהו, את הנחישות בכל הזירות, גם באתגרים שהיו בחלק מהזמן, גם מול ממשל ביידן, למול אחרים, ומול אייזנקוט, שאמר, לא צריך להיכנס לרפיה, שם חוסל סינואר, שהם אמרו, מה מקודש כל כך בציר פילדלפי, כשציר פילדלפי אנחנו מונים
0: לטעם החוק. אפשר גם לדבר, אפשר להתווכח ולדבר הרבה על האופן שבו נועלה מלחמה, כמה זמן זה ערך, מה קרה למעמדנו בעולם בינתיים, האם לא יכולנו להשיג את זה קודם, אבל נדמה לי שזה כבר נושא
3: לדיון, לרעיון נוסף. אז לכן אני אומר לך, שדווקא כאן הציבור רואה אחרי 7 לאוקטובר את הניהול של שתי המערכות, שאלו שהציעו באמת להיכנע, לחזור לגבי
0: 6 לאוקטובר. גם ימין אומרים לכם שלא השגנו מספיק, אבל שוב, נעשה רעיון נוסף רק בעניין הזה.
3: אני חושב שההישגים בהחלט מדברים בעד עצמם.
0: השר אלי כהן, הליכוד, תודה לך.
3: תודה לך, חן.
0: צהריים טובים. אנחנו עכשיו עם כתבתנו ורד פלמן, שלום ורד.
4: כן, שלום חן.
0: ואתה היית היום בבית המשפט, שם הוכרע דינו, ועופר כסיף, חבר הכנסת עופר כסיף, הורשע בתקיפת שוטר.
4: נכון, אנחנו מדברים על דיון שהיה בבית משפט השלום בירושלים, שהרשיע הבוקר את חבר הכנסת עופר כסיף בעבירה של תקיפת שופטר בנסיבות מחמירות. מדובר באירוע שהיה בדרום הר חברון לפני כ4.5 שנים, ואף תועד על פי כתב האישום שבו הורשע כסיף, הוא לא נשמע להוראות השוטרים שלא להיכנס לשטח המחאה שהייתה במקום עם רכבו. במקום התפתח עימות מילולים השוטרים, לאחר מכן נכנס כסיף לרכבו, נסע לכיוון השוטר שעמד לפני הרכב, פגע ברגלו, השוטר דפק על מכסה המנוע, קרא לעברו של כסיף, כסיף יצא מהרכב, השוטר התקרב אליו, איים עם ידו על פניו של כסיף. בתגובה, כסיף נתן לו מכה בראש. השופט אלעזר ביאלינג דחה את הענותיו של כסיף לחסינות, להגנה עצמית, ואף את הטענה לאכיפה ברירנית. השופט אף קבע כי מדובר בתגובה בלתי מידתית של כסיף לנגיעה אקראית של השוטר בפניו. בואו נשמע את הדברים של עורך הדין דניאל חקלאי, שמייצג את כסיף.
5: קיבלנו את הכרעת הדין ממש לפני מספר דקות, אנחנו כמובן נלמד אותה לעומק, נתכונן לשלב הטיעונים לעונש, ולאחר מכן נשקול כיצד להרער על הכרעת הדין.
4: והטיעונים לעונש נקבעו לחודש ינואר, הפרקליטות ככל הנראה תדרוש להטיל עליו קלון, על כסיף, מה שבעצם לא יאפשר את המשך כהונתו אם יבחר לכנסת הבאה. ובואו נשמע את הדברים של עורכת הדין נורית לנגנטל שוורץ מפרקליטות מחוז ירושלים.
6: החשיבות של הרשעה היום היא בגבול שהיא מציבה. לחבר כנסת יש חסינות כדי לבצע את התפקיד שלו בצורה טובה. לחבר כנסת אין חסינות כדי לנקוט באלימות כלפי אף אדם, ובפרט לא כלפי שוטרים. הסרטונים באירוע הזה היו מאוד מאוד ברורים, ותיעדו את הרכב שבו נהג חבר כנסת כסיף פוגע בשוטר. לאחר מכן חבר כנסת כסיף נראה פוגע בראשו של השוטר. בית משפט דחה את הטענה שמדובר במעשים לא מכוונים, היא לא התיישבה ולא עלתה בקנה אחד עם חומר הראיות. בית משפט היום קיבל את עמדתנו והרשיע את הנאשם בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.
4: כן, ונראה שזה לא סוף פסוק בפרשה הזאת. כן, ככל הנראה אנחנו עוד צפויים כאמור לטיעונים לעונש, לגזר דין, ואולי גם לערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים.
0: ורד פלמן, תודה רבה.
4: תודה.
0: ואיתנו חבר הכנסת עופר כסיף, שלום לך.
7: שלום וברכה.
0: קודם כל, האם אתה מאשר את הדברים ואכן פניכם לערעור על ההרשעה?
7: תראה, אין בישראל אפשרות לערער על הרשעה, צריך לחכות לגזר הדין.
0: נכון, אבל אתה יכול להחליט בינך לבין עצמך אם אתה הולך לעשות את זה או לא.
7: כן, בוודאי. אני רואה את ההליך הסו-קולד משפטי שהיה כהליך מזוהם, וכהליך מוטה מלכתחילה, וכרדיפה פוליטית, כהמשך של רדיפה פוליטית, לא שלי כאופר, זה לא עניין אישי, אלא של כל חבריי לצד הנכון הפוליטי. ואני מקשר את זה ישירות לניסיון הפסילה הנועל שהיה, ולצערי גם להצלחת הפסילה של ידידי סמי אבו שחאדה, כמו גם לניסיונות להדיח אותי ואת חברי איימן עוד מהכנסת בכנסת היוצאת, כמו באין ספור השעיות שהטילה עלינו ועדת האתיקה שהפכה בכנסת ה-25 לוועדת הצנזורה. יש רדיפה שיטתית של השמאל ושל הציבור הערבי ונציגה, וזה חלק מזה, אי אפשר לנתק את זה.
0: אז לא הופתעת מההרשעה?
7: אני אתן כזה כל היבט והיבט.
0: אז לא הופתעת מההרשעה?
7: לא, ממש לא הופתעתי, זה היה ברור לגמרי, הרי מדובר באווירת רדיפה פשיסטית לבעליל. זה לא התחיל היום, גם לא אתמול לצערי. ומה שאמר דווקא השופט...
0: רגע, אבל שנייה, אז הנה, אני בדיוק רוצה להתעכב בנקודה הזו. אתה מדבר כאן על רדיפה וצגת כאן את הטיעונים. יושב בסוף שופט בבית משפט השלום בירושלים, אדם, איש מקצוע, הוא חלק מרדיפה פשיסטית כלפיך?
7: קודם כל, אני לא מדבר לגופו של האדם בכלל.
0: אבל הנה, הכנסת אותו כאן לתוך מגמה מאוד מאוד רחבה, ואתה אומר שהוא חלק מזה.
7: אז לכן, אני מדבר על המגמה ועל ההליך, אבל אני לא רוצה לדבר לגופו של השופט. זה לא נראה לי.
0: אבל למה אתה קושר דבר בדבר? אוקיי, נניח שיש את כל מה שטענת עכשיו. מה זה קשור לשופט שיושב בתיק פלילי שלך, שבו אתה נאשם ושומע ראיות וכותב אחרי הדין?
7: תראה, השופט בעמו הוא חי, ואי אפשר לנתק את ההתנהלות של שופטים מהאווירה הכללית. אנחנו נמצאים תחת ממשלה, ממשלת דמים, ממשלה שאני מכנה אותה שנים, ממשלת גזע וזוועות, והרדיפה שלהם, הטרוריזציה של מערכת המשפט, הניסיון להלך אימים על מערכת המשפט ככלל, היא מפעפעת, אי אפשר להתעלם מזה. עכשיו תסתכל רגע, אם תרשה...
0: כלומר, רגע, פוליטיקאים יוצרים אווירה והשופטים מושפעים, ואז שמגיע שופט שלום לשפוט את עופר כסיף, הוא שופט בהתאם?
7: בוודאי, אני לא אומר שזה 100%, אבל בוודאי שיש השפעה, ולראיה הדברים שנאמרו היום. בוא נעבור על טיעון של השופט, אם יש לנו את הזמן. אני אלך מהקל אל הכבד. הדבר הראשון הוא הפרת חסינות. הרי החוק החסינות חברי הכנסת קובע במפורש שאין להעמיד לדין חברי כנסת על דברים שהם עשו במסגרת מילוי תפקידם ולמען מילוי תפקידם. כל מה שקרה באותו אירוע היה במסגרת ולמען מילוי תפקידי.
0: יש הרבה, אתה יודע, יש הרבה ניואנסים לגבי מה החסינות חלה ומה לא, בוא נדלג על הנושאים היותר עקרוניים.
7: לכן אני אומר שאני מתחיל מהקל אל הכבד, ואם אני אוכל לסיים את הטיעון אז יהיה יותר ברור.
0: אבל בוא נגיע אולי לכבד כדי שנוכל לדון דווקא במה שחשוב.
7: אוקיי, אז אני אעשה את זה במהירות. קודם כל, הייתה פה הפרת חסינות שהיא החלה את כל ההליך, בכך שמנעו ממני חופש תנועה. הדבר השני, רואים לחלוטין גם בסרטון שהשוטר מכה אותי בפנים, ואני מזיז את ידו, וגם כבר עוד לפני שידעתי שיהיה משפט, התנצלתי על כך שפגעתי בו תוך כדי הסרת ידו, משום עדיפת ידו, משום שלא הייתה לי כוונה. אז כן מדובר בהגנה עצמית, אני רואה בחומרה רבה במיוחד דבר אחד. לפני שהאירוע הזה החל, שוטר איים לירות בי.
0: רגע, אז חכה, אני רוצה רגע להתעכב איתך על הנקודה הקודמת. יש, נדמה לי, 4 או 5 סרטונים שמפורטים בהכרעת הדין, ובסוף, מה שרואים בסרטון, זה דבר שאינו משתמע לשני מדים, והשופט צפה בסרטונים וקבע החלטות, אז על מה בעצם אפשר להתווכח כאן?
7: קודם כל, אני הייתה לך טעות פרוידיאנית, אמרת לא משתמע לשני מדים.
0: לא, פנים, פנים.
7: אבל זה רק כדרך אגב. תראה, אני חושב שהסרטונים מאוד ברורים שרואים את השוטר דוחף את ידו לפניי ואני מסיט את ידו. זה די ברור. אבל אתה גם מתעלם ממה שהשופט למרבה החומרה התעלם, וזה התחלת האירוע בכך ששוטר אחר, כשהשוטר המדובר לצידו, מאיים לראות בי. זה מוקלט וזה מצולם. הוא מאיים לראות באזרח, עכשיו חבר כנסת.
0: אז תגיש נגדו תלונה למחש, מה זה מצדיק את כל מה שקרה אחר כך?
7: בוודאי, אבל זה לא עניין של הצדקה, זה עניין של אנחנו צריכים לראות איך ההליך הזה התפתח. מה שהיה שם לא התחיל בכך שפתאום החלטתי שבא לי לנסוע או לתקוף מישהו, כי זה מה שהתביעה טוענת, וזה שקר. הדבר האחרון שאני חייב להתייחס אליו, שגם אותו דחה השופט למרבה החרפה, זה העניין של אכיפה בררנית. תראה, זה לא רק שאנחנו כבר שנים וחודשים רואים טרור יומיומי של מתנחלים, של טרוריסטים יהודים, שפוגעים בפלסטינים מרמה של רצח ושריפת בתים ושדות ועקירת עצים, ועד הקאה בעלות וכן הלאה. אף אחד לא נעצר. חברים שלי פעילים...
0: טוב, אנחנו חייבים סיים, אז רק תסביר לי במשפט איך זה קשור אחד לשני.
7: כי יש אכיפה בררנית, זה לא וואטאבאוטיזם, זה עניין של אכיפה בררנית שגם אותה דחה השופט. יש אכיפה בררנית, אותם טרוריסטים יהודים שאגב, פוגעים גם באופן שיטתי בשוטרים וחיילים, לא כבר במקרה שלי שאני פעיל פוליטי למעלה מ-40 שנה, וזה פעם ראשונה שאני מגיע לסיטואציה כזאת ב-40 שנה. האנשים האלה, הטרוריסטים, פוגעים יום-יום גם בשוטרים וחיילים, רק בשבת האחרונה, במצפה יריחו, שברו לשוטר את היד, אף אחד לא נעצר, והשר שהיה באזור גיבה את הפורעים. אני אישית הותקפתי והוקעתי מכות רצח על ידי שוטר בשייח' ג'ראח לפני 5 שנים. התיק במחש נסגר. הערר שהגשתי שהיה אמור להסתיים לפני 2 במרץ 24 עדיין לא הסתיים.
0: אני רוצה רק להספיק לשאול אותך עוד שאלה אחת, הפרקליטות כבר...
7: רק אם תשתה לי משפט אחרון בהקשר הזה.
0: כן.
7: אני להבדיל גם מחברי כנסת ושרים אחרים, שחלקם פלשו באלימות לבסיס תימן, לא נעצר ולא נשפט איש, לא וטורי ולא עמיחי אליהו.
0: אגב, זה דווקא האירוע של שדה תימן סותר טענה אחרת שלך לגבי שטח צבאי סגור, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר.
7: וגם גוטליב שבכלל חשפה זהות של איש.
0: הפרקליטות אמרה שהפרקליטות אולי תשקול לבקש להטיל עליך קלון. האם ראוי שתתמודד בנסיבות כאלה?
7: יש פה את כל ההוכחות לאכיפה בררנית, ועל זה גם השופט דחה רק מעיד על ההטייה שלו.
0: כנראה יבקשו להטיל עליך קלון, האם ראוי שבנסיבות האלה תתמודד?
7: קודם כל, ודאי שאני אתמודד משום שאני לא מקבל את ההרשעה. אני לא מקבל את הדברים שעבר השופט. ועוד חזון למועד.
0: חבר הכנסת עופר כסיף, תודה רבה.
7: תודה לך.
0: רועי ינובסקי, ראש תחום הפלילים, שלום.
8: שלום, צהריים טובים לכן.
0: זה באשר להרשעתו של עופר כסיף, אבל אנחנו מדברים על החקירה שנמשכת, וככל שנמשכת גם מעלה עוד ועוד סוגיות ותהיות, והיא נוגעת לניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי.
8: כן, החקירה הזאת, או יותר נכון, יש את המחדלים שהם צריכים להיחקר ויטופלו, אבל העניין הזה גם מגיע לשולחנה של המשטרה, כי יש פה גם דברים שמעניין חשד לפעמים.
9: כמובן יש את החקירה של ניסיון הפיגוע עצמו, ויש דברים שהתגלו בעקבות ניסיון הפיגוע.
8: ויש דברים שהתגלו בעקבות הפיגוע על כל הניהול למעשה של מערך הבטחה במשרד התחבורה, וגם היו שם מקרים של חשד לפלילים. אז בואו אני אסביר מה קורה. ביחד בלהב 433 פתחו בבדיקה אתמול בעניינם של שני בכירים במשרד התחבורה, שהם מחזיקים בתפקידי מבטח שהם נוגעים להבטחה ובטיחות התעופה. כשהראשון הוא דביר רובינשטיין. רובינשטיין הוא מנהל מרכז המבצעים לבטיחות בתעופה, והשבוע חשף אומרים מניב בחדשות 12, שלמרות שמדובר בתפקיד מבטח עם סמכויות מהמדינה, הוא בפועל מועסק במיקור חוץ, ובמקביל מייעץ ומרצה בתשלום לחברות תעופה זרות, ושים לב כן, אפילו לפליי דובאי. איתי בלומנטל חשף כאן במהדורה הקלטות מאוד מאוד מטרידות, ולפי הקלטות, שים לב, מרכז המבצעים במשרד התחבורה שבראשו עומד רובינשטיין, הוא מחייב מטוסים פרטיים לעבור בדיקות הבטחתיות, בעלות של $5,000 לטיסה, אבל רובינשטיין מציע לחברות במקביל שהוא יסמיך אותם באופן פרטי, ואז הם יקבלו בעצם פטור מהבידוקים, ויעשו את הבידוק בעצמם.
9: בעצם על פניו מסלול עוקף לתפקיד שהוא עצמו ממלא במשרד.
8: כן, רק שהוא עושה את זה באופן פרטי. בוא נשמע את אחד מבעלי החברות מאותה כתבה של בלומנטל, וננסה להבין את השיטה, לכאורה.
10: אנחנו הבנו עם הזמן שיש אפשרות להביא דביר לארצות הברית, לא תחת ממלט, לא תחת החברה הפרטית. אתה צריך לשלם לו $5,500 דמי טיסה, זה בדרך כלל כל הטיסה בביזנס, המלון שהוא מינימום 5 כוכבים, ואובר בלק, לא פחות. ואז זה עובר הרצאה של קשר עם דביר, ומשלם לו עבור ההרצאה הזאת $15,000. ההרצאה הזו בעצם מסמיכה אותי להיות בעצם חברת בידוק החיצונית הזאת.
9: ואתה יודע, אתה שומע את הדבר הזה על פניו, בעצם מה שעולה מכאן, ושוב, זה כמובן הסקת מסקנות מההקלטה, ואנחנו בחקירה.
8: בשלב מאוד מאוד ראשוני, וזה הסיבה שזה הגיע למשטרה, אבל על פניו, לכאורה ניגוד עניינים חמור, כי בקובע אחד הוא ראש הממלט במשרד התחבורה, הוא גוף רגולטורי לכאורה, והוא פותר חברה פרטית מבדיקות, אחרי שהם עוברים הסמכה בחברה הפרטית שלו, באותו תשלום ששמענו עליו, ואגב,
9: ועצם זה שכאן מנגנון שמשלמים לו בעבור שירות אחד, שגם אם הוא נותן אותו, בעצם חלק מהדברים ניתנים בשירות אחר, שעליו לא משלמים, זה מראה שכולם מבינים שיש כאן משהו מאוד מאוד מסריח.
8: כן, עכשיו יש שיגידו, רגע, מה אתה רוצה? מה זה? הוא לא עובד מדינה, הוא הרי במיקור חוץ, הוא כמו, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה מפרשות אחרות, כל מיני יועצים חיצוניים שעובדים עם כל מיני מדינות, וקצר הזמן מלדבר גם בכלל על התופעות האלה. אז הוא פעם אחת נותן שירות למשרד תחבורה, פעם אחת נותן לחברה זרה, סוג של איזה יועץ, זה קורה הרבה. אבל העניין הוא שהמדינה למעשה נותנת לו סמכות, ומבחינת מי שעובד מול משרד התחבורה, הוא משרד התחבורה. הוא אפילו עלה כאן בתחילת השבוע, בתוכנית הזאת ברדיו, כנציג של משרד התחבורה, ודיבר על האחריות של משרד התחבורה, כנציג של משרד התחבורה. בוא נשמע את זה מתחילת השבוע.
11: מי אחראי או אחראים על המחדל הזה? אתם משרד התחבורה שלא בדקתם, השב"כ שלא בדק, המל"ל שלא בדק, כולכם יחד, עוד גופים.
12: אנחנו למעשה אחראים לפקח שטיסות זרות שממריאות משדות תעופה בחול לישראל עומדים בסטנדרטים הבינלאומיים. אנחנו מעבירים דרישות והנחיות ייחודיות לכל חברת תעופה זרה שמבקשת לטוס לישראל. הנהלים האלה אושרו על ידי כלל גורמי המודיעין והביטחון, ובעצם אנחנו מתבססים על הערכות איום ותרחישי ייחוס של גורמי הביטחון במדינת ישראל, על מנת לוודא שנוסעים שממריאים מחול הארץ בטיסות זרות עומדים בסטנדרטים ביטחוניים בינלאומיים. בניגוד אגב לתרופה ישראלית שבה השבק ואגף הביטחון שתחתיו פועל עם אנשיו בחול.
9: דביר רובינשטיין, בשיחה עם אסתי פרס, כאן בחצי היום.
8: ואני שם בצד שנייה את הטענות לגבי המחדל, מי אחראי מי לא, כשהוא מדבר, הוא אומר, הוא מתחיל את המשפט באנחנו, כלומר הוא משרד תחבורה, אז זה נכון שמועסק במיקור חוץ, וזה פתח לדברים כמו שראינו עכשיו, כמו הרבה מאוד אנשים שהם לכאורה לא עובדי מדינה, אבל ודאי שהדבר הזה צריך להיבדק. אגב, אותם אנשים צריכים, שגם כאלה שנותנים שירותים למדינה, צריך להיות להם איזשהו הסדר ניגוד עניינים, לכאורה לא אמורים להיות תחומים אפורים, כל הדברים האלה ייבדקו במשטרה. יש עוד עניין שנבדק לגבי ראש אגף הביטחון, אברי כהן, שהוא כן עובד מדינה, אבל בארץ פורסם השבוע שיש לו עבודה נוספת כקבט שנוסע לחול ומקבל בעצם את התשלום ממערך אופק שהוא מועסק בידי חברות תעופה ישראליות. זה לא עניין, שוב, יש כאן עניינים שנוגעים להאם הוא קיבל אישור בכלל לעיסוק נוסף, הוא טען שכן, אחר כך בנציבות שירות המדינה טענו שלא, אז גם הדברים האלה ייבדקו, אבל פה יש פה עניין אפילו שהוא חורג מעניין של אם יש כאן אישורים או ניגודי עניינים, יש פה גם עניין מהותי שהוא לאו דווקא פלילי, אבל למרות שהוא נבדק גם בהיבט הפלילי, אבל הוא גם במהות. בסופו של דבר אנחנו מדברים על אגף שהמדינה נתנה לו סמכות, הבאת האחריות כדי למעשה לדאוג לביטחון של כולנו בחברות תעופה זרות, לבדוק את אנשי הצוות, לבצע בקרות, לעשות שורה של פעולות. ראש האגף, יש לו עבודה נוספת, עוד עובד בכיר שם, אתה רואה שהוא גם במיקור חוץ, כן. וגם עבודה נוספת.
9: ובינתיים לא ברור מי עשה את העבודה עצמה, שאמורה הייתה להתבצע.
8: כן, אז אני שם לגרגע לגמרי את העניין הפלילי בצד. אתה מסתכל על זה, ודאי בהסתכלות על כך שמי שמופקד על, על, על, על, על הבטיחות, ועוד במקום שבו כל מיני טוענים למחסור בכוח אדם, אז זה די בזה כדי להבין עד כמה התחום הזה, ברמה המדינתית, ברמה הממשלתית, הופקר.
9: בהחלט, אומר דרשני. רואי ינובסקי, ראש תחום הפלילים, תודה לך.
8: תודה.
2: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
14: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנות.
15: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
16: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
17: וואו, איזו אחריות.
18: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
16: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
19: הולכת להיות עונה מאופקת.
18: כן, עונה ממלכתית.
16: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
20: נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
21: לאלקנה נוילנדר היה כישרון אדיר כבר כילד למצוא אצל כל אחד את הנקודה הרגישה. כשהתבגר הכישרון הפך למתנה. אלקנה ידע לזהות מי נשאר לבד ומי זקוק לעזרה גם בלי שאמר מילה. כבר בגיל 14 התנדב במגן דוד אדום, בהמשך היה חובש וחונן, וגם כסטודנט למשפטים המשיך להתנדב, לבקר קשישים, לדבר איתם ולנגן להם. אחרי 7 באוקטובר הגיע אלקנה לקיבוץ בערי וטיפל בפצועים, אבל הרגיש שהוא צריך להיות במקום שבו הזדקקו לו יותר. אף שלא היה לוחם, התעקש לעבור הכשרה קצרה ולמצוא כוח שיצרף אותו כחובש. בפנקס שנמצא בין חפציו כתב, זו זכות אמיתית להילחם מלחמת מצווה על הבית והעם. במהלך פעילות מבצעית באל בורג', דקות לאחר שצילם תמונה קבוצתית שבה לא השתתף, הוא נהרג מירי צלף. על אמבולנס שנרתם לזכרו נכתב, הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה למי שהוא אחר.
22: אני מאחל לי ולכולנו שנגיע למקומות טובים, תור פרט ותור חברה, כל אחד, העבודה שלו, המשפחה שלו, וזהו, שיהיה לנו רק טוב.
20: בלתי נשכחים, זוכרים את אלקנה נוילנדר, זיכרונו לברכה.
9: שבתם אלינו בחצי היום, ושב אלינו גם כתבתנו ורד פלמן. שוב שלום ורד.
4: שוב שלום חן.
9: אז דיברנו קודם על מה שהיה בבית משפט השלום בירושלים, עכשיו בואי נעבור לבית המשפט המחוזי, שם נגזר עונשו של הפרופסור מני אלקלאי, גניקולוג שהורשע בעבירות אינוס של 9 מטופלות, הוא ירצה 14 שנות מאסר.
4: כן, נכון. אז בית המשפט המחוזי בתל אביב הטיל הבוקר 14 שנות מאסר בפועל על פרופסור מני מנחם אלקלאי, גניקולוג בן 71, לאחר שהורשע ב10 עבירות של אינוס במרמה, ב9 מטופלות. עוד נגזר על אלקלאי כי יפצה את המתלוננות בסך כולל של 920 אלף שקלים. מדובר בגזר דין ובפיצוי משמעותי. אנחנו מדברים על עבירות חן שנעברו במהלך השנים 2013-2021. הרכב השופטים בראשות השופט ירון לוי עמד בגזר הדין על חומרת המעשים של אלקלאי ועל הנזקים הכבדים שגרם גם לנפגעות, וכמו כן על כך שמדובר בפגיעה בציבור כולו. הנזק לכלל ציבור אנשים עלול להתבטא בהימנעות מבדיקות, מחשש שתיפגענה, כפי שהעידו חלק מהנפגעות, ציינו השופטים בגזר הדין. השופטים עוד שבו והמליצו למשרד הבריאות למסד נוהל שבו בדיקות גינקולוגיות יערכו בנוכחות מלווה. בית המשפט קבע עוד כי אלקלאי יחל לרצות את עונשו כבר בסוף החודש הזה, הנוכחי באוקטובר, ובואו נשמע את הדברים של סיגל אדם, אחת מהנפגעות של מני אלקלאי.
1: בגדול אני אגיד, אני מרוצה. אני חשבתי לעצמי לפני המשפט שאם זה יהיה 10 או פחות מ-10, אני אחראה 9 נפגעות, לפחות שנה לכל אחת, סוג של, נראה לי שזה עונש הולם. קודם כל יש צדק פה ועונש הוא מקבל על כל ה-30-40 שנות עבודתו, שהוא אנס עשרות נשים לאורך הדרך, ואנחנו יודעים, אני באופן אישי מכירה גם כמה, שנאנסו על ידו עוד הרבה קודם. וחוץ מזה, יש פה אמירה משמעותית, חברתית, יש פה אמירה גם החוצה של יראו ויראו.
4: כן, וצריך לראות אם פרופסור אלקלאי יערער על גזר הדין המחמיר הזה, ואם ידחה גם מועד כניסתו לכלא חן.
9: ורד, תודה רבה.
4: תודה.
9: עורכת הדין מיטל מור, פרקליטות מחוז תל אביב, מי שניהלה את התיק הזה, שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
9: 14 שנות מאסר, איך את רואה את העונש הזה שגזר בית המשפט?
3: אני חושבת שזה בהחלט עונש ראוי, תוצאה ראויה לתיק שהוא תיק אחר, תיק חמור, גם נושא חומרה ייחודית, הייתי אומרת אפילו.
9: למה את מתכוונת? תסבירי לנו.
3: ראשית, בשל מיהות הנאשם, מיהות העושה, אדם שהוא נושא תפקיד במערכת הרפואית, תפקיד בכיר, רופא בעל שם. שנית, בשל העובדה שמדובר בעבירות מין שלמעשה בוצעו במרמה, למעשה כפי שבית המשפט קבע, הנאשם ביצע בעצם ב9 מטופלות מעשים מיניים קשים באצטלה של בדיקה או טיפול רפואי, תוך יצירת מצג שווא בפניהן, כאילו המעשה הוא חלק מבדיקה או טיפול רפואי, כך שבהחלט יש כאן חומרה מיוחדת לתיק הזה.
9: בכל זאת, למרות התוצאה בסופו של דבר, שאנחנו רואים שההליך המשפטי השיג את המטרה שלו, ויש כאן בהחלט עונש שאי אפשר להגיד שהוא לא משמעותי, עדיין עצם העובדה שהאדם הזה עבד במשך כל כך הרבה שנים בתפקידים בכירים, ואנחנו מדברים כאן על מעשים שבוצעו במשך 8 שנים, מ-2013 עד 2021, בזמן הזה הוא היה בתפקיד בכיר, כמו שגם את אמרת, בשני בתי חולים, גם בשיבא וגם בפוריה, זה הרבה מאוד זמן עד שבעצם הצליחו להבין מה קורה כאן ולמנוע מהמעשים האלה להמשיך.
3: נכון, אבל זה בדיוק העניין. צריך להבין, אישה שמגיעה לטיפול בפרט אצל רופא נשים, היא מפקידה בידיו ובחדר הטיפולים אמון מלא בכך שהוא יטפל בה, ייתן מענה ומזור לכאב שלה, לבעיה שלה. וברגע שנעשה מעשה אסור תוך כדי הטיפול, גם האישה בעצמה בוודאי יודעת להגיד באותו רגע שמה שנעשה בה הוא לא מקובל, הוא מעשה אסור, אבל באותה שנייה לוקח לרגע, כי קיים פער בין איך שהיא תופסת את מי שמטפל בה לבין מה שקורה בגוף שלה באותו רגע. אז גם אותן מתלוננות שהגיעו בסופו של דבר ומסרו תלונה במשטרה וסיפרו על מה שנעשה בגופן, העידו בבית המשפט שהפער הזה בין איך שהם תפסו את הרופא, את הנאשם שבדק אותם, לבין מה שקרה בחדר הטיפולים, הוא פער כל כך גדול, כל כך בלתי נתפס שזה קורה להן כשהן יושבות על כיסא הטיפולים, שבאותו רגע הן שואלות את עצמן, רגע, זה באמת קרה? הוא באמת עשה עכשיו את מה שאני הרגשתי בגוף שלי?
9: ומצד שני, מכיוון שגם אנחנו מדברים על סיטואציה שבדרך כלל הפוגע והנפגעת נמצאים שם שניהם לבדם, ועוד בסיטואציה שהיא סיטואציה טיפולית, אנחנו רואים כאן אולי מה את הקושי להוכיח, כי מספר אנשים שטענו שהם נפגעו מפרופסור אלקלאי הוא 35 נשים, ו-20 התלוננו במשטרה, ורק 9 הופיעו בכתב האישום בסופו של דבר. כלומר, יש קושי להביא באמת את הראיות ולהוכיח את מה שהן טוענות שקרה להן.
3: נכון, וזה קושי שבכלל מאפיין עבירות מין, שמבוצעות על פי רוב בחדרי חדרים, כש... מי שנוכח בסיטואציה הוא הפוגע והנפגע או הנפגעת, כך שמלכתחילה הקושי בהוכחת ביצוע עבירת מין הוא אינרנטי לסוג העבירה הזו, ותוסיף על כך את העובדה שמדובר במרחב טיפולי, שאז נוסף קושי בעצם משמעותי נוסף.
9: אני רוצה לשאול אותך לסיום, בית המשפט גם מתייחס לאישומים כלפי גניקולוגים, וכאן בהחלט זה תיק יוצא דופן, אבל הוא לא התיק היחיד. ראינו גניקולוגים מורשעים, חלקם גם בעלי שם. בעצם נכנס כאן בית המשפט לשטח שהוא לא טבעי בעבורו, ואומר צריך להסדיר את כל הסיטואציה הזאת, עד כמי שמנהלת גם תיקים לא מעטים בעלי אופי שכזה, מה דעתך?
3: אני בהחלט מסכימה עם האמירות של בית המשפט בגזר הדין. בית המשפט למעשה בגזר הדין חזר על הטיעונים שהשמיע התביעה בתיק הזה במסגרת הטיעונים לעונש, כשבעצם ביקשנו להדגיש את העובדה שהפגיעה, נכון, היא בראש ובראשונה הפגיעה המשמעותית והקשה במתלוננות, אבל קיימת כאן פגיעה קשה בציבור אנשים בכלל, כל אותן מטופלות פוטנציאליות שחוששות לפנות לקבלת טיפול רפואי, שמא הם ייפגעו במהלך אותו טיפול. זה אחד. הדבר השני הוא הפגיעה בכל ציבור הרופאים, רופאים ורופאות, אבל אולי במיוחד הרופאים הגברים שעושים את מלאכתם נאמנה, קמים כל בוקר למלא את תפקידה מתוך תחושה של שליחות ורצון לעזור. הקושי של רופאים לזכות באמון של המטופלות. כלומר, בית המשפט בצדק התייחס למעגלי נזק רחבים יותר שתמונים במעשים של הנאשם ונתן להם ביטוי בגזר הדין.
9: עורכת הדין מיטל מור, פרקליטות מחוז תל אביב, מהצוות שניהל את התיק הזה. תודה רבה לך על השיחה הזאת, צהריים טובים.
3: תודה לכם.
9: ולפני זמן קצר, צהל מעדכן על שתי תקיפות שהיו במהלך השבוע ובהם חוסלו מחבלי חמאס ברצועת עזה. כרמלה מנשה, כתבתנו, שלום.
5: שלום. צהל ממשיך בעצם בחיסול המחבלים שפשטו לשטח הארץ בטבח השבעה באוקטובר, והיו חלק מהמעורבות של חטיפת חיילים ופגיעה בעוטף, וצהל תקף במרחב חניונס שברצועה ביום שני, חיסל את אברהים עליהם, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון החמאס, הוא פשט לשטח מדינת ישראל בטבח השבעה באוקטובר, לקח חלק ברצח של אזרחים ישראלים רבים, ובנוסף לחטיפת גופתו של סמל שקד דהן, זכרו לברכה, לשבי החמאס. בתקיפה נוספת שלשום צהל תקף וחיסל את מועתם מוחמד סלימן, סלאח, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון החמאס. בעת האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, פעלו לשיקום יכולות ארגון החמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים האלה חוסלו מהאוויר כדי להסיר את האיום שהיוו. לפני התקיפות, אומר דובר צהל, ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באותם אזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. אנחנו שווים ורואים שוב ושוב את הפעילות של צהל בחיסול אותם מחבלים, כפי שתחייבו כבר חוסלו.
9: אנחנו גם לומדים כרמלה מהנתונים ממש שפורסמו במהלך השבוע הזה על המעקב ברמה
5: המספרים, כפי שתחייבו כבר חוסלו.
9: אנחנו גם לומדים כרמלה מהנתונים ממש שפורסמו במהלך

0: מה שמקשה עליהם כמובן לדבר בטלפון, לפעול, אבל בצהל חוזרים ומדגישים שעד אחרון המחבלים שנכנסו ועשו את הטבח הנורא הזה, כל אחד מהם יחוסל.
1: קרמלה מנשה, תודה רבה.
0: תודה.

סוף שעה ראשונה של בחצי היום, משדר הצהריים. כאן בכאן חדשות ברשת בית. גיא קוטב עורך, נוגה אורטל וחגית אלחייני בהפקה, רמי פליקס על הביצוע הטכני. אני חן ביאר, כולנו נהיה כאן שוב אחרי חדשות אחת, לשעה נוספת. נביא כאן את הפרטים על הסטודנט לרוקחות שתכנן לבצע פיגוע טרור באמצעות הידע שלמד. גם על ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות, על החשש מפני התפרצות הדבר שמגיע מכיוון רוסיה, האם באמת יש מקום לחששות שכאלה, גם על האגורים שהחלו להגיע בשעה טובה, קצת באיחור, אבל אנחנו שמחים שהם כאן, ועוד ועוד עניינים. בחצי היום, כאן חדשות ברשת ב', פרסומות חדשות.

0: ואתם שוב איתנו.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
4: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
5: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של כאילו, מה? מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
3: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: מתחדשים באמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב5,490 שקלים.
9: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
11: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
12: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
13: יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט.
14: תראי את ראש ממשלת ישראל. הוא דיבר בחודשים הראשונים על ניצחון מוחלט. אחרי 3 שנים הוא מדבר ומתגאה בזה שהוא לא נכנע. איזה מין אמירה זאת? אני לא נכנע. התפקיד שלך לנצח, לא להיכנע.
12: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
15: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סטודנט לרוקחות מבית חנינה מואשם כי תכנן לבצע פיגועי הרג המוני נגד יהודים. צהל חיסל ברצועת עזה 2 מחבלי חמאס, בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד מכחיש את הדיווח כי ראש המודיעין המצרי לשעבר הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר. בשס חוששים מזליגת קולות לעוצמה יהודית, התחזית התחממות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 1. סטודנט לרוקחות בן 22 מבית חנינה מואשם כי תכנן לבצע פיגועי הרג המוני באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים. בכתב האישום החמור שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים מצוין כי מוחמד שלבי עבר תהליך הקצנה בעקבות המלחמה, צרח תכנים של חמאס ודאש, וביקש לנצל את הידע המקצועי ואת נגישותו לחומרים כימיים כדי לרצוח כוחות ביטחון ואזרחים יהודים. בין היתר תכנן לפגוע בשכונתו בפקחי עירייה ורכש ציוד וחומרים כימיים ברמלה שאותם בדק בניסוי בביתו. הפרקליטות מבקשת לעצור את שלבי עד תום ההליכים, כך מסרו כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. צהל חיסל ברצועת עזה 2 מחבלי חמאס, בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפת גופתו של סמל שקד דהן. מדובר צהל נמסר כי שני המחבלים פעלו לשקם את יכולות חמאס וקידמו מתווה טרור נגד תוכותינו ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. השר אלי כהן מהליכוד מחיש בכאן חדשות ברשת ב' את הדיווח במגזין האמריקני אטלנטיק, ולפיו ראש המודיעין המצרי לשעבר אבאס קאמל ביקר לזמן קצר בישראל והזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר.
0: כל אותם אלו שמנסים להפיץ את אותה ידיעה, מנסים לומר שכאילו עברה הזרה לראש הממשלה, לא מיני ולא מקצתי. זה לא שהייתה פגישה לאותו גורם מודיעיני עם ראש הממשלה, ועולה השאלה האם הוא אמר לו הזרה או לא אמר לו. לא התקיימה פגישה בין ראש הממשלה לבין אותו גורם, ככל שהוא היה כאן סימן בריאה. וכל מי שאומר את זה אומר דבר שקר, ולא בכדי ראש הממשלה בחר לדבוע.
16: השר כהן אמר את הדברים לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום. בחירות 26, חשש בשס מזלידת קולות לעוצמה יהודית. מנהיג התנועה, הרב יצחק יוסף, אומר כי השר בן גביר עולה להר הבית בניגוד מוחלט לפסיקה ההלכתית, ולכן אסור לתת לו כוח פוליטי.
17: אני כמה פעמים נזהרתי שלא עולים להר הבית. דווקא, יום למחרת, הוא בן גביר דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים, איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפה בריש גלי, בגאווה ובוז, לבזה את כל דולי הדורות, הוא עולה ככה להרבית?
16: מדברי הרב יוסף הביאה כתבתנו דיטלה אהרון. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, הורה ליושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' להסיר תשדירי תעמולה שנראים בהם פעוטות. מדובר בתשדירים שצולמו במהלך חנוכה של יישוב חדש. כתבתנו דיקלה אהרון מוסרת כי השר סמוטריץ' ומפלגתו חויבו לשלם את הוצאות העותרת בסך 10,000 שקלים. חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני 4 שנים. בית משפט השלום בירושלים קבע כי כסיף פגע פעמיים במכוון בשוטר. טענות כסיף להגנה עצמית נדחו. בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הגיב כסיף להחלטה.
18: אני רואה את ההליך הסו-קול משפטי שהיה כהליך מזוהם וכהליך מוטה מלכתחילה וכרדיפה פוליטית, כהמשך של רדיפה פוליטית, לא שלי כאופר, זה לא עניין אישי, אלא של כל חבריי לצד הנכון הפוליטי. יש רדיפה שיטתית של השמאל ושל הציבור הערבי ונציגה, וזה חלק מזה.
16: המחאות על מעצר עריקים במשטרה נערכים לשיבושי תנועה באזור בני ברק ומודיעים כי החל מהשעה 4 אחר הצהריים ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4 מאלוף שדה עד להם המושבות בשני הכיוונים ובציר ז'בוטינסקי בבני ברק. מומלץ לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
20: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
19: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: בתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת ב'. בחצי היום.

0: אחת ועוד כמעט שש דקות, שלום, צהריים טובים לכם בחצי היום. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו פותחים את השעה השנייה, פותחים אותה עם כתב אישום שהוגש נגד סטודנט לרוקחות, שימו לב, ממזרח ירושלים, שהוא תכנן להשתמש בידע שהוא צבר בלימודים שלו כדי לתכנן פיגועי טרור. ורד פלמן, כתבתנו, שב אלינו, שלום ורד.
1: כן, שלום חן. אז לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש לפני הצהריים כתב אישום נגד מוחמד שלבי, בן 22 ממזרח ירושלים, כפי שציינת, סטודנט לרוקחות, לאחר שתכנן פיגועים נגד יהודים וכוחות אכיפה. על פי כתב האישום שהגיש הפרקליטות מחוז ירושלים, שלבי עבר הקצנה בעקבות 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, צרך תכנים המזוהים עם ארגוני טרור והחליט להשתמש בידע שצבר במסגרת לימודיו, ותכנן להטמין מטען חבלה במקום שבו עומדים גורמי אכיפה שנותנים דוחות חניה ליד מסגד בשכונת בית חנינה בירושלים, וכמו כן תכנן לבצע פיגוע גדול שיביא להרג של יהודים רבים. ובמסגרת ההכנות שלו הוא נסע לרמאללה, רכש חומרים כימיים וציוד מתאים, לאחר מכן ערך ניסוי באמבטיה בביתו. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של הכנה למעשה טרור שהוא רצח וקבלת אימון למטרות טרור, וכמו כן מבקשים להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. כן,
0: תודה רבה ורד, ראינו כמה פרשיות כאלה בתקופה האחרונה, אבל הנה עוד אחת יוצאת דופן. תודה רבה.
1: תודה.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: 19 ימים עד לבחירות. יואב קרקובסקי, פרשן הבחירות של כאן חדשות ברשת ב', שלום.
3: שלום חן, צהריים טובים.
0: בוא נשמע קודם כל דברים שאומר כאן בשעה הקודמת השר אלי כהן, מתייחס לפרסום בישראל היום הבוקר, דברים שמצוטטים שם של מי שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, היה מזכירו הצבאי גם בשבעה באוקטובר, אביגיל.
4: אתה בתור המזכיר הצבאי, אם ידעת שהולכת להיות עזרה ושיש בו את ואלה של גורמי המודיעין, מדוע לא התרעת? מדוע לא מנעת את הדממה? מדוע כוחות הביטחון לא קשרו לראש הממשלה בשעה 1 בלילה ובשתיים בלילה ואמרו לו, יש כאן או מחדל או פשע. אם הם לצורך העניין לא ידעו, מדובר במחדל מודיעיני, שאני מעריך שזה המצב. אם ידעו על ההתראה ולא פעלו על מנת ששבק, אומר עונן בר, אני ידעתי או התרעתי, אם ידעת והתרעת, מדוע לא שלחת את כל כוחות השבק כמה ימים לפני, שבוע לפני, במעמד חדש שלנו כאן אביגיל. כשאביגיל מגיע מאיזו פוזיציה, 19 ימים לפני הבחירות, תור המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, למה הוא לא פעל? למה לא הראת ראש הממשלה? למה הוא לא היה בקשר בנושא הזה עם גורמי הביטחון במהלך אותו יום ואותו לילה ואותם דברים?
0: השר אלי כהן, על האלוף במילואים אביגיל, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה לשעבר.
3: וכן, מה שאנחנו בעצם רואים כאן זה המשיכו של אותו הקמפיין שמנהל ראש הממשלה למעשה כבר מהשבוע הראשון של השבעה באוקטובר ועד היום. לא ידעתי, לא משכו בדש מעילי, לא העירו אותי, לא אמרו לי בצורה מפורשת, וזה כל הדברים האלה לא באמת מתכתבים עם חלק לא קטן מהמציאות שאנחנו נחשפנו אליה בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, ובוודאי לאחר הפרסומים לגבי השיחת טלפון שהייתה או לא הייתה מהאמירויות. וגם תחבר את זה לעובדה שעשרה ימים לפני הטווח הזה של השבעה באוקטובר, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שניזון גם הוא מחומרים מודיעיניים וגם משיחות שהוא מקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת התדרוך הביטחוני, התריע שמשהו חמור עומד להיות. הוא לא ידע שזה יהיה ההיקף, הוא לא הניח ששבעה באוקטובר זה המהלך שיהיה בהיקפו במספר הנרצחים והנטבחים בו, אבל הזהרות היו, וגם כמובן הזהרות שהיו של ראשי מערכת הביטחון סביב החלשותה של מערכת הביטחון סביב הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשטרית, אבל הקמפיין של הליכוד הולך כל הזמן סובב סביב אותה הנקודה שלא הזהירו את ראש הממשלה, לא התריעו בפניו, וזה בעצם מה שמנסה גם לצופף את שורות הבייס כנגד מי שהם ראשי מערכת הביטחון, כי למעשה כל הגישה של ראש הממשלה ובחירי שריו בשנים האחרונות מאז השבעה באוקטובר היא שהדרג המקצועי וגם הדרג הצבאי הבכיר אינם אלה שצריכים לקבל את ההחלטות, אלא הדרג הפוליטי בלבד, ולכן לא מקשיבים להם וגם מטילים עליהם את האחריות.
0: ותראה את הדיסוננס שנוצר כאן, כי אנחנו בעצם במועד הזה לפני הבחירות, אחרי ימי הזיכרון, יום השנה ויום הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר, על כל המשמעויות והמטען שהימים האלה מביאים איתם. עכשיו הפרסום הזה, ואתה רואה שהעיסוק בזה, יש תחושה שהכל כבר מגולם וכמעט לא מזיז ולא מעלה ולא מוריד ברמה הפוליטית, ומצד אחד אירועים כל כך דרמטיים, כל כך משמעותיים, היסטוריים, ומצד שני משמעויות פוליטיות כל כך חלשות.
3: כי זה נדמה שבאמת זה מגולם כבר בתוצאות, כי אתה רואה כבר עכשיו הרי לבנימין נתניהו, על פי הסקרים שלנו, של הערוצים 11, 12, 13, מעריב, הערך המנדטים שיש לבנימין נתניהו הוא כ-10 מנדטים פחות ממה שהיה לפני 4 שנים בבחירות 2022. כך שכנראה שזה כבר מגולם בפנים. זאת כנראה המציאות, וקשה מאוד להזיז בין הגושים. דבר אחד אפשר להגיד, הקמפיין של גדי אייזנקוט מדשדש. כבר תקופה מאוד ארוכה אפשר לראות עצירה בעלייה במנדטים שלו, ויותר מזה, אולי אפילו ירידה. בערוץ 13 אתמול היה 55 מנדטים לגוש נתניהו, 50 לגוש אייזנקוט.
0: אני אגב חושב שיכול לדחות האם היה קמפיין, כי קראו לגדי אייזנקוט הרבה דברים טובים מבחינתו, על פניו בלי שהוא עשה הרבה כדי להגיע אליהם.
3: אבל צריך משהו לעשות כדי להאיר את השטח, ונדמה שמשהו שם קצת נרדם, ואני אגיד לך משהו, בישר לא מנצלים את העובדה שרמת ההתנגדות שיש כלפי גדי אייזנקוט במחנה הימין של בוחרי נתניהו לשעבר, או מיואשי נתניהו, מאוכזבי נתניהו, רמת ההתנגדות מאוד נמוכה. אם יש ציפייה של לפיד, בנט, ליברמן, הם אלה שיביאו קולות ימין, אני חושב שיש כאן משגה. מי שיכול אולי להביא דווקא קולות מהצד השני, זה דווקא גדי אייזנקוט, שכלפיו בליכוד יש אפילו מי שאוהבים ומעריכים אותו, ויכול מאוד להיות שהנושא הזה כמעט כמעט ולא מנוצל.
0: בוא נדבר על הקמפיין של שס.
3: תראה, כאן אמירה מאוד מעניינת. בוא נתחבר קודם כל לדברים של הרב יוסף היום, הרב הראשי הראשון לציון, הרב הראשי לשעבר, בדברים שהוא תוקף בצורה מאוד חריפה, מפלגה בתוך הגוש. את עוצמה יהודית, ובעיקר את איתמר בן גביר.
5: באים אנשים מדברים היום, מושכים את הצעירים, כל מיני סיסמאות, אבל בפועל, מה הם עושים? שום דבר, רק דיבורים, דיבורים, דיבורים. אני כמה פעמים, אני הזהרתי שלא עולים להר הבית. דיברתי על זה כמה פעמים. יום למחרת, בן גביר דווקא עולה להר הבית. נקד כל הרבנים. ואני אמרתי כמה פעמים, רבותיי, זה לא דעה של רב אחד, זה דעה שכל גדולי הדור, אין בזה מחלוקת בכלל, שאסור לעלות להר הבית. אני אומר את זה ביזדים, מוצא שבת, ומחרת דווקא עולה להר הבית. איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפה בריש גלי, בגאווה ובוז, לבזה את כל גדולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית? חס ושלום שלא לתת יד לאחד כזה, רק תנועת ש"ס היא התנועה היחידה שיכולה לשמור על המסורת כאן במדינה.
3: תמיד אומרים שאת ש"ס מודדים בהערכת חסר בסקרים. ובדרך כלל זה נע בין 9-10 מנדטים, ושס בדרך כלל מצליחה להגיע לדו ספרתי של 11 מנדטים בשנים האחרונות. אלא שהפעם כן אתה רואה באופן קונסיסטנטי ששס נמצאת בין 7-8 מנדטים, ומשהו כאן נדמה שהפעם זה קצת אחרת. למה? כי יש דרבי משמעותי, הרבה מאוד צעירים שהם תומכי שס במקור, או מצביעי פעם ראשונה שמצופה שיצביעו לשס, הולכים לאיתמר בן גביר. יש נהירה מאוד גדולה לשם, אתה רואה שהעלייה בכמות המנדטים שיש לעוצמה יהודית שנע בין 7-9 מנדטים בחלק מהסקרים, כן. חלק לא קטן מהם, אלה מצביעי ג' יהדות התורה ומצביעי שס. ולכן הלחץ של הרב יוסף, לכן הלחץ של אריה דרי, ולכן הדרבי הזה מוציא את הרב יוסף עכשיו למתקפה ישירה, חזקה ועוצמתית נגד איתמר בן גביר, וזה מה שאנחנו נראה גם בימים הקרובים כדי לנסות להחזיר את בוחרי שס הביתה, קרב בתוך מחנה נתניהו.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה.
3: תודה רבה, חן.
0: שלום לראש המועצה האזורית מטה בנימין, ישראל גנץ.
6: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: אתה לפני כנס של הליכוד והציונות הדתית, יערה שפירה כתבתנו הפוליטית פרסמה פרטים עליו אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', חיזוק הימין, זו הכותרת, תסביר לי מה זה אומר.
6: זה אומר שיש מאות אלפים במדינת ישראל שלא יוצאים להצביע, ומי שמגיע פה לכינוס הוא לא בעד מפלגה כזו או אחרת, יש פה נציגי מפלגות רבות. המשימה שלנו היא שמטה, ומה שאנחנו מנסים לעשות זה להוציא מתנדבים ביום הבחירות, שיעברו בבתים במקומות שיש אחוז הצבעה נמוך, ופשוט תקראו לאנשים להצביע. זה המשימה, זו המטרה, אנחנו מעריכים שאפשר להביא בזה לא מעט מנדטים, מנדטים ממש, לא חצי מנדט, אפשר להביא בזה מספר מנדטים, ובזה אנחנו עוסקים.
0: אמרת נציגי מפלגות רבות, מי נמצא שם?
6: לא, היום, אני אפילו לא יודע מי נמצא, היום מגיעים אנשים, יש שני כנסים, מגיעים רבנים והנהגות רוחניות, ויש עוד כנס של נציגים מיהודה ושומרון, וגרעינים תורניים מכל מדינת ישראל, וכל אחד, אני אפילו לא שואל אף אחד מה הוא מצביע ולמי אתה מצביע. אנחנו הולכים למקומות שבהם אחוז ההצבעה למפלגות הימין הוא יחסית גבוה, ושם אנחנו מתכוונים לעבוד ביום בחירות.
0: אני מדקדק איתך בנקודה הזאת, כי יש טענה כלפיכם שבעצם השארתם את איתמר בן גביר ומפלגתו בחוץ.
6: כן, אז אני, כיוון שאני פה מארגן את הכנסים האלה, הכנסים האלה מכוונים היום, באירועים האלה, נמצא פה השר סמוטריץ' וראש הממשלה בנימין נתניהו, מאוד יכול להיות שיהיו עוד כנסים במקומות שבהם איתמר יותר חזק, וגם שם נעשה בדיוק את אותה פעולה.
0: כלומר, אין רצון ככה קצת לגמד את איתמר בן גביר ועוצמה יהודית?
6: לא, ממש לא. גם האנשים שהדפקו בדלת, הם לא הולכים להגיד לבנם למה להצביע. יש פה הרבה מאוד אנשים, וגם פה בכנס כרגע אין מפלגה, אין סמל של מפלגה אף אחת. לא של תנועה דתית ולא של הליכוד. יש פה רק אמירה אחת. במקומות שבהם הימין חזק, נוציא אנשים להצביע. לכן גם נמצאים פה אנשים מזהויות שונות, ממקומות שונים, בלי שום קריאה מפלגתית. פה לא תהיה...
0: כי הוא אפילו לוקח את זה יותר רחוק, הוא טוען שהולכים להשאיר אותו מחוץ לממשלה הבאה, שאתם הולכים לעשות ממשלה ביחד עם אייזנקוט או עם עוד מפלגות מרכז.
6: אז אני לא הולך לעשות ממשלות, התפקיד שלי זה...
0: אבל הנה, אתה מעורב מספיק.
6: נכון, אז אני אומר, אני משימתי בסוף, זה כמה שאני יכול, בדלותי, בעזרת השם, הרבה מאוד אנשים טובים, להרבה קלפים טוב, כדי שתהיה ממשלת ימין, ובעזרת השם תהיה ממשלה טובה, יציבה, שתחזיק לעוד קדנציה שלמה.
0: תגיד, איך זה יכול להיות? הרי אנחנו מדברים על בחירות שכל אחד יודע להסביר למה הן הכי גורליות, ולמה הן כל כך משמעותיות, וכל כך חשובות, ואתה מדבר איתי על אדישות ועל אנשים שלא הולכו להצביע. איך זה מסתדר?
6: קודם כל, בוא נדבר בנתונים. תמיד במדינת ישראל הממוצע הארצי עומד על 60 וכמה אחוזי הצבעה. גם במקומות מאוד גבוהים, אז ביהודה ושומרון אנחנו מגיעים ל-80 אחוזי הצבעה, ואפילו מעבר לזה יש עוד כמה מקומות כאלה. אבל יש שמונה איפה לפעול, יש אנשים שלא מבינים בחשיבות, למרות שנראה לנו שכולנו בעניינים, לא כולם מחוברים לחדשות, ולא כולם מחוברים לדחיפות, והמטרה שלנו זה בדיוק כמו שאתה אומר, להביא את הדחיפות אליהם הביתה.
0: זה קשור לשבעה באוקטובר?
6: באופן אישי אני עושה את הדבר הזה כבר הרבה מאוד...
0: לא, אני מתכוון כלומר לחשש שאנשים יישארו בבית ברגע האמת, ואולי אפילו אנשים שמצביעים בדרך כלל לא יעשו את זה.
6: אני לא חושב, יש אנשים שקשה להם ודרבון מסביר להם שזה חשוב את הבא, יש אנשים שזה פחות נוגע להם, הוא חי את החיים שלו והוא פחות מתעסק פוליטיקה, וכשאתה בא אליו הביתה ואתה אומר לו, תשמע, לי זה חשוב, אז הוא מגיע... אני לא חושב שזה קשור לשביעי באוקטובר, זה תמיד אסור. השנה אנחנו עושים את זה הרבה יותר ממוסד, ובעזרת השם גם הרבה יותר טוב.
0: ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, תודה.
6: תודה רבה, בשורות טובות.
0: גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום.
7: שלום, שלום.
0: הנה פרויקט שבהחלט קשור לשביעי באוקטובר, ושואל שבע שאלות, אנשים שכל אחד בדרכו נוגע, חלקם לגמרי שלא בטובתם, ביום הזה, ומנסה להגיע לתובנות.
7: לגמרי, שבע שאלות באוקטובר, זה פרויקט שעשיתי יחד עם חן ליברמן, בכאן חדשות ברשת ב', ומנסה באמת לענות על שאלות, יש כל כך הרבה שאלות סביב השבעה באוקטובר, על שאלות שאנחנו הרגשנו שצריכות להישאל ולקבל מענה, גם שאלות אישיות, רגשיות, כמו האם אפשר לחזור להיות מאושרים, וגם שאלות מהותיות, כמו האם אפשר היה להחזיר את החטופים קודם לכן, שאלה שנדמה לי שתשובה ברורה, זה כמובן תלוי בנשאל ובמשיב, אבל זה תשובה הרבה יותר מורכבת מאשר דיכוטומיה של כן או לא. ואת הקול הבא שנשמע הוא של אלי גרונר, הוא היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, יש לו הרבה מאוד שעות נתניהו, וניסינו בעזרתו להגיע להלך הרוח, גם של ראש הממשלה לפני השבעה באוקטובר וגם תוך כדי, ובזכותו בעצם קיבלנו הצצה גם לשירות הציבורי, שירות ציבורי שלדבריו ספג מכה מאוד קשה, ובעצם הוא אחראי, השירות הציבורי אחראי למה שקרה בשמונה באוקטובר, היום, קרי באיך שהמדינה טיפלה, או ליתר דיוק לא טיפלה, בשורדי הטבח. בוא נשמע.
8: אין לי ספק שאם חלילה דבר כזה היה קורה לפני 2018, אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על כל מי שהיה לפניי, הכל היה נראה אחרת. אבל היה פה ניסיון מכוון להשמיד את המגזר הציבורי, וחשבו שאין לזה השלכות.
9: מה זה אומר?
10: מכוון של מי?
8: זה אומר להכניס אנשים לא... תראי, בסופו של דבר, גילי, אין דבר יותר חשוב ממנהל מאשר מינוי אנשים. כי זה המכפיל כוח הכי טוב שיש. אתה מנה אנשים טובים, הרבה דברים טובים יקרו. אתה מנה אנשים לא טובים, דברים ייתקעו. מה שקרה בהרבה משרדי ממשלה, לצערי, זה שמינו אנשים לא ראויים, שלא מסוגלים להירתם לרגע הזה, והגענו למצב שבו במקום שמשרד ראש הממשלה ינהל את כל האירוע הזה, אז צריכים להקים מנהלת חלופית תקומה, כדי בעצם להעתיק את מה שמשרד ראש הממשלה היה אמור לעשות. אגב, אני גם און רקורד עם כמה חברים, אמרתי להם, זה מה שכאילו המדינה לא תתפקד, וזה היה ברור.
7: שיקפת את זה לראש הממשלה נתניהו?
8: לא. כשעזבתי, אמרתי לו שהשירות הציבורי הולך להיות פחות טוב. אבל בסדר, היו שיקולים אחרים.
0: אלי גרונר, מנכ״ל משרד ראש הממשלה לשעבר, שבעצם מדבר כאן על סוגיה שבדרך כלל היא נתפסת לנו כקשורה לענייני תואר מידות ודברים ניהוליים יותר, והנה כאן זה פתאום מתגלגל אל נושא שהוא לב ליבו של העניין הביטחוני.
7: לגמרי, וגם של החיים עצמם, ואתה יודע, זה גם מתקשר לפרשת פליי דובאי, ובכלל, אני חושבת לתחושה של כל מי שמתמודד או נתקל בשירות הציבורי, ובמה הוא היה רוצה לקבל מהמדינה, ובאיזה שירותים הוא מקבל מהמדינה, והאיכות של אותם שירותים, ורק נגיד, יש גם אנשים מצוינים בשירות המדינה, אבל התחושה היא שאופן הניהול כל כך השתנה, שזה משפיע גם על מה שאתה כאזרח מקבל. דיברנו גם עם לוטוס ועירית להב, הם מניר עוז. הם שרדו בטבע, את טבח 7 באוקטובר, בזכות משות וצינור של דייסון, שבעזרתם בעצם הם הצליחו לנעול את הממד, או לנסות לנעול את הממד, ולמנוע את כניסת המחבלים אל תוך החדר המוגן שלהם. ואיתה ניסינו לענות על השאלה אם אפשר לחזור ולהתגורר בעוטף. ואני מודה שגם כאן התשובה היא מורכבת. לוטוס לא מוכנה לחזור, עירית אימא שלה חוזרת, אבל קשה לה מאוד בלילות, לא רוצה לשהות בלילות. ונירוז?
0: נזכיר, נירוז קיבוץ שכל אדם רביעי בו, או נרצח או נחטף, הנה התשובה שלהם.
9: לקחו בליווי של חיילים קבוצות לבתים כדי לקחת, למי שיכל, לקחת כמה דברים לפני שפינו אותנו. ואני זוכרת שנכנסתי הביתה, הכל היה הפוך ומלא בבלגן. פתאום נכנסתי הביתה ואמרתי, אני לא צריכה מפה כלום. כאילו, לקחתי מברשת שיניים, וזהו, זה הדבר היחיד שבאמת הרגשתי שאני צריכה.
7: כי מה הוא בית אם לא מבצרי? ואם הוא לא מבצרי, אז אולי הוא כבר לא בית.
9: כן, ממש. זה בדיוק ככה. כן.
10: ואתן יודעות, גם לפני 7 באוקטובר, החיים בעוטף, הם היו חיים בצל סכנה, בצל סבבים. ובטח השאלה הזאת, אם אפשר להמשיך לחיות פה, זאת לא שאלה ששאלתם את עצמכם רק אחרי 7 באוקטובר.
9: אני בכלל לא שאלתי את עצמי אפילו לפני זה. הייתי בטוחה שאנחנו מוגנות. צהל ישמור עליי, המדינה תשמור עליי. כן, אני גם הרגשתי ככה גם זאת לא שאלה שכל כך עלתה, כי אנחנו משם. זה הדבר היחיד שאני מכירה.
0: עירית ולוטוס להב מניר עוז, גם מתארות את הרגע שבו הן בעצם מגיעות הביתה פעם ראשונה אחרי הטבח, וזה מעלה את השאלה הכל כך בסיסית הזאת, מהו בית בעצם?
7: לגמרי, ואגב זו שאלה של הרבה מאוד תושבי העוטף שנותקו מבתיהם, והם חוזרים, וגם שאלה של קהילה. הרי הקיבוצים הועתקו לקהילות אחרות, לקיבוצים אחרים, ליישובים אחרים, וניסו חלקם מי יותר מפחות, מי בהצלחה יותר גדולה ומי בהצלחה פחותה, לשמר את הקהילה הקיבוצית. אבל זה קשה, כי קהילה היא קהילה, ולא כולם רוצים לחזור אחר כך, ולא כולם רצו להישאר באותו מקום. אתה יודע, נירו זה דובר די הרבה, זה גם קיבוץ של אנשים עם טייפ מסוים, עם אופי מסוים קשוח למדי, וזו שאלה שאני חושבת שהרבה מאוד מהקיבוצים והיישובים מתמודדים איתה, מה קורה עם מי שלא מוכן לחזור? ויש לא מעט כאלה, שפשוט כן. לא מוכן לקחת את הסיכון איתו.
0: עוד אדם שאתם מדברות
7: השאלה
0: איתו,
7: האחרונה,
0: מקסים הרקין, סורד השבי.
7: בדיוק, הוא מקסים הרקין, פדוי השבי, שאיתו ביקשנו לשאול שאלה פשוטה, האם אפשר לחזור ולהיות מאושרים? ובואו נשמע אותו.
11: מבחינתי הפעילות הייתה אמורה להיות אחרת לגמרי. אני חושב שאם היינו עושים בנובמבר, כשהתחילו נשים וילדים, היו ממשיכים פשוט להוציא אותנו. אני מבחינתי, אם שואלים אותי, אני הייתי מסכים להכל. הייתי אומר, הכל מה שאתם רוצים, כי בסופו של דבר, בסוף אנחנו רואים שכל המחבלים שלהם, הכל הם קיבלו. כל מה שהם רצו מלכתחילה. אז הייתי משחרר ואומר להם, תקשיבו, כל מה שאתם רוצים, הכל. רק תביאו את החטופים. אחרון היה נכנס לארץ, הייתי תופס אותו ביד, אז הייתי שובר עסקה ופועל אחרת לגמרי. והייתי מבצע את המבצע אחר, הייתי עושה את זה מבצע ולא מלחמה, בסופו של דבר.
0: מקסים הרקין, ומדבר כאן גם על השאלה שכבר נגעת בה, והיא מאוד מאוד בוערת גם בימים האלה, האם ניתן היה להחזיר את החטופים קודם? אגב, אנחנו נחשפים לספר חדש של מי שהיה עוזרו של ביידן, הוויטקוף של ביידן, אם תרצו, וגם רעיונות שהוא מעניק שהוא ככה נותן הרבה פרטים בסוגיה הזו, אנחנו רואים שוב את הדיון הזה מתפרץ בימים האלה ביתר סט.
7: נכון, ואני חושבת שדווקא מעניין לשמוע את מקסים, כשהוא מדבר על כך בתור אחד שהיה שם, הוא מרגיש שהיה אפשר לעשות את זה הרבה הרבה קודם. כמובן, תוך כדי, מן הסתם, לא היה חשוף כמו מי שהיה חלק מהמסע ומתן, אבל גם זו נקודת מבט שכדאי להקשיב לה. כמובן, הפרויקט המלא באתר כאן, 7 שאלות באוקטובר, שלי ושל חן ליברמן.
0: לכו חפשו את זה, בכאן חדשות בדיגיטל, מומלץ וכדאי מאוד. גילי כהן, תודה רבה על הפרויקט הזה, תודה גם על השיחה.
7: תודה, חן. תודה.
2: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
12: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
13: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
14: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
15: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
16: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
5: וואו, איזו אחריות.
6: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
7: הולכת להיות עונה מאופקת.
8: כן, עונה ממלכתית.
4: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: בחצי היום, שבתם אלינו, אם כבר התרגלתם לידיעות על ירי בלתי פוסק, בעיקר בנגב, אבל לא רק, מה שקורה בדרך כלל בשעות הלילה, אז הנה, גם כשהיום עולה והשמש מאירה, זה לא מפריע למי שמבצע את המעשים האלה. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, שלום.
11: שלום, כן.
10: עוד
11: כן,
10: פרק בעלילות חוסר המשילות.
11: כן, כל הזמן יש עליית מדרגה, במיוחד בשלוש השנים האחרונות, למרות שהשר בזמן הזה, השר לביטחון לאומי, הוא נבחר רק בגלל הטיקט הזה של החזרת המשילות. בפועל אנחנו רואים בכל הפרמטרים כמעט עלייה, וזו העלייה האחרונה, ירי כבד בשעות הבוקר. לירי הכבד בלילה אנחנו כבר התרגלנו, וגם זה לא ירד, זה רק עלה. גם מספר אירועי הירי עלו, גם זמן הירי, זה כבר שעות, גם כלי הנשק שעלו מדרגה. עכשיו מה שקורה זה ירי כבד גם בשעות הבוקר בלי שום הפרעה, כשלוקחים את הילדים לבתי הספר, לגנים, ליד גנים, ליד בתי ספר. זה אומנם במקרה הזה, והמקרים הקודמים היו ברעת, אבל זה משפיע על כל היישובים שמסביב, גם היישובים היהודים. הנה נשמע קטע קטן, איך זה נשמע הבוקר, מתוך שעתיים וחצי של ירי.
12: אספחנה. יסט, יסט. الله يهدي النفوس يا داس الله يهدي النفوس الواحد يقول صباح الخير والثلم طخ يا سات
11: كان عمر زي كوري بالبوكر
10: كخا ساعتين ونص برصف
11: כן, והסאונד הזה הוא מהבוקר, אבל זה התחיל בסביבות 4:30, וזה נמשך, הייתה איזו הפסקה, ואז מ-6:30 עד 8:30 בבוקר. נשמע את מאיה, היא תושבת גבעות בר שצמוד לרעת.
13: לא רק בלילה, בבוקר, מ-6 בבוקר, ב-8, ב-9, ב-10, ב-11 בבוקר, ילדים בגנים יושבים בחצר, וכלים יכולים להגיע אליהם לחצר. זה פשוט, באמת, סכנת נפשות. מה אני אמורה להגיד לגננת שמטפלת בבן שלי או של מישהו אחר? מה אני אמורה לענות לה? איך אני אמורה להרגיע אותה?
14: וממה אתם מפחדים?
13: שכליים יגיעו, אני לא פוחדת מהם שהם יבואו להתקוף אותי, למרות שזה גם יכול להיות, כי אני בטוחה שיש שם מחבלים גם. אבל שהם יריבו בינם לבין עצמם, זה יגיע אלינו. אני צריכה לנסוע בכביש 310 וששניים יריבו, וכליה יפגע ברכב שלי ולא יודעת מה. פשוט, פשוט, נורא והיום. יש שכונות שבונים ממש פה מעבר לכביש. קודם כל יש גבעה שקוראים לה גבעת המחולות או לא יודעת מה, ששם הם כל הזמן עומדים ומשקיפים. הם כל הזמן שם, על הגבעה הזאת. הם גבוהים מאיתנו וגבוהים מהכביש. אנחנו לא יודעים מה קורה על הגבעה, וגם לא יודעים מה קורה מאחוריה. יודעים שבונים שכונות, ואנחנו בטוחים שהם, מה זה בטוחים? הם רבים על האדמות, ולא חוסר להם גם סכסוכים בלי קשר. Okay. כל מי שצריך להתעורר, צריך להתעורר. כל מי שאחראי על הביטחון של המדינה.
11: טוב, רק תמסור את תגובת המשטרה, במהלך הלילה והיום, בעקבות אירועי ירי על רקע סכסוך מתמשך בין שתי משפחות בעיר, פשטו הכוחות על מספר מתחמי מגורים, ביצעו חיפושים, עצרו חשודים מהמשפחות המסוכסכות בחשד למעורבות בירי. הפעילות המבצעית תימשך ככל שידרש.
10: הלוואי שזה היה קורה רק כשיש פעילות מבצעית, ושזאת הסיבה היחידה לאירועים מהסוג הזה. אסף פוזיילוב, אתה ממשיך לעקוב, וטוב שכך, תודה רבה.
11: תודה לך.
10: נדבר עכשיו על התפרצות הדבר שמגיעה מרוסיה, וכמובן מעלה חששות כבדים בעולם כולו. הפרופסור קובי מורן גלעד, מנהל אגף המעבדות בהדסה, מומחה למיקרוביולוגיה קלינית, שלום.
15: היי, צהריים טובים.
10: תראה, הדבר העיקרי כרגע הוא שאנחנו לא בדיוק בטוחים לגבי הפרטים, ויש הרבה דיסאינפורמציה, בעיקר לגבי השאלה האם היה מקרה מוות שני.
7: חד משמעית, ויש גם דיסאינפורמציה ואי ודאות לגבי המקרה הראשון. זאת אומרת, ההבחנה של דבר היא בעצם משהו שמופיע בתקשורת, אבל אין לכך אימות ודאי. זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד סימני שאלה.
10: בעצם אנחנו יודעים על אותה עובדת מעבדה שכנראה נחשפה בגלל מבחינה שנשברה ובאמת נפטרה תוך זמן קצר. לאחר מכן היו דיווחים על כל מיני בידודים ופעולות שהרוסים עושים. העולם החל להתארגן. מה אתה יודע להגיד שקרה מאז?
7: נכון, אז בעצם המידע שנשמע שהוא די מוסכם הוא שאישה צעירה שעובדת במעבדה נפטרה ממחלה נשימתית חדה, משהו שנראה כמו דלקת ריאות, ובגלל שהיא ככל הנראה עובדת באיזשהו מכון מחקר שעוסק בדבר, שהיא דרך אגב מחלה שקיימת באופן טבעי באזורים שונים ברוסיה, אז כמובן עלתה הסברה שהיא נדבקה בחיידק הדבר חלתה ונפטרה. זו דרך אגב מחלה מאוד קשה שללא טיפול שיעור התמותה הוא קרוב ל-100%. אפילו כשמדובר באנשים בריאים.
10: וגם מרכיב הזמן הוא מאוד קריטי, נכון?
7: נכון, מחלה שתקופת הדגירה היא לא ארוכה, ויכולה להיות מחלה סוערת. אבל כמובן שאנחנו לא יודעים מעבר לזה שום דבר. זאת אומרת, אין אימות לכך שהיא אכן נדבקה בדבר. יכולה כמובן הייתה לחלות בדברים אחרים. יש איזשהו סיפור באמת של כ-200 מגעים ש... הוסמו בבידוד, גם על זה אנחנו לא יודעים הרבה מאוד מידע, לא ידוע אם הם קיבלו טיפול מונע, ואם מקרבם יש חולים. אני ראיתי היום שאיזשהם גורמים רשמיים ברוסיה שללו שיש מקרה שני של סו קולד דבר.
10: נכון,
7: דבר,
10: כן, מכחישים את זה.
7: כן, אז אני חושב שזה באמת לא ברור. אבל מה שכן חשוב להגיד, הוא ש... דבר עד כמה שהמחלה היא מסוכנת, כי באמת מחלה שיכולה לגרום לתמותה, זו מחלה שאנחנו מכירים אותה, אנחנו יודעים להבחן אותה גם בשיטות מעבדה, והיא מחלה שיש לה טיפול. כן, מחלה שיש לה טיפול. ולכן אם חס וחלילה אכן מדובר בהתפרצות של דבר, ואם השלטונות ברוסיה לא יצליחו לשלוט באירוע הזה, ותהיה זליגה של מקרים למדינות אחרות, אני חושב שבהסתכלות מישראל, וזה אולי מה שהכי מעניין אותנו, יש המערכת ארוכה לזהות ולטפל במקרים כאלה. אני רוצה להזכיר
10: אבל באיזה קנה מידה אתה רואה שהאירוע הזה יכול להגיע? כי מאזיננו מקשיבים לנו עכשיו, וכמובן להם יש בראש זיכרונות יחסית טריים מימי הקורונה, אנחנו יודעים, זוכרים את תלאותינו אז, אנחנו עומדים בפני אירוע מהסוג הזה, התפרצות עולמית שלוקחת את הזיכרונות שלנו משם, או שלא צריך להרחיק לכת?
7: לא, קרוב לוודאי שלא. הדבר אומנם היא מחלה שיכולה להיות מדבקת מאדם לאדם, כשמדובר בדבר נשימתי. עם זאת, יכולת ההדבקה של המחלה היא פחותה משמעותית לעומת הקורונה או השפעת שאנחנו מכירים, ולכן הסיכוי שזה יהפוך להיות איזושהי פנדמיה בלתי נשלטת הוא סיכוי קלוש ביותר. ואני חושב שעם אמצעים שגרתיים של חקירה אפידמיולוגית, בידוד, טיפול מונע, בדיקות מעבדה וכן הלאה, כל מדינה שפועלת בצורה סבירה יכולה להכיל אירוע כזה. אז אני חושב שאין סיבה לדאגה,
10: נקווה שהרוסים אכן פועלים בצורה סבירה ונמשיך לעקוב. פרופסור קובי מורן גלעד, מנהל אגף המעבדות בבית החולים הדסה, מומחה למיקרוביולוגיה קלינית. תודה רבה.
7: תודה לכם, ביי ביי.
10: טוב, נשארים בעולמות שנוגעים לבעלי חיים, אבל מזוויות אחרות, והרבה יותר מסמכות ונחמדות. ענבר שלומית רובין, שלום.
8: שלום, כן, הרבה יותר אופטימיות.
10: מנהלת השטח באגמון החולה קקל, שהחל לקלוט אגורים.
8: כן, כן, איזה כיף.
10: זה קצת באיחור, נכון? אם אני מדקדק בלוחות הזמנים.
8: בכמה ימים, ככה, אבל כן, עשו לנו רגע... שנתגעגע להם עוד כמה ימים, והגיעו, והאמת היא שהם גם באלפים כבר, ממש ככה.
10: זאת אומרת, התעכבו, אבל כשהגיעו, אז הגיעו ככה בלא הדרם. אגב, זה ימים שאת ככה מתחילה לחוש בעיכוב, זה מה, איך זה בא לידי ביטוי אצלך? זה דפיקות לב מועצות?
8: אז אני, יש לי מצלמה, בעיקרון יש מצלמות שטח שמשדרות באינטרנט 24/7, וכן, מכיוון שהגורים הם נודדים גם בלילה, אז אני הייתי פשוט דבוקה למצלמות לראות אם הם מגיעים כבר.
10: הבנתי, ישבת וציפית להם, חיכית, ציפית, ציפית.
8: לגמרי, וישנה עם אוזן ככה בחלון לשמוע אם הם את הקריאות שלהם.
10: יפה, אבל את אומרת שהם כאן, והם כאן בקבוצות גדולות, וזה אומר שכבר יש מה לראות, אז כדאי להגיע.
8: בהחלט, מדהים פה ממש. בכלל, אנחנו בשיאה של נדידת הסתיו, יש להקות של סכנאים שעוברות, יש פה פלמינגו שנמצאים פה כבר זמן, קפנים, מגלנים, חופמאים, עופות דורסים, מדהים פה, וגם מזג האוויר ממש סבבה, אז בהחלט יש מה לראות פה.
10: כמה זמן...
8: חוויה נפלאה.
10: אותם אלפי פריטים שכבר נצפו, כמה זמן הם יהיו כאן? תזכירי לנו איך בדרך כלל ההתנהלות שלהם, של האגורים.
8: אז חלקם ימשיך, או אפילו רובם ימשיכו לאפריקה. הנדידה שלהם בסתיו, מכיוון שהאגורים נודדים משפחות, ממש זוג הורים עם צעיר או שניים שבקרו באביב האחרון, זה הנדידה הראשונה שלהם. אז הנדידה קצת איטית יותר, הם נותנים לילדים, לצעירים, יותר זמן לנוח, להתחזק, לאכול, לשתות, לאגור כוחות להמשך הנדידה. כשליש מהגורים נשארים איתנו פה כל החורף.
10: אגב, את רואה שינויים, כל הזמן מדברים כמובן על שינויי אקלים, ואנחנו גם חשים, לפחות בחלקם, את רואה את זה בא לידי ביטוי גם בתצפיות ובמעקבים שאתם מבצעים?
8: יש שינויים, אני לא יודעת אם להגדיר אותם, את הסיבות להן, נקרא לזה ככה. תראה, עצם זה שהגורים חורפים פה זה שינוי. זאת אומרת, זה לא משהו שהיה מאז ומעולם.
10: כלומר, תמיד היינו תחנת המעבר, ועכשיו אנחנו כבר בעבור, כמו שאת אומרת, כשליש בערך תחנה סופית.
8: בדיוק. מה שנקרא חריפה. בעולם שלנו, שהם חורפים פה, הם נשארים פה כל החורף, אז זה כבר שינוי. אנחנו כן יודעים שגם בטורקיה מספר האגורים שחורף עולה, זאת אומרת, הם ממש יכולים להרשות לעצמם להישאר יותר ויותר צפונה, וככה לחסוך באמת את המאמץ המאוד מאוד גדול של הנדידה, לקצר טווחים, מה שנקרא. רואים את זה גם באירופה, שהטווחים שלהם מתקצרים. אני מקווה שלא כולם החליטו להיות בטורקיה יום אחד.
10: לא, הרבה יותר טוב הנופש אצלנו.
8: נכון.
10: ענבר שלומת רובין, מנהלת השטח באגמון החול הכלכל, אנחנו מזמינים אתכם אחרי הגעת האגורים להגיע, גם אתם תודה רבה.
8: בהחלט, תודה רבה, תודה.
0: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
10: ליאן וילדאו, שלום.
9: שלום, שלום, צהריים טובים, חן. כן, אנחנו עם שינויים בטניס שהם די משמעותיים. קפטן נבחרת הדייוויס של ישראל, טניס העבר יוני ארליך, מסיים את תפקידו. ברקע גם שורה של אי הצלחות בלשון המתה. הטניס לא נמצא במקום שבו אנחנו מקווים שהוא יהיה.
10: לא בימים שבהם הוא היה טניסאי פעיל.
9: בדיוק כך, כי קפטן זה פחות עבד בשנים האחרונות, אבל הוא תקופה ארוכה בתפקיד. נפרדות את דרכם של האיגוד ושל יוני ארליך, הנה דברים שהוא אומר לנו.
14: הגענו למסקנה שאולי הגיע הזמן קצת לשנות משהו, גם מהצד שלי, גם מהצד של האיגוד. היינו ישיבה מאוד טובה, פרודוקטיבית, ועם מחשבה אחורה, קדימה. וזו המסקנה שפחות או יותר יצאנו. באמת הייתה פגישה טובה בערכה מלאה. אני חושב שנתתי מעל ומעבר, מהלב שלי לטניס, לנבחרת, ומתקדמים קדימה, הכל בסדר. ותמיד אני אהיה שם, גם יעזור להם אולי עם הקפטן הבא, והשחקנים הם מחוברים אליי מאוד. הכל בסדר. לא, אני לא נעלם מהטניס, זה בטוח.
9: אז יהיה קפטן אחר, יצטרכו לבחור במהירות. בפברואר כבר יש משחק מול סנגל על הזכות להישאר בבית 2 ולא לנשור עוד שלב למטה. הטניס לא נמצא במגמה טובה, נקווה שאולי השינוי הזה יעשה איזשהו זעזוע גם בהיבט של התוצאות. עכשיו לכדורסל, הערב משחקי יורוליג, מכבי תל אביב מארחת בבלגרד את מילאנו, ולנסיה תארח את הפועל תל אביב. איתנו רוני בוסני, פרשננו, שלום רוני.
15: דברים טובים.
9: מכבי פתחה בצורה קטסטרופלית את היורוליג, 3 הפסדים ב-3 משחקים, הפועל תל אביב מאזן חיובי 2-1, כולל שני ניצחונות מרשימים. איך אתה רואה את מכבי היום? היא חייבת לצאת לדרך חדשה, זה לא יהיה פשוט.
15: נכון, ויש לה הזדמנות. יש לה הזדמנות, זה משחק כאילו ביתי, אבל זה לא במילאנו, זה בבית המשני של מכבי.
9: בבלגרד, כן.
15: בבלגרד, ויש לה משחק נגד קבוצה שגם כן היא לא מהקבוצות היותר טובות בליגה. בהחלט צריכה לעשות את המאמץ ולנצח את המשחק הזה. מילאנו קולעת בסביבות ה-80 נקודות למשחק, פחות מ-80 נקודות למשחק. מכבי צריכה לנצח. משחק ביתי, מכבי שווה יותר וממה שהיא עשתה עד עכשיו.
9: הגנה, הגנה היא חייבת לייצר, כי היא לא עושה את זה עד עכשיו. המשחק הזה בשבע היום, שחקני מכבי אגב יעלו גם עם סרטים שחורים למשחק הזה, כחלק מכל הפעילויות של 7 באוקטובר, וגם להנציח וגם להרים בתודעה.
10: ותראו, מעבר לניצחון המיידי, אתם רואים גם משהו, אני חושב שהם מרגישים את זה בעיקר בקרב אוהדי מכבי תל אביב, את האכזבה מאוד עונה שנפתחת באופן הזה, ואיבוד העניין המוקדם, ומכבי לא יכולה להרשות את זה לעצמה, היא חייבת לפחות להיות בעניינים בעונה הזו.
15: אז בוא נזכיר שמדובר על היורוליג, כי בפתיחה עכשיו ניצחה את הפועל ירושלים במשחקי
10: הווינר. לא, אני מדבר על אירופה, כן.
15: וביורוליג אין משחקים קלים ביורוליג. גם היום מכבי לא הולכת לפגוש משחק קל או משהו כזה. יש קבוצה, שחקנים טובים ביורוליג.
9: רגע, רוני, אני רוצה להספיק דווקא בקבוצה שהיא כרגע יותר בחירה מבחינת ההישגים, וגם מבחינת שנה שעברה, השיגה יותר, הפועל תל אביב, ולנסיה. לפועל יש סגל בלתי נגמר של זרים שיכולה להחליף, לשנות, לשחק עם זה. האם היא פייבוריטית גם במשחק חוץ בוולנסיה?
15: סימה קשה, קשה ביותר. ולנסיה, קבוצה מהטובות ביורוליג, לפחות מה שרואים עד עכשיו. אם אמרנו שמילאנו קולעת פחות מ-80 נקודות, ולנסיה קולעת הכי הרבה ביורוליג, 104 נקודות. הפועל תל אביב צריך להיות בהגנה מצוינת, יש להם את טי-ג'יי שורט, יש להם קבוצה טובה מאוד ודגש על קבוצה, ויהיה קשה מאוד להפועל. אם אני צריך להמר, אני באמת הולך עם ולנסיה.
9: הפועל שוב עם מודל שגם הליגה צריך להזכיר מתחילה בשבוע הבא, והיא שוב במודל של שתי קבוצות למעשה. יש לה קבוצת יורוליג עם זרים בעיקר, או כמעט לגמרי, וקבוצה ישראלית קצת, עם נגיעות ישראליות לליגה. בשנה שעברה זה לא הצליח המודל הזה, לא אליפות ולא אירופה בשלבים שהם חשבו שהם יגיעו אליהם.
15: לא, אני חושב שדווקא ביורוליג הם עשו את המשימה שלהם.
9: לא, לא, כבר דיברו על זה, פיינל פור וזכייה ביורוליג, אתה יודע, אירוני.
15: אתה יודע, בגלל נכון, בשלב מסוים
10: הם הובילו
15: את היורוליג, כן, בדיוק, עם האוכל בתיאבון הם הובילו את היורוליג, אבל המטרה שלהם הייתה זה להישאר עוד שנה ביורוליג וזה להיות בפלייאוף, והם השיגו אותה. השיגו אותה בצורה טובה מאוד בארץ, נכון. אני פגע בהם מאוד שהם לא שיתפו את הישראלים. ים הדר סופר שחקן שמתאים לשחק גם ביורוליג וגם בטח ובטח בליגה ולהוביל את הקבוצה. אני מזכיר שלהפועל תל אביב יש שחקנים מאוד מאוד מנוסים שיכולים לנצח בכל מקום ובכל משחק. שאלה?
9: אז תשובות הערב בשני המשחקים האלה של היורוליג. רוני בוסני, פרשן לנו, תודה רבה.
15: תודה, תודה.
9: ונרחיב גם בעניינים הללו ועוד ענייני ספורט בכאן ספורט.
10: יש לך סגנית אלופת העולם היום לשוחח איתה, אני חושב.
9: כן, כן, היא אמורה לנחות ממש ברגעים האלה. אנחנו מדברים על קרן פרימו, מכוון הג'ודאית שלנו, שזכתה בבקו במדליית הכסף באליפות העולם, ואנחנו קוראים לתפוס אותה עם נחיתתה.
10: בהחלט, אתה תמסור לה גם את הברכות שלנו. אליאן וילדאו, תודה רבה.
9: תודה.
16: כאן חדשות ברשת בית, תרבות.
10: והיום אלון פרוכטר איתנו בענייני התרבות. שלום אלון.
17: שלום חן. היום בפינת התרבות שלנו, משהו שאנחנו לא עושים הרבה, לצערי, ספרות. בימים אלה יצא לאור הספר השביעי בסדרת הספרים המצליחה ילדי בית העץ של הסופר ואיש החינוך רן כהן אהרונוב. אתה בטח מכיר את סדרת הטלוויזיה המצליחה.
10: מה זה מכיר? אצלי בבית, בקרב ילדיי, האמת יותר הפרויקט המוזיקלי, כי הם קצת יותר צעירים מדי לסדרה מעט, אבל זה להיט, אחד הלהיטים הגדולים בביתי, אני חייב להגיד.
17: אז נגיד שהפעם הספר החדש שנקרא ילדי בית העץ, עקבות של תקווה, הוא אקטואלי מתמיד. שלום רן כהן אהרונוב.
18: אהלן, אהלן.
17: ברכות על הספר.
18: תודה, תודה. כן, חשוב.
17: אז מה זה בעצם עקבות של תקווה?
18: אז הספר השביעי בסדרה, כמו שאמרת, הוא באמת, כמו שאני נוהג לעשות, ובכלל אנחנו נוהגים לעשות בילדי בית העץ, זה לכתוב על דברים רלוונטיים ושקורים לילדים ושקורים לנו בחיים שלנו. במקרה הזה השביעי באוקטובר, כולנו חווינו, וגם ילדי ישראל, את הימים שאחרי, את השנים שאחרי, והתחושה שלי הייתה שצריך לכתוב איזה סיפור, כי היתרון של ילדי בית העץ כסדרה שבאמת אהובה מאוד על ילדים, היא שמאפשרת רגע להתחבר למשהו דרך סיפור, במקרה הזה הרפתקה ממש, של ילדה מקיבוץ נירים, שמגיעה ונפגשת עם ילדי בית העץ, והיא מפונה, ובעצם דרך זה גם מה שהילדים חוו מהשביעי באוקטובר, ומה שהיא חוותה כמובן, ומתוך זה להרפתקה של הכלבה שלה שנעלמה בשביעי באוקטובר.
17: איך נולד הסיפור הזה, הספר הזה? כמה זמן לקח לו להבשיל?
18: כי בכל זאת זה... שאני... כן, סליחה.
17: לא, בבקשה.
18: כן, שאני, בעולם השני שלי, אני הקמתי ארגון שנקרא Early Starters, וזה ארגון שעובד עם ילדים צעירים באזורי מלחמה בעולם, ובשביעי באוקטובר הבנו שיש לנו הרבה מה לעשות בישראל, ופתחנו מרחבים בטוחים לילדים ולהורים שלהם בבתי המלון, ב-17 בתי מלון. ובעצם בתוך המפגש הזה עם הילדים המפונים, במקרה גם קיבוץ נירים כאחד מהמקומות האלה, ככה גם נחשפתי מאוד לחוויה הזאת של מה שקרה שם לילדים. ומאז אנחנו בישראל מלווים ילדים גם בצפון וגם בדרום, מכל הסיפור של חיזוק החוסן שלהם. וחלק מההבנה שלי זה כדי שילדים יוכלו להתחבר למה שהם עברו, למה שהם עוברים עדיין בחלק מהמקומות, צריך לעשות זה בכל מיני דרכים, ואחד מהם זה דרך ספר.
10: קח אותי ככה לדילמה שיש לך ביצירה הזאת, כי יש פה הרי אין סוף דילמות, אפילו שזה נוגע לא לילדים שחוו את זה באופן יותר אישי, אלא מעצם היותם חיים במדינה הזאת. מצד אחד ההורים רוצים לגונן עליהם ולאפשר להם ילדות נורמלית עד כמה שאפשר, אבל הם יודעים, והם יודעים הרבה.
18: אז אולי קודם כל מה שאתה אומר זה נורא חשוב, וזה הבייסיק של הדבר הזה, שלגונן עליהם וההבנה שלנו גם במחקרים וגם זה, זה לא, כמובן, לא צריך גם בספר לא לדבר על כל הזוועות ולהתאים את זה לגיל, אבל לגונן עליהם בלא לספר או לא לדבר, זו טעות, הטעות הראשון, גם בספר לא לדבר על כל הזוועות ולהתאים את זה לגיל, אבל לגונן עליהם בלא לספר או לא לדבר,

0: עד כמה באמת לספר את הסיפור, עד כמה להיכנס פנימה, האם הייתה לי התלבטות האם לתמר הילדה יש אובדן ממש של מישהו מהמשפחה, והחלטתי שלא ללכת כל כך רחוק, ורציתי דווקא שיותר ילדים יתחברו, ודווקא חיבור דרך כלבה, זה היה הרבה יותר נכון בעיניי. כמובן שבסופו של דבר עוד דבר שהוא חשוב לי, שכן יהיה סוף טוב לספרים שלי, ויש כמובן פה סוף מאוד טוב, ואני חושב שהדבר המשמעותי שקורה גם בתוך הספר, והוא בכלל משהו שאני מאמין בו, שכולנו מאז הקורונה איבדנו שליטה על הרבה דברים בחיים שלנו, וילדי בית העץ בתוך הסיפור הזה הם לוקחים שליטה על החיים שלהם ועוזרים לה, והמונה שלי שילדים בדרכים מסוימות יכולים להחזיר לעצמם שליטה דרך כל מיני פעולות שהם עושים, וזה מחזיר להם את הביטחון ואת החוסן ואת המסוגלות. ובשם עצמו של הספר יש גם את המילה תקווה, כי זה משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו. בתוך הקושי תמיד להחזיק את האופטימיות ואת התקווה, וזה חלק מהעניין פה גם.
1: מעניין מאוד. רן כהן אהרונוב, עם הפרויקט הזה, החשוב כל כך, תודה רבה.
0: תודה לכם. ורק דברים טובים שיקרו.
1: אמן. תודה גם לך, אלון פרוכטר.
2: רק לפני סיום נגיד שאנחנו נשמע את בוי ג'ורג', את השיר שלו We Will Dance Again, אכן. היום ממש הוא כבר הכריז על מופע שני, אחרי הסולד אאוט שלו ב-4 בנובמבר, מופע נוסף שהתקיים בהיכל מנורה מבטחים, 7 בנובמבר, שאותו הוא יקדיש לשורדי הטבח בנובה.
1: הנה, אנחנו שומעים את זה ברקע. תודה רבה, אלון.

די כותב, ערך את בחצי היום נוגה אורטל וחגית אלחייני הפיקו, רמי פליקס על הביצוע הטכני, ספיר אברהמי ואבי אלמו בדיגיטל. אני חן ביאר אומר לכם תודה רבה שהאזנתם, צהריים טובים והמשך האזנה טובה. שלום שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
5: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
6: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של כאילו, מה? מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
4: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

0: מטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: אחרי החדשות, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סטודנט לרוקחות מבית חנינה מואשם כי תכנן לבצע פיגועי הרג המוני נגד יהודים. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עופר כסיף, שהורשע בתקיפת שוטר, אומר כי ההליך המשפטי היה מזוהם. הבחירות ברשות הפלסטינית שנועדו להתקיים בסוף החודש הבא צפויות להידחות. פקיסטן משתתפת בתקיפות אוויריות נגד החות'ים בתימן.
6: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. סטודנט לרוקחות בן 22 מבית חנינה מואשם כי תכנן לבצע פיגועים נגד יהודים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים. מכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים עולה כי הנאשם מוחמד שלבי הושפע מתכנים של חמאס ודאש וביקש לנצל את הידע המקצועי ואת נגישותו לחומרים כימיים כדי לרצוח כוחות ביטחון ואזרחים. הוא רכש חומרים כימיים, ערך ניסוי בביתו ותכנן בין היתר לפגוע בפקחי עירייה בשכונתו. הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפת גופתו של סמל שקד דען. מדובר צהל נמסר כי שני המחבלים פעלו לשקם את יכולות חמאס וקידמו מתווי טרור נגד כוחותינו ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בחירות 26. התוכנית המשותפת לליכוד ולציונות הדתית להעלאת שיעור ההצבעה למפלגות בלי עוצמה יהודית. מוביל התוכנית ראש מועצת בנימין ישראל גנץ מכחיש את הדיווח בכאן חדשות כי מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר בן גביר הודרה מהמהלך.
7: באירועים האלה ימצא פה השר סמוטריץ' וראש הממשלה בנימין נתניהו, מאוד יכול להיות שיהיו עוד כנסים במקומות שבהם איתמר יותר חזק, וגם שם נעשה בדיוק את אותה פעולה.
5: ישראל גנץ אמר את הדברים לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום. עונשי מאסר כבדים הושתו על 3 מבני משפחתה של איה אבו חג'אג' שנרצחה לעיני שני ילדיה הקטנים בלוד לפני 3 שנים. אחיה למחצה של אבו חג'אג', שהיה כבן 14 בזמן שדקר אותה למוות, נידון ל-22 שנות מאסר. בן דודה נידון ל-17 שנות מאסר בגין חלקו ברצח, ועל אביה נגזרו 15 שנות מאסר לאחר שהורשע בסיוע לרצח. השלושה חויבו גם לפצות את ילדיה של אבו חג'אג' ביותר מ300,000 שקלים. מכתב האישום עולה כי המניע לרצח הוא סירובה של אבו חג'אג' לחזור ולהתגורר עם אביה ביישוב חורה. כתבתנו אז גרינברג מציינת כי אבו חג'אג' הייתה בהיריון בעת הרצח. הרשעתו של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני 4 שנים. בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הגיב כסיף להחלטה.
8: אני רואה את ההליך הסו-קול משפטי שהיה כהליך מזוהם וכהליך מוטה מלכתחילה וכרדיפה פוליטית, כהמשך של רדיפה פוליטית, לא שלי כעופר, זה לא עניין אישי, אלא של כל חבריי לצד הנכון הפוליטי. יש רדיפה שיטתית של השמאל ושל הציבור הערבי ונציגה, וזה חלק מזה.
5: הבחירות ברשות הפלסטינית שנועדו להתקיים בסוף החודש הבא. העיתון אל-קודס אל-ערבי מדווח כי הארגונים הפלסטיניים סיכמו בקהיר על דחיית הבחירות לפרלמנט כדי לאפשר את המשך השיח לפיוס פנים פלסטיני. מעריכים כי יושב ראש הרשות אבו מאזן יפרסם צו רשמי על דחיית הבחירות עוד לפני סגירת רשימות המועמדים ביום שלישי הקרוב, זאת על רקע העובדה שעד כה אף סיעה פלסטינית טרם הגישה את רשימת מועמדיה לוועדת הבחירות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. פקיסטן משתתפת בתקיפות אוויריות נגד החות'ים בתימן. בכיר בצבא פקיסטן אמר לניו יורק טיימס כי מטוסי קרב של חיל האוויר הפקיסטני משתתפים בתקיפות. גורם פקיסטני אחר אמר כי תפקיד פקיסטן במלחמה הוא לסייע ולפגוע באיום הכתב"מים והטילים של החות'ים באמצעות סיוע אווירי ולא בכניסה קרקעית של חיילים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
10: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
9: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם חברות וחברים, פתחנו היום עם חנן יובל, המלחין והזמר הנפלא, שבשבת חגג את יום הולדתו ה-80. אז נשמע עוד שיר אחד שלו כמובן, ושתהיה לכם האזנה מצוינת.

גידי גוב, אם יעלה ויבוא, זה שיר שהלחין בני נגרי, המלחין והמאבד שביום שני חל יום הולדתו. הוא הלך לעולמו לפני 7 שנים, אבל נולד לפני 76 שנים. והלהיט הכי גדול שבני נגרי הלחין ואיבד הוא השיר הזה.

0: התחייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: גדי לבנה עם רגעי קסם.

בשבת חל יום הולדתו ה-77 של צביקה פיק. צביקה הלך לעולמו לפני 4 שנים.

שמרית אור כתבה את השיר ששמענו, והיא כתבה גם את השיר הבא. זה היה השיר הראשון שהיא כתבה. וביום שני היא חגגה את יום הולדתה ה-81.

גם בשיר הזה, שיר היונה ששרה נתנאלה, המילים הן של שמרית אור, הלחן כמובן של מתי כספי. נתנאלה חגגה ביום שלישי את יום הולדתה ה-73.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
2: וואו, איזו אחריות.
3: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
4: הולכת להיות עונה מאופקת.
3: כן, עונה ממלכתית.
1: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: יכול.
1: תכף נשמע עוד שיר של אילי גורליצקי עליו השלום, אבל זה לא לפני שנגיד לכם תודה על ההזנה. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, כמובן, עם עוד רגעי קסם. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. שיהיה לכם סוף שבוע מצוין ושבת מנוחה ונחת. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: באים לידי ביטוי, על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
3: הדוקטור תמר קציר, מהאקדמיה ללשון העברית, שלום.
4: שלום, שלום.
3: אני זוהר סדן, שנינו באים לידי ביטוי, מנסים לפחות.
4: כן, בדרך כלל זה הולך לא רע.
3: אז תתחיל לי את היום, בוא נראה.
4: הפעם יש לנו פינה מחמירת לב.

0: מחמיר לב פירושו נוגע ללב, מעורר הזדהות או רחמים, למשל במשפט הזה.
1: היה משהו מחמיר לב בדמותו המגושמת ובדיבורו המאוסס, הקטוע.
0: הצירוף מחמיר לב נוצר בעברית החדשה, אך יסודו בצירוף עתיק בהרבה, נחמרו רחמיו. כאשר ירדו אחרי יוסף שנית למצרים לשבור שבר, הם הביאו איתם את בנימין הצעיר, כפי שדרש מהם המשנה למלך מצרים. הוא אחיהם יוסף, שטרם חשף לפניהם את זהותו. למראהו של בנימין, נמלא יוסף רגש עז.
1: וימהר יוסף, כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה ויבק שמה.
0: אותו הצירוף מופיע גם בסיפור הידוע של משפט שלמה.
1: ותאמר האישה אשר בנה החי אל המלך, כי נחמרו רחמיה על בנה. ותאמר, בי, אדוני, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתוהו.
0: משני ההקשרים האלה ברור שנחמרו רחמיו, או רחמיה, פירושו התעוררות של רגש האהבה והרחמים. אבל מה משמעות הפועל הזה, נחמרו? הפועל הזה בא בשני מקומות נוספים בתנ"ך, ונפנה תחילה דווקא למאוחר שבהם, מגילת איכה. בפרק האחרון של מגילת איכה, פרק ה', באים תיאורים קצרים של הסבל שפקד את העם, ובהם התיאור הזה.
1: אורנו כתנור נחמרו מפני זלעפות רעב.
0: ההבנה המקובלת של נחמר היא לשון התחממות, ובנגילת איכה הכוונה כנראה לצריבת האור והשחרתו. מכאן אפשר למצוא בספרות העברית לדורותיה את השורש כף ממרש במשמעות חימום וצריבה. למשל במובאה היפה הזאת מתוך תמול שלשום מעט שי אגנון.
1: אני מלפת את פיתי בדג מלוח ישן שמחמר את מאי.
0: כלומר שורף וצורב. נחמרו רחמיו, פירושו איפה התחממו רחמיו, כלומר נאורו רחמיו, או ציפו רגשות חמים. נחזור כעת למקור השלישי, עוד לפני מגילת איכה, שבו מצאנו את הפועל נחמר. הושע, פרק י' א'. שם נאמר.
1: נהפך עליי ליבי יחד, נחמרו ניחומי.
0: יש הסוברים כי ניחומים כאן הם רחמים, כי היצורים נון וריש קרובים ויכולים להתחלף ביניהם. כמוכר למשל, משמו של מלך בבל, שקרוי בתנ"ך נבוכד נצר וגם נבוכד רצר. לדעת אחרים, הכוונה להתעוררות של רגשות חרטה. מכאן מצאנו בלשון הפיוט ובספרות העברית לדורותיה, רחמים שנחמרים וגם ניחומים שנחמרים. בעת החדשה נוסף נחמר ליבו, בהוראה דומה, ומכאן מחמיר לב הוא מה שגורם ללב להיקמר, כלומר להימלא רגשות עזים. מחמיר לב פירושו מחמם את הלב, אבל בעברית שלנו יש הבחנה בין הצירופים האלה. מחמיר לב מציין בעיקר צביטה בלב, ובא בהקשרים של רחמים, אולי בגלל נחמרו רחמיו. לעומת זאת, מחמיר

0: ממת הלב בא בהקשרים שמחים, ואינו אלא תרגום מן היידיש. ורמן דוס הרץ. לסיום, נודה למאזין היקר, אנדרי לבר, שהסתקרן בדבר מקור הצירוף מחמיר לב, וביקש שנייחד לו פינה. תודה, אנדרי, חיממת את ליבנו.
1: גם ממני, אנדרי. תודה.
0: תודה.
2: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אחרי החדשות, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל יחל בשבוע הבא לבחון מתן צלשים ואיתורים על קרבות 7 באוקטובר. הממונה בפתח על הנושא הישראלי אומר כי הבחירות לכנסת גורליות לפלסטינים אף יותר מלישראלים. רופא הנשים הפרופסור מני אלקלה יערער לבית המשפט העליון על הרשעתו ועל עונש המאסר שנגזר עליו. קלת פרס נובל לספרות השנה, המשוררת והמסעית אן קרסון מקנדה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. צהל יחל בשבוע הבא לבחון מתן צלשים ואיתורים על קרבות 7 באוקטובר. כינוס מפקדים ראשון בנושא יהיה ביום רביעי בראשות ראש אגף כוח האדם האלוף דאטו בר קליפה ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים האלופה אורלי מרקמן. באירוע השתתפו מפקדים מכל החטיבות והגזרות בצבא. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המשפחות השכולות הודכנו בכך מבעוד מועד. לאחר הכינוס יציג צהל לציבור את המתווה שעל פיו יוחלט על מתן הצלשים והאיתורים. מפלגת ש"ס נמנעת מליזום כעת הפגנות מחאה על מעצר עריקים כדי שלא לפגוע במסע הבחירות שלה. לכתבנו דניאל גרובה הסנודה כי רבני ישיבה שבה לומד עריק שנעצר השבוע ביקשו להיפגש עם הרב יצחק יוסף כדי להיוועץ עמו אם לארגן עצרת מחאה. במפלגה סרבו לארגן את הפגישה. בתגובה על הדיווח ש"ס אומרת כי האירוע אינו מוכר לה. הממונה בתנועת פתח על הנושא הישראלי, אברהים סמכן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות לכנסת גורליות בעבור הפלסטינים אף יותר מלישראלים.
10: מבחינתנו הבחירות גורליות יותר ממכם.
11: מה זאת אומרת? למה הבחירות יותר גורליות מבחינתכם?
10: יש שני קווים כאילו, אחד שרוצה להקטים, צד אחר רוצה לנהל את המאבק. אז בין שתי האופציות אתה הולך עם זה שמנהל את המאבק ולא מקטין יותר מדי.
1: בחיר פתח אמר את הדברים לערן זינגר, והרעיון המלא ישודר בתוכניתנו מרחבת לאחר החדשות. רופא הנשים הפרופסור מני אלקלאי מתכוון להרער לבית המשפט העליון על הרשעתו ועל עונש 14 שנות המאסר שנגזר עליו הבוקר. סנגוריו אומרים כי הכרעת הדין מעלה שאלת יסוד כבדות משקל על גבולותיה של עבירת האינוס במרמה בתוך פעולה רפואית. הפרופסור אלקלאי, שניהל בעבר יחידות בבתי החולים שיבא ופוריה, הורשע בעשר עבירות אינוס במרמה בתשע מטופלות. הוא חויב לפצות את הנפגעים בסכום כולל של יותר מ-900,000 שקלים. אחת הנפגעות, סיגל אדם, אמרה לכתבתנו ורד פלמן כי היא מרוצה מגזר הדין.
12: תשע נפגעות, לפחות שנה לכל אחת, נראה לי שזה עונש הולם. קודם כל יש צדק פה, ועונש הוא מקבל על כל ה-30-40 שנות עבודתו, שהוא ענס עשרות נשים לאורך הדרך, ואנחנו יודעים, אני באופן אישי מכירה גם כמה, שנאנסו על ידו עוד הרבה קודם.
1: קלת פרס נובל לספרות השנה היא המשוררת והמסעית אן קרסון מקנדה, כך הודיעה האקדמיה השוודית בסטוקהולם. בנימוקי השופטים נכתב כי קרסון, בת 76, מקבלת את הפרס על מכלול יצירתה הנועזת ששילבה בין שירה, פרוזה ותרגום קלאסי ויצרה צורות חדשות בספרות בת זמננו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי השווי הכספי של הפרס הוא $1,200,000.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
14: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
13: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
17: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
19: עכשיו, ערן זינגר. חדשות ברשת ב'

חמש דקות עכשיו אחרי השעה 3. שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב', מרחבה, תודה על ההזנה. פחות משלושה שבועות לבחירות שמעוררות עניין רב לא רק אצלנו, בצד הפלסטיני יש מי שאומרים שהבחירות הפעם גורליות יותר לפלסטינים מאשר לישראלים. אברהים סמחן, איש תנועת פתח, אומר בריאיון מיוחד מרמאללה, הפלסטינים מבינים שאין אופציה ריאלית לדיאלוג או לסיום הסכסוך בעתיד הקרוב, ולכן השאיפה הפלסטינית היא לממשלה שלא תתנהל בהקצנה, ממשלה בישראל כמובן. עוד מעט נשדר את הרעיון המלא איתו, שבו גם שאלנו את איש הפתח מה לדעתו ההסבר לשיעורי פשיעה נמוכים בחברה הפלסטינית בשטחי הרשות, בהשוואה לפשיעה המשתוללת בחברה הערבית בישראל. שאלנו אותו עוד כל מיני דברים, רעיון מאוד מעניין, תכף נשמע אותו. ואו במרחבת, הסקרים מלמדים שהפרישה של סמי אבו שחאדה מבלד מהמרוץ לכנסת רק מחזקת את הרשימה המשותפת. נשאל את הפרשן ג'לאל בנה מה הסבר לכך, וגם נשאל מה קרה לפופולריות של יוסף חדד. חשיפת המזימה של המרצה מבר אילן שתכנן על פי החשד פיגועים המוניים נגד אזרחים ערבים בישראל, החשיפה הזאת עוררה שערה גדולה בחברה הערבית. כיצד חשים סטודנטים ערבים בתוך בר אילן לקראת פתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא? נשאל את רפעת סוידן, הממונה על הנושא של הסטודנטים הערבים בבר אילן. וגם, איך יצביעו הדרוזים בבחירות הקרובות? מה הסוגיות המטרידות ביותר את הדור הצעיר בחברה הדרוזית? נשאל את פארס לילאוי, סגן ראש המועצה המקומית עיספיא וממלא מקום ראש המועצה. מרחבת, אנחנו מתחילים מיד. הבחירות לכנסת מתקרבות ומעסיקות מאוד, לא רק אותנו. בצד הפלסטיני עוקבים בדריכות אחר הסקרים והתרחישים האפשריים. לפני השידור הזה הקלטנו שיחה עם אברהים סמחן, מחזיק התיק הישראלי בתנועת פתח ברמאללה. בשיחה בשפה העברית, שאותה למד בכלא בישראל, סמחן מסביר מדוע הבחירות

0: כה גורליות לפלסטינים, העריך שרוב גדול של הפלסטינים בשטחי יהודה ושומרון, בשטחי הגדה המערבית, עדיין תומכים בשלום עם ישראל, וגם הביע תדהמה מהפשיעה המשתוללת ברחוב הערבי כאן בישראל. הנה הרעיון שהקלטנו עם אברהים סמחן. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם פלסטיני, תושב רמאללה, לשאול איך הצד הפלסטיני מסתכל על הבחירות הקרבות בישראל, בכלל על המצב בשנים האחרונות מאז 7 באוקטובר. נדמה שהתקשורת העברית בכלל לא מתעניינת במה שקורה, אנחנו מנסים לשנות קצת את התמונה הזאת. איתנו אברהים סמחן מרמאללה, שלום לך אדוני.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: איך אתם, הפלסטינים, מסתכלים על הבחירות? כמה זה מעניין אתכם, הבחירות בישראל? כמה הפלסטיני שיושב היום ברמאללה ובג'נין ובטולקרם עוקב אחרי מה שקורה כאן בישראל מבחינת הבחירות?
1: מבחינתנו, הבחירות גורליות יותר ממכם.
0: מה זאת אומרת? למה הבחירות יותר גורליות אצלכם, מבחינתכם?
1: יש שני קווים כאילו. אחד שרוצה להקטין, בצד אחר רוצה לנהל את המאבק. אז בין שתי האופציות אתה הולך עם זה שמנהל את המאבק ולא מקצין יותר מדי.
0: איך אתה או איך האזרחים הפלסטינים עוקבים אחרי מה שקורה בישראל? באיזה ערוצי תקשורת אתם צופים?
1: תקשיב, היום קל מאוד לעקוב, ויש כאילו הפך רוב העם לעיתונאים ניידים כאילו. לנו וצריכם. זה לא בצד. يعني, הכל מתורגם, הכל קל לתרגום. אתה יכול לדלות מידע מערוץ 7 עד ערוץ 16, בוא נגיד.
0: כלומר, המידע מאוד נגיש, והפלסטיני הממוצע צופה בחומרים שמגיעים מישראל. תגיד לי, מאיזה היבט, למה זה מטריד אתכם כל כך הבחירות? האם רק מבחינה פוליטית, או נגיד למשל מבחינה כלכלית? כי אני יודע שהמצב הכלכלי בגדה קשה מאוד בהשוואה לעבר. כמה הפלסטינים סבורים שהבחירות, או אם יהיה כאן שינוי, הבחירות גם ישפיעו לטובה מבחינה כלכלית עליכם?
1: בוא נבשט את העניין. יש הבנה עמוקה אצלנו בצד הפלסטיני שאין בעתיד הנראה לעין, אפילו הרחוק, אין אופציה לדיאלוג או מסע ומתן לסיום הסכסוך. מה שנשאר לנו זה לשבר עמדות כאילו אנחנו לפני השבעה לאוקטובר. זה המקסימום שאנשים מבקשים או נתלים בו. זה המקסימום. אז אם יש אופציה שיבוא שלטון או תבוא ממשלה בישראל ותלך לכיוון הזה, אז זה يعني מה שמבקשים האנשים כאן.
0: את מי הפלסטיני היה רוצה לראות כראש ממשלה? מי, נגיד, יש הרבה דמויות עכשיו, אייזנקוט ובנט, את מי הפלסטינים היו רוצים לראות בראשות הממשלה, אם הייתי עושה סקר היום למשל?
1: כל אחד חוץ מנתניהו והחברה שלו.
0: כל אחד חוץ מנתניהו, אתה אומר?
1: כן, כן. כל אחד חוץ מנתניהו והחברה המשותעת שלו.
0: כן.
1: זה לא בא משנאת נתניהו או משנאת זה מובן מאליו, אבל הממשלה הזאת דחפה את האנשים להקצין בלי לדעת כלום. בלי לדעת מה מתרחש, איך מתרחש, למה מתרחש. ומכאן זה לא משנה לנו מי יבוא. למה? כי בדרך של נתניהו למלט את עצמו מרוב השמועות, מרוב העניינים הפרטיים שלו והפנימיים שלו, הוא לקח אותנו כבני ערובה, ולקח אתכם גם כבני ערובה. זה מתבטא מהשבעה לאוקטובר בעניין החטופים, זה מתבטא ברוב המהלכים הצבאיים שהוא עשה.
0: תגיד, אברהים סמחן, כן. כשאתה עוקב, אתה יודע, אנחנו כאן עסוקים מאוד עכשיו בבחירות, ואנחנו גם למשל רואים מה קורה ברשימה המשותפת וברם, כמה אתם, הפלסטינים בגדה, עוקבים למשל אחרי האחים שלכם, האחים והאחיות שלכם, הערבים כאן בישראל, וכמה אתם מצפים מהם שההצבעה שלהם תשנה גם את גורלכם?
1: באופן ממוסד, אנחנו לא מתערבים, ובאמת לא מתערבים, באופן ממסדי, כאילו רשמי. אבל בעשי

0: يح بين الأنشيم هم مستقلين على عنيان كيلو إيه مع عربين يظهروا بتوخ إسرائيل يظهروا لعتمام هم بعيوت الكلكليوت ببعيوت الدنيوت بعنيانا بيش عمر هم أورغان
1: רגע רגע זאת נקודה שמרתקת בעיניי אתה פלסטיני שגר ברמאללה איך אתה מסתכל על הפשיעה ועל הלג'רם ועל עונף בלמושתם על ערבי פה בפנים כמה אתם מסתכלים איך אתם הפלסטינים בשטחי הרשות הפלסטינית מסתכלים על שיעורי הפשיעה המטורפת של הערבים כאן בישראל
0: שגעון זה שגעון זה לא יכול להיות כאילו משפחות פשע שרבות ביניהם זה יותר מזה
1: איך אתה מסביר את זה אגב שאצלכם אין דברים כאלה או לפחות לא בשיעור הזה בפשיעה בעקבות כזה
0: הנה אתה הביא את התשובה בלי לדעת אצלנו המשטרה יעני חלשה למרות המשטרה הישראלית למרות היכולת הטכנולוגית והמדעית אצלכם אנחנו מתחילת השנה יש לנו שיעור אולי 24 הרוגים ורוב המקרים זה על ירושה זה يعني יש ציבור מאחורי זה אני לא מצליח להבין איך דוקטור שהולך ברחוב נחרוק איך אם חד הורית שיושבת בבית שלה יורים בה
1: אומר...
0: ואיך יכול להיות שמישהו שיורה הרבה על בית ומצולם ולא יכולים לתפוס אותו.
1: אתה אומר דבר כזה אצלכם בשטחי הרשות הפלסטינית לא היה קורה.
0: לא היה קורה, שום בנים באופן.
1: למרות שהמשטרה שלכם יותר חלשה ממשטרת ישראל.
0: יותר. אתה יודע לגבי העניין הזה, יש משפחות פשע שניסו להעביר את העסקים שלהם אצלנו. היו אינדיקציות, היו כמה עדויות לכך. הביטחון אצלנו עשה פשיטה וניקה ערובות מכאן ועד ג'נין.
1: אברהים סמחן, אני רוצה לשאול אותך, אם הייתי עושה היום סקר בחברה הפלסטינית, בשטחי הגדה, יהודה ושומרון, ושואל את הפלסטיני הממוצע, האם אתה עדיין תומך בשלום עם ישראל, מה סקר כזה היה מוצא?
0: 70-80% כן. זה מובן מאליו כאילו.
1: גם אחרי ש... ההתרחקות, הריחוק, הניתוק בין הצדדים, כל כך הרבה זמן? כן.
0: אם אתה תתן לאנשים את התקווה שמחר יהיה טוב, אנשים, אני זוכר, אני הייתי ילד קטן בזמן הנסיגה ממרכזי הערבים אצלנו. אתה אולי ראית את זה, אולי לא.
1: זוכר.
0: אנשים פריחו יונים, אנשים תלו עצי זית על ה... המכוניות של הצבא.
1: כן, אבל הרבה השתנה מאז אוסלו, הרבה השתנה אחרי 7 באוקטובר.
0: כן, אבל זה לא השתנה אצלנו. גם אצלכם השתנה משהו.
1: תשמע, אני חייב לשאול אותך, הרי היהודי הממוצע ששומע אותך עכשיו כאן בישראל אומר, איך אפשר לסמוך עליהם? אחרי 7 באוקטובר ראינו, מי מבטיח לנו שמה שחמאס עשה שם בעזה לא ינסה לעשות גם בגדה? יחפרו מנהרות ויתחילו לראות טילים על שדה תעופה בן גוריון. מה אתה אומר למי שמביע חשש כזה?
0: אני אומר לו, זה כמו החידה של מי היה ראשון, התרנגולת או הביצה. זה לא מהיום, ולא בוטרים את זה בשיחה או בשתיים. אבל אני אתן לך דוגמה. לפני 7 באוקטובר, מה היה מונע משני הצדדים ללכת למסע ומתן? מי לא רצה מסע ומתן? הצד הפלסטיני או הצד הישראלי?
1: טוב, אם אתה לוקח אותי ל...
0: שאלה שנייה.
1: אם אתה לוקח אותי לימי אהוד ברק ויאסר ערפאת, אז אני... התשובה היא דברורה, לא?
0: יש 14 שנה, נתניהו, אולי 15 שנה, נתניהו שולט, נכון?
1: כן.
0: הוא לא ניהל מסע ומתן. מי שאמר שחמאס נכס ורשות נטל? אני? לא אני. אתם אמרתם את זה, או המשלה שלכם היא אמרה את זה. בואו נלך לסיפור אחר. היה... 7 באוקטובר. בבסיס חמאס הסתמך על זה שיהיה אינתיפאדה בגדה, יהיה מאבק מזוין בגדה, תהיה התפרעות בתוך 48, ויהיה, בוא נגיד, מחזבאללה, מלבנון, מאיראן.
1: כל הזירות, כן.
0: כל הזירות, נכון?
1: נכון.
0: בפועל, בגדה לא עשה כלום. ערבי
1: 48, ערבי דרך אלו, לא בסופו של דבר, אירועי שומר חומות לא חזרו על עצמם, נכון?
0: אז זה לא נחשב אצלכם, כאילו זה סימן טוב. אתה מחשיב את זה כאילו הם מחכים להזדמנות.
1: זה מה שאני שואל, או זה מה שאני חושב שהרבה מאוד מהאנשים ששומעים עכשיו את השיחה הזאת שואלים, האם באמת אפשר להאמין שיש עם מי לדבר אחרי כל מה שקרה?
0: כן, יש. תמיד יש.
1: עדיין?
0: כן, תמיד יש. כן. תשמע, אבו מאזן הלך בקו של משא ומתן ומאבק לא מזוין ולא אלים, והוא דבק בעמדה שלו עד עכשיו. ולמרות 100,000 הרוגים בעזה, ולמרות כל מה שקרה, אנשים לא התקוממו עליו. לא באו אמרו לו, תשמע, אתה טעית. אתה ב-15 השנים האחרונות טעית, תלך הביתה. לא אמרו לו, אפילו בזכרים, הם נותנים לו, הם נותנים לו אמון עד עכשיו.
1: כן.
0: אז איך זה יתכן? נכון?
1: תגיד, אתה חושש, אדוני, אברהים סמחן, אתה חושש שהאירועים המאוד אלימים, אירועי הטרור היהודי בגדה, יציתו אש? זה דבר שעלול להיגמר בעוד אינטיפאדה?
0: פעם דיברתי עם מישהו, אמרתי, תשמע, המצב בגדה המערבית, כאילו זה ערב מקרי הדריסה שהיה במחנה ג'באליה לפני האינטיפאדה הראשונה. אתה זוכר את הימים ההם?
1: כן.
0: אף אחד. זה תאונת דרכים הייתה. והכל מודיע שזהו תאונת דרכים. يعني החיילים לא עשו בכוונה כאילו לדרוס את הבועל.
1: נכון, אני זוכר.
0: אבל זה הציט כל הגדה.
1: זה עלול לקרות שוב? זה עלול להתחדש?
0: כאילו אנחנו מחפשים את המקרה הזה, או מחכים למקרה הזה.
1: אתה אומר זה עלול לבוא ממקום לא צפוי בכלל.
0: נכון, נכון. נכון. היום אתה רואה איך המתנחלים באים ומתחילים לגנוב את הזיתים והחיילים שומרים עליהם. זה כל יום, זה בכל מקום.
1: ומה הציבור הפלסטיני חושב על זה, שזה ניסיון להציט את האש לקראת הבחירות?
0: כן, וההבנה היא שאנחנו רוצים يعني לא ללכת בדרך של המתנחלים. אם נלך בדרך של המתנחלים, יפיג אותה המטרה שלהם, אז אנחנו לא הולכים משם.
1: כלומר, אתה אומר שבציבור הפלסטיני, בשטחי הרשות הפלסטינית, יודעים שמישהו מנסה לזרוק את הגפור לתוך חבית הנפץ, ואומרים, אנחנו חכמים יותר, אנחנו לא ניתן לזה לקרות.
0: כן, לא נלך בתלם כפי שאתם רוצים.
1: מעניין.
0: נכון.
1: מעניין. מה אתה אומר? מה התחזית שלך? מה יקרה בבחירות? איך ייראה האזור שלנו ב-28 באוקטובר?
0: אני מהמר וכותב וכתבתי שנתניהו לא יהיה בתמונה.
1: הבנתי. טוב.
0: זהו.
1: רשמנו לפנינו.
0: נתניהו לא יהיה בתמונה. פעם דיברתי עם מועד חמו אחרי השביב לאוקטובר.
1: כן.
0: אמרתי, תקשיב, כפי שאני רואה את נתניהו ואני מכיר אותו אולי יותר טוב ממכם, הוא יישאר, הוא ידחוק מעליו את האחריות וישים אחרים.
1: זה מה שאמרת לכם או?
0: כן, זה בשבוע הראשון או השני במלחמה.
1: כן.
0: וזה מה שקרה. אז עכשיו הוא לחוץ ונלחץ, והוא בסקרים, סקרי העומק שהוא עושה, יודע שהוא מפסיד. ראיתי אתמול ינון מגל איך הוא משמיץ משפחות חטופים.
1: אתה ממש עוקב אחרי התקשורת כאן, אה?
0: עוקב אחרי כולם.
1: מדהים.
0: ומכיר אותם כולם. ראיתי איך הוא משמיץ אותם. איזה הוא אמר? איך הוא מאפשר לעצמו לדבר ככה? חוץ מהבוס שלו הורה לו לעשות את זה. אז הוא הסתלט מהזרוע. והסוף שלו יהיה מור. אני ככה חושב.
1: אברהים סמחן, קודם כל תודה רבה על השיחה הזאת. זה לא קורה הרבה בתקשורת העברית, ואנחנו רוצים שישמעו, אנחנו רוצים לשמוע יותר, אנחנו רוצים להבין יותר מה קורה. אז תודה רבה שנתת לנו את ההזדמנות. איך שלא יסתיים הקמפיין הזה, או איך שלא יסתיימו הבחירות האלה, נקווה שלשני העמים יהיה עתיד טוב יותר, כי מגיע לשני העמים טוב.
0: אינשאללה.
1: אינשאללה. תודה אדוני, תודה רבה שהיית אצלנו. זאת כאמור השיחה שהקלטנו עם מי שפתח אברהים סמחן. אפשר לאהוב את הדברים שנאמרו כאן, אפשר להסתייג מהם ולסלוד מהם, אבל אנחנו חושבים שאת הקולות האלה צריך להשמיע, בייחוד כשבשטחי הרשות הפלסטינית יש מי שאומרים שעדיין יש סיכוי לשלום, ויש מי שאומרים שהבחירות הקרובות בישראל גורליות לפלסטינים, לא פחות משן גורליות לישראלים. זאת כאמור השיחה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומת קצרה, ואחריה קצת על מה שקורה כאן בפוליטיקה הפנים ישראלית, הפוליטיקה הערבית בישראל, גם איך מתחזקת הרשימה המשותפת אחרי פרישתו של סמי אבו שחאדה, ומה קורה עם יוסף חדד? מה אומרים בציבור הערבי על כל הסיפור של יוסף חדד? זה קורה מיד אחרי הפרסומות. כאן חדשות ברשת ב'.
2: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
2: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
3: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
4: וואו, איזו אחריות.
5: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
3: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
6: הולכת להיות עונה מאופקת.
5: כן, עונה ממלכתית.
3: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: מרחבת, הסקרים מלמדים שפרישתו של סמי אבו שחאדה מהמרוץ לכנסת רק מחזקת את הרשימה המשותפת. אנחנו רוצים לדבר על זה בדקות הקרובות ובכלל על הפוליטיקה הערבית בישראל עם הפרשן, היועץ האסטרטגי, עיתונאי ג'לאל בנה. שלום ג'לאל.
9: מרחבה איראן, שלום
8: לכל המאזינות והמאזינים. בוא תסביר לי את ההיגיון, כי לפחות על פי הסקרים, מהרגע שהודיע סמי אבו שחאדה, או אימץ סמי אבו שחאדה, את ההמלצה של נשיא בית המשפט העליון לפרוש מהמרוץ, בזמן הדיון על הפסילה, הסקרים מראים שהרשימה מתחזקת בקרב הציבור הערבי, הרשימה המשותפת. מה ההסבר? איך אתה מסביר את זה?
9: אז קודם כל נשים דברים על דיוקם. סמי אבו שחאדה אולי הודיע שהוא פורש מהמועמדות לכנסת.
8: זאת הכוונה.
9: לא, בדיוק. הוא לא פורש לא מהחיים הציבוריים ולא מהקמפיין של המשותפת. אתה יודע, יש מונח שנקרא קדוש מעונה. זה בדיוק יכול להתאים סמי אבו שחאדה בטוח.
8: רגע, רגע, ג'לאל, בוא תשדר, בוא תשפר את המיקום שלך, תצא קצת החוצה לכיוון.
9: עכשיו שומע יותר טוב?
8: כן, כן, כן. אמרת קדוש מעונה. אגב, קדוש, אני לא רוצה להסתבך פה במונחים, אבל קדוש מעונה באנגלית זה מרטר, ובערבית זה שהיד, נכון? שהיד פוליטי. סיבכתי אותך. סיבכתי, אני חוזר.
9: אנחנו עכשיו נסתבך ביחד.
8: וואי, וואי, טוב, טוב, בסדר, חוזר. קדוש מעונה, בוא נשאר בעברית, לא באנגלית ולא בזה. אוקיי.
9: בדיוק. סמי אבו שחאדה למעשה הפך לנרדף על ידי הממסד.
8: מילה יותר טובה.
9: ויותר חשוב, יותר חשוב, הוא נרדף על ידי המפלגה שרודפת את כל הערבים באשר הם. אם זה בית של ערבי ואם זה חבר כנסת, לא משנה. העיקר שרודפים ערבים. וברור מי הגיש את הבקשה לפסילה. אז זה בדיוק משווק, אפילו לא צריך לשווק את זה בקרב המצביעים הערבים. זה מובן מאליו.
8: אז אתה מאלה שאומרים שהקמפיין הכי טוב של המשותפת, או הקמפיינר הכי טוב של הרשות המשותפת זה איתמר בן גביר?
9: ללא ספק. אם אני הייתי הקמפיינר של המשותפת או המאוחדת, רעם, הייתי מייחל שאיתמר בן גביר יעלה עד לבחירות על כמה דחפורים וירד לנגב ויגיע לגליל, לאום אל-פחם זה מצוין, לנצרת עוד יותר טוב.
8: והנה הוא עושה את זה, ובאמת הסקרים מחמיאים יותר ויותר לרשימה המשותפת.
9: נכון.
8: בואו נדבר אולי על המתחרה שלה, על הרשימה המאוחדת, על רעם. שם אנחנו לא רואים שינויים דרמטיים במנדטים, נכון?
9: לא, לא. היה ברור מלכתחילה שסיגלוביץ' ייגרד כמה אלפי קולות בקרב הציבור היהודי, אבל הוא לא סוחב אחריו עשרות אלפים. הוא לא כוכב, הוא חבר כנסת מצוין, בן אדם מדהים יכול להיות, אבל מבחינת מנהיגות הוא לא המנהיג שסוחב אחריו מצביעים. התקווה של מנסור עבאס הייתה שהוא ישלים לו מנדט וחצי, ואז מנסור יגיע לשבעה מנדטים. בינתיים זה לא קורה, אני בספק אם זה קורה. בינתיים רעם לא עוברת את החמישה, מקסימום שישה במקרה הטוב ביותר. אם היא יכולה לזכות, אז היא תזכה בהסכם העודפים במושב השישי.
8: יריביו הפוליטיים של נתניהו, של הליכוד, בצד היהודי של המפה, אומרים או מזהירים שנתניהו מפנה גבו לאיתמר בן גביר, וזה לא בלתי אפשרי שבקונסטלציה כזו או אחרת הוא ילך לא רק עם אייזנקוט ועם יאיר גולן, הוא ילך עם מנסור עבאס. לי זה נשמע מופרך ועזוי לחלוטין, אבל נניח שזה נכון. איך הציבור הערבי, עכשיו אני אתן לך סנריו מעניין, ג'לאל בנה, איך ירגיש הציבור, מה יעשה הציבור הערבי אם ישמע שמנסור עבאס, כדי, איך אומרים, אנחנו במצב של פיקוח נפש, וצריך להציל את כל הנרצחים בחברה הערבית, הוא אומר, אני כדי להציל את הנרצחים, או נגיד הוא מכנס למסיבת עיתונאים, ואומר, אנחנו חייבים לעשות, להפסיק מיד את שפיכות הדמים הזאת, ובשביל להפסיק את שפיכות הדמים הזאת, החלטתי שאני הולך לקואליציה עם בנימין נתניהו. איך הציבור הערבי יוכל סיטואציה כזאת?
9: תראה, כבר למדנו שבנימין נתניהו הולך לפי העיקרון שהמטרה מקדשת את האמצעים. אני לא אתפלא, אגב, אם זה קורה, אבל אם זה קורה, אם יש סיכוי שזה יסיים קריירה פוליטית של מנהיג או של מפלגה, אז זה יעשה, הדבר יהיה. הציבור הערבי לא שוכח שנתניהו לא רצה להצטלם עם בן גביר בבחירות לפני הבחירות הקודמות, כשישב בקיסריה, עירח את בן גביר ואת סמוטריץ', לא רצה להצטלם עם שניהם, והוא הפך אותם לשני השותפים הטבעיים.
8: אבל זה נכון שנתניהו מנסה עכשיו, אני ראיתי משהו שפרסם מוחמד מג'אדלה בערבית.
9: לא, בנימין נתניהו עצמו פרסם את זה ומקדם את זה. אני רואה את זה כאזרח.
8: מה, בוא, רגע, מי שלא מכיר, מה פרסם נתניהו? מה?
9: הוא פרסם, פתאום עכשיו נזכר ראש הממשלה, שהוא כבר 20 שנה ראש ממשלה, קצת פחות מ-20 שנה, שהוא רוצה להילחם בארגוני הפשיעה. עכשיו, ברור שזה מגיע כקונטרה לקמפיין של הדמוקרטים. הדמוקרטים עלו בקמפיין כבר לפני יותר משבוע, שיאיר גולן הולך לחסל את ארגוני הפשיעה בחברה הערבית. פתאום עכשיו בנימין נתניהו, ראש הממשלה, נזכר שיש ארגוני פשיעה, ונזכר שיש פשיעה בחברה הערבית, ונזכר ונזכר ונזכר. זה לא יעבוד. לא יעבוד.
8: למה יותר... אתה אומר לא יעבוד כשבפוליטיקה הישראלית, ג'לאל בנה, הכל עובד? והציבור,
9: לא, הכל עובד.
8: סליחה, והציבור הערבי בישראל לא שונה מהציבור היהודי, הזיכרון הוא קצר פה. מה ההבדל בין יהודים לערבים?
9: הזיכרון, אני מסכים איתך, הזיכרון קצר, אבל הקולות למפלגות, הקולות של הערבים הולכים ב-95% למפלגות הערביות באופן ישיר. זאת אומרת, מי שרוצה לדבר עם הערבים יצטרך לדבר עם המפלגות הערביות. לא נתניהו ולא אף מפלגה ציונית אחרת יסחב אחריה עשרות אלפי מצביעים ערבים.
8: אוקיי, אז עכשיו, עד עכשיו דיברנו על המפלגות הערביות, או המפלגות שפונות בעיקר לציבור הערבי, ויש עוד מפלגה שניסתה לפנות לציבור היהודי, וגם קצת לציבור הערבי, כשמספר 2 שלה הוא יוסף חדד, מפלגתו של וינטר, עמך ישראל. אתה יודע מה, אני רוצה לשמיע לך קטע קצר, שפרסם ברק כהן, קטע מאוד נקרא לזה חד, כמו שברק כהן בלשונו המחודדת והמושחזת יודע לעשות, כשהוא פונה ישירות ליוסף חדד ואומר לו, תקשיב, לא יעזור לך שום דבר, אתה ערבי. הנה,
6: יוסף, אתה ערבי, אני יודע, זה נופל עליך כרעם ביום בהיר, אבל אח שלי היקר ואהוב, אתה ערבי. עמך ישראל, אתה לא עם ישראל, אח שלי, אתה גוי. עכשיו לי אין בעיה עם זה, אתה יודע, מקימים מדינה, מקימים משטר, צריך לחיות ביחד, זה לא משנה אם אתה ערבי או יהודי, משנה אם אתה בן אדם נורמלי או מכפוף. מה הבעיה? אתה הלכת למפלגה ולמצביעים, זה לא חשוב להם לדעתה אם אתה מוכשר, לא מוכשר, אם אתה חיובי, לא חיובי. משנה להם אם אתה ערבי, ואתה ערבי. לכל המחנה הזה, עכשיו שאתה מסתובב כרגע, שעושים עליך את הקמפיין, אתה חושב זה בגלל שאתה אמרת מדינה פלסטינית. לא, לא. יש הרבה מה אומרים מדינה, גם נתניהו לא אמר מדינה פלסטינית, אמר, אז מה, אז פסלו אותו? לא, הוא יהודי. עוד שבועיים אתה תראה, שימו לך תמונות שאתה עם סינואר, יוסף חדד ויחיא סינואר, רוצים להשמיד עם ישראל. מי ייתן לך כיסא? מה אתה פלח? אתה ערבי אח שלי. זה שבסופו של דבר, חרף כל הליקוק, אתה ערבי. עכשיו בשבילי זה תענוג, אבל בשביל אלה שאתה רוצה את הקולות שלהם, פחות.
8: לא יודע מאיפה להתחיל, ג'לאל בנה.
9: מזל שלא המשכת והשמעת את השאר, את המשך הקטע.
8: כן, זה עדיין שעות היום, יש ילדים שמאזינים לדברים. בוא, תגיד, מה אתה אומר? כמה הוא קולע ברק כהן לדברים האלה, שהרי נתניהו בעצמו דיבר פעם על מדינה פלסטינית, וכשיהודי אומר מדינה פלסטינית, אז קצת עוקצים אותו ואומרים לו לא יהיה וזה, אבל כשערבי מעז לומר מדינה פלסטינית, ואת זה מצאו, נברו בארכיון היטב היטב, ברעיונות שהוא עשה לערבייה ולערוצים אחרים, והוא אמר פעם, בקונסטלציה כזו או אחרת, אם ואם ואם ואם, אז אני גם תומך בפתרון של שתי מדינות. איך מסתכלים על זה בחברה הערבית?
9: איראן, מוסד הכנסת הוא הפרלמנט. הפרלמנט בכל מדינה וגם במדינת ישראל אמור להנהיג את המדינה ולהשפיע על המדיניות, לא על המפלגות, לא רק על מפלגתיות ועל פוליטיקה, הוא אמור להשפיע על מדיניות. ומה אמור לעשות פרלמנט אם לא השפעה? והסוגיה הפלסטינית היא סוגיה מדינית. כולם מדברים על הסוגיה הפלסטינית. נכון. ירצו או לא ירצו. בזמנו, גם ציפי לבני, כשחתמה, הייתה הראשונה לחתום על כניסה לקואליציה עם בנימין נתניהו, היא דיברה על מדינה פלסטינית. כולם מדברים על מדינה פלסטינית. עכשיו, אפשר לדון ולהתווכח אם כן או לא, אבל כולם מדברים על מדינה פלסטינית, מבנימין נתניהו עד אחרון חברי הכנסת והפוליטיקאים הזוטרים ביותר שנמצאים בכנסת. הבעיה זה לא שמצאו בארכיון של יוסף חדד שדיבר על אופציה למדינה פלסטינית. לא, ממש לא. הבעיה בסגנון של האיש. מדובר בצעיר, אפשר לומר נמרץ, ש מקבל כסף עבור הסברה שהוא עושה. עכשיו, הסגנון שלו גס, הסגנון שלו יותר מדי גס כלפי הציבור עצמו, הציבור שלו עצמו, החברה שלו עצמו. עכשיו, הוא לא עושה הסברה גם בקרב הציבור הערבי, כמו שהוא עושה הסברה בעולם. זה מה שהציבור היהודי לא שם לב אליו. הוא לא מגיע לנצרת ושפרעם ורהט ואומר להם, בוא נדבר על גיוס ערבים. הוא נוסע ללונדון להתכסח עם מוסלמים יותר מאשר פלסטינים וערבים, עם פקיסטנים.
8: אתה אומר, הוא עושה הסברה מצוינת לישראל כמדינה.
9: הוא יכול לעשות הסברה.
8: אבל הוא עושה הסברה פחות טובה לציבור שהוא בא ממנו. זה מה שאתה אומר בעצם.
9: הוא עובד בזה, הוא מקבל כסף על זה. כן. הוא לא עושה את זה גם בחינם. לכן יש לו הרבה מאוד מוטיבציה לעשות את זה.
8: ולכן יש הרבה, איך אומרים בערבית, שמחה על העד? שמעת? איך הם?
9: אני שמעתי.
8: שמעתי. לכן יש הרבה שמחה על העד בחברה הערבית?
9: כן, כי הסגנון הוא מגיע עם סגנון מאוד מאוד גס. תקשיב, במפלגות הציוניות הכי ימניות שיש, היו חברי כנסת, ועדיין חברי כנסת שהם ערבים. בישראל ביתנו יש חבר כנסת ערבי, בליכוד חברי כנסת ערבים, בהרבה מאוד מפלגות, שהן מפלגות ימין גרידה, יש חברי כנסת ופוליטיקאים ערבים, שכל הזמן דיברו עם הציבור הערבי גם, כל הזמן נהלו סוג של דו-שיח. הם לא בדיוק היו מקובלים כמו שאר חברי הכנסת הערבים, או כמו שאר המפלגות הערביות, אבל okay. בסופו של דבר, הסגנון שלך קובע אם לנהל okay. שיח, או לא לנהל שיח.
8: טוב, עכשיו לסיום ממש בקצרה, ממש התכונים מהשעות האחרונות, עופר כסיף, בית המשפט מרשיע אותו בתקיפת שוטר, וגם מוסיף לו קלון, זה די חורץ את גורלו הפוליטי של עופר כסיף. כמה זה משפיע, כמה אני יכול להשוות בין הסיפור של עופר כסיף ואיך שהוא ישפיע על הפופולריות של המשותפת לבין הסיפור למשל של להבדיל של סמי אבו שחאדה והפסילה שלו? כמה זה ישפיע לדעתך על ההצבעה?
9: לא, אני חושב שזה לא ישפיע. כמשפטן אני יכול להגיד לך שהרשעה בפלילים היא לא דבר פשוט. מדובר בדוקטור, מרצה לשעבר באוניברסיטה, חבר כנסת, זה לא פשוט לחיות עם הרשעה פלילית בעוד יפת שוטר. אבל ברמה הציבורית והפוליטית, הדבר בכלל לא ישפיע עליו. חצי מחברי הכנסת או נחקרו, וחצי מהם, חצי מהחצי, הוגש נגדם כתבי אישום. יש לנו ראש ממשלה עם כתבי אישום. זה לא ישפיע, כי הציבוריות הישראלית בכלל לא מתייחסת לזה באופן חמור, שיש לנו חבר כנסת שנגדו הוגש כתב אישום. Okay. יש צרים שהוגש נגדם כתב אישום ועדיין מתפקידים בצרים, במשרדים שלהם. בוודאי חברי כנסת שנחקרו והוגש נגדם כתבי אישום. עופר כסיף, הסיפור הזה עדיין גם לא נגמר, מדובר רק בהרצאה. Okay,
8: נכון.
9: יש טיעונים לעונש, ויש עונש, השאלה אם יהיה קלון או לא יהיה קלון, כי סעיף 42 לחוק יסוד הכנסת יכול לתת סמכות לכנסת להדיח אותו.
8: Okay.
9: אבל אני בספק אם זה יקרה, הוא יסיים את הקדנציה של הכנסת לפני שהמשפט שלו, לפני שיהיה פסק דין חלוט.
8: אוקיי, okay. אז לצורך השיחה, גם פרשננו הפוליטי לפוליטיקה הערבית בישראל, וגם פרשן משפטי, יועץ אסטרטגי, ג'לאל בנה, תודה רבה. אגב, ממש בזמן השיחה איתך, יוסף ג'בארין מוציא את תגובה לקמפיין של נתניהו בחברה הערבית. יושב ראש הרשימה המשותפת אומר, אחרי שנים של הפקרת החברה הערבית, נתניהו נזכר ערב הבחירות ועל רקע התחזקותה של הרשימה המשותפת להבטיח אגרוף ברזל נגד הפשיעה. החוצפה של ראש ממשלת הדמים לא יודעת גבולות. זה אותו נתניהו שמינה את העבריין הגזען בן גביר לשר לביטחון לאומי והפקיד בידיו את ביטחונם האישי של האזרחים הערבים, כשבמשמרת שלו הפשיעה המאורגנת והאלימות הגיעו לממדים חסרי תקדים ושיעורי הרצח הפכו מהגבוהים בעולם המפותח. כך תגובתו של ראש הרשימה המשותפת למה שנראה קריצה מחודשת של אבו יאיר בנימין נתניהו.
9: בוא נערב שמחר בשעות הצהריים, הבוקר או הצהריים, בנימין נתניהו יכול לעשות הליכה ליד ג'סר א-זרקא, ואולי יביאו כמה צעירים ערבים, אחד מהם יהיה עם כדור, יזרוק לו והוא יחזיר.
8: בסדר.
9: ויגיד, תראו כמה אוהבים אותי הערבים.
8: אני אמרתי לך בתחילת השיחה, בפוליטיקה הישראלית הכל אפשרי, והזיכרון של היהודים והערבים קצר, אבל טוב, יש עדיין ויכוח בינינו על איך זה משפיע. ג'לאל בנה, תודה רבה לך. תודה, תודה, תודה.
9: חן, חן, כל טוב.
8: תודה, ג'לאל. מרחבת, 19 עכשיו, אולי כבר 18 דקות לפני השעה 4. חשיפת המזימה של המרצה מבר אילן, מרצה למתמטיקה, שתכנן על פי החשד פיגועים המוניים נגד אזרחים ערבים בישראל. החשיפה הזאת עוררה שערה גדולה, בעיקר בחברה הערבית. אנחנו רוצים בדקות הקרובות לשאול מה אומרים סטודנטים ערבים בתוך אוניברסיטת בר אילן, ומה מרגישים. לצורך זה אנחנו הזמנו את רפעת סוידן, הממונה על הסטודנטים הערבים, או על הנושא של הסטודנטים הערבים בבר אילן. שלום לך, רפעת.
7: ערב טוב לך, איראן, ומסע חיל לג'מיע.
8: תן לנו שתי מילים על עצמך, רפעת סוידן, מאיפה אתה ומה אתה לומד בבר אילן?
7: במקור צפונאי, מערב אל-עלם של יד הגבול. אני כבר חיים ארוכים בבר אילן, אני גדלתי בבר אילן מאז גיל, בוא נגיד 20 ועד היום. למדתי תואר ראשון ושני במדע המדינה, ותואר ראשון ושני גם כן בעבודה סוציאלית קהילתית.
8: כמה סטודנטים ערבים יש בבר אילן?
7: היום בבר אילן אחוז הסטודנטים קרוב ל-14%, שהם ממש מהווים כ-2,000 סטודנט בכל התוארים. זאת אומרת, תואר ראשון, שני ושלישי, אבל מרביתם בתואר ראשון, אפשר להגיד. אפשר לומר שמרביתם בתואר ראשון, ומגיעים אלינו גם כן סטודנטים מחברה ערבית מכל החברה, מכל גווניה, ממג'דל שמס ועד הנגב, עד הנגב.
8: ובשנים האחרונות יש גידול במספרם?
7: בשנים האחרונות, איראן, לא, בוא נגיד ככה, בעשרת השנים האחרונות, המספר הסטודנטים מחברה ערבית שילש את עצמו. זאת אומרת, כל שנה גודל המספר במספר אחוזים מסוימים, וזה ממש אחוז מכובד, והקמפוס מרוצה, הקמפוס מרוצה מזה, כן? שהקמפוס יהיה ממש קמפוס מגוון, שמכיל את כל החברה הישראלית ברמה כללית.
8: ואתה עוקב אחרי הנושא הערבי,
7: כל הנושא של החברה הערבית, אם זה תואר ראשון.
8: אגב, מה למשל, סטודנטים ערבים, סטודנטיות ערביות באות אליך, באיזה נושאים בעיקר מקרידים אותם?
7: יפה מאוד. אנו מתחילים את כל הנושא עם הסטודנטים, גם מתחילת קבלתם. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. אלו שהתקבלו לתשפז, 2016, 2016, 2017, שהם מתחילים ממש ביום ראשון, יום ראשון שלנו את הלימודים הראשונים, יום ראשון זה התחילת הלימודים שלנו. מה אנו עושים איתם? כל אלו שהתקבלו לתואר ראשון שנה א', אנו עשינו שבועיים אוריינטשן לכל הסטודנטים, הביאו אותם לקמפוס, שבועיים רצופים, אוריינטשן, איך לבנות מערכת לימודים, הרכב התואר הראשון, מלגות, הכל, הכל עשינו בשבועיים ראשונים בתוך הקמפוס עצמו, הכנו אותם, זאת אומרת, כניסת הלימודים שלהם תהיה קלה וסלוסה ולא, ללא בעיות. ואז אנו עוקבים, אחרי שאנו הכנו אותם, זאת אומרת, התלמיד מתחיל ללמוד, בשלב הראשון שלו מוצמד לחונך קבוע, זאת אומרת, כל קבוצה של תלמידים שנה א' מוצמד להם חונך לאורך השנה, מבחינת אוריינטציה, מבחינת הכוונה, מבחינת ייעוץ, שזה תמיד מלווה אותם לאורך השנה. אחר כך אנו בשבועיים בשבוע השני, השלישי של התלמידים, של הלימודים, מתחילים להצמיד מה שנקרא חונך לימודי. זאת אומרת, אם יש לך מקצוע או חוג או קורס שאתה מתקשה בו, אז אנו מצמידים ממש חונך של...
8: כלומר, לסטודנט ולסטודנטית הערבים בבר אילן יש מעטפת, ליווי של...
7: חבל על הזמן. מצוין. זה שנקראת מעטפת הנגשה לאורך התואר הראשון.
8: ואז
7: גם מבחינה פסיכולוגית אפילו יש לנו טיפול. מכל, ייעוץ פסיכולוגית.
8: אז יש הכל, ואז כרם ביום בהיר, סיפור שמדהים אותי ומדהים רבים אחרים, מרצה בבר אילן, נעצר אחרי שמתברר שהוא במשך תקופה ארוכה תכנן שורה של פיגועים נגד אזרחים ערבים בישראל. מה אתה שומע מהסטודנטים הערבים שאתה עובד איתם בבר אילן?
7: תקשב אילן, זה מקרה אינדיבידואלי, מקרה נפרד של מרצה בודד. בר אילן הודיעה והבהירה את עצמה והבהירה את עמדתה באופן ברור. אוניברסיטת בר אילן מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה כמובן, בכתב האישום שלו. הנהלת האוניברסיטה ברמה הכללית גם כן קרתה למשטרה ולפרקליטות למצוא עמו את הדין בחומרה, ככל שהדברים יוכחו כנכונים. האוניברסיטה מגלה ותגלה אפס סובלנות לתופעות כאלו, והאוניברסיטה גם כן מנוגדת.
8: אבל רגע, אתה מקריא לי משהו שנשמע שבא מהצד של האוניברסיטה. אני שואל אותך כמי שאחראי הנושא הערבי. מה אתה שומע, אנשים? ביום ראשון נפתחת שנת הלימודים האקדמית. מה החברות והחברים הערבים שלך מספרים לך? פוחדים לבוא? מה אומרים לך?
7: אין ספק, היו פניות, אבל לא היו פניות רבות. היו פניות של סטודנטים, אני מפחד להגיע. אני מוזועזע מהמקרה, זה מפחיד אותי. אחד התקשר לי מהצפון, אמר לי, לבת שלו, היא מתחילה ביום ראשון, היא דתייה, איך תגיע, וכל הסיפור הזה.
8: ומה אתה עונה לו? מה אתה עונה?
7: יפה מאוד. אני עונה לו שזה מקרה ייחודי ואינדיבידואלי, ולא קרה אף פעם. אבל אנו עוטפים את הסטודנטים, אנו שומרים על הסטודנטים. הסטודנטים זה הבנים שלנו. יש לנו מעטפת הנגשה, יש לנו תוכנית, יש לנו מעונות, יש לנו מגורים בתוך הקמפוס, מלווים אותם, לוקחים אותם, מחכים מהם בשערים. זה קמפוס, זה אוניברסיטה גדולה, זה לא מקרה, זה מקרה ייחודי, אינדיבידואלי שקרה.
8: אתה מכיר את המרצה הספציפי הזה?
7: ההד שלו, אין ספק.
8: לא, לא, אתה מכיר את החשוד? יצא לך להיפגש איתו פעם?
7: אישית לא, לא מכיר.
8: אוקיי, ומה סיפרו לך סטודנטים ערבים? היו סימנים מטריים על זה בשיעורים? מה שהוא חושב על ערבים?
7: לא, אני אגיד לך, המרצה הזה בא ממחלקה למתמטיקה, שבאמת אני אגיד לך בכנות רבה, אין לי סטודנטים במתמטיקה, אולי אחד, שתיים, שלומדים
8: במתמטיקה. אין ערבים? באמת?
7: באמת, אני אגיד לך, עכשיו תשאל באוניברסיטת תל אביב, כמה סטודנטים ערבים לומדים במתמטיקה? אולי בודדים. תשאל בבן גוריון, כמה סטודנטים לומדים במתמטיקה? אולי בודדים. מרבית הסטודנטים אצלי נמצאים במדעים, לשמחתי, שזה ביוטכנולוגיה, וגם כן הנדסה בזמן האחרון, יש לנו עלייה ממש משמעותית מאוד באופטומטריה, ברנגן ועוד ועוד חוגים אחרים שממש מתאימים לסטודנטים. אבל אני אגיד לך, איראן, גם אני אגיד לך ברמה כללית. הרי מאז הקורונה ועד לאירועי 7 לאוקטובר, ועד כולל המלחמה הצפונית עם לבנון.
8: ושומר חומות באמצע, נכון?
7: ועד איראן הראשונה ואיראן השנייה, ועד האירועים של היום, החברה הישראלית היא כבר מחוסנת מהמקרים החיצוניים שאנו שומעים. סליחה שאני אומר מחוסנת, היא כבר התרגלה למה שמתרחש בשטח.
8: זה מצער מאוד שהתרגלנו לדברים כאלה.
7: כן, לצערי הרב, אני אומר לך לצערי הרב, שכבר כל אירוע וכל מלחמה וכל דברים, גם במלחמה האחרונה, ראית ושמעת, גם העניין של הסטודנטים פחדו להגיע וכל הדברים האלו, במיוחד המלחמה עם איראן וכל הסיפור הזה. אבל אין מה לעשות, זה החברה.
8: אז אם אני צריך לסכם את דבריך, רפעת סוידן, ממונה על הסטודנט הערבי בבר אילן, הרוב המוחץ של הסטודנטים הערבים לא יפחדו לבוא בשבוע הבא בתחילת שנת הלימודים האקדמית לבר אילן, למרות הסיפור הזה. אוקיי, יופי. יופי, אז שתהיה שנה מוצלחת, בנג'אח ותופיק, שיהיה לכם.
7: שנה מוצלחת לכולם גם.
8: ואמירה אישית שלי, אני גם למדתי בבר אילן, אני אמנם לא בוגר אוניברסיטה, למדתי בבר אילן, והיו איתי סטודנטים יהודים וערבים, והיו מרצים שהיו להם דעות כאלה, כן, מרצים מעולים, ואני חייב לומר שאסור להכפיש ממסד או מוסד שלם
7: חד משמעי,
8: בגלל התנהגות מגעילה שלו, מסוכנת של בן אדם אחד.
7: שגם הסטודנטים הערבים זכאים להקלות רבות גם כן בתוך הקמפוס, כמו תוספת זמן, כמו הכרה בחגים ובמועדים של כל העדות בקמפוס, הכרה ברמדאן למשל, בצום הרמדאן. תוספת זמן, תוכניות הידברות, יש לנו מזה 20 שנה מפעילים אותם דרך הידברות מוסיקלית, הידברות רגילה.
8: תקשיב, אנחנו נדבר בעתיד, יש לי תחושה כזאת.
7: בעזרת השם.
8: רפעת סוידן, תודה רבה לך.
7: שנה מוצלחת.
8: תודה, תודה.
7: שנה מוצלחת, בבקשה.
8: עכשיו אנחנו רוצים כמה דקות להקדיש לקול הדרוזי בבחירות הקרובות. שלום לפארס לילאווי.
10: שלום,
8: שלום, פארס לילאווי, סגן ראש המועצה המקומית עוספיה וממלא מקום ראש המועצה. אלה בחירות דרמטיות מבחינתה של העדה הדרוזית?
10: אכן כך, בחירות דרמטיות וגורליות, בעיקר לצעירים ולצעירות בני העדה הדרוזית, אין ספק.
8: מה הציפייה? מה אתה שומע בסביבך, גם בעוספיה וגם במקומות אחרים ביישובים הדרוזים?
10: בגדול מה שאני שומע וגם מה הדפוס ההצבעה שהולך לקרות, אני מאמין, גם רואים את זה לפי הסקרים, שכל הזעקה שהייתה בשנת 2018 עם חוק קמיניץ ועם חוק הלאום במהלך הממשלה, כאילו במהלך תקופת הממשלה האחרונה, אנחנו ראינו את זה יותר מתממש ותממש, כלומר יותר צווי הריסה, יותר חונקים את היישובים מכל מיני בחינות, שבה מרגישים כבר צעירים דרוזים שהם חייבים שינוי פוליטי שיגרור להם לצאת מהמבוך הזה שאנחנו חיים בו.
8: עדיין חיילים או חיילים משוחררים בעוספיה מקבלים צווי הריסה אצלכם ביישוב?
10: בטח, אנחנו לצערנו בשבועיים האחרונים קיבלנו יותר מ-12 צווי הריסה רק לבני היישוב כפר עוספיה, ואכן רובם המוחלט, אם לא כולם, הם משרתי צבא מילואים למיניהם.
8: ומה, איך אתה כאיש פוליטי מחובר מאוד לשדה הפוליטי ומחובר מאוד לדור הצעיר בחברה הדרוזית, איך זה יתורגם מבחינה נגיד אלקטורלית, מבחינת, אתה יודע מה, שיעור הצבעה, מבחינת חלוקת הקולות, מה לדעתך הולך לקרות?
10: תקשיב, בגדול נתחיל עם שיעור ההצבעה. תמיד זה אתגר גם בחברה הערבית וגם בחברה הדרוזית, שבסוף ברשויות המקומיות אנחנו רואים שיעורי הצבעה גבוהים מאוד, 86-87%, כי אנשים רואים השפעה ישירה ביום יום בדרך ההצבעה שלהם וגם כל המבנה החמולתי. לצערנו, בכל העניין של הצבעות במישור הארצי, בגלל הנתק הזה שנגרם לאורך שנים, שהתושבים לא רואים שינוי במציאות ולא רואים קשר ישיר בין הממסד ובין הממשלה, לבין חיי היום יום, לצערנו במקום שזה ישפיע לזה שאנשים ירצו לצאת להצביע, אז רואים אותם את הכנסת כמשהו רחוק ולא קרוב. לכן זאת כאן קריאה לכל מי ששומע אותנו בחברה הערבית ובחברה הדרוזית ובכלל בכלל החברה הישראלית.
8: רגע, מה אתה עושה? כי אתה יש לך תפקיד בכיר בעוספיה, אתה סגן ראש המועצה, אתה ממלא מקום, אתה עומד בראש תנועת כולל בלד, הצעירים שומעים בקולך, מה אתה אומר להם כשהם שואלים אותך, אם אומרים לך אנחנו בכלל לא רוצים ללכת להצביע, מה אתה אומר להם?

0: לא חייבים להצביע, ושנית, לדעתי, חייבים להצביע למה שנקרא גוש השינוי, למי שאמור להחליף את הממשלה הזוועתית.
1: אומר להם.
0: קודם כל חייבים להצביע, ושנית, לדעתי, חייבים להצביע למה שנקרא

0: ששומע את הדברים, הייתי אומר לך, סליחה אדוני, אנחנו הבנו תקציבים, אמנם קצת לקח זמן עד שהציבור הדרוזי לחץ עלינו שנעשה את זה, אבל הליכוד כן העביר, הממשלה של הליכוד כן, או בראשות הליכוד כן העביר את התקציבים שדרשו.
1: קודם כל לא, אכן הייתה תוכנית חומש שעברה כאילו לפני שנתיים נדמה לי, שנה וחצי, רוב הכסף עדיין לא עבר. אני יכול להגיד על בתור גם מחזיק תיק איכות הסביבה שהשרה עידית סילמן נמצאת שם, אחרי הפריימריז פתאום כל התקציבים של החומש של איכות הסביבה פתאום לא מועברים. האם זה קשור לזה שאולי דרוזים לא יצביעו לעידית סילמן בפריימריז? אני לא יודע, אני גם לא בטוח, אבל לכאורה זה נראה כך. לכן בסוף אכן עברה תוכנית חומש, היא צריכה תיקון, הרבה תיקון, ואני באמת מאמין בשינוי שבממשלה הבאה, אם תקום כאשר תקום, כבר יהיה דיבור אחר. ודווקא אם ניכנס עכשיו בשופחה אירון לפוליטיקה הפנימית של העדה הדרוזית, היום יש שני נציגים של העדה הדרוזית שהם מועמדים במקומות ריאליים לכנסת, חמד עמאר וקמיל אבורוקון.
0: חמד עמאר בישראל ביתנו וקמיל אבורוקון במפלגה של אייזנקוט, נכון?
1: בישר של אייזנקוט, שניהם נמצאים במקומות ריאליים, 13 קמיל אצל אייזנקוט ו8 או 7 חמד אצל ליברמן. שניהם אנשים טובים, שניהם בעלי זכויות. אני אישית נוטה וגם אמרתי את זה לאייזנקוט, בגלל הסיבה שלצערי ישראל ביתנו הייתה חלק מאלה שקדמו את חוק קמיניץ ואת חוק הלאום. נכון, חמד עמאר לא הצביע, אבל לפחות כמפלגה אישית אני לא יכול לעשות את הצעד הזה ולהצביע.
0: רגע, אבל זה שיש נציג דרוזי במפלגה של אייזנקוט או של ליברמן, זה אומר שדרוזים יצביעו להם? אוטומטית לא, נכון?
1: אוטומטית לא, אבל אין ספק שזה נותן מין דחיפה כזאת. כי בסוף זה נותן משהו טוב ומחמם את הלב אפילו, וגם בסוף מי שמכיר את הבעיות שלנו וחי איתנו ביום יום, זה קמיל אבורוקון וחמד עמאר. עם כל הכבוד לכל מי שנמצא במפלגות, ואני בטוח שכולם אוהבים את העדה הדרוזית ורוצים לקדם גם את החברה הערבית, אין לי ספק בזה, אבל כדי לטפל בבעיות באמת צריך להיות מישהו שמכיר את הבעיות, שחי את הבעיות ויוכל להביא את הפתרונות האמיתיים לכך.
0: וואו, עברת את המסרים בצורה מאוד ברורה, אני חושב. פארס לילאווי מעיספי, סגן ראש המועצה, ממלא מקום ראש המועצה, גם תודה רבה לך שהיית אצלנו, פארס.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו גם נרצה לשמוע אותך בעתיד. עד כאן מרחבת לפעם. תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, המפיקה טל דהן, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. תודה גם לרובי אוסנהולץ ולאוסקר טרדלר. אחרינו ליאן וילדאו עם הספורט. אני רן זינגר. שוקרן ג'זילן על הלסטימה. שוקרן. תודה רבה מאזינות ומאזינים על ההזנה. אנחנו נשוב גם בשבוע הבא, אינשאללה, לעוד תוכנית של מרחבת. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
1: יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט.
2: תראי את ראש ממשלת ישראל. הוא דיבר בחודשים הראשונים על ניצחון מוחלט. אחרי 3 שנים הוא מדבר ומתגאה בזה שהוא לא נכנע. איזה מין אמירה זאת? אני לא נכנע. התפקיד שלך לנצח, לא להיכנע.
0: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע.

0: להקה חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנוט. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנוט.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: אחרי החדשות, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה נערכת לשיבושי תנועה כבדים במרכז בשל הפגנות חרדים במחאה על מעצר עריקים. צהל יחל לבחון בשבוע הבא מתן צלשים ועיתורים על קרבות 7 באוקטובר. הנשיא הרצוג מעניק את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לשישה מגיבורי טיסת פליי דובאי. בנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה אשן מתאמר ממטוס חונה. התחזית מחר בלי שינוי.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. המשטרה נערכת לשיבושי תנועה כבדים בשל מחאות של אנשי הפלג הירושלמי על מעצר שני עריקים. אלפי מפגינים צפויים לחסום משעה זו צמתים וצירים מרכזיים עד השעה 8. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במוקדים הבולטים הצפויים, הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, כביש 4 באזור גשר גבעת שמואל והכניסה לבני ברק, וכן צמתים נוספים בצפון ובדרום. צהל יחל בשבוע הבא לבחון מתן צלשים ועיתורים על קרבות 7 באוקטובר. כינוס מפקדים ראשון בנושא יהיה ביום רביעי בראשות ראש אגף כוח האדם האלוף דדו בר קליפה ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים האלופה אורלי מרקמן. באירוע השתתפו מפקדים מכל החטיבות והגזרות בצבא. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המשפחות השכולות עודכנו בכך מבעוד מועד. לאחר הכינוס יציג צהל לציבור את המתווה שעל פיו יוחלט על מתן הצלשים והעיתורים. הנשיא הרצוג מעניק בשעה זו את אות הנשיא לגבורה אזרחית לשישה ישראלים שהיו בטיסת פליי דובאי והשתתפו בהשתלטות על המחבל הטייס ובטיפול בקברנית הפצוע. האות מוענק לאור פרדילוב, יניב חיון, הדוקטור שוטה מוסייב, טלי וצביקה מנס ואסף רג'ואן. בנאומו שיבח הנשיא את תושייתם שהצילה את חייהם של 174 נוסעים. הרצוג ציין כי בכוונתו להעניק את אות הגבורה גם לקברנית האודי סמית מאצ'אר שנאבק בתוקף והצליח לפתוח את דלת הטייס. הנשיא הדגיש כי גבורת הנוסעים אינה פותרת את הגורמים האחראים לספק לציבור תשובות מלאות וברורות על נסיבות האירוע החמור. הממונה בתנועת פתח על הנושא הישראלי, אברהים סמכן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות לכנסת גורליות בעבור הפלסטינים אף יותר מלישראלים, ומביע תקווה שלא תיבחר ממשלה החותרת להסלמה.
5: יש הבנה עמוקה אצלנו בצד הפלסטיני שאין בעתיד הנראה לעין, אפילו הרחוק, אין אופציה לדיאלוג או מתן ומתן לסיום הסכסוך. מה שנשאר לנו זה לשבר עמדות כאילו אנחנו לפני השבעה לאוקטובר. זה המקסימום שאנשים מבקשים או נתלים בו.
3: בחיר פתח אמר את הדברים לאירן זינגר בתוכניתנו מערך הבית. המשבר במפרץ, בנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה, מתאמר אשן ככל הנראה מפגיעה במטוס חונה ריק מנוסעים. השלטונות הסעודיים הודיעו כי ירתו שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים בתימן לעבר העיר. בפעם הראשונה מאז החתימה על הסכמי אברהם, ישראל משתתפת רשמית בתערוכה ביטחונית במרוקו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי משרד הביטחון פתח ביטן לאומי במרקש איירשואו 2026. לצידו יש ביטנים של חברות בהן אלביט מערכות, התעשייה האווירית ורפאל. הן מציגות חימושים משוטטים, רחפנים, מערכות מבוססות בינה מלאכותית ועוד.
2: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
6: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
0: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן ספורט, שלום לכם. בסוף השבוע תחזור ליגת העל בכדורגל לפעילות אחרי פגרת הנבחרות, אבל לא כל האוהדים יחזרו למגרש. במכבי חיפה מחרימים את משחק החוץ בטדי מול הפועל ירושלים. מיד ננסה להבין מדוע. גם ליגת העל בכדורסל תצא לדרך ביום ראשון, נעסוק גם בכך. נהיה גם עם נבחרת הנשים של ישראל בכדורגל. מחר היא משחקת מול שוויץ במוקדמות המונדיאל. ויש גם מסקנות ראשונות מהכישלונות האחרונים בטניס הישראלי. קפטן הנבחרת, אחד הסמלים שלה, יוני ארליך, מסיים את תפקידו. הוא יהיה איתנו כאן במשדר. על אלה ועוד, כאן ספורט. אנחנו איתכם עד חמש. אנחנו פותחים בכדורגל אחרי שבוע פלוס של עיסוק בנבחרת הלאומית, שלצערנו קשלה במשימות שלה, גם נבחרת הצעירה לא הצליחה להפיל לפלייאוף היורו. חוזרים ללחם ולחמה. לליגת העל בכדורגל, מחזור שישי, משחקים שיחלו כבר בשבת, חמישה במספר, עוד משחק ביום ראשון, הפועל רמת גן בית"ר ירושלים, והמשחק המרכזי ביום שני, הפועל ירושלים מארחת את מכבי חיפה, זה המשחק שאותו נשדר כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', המשחק המרכזי של המחזור, אבל נכון לעכשיו, במכבי חיפה, האוהדים לא יהיו חלק מהחגיגה הזו בטדי, הם יישארו בבית, כי במכבי חיפה ממליצים, לא מושכים את הכרטיסים, אומרים לאוהדים, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות, היו אירועי אלימות מצד המשטרה המקומית במהלך משחקי הקבוצה באצטדיון טדי בפעמים הקודמות, ולכן, אל תבואו, בגדול, גם האוהדים עצמם, נאמר, זה לא רק מכבי חיפה, גם האוהדים עצמם, הקופים הירוקים, ארגון האוהדים של מכבי חיפה, קורא לאוהדים לא להגיע. איתנו דובר מכבי חיפה, דודו בזק, שלום דודו.
1: ערב טוב.
0: הצגנו את סיפור המסגרת, אבל רק התחלנו את הליגה. כבר החלטתם שטדי זה מקום לא בטוח עבור האוהדים שלכם?
1: ההחלטה הזו היא החלטה קודם כל היא לא פשוטה. החלטה די מורכבת, אבל זאת החלטה שבעצם, אם אני מגלגל את הסיפור הזה ולוקח אותו את שורשי הרומן בין המשטרה לבין האוהדים שלנו, אז אנחנו מגיעים ל-2021. זאת אומרת, חמש שנים, אוהדי מכבי חיפה מגיעים לטדי, ויש את הסצנריו הקבוע של סוף המשחק, אמצע המשחק, מכות, סרטונים של אלימות, של הפעלת כוח בלתי מידתי של שוטרים כנגד אוהדים, ובמשך ה-4-5 שנים, אני גם יכול למנות לך תכף את האירועים, אנחנו פונים למשטרה, ונמצאים איתם בשיח, אבל מגיעים לאצטדיון, ושוב פעם, אלימות, סרטונים קשים, אוהדים שאיבדו אמון.
0: אז רגע, אני רוצה להבין, לפני המשחק השבוע, גם היה פגרה ארוכה. אני מניח שהשיח רציף מול המשטרה, מול מחוז ירושלים, מול התחנה הרלוונטית. ביקשתם איזשהם עברות, קיבלתם, לא קיבלתם, מה אתם מצפים שיקרה מהמשטרה? הם בטוח אומרים, יהיה בסדר, אנחנו נאבטח. אני רואה את ההתבטאויות.
1: זו בדרך כלל התשובה שאנחנו מקבלים. עכשיו, אני חייב להסביר למאזינים הרבים מה מתנהל בתוך אצטדיון ספורט, מהו החוק בעצם, כדי שיבינו אחת ולתמיד על מה זה הזעקה. בשנת 2008 חוקק חוק מאוד פשוט, חוק אלימות בספורט. חוק שנועד כן? להגן על אוהדים שיגיעו בשלום ויחזרו הביתה בשלום עם משחקי כדורגל, משחקי כדורסל.
0: רגע, דודו, אבל אל תיקח אותי לחוק. הציבור שלנו יודע כי הוא חלק מציבור האוהדים. אין משטרה ביציאה, לא אמורה להיות משטרה ביציאה, היו מקרים שהיו.
1: רגע, רק באירועי קיצון.
0: נכון, והיו אירועי קיצון מדי פעם.
1: בוא נסביר, אז בוא, אתה יודע מה?
0: כן.
1: אני אמנה אותך להיות השופט, לקבוע אם מדובר באירועי קיצון. שנת 2021, שנת הקורונה, כן? אוהדי מכבי חיפה היה אז חובה לעטות מסיכות.
0: אבל דודו, רגע, דודו, אבל אתה לוקח ל-2021, אנחנו היום ב-2026. כולם מכירים את האירועים, מכירים גם את הטענות, ואפילו את התמונות והעדויות לאלימות משטרתית. עד כאן אנחנו באותו קו.
1: נכון.
0: מה קורה היום, מחזור שישי בליגת העל בכדורגל, ביקשתם עברות, האם קיבלתם עברות או לא קיבלתם עברות?
1: לא, זה לא ביקשנו עברות, לא, במשך...
0: רגע, אבל יש
1: צעד... אם היית רוצה להשלים את ההיסטוריה הכרונולוגית...
0: לא, אבל אנחנו לא נצליח להכניס את כל ההיסטוריה הכרונולוגית ברעיון הזה, אז
1: אני... אם תיתן לי דקה, אני אקצר את זה.
0: בבקשה, אז ממש בדקה תגיד מה האירועים שהקפיצו אתכם
1: ובגינם. 3-4 משחקים שבהם בעצם המשטרה נכנסת, לוקחת את המקל ונכנסת ליציעים, תוך כדי רמיסה של אוהדים ואוהדות שלנו, כן? אם זה בגלל מסכות, אם זה בגלל הדלקת אבוקות, ומדליקים אבוקות בכל המגרשים, ובכל הזה, ובלא מעט משחקים, אם זה בגלל ענפת דגל מחאה, שבית המשפט, אני לא אוהב את המחאה הזאת נגד המשטרה, אבל בית המשפט החליט שהיא לגיטימית, גם כן, תולשים את הדגל, נכנסים בכוח, ובפעם האחרונה, שזה בעצם מה שהגענו למבוי הסתום, שהחלטנו שדי, זה שכבר ארגונים היו מחוץ לאצטדיון, בן אדם גבר בגיל 50, מוצא את עצמו נגרר בתוך היציאה של טדי, באלימות קשה, כן?
0: כן.
1: כי חשבו שהוא עשה איזושהי הפרת סדר כלשהי. אוקיי. אגב, זה עכשיו נדון במחש. אנחנו הפלטנו שדי. לא מוכנים יותר.
0: זה מאפריל, נכון? האירוע האחרון מאפריל.
1: כן, כן, המשחק האחרון. אנחנו הפלטנו.
0: מה קורה מאפריל עד חודש אוקטובר?
1: אנחנו לא מקבלים, אנחנו לא מקבלים תשובות באמת. והעודים שלנו, דרך אגב, זה לא הסיפור מכבי חיפה, זה הסיפור הפועל ירושלים, או בטח, דרך אגב, ליבי עם הפועל ירושלים, שבעצם הנפגעת העיקרית באירוע.
0: אבל יש תחושה שלא נעים, שנאמר אותה, שזה בגלל שזה הפועל ירושלים, קל לכם. אם זה המשחק מרכזי מול מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, לא הייתם
1: מתקדמים בצד הזה. אנחנו מגיעים לטדי בלי הקהל שלנו, ובאצטדיון, נגד קבוצה, שאישרנו לא מעט נקודות בטדי בשנים האחרונות, והסתה הודעת
0: למה זה. אבל זה משחק פחות מושך כאן.
1: יכולנו למכור 10,000 כרטיסים למשחק הזה, ויש לנו עמלה לא קטנה, שאנחנו מבטרים עליה, ואנחנו לא רוצים, כי אנחנו לא רוצים לקחת אחריות. חבר'ה, אנחנו לא הסיפור, לא הפועל ירושלים, ולא בטדי.
0: אז אולי הסיפור הוא פנימי בכלל, כי יש טענה שבגלל שאתם נמצאים באיזה רגע, יש טענה שבגלל שאתם נמצאים באיזשהו משבר מול האוהדים שלכם, עשיתם איזשהו צעד הזדהות עם הקופים הירוקים. כלומר, הקופים הירוקים במחאה מול מכבי חיפה, אז אנחנו עכשיו נלך איתם במשהו שלא בעניין.
1: 5 שנים הם כועסים עלינו למה אנחנו מושכים כרטיסים, עוד מהתקופה של אסף בנדוף, שהיה מנכ"ל, ואיציק. 5 שנים אנחנו מנסים להגיע לשיג ושיח עם המשטרה כדי לגרום לאוהדים לחזור, ואנחנו לא הסיפור פה, עוד פעם, ידידי היקר. אנחנו האוהדים הם אלה שאיבטו אמון, וזה הדבר הנורא. שאוהדי הכדורגל, שאנחנו משרתיהם, אני, אתה, כולנו, כדי כי בלי אוהדים אין כדורגל.
0: אין בעז, למה אתם לא מושכים את הכרטיסים? אומרים מי שהם...
1: כי אני לא רוצה לקחת אחריות. אני כבר לא רוצה. לקחתי, וכל פעם יש פה או מחש, או בתי חולים, או אוהדים שנפצעו. מצולקים נפשית, לא רוצה לקחת אחריות.
0: קודם כל, אני איתך בזה, אני חושב שגם לפעמים החוויה בטדי, היא חוויה לא נעימה, בלי קשר אגב, רק למשטרה, חוויה מסביב, החנייה והאירועים, ואיך להגיע למגרש, הכל לא נעים.
1: עם זה אני יכול לחיות.
0: לא, הכל טוב, אלימות, מסכים, אבל מה אתם מצפים שיקרה? אמרתם, עשיתם את הצעד מחה, מה אתם מצפים שיקרה? פרקטיקה. הרי שמעתם את המשטרה אומרת שיהיה בסדר, אז מה אתם מצפים שתגיד עכשיו?
1: האירוע הזה שהאוהדים, מתישהו בנקודת זמן מסוימת יבינו שלעלות לטדי, כן? זה יכול לקרות, כן? נחזור לבית בשלום.
0: אין בעיה, מה צריך להשתנות מ-A ל-B?
1: גם האישה שיושבת שם עם הצעי והבן שלה.
0: דודו, מה איש צריך להשתנות מ-A ל-B?
1: לא צריכה לחוות ברכייה של שוטר שעולה
0: ואתה צודק באלף אחוז. מה צריך להשתנות מ-A ל-B?
1: אני לא יכול לשכנע את האוהדים כרגע, כי אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, כי זה קרה פעם אחר פעם, אני כבר לא יכול לשכנע.
0: אבל אם לא תגיע בטח, לא תדע אם זה השתנה או לא.
1: אנחנו בזמן הזה, בשלב הזה.
0: הרי גם אין מאבק בין אוהדי מכבי חיפה להפועל ירושלים.
1: ממש לא, ליבי אליהם.
0: לא, אני אומר, אין פה איזה משחק נפיץ.
1: ממש לא, אוהדי הפועל ירושלים, אנשי הפועל ירושלים, כולם אנשים נהדרים. גם אם בית"ר ירושלים, דרך אגב, למרות שזה יכול להיות נפיץ או משהו כזה, זה לא האירוע, אנחנו מגיעים לבלומפילד, אנחנו מגיעים לטדי, לבאר שבע.
0: נכון.
1: במשך השנים הגענו עם קהל רב.
0: אבל לא אמרת לי מה צריך להשתנות כדי שיהיה משחק עם קהל, כמו שצריך.
1: האוהדים יאמינו שחל שינוי, שמקרה קיצון זה לא ענפת דגל או הדלקת אבוקה.
0: אבל אתה אומר להם לא להגיע.
1: אני אומר, אני לא אמרתי לא להגיע, אני אמרתי שאני לא לוקח כרטיסים כי אני לא לוקח אחריות יותר.
0: אז עוד מכבי חיפה יכולים
1: לבחור. עוהדים יכולים לבחור לעלות. אני אומר לך, בסופו של דבר זה לא, בסופו של דבר, אמא שצריכה לשלוח את הבן שלה, כן?
0: כן.
1: היא צריכה להיות בטוחה ב-200%. כן, שהוא יחזור הביתה בשלום. אני לא יכול לקבל את השיחות הטלפון האלה ואת האשמות האלה יותר. כן? שאנחנו שולחים...
0: אנחנו תמיד מדעים בזה. אני רוצה לשאול אותך, אבל מה אנחנו לקראת המשחק... המשחק ביום שני, יש עוד זמן. יש משהו שיכול לקרות, שיכול לשנות את ההחלטה, או שהיא סופית מבחינת מכבי חיפה לא מושכים את הכרטיסים?
1: תראה, אני קודם כל שמח על דבר אחד, שהתקשורת גילתה שיש אירוע כזה.
0: אנחנו עוסקים באירוע אלימות האלה כל הזמן, אבל
1: זהו. לך אגב, אני לא מבקר אותך.
0: לא, לא, אין לי בעיה שתבקר אותי. אני אומר, אנחנו עוסקים לצערנו יותר מדי באירוע אלימות בכדורגל. אגב, גם הצד של האוהדים, לא רק של אלימות משטרתי, לפעמים גם האוהדים פורקים עול. גם של מכבי חיפה, גם של אחרים.
1: אני לא מתנער, דרך אגב, אני חייב בסוגריים. מי שמפר סדר צריך באמת משרת לטפל בו. אני רק בא ואני אומר, מה הם באמת נקודות הקיצון ואירועי הקיצון והאכיפה הבררנית שיש בירושלים כלפי האוהדים שלנו, זה האירוע היחיד. אבל שוב פעם, אני בא למשטרה, ואני אומר, חבר'ה, בסופו של דבר אתם, כארגון, שזה ארגון באמת, ארגון, אני חייב להגיד מילה, בימים האלה, קשה לתקוף את המשטרה בימים של, אתה יודע, של השבעה באוקטובר, מה שמצאו הגיבורים הגדולים האלה, גם אנשי הבירה, שוטרי הבירה, שמתעסקים באזור הכי נפיץ במדינה.
0: כן.
1: קשה לבוא אליהם בביקורת, באמת קשה, אבל הם צריכים להרוויח את האמון בחזרה של הקהל שלי. זה הדבר שהם צריכים לעשות. לא אני האירוע, לא הם האירוע, ולא הפועל ירושלים, ולא אתה, ולא התקשורת. האוהדים שלנו, צריך להסתכל עליהם, לא שקופים.
0: לא הצלחתי להבין איך הם ישנו את זה כשהקורדים לא נמצאים, אבל כרגע זה הסיטואציה.
1: אז מה אני אעשה את שלא? בסופו של דבר, צריכה להיות איזושהי הידברות, וגם צריכה להיות איזושהי אמונה מצד הקהל שלנו שלהעלות לטדי, זה בטוח עבורם. אני מצטער שזה הגיע לנקודה הזו, אבל גם לי אין פתרון עכשיו. אנחנו הגענו למקום של מבוי סתום. גם לי אין פתרון. אני לא יכול לבוא לקהל ולהגיד, חבר'ה, זה לא יקרה.
0: טוב, אני מקווה ומאמין שעד יום שני יצליחו הגופים להיפגש ולמצוא את הפתרון כדי שהדברים יסתדרו, ויהיה משחק כמו שצריך באווירה טובה, כי בסוף אלה שתי קבוצות שיש להן קהל.
1: לנו זה הכי חשוב, לנו זה מאוד...
0: אמור להיות חוויית כדורגל. ומי שלא, דודו, יקשיב לנו ברדיו, גם אפשרות. למרות שאנחנו מעדיפים שיהיו במגרש. דודו בזק, דובר מכבי חיפה, רק שיהיו בשורות טובות. תודה, תודה שעלית לשידור. תודה. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לטלטלה בטניס הישראלי. יוני ארליך הוא אגדת טניס, כמובן כשחקן, אבל הוא גם שנים ארוכות הקפטן, שזה סלש מאמן של הראשי של הנבחרת, שבוחרת הסגלים. הנבחרת לא מצליחה, כולל תבוסה לסלובניה במפגש הדייביס האחרון, והיא תתמודד על הישרדות בבית 2. ויוני ארליך והאיגוד מודיעים היום על פרידה. שלום יוני ארליך.
2: אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
0: כבר לא הדבקנו את הטייטל קפטן נבחרת הדייביס.
2: יאללה, אני פגוע.
0: לא, אתה לא נשמע פגוע, אבל זה נשמע לנו מוזר קצת, כי זה כל כך הרבה שנים, ואתה מחובר לנבחרת בכלל, וכקפטן נבחרת הדייביס גם. כמה שנים כבר זה רק כקפטן?
2: קפטן 7 שנים, ואני בנבחרת כבר 27, כמעט 27 שנים, כן. הרבה זמן, כמעט כמו איש קבע.
0: אז זהו, הגעת למיצוי? זו השורה התחתונה?
2: לא יודע אם זו המילה הנכונה, אבל הגענו למסקנה שאולי הגיע הזמן קצת לשנות משהו, גם מהצד שלי, גם מהצד של האיגוד. היינו ישיבה מאוד טובה, פרודוקטיבית, ועם מחשבה אחורה, קדימה, וזו המסקנה שפחות או יותר יצאנו. באמת הייתה פגישה טובה בערכה מלאה. כן, כמו שם, זה היה קצת מוזר.
0: אז רגע, בוא, אני אקשה לך, זה לא בטריקת דלת כי לא הסתדרנו ואין תוצאות טובות, זה כאילו כי הגעתם מסקנה שצריך מחשבות חדשות?
2: זה לא בטריקת דלת חד משמעית, אני יכול להגיד, זה בטח מהצד שלי וגם מהצד שלו, של האיגוד.
0: שלו זה גם יושב ראש האיגוד, אבי פרץ.
2: בהחלט, שהוא היה חלק מהישיבה שישבנו, אנחנו תמיד יש לנו ישיבת סיכום אחרי כל דייביס. והיה שם יושב ראש, המנכ״ל, המנהל המקצועי, ובאמת דיברנו פתוח כמו שאנחנו תמיד עושים, יש ערוץ פתוח והכי הכי ענייני שאפשר. ממש לא, אני לא נעלבתי, גם לא כעסתי, לא יצאתי בכעס, לא יצאתי בוקות. כן, קצת, אתה יודע, קצת פגוע תמיד עם האגו וקצת מאוכזב, גם מאוכזב מעצמי. אבל זה הדבר הנכון לעשות, אתה יודע, אנחנו בוגרים. אני חושב שנתתי מעל ומעבר, מהלב שלי לטניס, למבחרת, ומתקדמים קדימה, הכל בסדר, ותמיד אני אהיה שם. גם יעזור להם אולי עם הקפטן הבא, והשחקנים הם מחוברים אליי מאוד, כל בסדר. לא, אני לא נעלם מהטניס, זה בטוח.
0: זהו, על המחויבות שלך אף אחד בכלל לא יכול לחלוק כל כך הרבה שנים, מתייצב למשימות, משחק עד גיל מאוחר, עובד קשה עם הנבחרת דייביס, אבל זה לא עבד. כלומר, עכשיו אנחנו הולכים בפברואר, אתה לא תהיה, אבל להתמודד על הישרדות בבית 2, אחרי שנשארנו כבר קודם לכן דרג. אז מה לא הצליח לעבוד בתקופה הזו של השבע שנים האחרונות, שאנחנו רואים קצת דעיכה? פשוט אין עומק?
2: אפשר, ברור שיש עומק, ואת השחקנים שיש זה השחקנים שיש. אפשר לשים את האצבע. עשינו גם בשבע שנים האלה, ששיחקנו עם שחקנים בדרג של 400, 500 ו-600 בעולם. היינו שלוש שנים ברצף, ונלחמים בין ה-24 הנבחרות הראשונות בעולם. אז קרה שם איזה קסם, ותמיד הצלחנו להוציא את קסם בנבחרת ישראל, והשחקנים ידעו להתעלות, ואני חושב, אני לוקח קרדיט מסוים גם לעצמי, שידעתי להוציא מהשחקנים ולתת להם את הבמה. בשנה האחרונה היו לנו באמת שלושה הפסדים כואבים וקשים. מצאנו אותנו שם, ואתה יודע, גם האיגוד הרגיש שאולי כדאי משהו, של לשנות ולא יודע, לזעזע, זה לא המילה הנכונה, אז אני לא רוצה להשתמש בה. אבל אולי משהו באנרגיה לשנות, בקרמה, לא יודע מה. ואני איתם, ואמרתי להם, חבר'ה, הכל בסדר, אני מבין את זה. בסוף אני רוצה שאיגוד שנבחרת ישראל תצליח, ושהשחקנים יצליחו, ואם אני לא הצלחתי במפגשים האחרונים להתעלות ולגרום לשחקנים להתעלות, אז אולי שם משהו לא עד הסוף, ואולי מישהו אחר יצליח. אני באמת, באמת, אני אומר את זה בלב שלם.
0: תראה, אני רוצה לייחס את זה גם למשהו אחר. בסוף, השחקנים שלנו לא משחקים ברמות הגבוהות, ולא משנה כמה המאמן או הקפטן יהיה טוב. זה ספורט יחידני, וצריכים להביא מעצמך. ואין לנו את השם, אין לנו אפילו את אנדי רם ויוני ארליך בזוגות. אנחנו לא, כמו שהיה לנו פעם.
2: כן, המצב של הטניס הוא המצב של הטניס. וגם לא הרגשתי שמישהו מאשים אותי ברמה מסוימת כפועל יוצא של האכזבות, כי אני החזבתי או אני המאמן שלהם. זה לא העניין. שחקנים שיש לנו, כמו שאמרתי, הנבחרת האחרונה, היו שלושה שחקנים שהם לא שחקנים אפילו מקצוענים כרגע, כי הם במסלול של המכללות בארצות הברית. אבל זה מה שיש לנו, ואני כקפטן, אנחנו מייצגים את ישראל, והשחקנים האלה נתנו את כל הלב, הנשמה ואת הגוף בשביל להצליח, ושנבחרת ישראל תצליח ותנצח. היינו כפסע, לא היינו כאלה רחוקים, אומנם הפסדנו 3-0, 4-0, אבל כל משחק באמת הרגשתי שהוא יכל להשתנות ולהיות לצד שלנו, וזה לא צלח. משחקים אחרים, לא יודע, כמו יפן, ששחקנו נגד שחקנים שהם דורגים בערך במאה, קרובים למאה הראשונה, שכל משחק הם הובילו, לקחו את המערכה הראשונה 6-1, פירקו אותנו, והשחקנים שלנו ידעו להתעלות וניצחו, וניצחון הירואי על יפן. זה היה לטובתנו. אז אתה יודע, לפעמים ככה ולפעמים זה באופן.
0: טוב, אני אתן לך עוד איזשהו, מה שנקרא, תירוצים או לא תירוצים. הקלות זה שאין, לא משחקים בארץ, ואנחנו זוכרים מה זה היה מפגשי הדייביס בארץ. זה הרים את הנבחרת יותר מיכולתה. זה, השלם היה גדול מסך על הקו תמיד, עם העידוד. אני מניח שהרגשת את זה גם כשחקן, גם כמאמן. אז זה איזושהי הנחה, אבל בצד השני, המצב של הטניס גם ברמת העניין וגם ברמת האיכות הוא לא טוב. יש לך עכשיו כשאתה בחוץ משהו שאתה יכול להגיד, שלא יכולת להגיד שאתה בפנים על הרמה של הטניס ולאן הוא הולך, הטניס הישראלי?
2: לא, אני, קודם כל אני בפנים ואני מייצג ואני משמש תפקידי כמנהל המקצועי של מרכזי הטניס בישראל. אז אני עמוק בתוך הקלחת של הטניס הישראלי ואני אעשה מאמץ. כמו שאמרת, כן, התפקיד שלי זה לגדל דורות באים ואת כל העניין של הדיבלופמנט של הטניסאים במרכזי הטניס ברחבי הארץ.
0: אגב, כי בהקשר הזה גם שמענו ביקורת של הפרטנר שלך לשעבר, של אנדירה מאוד גדולה על איך הטניס מתנהל בארץ, ואני מניח שאתם חלוקים בעניין הזה, כי אתה היית בתוך המערכת, הוא מחוץ למערכת, אבל עדיין הוא אומר שזה לא מפתיע אותו שאין.
2: בסדר, לא מפתיע אף אחד מאיתנו, בוא, אנחנו לא, אין לנו חול בעיניים או הראש בתוך, אנחנו לא פטיאנה. אבל התפקיד שלי זה לייצר דברים חדשים ודור כן. חדש. ואנחנו עובדים עם ילדים מגיל 6 עד גיל 12, 13, 14. זה הדורות, ואנחנו נראה בעזרת השם עוד עשור את הניצנים האלה שאנחנו היום מנסים לפתח. מה שיש היום זה יש היום, אנחנו לא, אין מה לעשות. Mm-hmm. אי אפשר להמציא את זה.
0: מי הולך להיות הקפטן במקומך? תגיד, אתה הולך להתרכז, אתה אומר, כמנהל מקצועי במרכזי הטניס, זה ממשיך בג'וב הזה?
2: כן.
0: עם המבט לעתיד, מי מחליף אותך? אתה הולך לעשות חפיפה מסודרת או שזה לא עובד ככה?
2: זה לא ממש עובד ככה, גם אין המון חפיפה, אבל אני בטוח שכל מי שיהיה שם זה לא ימציאו איזה מישהו שאנחנו לא מכירים, או לא מענף, או לא מישהו שאני מכיר ואנחנו חולקים עניינים. אני לא יודע להגיד לך את השם, כי אין אפילו קרוב לשם אחד לדעתי שהוא כרגע עם או עמד. לפעמים גם מה שקיבלתי מהם, הם באמת ניסו להיות הכי שקופים ולהגיד, אנחנו רוצים קודם כל לסיים עם יוני ומגיע לו את הכבוד הזה ולסגור את הדלת הזאת, ומעכשיו אנחנו נתכנס להבין מה האופציות ומי הם חושבים.
0: כי אגב, אני נזכר יוני שלפני ההתכנסות האחרונה גם החליפו את הצוות, כלומר החלפתם כבר מאמנים, ניסו לעשות איזשהו זעזוע מתחתיך מה שנקרא במאמנים, שינו ועכשיו...
2: נכון, גם שינינו גם סוג של זעזוע, גם סוג של קצת מבחינה תקציבית, היה לה עול גדול מאוד תקציבית, כי היינו בסוף שלושה מאמנים על 4 או 5 שחקנים, עם עוד 2 פיזיותרפיסטים, אתה יודע, באמת התנפחנו, והיינו במימדים שמסתובבים בבית העליון, ובאיזשהו שלב גם האיגוד אמר לי, ודי בצדק, ואני יכול להבין את זה, שאנחנו צריכים קצת כלכלית להצטמצם, כי אנחנו גם בבית 2, וגם עם שחקנים, וגם הם חנוקים כלכלית. אני הבנתי את זה, ולא הייתי חלוק איתם. וגם סוג של זעזוע וגם סוג של איזשהו קצת כלכלית קצת להתייעל, זה היה בסדר גמור ואני תמכתי בזה, ועכשיו יחליפו את הקפטן, אני מקווה שהקפטן הבא יבוא עם אנרגיות חדשות, זווית ראייה אולי קצונה, והשחקנים יקבלו אותו.
0: פברואר, סנגל, משחק חשוב.
2: משחק חשוב, כי אם לא, אנחנו נמצא את עצמנו בבית 3.
0: כן. תגיד, אולי עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיד גביע דייביס בלי יוני ארליך, אז אולי תחדש את הכרטיס שחקן, או איך שזה לא עובד בטניס, ותבוא לשחק זוגות פחות?
2: חס וחלילה. אני נושק לגיל 50, אני נשאר אוהד, ואני אעזור, ואני אעזור לקפטן, ואני אעזור לשחקנים שאני מחובר עליהם, רובם מתאמנים פה, שהם בארץ, הם מתאמנים פה ברמת השרון במרכז, שאני נמצא פה ואני מחובר אליהם, ואני תמיד אנסה לעזור להם ולקדם אותם.
0: טוב, לנו חבל שזה לא צלח, אבל תמיד תענוג לשוחח איתך, ונתת המון המון לטניס, ואני מניח שגם עוד תיתן, ואנחנו מקווים שיהיו ימים יפים יותר, שנוכל לדבר על טניס ישראלי איכותי בצמרת, ולא במפסדים או בשינויים הפרסונליים שם בנבחרת. תודה, יוני ארליך.
2: תודה לך, תודה רבה.
0: אנחנו עושים איזה פאוזה קטנה בענייני הספורט, כי יש התפתחויות בכניסה לירושלים עם חסימות שם. כתבנו דניאל גרובייס נמצא שם עם הפרטים. שלום.
3: שלום, כן, מאות מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי חוסמים, החלו לחסום בשעה 4, צפויים לסיים את החסימה באזור השעה 7-8, במחאה על מעצר מספר עריקים חרדים השבוע בעברתם לכלא הצבאי. ראינו כאן מספר עימותים עזים עם המשטרה, בהתחלה גם רכב שפרץ לתוך שורה של מפגינים, אחד מהם נפגע קל, נפקק לטיפול במקום, כאמור, אלימות עזה במקום, מחאות, ואנחנו נמשיך לעדכן. כאמור, קורה גם עכשיו מחאות דומות באזור מחלף גבעת שמואל בכניסה לבני ברק, בהמשך גם צפויות להיות במקומות נוספים, בצמתים בצפון ובדרום. נמשיך לעדכן מהאירועים.
0: דניאל גרובייס, כתבנו, תודה על הפרטים.
3: תודה.
4: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת ב'.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2-8-2-2, כוכבית 2-8-2-2. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2-8-2-2, כוכבית 2-8-2-2. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
9: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
11: וואו, איזו אחריות.
12: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
13: הולכת להיות עונה מאופקת.
14: כן, עונה ממלכתית.
4: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
0: כאן ספורט, זה היה שבוע של אכזבות בכדורגל הישראלי, גם הנבחרת הבוגרת בליגת האומות, גם הנבחרת הצעירה שככה רגע לפני הפלה לפלייאוף היורו לא הצליחה ולמעשה סיימה את חלקה, לא תהיה ביורו הבא. אולי המזור, השמחה, יגיעו מנבחרת האנשים, שצריך לומר את האמת, תפתיע מאוד אם תגיע למודיאל 2027, זה עוד רחוק מאוד, אבל קודם כל צריך לעבור צמד מפגשים מול שוויץ, הראשון שבהם מחר בהונגריה, שם מארחת הנבחרת, ואיתנו משם שני דוד, שחקנית נבחרת ישראל.
15: היי.
0: תחושות שלכן לקראת מוקדמות מונדיאל, משחק מול שוויץ, שוב לא מאחים בבית, כמו שאנחנו כבר מכירים, משחקים בהונגריה. איך הנבחרת, איך התחושות בנבחרת?
15: אנחנו, האמת, מתרגשות, כי זה פעם ראשונה שאנחנו במעמד הזה. אנחנו בקמפיין הקודם לא הצלחנו להגיע לפלייאוף. אומנם לא נשארנו בדרג בי, שגם זו הייתה המטרה שלנו, אבל כן הצלחנו להפיל לפלייאוף לראשונה. מאוד מתרגשות, מבינות את המעמד, את הסיטואציה. הדבר הכי חשוב גם בעינינו לראות את ההתקדמות, ולא רק את ה... זאת אומרת, ברור שיש את התוצאה הסופית, אנחנו גם באמת רוצות לראות את ההתקדמות שלנו. נפגשנו עם שתי נבחרות מצוינות בדרג בי, בלגיה וסקוטלנד, ואנחנו גם רוצות לראות את ההתקדמות שבאמת הבנו את הפערים והבנו מה אנחנו צריכות לבוא ולתקן. יש לנו המון אמונה, אנחנו באמת עובדות קשה ועם המון רצון לעשות משהו יפה. אנחנו לא חושבות על המשחק השני כרגע, וכמו שאמרת, להאריך 3 שנים כבר מחוץ לישראל, זה כן משהו שקצת יושב, אבל אנחנו נעשה את המקסימום, לא משנה איפה, כדי להביא הכי הרבה גאווה שאפשר למדינה שלנו.
0: אני מניח שגם הסיפור של השבוע הקשה שאנחנו עוברים, 7 באוקטובר וכל האירועים סביבו, אתם גם לא, קיבלתם אישור מוופה כמו בגברים, לעלות עם סרטים שחורים. אני מניח שזה נותן עוד איזושהי, לא יודע אם מוטיבציה, אבל עוד איזשהו רצון להראות מי אנחנו, מה גם ששמענו גם דיבורים שהשוויצריות, אולי מתכנות איזושהי מחאה, אנחנו לא יודעים בדיוק אם זה יקרה או לא.
15: אז קודם כל אני אתחיל מהסוף, אנחנו לא באמת מתעסקות בכל מה שדובר, אם שיעלו, לא יעלו, יהיה, לא יהיה, למרות שבלי קשר כן הבנו שבסוף סתם היה, והם יעלו רגיל, והכל בסדר, אבל שמנו את זה בצד, הגענו לפה ואמרנו, לא משנה מה יהיה ומה ידובר, זה לא ענייננו, אנחנו באות לעשות את העבודה שלנו, והזכרת באמת את השבוע הזה, אז כן, היה קצת יום לא קל להיות מחוץ למדינה שלנו ביום כזה, עשינו את הקדומיה לפני האימון, אנחנו לצערי למודי ניסיון, בכל פעם יש לנו איזה משהו, והאקסטרה חייב להגיע. זה אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מדינה שלמה מאחורינו, ואנחנו מייצגות פה משהו הרבה יותר גדול מהפרט, וזה ממש מרגש גם, אנחנו בסוג של שליחות. ננסה באמת לעשות את הכל.
0: בואי נסביר קצת את הפורמט. מחר ב-4:30 זה המשחק הראשון שהנבחרת שלנו מארחת בהונגריה. אחר כך בשבוע הבא יש גומלין. המנצחת בצמד המפגשים, תשחק מול המנצחת בין אוסטריה לקוסובו בנובמבר-דצמבר, ובתוך 8 המנצחות בשלב הבא, רק 7 מעפילות אותו, לא רק, אלא 7 מעפילות אוטומטית למונדיאל. אז זה, באופן עקרוני זה נראה ישים. השאלה, מה הם יחסי הכוחות? למשל, בוא נתחיל במשוכה הראשונה, שווייץ. זו נבחרת הרבה יותר חזקה מאיתנו, שנראה לך שזה די שווה כוחות?
15: לא, על הנייר הם, בדרך כלל הם בדרג A. הם נקלעו לדרג B, נבחרת מצוינת, שגם עשתה התקדמות בשנים האחרונות. על הנייר, כן, אמורות להיות מעלינו, ו... שוב, אבל זה כדורגל בסוף, וזה אומנם נראה מאוד רחוק, והמשחק הבא נגד אוסטריה, אבל לא אוסטריה או קוסובו, אבל ננסה לצמצם את הפערים כמה שאפשר. הבנות מבינות מה אנחנו צריכות לעשות כדי להשיג תוצאה טובה, קודם כל המשחק הראשון, שוב לא חושבות כרגע על המשחק השני, הולכות צעד צעד, בכלל לא חושבות גם על נובמבר דצמבר. כן. מסתכלות קרוב, מסתכלות על מחר בעזרת השם.
0: שני, את אחת הוותיקות בנבחרת, מ-2009 נדמה לי, כבר בת 35 אם אפשר להגיד, והשאלה היא איך את רואה את ההתקדמות של כדורגל נשים, כי היו שנים יותר טובות, שנים פחות טובות, היו כמה פרשות שהיוו על, תדמיתית אני מדבר על כדורגל נשים, הליגה עם זרות יותר, את רואה התקדמות, את באמת רואה צ'אנס שאנחנו נהפוך את הענף הזה למה שהוא צריך להיות, כמו שהוא בעולם?
15: אני לא יודעת אם זה הולך להיות כמו בעולם, אני חושבת שאנחנו כן מתקדמות, גם אם זה, אני כל הזמן אומרת, גם אם זה בצעדים קטנים, אבל הם קיימים הצעדים האלה, ואני חושבת שזה העיקר וזה מה שחשוב. כמובן אנחנו רוצות שזה יתפוצץ באיזשהו שלב ונפרוץ, והכדורגל נשים יהיה פה במדינה משהו מאוד מאוד גדול וחזק. אנחנו בתקווה לזה ובציפייה לזה ובשאיפה לזה. אבל כרגע כן, אנחנו נאחזות בצעדים הקטנים האלה, אם זה מבחינת מה שאנחנו מקבלות בנבחרות, מבחינת השידורים למשל בליגת נשים, דברים שלא היו לפני, דבר כלל 7 שנים, שזה היה בדיחה אפילו אם היינו מעלות את זה. אז כן, לפחות יש את הדברים הקטנים ונאחזים בזה, ומאמינות אבל שאפשר יותר, אנחנו, בסוף אנחנו רוצות את היותר, אני לא אשקר. כן. אבל מבינות את הסיטואציה, ונדחוף לשם ממקומות טובים.
0: מה אומר לכם מנחם קורצקי המאמן? הוא, מיקרותי איתו, זה לדבר על במונחים של הפסד בחוות ודברים כאלה, זה ממש לא בלקסיקון.
15: לא, חד משמעית, הוא משדר לנו הרבה חיוביות, הרבה אמונה. יש פה צוות, אני חייבת לציין, שמאוד מאוד מאמין בבנות האלה שנמצאות כאן. זה דור מדהים, ודור, יש פה שילוב של ותיקות וצעירות, שילוב של טעמי הוא נכון וטוב, והצוות מאוד מאוד מאמין, מאוד דוחף, מאוד נותן את כל הכלים שאפשר ברמת באמת הוידאו, במרכאות כפולות ומכופלות, הוידאו הקטנים האלה, הקצרים האלה, שמאוד משמעותיים, מהאנליסט, מהאדם, באמת, מהלוגיסטיקה עד לאחרון איש צוות, זה מדהים, כולם פה באמת לשירותנו ורוצים שנצליח ודוחפים אותנו קדימה באמונה מלאה, ואם לא היה לנו את האמונה הזאת, אז גם לנו, מן הסתם, לא הייתה את האמונה הזאת, אז כן, זה משהו שהוא מאוד חיובי ודוחף אותנו להאמין שאפשר.
0: אפרופו דחיפה, יהיה קצת קל או שזה מוגדר גם ללא קל, או שמעט בכל זאת מגיעים?
15: האמת, אין לי מושג, אין לי שמץ של מושג, אני מאוד מקווה שזה יהיה פתוח, מה גם שזה קצת מחוץ לבודפסט, אז
0: כן, הבנתי שהיירה מחוץ, נכון?
15: כן, אז יכול להיות שגם זה קצת יגביל את העניין, כן, במשחקים האחרונים לא יכולנו לארח, לא יכולנו להביא קהל איתנו.
0: טוב, אנחנו איתכם מפה, מחזיקים לכם אצבעות, מקווים שככה תצליחו לממש גם את הפוטנציאל וגם להביא עוד גאווה לכדורגל שלנו, לכדורגל הנשים בטח.
15: תודה לך. תודה רבה רבה, אנחנו מעריכות את זה, תודה.
0: אז כך נבחרת ישראל, כאמור אומרת שני דוד שכנראה לא יהיו מחאות של השוויצריות כמו שעשו העירים, נקווה שיהיה אכן כך. בינתיים, אפופו העניינים הללו, כן יש איזשהו חרם ספורטיבי על ישראל בהיבט של הקבוצות. הפועל באר שבע מוציאה הודעה פומבית ראשונה על כך שלצערה סופית לא יהיו אוהדים במשחק החוץ שלה מול אלקמר בשבוע הבא בליגה האירופית. זו הוראה שהתקבלה על ידי הרשויות המקומיות בהולנד, שם אגב נתלו בעניין ביטחוני, ביטחון הציבור, אבל אנחנו יודעים שזה לא רק הסיפור הזה, אז אוהדי באר שבע לא יוכלו להתלוות למשחק החוץ, וראינו שזה קרה גם עם מכבי תל אביב, בברמינגהם, מול אסטון וילה, וזה הופכת להיות אולי אפילו מגמה מדהיגה מאוד. באר שבע מודים בכל זאת ליושב ראש ההתאחדות שניסה לסייע ולעזור, אבל כאמור הניסיונות האלה כשלו, ובסוף אין קהל חוץ. בינתיים, באר שבע, אגב, בליגה, תפגוש את האחרונה בטבלה. ביום שבת היא יוצאת למשחק חוץ מול עירוני טבריה, שאלה צרות משלה, עם מקום אחרון כאמור, התגברה אומנם על מינוס נקודות, אבל פרשות שונות שמלוות את הקבוצה, בואו נעשה להבין בדיוק מה קורה בטבריה. מריה קלמנזון, הבעלים של הקבוצה, שלום.
13: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
0: קודם כל תעשינו סדר, כי עבר קיץ סוער על טבריה, וזה נמשך אל תוך התחלת הליגה, ולמעשה כרגע המועדון מנוהל על ידי עורך דין ליזה חדש, שמונתה על ידי בית משפט בגלל הסכסוך העסקי שלך, עם הצמד שלך כבעלות מיקי ביטן. לא ניכנס לכל הסכסוך המשפטי, אבל כרגע אתה מנהל, או אתה משקיף מהצד, איך זה עובד?
13: כרגע נעשה סדר. כל הניהול נשאר אותו ניהול כמו שהיה עד היום. הניהול המקצועי, הניהול המנהלי, נשאר אותו דבר. הדבר היחידי שקרה, שמונתה ליזה חדש יותר כחשבת מלווה מאשר נאמנת. כי מה שקרה, מיקי עצר את היכולת שלנו לשלם כספים, עצר את החשבונות בנק, כי הוא היה בעל זכות החתימה, הוא לא הסכים לשחרר כספים. נאלצתי לפנות לבית המשפט לקבל סעדים בנושא. בית המשפט פשוט קבע שמושת החתימה תהיה ליזה חדש.
0: כלומר, אתה כדי לבצע משהו צריך לעבור דרכה ולהוציא את הכסף, מה שנקרא, נכון? אם אני מבין, נכון?
13: כלומר, אנחנו מחליטים למי להוציא את הכסף, אבל היא זאת שבסופו של יום יש לה את זכות החתימה בבנקים, מה שבעצם היה למיקי קודם. היא סך הכל החליפה את זכות החתימה של מיקי, ובית המשפט מינה אותה. כבעלת זכות החתימה באחר.
0: אוקיי, עכשיו כמה קשה לנהל ככה עכשיו את המועדון, כשברקע יש עוד בעיות. הנה, אני קורא פתאום שעכשיו תקבלו איזושהי תביעה מיונתן טפר, הוא מהם לתבוע, הוא תובע כבר את עירוני טבריה, שחקן הקבוצה בעונה שעברה, טענה לפגיעה מקצועית, נזק תדמיתי, לא שילמו לו על הסיפור הזה, הוא היה אחד מהמושעים בפרשת אותם אירועים, אותה פרשה שליוותה אתכם במהלך הקיץ הזה.
13: טוב, יש שמחים הפרשה הזאת. אנחנו נתמודד עם כל אחד ואחד. יש כאלה ש... אנחנו כבר יודעים היום שבעצם הוחלט כבר שלא מגיע להם כלום, למרות שכבר ניסו. יש כאלה שעדיין יהיה בנושא בוררות. לא כל כך רואה שחקן שהוא אשם בעצמו בקבלת אירועים, והודה בכך, יכול לתבוע את המועדון לנושא האירועים.
0: וואו, אתם זורקים את זה לפתחו של השחקן? כי פה, הרי הסיפור של...
13: אנחנו לא זורקים.
0: רגע, הסיפור של האירועים זה סיפור שהיה ביוזמת הקבוצה, ובסופו של דבר השחקנים נהנשו, הם לא שיחקו המון זמן. אגב, יש כאלה שלושה שחוזרים עכשיו, נכון? קלטינס, גוטליב וסמביניה סיימו את עונש ההשעיה שלהם, אבל הם בקבוצה, הוא לא.
13: הם לא שיחקו שלושה חודשים. הקבוצה עדיין, רק מזכיר לך, לא נהנשה בנושא ולא הוחלט אם אשמה או לא. לכן כל תביעה בנושא, מי שהודע כרגע, זה טפר בעצמו, שהוא קיבל ולקח, אפילו לא הגיע למאה כנראה, הוא הסכים להודות בעסקת טיעון כדי לחזור ולשחק, אני מניח. אנחנו כרגע עוד לא רשמנו בכלום, ולכן כל התביעה הזאת כרגע היא לא הגיונית ולא רלוונטית, אבל נתמודד איתה.
0: תראה, אני תוהה איך מצליחים כל כך הרבה מכות ובעיות לנהל קבוצת כדורגל בליגת העל. התחלתם את העונה במינוס 6, עם זה דווקא התמודדתם יפה. תיקנתם את המינוס, עברתם כבר לפלוס, אתם עונה מקום אחרון, אבל צריך לזכור שיש לכם את המינוס שהיה לכם בתחילת העונה. יש את הפרשה של האירועים, יש את הסכסוך בעלות בינך לבין ביקי ביטן, ועכשיו את החשבת המלווה. כל זה לא חודר למגרש, ואני שומע גם שאתם מבקשים השחקנים לקצץ בתשלום, בשכר 10%, אז בסוף זה מתכון לכישלון ולרידת ליגה.
13: א', הכל יכול להיות, יכולים לרדת ליגה, כבר קבוצות גדולות מצאן ירדו ליגה. הסכסוך עם מיקי לא משפיע על הקבוצה, כי אני מזכיר לך שהוא הורחק לשבע שנים כבר מיוני, ולכן אין שום משמעות למיקי. הדבר היחידי שהיה לזכות חתימה שלא משפיע על הקבוצה לחלוטין, והוא עברה לליזה חדש, אבל מיקי כבר לא היה רלוונטי מיוני, לכן אין שום משמעות לנושא. כל הספחים של האירועים אנחנו יודעים, משלמים את המחיר, חלק מהגירעון בקבוצה, כי איבדנו ספונסרים ומנויים בגלל הפרשה.
0: ולצריך להתמודד. לכן מגיעה הבקשה מהשחקנים לקצץ בשכרם כדי להתאים את
13: עצמנו. עדיין לא הגיעה הבקשה, אנחנו העלינו כל מיני רעיונות לזה חדש, עדיין לא ישבנו עם השחקנים, העיתונות, בוא נאמר, רצה עוד לפני שבכלל דיברנו איתם, אבל אם נצטרך לעשות קיצוצים, נחשוב איך ומה, אבל כרגע זה עדיין לא רלוונטי.
0: אתה נשמע לי, אבל כששאלתי אותך על ירידת ליגה, אמרת לי, זה יכול להיות, כלומר, אתה לוקח בחשבון שהעונה, זה עלול לקרות.
13: אנחנו נשארים ברגע האחרון, זה בסדר, זה לא יכול לקרות. אנחנו עושים את הכל שזה לא יקרה. כמו שאמרת, סגרנו את המינוס, אבל אני לא יושב חרדתי כל יום אם ירד ליגה או לא.
0: גם אין לך עדיין את האצטדיון הביתי, שחשבת שאולי כבר יהיה לך, נכון? האצטדיון שנבנה בטבריה. אני זוכר איזה כתבה שהסתובבתם יפה באצטדיון, סיפרו לכם זה יהיה מוכן, זה קרוב בכלל?
13: אני מניח שבמהלך העונה, כן, אולי, נוכל לשחק בצרן החדש. זה בטח יעזור לתזרים של הקבוצה. אבל כרגע הקבוצה מנוהלת כמו שהיא נוהלה בשנים האחרונות, מבחינה מקצועית.
0: אה, כמה קהל יש לטבריה? בפוטנציה ובפועל עכשיו כשגם אין בית?
13: כשאין בית אין קהל, בוא נתחיל מזה. קהל מעט מאוד. כי תהיה בבית, קשה לי להעריך, כי אני גם לא טבריאני ולא מכיר את העבר, אבל לפי כל מה שאלה שכן מכירים, טוענים שיש פוטנציאל בין 1,000-1,500 אוהדים בכל משחק, אבל את זה אני לא יכול לדעת, רק כשנגיע לשם, אני יודע בדיוק.
0: תגיד, אתה לא קצת מצטער שנכנסת להרפתקה הזאת של הכדורגל של טבריה, בהתחשב בכל מה שעברתם ועוד עוברים?
13: שוב, עברנו 5 שנים מדהימות, עשינו דברים שבאמת לא יאמנו, עלינו ממשחק מכריע לירידה בליגה ב' שהקבוצה נשארה רק בגלל הפסד טכני לבני שפרם, ניצחה ניצחון טכני הכוונה, הגענו ב3 שנים בליגת העל, אנחנו שנה שלישית בליגת העל, כנראה שנעשו גם קצת טעויות בדרך בגלל המהירות שבה הגענו לליגת העל.
0: היה גם את פרשת החוזים הכפולים, ששם זה לא נקבע כטעות, כן, עשיתם משהו שאסור לעשות.
13: שוב, גם כשאתה עושה משהו שאסור לעשות, אתה עושה את זה מתוך טעות או מתוך רצון, כי בסופו של יום היה לנו איזה יתרון ספורטיבי או משהו אחר בנושא, אבל שוב, שיימנו את המחיר, גם שם מחקנו 8 נקודות.
0: נכון.
13: אז עשינו דברים מופלאים. כמובן שבתקופה כזאת אתה, כן, יש לך אירועי חרטה על מה שנכנסת לתוכו, אבל כרגע אנחנו בפנים, ננסה את הכל, יישאר בליגה גם העונה.
0: וזה מעניין, כי בחרתם גם צוות פחות מנוסה במאבקי תחתית של ליגת העל ובכלל. מוטי קריספל עוזר מאמן, אלון זיו מאמן, צוות שלא מנוסה בליגת העל בלהשאיר קבוצות ליגה בסיטואציה בטח כזו.
13: קודם כל, הצוות הזה הביא 7 מתוך 12 נקודות.
0: נכון, אני אומר, זה מעניין.
13: מוטי קריספל איתנו כבר 5 שנים, מכיר את ה-DNA של הקבוצה, מכיר אותנו. הבאנו את אלון זיו רק בגלל שהיינו צריכים תעודה וגם את היכולת שלו כן להיות יחד עם מוטי.
0: מוטי אגב שומר שבת, אז אני מניח שגם זה מציב אתגרים, נכון?
13: לא, מוטי מסדר עם השבת, הוא נקרא בתי מלון כשיש משחקי חוץ, הוא מגיע למשחקים, אין שום בעיה עם זה. ובסופו של יום אני חושב שהשילוב בין מוטי לבין זיו הוא שילוב מנצח. אבל אנחנו עדיין במאבקי תחתית, כמו שאמרת, אנחנו עדיין מקום אחרון. אנחנו נצטרך לעשות הכל, נשאר בליגה עם כל המצב מסביב.
0: מילה על כדורגל בכל זאת לסיום, איך אתה רואה את ההתמודדות מול הפועל באר שבע? בשבת זה המשחק הקרוב, באר שבע מגיעה אחרי פגרה ארוכה עונה, והשחקנים שלה המשמעותיים כן היו בנבחרת, אז אולי זה דווקא מצב טוב לפגוש אותם.
13: בוא נאמר כך, באר שבע זה לא בליגה שלנו, המרחק בינינו הוא עצום, אבל כל נקודה שנצליח לעשות, זה יהיה בונוס אדיר למבקע התחתית שלנו, אבל אנחנו בטח לא בליגה של באר שבע ומצפים לניצחון קל.
0: אריה קלמנזון, רק שנשוחח כשיהיו בשורות טובות לטבריה, אולי אפילו כשיהיה לכם אצטדיון ביתי בקרוב, אני מקווה. שיהיה
13: אמן
0: בהצלחה.
13: אמן ואמן, ותודה רבה לך ולכל המאזינים.
0: אנחנו עם עוד הפסקה לצורך עדכונים על מה שקורה עם הפגנות החרדים שמשבשות את התנועה במספר נקודות. דניאל גרובה, עשית עכשיו, הוא מצטרף אלינו עם העדכונים.
3: כן, כעת כבר כמעט שעה של חסימות ממשיכה, גם כאן בכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, גם באזור הכניסה לבני ברק, באזור גשר מחלף גבעת שמואל, גם במוקדים נוספים, בכנסים קטנים בצפון, בדרום, ברחבי הארץ, גם באזור החיבור בין, בין בני ברק לרמת גן. ראינו כאן עימותים עזים, כמו בכל הפגנה בין המשטרה למפגינים, בהתחלה גם נכנס רכב פגע באחד המפגינים, הוא נזקק לטיפול במקום. עוד דבר שחדש כאן בהפגנה זה משרוקיות, אלפי משרוקיות ממותגות עם הסמלים של ארגוני המחאה נגד הגיוס, חולקו למפגינים כדי להרעיש במטרה לשימוש חוזר בכל פעם שיש הפגנה, ניסיון מעצר עריק, להרעיש, למלא ברעש את כל המוקדים שבהם זה מתקיים. כאמור, ההפגנה החלה בשעה 4, לא צפויה להסתיים לפני השעה 7 בערב. נמשיך לעדכן, כאמור, עימותים עזים נמשכים במקום, כשהמוקד העיקרי הוא, כאמור, בכניסה לירושלים, באזור גשר המיתרים.
0: דניאל גרובס, תודה על הדברים. נקווה שהדברים שם בכל זאת ייפתחו ויפתרו. תודה.
3: תודה.
0: דיברנו על הרבה דברים פחות נעימים בכישלונות האחרונים בכל מיני אירועי ספורט או ענפי ספורט, אבל יש גם גאווה ישראלית, וזה קורה בענף סקי המים. שימו לב, 3 מדליות לבחרת ישראל באליפות אירופה, בווייקבורד ובווייק סקייט. זו אליפות שהתקמה בבלגיה, כאשר הנרי חן זכה במדליית זהב, אלוף אירופה בסיטד ווייקבורד, תכף נבין, ומתי קורנפלד זכה במדליית כסף בווייקבורד, ודן מילשטיין במדליית הארד ווייק סקייט. ואיתנו הנרי חן, שלום הנרי.
14: שלום שלום, צהריים טובים.
0: אלוף אירופה בסיטד ווייקבורד, אז קודם כל מברוק, ברכות. עכשיו תסביר לנו על סיטד ווייקבורד, מה זה בדיוק.
14: תודה רבה קודם כל. אז סיטד ווייקבורד זה ווייקבורד לאנשים בעלי מוגבלויות שלא יכולים לגלוש בעמידה, אז יש להם פשוט מושב על הווייקבורד עצמו, וככה הם גולשים. עולים על כל האופסטיקלים, עושים תרגילים, סלטות באוויר, 360'ים, כל מה שקשור לאקסטרים, רק בישיבה ובמים.
0: אז אתה עושה סקי מים בישיבה, במים, על מכשולים מטורפים. כמה מכשולים יש במסלול למשל?
14: הפעם במסלול הזה, אם אני לא טועה, לנו 9 מכשולים.
0: באליפות הזו בבלגיה.
14: נכון.
0: וכמה מתמודדים יש בענף הזה הספציפי בקטגוריה של בעלי מוגבלויות?
14: אז זהו, הספורט עכשיו נמצא באמת במגמת עלייה מטורפת. זה היה, אני חייב להגיד, התחרות הכי משמעותית שלי. היינו שם בערך 20 מתחרים מ-11 מדינות שונות. כל אחד באמת נתן שם את 100% שלו. היה תחרות מאוד מאתגרת ומאוד מאוד יפה מבחינת הביצועים שלי ושל המתחרים שלי. אז 4 בתים התחלנו, ובסופו של דבר במוקדמות פלתי לגמר ישר, ובגמר נפלתי בסיבוב הראשון, ובסיבוב השני שלי באמת נתתי מסלול מושלם, מסלול חיי, וברוך השם, מדליית זהב.
0: אלוף אירופה. איך הגעת לזה, הנרי, לענף הזה? גלשת גם לפני, תכף נדבר על הפציעה, אבל גלשת גם לפני כן?
14: האמת שכל החיים גלשתי גלים. כל פעם שהייתי מושם מבית הספר, אמא שלי הייתה לוקחת אותי לים, כי הים היה מרגיע אותי מאוד.
0: אוקיי.
14: וזהו, ואז נפצעתי בגיל 21, בפיגוע דריסה / תאונת פגע וברח. כשהייתי בדרך הביתה מהבסיס, הייתי עם המדים, מישהו ראה אותי כנראה עם המדים של חיל האוויר, שם עליי פול גז ועיפתי על עץ וברח באותו רגע.
0: ונתפס אגב?
14: מה זה?
0: נתפס אותו אדם?
14: לא, לא נתפס לצערי הרב, לא שידוע לי, אבל...
0: ואיבדת שם את הרגל? כלומר, שם עברת קטיעה ברגל.
14: נכון, ואיבדתי את הרגל השמאלית מעלה בערך באותו רגע, גם רגלי הימנית כמעט נקטעה, בסוף החזירו אותה והצליחו לשפצר אותה מחדש. כעיקרון אני מוגדר כ-100% נכות, פשוט לא רואים את זה. כשאני עם הפרוטזה ואני מכשיר אורתופדי ברגל הימנית, אז אני פשוט הולך רגיל. כשאני מוריד אותם, אני על כיסא גלגלים. אבל החיים יפים.
0: ואיך אתה גולש עם פרוטזה או בלי אחת, כשאתה יושב, איך זה עובד?
14: אז זהו, רק בשנתיים האחרונות באמת קיבלתי פרוטזה חדשה שמותאמת לסקי מים, לסנובורד, לאופנועים. אז ניסיתי כמה פעמים וכמובן שגם הצלחתי. אבל בגלל שיש הרבה מאוד מסוכנות לרגל הימנית שלי, זאת שנשארה בעצם, אז אני יותר מתמקצע בישיבה ומדי פעם בעמידה בשביל הכיף.
0: מתי החלטת שאתה הולך שוב לספורט של גלישה אחרי פציעה?
14: עוד לפני שהגעתי לבית חולים.
0: כן, אמרת אני משתקם דרך הספורט שאני אוהב?
14: פשוט הפרמדיק שם עליי את כל המסכת חמצן או לא, בא להרדים אותי או משהו כזאת בשטח, ואז לפני שבעצם כאילו נרדמתי כנראה, אהבתי את המסכה ושאלתי אותו משפט אחד, האם אני אחזור לגלוש. ואז הוא אמר לי משפט שבאמת חרות לי עד היום בראש ובלב. אם אתה תשרוד, אין סיבה שלא. זאת אומרת ש... אם לומדתי, אז אין מצב שלא הייתי חוזר לגלוש. כל השיקום שלי, 9.5 חודשים בתל השומר, חוץ מלעבוד על גלישה, גם עבדתי על העמידה מהרצפה לתנוחה של הגלשן. חזרתי לגלוש ישר אחרי שיצאתי מבית החולים בעצם, ואז מישהו ראה אותי כאילו בים, שהוא קשור ל-TLV, ולעמותת הילד ו... כל האיחוד הזה של הסקי מים.
0: כן, הילד זה דומר למי שלא יודע, זה האיגוד של הענפים הלא אולימפיים.
14: נכון. הם בעצם אלה שדואגים לי מהרגע שנכנסתי לספורט בכל העניין של התחרויות והאימונים. וזהו, והגעתי לאגם ב-TLV, ישבתי על הבורד, ומאותו רגע אמרתי, טוב, זה הדבר שמחליף לי את הגלישת גלים.
0: וכמה שנים אנחנו אחרי הרגע שאותו איבוד רגל למעשה? כמה שנים כבר אתה...
14: אנחנו כבר 10 שנים, בול.
0: 10 שנים, אתה בן 30?
14: 14 לאפריל 2016.
0: אז אתה בן 31 היום?
14: עכשיו, היום, כרגע אני בן 32, זה גם המולדת שלי.
0: היום זה המולדת? וואלה, אז מזל טוב, כפול ומכופל, אפילו לא ידענו, אז הנה יצא טוב, אלוף אירופה בא יום הולדת גם בשבוע של היום הולדת, בכלל קיבלת מתנה נהדרת. תגיד, כמה עוסקים בזה בארץ? כלומר, יש לך תחרות בארץ או זה רק לצאת לאליפויות מול חבר בחול?
14: אז לא, בארץ אני עושה רק סיבובי פוזה כשיש תחרויות, אני הנכה היחידי שעושה את זה בארץ.
0: כן.
14: אבל בשנתיים האחרונות אני עובד באמת חזק על להביא ציוד לפה בארץ, ועוד ממש בחודש הבא אני כבר מתכוון לשווק את זה לכלל הנכים בארץ, כדי שיבואו ויוכלו באמת ליהנות באגם בגלישה מותאמת לבעלי מוגבלויות.
0: זהו, אם יש לך מסר לבעלי מוגבלויות בענף הספציפי שלך, מה הוא המסר הזה? כל אחד יכול?
14: אם אנחנו לא מתים, השמיים הם הגבול.
0: וואי, טוב, זה האופטימיות יוצאת ממך בלי בכלל להתאמץ, נראה לי.
14: זה מדבק. זה מאוד פשוט.
0: תגיד, יש סיכוי שהענף הזה גם יהפוך לפרלימפי, כלומר במשחקים הפרלימפיים, או שזה... יש תכנון כזה?
14: כרגע מתוכנן משחקי העולם בשנת 2029, עובדים על זה חזק. זה ככה עדכון יפה מהתחרות האחרונה, שאני יודע עליו, ובעזרת השם, קווה 30-32 נהיה כבר באולימפיאדה.
0: טוב, יאללה, אנחנו מאחלים, מחזיקים לך אצבעות, יש לך סיפור מופלא, וכמו שאמרנו, האופטימיות מדבקת, אז אנחנו שמחים לשמוע שגם זה מצליח, ואתה אלוף אירופה.
14: ואני רוצה לסיים עם דבר אחרון.
0: בבקשה.
14: בבקשה, עם כל הכבוד, זה לא אני פה לבד בסיפור הזה, זה מעוז טל מהתאחדות הילד, וזה ליאור סופר המאמן שלי, וזה כל אגם ל-TLV, אז אני רוצה באמת להגיד תודה רבה, כי בלעדיהם אני לא הייתי יכול לעשות את זה.
0: אז גם אנחנו נגיד להם תודה רבה שמייצרים ספורטאים איכותיים והישגיים. תודה לך, אנריכן, בהצלחה.
14: תודה, שיהיה לכם יום טוב, אמן. ביי ביי.
0: אנחנו רוצים להמשיך עם טעם טוב, לסיים עם טעם טוב ועם הישגים ישראלים, שנבחרת ישראל בטקוונדו ITF. תחרות גביע העולם בספרד, 29 ספורטאים, והנבחרת שלנו מייצגת ומייצרת מדליות, 14 מדליות, 4 זהב, 3 כסף, 7 ארד, ואיתנו אחת המדליסטיות במדליסטיות הזהב, דיאנה מנג'וס איתנו, שלום דיאנה.
16: שלום, שומעים אותי?
0: כן, שומעים אותך, ואנחנו תופסים אותך כבר בעיצומו של מחנה אימון חדש, כלומר, לא נחת מהמדליה, זכית במדליית זהב, 6 ניצחונות, 6 קרבות, וכבר את במחנה אימון לקראת התחרות הבאה?
16: נכון לגמרי, אני בדיוק בהפסקה בין האימון הראשון של היום לאימון השני.
0: מה, אין הנחות לאלופים?
16: לא, אין הנחות, ודווקא מפסים אפילו יותר, ממשיכים הלאה.
0: דיאנה, ספרי לנו על התחרות הזו, זו תחרות גדולה מאוד בספרד גביע העולם.
16: נכון מאוד, בעצם היו 2,680 מתחרים, תחרות מאוד מאוד גדולה, גביע העולם. אנחנו היינו נבחרת של 29 מתחרים, ובעצם...
0: בכל הגילאים, כלומר גם בוגרים, גם נוער.
16: נכון, התחרות מתחילה מגיל 12, בכל הדרגות, גם דרגות סימניות וגם חגורות שחורות ומתקדמות.
0: עכשיו, זה טקוונדו ITF, זה לא הטקוונדו שאנחנו מכירים מהאולימפיאדה, נכון? יש הבדלים קצת.
16: נכון מאוד. הטקוונדו שאנחנו עושים זה סגנון ה-ITF המסורתי, שבעצם רוב האנשים...
0: יש הבדלים קצת.
16: נכון מאוד. הטקוונדו שאנחנו עושים זה

0: איך את הגעת לזה? וכמה קרשים את שוברת? סתם, איך הגעת לזה?
1: בעצם בגיל 5 ההורים שלי רצו שאני כבר אכנס לאיזושהי מסגרת ספורטיבית, לא ממש היה להם משנה לאיזה, אז שלחו אותי לכל מיני שיעורי ניסיון בכל מיני חוגים, ועל השיעור הראשון שלי בטייקוונדו, אמרתי להם זהו, זה, ומשם הכל התחיל.
0: טוב, קודם כל יש גם הבדלים, טייקוונדו, טייקוונדו, כל אחד קורא לזה אחרת, אבל את אומרת בטח הכי נכון, אז טייקוונדו, אני אלך עם הטייקוונדו. יש מחשבה גם לעבור לענף האולימפי כדי ליותר חשיפה וכאלה, או שזה אין קשר?
1: אין כל כך קשר, כרגע אנחנו מתמקדים בטייקוונדו ITF, כי באמת שוב זה עולמות מאוד שונים, הרבה באמת נוטים לקשר, אבל זה כמו להשוות בין ג'ודו לקראטה, אז אין כל כך דמיון בין השניים.
0: אבל יש הרבה מועדונים, נכון? כי אם אני רואה את כמות המתחרים, אז באמת יש בסיס רחב.
1: נכון, בעולם בתחרות עכשיו היו 260 מועדונים, אז זה באמת קהילה גדולה.
0: טוב, ספרי לנו קצת מעבר מה התחרות הבאה הגדולה שאת הולכת להתחרות בה. יש אליפות עולם, יש אליפות אירופה, זה כמו באולימפי, או שזה שונה באופי גם של תחרויות?
1: כן, יש גם אליפויות עולם ואירופה. בעצם באפריל הולכת להיות אליפות אירופה, כל שנה באפריל יש אליפות אירופה, שגם שם השנה זכיתי. מקום ראשון, עשיתי שם 4 קרבות.
0: אז רגע, אז את אלופת אירופה, את מחזיקת גביע העולם, עכשיו נשאר רק אלופת עולם, לא? אם אני מסמן נכון. איפה זה הולך להיות ומתי?
1: האליפות עולם תהיה בפרגוואי, 2027, שנה הבאה בדיוק, אז אנחנו מכוונים לשם, ליעד הבא.
0: עכשיו, אמרת שזו תחרות מאוד גדולה עם המון מועדונים מכל העולם. איך התייחסו אלינו? ספרד זה לא ידוע כחובבת ישראלים, אין לנו הרבה תקריות שם בכל מיני ענפים. גם אתם נתקלתם בפרצופים לכל הפחות, אם לא יותר, דברים בגלל הזהות הישראלית, עם ההמנון והדגל וכו'.
1: האמת שלא, אני סבורה שבעיקר בגלל ההופעה שעשינו, בתחרות היה אירוע ערב גאלה, זה נקרא, כן. שבעצם יש קטגוריות נבחרות שבוחרים את הגמרים שלהם, והם מופיעים על זירה אחת שכל האורות עליה וכל הקהל, כל האולם.
0: ואני רואה שבחרו שני קרבות של ישראלים דווקא לערב הגאלה הזה, כוללת שלך.
1: נכון מאוד, היו 3 קרבות ושניים מתוכם היו של ישראל, אחד אני השתתפתי ועוד אחד חבר שלי לקבוצה אדם שגם השתתף, אז כולם ראו את
0: הישראלים ואת הדגל בפרונט, את ישראל. טוב, דיינה, הסתיים זמננו, אבל זה מאוד מעניין ואנחנו שמחים בשמחתך, ותודה שהיית איתנו והכרת לנו את הטקוונדו ITF, את הטקוונדו המסורתי. תודה, בהצלחה בהמשך.
1: תודה רבה.
0: תודה לך. כן, אז אנחנו חותמים עם ההישג הזה ועם קצת בשורות טובות. אנחנו חותמים את כאן ספורט, נודה למפיקה לאורית שוץ, לשימו דוקרקר הטכנאי, ליאן וילדר, מודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע, נהדר סוף שבוע ספורטיבי, בשורות טובות להתראות.
2: אנחנו כאן.
3: השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
4: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
5: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של כאילו מה, מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
3: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאניטיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.

0: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשל מחאת חרדים על מעצר עריקים, נחסמו הכניסה לירושלים בגשר המיתרים וכביש 4 באזור בני ברק. המחבל שהרג את לוחם גולני סמל ראשון עמית בן יגאל לפני 6 שנים נידון למאסר עולם. שירות הביטחון הכללי מפרסם כי מתחילת השנה נעצרו לחקירה 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה.
4: חדשות ברשת
3: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. מחאת חרדים על מעצר עריקים. הכניסה לירושלים וכביש 4 באזור בני ברק נחסמו לפני יותר משעה ודווח על עימותים בין המפגינים למשטרה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בירושלים דהרה מכונית לעבר מפגינים בגשר המיתרים ואחד מהם נפל אל הכביש, הוא נחבל קלות וטופל במקום. השוטרים משליחים כעת רימוני הלם כדי להדוף מתפרעים. גם ברחוב בר אילן בבירה התקהלו עשרות מפגינים חרדים והחלו לשבש את התנועה במקום. בכביש 4 הכריז קצין המשטרה כי ההפגנה במקום אינה חוקית לקראת פיזורה. הפגנות צפויות גם במודיעין עילית ובצמתים בצפון הארץ ובדרומה, והן אמורות להתפזר בעוד שעתיים. הרב אברהם שטרנפלד מהפלג הירושלמי, חבר הוועד להצלת התורה, אומר לשרון וקסלר ולאורי לוי בכאן 11 כי ההפגנות וחסימות הצירים לא נועדו להקשות על הציבור.
5: ההפגנה היא זעקה גדולה ומרה על המצב הנורא והקטסטרופה כאן בארץ הקודש, מקום שנקרא מדינת ישראל, מדינה של יהודים, שבטוח שבכל מקום אחר בעולם, אם היה כזה מצב שמשליחים את לומדי התורה לכלא, הייתה קמה זעקה גדולה גם מראשי המדינה פה.
3: המחבל שהרג את לוחם גולני סמל ראשון עמית בן יגאל לפני 6 שנים נידון למאסר עולם. בית המשפט הצבאי בשומרון חייב את המחבל ניזמי אבו בקר לפצות את משפחת בן יגאל ביותר מ4 מיליון שקלים. במהלך פעילות מבצעית של צה"ל בכפר יעבד השליך אבו בקר מגג בניין לבנה כבדה לעבר חיילים ופגע בבן יגאל. מיד לאחר מכן הוא נמלט לביתו והעמיד פני ישן. בהמשך חזר לזירה וסילק שברי לבנים כדי לשבש את החקירה. שירות הביטחון הכללי מפרסם כי מתחילת השנה נעצרו לחקירה 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. נגד כ-50 מהם כבר הוגשו כתבי אישום. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בעצורים 5 צעירים מסגב שלום שתכננו להקים ביישוב גדוד צבאי בהשראת ארגוני הטרור ביהודה ושומרון. הם תכננו להוציא לפועל פיגועים בתחנת המשטרה המקומית ובתחנה המרכזית בבאר שבע. הנשיא הרצוג העניק את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית ל6 ישראלים שהיו בטיסת פליי דובאי והשתתפו בהשתלטות על המחבל הטייס ובטיפול בקברנית הפצוע. האות ניתן לאור פרדילוב, יניב חיון, הדוקטור שוטה מוסייב, טליו צבי קמנס ואסף רג'ואן. בנאומו הדגיש הנשיא כי גבורת הנושאים אינה פותרת את הגורמים האחראים לספק לציבור תשובות מלאות וברורות על נסיבות האירוע החמור.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
6: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש דקות אחרי חמש, אתם על יומן הערב, כאן רשת בית. שלום מזל מועלם.
1: שלום ישי.
0: שלום לכם המאזינים והמאזינות. מיד נהיה בכל מוקדי החסימות, בהפגנות הפלג הירושלמי, גם בצומת קוקה קולה ליד בני ברק, גם בכניסה לירושלים. אנחנו שומעים כבר על מחאות חריפות וגם תגובות של הנהגים ועימותים עם המשטרה. את כל הפרטים מיד נביא. כמובן, בהמשך נהיה גם עם ראש עיריית רעת על אלקרינאוי ועם חבר הכנסת משה סעדה ועוד ועוד. אבל רצית להעיר משהו ככה לפתיחה, על הרעיונות שהעניק המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, אלוף במילואים אבי גיל.
1: כן, אחרי שלוש שנות שתיקה, הידוע גם בתואר האיש שהעיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר השבעה באוקטובר, שיחה ביניהם חלקה, חלק מהשיחה דלה, ואז נתניהו שואל אותו למה הם יורים, והדברים האלה ידועים, אבל אנחנו לא שמענו עוד את כל הרעיונות. צריך להגיד, יש רעיון בישראל היום, וגם בחדשות 12, יואב לימור, הפרשן הצבאי, קיים אותם, ובעצם אנחנו שומעים את אותה תזה על נתניהו שקיבל לאורך כל השנה האחרונה, שנת הרפורמה הבלתי נשכחת 2023, התראות מכל מיני מקומות על כך שהצבא נחלש, ההרתעה נחלשת,
0: כן.
1: הוא לא עשה דבר.
0: היה גם תחקיר ארוך אתמול בחדשות 12 שפירט את חלק מהתכנים של המכתבי ההתראה האלה והשיחות בין נתניהו לגורמי הצבא לאורך אותה שנת מאבקים.
1: אז בוא נגיד גם מילה על העיתוי. אבי גיל, האלוף אבי גיל, עושה את זה, אנחנו פחות משלושה שבועות לבחירות, והוא בעצם גם אומר, לא יכולתי לשתוק יותר, חיכיתי שתהיה ועדת חקירה, זה לא קרה, הציבור צריך לדעת האמת. וכאן אנחנו נכנסים לסיפור, מה זה האמת, מה הנרטיב, האם לפעמים עובדה מסוימת, תכף נדבר על זה, יוכל להתפרש בכל מיני צורות. ועולות פה הרבה שאלות, גם בנוגע ליחסי דרג מדיני, דרג צבאי, גם בנוגע לכמה המזכיר הצבאי של נתניהו באמת תיווך לו את המציאות.
0: תראי, אני חושב, קודם כל, בנקודה שהוא אומר, עברו שלוש שנים, אני רציתי להעיד בפני ועדת חקירה, אין ועדת חקירה, אז הנה אני מוסר את עדותי, צודק 200%, והלוואי שהיה, הייתה לוועדת חקירה להעיד מולה.
1: נגיד.
0: אבל לא, זה מתנהל בממלכתיות והמתין לוועדת חקירה, הממשלה פחות התנהלה בממלכתיות ולא הכירה ועדת חקירה.
1: שבועיים שלושה לבחירות.
0: אבל,
1: אתה יודע, יש פה איזה טעם
0: לפגם. לא,
1: יש פה אירוע פוליטי.
0: מבלי להתייחס לדברים המלאים של אבי גיל שטרם התפרסמו, אבל גם בהקשר של כל התחקירים וכל הטענות להתראות כאלה ואחרות ממצרים, מערב הסעודית, מראש חטיבת המחקר, מהרמטכ"ל, מכל מיני דברים שאמרו, אני מוסר לך התראה למלחמה מראש השבק, כל אלה, בעיניי, כולם כושלים באותו כשל לוגי, שכבר אמרו אותו הרבה אנשים. אם הצבא ומערכת הביטחון חשבו שיש התראה לפלישה, ואתמול נטען שהייתה התראה ממוקדת על חמאס במרץ 23.
1: אז כאן הייתם באמת.
0: למה חצי מכוח האדם של אוגדת עזה היה באדממה בחג? זאת אומרת, בוודאי שהצבא לא יתנהל כמי שחושב.
1: שי, זה...
0: וכל ההתראות הכלליות האלה, בעיניי להתעסקות בזה היום, היא תיאוריית הבגידה מצד שמאל.
1: אז אני לא אקח את זה לשם, אבל אני כן, אני חושבת שיש, קורה, יש לילה שלם כמעט, 10-11 בלילה, רונן בר מגיע למטה השבק, לבור של השבק, ומנהל שם איזה אירוע. הוא מקבל כבר, יש את הסימנים המקדימים, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים ששר הביטחון וראש הממשלה לא הכירו את זה. אגב, גם יש חלק מהקצינים הבכירים ביותר במטכ"ל, כולל זה, שאנחנו יודעים שהם אחד באילת, וכמה מהם שהם בחופשות בצפון, שהם בכלל לא מודעים לזה, או רק באמצע הלילה. זאת אומרת, מה נעשה עם המידע הזה? עכשיו, זה נכון? לעולם לא נדע מה היה קורה אם היו מאירים את נתניהו, את שר הביטחון.
0: אבל זה בדיוק העניין. כי ביבי אומר, אם רק היו מאירים אותי בלילה, היה משתנה. אז כל הטענה שיש איזו התראה טקטית שנתניהו קיבל ולא עשה את הדבר, היא בעצם אומרת, ביבי לא העיר אותם. כן? הוא אומר, לא הערתם אותי, הם אומרים, אתה לא הערת אותנו.
1: אני רגע רוצה לזה.
0: אבל האמת היא שאלה ואלה כשלו גם הדרג המדיני בראשות נתניהו, וגם הדרג הצבאי בראשות הרצי הלוי וראש השבק ואחרים, כשלו כישלון מכפיר בעצם הקיום של הסיטואציה שיש את חמאס בסדר הכוחות שלו, שהוא יכול לפלוש באופן הזה.
1: כולם חטאו בקונספציה.
0: הקשל הוא לא כשל טקטי של איזה התראה.
1: אבל
0: והעיסוק בדבר הזה הוא משרת את נתניהו, לטעמי.
1: בסדר, אבל אתה יודע,
0: ואנחנו הציבור צריכים לבוא בביקורת הנתניהו על המנגנון שהוא בנה מול רצועת עזה.
1: מי שמתעסק עם זה, זה יריבי נתניהו, וכן אני חוזרת ללילה הזה, כי זה נכון שזה אירוע טקטי, ולפני האירוע הזה יש שנים שלמות של קונספציה שנתניהו שם, נתניהו הוא הקונספציה, ותהיה ועדת חקירה, וזה גם יתברר, אבל יש באותו הלילה, אני חושבת, שרונן בר, או לא יודעת, הרצי הלוי, אבל בעיקר רונן בר, כי הוא הראשון שמנהל את זה, הוא לוקח בעצם מראש הממשלה את הזכות ואת החובה לקבל החלטה. זאת אומרת, יש הרבה שעות שבהם ראש הממשלה לא בלופ הזה, והוא היה צריך לקבל החלטות אולי.
0: אני חושב שההחלטות טקטיות של תדרוכים, יש איזו התראה שקופצת ואומרים, תראו, אנחנו מתלבטים, כן, מה לעשות עם הדבר הזה? אפשר לטעות, זה הדבר שקורה, האנשים האלה עובדים בזה, הם יכולים לחשוב שזה לא אירוע גדול, ומתברר שזה אירוע גדול, ונתניהו היה יכול, היו יכול להיות שמירים אותו, ולא היה עושה שום דבר, היה אומר, תראו, בוא נתנהל בזהירות.
1: לעולם לא נדע, שי.
0: נכון.
1: לעולם לא נדע.
0: אבל הסיפור הוא לא טקטי.
1: לא, זה כן, זה גם. לעולם לא נדע, כי בסוף גם הטקטיקה היא חלק מהמקצוע הצבאי הזה, והטקטיקה יכולה למנוע אירוע נקודתי כזה, וזה גם כשל מודיעיני בלילה, וזה גם כשל מודיעיני ארוך טווח, וזה גם כשל מבצעי באותו הלילה. אז בוודאי שזה אירוע טקטי שסיבך אותנו בסיפור מאוד מאוד גדול, אבל אני חושבת שבאותו לילה לא היה ראש ממשלה במדינת ישראל. רונן בר לקח לעצמו את הסמכויות להחליט על כולם. זה מה שהיה. כי אם על דברים הרבה פרוקים...
0: זה לא בהכרח איזה מרד כזה של לקיחת סמכויות. גם אם קורה עכשיו אירוע ביטחוני בצפון, והרב שץ המקומי, מפקד הפלוגה, מנהל אותו, זה לא אומר שהוא לקח מראש הממשלה. הוא לא העלה את זה עד רמתו.
1: ברגע שיש אירוע בסדר גודל כזה, שראש שבק ביום שישי מוצא את עצמו בבור של השבק, ומנהל איזה אירוע, ומוריד צוות הקהילה, זה אירוע גדול. אני רוצה להגיד לך שמזכיר צבאי, מהירים אותו על הרבה פחות מזה. גם אם חייל התייבש. אז לכן יש פה משהו שאני כן רוצה, אולי לא נדע את התשובות, אבל זה לא תקין. ואני חושבת שבזה הם יתרגו את נתניהו באיזשהו אופן, ויכול להיות שהוא היה נוהג כמוהם. אבל לא נדע את זה לעולם, וזה לא תקין.
0: כן, גם הפוליטיקה כבר לכלכה את כל הוויכוח הזה. מזמן. עכשיו אנחנו אל כביש 4, החסום בעקבות הפגנות חרדים. דניאל, מיד נהיה בכביש 4, קודם כל אנחנו לכניסה לירושלים. דניאל גרובה, עסקת אבנו, שלום.
2: שלום, כן, כבר יותר משעה שמתנהלים כאן לימוצים וחסימות בכל אזור הכניסה לירושלים. ממש מולנו יש פרשים שמתעמתים עם מפגינים, רימוני אלם נזרקים. מוקדם יותר ראינו שהמשטרה ניסה לחלט חייל חרדי שהיה ברכב שלו, היה שם גם לימוצים אלימים בינם לבין המפגינים, אז הצליחו לחלט אותו לבסוף. גם מוקדם יותר רכב פרץ לתוך שורה של מפגינים, פגע באחד מהם שנפצע קל. בסופו של דבר אנחנו רואים כאן שוב יותר משעה של חסימה אלימה, גם כאן, גם באזורים נוספים בארץ, כפי שאמרתם, בכניסה לבני ברק, במחלף גבעת שמואל, במיקומים נוספים, גם במחלף גאה. כאמור, החסימה צפויה להסתיים בערך תוך שעה, שעה וחצי, לא יותר מזה, אבל בכל זאת מדובר עכשיו גם בסוף תקופת בין הזמן עם החופשה של הישיבות, אז יש הרבה זמן והרבה מרחב להפגנה כזאת. אנחנו רואים את זה ממש כאן בשעות האחרונות, עם כאמור אלפי מפגינים שנמצאים בכל המיקומים.
1: דניאל גרובייס, תודה רבה, אנחנו עוד נשוב אליך לעדכונים נוספים. ועכשיו אנחנו אל אורי סלע, כתבנו בהפגנה בצומת קוקה קולה.
3: נכון, אז כאן יש הפגנה, אמנם מעט פחות אלימה בירושלים, אבל גם כאן אימותים עם שוטרים, אימותים עם נהגים. ההפגנה, המוקד המרכזי שלה הוא אכן בקוקה קולה, היא מתקיימת אבל לאורך מספר מוקדים על כביש 4 ובתוך בני ברק. המשטרה עוד לפני שהחלה חסמה מקטע מאוד מאוד גדול מהכביש, יש לציין שההבטחות להפגנות ענק, לפחות במוקד הזה, לא התממשו, וכרגע המשטרה הכריזה על הפגנה לא חוקית, ועדיין לא השתמשה באמצעים, אבל נתנה אישור לכך.
0: נתנה אישור לכך שהיא הולכת להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות?
3: נתנה אישור להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות במידת הצורך, בגלל ההכרזה על הפגנה לא חוקית. כרגע זה עדיין לא שם, השוטרים עדיין מצליחים להכיל את האירוע, גם בגלל באמת ההכנות בכוחות מתוגברים.
0: אז כרגע מאזינים שרוצים לעבור בכביש מספר 4 יכולים לנסוע שם?
3: הכביש כולו חסום בקטע גדול, מאלוף שדה עד מחלף גאה.
0: משני הכיוונים?
3: משני הכיוונים, אנחנו יודעים גם על חסימות בתוך בני ברק, ויש לציין שגם בהמשך היום, באצטדיון רמת גן, התקיימו מופעים שגם הם יגיעו להם כ-17 אלף איש. זאת אומרת, יום משובש לתנועה, אולי יום אופטימלי לקחת את האופניים או את הרכבת הקלה.
1: טוב, זה רק התחלנו, אתה אומר.
0: אורי סלע, כתבנו בצומת קוקה קולה, אתה אומר לא המונים, אבל הכביש חסום במקטע ארוך מאוד משני הכיוונים, גם הכניסה לירושלים חסומה, גם תחבורה ציבורית בירושלים, הושבתה בחלקה. תודה רבה לך.
3: תודה.
0: האמת שראיתי את הכותרות על החסימות עוד לפני שהתחילו ההפגנות, כי המשטרה תמיד נערכת מראש וחוסמת בעצמה כדי לשמור על בטיחות הנהגים. ונשאלת השאלה, אם המשטרה כבר חוסמת בעצמה ומשביטים את התחבורה הציבורית, למה צריך גם להפגין? אפשר, עושים את העבודה בשביל...
1: אפשר לחסוך את זה, אני יכולה להגיד שלקח לי נסיעה של 10 דקות פה בתוך ירושלים, זה נגמר ב-50 דקות, אז אנשים גם, אתה יודע, מרוב בעלה וחשש, יוצאים מוקדם הביתה מהעבודה, וזה מייצר באמת איזה כאוס בכבישים, אז זה הושג.
0: אני אגיד כתמיד, שעה של חסימות כבישים בצירים המרכזיים ביותר בישראל, היא לא דבר שצריך להיות נסבל על ידי רשויות אכיפת החוק, לא המשטרה, לא הפקליטות, לא הייעוץ המשפטי לממשלה, ולא משנה מי הקבוצה החוסמת, צריך להעיף אותה מהכביש באמצעים, בעיניי, אגרסיביים, ולהגיש כתבי אישום על הדבר הזה. זו דעתי רוחבית.
1: כמו שאומרים, במדינה מתוקנת.
0: כן. ישראל טרופר איתנו, הפלג הירושלמי, נמצא בחמל הפלג במודיעין עילית, ככה אנחנו מדווחים. שלום ישראל.
4: לא מאזינים.
0: מה קורה בחמל הפלג ברגעים אלה?
4: חמל הפלג עכשיו בעצם מקפל ציוד, בגלל שהחבר'ה כבר שונרו למקומות של המחאה, ואנחנו יכולים רק להגיד ש... בתפיסת העולם שלנו, אם מדינות נניח ידידותיות של ישראל כמו אמריקה והחליטו לשכנע את מדינת ישראל לוותר על הנשק, מיד כשהם יוותרו על הנשק, כל הערבים וכולם יאהבו אותנו ואף אחד לא יהיה נגדנו. אנחנו נסכים לוותר על זה? ודאי שלא נסכים לוותר על הנשק. בתפיסת העולם שלנו, יש לנו הסכם ברור מול הקדוש ברוך הוא בפרשת בחוקותיי, והיה עם תורה למדתם, ורדפתם את אויביכם. הרעיון הזה לסגור את הישיבות ולהעביר אותם לצבא, זה רעיון קרימינלי, רעיון לא ישים ורעיון שלא יתבצע. זה בדיוק כמו לקחת את כל הרופאים ולהחליט שסוגרים את הבתי חולים לתגבר את צהל. עוד 18,000 יתגברו את צהל. זה דבר שלא לעניין, לא יכול להתבצע בשום קונסטלציה. וחבל שלא מבינים את זה בצורה מוקדמת.
1: והנשק שלכם הוא ההפגנה, שיבוש התנועה. ואמרת שגם אספתם את הציוד, אתם משנים אותו, איזה ציוד זה?
4: רגע, את הדברים האלו, אמרת גם את הביקורת הזאת, אמרת גם שהיית מפגינים בקפלן?
1: כן.
4: איזה ביקורת אמרת?
1: מה ששמעת עכשיו.
4: שמה, שהם מתפרים קראת להם?
1: אני לא אמרתי מתפרים, אמרתי הנשק הזה של שיבוש התנועה.
4: הנשק
1: במקרה,
4: הזה של שיבוש התנועה...
1: במקרה, אתה שואל את העיתונאית הלא נכונה, אני הייתה לי ביקורת
4: לא, אני רק
1: זה,
4: אומר כן. שזה נעשה בכל... זה נעשה גם בצד של הימין, אם זה היה בעניין של...
1: אני מסכימה איתך, אבל היות ואתה דיברת על נשק, אתה הכנסת את הארסנל הזה לה...
4: נשק המחאה, נקיטים...
1: אז מה, אוקיי, אז אני שואלת אותך, אם... אוקיי.
4: הנה, אני עונה.
1: אוקיי, מה עוד יש בארסנל שלכם, חוץ מלשבש את החיים, את התנועה, ואמרת שיש גם ציוד, איזה ציוד זה?
4: זה לא ציוד, אני מדבר על לשנע את המפגינים.
1: מה, אוטובוסים?
4: נכון, אוטובוסים וכלי תחבורה שיביאו את הציבור וגם יחזירו אותו.
0: מאיפה הכסף, תגיד?
4: הכסף רק מתבסס על תרומות, אין שום הכנסה נוספת.
0: תרומות מהארץ, מחול, מאיפה?
4: גם וגם.
0: תרומות מהארץ ומחול לאוטובוסים ולאמצעים שיעזרו להפגין ולחסום.
4: אמצעים, לא, אמצעים שיעזרו לעם ישראל לשמור על הישיבות ושלא יסגרו את הישיבות. לסגור את הישיבות מבחינתנו זה לסכן את כל עם ישראל, ואנחנו לא הולכים להפקיר לא אתכם ולא אותם.
0: ובמסגרת הדבר הזה הפגנתם היום גם נגד אריה דרי במודיעין עילית. הוא חולץ על ידי כוח משטרה.
4: אריה דרי זה סיפור אחר. אריה דרי זה בן אדם שחלק גדול מאוד מאוד מאוד מהציבור שלו זורם עליו ומרגיש שבעצם הוא לא עשה את שליחותו והוא מזכיר אותו. אני לא מאמין שבן גביר או לפיד או סמוטריץ' היה מתנהג בצורה שדרי התנהג למפגינים שלו.
1: באיזה צורה הוא התנהג?
4: מה זאת אומרת? את חושבת שבן גביר או לפיד או מישהו אחר, סמוטריץ', היה נותן שיכניסו את המצביעים שלו חופשי לכלב, הוא ישתוק וישתף מזה פעולה?
1: אתה יודע, בסוף אנחנו במדינת חוק. יש גם לא יכולות מוגבלות כנראה להחליט או לא להחליט על מי נכנס לכלא או לא.
4: מדינת חוק ש-70 שנה אנחנו היינו פה חוקיים.
1: בסדר, דברים משתנים, אתה יודע. הייתה מלחמה, היה 7 באוקטובר. אני לא יודעת איפה אתה חי, אני יודעת איפה אני חיה.
4: כל אחד יש לו ציפיות מהנציג שלו, שייצג אותו. אבל אם יש לאנשים ספרדים...
1: אתם לא חלק מהמדינה הזאת. רק הנציג שלכם, זהו?
4: את רואה את זה שאנחנו...
1: אני שואלת, אני לא יודעת. אתם חלק מקולקטיב מסוים או רק מגזר? או רק קבוצה מסוימת שרואה את הצרכים שלה, את ה... באמת שואלת, לא כדי להתמיס.
4: אני חושב שזו הסתכלות לא נכונה. אם אתם מאמינים שאתם בנשק וצריך שיהיה צבא לכל מדינה לשמור על הגבולות וכולי, אם אתם מאמינים שהצבא הזה זה בעצם שומר על כל העם, אנחנו בדיוק באותו מידה מאמינים שבתי המדרשות, לפי מה שמובטח לנו בתורה, הם שומרים על כל העם.
1: ולאיזה חוקים אתם נשמעים?
4: אנחנו עובדים את כולם.
1: מה החוק שלכם?
4: אנחנו נשמעים לתורה, זה מה שאנחנו נשמעים.
1: אוקיי. זאת אומרת, החוקים, גם התקנות, החוקים, אתה יודע, דיברת על דרי שהוא לא מנע את המעצרים.
4: הוא לא מנע, ולא רק שלא מנע.
1: מה הוא היה אמור לעשות?
4: דבר ראשון, לא להסכים עם הדבר הזה. הם יושבים שם 100 דיונים, ומסכימים לכל הגזרות שיש על הבחורי ישיבות, שיקחו להם את הרישיון, שלא יוכלו לצאת הארץ.
0: רק נעשה, ישראל טופר, רק בוא נעשה תיווך, כי רוב המאזינים שלנו שמעו על חוק הגיוס, שהמשטרה, הממשלה, בחוק שניסו אז להעביר, ממש נכנעה לכל דרישות החרדים, ונתנה הכל כדי שלא יגייסו בחורים. אתם רואים בזה בדיוק הפוך. אתם מבקרים את ח"כים החרדים על זה שהם הסכימו בכלל לשבת לדיונים על חוק הגיוס.
4: זה באמת, בעצם כל אירוע בארץ, אתה תשמע את הסיקור שלו לפי זווית הראייה של הסוקר. אם אתה תשמע על הפגנות מסוימות, אם אתה שומע שהם אומרים שזה מתפרעים, כנראה שהסוקר לא אוהב אותם. אם אתה תשמע שזה מוחים, כנראה שהסוקר כן אוהב אותם. כל הדברים האלה הולכים לפי פרספקטיבה, כל אחד משהו.
1: ישראל, אני אגיד לך משהו, פשוט אחרי השבעה באוקטובר, לרבים מהאנשים שחיים פה, יש סבלנות, אתה יודע, התקצרה סבלנותם בנוגע לכל מה שקשור לגיוס. כי אתה יודע, אני לא יודעת איך אתה חווית את השבעה באוקטובר, אבל יש פה חוויה קולקטיבית של הרבה חללים, הרבה פצועים, הרבה ימי מילואים. אנשים חווים פה משהו שהוא לא קרוב אליך, אני מבינה.
4: מה זאת אומרת לא קרוב אליי?
1: לא קרוב אליך כנראה.
4: למה את חושבת? את שוכחת שכל מערך הנורא והיום של הגופות שהתעללו בהם והחלקי גופות והשרידים, הכל נעשה על ידי אנשי זקה שהם חרדים. 3-4 חודשים לא ישנו בבית, היו בפעילות מלאה.
1: אז דווקא בגלל זה אתם יכולים להבין את הצרכים הביטחוניים? אני מוקירה ומערכה.
0: כשיש חיילים חרדים במחנה שורה, אתם מפגינים, ראינו היום, חוסמים חייל חרדי ברכבו, וצריך שהמשטרה תחלץ אותו, ממפגינים של הפלג ירושלמי שאתה שלחת מהחמל.
4: זה מה שאני שלחתי או לא, זה תשאיר לי, זה אתה לא יכול לדעת מה אני חושב.
0: אמרת לי, כשמקבלים את הציוד, אחרי שסיימתם לשנע את המפגינים, כך פתחת את הרעיון.
4: לא, אתה יכול לדעת דברים שאני אמרתי, לא מה שלא אמרתי. מה שאמרתי שאנחנו משנעים מפגינים למקומות המחאה, שום דבר אחר לא. בנוסף אנחנו צריכים להבין דבר אחד.
0: אתה מכיר את זה שבכניסה לירושלים מפגינים, שאני לא יודע אם אתה שינת או לא שינת, חסמו רכב של חייל חרדי והיה צריך לחלץ את החייל החרדי?
4: לא כל פעולה של כמה יחידים אפשר לשייך את זה לפעולה כלל מבצעית ופעולה מתוכננת. יש דברים של אנשים בשטח שעושים דברים שקשורים לעצמם, לא קשורים לכלל, לא כל דבר יכול להצביע לכלל. אם היה איזה בחור חילוני שפרץ בראשון לציון לאיזה חנות פלאפל, לקח את הקופה, אז מה נגיד שכל הבחורים החילונים הם גנבים? כנראה שלא, נכון? אז ראית איזה מקרה,
0: אני אומר, אני לא אומר שזה חרדי וגם אתה חרדי, אני אומר שאתה יושב עכשיו בחמ"ל של הפלג הירושלמי במודיעין עילית ומספר לנו ששינת את המפגינים למוקדי המחאה, וזה דבר שקרה כחלק מהמחאה הזאת.
4: אז אני מסביר, אנחנו משנים מפגינים למקומות המחאה, כמו שהם מקובל בצורה לגיטימית במדינת ישראל, אצל כל הקהלים.
0: חסימת כבישים ולא דבר לגיטימי. בכל הקהלים.
4: זה לא קשור, זה לא ציבורי.
1: ישראל, מה התוכניות העתידיות שלכם במסגרת המחאה הזאת? אם זה לא יעזור, מה, אני מניחה, אתה מנהל איזה מבצע, זה נשמע כמו איזה מבצע, אז יש איזה אסטרטגיה?
4: אז תראי, הדבר ראשון, צריך להבין את הבסיס של הרעיון, איך זה עובד. הרעיון עובד פשוט מאוד. אדם שיש לו 90,000 שקל חוב לבנק, הוא בצרות. אדם שיש לו 90,000,000 שקל חוב לבנק, הבנק בצרות. אם היה 50 או 100 עריקים, אז היינו בצרות. אם יש 90,000 עריקים, המדינה בצרות. כדי שהמדינה תחשוב מה לעשות.
1: אז מה, זה עכשיו איום? מה זה אומר המדינה בצרות? לא, אני רוצה להבין.
4: הנה, התשובה פשוטה.
1: מה זה אומר שהמדינה בצרות?
4: אני אומר, אם למשל אזרח ישראלי רוצה עכשיו לקרוא למשטרת ישראל כי יש לו גנב במרפסת, הוא מתקשר אליהם, תעשו לי טובה, שלחו נדת. אומרים לו, מצטערים, אין כוח אדם עכשיו, פנוי, שוטרי ישראל משחקים במשחקת שוטרים וגנבים מול בחורי הישיבות.
1: זאת אומרת, זה הנשק שלך, לשבש לנו את החיים.
0: עוד נגיע למצב שיהיה מחסור בכוח אדם בצהל. נגיע למצב שמילואיניקים צריכים לעשות במשך שלוש שנים, 60 ו-100 יום ימי מילואים.
1: יש לכם דרכים משונות לאופת המדינה הזאת. דרכים משונות, כי אתם אומרים לשבש לכם את החיים, לא משנה אם בפקק יעמוד המילואימניק המסכן, והמגד שלא ראה את הבית שלו חודש, אבל אתם אומרים...
4: לא, את מחסירה פה פרט חשוב מאוד, חשוב לדעת...
1: לא, אני מנסה להבין את ההיגיון באמת,
4: בכל הכבוד. כל החסימות האלה, אנחנו סובלים לא פחות מאנשים אחרים, אני רק יכול לספר לך שהבת שלי הייתה 6 שעות ב... פקק, בדרך לבר שבע, לפני חתונה, אצל רופא שיניים, הייתה חייבת לסדר משהו לפני חתונה.
1: אז אתה אומר, אתם גם סובלים מהכלי שלכם.
4: את התור, הלכה הביתה 6 שעות הלוך וחזור, ובסוף לא הגענו לבר שבע. אנחנו משלמים על זה מחירים מאוד כבינים, אנחנו סובלים ביחד עם כולם, ובגלל העיקרון הפשוט, אנחנו לא לוקחים שום קונסטלציה של סגירת הישיבות, לא היה דבר כזה.
1: אוקיי, מה, אז מה...
0: מה העמדה שלכם, מה העמדה שלכם כפלג הירושלמי ביחס ללקיחת כספים מהמדינה, כל כך פושעת הזאת שרוצה לכלות 90,000 בחורי ישיבה?
4: אז היום אצלנו באמת רוב המוסדות לא קשורים כבר מבחינה תקציבית למדינה, כולם מתנהלים על בסיס של תרומות ונדיבי עם.
1: גם ויתרתם על הביטוח הלאומי גם?
4: הביטוח לאומי, אולי תשאלי אותי אחרי שתבררי עם ערבים מחבלים שזרוקים אבנים ויתרו על הביטוח לאומי.
1: אתה אומר, אנחנו מתנתקים, אנחנו, אני שואלת.
0: לא, אבל בעצם...
4: שאלה זאת, את לא שואלת ערבי.
0: אתה אומר, יש קבוצה, למי שבקיר, תלמידי רב צבי פרידמן, שככה יותר ויותר מתחברים לעדה החרדית באידיאולוגיה.
4: נכון, נכון. הם באמת קבוצה שיותר רואה את עצמם במקום הזה, אבל אפשר לומר ש...
0: אני חייב לומר שמבחינת, אני חושב, שמבחינת רוב האנשים שמאזינים לנו עכשיו, הם מעדיפים את זה, מאשר את חרדים שגם לוקחים כסף וגם לא מוכנים להתגייס.
4: דבר ראשון, מה זה לוקחים כסף? אין מטר שאני זז, אין פסיעה שאני עושה פה ביום-יום בלי שאני נותן כסף למדינה. אני משלם חשבון ארנונה, גז, חשמל, מים, אני
1: נכנס לסופר,
4: קונה מוצרים.
0: איזה כסף אתה חושב סולל את הכבישים שאתם חוסמים?
4: אם אתם רוצים לא לתת כסף לחרדים וגם לא לקחת...
0: או מסבסד את האוטובוסים, או בונה את בתי החולים, והכל כספי מדינה.
4: בוודאי, הציבור החרדי הוא זה שמממן את החבורה הציבורית.
1: אגב, גם השוטרים זה
4: כספי
0: מדינה.
4: רכב לאישה, רכב לעובד של המשפחה.
0: אני ממליץ בחום, אם נשאר זמן בחמל הפלג הירושלמי, להיכנס לתקציב משרד התחבורה ולראות את הפער בין עלות הכרטיס, כמה היא מממנת מהתחבורה הציבורית, לבין הסבסוד במיליארדים של המדינה. אבל זה כבר, אתה יודע, דיון ליום אחר.
4: אני מציע לך גם לעשות עוד כמה שיעורי בית ולגלות מי הציבור שבפועל מממן ומחזיק את הקווים הלא רלוונטיים. קווי בני ברק ירושלים, שנוסעים עמוסים עמוסים, הלוך וחזור, הם מממנים את כל הקווים של המושבים החילונים, שיש שם 2 אנשים או 3 אנשים.
1: יפה, הפכת יפה.
4: זה עובדות את הכל לברר לבד.
0: ישראל טרוטה.
1: בעצם אתם מממנים את
4: בוודאי, כי הרוב הציבור החילוני הוא נוסע ברכבים פרטיים, זה עובדה.
0: ישראל טרופר,
4: הציבור החרדי הוא ציבור עם המצב הסוציו-אקונומי נמוך.
1: אז יכול להיות שכדאי אולי להעלות את
4: המסים לציבור. אני אומר דבר פשוט מאוד, אתם רוצים לא לתת כסף, זה רעיון פצצה. אל תיתנו ואל תיקחו, אני בעד. החלטתם לקחת, תתנו גם את השירותים, מגיע לכל בן אדם. למה לערבי שיודע גם לזרוק אבנים, מגיע לו את כל השירותים במדינת ישראל, ורק לבחור ישיבה של
1: בית תורה? אתה חושב שכל הערבים יורקים, כל הערבים
0: מוכרחים לסיים, מוכרחים לסיים. גם לא כל הערבים, לא כל החרדים, ואפילו לא כל מפגיני הפלג ירושלמי אותו דבר.
4: רגע, אלו במזרח ירושלים.
1: טוב, מה מחכה לנו בשלב הבא של המחאות? אנחנו צריכים לסיים. מה צופה לנו הערב המרתק הזה בכבישים?
4: מה צופה לנו? צופה שברגע שיש הודעה בטלפון ויחזור לתלמודו, הכל מתפרק.
1: ברגע שיהיה, אז מתי תהיה ההודעה?
4: ההודעה היא בדרך כלל שעתיים אחרי.
1: ומי נותן אותה?
4: לא, זה לא מחליט. זה החלטה של ידי הוועד להצלת עולם התורה.
1: יש לך קשרים שם?
0: אז אתה אומר בערך עוד חצי שעה נשארה.
4: משהו כזה, זה מאוד מתוכנן. אני שמעתי זה אפילו מחברי פאנל באחד ה...
0: אבל אם אנחנו בבין הזמנים, ויחזור לאיזה תלמודו?
4: מה זה?
0: אם אנחנו בבין הזמנים, אז ויחזור לאיזה תלמודו?
4: שאלה מצוינת, אז אולי אתה לא יודע, אבל כל הציבור החרדי מלא מלא במסגרות שנקראות ישיבות בין הזמנים, וגם כולל בין הזמנים, שגם אז בתי המדרשות מלאות, כי חובתנו להגן על עם ישראל גם בזמן
0: שחובות. אין, איזה שעה וחצי בבוקר. ישראל טרופר, הפלג הירושלמי.
4: כל אחד לפי משהו.
0: כל אחד, בהחלט. תודה רבה לך.
1: תודה.
4: תודה לכם, תודה לכולכם, עם ישראל היקר והאהוב, תודה לכם, שלום.
0: שלום. אני, את יודעת, כבר מפויס עם הוויכוח על לימוד תורה מול הצבא וזה, אבל אנשים לא מבינים שיש המון התנגדות בתוך הציבור החרדי לחוק הגיוס שהלך כל כך הרבה צעדים לקראת הציבור החרדי, וחלק מהסיבה זה לא רק חכים בצינות הדתית ובליכוד שלא נתנו להעביר את החוק.
1: ועדיין, אני כל הזמן מנסה בשיחות האלה להבין את ההיגיון, כי כן קרה פה משהו לפני 3 שנים, והם כן חיים פה, וכמו שהוא אמר בעצמו, היו בשורה וראו זמור.
0: לא, לא, לא, הוא אמר זקה. זקה. זקה זה מתנדבים okay. אזרחים, שורה הוא לא מקבל. לא אבל, מקבל. אבל כבר נדבר בשמו, אז אני נשאיר את זה לו. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, אחר כך נהיה בפזורה הבדואית.
5: מיד חוזרים עם אישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
6: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
8: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.

0: עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
5: וואו, איזו אחריות.
6: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
7: הולכת להיות עונה מאופקת.
8: כן, עונה ממלכתית.
4: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
11: בספר המחזור של י"ב כתבו על אלעד מיכאל ססון, הוא אחד היחידים שמבין את המשמעות של חייל קרבי ומוכן לתת הכל למען המדינה. מילים שהפכו למציאות. עוד כילד, בהשראת סבו שהיה בעבורו מודל לחיקוי, ייעד עצמו אלעד להיות לוחם ואדם משמעותי לסביבתו. בין חבריו הוא כונה הג'וקר, זה שמחבר בין כולם. הייתה בו סקרנות מיוחדת ויכולת להעמיק בכל, מפילוסופיה ופיזיקה, דרך נגינה בגיטרה ועד אישון בשר בעזרת מעשנה שבנה בעצמו. הוא תכנן ללמוד רפואה ולהעלות חיוך על פניהם של מטופליו. בצהל שובץ אלעד לקומנדו של יחידת אגוז. אף על פי שהיה לו פזם רב יותר מלחבריו לצוות, ביקש להאריך את השירות כדי שישתחררו יחד, אך לא הספיק. בשבעה באוקטובר לחם עם חבריו במוצב כיסופים, מתהרים אותו ממחבלים ומצילים עשרות ששהו במקום. רגע לפני סיום הקרב פגע באלעד מחבל שהסתתר, מותיר אותו בין 21 ו8 חודשים לעד.
12: חבר'ה, זה תפוגס. עסיסי.
10: בלתי נשכחים. זוכרים את רב סמל אלעד מיכאל ססון, זיכרונו לברכה.
13: חזרנו. 5:35 עכשיו.
14: ואנחנו עם חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
15: שלום.
13: שלום, ערב טוב.
14: אנחנו רוצים לדבר איתך על המסה הקריטית המצטברת של אנשים מאוד בכירים במערכת הביטחון, שמספרים על התראות ועל מכתבים שהם כתבו לנתניהו לפני השבעה באוקטובר, והאחרון שבהם הוא מזכירו הצבאי לשעבר אבי גיל, שממה שאנחנו כבר מספיקים ללמוד, רעיונות שהוא נותן לסוף השבוע, יש שלל טענות, ואני חשבתי דווקא בגלל העבר שלך גם חוקר משטרה ומי שמכיר איך, כן, פרקליט, סליחה, מנהלים חקירות כאלה וכל העבירות שנעשות בתוך הלשכות, לשאול אותך מה דעתך או מה אתה חושב כשהוא אומר שבלשכת ראש הממשלה ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל. מה אתה מבין מזה?
15: קודם כל, אם הוא אומר דבר כזה, שאלה אחת, אני שואל אותו. שדווקא כשי שבא מתחום החקירות, לא מהצנים של אנשי שירות הביטחון ואנשי משטרה, איפה היית 3 שנים? איפה היית? זאת אומרת, אם אני מגלה דבר כזה, גיליתי אחרי דקה, הוא ראה את זה אחרי דקה.
14: לדעתי בדקה... הוא הגיש איזה בקשה לחקירה או משהו, הוא התלונן.
15: בדקה השנייה שהוא רואה שזה קורה, אם לא בדקה הראשונה, הוא מיד חייב לדווח, הרי בסוף החובה שלו היא למדינת ישראל. אם הוא רושם שהוא ביצע עבירה פלילית, הוא היה צריך לדווח על זה, להגיש תלונה במשטרה, זאת חובה, זו לא זכות שלו, הוא לא...
14: היה צריך להגיש תלונה במשטרה על עבירה כזאת?
15: אם הוא ראה עבירה, אני חושב...
13: הייתה חקירה בהקשר הזה של שינוי, שינוי הפרוטוקול, ואני חושב שהוא לא עודכן פשוט בתוצאות החקירה.
15: אז אני רוצה להזכיר לך...
13: או שהוא חולק עליהם.
15: התברר שלא כלום ושום דבר.
13: בדיוק.
15: לא היה בזה שום דבר, לא היה בזה שום זיוף, כל מה ש... כי העניין הזה, לא חושב שהוא מדבר על זה, נבדק והתברר שזהו כבר פרח. כלום ושום דבר. לכן צריך להזמין את המסגור הנכון.
14: איך היית חוקר כזה דבר? איך היית בודק את זה? אתה, נגיד זה מגיע לשולחנך ואתה צריך, מה אתה היית שואל אותו את אבי גיל?
15: קודם כל מקבל את זה כמה שיותר מהר ולא אחרי 3 שנים, ואחרי שמקבל תופס את המסמכים ומעכב את כולם, אבל אני לא חושב שאנחנו באירוע הזה, כי מה שכן נבדק בתקופתו בזמן אמת, התברר כי הוא פרח והופרח לגמרי, התברר שכלום ושום דבר.
13: אבל באופן כללי, כשהוא אומר, אתה אומר איפה היית 3 שנים, הוא אומר... וזה, אני מכבד אותו מאוד על האמירה הזאת, אני ממלכתי, חיכיתי להקמת ועדת חקירה, משה סעדה וחבריו לא הקימו ועדת חקירה כזאת, 3 שנים אחרי האירוע, איפה אתה היית?
15: לא, במה זה ועדת חקירה? קודם כל, דברים פעילים לא קשור לוועדת חקירה, הפוך.
13: אז על הדבר הזה כנראה שהוא מסר מידע, כי אנחנו יודעים שנפתחה חקירה, ואתה אומר עורבא פרח.
15: לא, אז שנייה, אז בוא, הדבר הזה שנפתחה חקירה, הוא פרח כבר בחקירה. בוא, נדאג לציבור, הוא פרח, אין בזה שום דבר. אז אם הוא רוצה למחזר את זה היום עוד פעם אחרי 3 שנים, דבר שהוא פרח לפני 3 שנים...
13: אבל באופן רחב יותר...
15: זה הוא פרח.
13: באופן רחב יותר, טענותיו של אביגיל...
15: לגבי הדבר השני שהוא אומר, שזה לא קשור לשימוש, הוא מדבר על כל מיני התראות שנמסרו. עכשיו, התראות, בואו נזכר, התראות האלה מה מדובר? על רקע הרפורמה, אמרו כל מיני אנשים, אם יהיה רפורמה, זה מחליש, זה מייצר חולשה לעם. זאת הייתה תאים. אף אחד לא דיבר על התראה שסינואר רוצה לייצר פשיטה, או לנסות להשמיד ולפגוע במדינת ישראל. נהפוך, אותם אנשי שירות, ותראו את הפרוטוקול, הם אומרים הפוך. אם רק ניתן להם יכולת לעבוד בישראל, אם רק נשפר את התנאים שלהם, אז יהיה לנו שקט. וזאת בדיוק הקונספציה. זאת אומרת, מה הוא אומר? הייתי חלק מהקונספציה, שאמרה, אם רק ניתן כלכלה, אם רק ניתן, ולא הבינו דבר פשוט, שאותם עזתים רוצים דבר אחד, הם לא רוצים כלכלה, הם לא רוצים איכות חיים, הם רוצים להשמיד אותנו, להשמיד, להרוג, לאנוס, לטבוח מנער ועד זקן.
13: וגם הליכוד ונתניהו יש שותפים לקונספציה הזאת?
15: כולם היו שותפים. כל המערכת כולה הייתה שותפה. זה מה שהציג בפני ראש הממשלה. זאת הייתה תפיסת העולם.
13: לא, אבל נתניהו אמר חזור ושנו במערכות בחירות קודמות, שהוא מנווט את מערכת הביטחון, ושאחריות היא שלו, ושהם לא שולטים בו, שהוא מחליט ולפעמים בניגוד לעמדתם, והוא נזהר מלצאת למלחמות.
15: ראש הממשלה, בניגוד לאחרים, הוא זה שהתפקח מהקונספציה, והוא זה שכולם אמרו, כולל אייזנקוט, ואני הייתי שם, אין ברירה, חייבים לסגת ולשחרר את החטופים, שכולם דיברו על החלות ונסיגות, ראש הממשלה אמר עד כאן, זה זמן להכרעות וניצחונות, וזאת תפיסת העולם. אז תפיסת העולם, במקום להכיל את החמאס, להכיל את החיזבאללה, לנסות להכריע ולהשמיד.
13: אז אתה אומר כן, המדיניות של נתניהו עד 7 באוקטובר הייתה להכיל את חמאס ואת חיזבאללה.
15: אני אומר, המדיניות שהייתה, הקונספציה שהייתה, הייתה נחלת כולם. כולם היו בקונספציה הזאת.
14: אבל הוא היה ראש ממשלה.
13: אורית סטרוק נגיד דיברה לשפה אחרת.
14: לא, הוא היה ראש ממשלה והוא היה 15 שנים ראש ממשלה. אז הוא, במקרה הזה, יש לו אחריות עודפת.
15: לא, לא. ראש הממשלה התפקח מהקונספציה.
14: לא, זה בסדר, נכון, הוא התפקח, אבל עד ההתפקחות, משה סעדה.
15: עכשיו, עד ההתפקחות...
14: עד ההתפקחות הוא, אתה יודע, הוא מוביל את זה.
15: אני הייתי ראש מערכת. אני ניזון, לא להשוות לראש הממשלה, אני ניזון מהמידע המודיעיני שאני מקבל מהאנשים שלי, אני לא מכיר הכל.
14: אתה לא מאתגר אותם, אבל? אתה מאתגר אותם.
15: אני שואל שאלות תמיד.
13: אני חייב להשמיע לך, חבל שאין לי את זה בשלוף. נתניהו בקולו במערכת בחירות ב-2015 וב-2019 מסביר בראיונות, אני לוקח את האחריות על מה שקורה בעזה, לא מערכת הביטחון מחליטה, אני מחליט עליהם ואני קובע עליהם את המדיניות, לפעמים בניגוד לעמדתם. אז עכשיו להתחבא מאחורי זה שמערכת הביטחון היא נבטה והוא נאלץ, ראש המערכת נאלץ לקבל את מה שנתנו לו? לא. ראש ממשלה זה תפקיד עם סמכויות במדינת ישראל. אם זה תפקיד לא רלוונטי, אז למה להתעקש?
15: הפוך, אני חושב שראש הממשלה שאל את השאלות, המערכת אמרה לו, גם אמרה לנו, אני מזכיר לך, ערב החגים, אמר לנו שהחמאס מורתח 15 שנה, כולם אמרו את זה, אמר את זה ראש השב"כ אמר, כתב, כל המערכות, אמן, ראש אמן, כולם אמרו את זה, ושראש הממשלה הבין, לצערי, מאוחר מדי, בזמן אמת, את, את, את, את גודל האירוע ואת גודל המחדל, מה שהוא עשה בניגוד לאחרים, הוא התפקח והבין שצריך ללכת עכשיו לא נגד, לא נגד הפרוקסי, אלא ראש הנחש איראן, ובאמת מדינת ישראל עברה מהכלה וניהול סכסוך למדיניות של הכרעה והשמדה וניצחון, ואתה רואה את זה בכל הזירות, אתה רואה את זה בזירה מול איראן, מול לבנון, מול החמאס, וזה השינוי.
13: אתה רואה הכרעה בזירות האלה?
15: חשובה. ולכן, זה מה שעומד לבחירות, אם אנחנו רוצים תפיסת עולם תבוסתנית של החלות, שאומרים, בוא ניסוג לאחור, כמו של אייזנקוט וחבר מרעב, עוד תפיסה ביטחונית אחרת.
14: משה סעדה. היא
15: מתפקחת מהקונספציה.
14: אוקיי, אני כן רוצה לחזור איתך לשנה שקדמה לשבעה באוקטובר, וגם לדברים שאומר אבי גיל, הוא אומר בפברואר מרץ 23, נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו, ושהצבא הוא חלק מהעניין. אתה יכול לנסות לתת לזה איזה פרשנות, אולי מהעיניים של נתניהו? כי בעצם אנחנו היינו בתוך רפורמה, היו הפגנות, ראשי מערכת הביטחון ביקשו להטריע בפני נתניהו על ההיחלשות שלנו, היה איום בהפסקת שירות.
15: לא, מה שהיה, היה, תקשיב, אני מקרה הייתי, בגלל שהייתי חלק מהאנשים שחשבו שתרסות רפורמה מערכת המשפט, כי אני בא ממערכת המשפט, אני זוכר מה היה. היה את כל העניין של הסרבנות, שזה היום ונורא, שהצבא אפשר את זה. הצבא אפשר לאנשים, לאנשים בקבע, שזה היה דבר חריג.
14: אבל נתניהו לא יכול היה לעצור את זה?
15: להפגין, שנייה, להפגין נגד הרפורמה. דבר שהוא אסור, שאיש צבא מפגין נגד הממשלה. סרבנות, שזה היה בעיניי דבר שהוא קודש קודשים, צה"ל זה קודש קודשים, שבשום פנים ואופן אסור לסרב. נעשה בראש חוצות על ידי אנשי צבא, וברור שהתחושה שלנו הייתה שיש פה אנשים שפועלים להחליש את הצבא. זה היה אירוע.
14: אז נתניהו בעצם במשבר אמון מול ראשי מערכת הביטחון? זה מה שאתה אומר?
15: זה בשלי את ראש הממשלה.
14: לא,
13: אבל הנה, אני שואל, בוא נשאל אותך, חבר הכנסת משה סעדה, כשהרצי הלוי ורונן בר וראש חטיבת המחקר דאז הלכו והגישו התראות לנתניהו, אתה חושב שהם לא היו כנים בהתראות שלהם?
15: אני חושב שההתראה היו על רקע הרצון שלהם להפסיק את הרפורמה, ועל רקע זה שהם במקום לפעול נגד הסרבנות, הם הכלילו את הסרבנות הזאת. ואתה שואל אותי, זה פגע במדינת ישראל?
13: אגב, הרצי הלוי, לפני מספר שבועות יצא עדות שביולי 23, הוא שאל את נתניהו בדיון, אתה רוצה שנדיח את כל הטייסים? והוא אמר לו, מה פתאום, זה יביא גל הרבה יותר גדול.
14: בסדר, אתה יודע, זה באמת היה החשש גם של הרצי הלוי.
15: אני חושב שכל מי שקרא לסרבנות במדינת ישראל, היה חייב להיות מודח לאלתר. אני אומר לך, אי אפשר להכיל שיג ושיח על סרבנות, כי צבא זה קודש קודשים, וברגע שאתה תכיל שיג ושיח כזה, אתה תמצא את עצמך מול צבא פוליטי, שכל אחד עושה מה שנכון לביתו, והפוך, צבא הגנה לישראל הוא צבא העם, הוא צבא שכולנו, כולנו, לא משנה מה הדעה הפוליטית שלנו, לא משנה מה אנחנו חושבים, כולנו פועלים למען...
14: אז איך אתה היית מגדיר את מה שקרה ליחסים בין ראש הממשלה, במקרה הזה הדרג המדיני, לבין ראשי מערכת הביטחון ב-2023? האם הם מרדו בו? האם הוא מרדף אותם?
15: אני חושב שהייתה לצערי חדירה של שיח פוליטי לתוך הצבא. הראיה שהצבא, הצבא אפשר לאנשים להפגין. זה כמו שמשטרת ישראל, זה אפילו לא עולה על דעתכם, שמשטרת ישראל תאפשר לשוטרים להפגין. אין דבר כזה. אין לשוטר זכות הפגנה, כי אם הוא מפגין, אז מדינת ישראל בבעיה. תבינו, הצבא אפשר להפגין. הצבא הכיל. מה שאסור להכיל, הצבא הכיל. שיח חופשי, נרמל שיח לסרבנות. וזה פגע במדינת ישראל. ומול זה, מול זה ראש הממשלה עמד, ובצדק. היה צריך להציב קו אדום לדברים הללו, וזה חובתו להציב קו אדום לדברים.
14: אני רוצה איכשהו לחבר אותך גם לאירועים האלה, וגם למצבו המשפטי של נתניהו, גם תוך כדי מלחמה, וניצן אלון, שגם הוא מתראיין לפני כשבוע, והוא אומר, יכול להיות שהוא אומר שאפשר היה להציל חטופים, שבסופו של דבר נהרגו ונרצחו, וגם הוא אומר, אני לא יודע מה השפיע עליו. רגע, שנייה רגע, הוא אומר, אולי מצבו הפוליטי, ואולי גם מצבו האישי, והוא מתכוון כמובן למשפט.
15: אז קודם כל, אז נעשה סדר, היועץ של ביידן, שלא חשוד באהבת יתר לראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא אומר, זה לא נכון. לא הייתה יכולת לשחרר חטופים, ומה ששחרר חטופים זה הפוך, זאת העוצמה, זה העובדה שמדינת ישראל חיסלה את עדת סימר, דווקא הדברים האלה.
14: אבל למה שהוא יגיד כזה דבר, שהוא רומז?
15: אבל היועץ של ביידן אומר את זה.
14: למה שניצן אלון יגיד את זה?
13: טוב,
15: אז אני אומר לך, מי יותר אובייקטיבי? היועץ של ביידן או ניצן אלון? ואני אומר לך, אומרים דברים ברורים, שגם זה שכל ישר. עכשיו, לגבי המשפט, בנינו הרעות, ולא שאלתם אותי, זה חבל, שהמשפט הזה קורס, הולך להעיד ביום ראשון,
14: בדיוק על זה רצינו לשאול אותך כשאלה אחרונה, כן.
15: הולך להעיד, זה לא שזאת להיות שאלה ראשונה, כי זה אירוע תקדימי. מוזר שברשת בית על אירוע כזה תקדימי, לא שואלים שאלה אחת.
14: הנה, רצינו לשאול, הקדמת אותי.
15: דבר שלא היה, לא היה כדוגמתו כמעט במשפט הישראלי, שבתיק מעיד יועץ משפטי לממשלה כעד הגנה, והולך להעיד על דברים שבעיניי, ואני אמרתי את זה למנדלבליט בזמן אמת, לא היום, וגם כתבתי, ואמרתי, האיש הזה הוא עבריין, הוא שאני כאן, על שקראתי לזה עבריינים בשירות החוק, כתבתי על זה כשאתם יודעים ספר, שזה כתב אישום נגד האנשים הללו, על האנשים האלו שאפשרו לשבש חקירות, לזייף פרוטוקולים.
14: אנחנו נדע יותר על מה שאתה אומר ביום ראשון?
15: ברור.
14: מה נדע?
15: למה מנדלבליט סרב לבוא להעיד? למה הוא ביקש דחייה בחודש? שאלתי את עצמך.
14: למה חודש? אחרי הבחירות.
15: לא, כי הוא חושש. הוא חושש. מנדלבליט חושש להעיד, והעדות הזאת היא חשובה. במדינה מתוקנת אחרי העדות הזאת, בית משפט נקבע שהרשות לא התנהלה באופן שם.

0: קריאתי.
1: אתה חושב שזה שני. יכול להביא לסיום המשפט?
0: במדינה מתוקנת זה מביא לשני דברים. אחד, לקביעה.
2: חכה, עוד לא שמענו את העדות. יכול להיות שהוא יפריך את כל מה שאתה חושב עליו.
0: אני הייתי שם. הוא לא יכול, תקשיב, הוא לא יכול לשקר לדברים שכתבתי בזמן אמת עם אורי קרמל מנהל מחש. הוא לא יכול לשקר
1: לדברים. אז מה אמרת לו, ונסיים בזה, מה אמרת לו למנדלבליט בזמן אמת?
0: בזמן אמת אמרתי שמתנהלים כמו עבריינים. בזמן אמת אני הטחתי בהם שנותנים חסינות לבכירים. בזמן אמת הטחתי בהם שמשבשים חקירות. אמרתי להם את הדברים בזמן אמת.
1: ולמה אתה לא עשית עם זה כלום בזמן אמת?
0: עשיתי, הגשתי תלונה, בטח שעשיתי, במקום, באותם ימים, הגשתי תלונה, ואז מה שאמרו לי, הכל כתוב, משה, מה אתה רוצה? לצאת לפנסיה תקציבית בגיל 47 ולשתוק, או שנסדר לך עבודה בשירות הביטחון, אמר לי, זה שי ניצן פרקליט המדינה, או שנפטר אותך. בהתחלה עוד הייתי תמים והגשתי תלונה, את יודעת למי על הדברים האלה? על חלקם, למנדלבליט עצמו. ושהגשתי תלונה נגד
2: דאג. חבר הכנסת
1: משה סעד. לסיום, אתה תלך לאולם בית המשפט ביום ראשון, תרצה להביט למנדלבליט בעיניים?
0: אז אני עדתי בבית המשפט. למנדלבליט הסתכלתי בעיניים המון פעמים באינסוף ישיבות, כולל בישיבות שמול עיניו, אם הוא לפרק את מחש ולשבש חקירות של מחש, על שחסה את זה מול העיניים, של מנדלבליט בישיבה סגורה, שאני חיניתי
2: חבר הכנסת.
0: האדומה. ולכן אני אומר, מה שיקרה עכשיו, יורה מסך, הציבור okay. יראה מי הם אותם עבריינים בשירות החוק.
1: אור השמש תמיד טוב.
2: חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך, אנחנו חייכים לעצור כאן.
0: תודה רבה לכם.
2: יש לנו חובת פרסומות.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
4: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
5: שובדוק.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות, רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
9: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
8: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
10: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
11: לנקות חלונות.
12: למכור חלות.
8: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
9: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
8: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן 5:52, ואנחנו חוזרים אל הכניסה לירושלים הפקוקה, להבין מה קורה שם במחאות. דניאל גרובס, כתבנו לענייני חרדים, שלום. שוב שלום.
13: שלום, שוב שלום. כן, כבר עכשיו סוגרים כמעט שעתיים של חסימות, גם כאן בכניסה לירושלים.
2: בחמל הפלג הירושלמי הבטיחו לנו קודם שזה לוקח שעתיים וחוזרים לתלמודם.
13: כן, למרות שעכשיו אין וחוזרים לתלמודם, כי עכשיו מדובר בסוף תקופת בין הזמן עם החופשה לבני הישיבות החרדים, אז יש מצב שימשך כאן קצת יותר, עד עבר 7:30, 8:00, ובכל מקרה האימותים כאן נמשכים עם המשטרה, עם המפגינים, ניסיון לפנות את הכבישים, ניסיון שלא כל כך צולח. מקודם היו כאן גם פרשים, רימוני הלם שנזרקו, שוב כאמור ללא הרבה הצלחה לפנות את הכבישים. ראינו מראות דומים גם במחלף גבעת שמואל, שגם שם נחסם ופקוק, וכאמור, הכל בתגובה למערכה לפנות את הכבישים. ראינו מראות דומים גם במחלף גבעת שמואל, שגם שם

0: לרכב שלו, וכך המחאות האלו נמשכות, כאמור נמשיך להתקן.
1: הרכב הפורץ עשה את זה באופן מכוון, דריסת מפגינים?
0: לפי איך שזה נראה בתיעודים, הוא בעיקר ניסה להימלט משם, אבל במהירות מאוד גבוהה, גם פגע בשוליים של כמה אנשים, אז ניתן לתיעוד ולמי שצפה בו לשפוט.
1: דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים. תודה רבה, תמשיך לעקוב שם בגשר המיתרים.
2: אתה יודע, אישה, עם כל החמל שיש להם, הם מתנהלים כמו צבא, הם מוכנים ל...
1: תראי, המעצר הוא על רקע, המפגנות הן על רקע מעצר של שני עריקים נוספים, אבל צריך להזכיר, השבוע מולט עריק ממזרועות החוק, בהפגנות כאלה. כלומר, יש לנו בעיה של, לא יודע, משילות, ריבונות, זה לא חדש.
2: הרבה בעיות, וחלק מה...
1: והמשטרה, את רואה, שבמשך שעתיים לא יכולים לחסום, לפנות כביש, זה כבר בעיה ארוכת שנים.
2: ואמר לנו את טרופר.
1: כן.
2: זה השיטה שלנו, להטיש את המשטרה.
1: וזה לא הקבוצה היחידה במדינת ישראל שמשתמשת בשיטה הזאת, כן? צריך להגיד. אבל העובדה שאין למשטרה יכולת ולצבא להחזיק עריק בין סורג ובריח בלי שימלטו אותו החוצה ולפנות כביש ראשי, זה עצוב מאוד. אנחנו מסיימים כאן את השעה הזאת, השעה הראשונה אחרי החדשות. אנחנו חוזרים לשעה נוספת.
2: לצרות של אחרים גם קצת.
1: גם לצרות של הצרפתים וגם לוועדת הצלשים שמתכנסת היום לראשונה על קרבות 7 באוקטובר. גם מלחמת השוחות בטיק טוק בין שס לבן גביר ועוד ועוד. כל אלה אחרי החדשות והפרסומות יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: למכות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משמחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
17: אחרי החדשות

0: ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה משליחה רימוני הלם בניסיון להדוף מפגינים חרדים שחוסמים את הכניסה לירושלים ואת כביש 4 באזור בני ברק. בעקבות מחדל פליי דובאי, משרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות לחברות התעופה הזרות הנוחתות בישראל וחוצות את שמיה. בעזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה ישראלית לעבר רכב שנסע בשכונת אל אל הווה שבדרום העיר. התחזית בלי שינוי.
2: חדשות ברשת
1: ב'
2: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. שיבושי תנועה כבדים ועימותים עם המשטרה בהפגנות של הפלג הירושלמי במחאה על מעצר עריקים. הכניסה לירושלים וכביש 4 בין אלוף שדה למחלף גאה נחסמו לתנועה בשני הכיוונים. בירושלים פגע רכב במפגין בגשר המיתרים. המפגין נחבל קלות וטופל במקום. בשני המוקדים המשטרה משליחה רימוני הלם ומפעילה פרשים כדי להדוף את המפגינים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חולץ חייל חרדי שרכבו נחסם בידי המוחים. לפי מארגני המחאה, חסימות מתוכנעות להתפזר בשעות הערב. איש הפלג הירושלמי ישראל טרופר אמר למזל מועלם ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב' כי גם תרחיש שבו תפסיק המדינה כליל תקצוב של מוסדות חרדיים לא יגרום הדבר להם לנטוש את לימודי התורה.
3: בתפיסת העולם שלנו יש לנו הסכם ברור מול הקדוש ברוך הוא בפרשת בחוקותיי, והיה עם תורה למדתם ורדפתם את אויביכם. הרעיון הזה לסגור את הישיבות ולהביא אותם לצבא זה רעיון קרימינלי, רעיון לא ישים ורעיון שלא יתבצע. זה בדיוק כמו לקחת את כל הרופאים ולהחליט שסוגרים את הבתי חולים לתגבר את צה"ל, עוד 18,000 יתגברו את צה"ל. זה דבר שלא לעניין, לא יכול להתבצע בשום קונסטלציה.
1: בעקבות מחדל פליי דובאי, מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות ומיידיות לחברות התעופה הזרות הפועלות בישראל או חוצות את המרחב האווירי שלה. החברות מחויבות לוודא שכל אנשי צוות האוויר עברו בדיקות רקע וביטחון עדכניות. כמו כן מוטלת על החברות אחריות בלעדית לוודא ששום איש צוות אינו מחזיק באזרחות של מדינה שאינה מקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במערכת הביטחון טרם מצאו מנגנון עצמאי לאימות זהותם של אנשי הצוות בטיסות מסחריות, לרבות הטיסות שעוברות בשמי ישראל ולא נוחתות בתחומה. בעזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה ישראלית לעבר רכב שנסע בשכונת אל אל הווה שבדרום העיר, כך מדווחים מקורות פלסטיניים. תנועת הליכוד דורשת מהיועצת המשפטית לממשלה לבקש מבית המשפט להטיל קלון על חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת עוד לפני שלב הטיעונים לעונש ומתן גזר הדין במשפטו. כסיף הורשע הבוקר בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון. בליכוד אומרים כי ממצאי בית המשפט חמורים וכוללים פגיעה מכוונת ברגלו של שוטר באמצעות רכב וחבטה בראשו, ולכן אין להמתין לנוהג המקובל של הכרעה בקלון, רק במעמד גזר הדין. מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן הודיע למפכ"ל על פרישתו משירות בתום 38 שנים במדים. כהן היה מפקד המחוז הדרומי בבוקר 7 באוקטובר, ועם פרוץ המתקפה הכריז על פרש פלשת, פקודת החירום, למקרה של חדירה עוינת. אחר כך נפצע בלחימה בסדרות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בשנה האחרונה פיקד ניצב כהן על מחוז המרכז, בכוונתו להתמודד על תפקיד המפכ"ל הבא מחוץ לשורות המשטרה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
4: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
2: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
0: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 6:05, שבנו אליכם, שי שנר, בערב טוב.
1: שוב שלום, מזל מועלם.
0: טוב, אנחנו בשבוע כזה שצצו כל מיני פרשיות וירדו כלעומת שצצו, והסיפור עם הפרופסור המתמטיקאי.
1: כן,
0: תראי,
1: עובדה שאני חושב, אני לא קלטתי אותה, ואני חושב שרבים אחרים גם לא, לא מדובר באדם דתי.
0: לא?
1: כך לפי עמיתנו אבישי גרינצייג.
0: הייתה כיפה בתמונות?
1: הכיפה היא בגלל נוהל או נוהג שקיים באוניברסיטת בר אילן, עוד מימי קדם, וכנראה כבר פחות מקפידים עליו לאחרונה.
0: שכל המרצים מחויבים...
1: לא מחויבים, חלק מקפידים יותר, חלק מקפידים פחות, אבל יש איזה בקשה או נוהג שהמרצים חובשים כיפה.
0: לא בכפייה.
1: לא. לא, וגם להבנתי זה כבר לא כל כך קורה בתקופה האחרונה. אבל אין גם בטקסטים המוטרפים שהוא כתב בכתב ידו והעביר אותם בכל מיני דרכים לא דרכים למשה פייגלין, אין שם הזכור למשהו דתי. כאילו, הרבה סיכור היה סביב המשיחיות והדתיות. לא זה היה ה...
0: אז מה כן?
1: אני חושב שברור שמדובר באדם...
0: מעורר.
1: ככל הנראה. הוא אומר, מתעקש שלא, כן?
0: כן, שזה גם חלק המעצר. אולי מהשיגאון, אבל...
1: אני לא יודע, אני לא רוצה לקבוע מתוך הרדיו פרטים לגבי בריאותו הנפשית של אדם שאינני מכיר. אבל בוא נגיד, התוכנית, מעבר להסתייגות המוסרית הברורה, התוכנית ברמה הטכנית שלה היא מופרכת ב-7,000 רמות.
0: טוב. אז כל מי שפגש בו, כולל הפניות שלו לפייגלין, באמת הבין שמדובר פה באיזה דבר מופרך, אבל טוב, זה איפה אבל, נמצא אבל... כרגע, אם כבר העלינו את זה, מה הסטטוס של החקירה?
1: הוא עצור וחוקרים, אני מניח טוב. שיוחלט אוקיי. בהמשך אם הוא כשיר לעמוד לדין, כן. כך או כך הוא כנראה יהיה מאחורי סורג ובריח.
0: צהל הודיע היום שהוא פתח בתהליך רשמי לבחינה והענקה של צלשים ויתורים ללוחמים על מעשה גבורה יוצא דופן בקרבות השבעה באוקטובר 2023 בעוטף עזה. קרמלה מנשה איתנו.
2: מנשה, כן, כנס מפקדים שהתקיים ביום רביעי בראש אגף, בראשות ראש אגף כוח אדם, נשיאת בית הדין הצבאי לערעורים. בכנס הזה יוצג גם מתווה התהליך לבחינת מעשי הגבורה והקרבה של משרתי צה"ל במהלך 3 השנים. מטרת התהליך להעניק הכרה ראויה למעשי הגבורה יוצא הדופן שמוצאו במהלך הקרבות, לשמר, להנחיל את מורשת הגבורה. התהליך הזה, כך אומרים, ינוהל בקפידה, ירידה לפרטים, דיוק בעובדות, רגישות, שקיפות. כלל המשפחות השכולות עודכנו על המשמעות התהליך, המטרות שלו. צהל יציג באופן, את אופן ביצוע, את שלביו המרכזיים, לצד גבורת משרתי צהל. בלטו במהלך קרבות השבעה באוקטובר גם מעשי גבורה, אזרחים יוצאי דופן, שהיו לחלק מסיפורי הגבורה של אותו יום במסגרת התהליך. הם מקרים מתאימים שנוגעים למעשה גבורה יוצא דופן של אזרחים יעברו לבחינת הוועדה המייעצת לנשיא המדינה בהתאם למנגנון הקיים להנקת עוד נשיא המדינה, שבמסגרתו נבחנים מקרים והעונקו עוד במהלך המלחמה. כן, בצהל מדגישים שהם רואים בהוקרת מעשה הגבורה והקרבה של משרתיו והנצחת מורשת הלחימה חלק בלתי נפרד מחובתו כלפי משרתיו.
1: תגידי, קרמלה, למה חיכו 3 שנים לתחילת התנעת תהליך הצלשים?
2: כן, אני חושבת שביקשו בדרך כלל נוהגים לחלק את הצלשים האלה כשמסתיים את המלחמה, אבל פה אני לא רואה אותה מסתיימת, אז סופו של דבר החליטו.
1: אז זה כמו ועדות חקירה.
2: אין ועדת חקירה ממלכתית, אז אבי גיל מדבר. אבל תשמע, באמת, שמו, הרי היו פה מעשה גבורה באמת יוצאי דופן והקרבה.
0: קרמלה, איך מחליטים, איך זה עובד? בעצם מפקדים מגישים?
2: אני חושבת שיש המלצות. אני חושבת שמגיעים המלצות, מגיעות המלצות. תראה, בכל מלחמה, אחר כך אנחנו נשמע קולות של כאלה שלא הגיע, לא הגיע להם, וכאלה שהיו צריכים לקבל ולא קיבלו, ובאמת זה בוודאי מאוד מאוד של הנושא גבוה, ואין לי ספק שלא לכל המעשים באמת ההירואים יגיעו, אבל בהחלט ממה שאפילו הציבור נחשף אליו, יש כאן הרבה באמת מעשים.
0: וזה על היום המסוים הזה, רק על היום המסוים הזה, השבעה באוקטובר או בכלל?
2: אירועי השבעה באוקטובר, כן. אבל זה באמת מעניין. אנחנו...
0: כן, זה יחזיר אותנו לספר שוב את סיפור היום האסוני הזה, כן.
1: אני מניח אפילו שאיתור הגבורה שלא חולק, אני חושב, מאז מלחמת יום הכיפורים.
0: כן.
2: נכון.
1: שהוא הטרור הגבוה ביותר שצהל מעניק. יש כמה מקרים שלגמרי מוצדקים.
0: אין ספק.
2: צלש רמטכ"ל, יש אות הגבורה, יש אות כל מיני אותות שהם באמת גיבור ישראל. אני לא בדיוק מכירה את בעל פה את האותות, אבל כן, מגיע לאנשים אותות וגם לאנשים, אני בטוחה שיש גם חיילים.
0: כמו שאת אומרת, זה קלוז'ר כזה למלחמה.
1: כרמל המנשה, כן. כתבתי.
2: תודה לכם.
1: תודה רבה. ואנחנו עם השר לשעבר יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים, יחד עם הכלכלית של זליכה, שלום לך.
3: ערב טוב.
1: יש לך המלצות לוועדת הצלשים קודם כל?
3: תקשיב, שמעתי אתכם מדברים, והאמת היא, כמו בשיר, יש פה כל כך הרבה גיבורים, זה עם של גיבורי על מסביבי, יש כל כך הרבה חברים שאני יכול להגיד לך שהם ראויים לצלשים ולתורי גבורה, וראיתי בעיניים בלחימה אנשים שמסתערים קדימה, ואתה יודע, אני לא יודע איך הצבא יעשה את זה, אין לי מושג. זה הולך להיות אירוע כל כך קשה, יש לי חברים שנהרגו, ובנים של חברים שנהרגו במעשה גבורה.
0: איך מחליטים באמת? כשיש כל כך הרבה גבורה ואומץ ועוז.
3: זה מטורף לגמרי, וזה לא רק השבעה באוקטובר. אני אומר לך, אני יכול להיות באופן אישי, כשאני הסתובבתי שם בשבוע הראשון, בין הגופות ועם הריח הנורא, וההבנה שהמדינה נעלמה לנו, ורק אנחנו שם, זה היה תחושה כזאת של דיכאון מטורף, בושה גדולה, אבל גם גאווה גדולה, כי אתה רואה מי נמצא סביבך. והיכולת לפצח את זה, מי עשה משהו יותר מאחר, מי היה אמיץ יותר, מי לקח על עצמו וסיכן את החיים שלו יותר, היא בלתי אפשרית בעיניי, אני לא מקנה בהם.
0: יש לך בראש מישהו כזה שהיית...
3: המון, בטח.
0: המון, שהיית... בטח. מעניק לו את איתור הגבורה.
1: איתור העוז, איתור הגבורה.
0: מה האיתור הכי גבוה?
1: הגבורה ואז העוז.
3: לגמרי, אני לא רוצה אפילו להגיד, באמת.
0: אתה לא רוצה להגיד למה?
3: לא, כי אני נלחמתי עם כל כך הרבה אנשים, וראיתי כל כך הרבה, היה כזה אומץ של אנשים, וכזאת תעוזה, ואנשים לקחו את המדינה הזאת על הכתפיים. זה פשוט, נראה לי, זה לא רק שאין ועדת חקירה, ושבודקת איפה הכשל הגדול, הכי מטורף שהיה למדינת ישראל, אלא זה גם זה ש... אנחנו לא באמת עשינו, קוראים לזה בצבא היום עיבוד, שאני מסיים סבב מילואים כמגד, עושים לי עיבוד לכל הגדוד. אז לא עשינו עיבוד לאומה. ואני, את יודעת, השלוש שנים האלה, אתמול הייתי בקיבוץ בערי, זה פתאום הציף לי את הלחימה בימים הראשונים, את כל מה שקרה, ואנחנו לא איבדנו בעצם כאומה, לאבד בעין.
0: בכלל, גם אנחנו כקולקטיב, וגם אנשים שהם מאותו יום בעצם לא בשגרה. שהם באיזה שלוש שנים שיום רודף יום, אירוע רודף אירוע. אמר לי מישהו, תיאר את זה, שיש אחד המפקדים בצבא, שיש חיילים שבתקופה קצרה הם היו בסוריה, הם היו בלבנון, הם היו בעזה. אין אירוע דומה בתולדות מדינת ישראל.
3: אין כזה דבר, גם אין, תקשיבי, אני זוכר שבצוק איתן הייתי 40 ימים במילואים, אמרתי עצמי, וואו, איזה כמות, ויצאתי, ואשתי הייתה בהיריון, ואני כמעט 600 ימי מילואים בגילי, בגיל הפטור, עם גדוד שלם שעושה מאות ימי מילואים, זה אירוע שאף אחד, לא במלחמת יום הכיפורים, ולא במלחמת ההתשה, ולא ב-67 בוודאי, אף אחד לא עבר אותו, ובטח לא עם העומס הנפשי, וגם לא כשהמדינה שלנו נראית ככה, שזו בעצם, את יודעת, אני נמצא בפוליטיקה, כי אנחנו צריכים לצאת מזה. לא כשהמדינה שלנו ככה...
0: אז איך נצא מזה?
1: הנה, בוא תיקח עוד, נתקדם לאירוע הפוליטי, כי אם אמרת לא עברנו עיבוד, הרבה אנשים מזכירים שאחרי המחדל הגדול של יום כיפור, המערכת הפוליטית יצאה לבחירות, דחויות, ובחרה שוב באותה הממשלה, ורק 4 שנים אחר כך ראינו מהפך פוליטי. האם זה שוב מתגלגל?
3: אני, קודם כל, אתה שואל אותי, אם אין את המילואימניקים והכלכלית, אנחנו חד משמעית בדרך לכיפאון. אתה רואה
1: לפי חלק מהסקרים האחרונים אין את המילואימניקים והכלכלית.
3: לא, לא, לא, דווקא לפי רוב הסקרים, אני אגיד 99% מהסקרים. לא, לא, הנה, אני אומר שיש עכשיו סקר בעיתון חשוב, שעכשיו יוצא של 5 מנדטים, והיה אתמול 4, זה לא משנה, 4-5 זה לא משנה. אנחנו, אני אומר לכם שתהיה פה הצבעה של אנשים שנשבר להם מהגושים האלה, הם לא רוצים להיות בגוש של נתניהו ועם מפלגות החרדיות האנטי-ציוניות שעכשיו חוסמות כבישים, ומקבלות החלטות עלינו איך אנחנו מסכנים את החיים, והם לא רוצים גוש עם מפלגות ערביות. יש מספיק אנשים כאן, ואת תראי שלא רק שאני...
0: איפה יש יותר, יועז?
3: איפה יש יותר? מה, אנשים?
0: לא, שהם לא רוצים את הדבר שהם לא רוצים.
3: אני לא רוצה, תקשיבי, נשבר לאנשים שבסוף הגושים האלה תקועים, ואנחנו צריכים להיות מחויבים למפלגות לא ציוניות. אני בכלל, אני לא מוכן לקבל את זה, שגולדנוף יקבל החלטות עליי ועל הילדים שלי, איך אנחנו מסכנים את החיים שלנו, שדרי יעמוד מעל בימת הכנסת, יתגאה בשלושת נכדיו העריקים. למה שזה נורמלי שזה קורה? למה שהם יקבלו החלטות?
1: ואתה קורא היום לאופר וינטר לחזור בו מהאמירה שלו שהוא יושב תחת נתניהו.
3: לחזור מהמחויבות הזאת, שהוא אומר שאני עם נתניהו והמפלגות החרדיות, כי אין סיכוי בעולם שיש חוק גיוס, אין סיכוי בעולם שמגייסים את כולם. אתה יודע, אופר מדבר על הכרעה בשדה הקרב, גם אני. אנחנו חולקים את אותה השקפת עולם, על איך צריך להתייחס
1: כן,
3: לאויב.
1: אתה גם בעד הגירה מרצון?
3: לא, אני בעד שעכשיו נשב על הפרימטר קו צהוב, ויש שם העומק, ואני בעד לשבת ברכסים הגבוהים בלבנון ובאיוש, ובכל נקודה שבה יש אויב, ולהשמיד אותו כשהוא תוקף אותנו. אבל בשביל זה, אתה יודע מה צריך? חיילים. כי היום אנחנו מדללים כוחות, אין לנו מספיק חיילים. אתה יודע, המאות ימים שאני והחברים שלי עשינו ועושים, זה לא יכול להימשך לנצח.
1: אבל אתה הודעת שלא תשב תחת נתניהו.
3: לא, אני הודעתי שאני לא יושב עם נתניהו במפלגות החרדיות.
0: אבל זה בא ביחד.
1: נתניהו בלי המפלגות החרדיות, אתה כן תשב?
3: זה לא, רגע, אם מחר בבוקר יש ממשלה, אני רוצה להעביר את זה חד משמעית, מחר בבוקר יש ממשלה של אייזנקוט, נתניהו ובנט, ברור שאני יושב שם.
1: בראשות נתניהו.
3: אני לא קובע להם באיזה רשות, אבל אני אומר לך שאני, נתניהו, הוא לא המקור שלי להחלטות, הוא לא נקודת הייחוס שלי. אני יודע שיש מחנה רק לו נתניהו ויש מחנה רק נתניהו. אני לא שם. אני נתניהו, אני אומר מה אני חושב עליו, בעיניי הוא אחראי לשבעה באוקטובר, כמו שהוא אחראי, אגב, על הביפרים ועל זה שאנחנו חושבים בלבנון בנקודות הנכונות, אני מעריך גם את ההחלטות האסטרטגיות, אבל אני מנסה לשכנע כל מי ששומע אותי להצביע לי ולא להצביע לו, לא להצביע לליכוד, בעיניי זה מה שאני מבקש.
1: אבל הרבים הראו את הקריאה שלך היום לוינטר ואמרו, אוקיי, אתה... מה שנקרא בשולי מחנה אייזנקוט, ווינטר הוא בשולי מחנה נתניהו.
3: שמע את זה עיתונאי אחד שרוצה להוות את הדברים, וזה מה שהוא עשה, זה לא רלוונטי. מה שאמרתי, אמרתי בצורה ברורה. אמרתי, וינטר, אם אתה יושב עם נתניהו מפלגות החרדיות, אין סיכוי בעולם שיהיה גיוס. אין סיכוי בעולם. אם אתה רוצה שיהיה גיוס, אם אתה רוצה לנצח, להכריע בשדה הקרב, אתה צריך לצאת משם. לצאת מהמחויבות הזאת שאתה יצרת עליה, שאתה תשב עם נתניהו וגולדקנופ. אנחנו נעשה, בוא נחתום על הסכם עודפים היום, תצהיר שאתה שם ואתה, שאתה לא שם ואתה חובר אלינו בגוש השלישי, כי אנחנו היחידים כרגע בגוש השלישי.
0: וענה משהו?
3: לא, לא ענה כלום. אני, תראי, בסוף...
1: שלחת לו בפרטי או רק הוצאת את ההודעה לעיתונות?
3: שלחתי, תאמין לי, שלחנו הודעות. לא, לא, לא.
0: התרעת או לא התרעת?
3: שלחתי כבר מספיק שליחים שיעבירו לו, שאנחנו, להתחייב, לנתניהו ומפלגות החרדיות האנטי-ציוניות, זה לא מקדם את מדינת ישראל, זה מוביל אותנו לתקיעות. וזה מה שאני רואה. אגב, בעיניים, אתם יודעים שבפולימרקט, האימור הכי גדול היום, הוא שאנחנו בדרך לסבב נוסף של בחירות. אני לא רוצה שזה יקרה, אני חושב שזה רע למדינת
0: ישראל. אז אני רוצה כן...
1: רם ויאיר גולן מקובלים עליך לשבת איתם?
3: אמרתי, אין... מה, רם זה מפלגה יהודית הפכה להיות? אני אומר, תקשיב טוב, אני מנסה להיות מאוד בהיר. בלי מפלגות חרדיות וערביות, רק מפלגות ציוניות נקודה. אחרי זה בוא נדבר על עקרונות. אני בעד ההתיישבות באיוש, אני בעד החרבות.
0: רגע, רגע, לפני, אני כן רוצה לקחת אותך לנקודת ההתחלה. אתה בשבעה באוקטובר הולך למילואים, ולא הרבה זמן אחר כך מתחיל גם לייצר איזה תנועה, סוג של תנועה, אז היא הייתה חוץ פרלמנטרית.
3: זה הרבה זמן אחר כך, האמת, שכה וחצי אחרי, זה מלא זמן.
0: וזה תופס. זה תופס, זה תופס תאוצה, יש הרבה מילואים ניקים, הנושא הזה חם. וככל שחולף הזמן, ומקדימים את הבחירות, ואז אתה גם יוצא לדרך פוליטית עם מפלגה, ההתלהבות פחתה. כי לכאורה היה פה פוטנציאל אדיר. זה הנושא שהוא מתחבר לכל מה שקרה פה ב-7 באוקטובר, אחרי ולפני הצבא, המחויבות, השוויון בנטל.
3: יש פה, זה לא היה, יש פה פוטנציאל אדיר ויש פה קהל.
0: אז איפה זה? למה אנחנו מדברים על אחוז החסימה, כן או לא?
3: אנחנו לא מדברים, אתם מדברים על אחוז החסימה.
0: לא נכון, כי יש סקרים שאתם לא קוראים.
3: חמישה מנדטים ואנחנו קרובים לשישי. תקשיב, יש סקרים, באמת, המדע הכי לא מדויק שיש עם פערים של 300%. אני אומר לך שאני רואה בשטח את האנשים שאכפת להם, כואב להם בבטן, גם זה שאנחנו עושים מאות ימים, גם זה שיקר פה במדינת ישראל, ואנחנו ב-40% יותר יקרים מכל מדינה באירופה וארצות הברית. ושני הכאבים האלה זה על בול על אותם אנשים, כי הם גם אלה שמשרתים, והם אלה שמשלמים. ואני אומר לך,
1: ולכן חברת ללוחם יוקר המחיה, ירון זליכה?
3: כן, בהחלט.
1: אדם שעבד אצל חברות הסלולר ואצל חברות המלך.
3: בוא רגע נגיד, ירון זליכה היה החשכ"ל הכי טוב שהיה למדינת ישראל, עשה הרבה מאוד שינויים תחת 5 שרי אוצר, וכן
1: הוא נלחם ביוקר המחיה. משרד האוצר אמר שזה סכנה לישראל אם הוא ימשיך לכהן בתפקיד.
3: אני לא יודע, תקשיב, בסוף כשאתה מסתכל על התוצאות של התקופה שירון זליכה כחשכ"ל, אתה רואה תוצאות. אתה רואה תוצאות מרשימות מאוד. עכשיו, אני מבין שקשה מאוד להתייחס לאדם לתוכניות שלו, אבל אני בכל זאת מציע לך, ישי, להזמין אותו לראיון, לקרוא את התוכניות שלו ולהגיד מה מוצא חן בעיניך ומה אתה מתנגד מבחינה כלכלית. אחרי שאמרתי את זה, גם אם אתה חושב שהתוכניות שלו פחות טובות ויש לך ידע גדול בכלכלה, שורה תחתונה, 20 שנה מדינת ישראל הופכת להיות המקום הכי יקר בעולם המערבי, עם זה אתה חייב להסכים, ואף אחד לא יצליח לשנות את זה. אז אותם אנשים שזה אנחנו גם הולכים, נלחמים למען המדינה, משקיעים ימות, לא, מאות ימים
1: חושב,
3: במילואים.
1: אם אנחנו שנייה מסתכלים על הזווית הכלכלית, אני חושב שהרקורד שלך כשר תקשורת מעיד על כיוון לרפורמות חיוביות לצרכן הישראלי. הרקורד של ירון זליכה כמומחה כלכלי ב-20 שנה האחרונות מעיד על עבודה למען קבוצות הלחץ נגד הוזלת מחירים.
3: אני חושב, אני קראתי את התוכניות של ירון, ובניגוד אתה יודע, בניגוד לכל מיני עכשיו אפיזודות ברשת, קראתי את התוכניות שלו. אני חושב שהרעיונות שלו לפתיחת השוק ולהורדת מכסים, רעיונות סופר משמעותיים כדי להוריד את יוקר המחיה. ואני מציע לכל אחד, להזמין אותו לרעיון ולהתווכח על התוכניות הכלכליות שלו, אבל שנינו מסכימים שהמדינה הזאת יקרה, היא הכי יקרה בעולם, ולכן צריך לטפל בזה. וזה אותם אנשים. אבל בוא רגע נרד לשורשו של דבר, כי בסוף אתה מסתכל על המערכת הפוליטית, היא בתקיעות.
0: אותו דבר על יוקר המחיה. אז רגע, בוא, לקראת סיום, אז אני רוצה להציע לך תרחיש שיכול להיות שיקרה.
3: בבקשה.
0: אנחנו מגיעים לליל הבחירות, רואים את המדגמים, לאף אחד אין 61, מה שקראו אצבעות ציוניות, ואתם עם מספר הזהב של 6 מנדטים, אתם יכולים לתת אותו.
3: ומציעים לי להיות שר ביטחון וראש ממשלה שלישי.
0: לא, רגע, שנייה, ואתם יכולים לתת את השישה מנדטים האלה, או לנתניהו, או לאזלקוט.
3: הנה. הקדמתי, אמרתי, מציעים לי את כל העולם ואשתו, ולהיות ראש ממשלה.
0: אבל השאלה היא, האם אתה לוקח את זה ואומר?
3: תשובה לא.
0: אני כופה עליכם עכשיו אחדות.
3: אני לוקח, מה שאני עושה, וזה היתרון הגדול, וראיתי את זה בעיניים, כי עשיתי את זה. אז אני אומר לך שמה שאני עושה, אני לוקח את המפלגות הקטנות, מנסה לייצר בריתות, לשבור את הגושים המטורפים האלה.
0: איזה קטנות, לא
3: הבנתי. יש במדינת ישראל שיטה מאוד מאוד גרועה.
0: איזה מפלגות קטנות?
3: רגע, אני רוצה להסביר לך. יש במדינת ישראל שיטה...
0: אין לנו הרבה זמן, אז...
3: יש במדינת ישראל שיטה גרועה. בשיטה הגרועה הזאת, המפלגות הקטנות,
0: קובעות
3: מה קורה...
0: של מפלגה קטנה.
3: משני הצדדים. אנחנו נראה בסוף מקטנה ומגדולה. ובשיטה הזאת קורה הדבר ששס תופסים את מדינת ישראל כדוגמה בביצים. אני רוצה להיות שס של המערכת בחירות הבאה. אני רוצה למנות את האנשים שלי לכל מקום. האנשים שלי זה הכוונה מילואים ניקים, כאלה שמשרתים. אני רוצה לחתוך את חבל הטבור מתקציבים למשתמטים. אני רוצה לוודא שהם
0: תמיד עדיף להיות יותר מסורתת ומדויק. כי אמרת עכשיו משהו שהוא, אתה יודע... מה תעשה עם השישה מנדטים האלה?
3: אני אומר לך...
0: אתה צריך להיות מאוד ספציפי. אתה בא לגדי אזנקוט ולנתניהו, הוא אומר, שבו ביחד?
3: אני לא מתיימר עכשיו לדבר על המפלגות הגדולות. הפוך, אני אומר לך, אני מבין את השיטה הישראלית. אני הולך לכל מפלגה שהיא מתחת למפלגות שקובלות את הגוש, שתוקעות אותו, ואני מתעסק בלהקים ממשלה ציונית.
0: הם בתוך גושים,
3: רגע, בניגוד אליך. וזה צריך להישבר, וראיתי את זה נשבר. אם זה לא נשבר, אנחנו בדרך לבחירות נוספות, והדרך היחידה למנוע את זה, זה להגיד די לדבר הזה, ולהצביע למילואימניקים ולכלכלית, נקודה.
1: פוגע בך כשמציירים אותך כאיזה ציפי ליבני כזה שעברץ ממפלגה למפלגה כל פעם?
3: לא, אני 4 שנים מחוץ למערכת הפוליטית, הקמתי את מפלגת המילואימניקים, הייתי בשתי מפלגות שונות לפני זה, אני מבין שזה הקונספציה, אבל בעיניי עדיף לשמור על האידיאולוגיה שלך ולהסתכל על מפלגה כאל אוטובוס שאמור להוביל אותך ליד, מאשר להישאר במפלגה שלך ולהצביע בעד ההתנתקות ולהסביר שהמפלגה קבעה, ואחרי זה להצביע בעד חוקי השתמטות ולהסביר שהמפלגה קבעה, או להיות בשס כל החיים ולפגוע במדינת ישראל בעיניי, בביטחון שלה. מפלגה זה רק פלטפורמה, לפעמים פלטפורמה גרועה מאוד.
1: זה אחד לאחד
3: מה שציפי לבני אמרה,
1: ממש בנוסח הזה.
3: אני לא יודע מה ציפי לבני אמרה, אבל...
1: מפלגות זה פלטפורמה.
3: מפלגות זה אכן פלטפורמה, ומה שצריך לראות זה שאנחנו עומדים באידיאולוגיה שלי, ואני איש ימין, שמתעקש על זה שימין זה גם להגן על המולדת, ולשרת בצבא, ולשמור על שלמות העם והארץ, ואני מתעקש על זה שצריך התיישבות בכל מקום, ואני מתעקש על זה שימין זה לא פולחן אישיות, אלא לבוא ולדאוג לעם ישראל, וזה מה שאני עושה בכל כוחי, ואנחנו נצליח בזה, כי יש פה מספיק ישראלים שמבינים את מה שאני אומר, ונשבר להם, והם אומרים די להפקרות הזאת, ולסיוב הזה, ולסיוב הזה.
0: בסוף הסתיו נדע את התשובה, עוד מעט.
3: אנחנו נדע, אני מבטיח לך שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות, אתם תראו שמה okay. שאתם רואים בסקרים זה יגדל הרבה הרבה יותר, כבר עכשיו אנחנו חזקים, אנחנו נתחזק יותר.
1: יועז הנדל.
0: אנחנו כאן.
1: יושב ראש המילואים ניקים והכלכלית של וליך יחד, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: מה?
1: יאיר רטינגר פה באולפן.
0: לקרבות אחרים.
1: כן, השוחות של הטיק טוק. כל הזמן אומרים שאנחנו פה בתקשורת המיינסטרים, יושבי האולפנים הממוזגים, לא מבינים בכלל איפה נמצאים הקולות הצעירים, שאגב, עשרות אלפי מצביעים חדשים.
0: אישי, אתה קולות צעירים.
1: החמאת לי מאוד, אבל אני לא רוצה לספר לך כמה מערכות בחירות כבר הצבעתי, כן? ויש הרבה מאוד חבר'ה חדשים, הם לא צורכים לא את ערוץ 14 ולא את ערוץ 13.
0: יש, אומרים 400,000 מצביעים חדשים, מצביעים פעם ראשונה.
4: זה האתרים שלך, לא?
1: אני נפש סקנה והגוף גם הולך אחריה בקצב יפה.
4: אתה פה הצעיר.
1: אבל ככה, בואי נשמע מעולמות אחרים לגמרי, עולמות הטיק טוק, אבל
0: טיק טוק ורבנים.
1: בדיוק, וזה הולך חזק ביחד למי שלא מעודכן. בואי נשמע דברים שמשחררת היום מפלגת ש"ס של הרב יצחק יוסף.
5: באים אנשים מדברים היום ומושכים את הצעירים כל מיני סיסמאות, אבל בפועל, מה הם עושים? שום דבר. רק דיבורים, דיבורים, דיבורים. אני כמה פעמים, אני הזהרתי שלא עולים להר הבית. דיברתי על זה כמה פעמים. דווקא, יום למחרת, הוא בן גביר, דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים. ואני אמרתי כמה פעמים, רבותיי, זה לא דעה של רב אחד, של הרבנים הראשיים. זה דעה שכל גדולי הדור. אין בזה מחלוקת בכלל, שאסור לעלות להר הבית. אני אומר את זה ביזדים, מוצא שבת, למחרת דווקא עולה להר הבית.
1: אז יאיר רטינגר,
4: כן.
1: ש"ס יוצאת למתקפה נגד בן גביר, אבל זה לא רק בלבל של הרב יצחק יוסף.
4: אז צריך, יש פה שני דברים. קודם כל, מה ששמענו עכשיו, הרב יצחק יוסף, אנחנו רגילים לשמוע את הקול הזה כבר, זה חדשות מתפרצות ודי קבועות אצלנו. יש פה את העניין של התוכן. תוקף ישירות את בן גביר, זה עוד שנייה כבר נגיע לטיק טוק. תוקף ישירות את בן גביר, ואגב, מעניין מאוד, יש כאן סוגיה הלכתית. השאלה של הר הבית, זה הנושא שהרב יצחק יוסף תוקף את בן גביר, כי בן גביר בעצם שינה את הסטטוס קוו, ועולה להר הבית בעצמו, ומטריס נגד הרבנים, אומר הרב יצחק יוסף, זה כל הרבנים, כמובן שלבן גביר יש את הרבנים שלו, זה חלק אחד, זה החלק של התוכן, בסדר? זה מעניין בפני עצמו. אבל מה שלא רואים ברדיו, זה את הסטינג. יושב שם הרב יצחק יוסף בסוכתו, זה קורה בסוכות, יש קהל, הקהל זה נקרא לזה בני נוער, כולם גברים, צעירים, ישראלים, נקרא לזה מסורתיים, חדשים.
0: איך הם לבושים?
4: ג'ינסים וכיפות לבנות, אוקיי? וכיפות בשלל צבעים, אבל כאילו לא, ממש לא הקהל החרדי של ש"ס, אף אחד מהם. אבל יותר מעניין זה מי יושב לצידו של הרב יצחק יוסף, מאחור התמונה הענקית של הרב עובדיה כמובן, אבל לצידו יושבים שלושה מחזירים בתשובה ענקיים, והם הרב סניר גואטה, הרב זמיר כהן והרב ויגאל כהן. עכשיו, תראו, הם היו גם כוכבים בקמפיין של ש"ס, בקמפיין הקודם, לפני 4 שנים. אבל מה שקרה ב4 שנים האחרונות, היה שהם הפכו להיות נשק יום הדין של ש"ס, ואני לא מגזים בזה. אלה מדובר בוודאי הרב יגאל כהן, זה האנשים הבולטים ביותר בטיק טוק הישראלי, ברשתות.
0: בלי קשר לבחירות.
4: בלי קשר, ועכשיו...
0: הם עושים טיק טוק ביום יום?
4: טיק טוק ואינסטגרם וערוצי יוטיוב, אני רק אתן לכם מושגים.
0: אבל רגע, תפתור לנו רק את ה... הרי אנחנו יודעים שהחרדים לא מסתובבים סמארטפונים.
4: עזבי אותך, הם עובדים בתנועת הקירוב, אוקיי? זה הדבר שהרב עובדיה תמיד החשיב כדבר הראשון במעלה.
0: זאת אומרת, זה חדר לשם ו...
4: זה חדר לשם, וזה לא חדר. חדש, אבל מה שקורה עכשיו זה שאותם רבנים, אותם שלושה רבנים, ויש עוד רבנים, מעמידים לרשותה של ש"ס את המנגנון שלהם, את המנגנון שלהם ברשתות, וזוהי מפלצת. אני רק אתן לכם לסבר את האוזן, הרב יגאל כהן בטיקטוק עם 137,000 עוקבים, עם 2.7 מיליון לייקים, הרב סניר גואטה עם 3.3 מיליון לייקים ו-123,000 עוקבים, וככה זה נמשך בכל הפלטפורמות.
0: מי הכי פופולרי?
4: יגאל כהן. הרב יגאל כהן בפער, והוא גם מגיעים לשיעורים שלו, באמת המונים, המונים, ואף אחד שם לא חרדי. והתנועה הזאת שאנחנו כבר דיברנו עליה כאן, ודיברנו, מדברים עליה הרבה, התנועה הזאת היא עכשיו מה שש"ס מנסה לרתום. עכשיו, אני רוצה להגיד
1: עכשיו,
4: ככה.
1: עכשיו בוא נדבר רגע
4: בבעיה,
1: על
4: המסגור הכולל הוא ש"ס בבעיה גדולה. מול הציבור הזה.
1: ומזהים שהזליגה שלהם היא ספציפית לבן גביר?
4: כן, אני חושב שכן. זה עולה מכמה...
0: גם היה בבחירות סקרים. הקודמות, צריך להגיד.
4: ודאי, ודאי. ובבחירות הקודמות, הקמפיין הזה, בין היתר הודות לאותם רבנים שהיו עשרות מונים קטנים יותר מבחינת החשיפה שלהם ברשתות, הקמפיין הזה, אני חושב שהוא אז בלם את זה. היו להם, הרב עובדיה יתעורר לחיים, היה, אם אתם זוכרים, את הסרטון, שהרב עובדיה נכנס עם אותו צעיר ישראלי אל תוך הפרגוד, מאחורי הזה, ונגלה אליו ואומר לו, שים שס. וזה יהיה הקמפיין. אנחנו נראה את הקמפיינים האלה, זה בימים האחרונים לקראת הבחירות, אבל כאן אני...
0: זה אפקטיבי לדעתך?
4: מאוד אפקטיבי. מאוד אפקטיבי. אבל עדיין, והמסגור הכולל הוא שס בבעיה.
0: אבל היא נלחמת.
4: הציבור הזה, כן, היא נלחמת. בוא נגיד ככה, אם זה לא יעבוד, ויכול להיות שזה לא יעבוד, אז זה ימחיש את הבעיה של שס, שהלכה לכיוונים החרדיים. לפי הסקרים? לפי הסקרים. אני רק עכשיו אומר סקרים עם כל המגבלות.
0: בוא נהיה שמרנים בסקרים.
4: אנחנו מדברים על 8 מנדטים. שס מאבדת. שס היום עם 11 מנדטים. זה אובדן משמעותי, זה נפילה.
1: ומה שהם מנסים זה לגרום לאותם 3 מנדטים, 120,000 איש, שהם נכנסים לקלפי, לדגדג להם שם את הניצוץ.
4: לגמרי, לדגדג להם. עוד לא דיברנו על הבעיות של דרי גם בגזרה החרדית, גם שם לא שקט בכלל, פוצצו לו כנס במודיעין, אני תזכרת את זה קודם. אז אני אומר, ש"ס נלחמת עכשיו בכל הכלים.
0: דרי נלחם, מי הקמפיינר שלהם?
4: זה היה ברכה.
0: עדיין, כן. חזר.
4: כן, כן, הוא חזר. עכשיו אני רוצה להגיד שפה יש משהו... לא היה ברור שנגיד הרב, רב כמו הרב יגאל כהן, שבאמת משהו קרה איתו בשנים האחרונות, יעמיד לרשותה של ש"ס בכזאת קלות.
0: מה קרה איתו?
4: מה שקרה איתו, שהוא הפך להיות כל כך בולט בקרב צעירי ישראל. אני חושב שהרבה מאוד הורים ששומעים אותנו עכשיו, הילדים שלהם הם בטיקטוק על יגאל כהן.
0: זה הזכיר לי כשצ'רלי קירק נרצח, ולא היה לי מושג, כמו לך היה מושג מזה?
4: לא, אבל לבת שלי כן.
0: ושאלתי את הבת שלי, שהיא ילדה חילונית, תל אביבית, לא, את יודעת מי זה? היא אמרה לי, ברור. ומה את חושבת עליו? אז היא אמרה...
4: בת של גלגלה על היחיניים.
0: כן, ואז התברר לי שיש מקומות שאנחנו לא חשופים אליהם, אבל מיליונים אחרים כן, כל התיבות תעודה שמייצרות את הרשתות, וזה נורא מזכיר את מה שאתה אומר.
1: אז בואו נשמע רק בתאימה את הרב סניר גואטה.
4: אחד מהשלושה.
1: רק למי שלא מכיר, את צ'רלי קרק ואת הרב סניר גואטה. הנה.
6: לכן אני פונה לכל יהודי ששומע אותי, כל בת ישראל. אנחנו לא פוליטיקאים. אני יהודי מאמין בבורא עולם, מאמין ברבנים הצדיקים שנמצאים פה. לוקחים את הפתק. אני מרן שליט הרב יצחק יוסף, מרן רבנו עובדיה יוסף.
1: אני שומע את המסרים ואני מבין שהם לא פוליטיקאים. חד משמעית.
0: שאלתי את יאיר בן כמה, הוא הם אנשים צעירים?
4: הוא כן, הוא הצעיר מביניהם.
0: כן, יש לו גם שם כזה, לא של רב, סניר גואטה, זה של איזה...
4: היה כדורגלן.
0: וואלה.
4: כן, הוא היה כדורגלן.
0: אז גם יש לו אוהדים אולי איפה הוא שיחק.
4: בטח, והוא בא, אל תפסת אותי פה, תזכית לליאן וילדאו, אבל אני לא יודע אם זה היה בליגה.
0: אומרים שאולי בכפר סבא.
1: טוב, מעניין מאוד, ושוב, זה סיפור שהוא קצת מתחת לרדאר שלנו, בדרך כלל.
4: בתקשורת המיינסטרים.
1: וכנראה ששם יש השפעה יותר משמעותית. הוא שיחק במכבי חיפה, הרב סניר גואטה, עדכון אחרון.
0: בקיצור, אנחנו לא קהל היעד שלו.
4: לא, ממש לא. אבל זה התותחים הכבדים, ובוא נראה אם זה אפקטיבי, כי לש"ס, לא דיברנו עדיין על התוכן, לש"ס יש בעיה מאוד גדולה בבחירות האלה, גם סביב ההשתמכות ועוד נושאים כאלה ואחרים.
1: והנה בקצה השני של המגזר החרדי, הסתיימו חסימות הכבישים של הפלג הירושלמי. דניאל גרובייס כתבנו, נמצא שם, שלום.
7: שלום, כן, רק לפני שנגיע לעדכון החדשות, השיח המעניין קודם על הרבנים שמפורסמים באמצעות הטיק טוק, למשל ברשתות החברתיות בכלל, זה רק הזכיר לי שלפני כמה שבועות, הרב יגאל כהן מסר רעיון לכל ברמה, ושם הוא הסביר על התמיכה שלו במפלגת ש"ס, הוא אומר שם במילים פשוטות, אני תומך בש"ס, כי כשאני צריך הקצאה, כשאני צריך מוסדות, כשאני צריך זה, אני פונה אליהם, בסוף יש להם את הכוח, אם זה במשרד הפנים, אם זה במשרדי ממשלה אחרים, ברשויות מקומיות, במועצות דתיות, כוח מאוד לא מבוטל, זה גם מה שנותן את היכולת הזו גם לגייס את הרבנים האלו עם הקהלים הספציפיים האלו, ככה בכוכבית.
0: להלן רבני הטיק טוק.
7: בהחלט. ובהמשך באמת לצד השני, הפגנות הפלג הירושלמי באמת הסתיימה לפני קצת יותר משעתיים, אחרי חסימות גם בכניסה לירושלים, באזור גשר המיתרים, גם במחלף גבעת שמואל בכניסה לבני ברק, גם בכל מיני מוקדים נוספים ברחבי הארץ, כאמור ללא עצורים, כן הרבה אימותים עם המשטרה, רימוני אלם, פרשים, גם מפגין שנפגע, נפצע בצורה קלה בתחילת ההפגנה. אחרי כל הזמן הזה המפגינים קיבלו את הוראת ויחזור לתלמודו, מתפנים כאמור לא על ידי המשטרה אלא על ידי עצמם, פשוט המטרתה מושגה.
1: בהחלט, דניאל גרובייס כתבנו לענייני חרדים, תודה רבה.
7: תודה רבה.
0: טוב, הבטחנו הפגנות.
1: אני חייב לומר שישראל טרופר מהפלג הירושלמי עמד בדיבורו, ובהחלט אחרי שעתיים הסתיימה החסימה. אבל אני שוב נטרף מהעובדה שאנחנו מדינה שבה כל קבוצה שחפצה בכך יכולה לחסום מתי שבא לה את הצירים המרכזיים ביותר בישראל, והמשטרה ומערכת האכיפה בכללי, כי זה לא רק פינוי אגרסיבי מהכביש, זה גם אחר כך להגיש כתבי אישום ולהרתיע ועונשים, פשוט לא, אין מענה לדבר הזה, אין הגנה על הציבור הכללי. תעמדו בפקקים, תסתדרו, אם תאבדו את זה ותפרצו לתוך המפגינים, אז גם
0: טוב, אז נצא לפרסומות ואחר כך הפגנות בצרפת.
1: כן, שם יש תרבות מחאה אפילו יותר גרוע. צרות של אחרים. פרסומות וחוזרים.
8: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
12: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
6: לנקות חלונות.
7: למכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
8: וואו, איזו אחריות.
9: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
3: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
10: הולכת להיות עונה מאופקת.
11: כן, עונה ממלכתית.
3: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
13: טוב, חזרנו ועכשיו אנחנו לצרפת, יום רביעי של הפגנות, תלמידי תיכון באלפים ויותר מזה, למרות ההבטחות של הממשלה להתייחס ברצינות לדרישות שלהם, זה לא קורה והעניינים עדיין מתוחים שם. אנחנו רוצים להבין קצת יותר למה ואיך ולאן זה הולך.
14: והעדכון האחרון זה שההפגנות התפשטו לבלגיה גם. מה שמרמז אולי שהעניין הוא לא רק יחסים מול ממשלת צרפת.
13: רינה בסיסט, העיתונאית רינה בסיסט, מדברת איתנו מפריז.
15: ערב טוב.
13: אז תני לנו קצת יותר מידע כדי להבין מה, האם זה באמת רק סיפור של תלמידי תיכון בצרפת שהחליטו להשתמש בזכות המחאה לשפר את התנאים שלהם, או שיש פה עוד גורמים שבוחשים ומניעים את הסיפור הזה?
15: תראו, אין ספק שיש עוד גורמים שבוחשים בעניין, אנחנו בכל זאת במערכת בחירות, וכל ההפגנות האלה, מי מרוויח מהן, זה כמובן השמאל הקיצוני והמנהיג של מפלגת צרפת הבלתי כנועה, ז'אן לוק מלנשון. אבל צריך להגיד שהמחאות האלה שהתחילו בערך לפני שבועיים, באמת התחילו בתור מחאות יותר כלליות, בהפגנות שהיו לפני שבועיים, צעדו למשל מחבי האש ועובדי ציבור אחרים, אבל לאט לאט באמת האימותים האלה עם המשטרה וההפגנות והמחאות התמרכזו, ומדובר באמת עכשיו רק במחאה של תלמידי תיכון, ואנחנו מדברים לא רק על אלפים, אלא על עשרות אלפים ואולי אפילו יותר, שמפגינים, כפי שאמרת, מזל, כבר 4 ימים
13: כולל ההורים
15: רצופים,
13: שלהם.
15: כולל ההורים שלהם, כן. זאת נקודה מאוד מעניינת, כי בתחילה כמובן היו אלה רק תלמידי התיכון, שגם הפגינו וגם בעצם חסמו את הכניסות של בתי ספר רבים, עם פחי השפעה, עם נוכחות די אגרסיבית שלהם, אבל האימותים, ההפגנות האלה והמחאות האלה בעצם הפכו להיות אלימות משני הצדדים. זאת אומרת, גם תלמידי התיכון שהשליחו חפצים וניסו להרביץ ורצו אחרי ועיקו והפילו שוטרים, וגם טענות על אלימות של המשטרה כלפי המפגינים, מה שבאמת הביא הורים לא מעטים להשתתף ביומיים האחרונים בהפגנות האלה. הם לבושים בלבן כדי להראות שהם הורים ולא התלמידים המפגינים, אבל הקריאה שלהם היא באמת, אלה הילדים שלנו, למשטרה אסור לנהוג כלפיהם באלימות.
14: והמחאה כוללת הצתות נרחבות של בתי ספר בכל רחבי צרפת, וגם אנשים שנפגעו מהאש הזאת.
15: בהחלט, גם הצטות וגם מה שבאמת טלטל מאוד את הצרפתים, היו כמה סרטונים שבהם רואים קבוצות של תלמידים שרודפות כל פעם אחרי שוטר או שוטרת, היה מקרה של שוטרת מתלמדת, שקבוצה של תלמידים רדפה אחריה, הפילה אותה לרצפה, ברקע שומעים קריאות, כמובן התקרית צולמה בידי התוקפים, עם קריאות ברקע, תארגו אותה, תארגו אותה. זה היה סרטון שזעזע מאוד את הצופים בצרפת, אבל מצד שני גם דיווחים על תלמיד שכנראה איבד את הראייה בעין אחת, תלמיד שכנראה אפילו איבד רגל או חלק מהרגל שלו בעקבות התקלות עם המשטרה, כך שבאמת רמת האלימות היא כמעט חסרת תקדים, אני רוצה להגיד, במקרה של מחאות של תלמידי תיכון.
14: את הנשיא ארצות הברית טראמפ מחבר את האירוע הזה למהגרים, לסוגיית המהגרים בצרפת. הוא אומר, אתם נותנים לאסלאם להשתלט עליכם. איך הצרפתים או המיינסטרים הצרפתי רואה את הדבר הזה?
15: תראה, אני חושבת שבצרפת לא קושרים את זה באופן כל כך ישיר עם הסוגיה של ההגירה. כמובן, יש את הטענה שבפריפריה, באותן שכונות שבהן יש יותר מאגרים ובני מאגרים, המצב החינוכי קשה יותר, כי המדינה נותנת פחות ודואגת פחות ומתחשבת פחות. אבל אני אספר לכם, אני הסתובבתי הבוקר בפריז, בגדה השמאלית, ברבעים שבהם יש הרבה פחות מאגרים, שאין לכאורה בעיה של תקציב, ובכל זאת רואים רמת אלימות גבוהה מאוד, זאת אומרת תלמידים שממש חוסמים בגופם ועם פחי אשפה ועם קרטונים ועם חתיכות עץ ומתכת חוסמים את הכניסות לבתי הספר, לא מאפשרים לתלמידים אחרים להיכנס.
13: למה בעצם? מה, זה הזדהות או שיש פה משהו מעבר?
15: לא, יש תחושה באמת בצרפת, ומבחינה מסוימת יש צדק בטענה שהמצב של מערכת החינוך מאוד מאוד יידרדר בשנים האחרונות, הכיתות מאוד צפופות, תנאי הלימוד מאוד קשים, המורים מקבלים משכורות מאוד נמוכות, כך שזה באמת לא מקצוע שמושך אנשים מאוד מאוד משכילים. הטענות האלה לכאורה צודקות, וגם המדינה מכירה בזה. הבעיה היא שאין פה איזשהם פתרונות קסם. צרפת נמצאת במצב כלכלי מאוד קשה, לשרוף את בית הספר.
14: וגם כמה קבעים על הדרך.
15: וגם קבעים על הדרך, כן, כמו שהזכרתי, הם היו חלק מתחילת המחאה, גם הם טוענים שלא משלמים להם מספיק, אבל באמת אין פתרונות קסם, כי המצב הכלכלי הוא באמת קשה מאוד, צרפת היא אחת מהמדינות באירופה עם החוב החיצוני הכי גדול, כך שבאמת לא ראש הממשלה ולא שר החינוך לא יכולים ככה בהינף יד לפתור את זה, שניהם אמורים בעצם להופיע בטלוויזיה הערב, אני לא יודעת אם יהיו להם איזה שהם בשורות, אם באמת הם יצליחו ככה להוריד קצת את המתיחות, אבל אסור לשכוח, צרפת זאת מדינה עם היסטוריה של של מחאות, אנחנו זוכרים כמובן את מרד הסטודנטים ב-68, הפעם זה לא סטודנטים, זה באמת תלמידי תיכון, בני 14 עד 18, הם אפילו לא יכולים להצביע, ובכל זאת המחאה הזאת מטלטלת את צרפת.
14: אני אגיד רק דבר אחד, העולה מכל ה-20 דקות האחרונות של שידורנו, שלהיות שוטר במדינה מערבית זה סיוט נורא והיום.
13: דמוקרטיה זה...
14: יש לה, כן, והאנשים האלה הם בחזית של הדבר, של הקושי הזה. רינה בסיסט מפריז, תודה רבה לך.
15: תודה לכם.
14: ליבי, השוטרים הרבה פעמים מתנהגים באלימות פושעת, כן? אבל ליבי עם אנשים שנשלחים למשימות פיזור המחאות האלה. רוני קובן, שלום.
6: שלום, שלום.
14: איך בנט? באמיתי, במציאות?
13: בחיים, בחיים היו.
6: תראה, זה אחד האורחים הנציגים שמגיעים לתוכנית כבר פעם שנייה, אז יצא לנו להיפגש.
14: מצאת תמונות חדשות?
6: מצאתי בעיקר המון השמצות חדשות.
14: יפה.
6: כן, שהוא בא לפני 8 שנים... הוא לא היה איש שמעורר כל כך הרבה זעם, והוא גם לא היה מישהו שאני חושב שאפילו דמיין שיהיה ראש ממשלה.
13: תתפלא.
6: חלם, כן, יכול להיות, את צודקת. הוא בא לאופן באנרגיית אנרג'ייזר, דף מסרים, מזל שאנחנו מצלמים וזה לא לייב, אז אחרי שעה של סיסמאות בחירות שתזרק לפח, התחיל להיות באמת מעניין, אני חושב שלא ראינו אותו ככה פותח על המחירים האישיים שהוא והמשפחה שלו שילמו על הכניסה שלו לפוליטיקה, על מכונת הרעל.
13: מה, הוא עושה ביבי חריפים.
6: ושרה? הוא עושה בעיקר, הוא מגלה דברים מאוד חריפים שקשורים ליאיר נתניהו, לגילויים שלו על מכונת הרעל, לשמועות. נדמה לי פעם ראשונה הוא מדבר על זה שהוא פתאום מוצא את עצמו באיזה חוג חברתי ומגלה שהוא ואשתו נפרדים, מה שלא קרוב למציאות, ושאימא שלו נוצריה, זה ברגע אחר. אני חושב שפעד הרגעים המעניינים והמורים,

0: טובים מבחינת בנט זה לדבר על הנסיקה של אייזנקוט ועל הצליחה שלו, על זה שהוא ראש ממשלה אבל בלי ממש קהל, אולי בעיני עצמו. אני מנסה שוב ושוב לגרום לו להגיד, אתם יודעים, זה נהיה אחד התחביבים של הבחירות האלה. האם אתה תורה על אייזנקוט להרכיב את הממשלה אם תמליץ עליו? הוא לא
1: הצלחת?
0: לא הצלחתי. הוא אומר שזה טקטיקה, הוא אומר ש ככה כל אחד ירוויח יותר קולות, אבל לא הצלחתי. צריך כן להעריך אותו על, תשמעו, אני ראיתי את כל הפוליטיקאים, אני חושב, גם לפני בחירות. הוא מגיע בפול פאוור,
1: הוא
0: מתראיין.
1: הוא רעב,
0: לא היה בן אדם אחד על הסט,
2: מחירים משפחתיים, כל מי שישב בלשכה הזאת שילם מחירים משפחתיים נוראים, ובכל זאת נראה שהם מחורים ורוצים עוד ועוד מה...
0: כן, לא ברור למה. ואחד הגעים, אם אנחנו מדברים על הלשכה, אז נשמיע קטע שהוא מספר על החפיפה, על הרגע שהוא מתמנה לרשות הממשלה, בא לחפיפה עם ביבי, רוצה לפחות להביא מה קורה עם חיזבאללה, מה קורה עם איראן, מה קורה עם חמאס, כאלה.
2: קדימה.
0: בואו נשמע מה קורה שם.
3: מה שקרה, נכנסתי לתפקידי. לא הייתה חפיפה, היה את החרטה הזה, 20 דקות חפיפה עם ביבי.
4: חרטה.
3: ממש חרטה. באתי, פיניתי את כל היום.
4: חמש,
3: שש שעות נעבור על הכלכלה, על המדיני, על הביטחוני, כלום. אז אמרתי, אתה יודע מה, עזוב כלכלה, עזוב מדיני, בוא נתעסק רק בביטחון. כלום. אמרתי, אתה יודע מה, עזוב...
4: מה זה כלום? אתה אומר, בוא נתעסק רק בביטחון, מה אומר לך?
3: מלמולים.
4: מה זה מלמולים?
3: מלמולים.
4: מה?
3: תמלמל רגע? כן.
4: לא, נו, באמת.
2: גדול המלמול. רוני קובה.
1: מלמל רגע.
0: זה משחק תפקידים שלם, דרך אגב. לא, זה מלמל רגע, ואחר כך מלמל באנגלית, ואז בר.
2: אז כל זה מוצש. נפתלי בנט, מתארח אצל רוני קובן. יהיה מעניין, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אתה יודע, שי, חשבתי על... אומרים, מכונת רעל, זה מושג שבנט הכניס לחיינו, אגב. ואתה יודע, מי שקורא היסטוריה פוליטית, או חי תקופות קודמות, אז גם האמא של... לפרס,
2: שירים, כן, מניות בתדירן, בטח.
1: ורבין שיקור.
2: כן, וגם אמא של אריק שרון.
1: וגם בלי הרשתות החברתיות שמועות היו...
2: בהחלט.
1: כן.
2: דודי חסיד עכשיו איתנו, סוקר כאן חדשות, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
2: אנחנו מנסים למשש את הדופק
1: של השבוע הזה, של אחרי החגים ושבוע של 7 באוקטובר עם כל אירועי הזיכרון והאמוציות.
5: נכון, האמת היא שלא כל כך הרבה קרה. איזושהי התחזקות של הקואליציה ניכרת, אבל היא לא כזאת שעדיין משנה ממש את הסיפור.
2: על איזה רקע אגב?
5: ההתחזקות של הקואליציה. תראה, אני חושב שקודם כל, חודש החגים בדרך כלל עושה טוב לקואליציה. התקרבות ליהדות, סליחות, חגים משפחתיים וכן הלאה, זה משהו שאנחנו יותר נמצאים רגע במקום של יהדות. אז בעניין הזה בהחלט ראינו משהו, אבל הוא לא עד כדי כך משמעותי. ומעבר לזה, קצת שינויים... בתוך הגושים אפשר להגיד שאנחנו רואים אותם. עדיין לא התחילה שתיית המנדטים של המפלגות הגדולות את הקטנות.
2: זה קצת מסוכן לשני הצדדים.
1: זהו, מי בסכנה? מי המפלגות שבסכנה?
5: יש לנו שתי מפלגות שאנחנו באמת לא יודעים מה יקרה איתם ברגע האמת. אחד זה עמך ישראל, והשנייה זה המלוניקים והמפלגה הכלכלית. שיש גם קצת אי הסכמות לגבי בין הסוקרים לגבי העניין הזה, וגם מאוד משתנה, יש שם הרבה מאוד, יחסית הרבה מאוד מצביעים שלא בטוחים, ולכן קשה להעריך את זה, ושתיהם יכולות לשנות די הרבה את המפה, אבל שינויים אמיתיים, זוזות מאוד גדולות בין גושים ודברים כאלה, רגע, עדיין לא זה, אני גם האמת לא מרגיש כל כך שהתחילו קמפיינים...
2: אני חייב לומר שאני מסתכל בכל הסקרים האלה, שמראים די סטגנציה בין גושית על אזור בין 50-54 מנדטים.
1: שאין רוב לאף גוש בעצם.
2: ואני אומר לעצמי, אנחנו הולכים לקראת הסיוט הזה, שאחרי הבחירות, במשך איזה 3 חודשים, רבים על המלצות לנשיא, ומי קיבל מנדט, וכן הצליח להרכיב, המנדט עובר לצד השני, ולא הצליח להרכיב. אנחנו באירוע הזה זה עד פסח.
5: ייתכן. ייתכן, כרגע זה באמת, ככל שהזמן מתקרב, אם חשבנו...
2: עקיף, אנחנו באירוע הזה עד פסח.
5: ייתכן, ייתכן, כרגע זה באמת,

0: הקואליציה, המפלגות החרדיות, מאז ומעולם עם ציינות, הציאניות הביטחון והצבאה, הפעם זה קצת פחות, אבל בכל זאת גבוה מאוד.
1: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מעניין במערכת הבחירות, תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה.
1: תודה לעורך שלנו, עמיתי ליפשיץ, על ההפקה, ג'רמי קוסקס, הטכנאי השידור גבריאל כהן. תודה לך, מזל מועלם.
2: תודה, אישי.
1: אנחנו מסיימים, תודה לכם המאזינים.
2: שיהיה סוף שבוע נעים, רגוע, שקט.
1: חדשות טובות, רק מניעת אסונות. להתראות.
3: השעה בחסות...
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
5: השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
6: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
7: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושב.
8: כי ביבי פרוש.
7: אנחנו יהיו בסדר. ואם הם נכנסים, אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של, כאילו, מה? מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
5: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
9: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
11: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
12: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
13: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
17: מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
16: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
2: יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט.
11: תראי את ראש ממשלת ישראל. הוא דיבר בחודשים הראשונים על ניצחון מוחלט. אחרי 3 שנים הוא מדבר ומתגאה בזה שהוא לא נכנע. איזה מין אמירה זאת? אני לא נכנע. התפקיד שלך לנצח, לא להיכנע.
19: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסתיימו חסימות הכבישים של אנשי הפלג הירושלמי, 3 חשודים נעצרו. בשעס מפנים אצבע מאשימה על היועמ"שית. חבר הכנסת גדי איזנקוט אומר כי ממשלת נתניהו מעדיפה לתגמל את אנשי נמות ולא נתגייס. בעקבות מחדל פליי דובאי, משרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות לחברות התעופה הזרות הנוחתות בישראל או חודשות.

0: חוצות את שמיה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. הסתיימו חסימות הכבישים של אנשי הפלג הירושלמי שנמשכו שעות בכמה מוקדים ברחבי הארץ. המפגינים חסמו בין השאר את הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, את כביש 4 באזור בני ברק ואת מחלף גבעת שמואל. התפתחו עימותים עם כוחות המשטרה ואלה הפעילו פרשים והשליחו רימוני הלם. שלושה מפגינים נעצרו. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי החסימות פוזרו לאחר שהמפגינים קיבלו מרבניהם את ההוראה ויחזור לתלמודו. תנועת ש"ס אומרת כי המעצרים היזומים של בני הישיבות בתקופה הזו והכאוס שראינו בכבישי ישראל הם מעשה ידיה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שפועלת לפורר את גוש הימין, להסניע את הציבור החרדי ולגרום לחלקים ממנו להימנע מהצבעה. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי הפגנות החרדים מעידות פעם נוספת שממשלת נתניהו הנוכחית מעדיפה לתגמל את הדוגלים בשיטת נמות ולא נתגייס. השר לשעבר יועז הנדל מהמילואים ניקים הכלכלית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגה שבראשותו ובראשות הפרופסור ירון זליחה לא תשתתף בשום קואליציה ובה מפלגות שאינן ציוניות, החרדים והערבים.
2: אני לא מוכן לקבל את זה שגולדנוף יקבל החלטות עליי ועל הילדים שלי איך אנחנו מסכנים את החיים שלנו, שדרי יעמוד מעל בימת הכנסת, יתגאה בשלושת נכדיו העריקים.
3: אתה קורא היום לאופר וינטר לחזור בו מהאמירה שלו שהוא יושב תחת נתניהו?
2: לחזור מהמחויבות הזאת, שהוא אומר שאני עם נתניהו והמפלגות החרדיות, כי אין סיכוי בעולם שיש חוק גיוס, אין סיכוי בעולם שמגייסים את כולם. אופר מדבר על הכרעה בשדה הקרב, גם אני. אבל בשביל זה, אתה יודע מה צריך? חיילים. כי היום אנחנו מדללים כוחות, אין לנו מספיק חיילים.
0: יועז הנדל אמר את הדברים למזל מועלם מול ישי שנרב. בעקבות מחדל פליי דובאי, מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות ומיידיות לחברות התעופה הזרות הפועלות בישראל או חוצות את המרחב האווירי שלה. החברות מחויבות לוודא שכל אנשי צוות האוויר עברו בדיקות רקע וביטחון עדכניות. כמו כן מוטלת על החברות אחריות בלעדית לוודא ששום איש צוות אינו מחזיק באזרחות של מדינה שאינה מקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במערכת הביטחון טרם מצאו מנגנון עצמאי לאימות זהותם של אנשי הצוות בטיסות מסחריות, לרבות הטיסות שעוברות בשמי ישראל ולא נוחתות בתחומה. האום מגיב על כך שהמזכ"ל אנטוניו גוטרש לא ביקר בישראל מהשיבה באוקטובר. דובר המזכ"ל סטפן דוז'אריק אמר לאיש כאן חדשות רם ברנדס כי גוטרש מעולם לא הוזמן רשמית, וכי המזכ"ל אינו יכול להגיע בלי הזמנה שכזו, אף שמשפחות חטופים שאימן נפגש ביקשו ממנו לבוא. דובר מזכ"ל האום הוסיף כי בבוקר 8 באוקטובר ניסה גוטרש ליצור קשר עם ראש הממשלה נתניהו, אך שיחתו לא נהנתה. בהמשך שר החוץ דאז ישראל כץ הכריז עליו אישיות בלתי רצויה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
4: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם מוזמנים להאזין להצפת המנגנון עם שאול אמסטרדמסקי, שנמצא ביישומוני ההסקטים ובאתר כאן.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: מה יקרה אם החרדים לא ישולבו במעגל החיים הישראלי? אם נמשיך תרחיש עסקים כרגיל בשנת 2040, מה יקרה?
8: אני אומר משפט שהוא אולי יצרום לחלק מהשומעים, אבל החברה החרדית נכנסת לסכנה קיומית, כלכלית, מבחינת היכולת של שאר המגזרים במדינת ישראל לעבוד איתה, כי זה לא פוליטיקה של שילוב ידיים, זו פוליטיקה של בריונות. אנחנו ננצל מיעוט קואליציוני ונכפה עליכם עמדות, סדרי עדיפויות בתקצובים או בתחזוק של רשתות חינוך או דברים אחרים שהם לא נוגדים את עולם הערכים שלכם, הם סותרים את האינטרס הקיומי הישראלי. כשיש מגזר שהולך וגדל בצורה לא מבוטלת, אנחנו קרוב למיליון וחצי נפש, אנחנו 14% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, אנחנו נהיה 20% תוך עד 2030, אתה תתחיל לראות בכל מדד כלכלי, אתה תתחיל לראות לא סטגנציה, רגרסיה, המע"מ יעלה, ברור לכולם, אבל אנחנו מתעסקים בכאן ועכשיו, מתעסקים בטקטי במקום באסטרטגי. ולכן אם אתה תבחון אסטרטגית מה נכון או מה צריכה מדינת ישראל לעשורים רבים קדימה, אתה תראה שהמפלגה הזו, המפלגה שלנו שבאה לטפל בזה מבפנים, כחלק מתפיסת אחריות כוללת שלי, של ילדיי, של המגזר שאני חי בו, אתה תראה שזה הדבר הכי קריטי למדינת ישראל כרגע, הכי אקוטי גם לך וגם לנושאים שאתה תדע לתעדף אותם.
7: כי נגיע לפיצוץ חברתי פשוט?
8: כי הקרע יעמיק, כי הסובלנות של כלל החברות המקבילות במדינת ישראל, שכבר היום הוא על הקצה, ייעלם לגמרי. ומתישהו, כן, כמו בסיפור של מושקה והפריץ, אם אנחנו מושקה, אנחנו נחטוף.
7: אתם מאזינים ואתן מאזינות למנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. מוטי לייטנר הוא אולי שם לא מוכר בציבור הרחב, אבל האמת שהוא ממש רוצה להיות. יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, מפלגה חרדית חדשה, רוצה לטלטל את כל המערכת הפוליטית, לא רק את החרדית. לשם כך, הוא מבין שהוא צריך קולות גם מחוץ לחברה החרדית כדי להיכנס לכנסת. המטרה, לתת ייצוג לעשרות אלפי חרדים מודרניים, כאלה שמשתלבים בשוק העבודה, חלקם גם בצבא וביתר החלקים של מרקם החיים הישראלי, ורוצה לקחת חלק בעתידה של מדינת ישראל. לטענתו, אם לא נעשה את זה ומהר, החברה החרדית עצמה תיפגע ולא רק המדינה. הוא מבין שהסיכוי שלו להצליח לעבור את אחוז החסימה בבחירות האלה אינו גדול, ולכן, בין היתר, הוא היה רוצה לשכנע מצביעים לא חרדים להצביע עבורו. האם הוא יצליח? הנה המנגנון של מוטי לייטנר. מוטי לייטנר, שלום.
8: שלום, כיף להיות פה.
7: תודה שבאת, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי. אנחנו צילמנו בבני ברק, בערב, ביום חמישי. דיברנו עם צעירים חרדים לקראת הבחירות, לשמוע מהם איך הם מצביעים, למי הם מצביעים, למה הם מצביעים, למי שהם מצביעים. ושתי נשים סיפור לנו סיפור שאני רציתי לשמוע ממך א', כמה הוא מייצג, וב', איך המנגנון הזה עובד, בסדר?
9: אני זוכרת שבאחד מערכות הבחירות, כמה רבנים ואדמורים הסבירו שמי שיצביע למפלגות החילוניות, הילדים שלו יהיו כאלה. וככל שמתקרבות הבחירות זה הולך ומתגבר.
7: מה, אנשים מקבלים טלפונים ו...
9: זה מעבר לטלפונים.
7: זה האוטו הזה עם המגפון שמסתובב...
9: זה שטויות. זה המשפחה שמתקשרת ומלחיצה.
10: אנשים שאתה לא מכיר אותם רנדומלית ומתחננים אליך שתשים גימל, כי היא הכרה, ובבקשה, אם אתה תשים גימל, אז יהיה לתינוק ואומר, אבל זאת כזה, אני לא אשים גימל, היא תאבד ילד, כאילו.
9: תמיד אומרים לנו, זה הבעיה של הנשים החרדיות שאין להן ייצוג. מאחורי הפרגוד אף אחד לא נמצא איתן, אז הן יכולות להצביע למי שהן רוצות. אבל מאחורי הפרגוד מי שנמצא איתן, זה הקדוש ברוך הוא, ומבחינתן הוא אוסר עליהן להצביע למישהו אחר שהוא לא גימל ושס.
7: ככה זה עובד?
8: אני חושב שזה מייצג במידה רבה. המשפט שנאמר שם חשוב מאוד. המשפט שנאמר זה מאחורי הפרגוד, הרי זה רק האדם ואלוקיו, ואנשים עדיין מצביעים למפלגות החרדיות. כלומר, אין להם חשש שמישהו מאזין או צופה בהם. הם מצביעים בלב שלם, או סותמים את האף ומצביעים, כמו שאומרים אצלנו, כי הם מאמינים שזה מה שהם צריכים להצביע. עכשיו, כשאנחנו ניתחנו את זה, השקנו מפלגה, הקמנו מפלגה, משקיעים הון עתק בפרויקט הזה, לא מתוך פנטזיה נאיבית, אלא מתוך עבודת מחקר מאוד מאוד מדויקת שעשינו, שניסינו להבין את האנומליה הזאת, שבה רוב הציבור החרדי אומר, אני לא מיוצג, הצרכים שלי לא מיוצגים, אני מאמין בכלל ב-XYZ, מקבל משהו אחר. המוצר שאני מקבל הוא לא מה שאני רוצה. ומצד שני, הם ממשיכים להצביע. וההבנה שלנו זה שאנשים פשוט רוצים להצביע למפלגה חרדית. הם לא יכולים זהותית להצביע למפלגה שמאיימת על הזהות שלהם. להצביע למפלגה שמסתכלת עליהם כאומרת, אתם לא חיים חיים נכונים. ולכן המפלגה שלנו נקראת הציבור החרדי, ולכן כל נבחרי הציבור מטעמנו הם חרדים. לא מתוך תפיסה של סקטוריאליות גרדה, אלא מתוך הבנה שמפלגה חרדית יודעת לבוא לציבור החרדי ולומר להם, תנו לנו את אמונכם, ואנחנו נצליח לפתור הרבה מהדברים שחשובים לכם.
7: את מי אתה מרגיש שמפלגת הציבור החרדי מייצגת? למי פונה? מי הבוחר או הבוחרת המובנים מאליהם שלה?
8: תראה, יש מחקרים שעשו למפות את מה שנקרא החרדיות המודרנית. בגדול אלו חרדים שמחד יש להם תפיסה כוללת של החיים שלהם, של התא המשפחתי שלהם, של הקהילה, מבינים את המשמעות מהיות חלק של סקטור במדינה, ומהצד השני מוכנים או יש להם בשלות מסוימת או נכונות מצפונית, מוסרית, הלכתית, לצאת איתנו להרפתקה הזאת, לדרך הזו של מפלגה חדשה. זה אירוע, זה לא טריוויאלי, זה לא מצביע, לא יודע, מצביע חילוני במדינה, שיש לו נורא קל לו להתנייד בין מפלגות כחול לבן, המחנה הממלכתי, יש עתיד, וינטר. זה אירוע מאוד מאוד זהותי, זה קשה, לשבור פרדיגמת הצבעה ותפוסי הצבעה, זה לא אירוע קל.
7: אתה מגדיר את עצמך ישראלי?
8: בוודאי.
7: זאת אומרת,
8: חרדי ישראלי בעד הממלכה, מה השאלה בכלל? אני חלק מהחברה בישראל, אני רוצה בסגשוג ובהצלחת המדינה. מה השאלה?
7: אתה מבין מה השאלה? השאלה אולי היא טריוויאלית ביחס אליך, אבל היא לא טריוויאלית ביחס לחרדי ממוצע שאני אפגוש פה מחוץ לאולפן בגבע שאול.
8: אתה שואל ישראלי, האם הוא מגדיר את עצמו כישראלי? אתה יודע, כן. זה שקול לעמוד ליד עץ אלון חסון בחוץ, פה נצא החוצה ונתווכח, האם אנחנו מכירים בעץ או לא מכירים בעץ. הם אזרחים ישראלים כולם, כולנו חיים פה בממלכה, כולנו מתפללים וחפצים בהצלחת המדינה.
7: אז אני רוצה שנעשה רוורס ותעזור לי להבין את זה. בתור חילוני שלא מבין איך יכול להיות שב-40 השנים האחרונות אני החלפתי לא יודע כמה מפלגות, כי קמו ונפלו וקמו ונפלו. ואילו בחברה החרדית, מאז אמצע שנות ה-80, כשהיה המפץ הגדול הפוליטי האחרון, לא היו יותר שינויים פוליטיים של מפלגות. איך זה יכול להיות?
8: אם אתה רוצה לראות את הדינמיות הזאת של ה... תנועות החדשות בחברה החרדית, תסתכל מה קורה בפוליטיקה המוניציפלית. אתה רואה זוזות, אתה רואה מפלגות חדשות, אתה רואה התארגנויות חדשות, טלסטום נברק, בית שמש, רעננה,
7: שמה מאפיין אותן?
8: שציבור גדול מאוד בא ואומר, המפלגות הקיימות לא מספקות את מה שאני צריך, אנחנו רוצים משהו אחר.
7: מה? עכשיו, רוצים משהו אחר, מה?
8: איכות חיים, ייצוג ביושר, באמונה, ייצוג שמתבסס על קשרים, על כישורים ולא על קשרים.
7: הבנתי, אז זה מסביר למה
8: אבל למה זה לא קורה בפוליטיקה הארצית?
7: רגע, זה מסביר למה זה קורה בפוליטיקה המקומית, כי שם המרחק בין הבוחר ונבחר הציבור שלו הוא הרבה יותר קצר.
8: ואחוז החסימה נמוך יותר.
7: ואחוז החסימה נמוך. אוקיי, אז למה זה לא קורה בפוליטיקה הארצית?
8: אחוז החסימה...
7: זהו? אבל היו פה שנים כשאחוז החסימה היה יותר נמוך.
8: נכון, אבל לא היה מספיק גם אז, שנייה, גם אז תיקח את הפער של בין הקמת ש"ס ודגל התורה לבין הפער שנוצר כיום. שהמפלגות האלו פשוט הלכו והקצינו לכיוון הפלג ירושלמי, אני חושב שאנחנו נמצאים בפיק של הניתוק בין הנציגות של הסכונה הישנה לשטח. כלומר, בכל וקטור שתבדוד, בכל נושא שנדבר עליו, אתה תראה שהיה בעבר חיבור הרבה יותר הינרנטי, הרבה יותר אינטגרלי, הרבה יותר אותנטי של הנציגות לשטח, והיום הניתוק פשוט מטורף. בכל נושא שתבחן, הנציגות פשוט פוחדת, מרותקת, עד אימה למקומותיהם, מאיזשהו רצון לחתירה לסטטוס קוו מדומה, ואז גם את אותו סטטוס קוו שלא מתקיים, כי נעשים שינויים במקביל ברקע, המציאות משתנתה.
7: תן לי דוגמה.
8: משתנה.
7: תן לי דוגמה.
8: חוק הגיוס.
7: אוקיי.
8: אז היה חוק טל, והייתה חקיקה שהלכה וניסתה להדביק את הפער ולשמר בכל מחיר את המציאות שבה כולם זכאים לפטור תורתו אומנותו, אלו שלומדים ואלו שלא. אלפים שפשוט נרשמים בישיבות והם לא באמת לומדים. המציאות השתנתה. מדינת ישראל עברה את הטראומה הלאומית. הצבא אומר, אני צריך אלפי או עשרות אלפי חיילים נוספים. היה מצופה עסקנים, מנציגי ציבור, מחברי כנסת, מפרלמנטרים, אולי המוכשרים ביותר בכנסת ישראל, פרגמטיזם, ריאליזם קרו מפוקח, הבנה של מה גבולות האפשר, איפה נתקיים בקיר ואיפה לא. מה קיבלנו? קיבלנו טיסת קמיקזה, קיבלנו התאבדות מרהיבה של בשם חתירה ללא, כן, בפער בין המצוי לרצוי, עצימת עיניים, תמונת הראש בקרקע ואין חוק, אין הסדר.
7: איפה הניתוק? האם זה לא מייצג את הרחוב החרדי?
8: אני מציאות. לא. ברחוב החרדי יש היום המונים, אלפים שלא לומדים בישיבות. פשוט כשהם יתגייסו, הם יחוו חוויה של דחייה, של לג, של שנאה, של ניכור, וחלק מתפקידם של נציגי הציבור, הם לא אמורים לחנך את הציבור, אבל הם ודאי אמורים לבוא ולומר, אתם שבוחרים לקחת אחריות, אנחנו מאחוריכם, אנחנו מגבים אתכם, אנחנו נעזור לכם, אנחנו נבוא מול משרד הביטחון, מול צהל, ונעזור לכם להיכנס חרדים ולצאת חרדים. נעזור למסלולים כמו קודקוד, חטיבת חשמונאים שיכולה להפך ליוגדה, יואב ומסלולים רבים נוספים, שניתן היה בסיוע ובמאמץ להגדיל אותם, לחזק אותם, ובמקום זה, היחידים שעבדו על המסלולים האלה, זה אף לא אחד מחברי הכנסת החרדים. גורמים פרטיים, מהחברה האזרחית, רבנים, קהילות מסוימות שהגיעו להסדרים. למה זה קרה? זה קרה כי הם פשוט מפחדים מפחדים לקבל החלטות שצריך לקבל אותם. הפחד משתק אותם.
7: פחד ממה? פחד ממי?
8: פחד מברנועי הפיגל ירושלמי, פחד מלהתאפס כרפורמטורים, פחד מלהתאפס כמי שמשנים ממה שעשו ב-40 השנים האחרונות. אבל המציאות משתנת. צריך להסתכל למציאות בעיניים, במלוא פשטותה, ובאומץ לבוא לרבנים ולומר להם, רבותינו, כך וכך צריך לעשות. הם גם לא עושים את זה.
7: אני חייב שתעזור לי להבין. כשאנחנו רואים בחדשות כל מיני, אתה יודע, הקלטות של רב כזה או רב אחר, לא משנה, בכנסים או בחדר שלהם שמישהו שואל אותם, והרבנים עצמם מציגים עמדות מאוד מאוד קיצוניות כלפי הגיוס, כולל עמדות שאומרות, גם מי שלא לומד לא צריך להתגייס. אתה באמת מצפה מהפוליטיקאים שהם יגידו, לא, לא, אנחנו לא נעשה את מה שהרבנים אמרו, אנחנו נפעיל שיקול דעת עצמאי.
8: באמת, להתייחס לרבנים כמקשה אחת, זה כמו להתייחס לעיתונאי ישראל כמקשה אחת.
7: אוקיי.
8: יש לך את ההתפלגות, יש לך את החתך הזה של עמדות שונות, תפיסות שונות, גישות שונות, עדות, חצרות, הרים, וגם רבנים, יש להם, תתפלא, יש אלפי רבנים בישראל, בחברה החרדית, אדמו"רים, דיינים, מורי הוראה, ראשי ישיבות, לא כולם מסכימים על הכל. אני לא בטוח שניקח שני ראשי ישיבות ושיסכימו על כל נושא בכל צורה כמו שני יהודים. ולכן אני יודע לומר לך שיש בחברה החרדית המוני רבנים, אדמו"רים, דיינים, מורי הוראה, שחלקם ראשי ישיבות, חלקם מובילי קהילות, חלקם פשוט תלמידי חכמים גדולים, שלא מסכימים למצב הקיים, שחושבים שצריך להתנהל אחרת. ובוודאי שמפלגה כמו שלנו, כשאנחנו באים אליהם, אנחנו מקבלים את התמיכה שלהם. אני ישבתי בשנה האחרונה, אין לך מושג כאילו, אני אומר את השמות שלהם, הציבור, אתה תראה סוג של וואו, הוא גם חושב כך. כלומר, יש ציפייה מסוימת מהציבור, או חשיבה שהעמדות של אלו שחושבים שצריך לקחת אחריות, וצריך לפעול לכלכלה ותעסוקה והכל, שזה עמדות מיעוט. המציאות היא שרוב החרדים חושבים ככה, ורוב הרבנים חושבים ככה. הם פשוט לא יכולים להתבטא, כי הם ישלמו מחירים. ולכן בלי מפלגה חרדית חדשה, בלי המפלגה שלנו, שתייצג בגאון את העמדות הללו, שתקבל את תמיכת הציבור, לא נראה את זה קורה. לא עם גזרות, לא עם סנקציות, לא עם תמריצים שליליים, לא נראה את זה קורה.
7: נתת את הגיוס כדוגמה. נחזור שנייה לפרופיל של המצביע או המצביעה שאתה מצפה שיצביעו לכם, לציבור, למפלגת הציבור החרדי. מי הם? וגם, מה יצא להם מלהצביע לכם? זאת אומרת, כשאני מדמיין חרדי מיינסטרים לצורך העניין, ככל שיש דבר כזה, מצביע ג' או ש"ס, אז אני מבין מה הוא מקבל חזרה. הוא מקבל תקציב למערכת החינוך המפלגתית, שאליה הוא שולח את הילדים. הוא מקבל קצבאות. מה מקבל החרדי או החרדית שיצביעו לכם?
8: דבר ראשון, אין כזה דבר מיינסטרים. זה סוג של תיאור מדומה של מציאות מדומה. יש זרמים רבים, קבוצות שונות, עדות שונות, שכל אחת מהם עושה מה שטוב לה. אם המודל הזה של תפיסה קהילתית הייתה תקפה גם לכלל הציבור החרדי, היית רואה את הנציגים של אותו ציבור מסתכלים במקרו ורואים שהמודל הזה הוא לא בר קיימה. הפוך, הוא מסכן את קיום החברה.
7: איך?
8: הישענות יתר על תקציבים ממשלתיים, מה יוצרת? כן? אמא שצריכה לצאת לעבוד, ובשורה התחתונה היא תכניס הביתה אולי עוד 500 שקל, אחרי מעונות, אחרי כיזוז סל התקציבים, לא תצא לעבוד. כי אין לה את הכלים ואת המיומנויות שנדרשות כדי להסתכר. היא תסתכר פחות מהשכר הממוצע, פחות מהשכר החציוני, היא תהיה בחצי משרה. הישענות יתר על פילנטרופיה ממשלתית לא משרתת את הציבור בטווח הארוך, היא פוגעת בו, ומפרקת את היכולת להתנהלות אחראית של תא משפחתי קטן, או של מקרו של מנהיגי ציבור, כי הם חושבים שזה עובד, והמציאות היא שזה לא עובד. לכן כשאתה שואל מי המצביעים האלו, כשאנחנו פונים אליהם, זה בדיוק הם. הנער החרדי, ההורי החרדי, שמבין שלילדים שלו אין חינוך לאנגלית ומתמטיקה, והוא דופק את העתיד שלהם 30 שנה קדימה, אותו אחד, ואני פוגש אותם, והם רבים, שבאים לרכוש מקצוע, ואומרים, תקשיב, אין לנו כלים, אין לנו מיומנויות, אין לנו כלום, אנחנו רוצים עכשיו שנה להשלים בגרויות, הסטטיסטיקה מדברת על כ-50% מהחרדים שבאים למכללות אקדמיות שנשרים. חלקם כי אין להם מיומנויות למידה, חלקם כי הם צריכים בזמן הזה לפרנס בית. זה מצב בלתי אפשרי. וצריך לטפל בו 20 שנה אחורה. צריך לטפל בילדים ובנערים באותם שנים. ואת זה אנחנו נעשה.
7: חרדי שיבחר להצביע לכם, שלא בא מתוך הקהילה שלכם, עלול לשלם איזשהו מחיר חברתי, קהילתי...
8: איך בדיוק?
7: על ההצבעה הזאת.
8: יש מצלמות בקלפי וזה משודר בשידור חי?
7: לא, אבל אתה יודע, בהנחה שהוא ישתף את חבריו, משפחתו וכו' בבחירתו.
8: בהנחה הוא ישתף, והחברה עוינת לאותה בחירה, הוא אכן עלול לשלם מחירים. אבל הוא לא חייב לשתף. אני גם בונה על זה. שעשרות אלפים יבואו ויעשו את מה שנכון, ויתנו בנו אמון מאחורי הקלפי. לצידם, אני משער שאתה מסתובב בשטח, אני עוקב אחריך לא מעט, אתה חי את השטח החרדי, אתה פוגש צעירים חרדים, אתה רואה מה קורה. אני מתגורר בבית שמש. אני משנה לראש עיר בית שמש, מטעם סיעה שהכנסנו שני מנדטים למועצת צעיר, לא מטעם המפלגות החרדיות של העסקונה הישנה. מתוך אותם קהילות של צעירים חרדים, חלקם בחינוך הממלכתי חרדי, חלקם במוסדות חינוך רגילים, עובדים לפרנסתם, הם חלק מהמארג החיים הישראלי, והם מצביעים לנו לא, לא, לא, ללא חשש לחלוטין, הם מצהירים על כך בריש גלי.
7: אם זה המצב, כלומר, אם בקרב הציבור החרדי חלחלה ההבנה הזאת, כפי שאתה טוען, איך יכול להיות שאתם, לפי כל הסקרים שאני ראיתי, לא מצליחים לעבור את אחוז החסימה? כלומר, לא מקבלים מספיק תמיכה מהציבור שאתה טוען, שתומך לפחות רעיונית
8: אני חושב שהפוטנציאל בתוך החברה החרדית הוא בין 2-3 מנדטים. זה נתונים שסקרנו אותם על ידי כמה מכוני מחקר שונים.
7: זה לא מספיק בשביל להיכנס לכנסת.
8: ולכן אני בונה על ציבור יהודי במדינת ישראל, ציבור ישראלי, מסורתי, חילוני, דתי, שיבוא ויבין שזו הבשורה הגדולה ביותר במדינת ישראל כיום.
7: אתה מצפה שבן אדם כמוני, שבגדול, אתה יודע, מסכים איתך על הדברים שאמרת עכשיו, שאני אצביע למפלגה
8: כן,
7: שלך?
8: כן. אתה בהחלט קהל יעד פוטנציאלי למפלגה, ואני אשמח לקבל את אמונך.
7: מה הסיכוי שאתה חושב שדבר כזה יקרה?
8: גבוה.
7: לא שאני אישית אצביע לכם, אני לא אצביע לכם. אבל שאדם כמוני אצביע לכם.
8: גבוה.
7: אני אגיד לך למה אני לא אצביע לכם?
8: אני חושב שכולנו, המערכת הפוליטית כולה עסוקה היום בדיון על מה יהיה בעוד 4 חודשים, 4 שנים, במיקרו, בדיפ דייב של הפוליטיקה האמוציונלית, הסוחטת את האלקטורט והמריבות והאמוציות. הסיפור שלנו זה מה יהיה במדינת ישראל בעוד 40 שנה. ומי שמבין את זה, ומבין שאם לא נטפל עכשיו באתגרים של החברה החרדית, שלא נחזק אותה ונחשל אותה, אנחנו מכניסים לסכנה קיומית לא רק את החברה החרדית, שהיא 1.5 מיליון, 3 מיליון בעוד כמה עשורים, את מדינת ישראל כולה. ולכן כל ישראלי שמסתכל על הבשורה שלנו, בהחלט הוא קהל יד.
7: תכף אנחנו נדבר...
8: הוא מצביע פוטנציאלי.
7: תכף אנחנו נדבר על העשורים קדימה. למה לדעתך אני לא אצביע לכם?
8: אני חושב שבשונה ממה שסיפרתי לך, שסיפרת על עצמך שאתה מתנייד בין מפלגות, אתה בסוף גם מצביע זהותית. אתה אולי יותר אג'ילי, יותר ורסטילי ביכולת שלך להתנייד בין זהויות שונות, בין בני גנץ לעיר לפיד, אתה חושש בסוף להצביע לחרדי, אולי מהרליגיוזיות, אולי מהנראות, אבל אם תבחון מהותית,
7: כן.
8: מהותית, אם תצביע אסטרטגית בלבד,
7: כן.
8: ותחשב את המפלגה שתיצור פה שינוי, את השינוי הגדול ביותר שמדינת ישראל צריכה, אתה תצביע לנו.
7: אבל אנשים הם לא מכונות. כלומר, אתה צודק בניתוח שלך. אני לא אצביע למפלגה חרדית, כי אני לא אדם חרדי, ואני מעוניין שעסקים יהיו פתוחים בשבת, ואני לא אדם מאמין, וכל סט הערכים שאתה מביא איתך, חוץ מהנושאים האלה שאנחנו מדברים עליהם היום, אינם מעניינים אותי, אינם קשורים לאורחות חיי. אז אני לא אצביע לך. איך אתה חושב יכול לקרות הנס הזה, שאני בסופו של דבר אעמוד מאחורי הפרגות ואקח את המעות שלכם? זך.
8: זך.
7: זך. שאני אקח זך ואני אשים את זה בקלפי.
8: ברור לך שאתה לא תקבל אף פעם, אין אדם יוצא ומלא תאהבתו בידו, אתה לא תקבל את כל הסדרי העדיפויות שלך מאחד עד 10, הם לא ימומשו. ביום בהיר במיוחד, אם הפוליטיקאים שאתה תבחר בהם יהיו בחלק ממשלה נבחרת וברשות המבצעת, עם הסטטיסטיקת ביצועים של החלטות ממשלה שכבר כן התקבלו, אתה תקבל כמה? 10%, 15%?
7: נגיד.
8: ביום בהיר במיוחד.
7: כן.
8: אבל אם אתה בודק מה הנושאים האקוטיים ביותר לעתיד המדינה,
7: כן.
8: מה החוזקות הלאומיות שאתה מדבר עליהן, חוסן כלכלי, חוסן אזרחי, חוסן ביטחוני.
7: משהו מאוד מוזר קורה ברעיון הזה. אתה משכנע אותי, או מנסה לשכנע אותי בדברים שאני מלכתחילה מאמין בהם. משהו פה מרגיש לי לא טבעי, כי אם אני מנסה להכניס את עצמי לנעליים חרדיות, עבור החרדי שגר בביתר עילית, או במודיעין עילית, מה אכפת לו? מה זה עניינו בכלל? עכשיו, ביתר עילית זה עיר ענייה ומוזנחת, ואוי ואבוי לי, מדינת ישראל תראה ככה. אבל עבור החרדי הממוצע שגר שם, כל טוב. אתה מבין את השאלה שלי? כאילו איך...
8: אתה שואל על מה אני בונה אם אתה טוען, לטענתך שחלקים גדולים בחברה החרדית לא רואים מה רע במצב הקיים?
7: בדיוק.
8: אינרציה.
7: כן.
8: אז אני שמח לבשר לך שחלקים גדולים בתוך החברה החרדית, אולי הם רק 20% בחברה החרדית, מבינים.
7: ש?
8: וחלקים עוד יותר גדולים חווים את מה שאני מדבר עליו.
7: שמה?
8: סוגיית הגיוס. עשרות אלפי חרדים שכרגע מעמד, הם עבריינים, מעמדם לא מוסדר,
7: כן,
8: הם חושבים
7: אבל... למכולת.
8: כל בית חרדי מרגיש את זה.
7: חלטם זה זמני. זה, אירוע, זה תקלה זמנית.
8: העוני בחברה החרדית הולך ומעמיק. מי הם אותם עניים? מי הם אלו שלא מצליחים שבעבר רכשו לילדים דירות? לחתונה, והיום לא מצליחים לשלם את המשכנתה של עצמם.
7: מוטי, הם עדיין קונים דירות בכמויות, במספרים מטורפים.
8: אבל הולכים ומתקשים יותר ויותר. נגיד ככה, יש בחברה החרדית אנשים שמסתדרים יופי.
7: הם לא אכפת להם מלכתחילה לחיות ברמת חיים יותר נמוכה ממה שאני רוצה לחיות בה.
8: זה נכון שאנשים מוכנים עבור הערכים שלהם להקריב ולהקריב המון, ואין שם חתירה בלתי מתמדת אחר חיים בורגניים, יהיו שיאמרו ניאליזם. יש שם כן צניעות, אבל גם בחלקים אחרים בחברה הישראלית יש גם עדיין הציונות הדתית, גם לא כולם חיים בחיי מותרות ורווחה.
7: בסדר, אז קל וחומר לגבי החברה
8: החרדית.
7: קל וחומר לגבי החברה החרדית.
8: עדיין, גם כדי להתקיים משק בית היום במדינה, אני אומר לך מה אני רואה סביבי, אברכי כוללים, אנשים עובדים, מתקשים, הולכים ומתקשים יותר ויותר משנה לשנה. אז אומרים, היוקר יאמיר, וכאילו גזרת גורל, זו לא גזרת גורל. הם מסתכלים על הנציגים שלהם, והם אומרים, מה עשיתם עבורנו? מה עשיתם עבורנו כדי לפתור את המצוקות הללו? אתה יודע מה התשובה היא? כלום. זו פוליטיקה שעסקה בשימור ובשרידות 4 שנים, ואפילו את זה לא הצליחה לעשות. כלומר, אם המיינגול היה סטטוס קוו, גם בזה נכשלו. ולמה זה קורה? כי זה לא מספיק. אינרציה או כיפאון על השמרים לא מספיק. כשהמציאות משתנה, אתה צריך לבוא ולהיות ריאלי, ולפתור את המצוקות של הציבור שמצביע לך.
7: כמה אחים יש לך?
8: 7.
7: מה הם אמרו לך?
8: מתפלג. יש לי אחים שלא אוהבים את זה. יש לי בני משפחה שמאוד אוהבים את זה.
7: מה אמרו לך אלה שלא אוהבים את זה? אחים שלך.
8: תגיד, אתה השתגעת. מה, למה אתה? תן לאנשים אחרים לעשות את זה. אבל יותר מדי שנים, יותר מדי אנשים אמרו בדיוק את זה. למה אתה? מישהו אחר, יום אחד ומישהו אחר יעשה את זה. היום הזה הגיע. וכשבמקום שאני, שישתדל להיות איש, אז אני וחבריי עושים את זה.
7: אבל אתה עושה את זה במישור המוניציפלי. אתה חבר מועצת העיר בשמש. יכולת להישאר שם.
8: לא אהבתי אותך ומחה של להיות חבר מועצה במדינת ישראל, זה תפקיד כפוי טובה. גם את זה עשיתי מתוך תהליך של בשלות, של במשך כמה שנים אחרונות, שהתבשלתי עם עצמי, והשיא היה בשבעה באוקטובר, שהבנתי שצריך לעשות את זה. ולא מתוך יומרה, ולא מתוך שיגעון גדלות, ולא מתוך חשיבה שאני הטוב ש... לא. יש טובים ממני, יש ראויים ממני, יש מוכשרים ממני, אבל הם לא עושים את זה. אז אני צריך לעשות את זה. וחברו אליי רבים נוספים שמאמינים שזו העת לעשות, ואנחנו צריכים לעשות את זה.
7: אני לא אצביע לך, אבל הרהרתי בזה לרגע. המסקנה שהגעתי אליה, חוץ מהתשובה הזהותית שלך, שכמובן נכונה, היא שהייתי מעדיף שהמפלגה שאני כן אצביע אליה, שהיא תעשה את זה.
8: אני חושב שהיא לא תוכל לעשות את זה. היא לא מתכוונת ולא תוכל. למה? כי תסתכל...
7: היא תהיה תלויה במפלגה חרדית.
8: תסתכל ממשלת השינוי גם, אבל תסתכל בממשלת השינוי. לא היו תלויות במפלגות חרדיות. לא עשו כלום. אני מכיר אנשים שפעלו ופועלים בתחום החרדיות המתחדשת, שיבות תיכוניות, שיבות הסדר, חרדיות ממלכתית, באו, דפקו על דלתות כולם, ולא קיבלו מענה, לא התייחסו אליהם, זלזלו בהם, העיפו אותם החוצה. זה בדיוק מה שיקרה, כי כמו שאמרת, לכל המפלגות האחרות יש סדרי עדיפויות משלהם, בעיות שיותר דחופות להם, כלכלי, ביטחוני, כן ביבי, לא ביבי. אם אנחנו לא נעשה את זה, זה לא יקרה.
1: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
13: דיור מוגן, זה משען.
14: שוק בדוק. שוק בדוק.
15: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
16: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
17: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
16: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים.
18: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
19: חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.

0: עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
2: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
3: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
6: ננקות חלונות.
7: נמכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
8: וואו, איזו אחריות.
9: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
3: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
10: הולכת להיות עונה מאופקת.
9: כן, עונה ממלכתית.
3: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: מה הסיכוי לשותפות חרדית ישראלית, שמבחינתי היא באה לידי ביטוי בארבעה דברים. בגיוס, הזכרנו, בשוק העבודה, אבל גם במערכת חינוך, וגם במגורים. מגורים זו סוגיה נפיצה מעין כמותה, אני אומר את זה כירושלמי, זה מסובך מאוד. האם יש סיכוי, ואם כן מהו, לשותפות כזאת שקולטת את כל הרכיבים האלה? אולי פספסתי כמה.
13: נתחיל מהנושא הרביעי.
12: כן.
13: אני לא מתיימר לפתור את זה, כי בסוף יש כוחות שוק שעושים את שלהם. אני כן ער למצוקה, אז אני לא יודע לומר לך שיש לי פתרון לזה. אני בטוח שגם פה ניתן בחינוך, חינוך ערכי, חינוך שמוכנס מהגיל הרך של דרך ארץ קדמה לתורה, והיו שנים שזה עבד. איפה נגמר היכולת שלך לכפות את אורח החיים שלך על התא המשפחתי והקהילה שלך, ואיפה אתה צריך לכבד ציבורים אחרים. אני לא יודע לענות לך האם במתחים ובפער העצום שיש היום בין אורח חיים דתי, שמרני, חרדי, בדלני, לבין חיים ליברליים, חילונים, האם הם יכולים להתקיים ביחד. אני יודע לומר שבמקומות אחרים בעולם זה עובד יופי. בשכונות חרדיות במקומות אחרים בעולם, יהודים גרים מצד גויים, והמתחים יחסית מוכלים ונסבלים, והכל בסדר. אפשרי כמודל לעשות את זה. האם יש לי תוכנית עבודה איך לעשות את זה? אני לא חושב שזה כלכלה מרקנטיליסטית, או שהרגולטור צריך לנהל את זה.
12: מה לגבי מערכת החינוך פה?
13: אתה יודע כיום שבערים החרדיות יש אלפי משפחות שפשוט ביקשו לילדים שלהם חינוך ממלכתי חרדי ונבלמו בבריונות על ידי פוליטיקאים מקומיים, פוליטיקאים ממפלגות ארציות. אפרופו, יש ראש מפלגה חרדית קיימת שהתבטא רק בשבועות האחרונים נגד חינוך ממלכתי חרדי. אותו ראש מפלגה עשה כל אשר לאל ידו והצליח להכניס שניים מנכדיו למוסדות ממלכתיים חרדיים בירושלים. הצביעות, האמביוולנטיות, דין אחד לי ודין אחד לכל היתר, חוגגים גם פה. כלומר, שכבה מסוימת של יסקונה, סביעה ומדושנת עונג יכולה להרשות לעצמה ללמד את הילדים שלה אנגלית בחוגים פרטיים, היתר לא. זרם ממלכתי חרדי הוא לא הכל. כלומר, גם החינוך הממלכתי יש בו לא מעט אתגרים שצריך לטפל. וגם אנגלית ומתמטיקה זה לא הכל או כלום. יכול להיות שבעוד 5 שנים אנחנו מדברים על סינית וביולוגיה סינתטית, בינה מלאכותית. אבל ההבנה שצריך לתת לנער כלים כדי שיוכל לפרנס את משפחתו בבגרותו, היא must. אימסת בחינוך ממלכתי, אימסת בחינוך יהודי ערכי. כן, גם בהלכה היהודית, הורה חייב ללמד את בנו אומנויות וכלים כדי לשרוד במרחב. חלק לא מבוטל מהרשתות החינוך החרדיות היום לא עושות את זה. זה חשוב מאוד, לימוד תורה, זה סלע קיומנו, הדבר החשוב ביותר לעם היהודי באלפי השנים האחרונות. אבל יש לנו אחריות גם לעתיד ילדינו, ולכן, אם נסיר חסמים, אני עוד לא מדבר איתך על אינדוקטרינציה של דור ועל עידוד ותמרצים. רק נסיר חסמים, רק נפרק.
12: כלומר שלמשל ראשי רשויות יהיו חייבים לפתוח מוסדות חינוך.
13: לאפשר להורים שרוצים.
12: אם הורים רוצים.
13: אתה תראה לא 8% שיש היום בחינוך הממלכתי חרדי, אתה תראה בתוך, אני אומר 5 שנים, אתה תראה 30%.
12: מה לגבי פירוק מערכות החינוך החרדיות המפלגתיות, או להפסיק לתקצב אותן?
13: אני חושב שמדינת ישראל שגדה במשך 78 שנים האחרונות, שהיא אפשרה מתוך סיבות הגיוניות או פחות, לאוטונומיה חרדית להתקיים לצידה ובתוכה. זה היה נכון, זה היה נוח לקברניטי המדינה לא מעט שנים, אבל מהרגע שהאוטונומיה הזאת פוגעת בפריטים, באינדיבידואלים שחיים באוטונומיה, זה הזמן לקחת אחריות שלנו מבפנים, אבל גם של הריבון. הריבון השם לא פחות מהפוליטיקאים החרדים במצב שנוצר.
12: אבל לא ענית לי. האם צריך להפסיק לתקצב את מערכת החינוך של ש"ס ושל אגודת ישראל?
13: אתה יודע שרשתות החינוך החרדיות, בני יוסף והחינוך העצמאי, מצעירות ומחויבות על פי חוק. הרב עובדיה הכניס לבני יוסף, מעיין החינוך התורני בזמנו, 100% לימודי ליבה. למה זה לא קורה? למה זה לא המצב ברוב המוסדות בשטח? כי שוב, כי אין, הפרטנו, כן? הפרטנו את מערכת החינוך לרשת אחרת שתעשה את העבודה, אבל לא בדקנו שהיא עושה את זה.
12: ולכן?
13: הריבון חייב גם כן לקחת אחריות.
12: מה זה אומר?
13: זה אומר לוודא, זה לא משנה אם זה נשאר בקונסטרוקציה חוקית של רשת חינוך, זה אומר לוודא שילד חרדי מקבל את מה שהוא אמור לקבל.
12: בקיצור, אתה אומר אכיפה, אתה לא אומר להפסיק לתקצב.
13: זה לא אכיפה.
12: כי אני, נגיד, הייתי שמח להפסיק לתקצב.
13: זו דרך אחת לעשות את זה. אבל יכול להיות שיש דרכים נוספות לעשות את זה. אני מכיר בכירים בבני יוסף שמספרים לי על תהליך שקורה בתוך הרשת בשנים האחרונות, שמוסדות שלא מלמדים, לא עומדים בסטנדרטים, מוצאים החוצה והם נהיים מוסדות פטור ומוכשר. יכול להיות שיש דרכים נוספות לעשות את זה. המטרה היא אחת. ילד חרדי במדינת ישראל יגיע לשלבים שבהם הוא מקים תא המשפחתי שלו, הוא יכול למצות את כושר ההסתכלות, הוא יכול להיות חלק מהמשחק הכלכלי במדינת ישראל, והוא לא גוזר על עצמו ועל ילדיו עוני.
12: Okay.
13: זו המטרה.
12: אז אם נסכם את זה שנייה לתוך השאלה המקורית ששאלתי, מה הסיכוי לשילוב של הציבור החרדי, של החברה החרדית, בתוך מרקם החיים הישראלי?
13: גבוה מאוד. בהינתן ונצליח לפרק את הדואופול, אוליגופול של המפלגות הקיימות, שחוסמות תהליכים טבעיים, שחוסמות את השטח שבוער וסוער ותוסס, ופשוט מונעות מתהליכים של כוחות שוק רגילים לעשות את שלהם. יש פערים בתפיסת העולם, יש פערים לא מבוטלים בהבנה של האם צריך לקחת אחריות, איך עושים את זה. ואני לא מצפה מ-100% מבני החברה החרדית להיות כלכלנים, סוציולוגים, אנתרופולוגים, מדעי החברה, מדעי המדינה, שיוולדו עם זה ויבינו הכל, ותהיה להם את כל התפיסה הזאת בשגרה ובשוטף. זה תפקיד של מנהיגות.
12: יש בעיניי כמה סוגיות שאני מודה שאני חושב שהן או בלתי פתירות, או קרוב מאוד לבלתי פתירות. אחת מהן זה סוגיית ההפרדה, הפרדה מגדרית. אשמח לשמוע את עמדתך. הפרדה מגדרית באקדמיה והפרדה מגדרית בצבא.
13: אני לא חושב שנפתור הכל. אני לא חושב שאנחנו גם מסוגלים או מתיימרים לנסות לטפל בכל האתגרים שמגורים במדינה כל כך הטרוגנית כמו מדינת ישראל. ליברנים חילוניים, חרדים שמרנים על הקצה. הספקטרום הזה, ה-12 שבטי קה שיש פה במדינה, לא בהכרח ניתן להסכים על הכל. מותר שתהיה דמוקרטיה יצרית, תוססת, שתנהל ויכוחים ודיונים, מתוך הכרה בכך שאנחנו לא נהיה אף פעם אחידים וזהים.
12: נכון, לא ענית לי.
13: לגבי הנושא הזה ששאלת על מגדר, התפיסה שלי היא מאוד מאוד פשוטה. כיום, עשרות אלפי נשים חרדיות מדירות רגליהם משערי האקדמיה, כיוון שאין להם יכולת לרכוש השכלה באופן שתואם את עולם הערכים שלהם, ודאי וודאי שצריך לאפשר להם לרכוש השכלה. עכשיו, אני שומע, אני קורא, אני ער, אני לא מבטל את הסוגיה הזו ואומר שזה פשטני וזה רדוקציה וזה תשובה חד משמעית. יש מורכבות, אני מכיר את הדעות השונות מתוך החברה החרדית ומחוץ לה שבעד ונגד, אבל אני חושב שאם יש עוד, בנוסף לסטודנטים הקיימים, עוד 30 אלף סטודנטיות ועוד 40 אלף סטודנטים, גם המרצים, שזו אחת הסוגיות שמעלים, אומרים, המרצים ייפגעו, המרצות ייפגעו, הם לא ייפגעו. המרצים והמרצות יהיה להם עוד קהלי יד שהם יוכלו להרצות בתוכם. ובסופו של דבר, מי שחשוב לו השכלה גבוהה, מי שחשוב לו פריון גבוה, מי שחשוב לו מיצוי כושר הסתכלות, אין מנוס מלהבין שזה מה שצריך לעשות. לצד זה, אני מכבד את אלה שחושבים אחרת. אני אפעל לקדם את זה.
12: אני שואל לגבי הפרדה המגדרית, שוב, גם בגלל שבעיניי זה מרגיש לי על גבול הלא פתיר, וגם משום שזו אחת הסוגיות, אתה דיברת קודם על זה שהמפלגות החרדיות הלכו ימינה לכיוון, לא מדינית, הלכו ימינה לכיוון הפלג הירושלמי.
13: כלומר, אין אקדמיה בכלל. אין מרכזי הכשרה ותעסוקה בכלל. ראית מה פורסם אתמול? אחד ממרכזי הכוון חרדים, שהיו אחראים על בערך כ-20% מהחיילים שבאים לצהל, הודיעו שהם חדלים, שהם מפסיקים את הדבר הזה. שוב, הקצנה, פונדמנטליזם.
12: אז אני מרגיש שהקצנה היא קורית גם במישור של ההפרדה המגדרית. שלפני 10, 20, 30, 40 שנה, זה כמעט שלא היה אישו, או משהו בשולי השוליים. זה הולך ומקצין כך שפתאום מפרידים מדרכות, ומפרידים כל הדברים הזויים כאלה.
13: אין באמת תופעה כזו. זה אפילו לא אנקדוטות שהן לא דאטה. זה מקרה שעשו צ'רי פיקינג, יש בבית שמש אזור של בתי כנסת ברצף, מהפלג,
12: זה אזור שאני כחילוני,
13: רחוב אחד,
12: אני יודע בדיוק לאיפה אתה מתכוון, וזה אזור שאני כחילוני מפחד לנסוע בו. מפחד לנסוע.
13: יש גם את שכונת מאה שערים, יש רחובות מסוימים בבית שמש.
12: גם במאה שערים אני לא...
13: שגם אני כחרדי,
12: מאוד אוהב לסובב.
13: עכשיו פעמה מפני שאני אלך שם רגלית. אבל בחייך מדובר על אלפי רחובות חרדים.
12: אבל מוטי,
13: רחוב או שתיים,
12: מוטי, זה הזנב שמקשקש בכלב. זה מתחיל ברחוב או שניים, וזה נגמר בעיר.
13: מסכים איתך, אבל ספציפי על, דיברת על תופעה, אין תופעה כזאת. יש דברים שקיימים, יש דברים שלא קיימים. מה כן קיים? אגב, אני לא בטוח, או יותר נכון, אני בטוח שזה לא תפקיד של הפוליטיקאים. זה נושא חינוכי, רבני, ערכי, של לנסות להבין, האם לפני 70 שנה, ניקח כדוגמה, היו תמונות של נשים בעיתונים חרדים, והיום זה לא קיים במציאות. מאידך, אתה יכול לראות הופעות הפכות, בוואטסאפים החרדים, באתרי החדשות החרדים. רנסנס, תקדים שלא היה מעולם. אתרים, ברשתות החברתיות שכל הצעירים החרדים, או חלקים גדולים הם נמצאים שם, יש תמונות של מובילות דעת קהל חרדיות, יש נשים חרדיות ששוברות תקרות זכוכית, לא רק הנשים האמיצות שבאו להיות מועמדות אצלנו. רמתית של ראש עיריית בית שמש עד לאחרונה רבקה רביץ. מנכליות, מנהלות, הכלכלה החרדית הרנשנת אנשים חרדיות. אתה רואה תופעות שיש פה גם פה שבירה של מה שאתה קראת לו הפרדה מגדרית. האם בקוסמטיקה של הדברים יש הקצנה בתהליכים מסוימים? כן. האם שבועונים מסוימים מקצינים כי הם רוצים לחבר למכנה הנמוך הרחב ביותר? כן, לצערי. ולכן אנחנו חייבים לקום את הסוגיות הללו שהן אידיאולוגיות, שהן דתיות, לא בטוח שתפקיד הפוליטיקאים יפתור.
12: לסיום, מה הסיכוי שלא תיכנסו לכנסת בבחירות הקרובות?
13: יש סיכוי כזה. אבל אנחנו רצים למרחקים ארוכים. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אומרים מה אומרים. זה תהליך.
12: זה יהיה מופרך להעריך שאתם רצים עכשיו בעצם בשביל לרוץ בבחירות הבאות ולהגיע אליהן עם מסה קריטית גדולה יותר?
13: לא לזה כיוונתי. לא זו תוכנית העבודה שלי. אבל אני ריאלי, אני ער לכך שזה יכול בהחלט להסתיים כך. יחד עם זאת, במקביל, אני עושה הכל בימים האלה כדי לעבור את אחוז החסימה, כדי לקבל אמון של לפחות 4 מנדטים, כדי שהבשורה הזאת תקבל ביטוי בכנסת ישראל.
12: 20 שנה מהיום, יש יותר מפלגות חרדיות מאשר היום?
13: כן, לצערי כן.
12: בכנסת?
13: לצערי כן. אני לא בטוח שזה, אתה יודע מה?
12: לצערך.
13: אני אמחק את המילה לצערי.
12: למה התכוונת?
13: מצד אחד, הפוליטיקה החרדית, הגנטיקה הרצסיבית של החבר, של הפוליטיקה החרדית, אומרת שכל קבוצה כשצברת מספיק כוח, היא רוצה מפלגה משל עצמה, חבר כנסת משלה, כפוליטיקת זהויות גרדה, לא מתוך ויכוח ערכי ואידיאולוגי. זה יביא אותנו למצב שאם יש 50 מנדטים חרדיים, כל מנדט שייך לקבוצה אחרת. לשם זה הולך. אנחנו בגם פה באנו ואמרנו שיש לנו בשורה. יש לנו במפלגה אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים, גברים ונשים, חיבור ידיים, שילוב ידיים, אבל זה מכניס אותנו לסוגיה אחרת, שאתה לא... אין לנו פה את הזמן לפתוח של פוליטיקה סקטוריאלית, כן או לא.
12: אני התכוונתי לשאול משהו אחר, אבל שנייה, 20 שנה מהיום יש 50 מנדטים חרדים?
13: פחות, פחות. 30, בין 20 ל-30. כי גם היום יש פה שני מנדטים חרדים שמצביעים החוצה, כן. ויש כמנדט חרדי שלא מצביע.
12: אז אני אחזור לשאלה המקורית שלי. אז אמרת, 20 שנה מהיום יש יותר משלוש, יותר מהמפלגות החרדיות הקיימות. 10 שנים מהיום?
13: ודאי שכן.
12: 5 שנים מהיום?
13: ודאי שכן. אנחנו ניכנס או בפעם הזו, או בזו שאחריה. אנחנו ניכנס, כבר יהיה עוד מפלגות. אמרתי לצערי, כי מצד אחד הפיצול הזה וריבוי המפלגות הללו הוא לא בריא לדמוקרטיה, הוא לא בריא לחברה החרדית. מצד השני, כשזה הכוח מבוזר ולא נשלט על ידי גורם אחד באופן בלעדי, זה טוב.
12: מוטי לייטנר, תודה רבה שבאתם.
13: תודה לך.
12: מה הצבעת בבחירות הקודמות?
13: הצבעתי רק למפלגות מהספקטרום הימני במערכת הפוליטית. אני אמנע מלומר פה.
12: לא הצבעת גימל?
13: חטאתי בכך פעם אחת.
12: אתם האזנתם למנגנון, ההסקט שהוא גם הצפט. אם תרצו לצפות ברעיון עם מוטי לייטנר, חפשו את המנגנון ביוטיוב. שם תוכלו למצוא גם את כל הפרקים הקודמים שלנו ולשלוח לחברים. ואז יהיו לכם נושאים לשיחה סביב שולחן החג. ייי! עורך המנגנון הוא שימי אביגד. המפיק שלנו הוא יואב טייטלבאום. את הפרק הזה צילמו טל רז שני וניצן גרינדוול נתן, שגם ערכה אותו. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהזנתם.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים, איזה מבצעים!
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
16: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
18: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
19: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
20: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
21: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
22: אנחנו כאן.

0: וכאן חדשות. במרכז ובירושלים חרדים חסמו צירים מרכזיים בשורת מוקדים במחאה על מעצרי עריקים. מפגינים חסמו רכב עם חייל חרדי בתוכו. המשטרה חילצה את אריה דרעי מכנס בחירות של ש"ס. דוד זיני והמשטרה ראש בראש. השבק פרסם הודעה על סיכול חוליות טרור בנגב, אחרי שבמשטרה דחו את עזרת זיני בקבינט על התארגנויות בפזורה. כתבנו עם פרטים חדשים מאחורי הקלעים. רגע לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית, האם טראמפ יחדש את המלחמה באיראן?
1: But with you on my side, we have won every battle. They can't believe it. They say, oh.
0: מיד שליחנו לבית הלבן עם כל העדכונים. אחרי טיסת הטרור ובעיצומה של חקירת הטייס המחבל, רועי קייס עם עדות בלעדית מתוך אומן.
2: התעייש הסלמי היא אחד אהם רכז, מתל הדי לחוואדת, יפגענה.
0: היום בבית הנשיא, חגיגת הגיבורים.
3: חזרתי לראות החבר'ה מהטיסה שאני חושב שאנחנו הפכנו לסוג של משפחה.
0: וגם שואוביז עם עמית הררי.
4: Bro, I was like dying. My security and stuff were coming into the room at night to check my pulse. Like people don't know how serious it got.
0: הסוד של הוליווד נחשף. למה הכוכבים הכי גדולים מדברים דווקא עכשיו על מצבם הנפשי?

0: ערב טוב לכם. עוד לפני חידוש הלחימה מול איראן, כפי שמאיים הנשיא טראמפ, הזירה החות'ית סעודית מתחממת, כאשר הסעודים מעוניינים לגייס לוחמים סורים כדי לצרף אותם ללחימה המתעצמת שם. רוי קייס, ערב טוב לך. אתה שוחחת עם גורמים סורים שמקורבים לשלטון בדמשק.
1: כן, טל, אז השבוע התקיים בריאד בירת סעודיה ביקור לא מתוכנן ומאוד מעניין של נשיא סוריה אחמד אשארי, שהתארח אצל יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, אחד מפטרוניו האזוריים. הביקור הזה, בעיתוי שלו, בעיצומה של המערכה הגוברת בין הסעודים לבין החוסים בתימן, הוביל לשורה של דיווחים בתקשורת הבינלאומית על כך שסוריה של אשארי בוחנת בקשה מסעודיה לסייע לריאד במישור הצבאי במערכה מול החוסים, אפילו אפשרות של שליחת כוחות, לא פחות. יועצו של נשיא סוריה, אחמד זידן, הכחיש בתוקף את הדיווחים האלה, אבל גורם סורי שמקורב לשלטון בדמשק אומר לי הערב, אם סעודיה אכן הגישה בקשה כזאת לסוריה, אז סוריה קרוב לוודאי תענה לבקשה הזאת, אבל הסיוע הזה יהיה סמלי, לא סיוע גדול, כזה שיאפשר לריאד להגיד, הנה, יש מי שתומך בנו במערכה שלנו מול החוסים. גורם סורי אחר, שגם כן מקורב לשלטון בדמשק, אומר לי הערב, שההנהגה בסוריה לא תתנגד לסייע צבאי לסעודיה מול החוסים, אם הדבר יסייע להשיג שלום כלשונו. הוא ציין בפניי את הניסיון של הסורים, לדבריו, בלחימה מול המיליציות הפרו-איראניות במהלך מלחמת האזרחים, אפרופו החוסים בתימן, כן. שגם כן קשורים לאיראנים. מה שבטוח הוא שנשיא סוריה ישר נמצא בערב הזה בדילמה לא פשוטה. מי שממצב את סוריה החדשה ככזאת שלא נגררת לעימותים ומלחמות של אחרים, עלול למצוא את עצמו שוקע בביצה התימנית בעבור אחד מפטרוניו האזוריים, מוחמד בן סלמן, ראש העצר הסעודי.
0: תודה רבה לך, קייס. אז ארצות הברית נערכת לחידוש המלחמה באיראן, וטראמפ מבטיח לפני זמן קצר שלא יתקוף את איראן לפני בחירות האמצע בנובמבר. הפרטים בדיווח של יואב זהבי.
2: ארצות הברית נערכת לסיבוב נוסף במלחמה עם איראן. לפי דיווחים בכלי תקשורת אמריקנים, הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז האמריקני להשלים את ההכנות לחידוש התקיפות. על הכוונת, מתקני הגרעין, תשתיות אסטרטגיות ומתקני אנרגיה.
3: You want to see a horror show? You want to see problems? Let them hit San Diego.
2: על הכוונת, מתקני הגרעין, תשתיות אסטרטגיות ומתקני אנרגיה.
3: You want to see

0: הערב אמר הנשיא כי חידוש המערכה באיראן לא יתבצע לפני בחירות אמצע הקדנציה בחודש הבא. בינתיים השיחות תקועות והמתווכים הקטרים עדיין ממתינים לתשובה מטהרן.
1: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم. دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم. الان مشغول بررسی اونها هستیم. فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که ارزم روند مذاکرات.
0: و بزمان شافشروت لخیدوش تکیفات نمצת على الشولخان. سارا اگانا پیت هکست هجیا امش لبیکور بنوسته متوسیم امریکانیت ابراهام لینکلن شسیما مسیما ممشخت بمعارخه بایران.
2: Thank you from the commander in chief, the president of the United States, Donald J. Trump, who tracked your activities from day one and couldn't be more proud of what you executed in this historic mission to ensure Iran never gets a nuclear weapon, which they will never get a nuclear weapon. Full stop.
0: ההתחממות בגזרה האיראנית מתרחשת פחות מחודש לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, בחירות שעליהן מגיע הנשיא במצב לא פשוט. שיעור התמיכה בו ירד לפי הסקרים האחרונים ל-32% בלבד, הדמוקרטים מובילים במרוץ לקונגרס, וגם הרוב הרפובליקני בסנאט בסכנה.
3: I'll tell you what, oil, a little more, maybe more than a little, but it's a lot of people thought it would be 3-5 times that. When I went in, I thought it could be much higher than that. But we are paying less than under the Biden administration. He didn't do anything. He gave you the highest inflation in history.
0: גם בירושלים נערכים לאפשרות של חידוש המערכה. טראמפ וראש הממשלה נתניהו שוחחו אתמול בפעם השנייה בתוך כמה ימים. לפי הדיווחים, אם התחדשו התקיפות, ישראל צפויה לקחת בהן חלק.
4: מה ורדי, ערב טוב לך. אז במסגרת ההלוך חזור האינסופי של טראמפ, עכשיו הוא משדר דווקא מסר מרגיע.
5: נכון, ממש בשעה האחרונה טראמפ באמצעות הרשת החברתית שלו אומר את הדבר הבא: המצור יימשך, איראן במצב גרוע, אבל אנחנו, ארצות הברית, לא מתכוונת לתקוף באיראן לפני בחירות האמצע בשלושה בנובמבר. כמה דברים. קודם כל, הוא מדגיש שהמצור יימשך והמצור אפקטיבי, האיראנים לא יכולים לנשום לרווחה בינתיים. דבר שני, שים לב שהוא מנסה לשמור את כל הקלפים אצלו. זאת אומרת, המצור נמשך, האמריקנים, הכוחות שלהם עדיין שם, הוא שומר את האופציות, אבל ככל הנראה, זה נראה שהוא מנסה למנוע מיסקלקולציה. זאת אומרת שהאיראנים, בעקבות כל הדיווחים ששמענו בכתבה של יואב, יחשבו שארצות הברית עומדת לתקוף, יתקפו ראשונים, ועד ארצות הברית נגררת למלחמה שטראמפ לא רוצה אותה בעת הזאת, לכן הוא דורש, הוא רוצה להגיד להם, אל תדאגו עד נובמבר, אני לא מתכוון, כדי שהם לא יעשו את זה, אבל עדיין מנסה לשמור את הקלפים לעצמו. הערה מן הסתם טכנית, נובמבר זה אחרי אוקטובר, ולכן זה אומר שגם עד הבחירות בישראל לא תהיה תקיפה אמריקנית, אבל טראמפ בעיקר נדמה לי, מעבר לעניינים הטכניים או ענייני הלוז הללו, הוא צריך לראות מה הוא עושה, כי איזה שפן מהכובע יכול לשלוף אחרי הבחירות בנובמבר, שהוא לא שלף, הוא לא תקף, הוא לא עשה בשלושה חודשים של מלחמה עד חודש יוני, נדמה לי שזה בעיקר הדילמה שבה הוא נמצא.
4: תודה רבה, מואב. אלפי חרדים הפגינו היום ברחבי הארץ, חסמו את התנועה והתעמתו עם שוטרים. דניאל גרובייס, שלום לך. אתה מביא תמונת מצב על ההפגנות, וגם מדווח על מהלך חדש נגד בריחת העריקים בנמל התעופה.
6: כן, לאחר כשעתיים של הפגנות כאן בכניסה לירושלים, תחת גשר המיתרים, וגם במקומות נוספים בארץ, במחלף גבעת שמואל בכניסה לבני ברק, ההפגנות הסתיימו. עכשיו, ההפגנות האלו התקיימו במחאה על מעצר עריקים חרדים. 64 עריקים חרדים כאלו נעצרו השבוע כשהם חזרו מאומן, כך נחשף בדיון אצל היועמשית, כלומר, יצאו מהארץ למרות צו עיכוב היציאה מהארץ. בעקבות הכישלון הזה של רשות האוכלוסין לבסוף למנוע מהעריקים עם צווי עיכוב יציאה לצאת מהארץ, הם פועלים שם, אנחנו מפרסמים הערב על הצעדים החדשים שלהם כדי למנוע באמת יציאה של עריקים עם צווי מעצר מהארץ. קודם כל, שימוש בשערים כפולים. כלומר, כשאדם יוצא מהארץ, שיטה שהייתה נפוצה, היא גם פורסמה אצלנו, אצל רויאנובסקי, שסיפר עליה שאפשר לצאת שני אנשים יחד, מישהו עם צו עיכוב יציאה ומישהו בלי, והמטרה היא לשים שערים כפולים שלא יאפשרו באמת לאדם לצאת בצמוד לאדם נוסף. בנוסף לזה גם שימוש במצלמות שמחוברות גם לתוכנות AI, שממש יבדקו שאין את ההיצמדות הזו, שאין שני אנשים שנכנסים יחדיו בשערים האלו, שיבדקו באופן כללי את הניתוח לפי תווי פנים, לפי דברים אחרים, כדי לוודא שהעריקים לא ייכנסו

0: ב', כפי שקרה, ושהכישלון הזה הפעם לא יחזור על עצמו.
1: תודה רבה לך. ועוד על ההפגנות והאימותים היום, בכתבה שלך, דניאל גרובייס.
0: מחאות החרדים חזרו השבוע בעוצמה לרחובות. אלפי מפגיני הפלג הירושלמי חסמו היום לתנועה את הכניסה לירושלים, את מחלף גבעת שמואל בכניסה לבני ברק, ומוקדים נוספים ברחבי הארץ. הכל במחאה על מעצרם של עריקים חרדים.
2: אני עריק, לוי ידוע, אני עריק כבר 14 שנה. יש לי פקודת מעצר של 2500 יום. וברוך השם, אני ישן רגוע בבית, עם דלת פתוחה, המשטרה הצבאית מוזמנת אליי הביתה, לקפה ועוגות בשתיים בלילה. אנחנו נכנסים לכלא הצבאי בשמחה, בגאווה.
0: הדרמה לא איחרה לבוא. רכב שפרץ בתחילת ההפגנה פגע באחד המפגינים שנפצע קל. בירושלים נדרשו השוטרים לחלץ רכב, ובו חייל חרדי שנלכד בלב המחאה. ובתוך כל זה, המפגינים הציגו היום גם חידוש. השופיות מחאה מיוחדות שסייעו לרעש הקריאות המוכרות. נמות ולא נתגייס.
3: לחסום את הכביש זה הכלי היחיד של מיעוט במדינה מתוקנת, דמוקרטית, להילחם על הזכויות שלה. אין לנו שום כלי, אין לנו מנדט אחד אפילו להביא לכנסת. אולי יש לנו מנדט אחד.
4: תורה היא מגינה על עם ישראל בדיוק כמו החיילים, אפילו יותר, הרבה יותר מהחיילים. צריך את זה וצריך את זה, מה לך?
0: זאת אומרת שאתה בעד לגייס את מי שלא לומד?
4: אני לא רוצה לדבר על זה, לא רוצה. התורה היא מגינה עלינו, וזה מה שאנחנו עושים פה היום, זה הכל.
0: חסימות הכבישים היום הן תגובה ישירה למעצרם של שני עריקים השבוע. כבר ביום שני בלילה מנעו המפגינים מעצר דומה במודיעין, באירוע אלים שהסתיים רק כאשר חיילי המשטרה הצבאית חולצו מהמקום.
5: הגבירו המשטרה הצבאית את הפשיטות הליליות לתפוס את הפושעים הגדולים, הגנבים, חס וחלילה, הרוצחים, חס וחלילה, הפושעים, שכל חטאם ופשעם זה שהם לומדים תורה בעדינות הנפש, ועליהם פושטים בשעות, באישון ליל, לבתים, בכל מיני התפרצויות, ובצורות שאנחנו, נסבל לנו שאנחנו בחלום בלהות.
0: מוקדם יותר היום, מפגיני הפלג הירושלמי פוצצו כנס בחירות של ש"ס במודיעין עילית. אריה דרעי נזקק לחילוץ משטרתי. אחרי כשעתיים של חסימות, המפגינים התפנו כשמבחינתם המסר ברור. כל ניסיון לגייס את בני הציבור החרדי יתקל בהתנגדות, בשיבוש ובשיתוק כבישים.
1: וראש הממשלה נתניהו אומר לפני זמן קצר, מי שעומד מאחורי הפגנות החרדים הם בכלל מארגני מחאת קפלן. יערה שפירה?
6: כן, ללמדך עד כמה לחוצים בקואליציה מההפגנה הזאת ומהחשש אובדן קולות לליכוד ולשס בעיקר כתוצאה מהמרות האלה, למעשה מסרים מתואמים, גם של דרי וגם של נתניהו. שס מוציאה הודעה ערב שאומרת בדיוק את זה, שאומרת ההפגנה הזאת שאתם רואים אותה היא בכלל היועמשית דחפה לה, קפלן מממנים אותה.
1: יש לזה איזה הסבר רציונלי מאחורי זה?
6: פחות לא ראינו, הם טוענים שהם יודעים על העברת כספים מאחורי השולחן לפלג החרדי, לפלג הירושלמי שמארגן את ההפגנות האלה, וממש באותו זמן מדבר נתניהו באותו כנס לצד בצלאל סמוטריץ' ואומר, שים לב, בדיוק אותו דבר, תראה.
7: כולל זה שחלק מכם לא הספיקו להגיע בגלל החסימות, והחסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן, שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים, כן, מהייעוץ המשפטי, ופלג קיצוני של קפלן, לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה, אבל זה לא...
6: תרשה לי, אני מתקשה להאמין שהדברים נאמרים באותו ערב על ידי נתניהו ומפלגת ש"ס, כן. בלי לתאם בין שניהם, ונדמה לי שהמסר הזה נועד להבהיר לציבור המצביעים המסורתי, אנחנו, זה לא מי שראיתם שם ברחובות.
1: על ידי האשמות שווא?
6: אתה מכיר הוכחות? אני לא מכירה. אם יש, יובאו בפנינו.
1: אוקיי, תודה רבה, יערה. חילופי האשמות הערב בין שבק והמשטרה, אחרי שראש השבק התריע על תשתיות טרור צבאיות שמוקמות בפזורה הבדואית, שבק הוציא היום הודעה בנושא הזה, אבל מסתבר שהיא לא ממש מדויקת. רואי שרון, זה גם אחרי שאיתמר בן גביר הכחיש בכלל שיש כזה אירוע.
8: כן, היום שבק מפרסם על 50 כתבי אישום שהוגשו נגד בדואים, או נגיד אזרחים ישראלים בפזורה הבדואית, במהלך השנה האחרונה, בעבירות של ביטחון. מדובר כאן במתווים חמורים מאוד של ניסיונות להוציא פיגועים. אבל לא מדובר בפרשות חדשות, אלא פרשות, כל הפרשות שפורסמו, הם כבר פורסמו בשנה האחרונה על ידי שבק והמשטרה, כולל כתבי אישום. את כתבי אישום לא השבק מגיש, שבק עושה את החקירות. אז מה גרם לשבק להוציא בתחילת אוקטובר סיכום שנתי? מה שקרה זה שביום שני, ראש השבק זיני בקבינט, מזהיר את שרי הקבינט מהתארגנויות של גורמים בפזורה הבדואית, להוציא ניסיונות של פיגועים ולהתחמש באמל"ח, וזה ניסיונות גם שמזוהים עם ארגוני טרור כמו חמאס. ובמשטרה בעצם נלוו מהציטוט הזה, כי אם ראש השבק מאשים שזו תופעה מאוד רחבה, אז איפה המשטרה פה? בן גביר הרי הבטיח משילות לפני כמעט 4 שנים.
1: במיוחד בנגב.
8: איפה המשטרה? אז במשטרה תדרכו אתמול במילים האלה, אם בידי שבק קיים מידע מודיעיני על הקמת גדודים או תשתיות צבאיות בנגב, מצופה שמידע חמור כזה יועבר קודם כל למשטרת ישראל ולמחוז דרום. כלומר, במשטרה אומרים, אנחנו לא יודעים על תשתיות צבאיות, כן? יש יותר מ-100,000 נשקים, בלי ספק, בחברה הערבית במדינת ישראל, אבל תשתיות צבאיות במתווה של גדודים צבאיים אנחנו לא יודעים. וכנראה זאת הסיבה שהשבק היום מוציא את ההודעה הזאת שמפרטת, הנה תראו, זה קורה, אפילו 50 כתבי אישום. הבעיה היא שרוב כתבי האישום, או כל כתבי האישום, לפחות אלה שפורסמו, לא מדברות על מתווים צבאיים, במתווה של גדודים צבאיים, כמו שראש השבק דיבר על זה בקבינט, אלא עבירות ביטחון חמורות, אבל לא כמו אלה שזיני הזיר בקבינט. ואז השאלה, אם זה קיים, אז מה עושים? הרי ראש השבק הוא לא פרשן, הוא שם אזהרה כל כך חמורה על השולחן, מדינת ישראל בטח חייבת להתעסק עם זה ולפתור את הבעיה הזאת.
1: תודה רבה, רועי.
8: תודה.
1: 19 ימים לבחירות, עימותים בתוך גוש נתניהו, גם המפלגות שמתקרבות לאחוז החסימה, עמך ישראל והמילואימליקים, הן מתקדשות ביניהם, וינטר זוכה למתקפה מימין, ושחר גליק, כתבנו הפוליטי, עם כל העדכונים.
9: באים אנשים מדברים היום, מושכים את הצעירים, בפועל, מה הם עושים? שום דבר. רק דיבורים, דיבורים, דיבורים.
10: שבועיים וחצי להכרעה, המפלגות מנסות לשתות קולות ומתחילות דווקא באלה הקרובים אליהם ביותר.
9: אני כמה פעמים נזהרתי שלא עולים להר הבית. דיברתי על זה כמה פעמים. דווקא יום למחרת, הוא בן גביר, דווקא עולה להר הבית. איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפה בריש גלי, בגאווה ובוז, לבזה את כל דולי הדורות? הוא עולה ככה להר הבית, חס ושלום שלא לתת יד לאחד כזה.
10: אבל לא רק שס במתקפה על מי שמתחרה מולה על הקולות, כך גם בימין המתון, במרחב שבין הגושים, או איך שתבחרו לקרוא לשתי המפלגות שקרובות כל כך לאחוז החסימה.
11: וינטר, תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. אנחנו צריכים חיילים כדי לנצח. עם גולדקנופ, שהצרת שתשב איתו, אין סיכוי שיעבור גיוס לכולם.
10: וינטר בינתיים מנסה בכלל להתמודד עם מתקפה אחרת מימין, לאחר שהוא הושם בכך שחבר מפלגתו יוסף חדד יתמוך במדינה פלסטינית.
12: طبعا هذا شيء يعني انا دائما بقول انه الحل النهائي دولة اسرائيل بجانب دولة فلسطين. طبعا طبعا طبعا هذا الشيء لازم يحدث. نضجنا كل هذا الشيء وان شاء الله لما هذا التفكير انا
13: ان عم فلسطيني ذا الشكر אין מדינה פלסטינית, כל תכלית הרעיון הזה הוא השמדת מדינת ישראל. לכן זה הזמן לומר, הסכם אוסלו לא קיים. הבאתי אותו את עיקריו, ואני אומר לכם, הוא לא קיים.
10: בימין נערכים היום בכנס רבנים מיוחד ליום הבחירות כדי להמריץ את המצביעים.
14: קיבלתי הבוקר נתונים נוספים שבדקנו. אנחנו פה. כך. תקו. וזה יוכרע על חודם של קולות בודדים. אנחנו צריכים קודם כל להגיד לאלה שבתוכנו לא מצביעים, לא מבזבזים קול אחד, לא מבזבזים קולות שיכולים לא רק לא לעבור, אלא יכולים לעבור וללכת לצד השני.
15: המשימה מאוד פשוטה, יש מאות אלפי מצביעי ימין שלא מגיעים לקלפי, ואנחנו מארגנים קבוצות של אנשים שפשוט יעברו בבתים ויבקשו מאנשים לצאת להצביע.
10: אבל גם שם יש נהדר אחד, השר בן גביר שלא הוזמן לאירוע, והיום השיב בציוץ משלו. אני אוהב כל יהודי, כתב לאחר שלא הוזמן לאירוע. 19 ימים בלבד נותרו, וכפי שזה נראה כרגע, בשלב הנוכחי כולם עסוקים בעיקר בבייס, ובמי שקצת לידו.
1: אז אנחנו ממשיכים עם הפאנל הפוליטי שלנו, יערה שפירה ושחר גליק. שחר, כמו שאמרת בכתבה, 19 ימים לבחירות. אין איזושהי אווירה של אקשן, זאת אומרת, זה באמת כולם בניואנסים, האם כולם מבינים שהולכים לטקו שיגרור עוד מערכת בחירות?
10: אז אני חושב שזה לא, זה לא הערכה שמגיעים לטקו, אבל כן יש כמה גורמים שמביאים את השקט הזה. הסיבה הראשונה היא בעיקר שאנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד מתורגת, כלומר, כל אחד מקבל ישירות לנייד שלו את המסרים שמתאימים לו. אין צורך לבני גנץ להרים שלטים עכשיו בקהלים שמדברים לבן גביר. זאת אומרת, כל אחד באמת באמת מתורגת, ולכן אנחנו פחות רואים, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, את השלטים ברחובות. הדבר השני זה שבאמת המטות מאוד מנוהלים. זאת אומרת, אם בבחירות קודמות אנשים כל הזמן הדליפו ויצאו דברים החוצה, פחות או יותר עכשיו כולם פרנואידים, מאוד בודקים היטב את מי הם מכניסים פנימה, וגם, זו עדיין לא באמת הישורת האחרונה. אני לוקח אותך על הבחירות שבהן לצורך העניין פורסמה הקלטה של היועץ של בני גנץ מטנף עליו. אנשים עשו את זה בשבוע האחרון, לא בשלב כל כך מוקדם מהבחינה הזו. אנחנו במערכת בחירות מאוד מאוד ארוכה. בגלל שהבחירות לא הוקדמו, הממשלה לא פוזרה, הגענו עד לישורת האחרונה, אז כבר שנה זו מערכת בחירות, הכותרות הפוליטיות פוזרו, ואנשים שומרים את הכלים האחרונים שעוד נשארו לשבוע האחרון.
6: אתה יודע מה? בוא נעשה רגע זום אאוט. זו מערכת בחירות באמת עם אימור פוליטי עצום, אבל אין בה באמת מתח סביב השאלה מה הציבור חושב. אנשים כבר יודעים מה הם חושבים על נתניהו, ומה הם חושבים על השיבה באוקטובר, ומה הם חושבים על גיוס חרדים. הם יודעים באיזה גוש הם. השאלות הגדולות הן כמה מהם יצאו באמת לקלפיות, ולפעמים לאיזה מועמד בתוך המחנה שלהם הם יצביעו. אלה שאלות שנקבעות ברגע האחרון. Yeah. אנחנו יודעים את זה מניסיון המערכות הקודמות, זאת אומרת, המרצת מצביעים לקלפי, זה לא עניין לתקשורת ממוסדת, זה עניין לקמפיין שטח שאנחנו נראה אותו ברגע האחרון. זו גם שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כעיתונאים, אולי עד כמה התקשורת הממוסדת היא עדיין הכלי המרכזי בקמפיינים להנעת yeah. מצביעים. חוץ מזה, תשים לב שיכול מאוד להיות של המועמדים המרכזיים כרגע די נוח שיהיה שקט תעשייתי. גם לאיזנקוט שחושש להסתבך באמירות שיורידו אותו ממעמדו כראש הגוש, גוש השינוי, וגם לנתניהו כל עוד סדר היום הוא ביטחוני מדיני שהוא סדר יום שמשרת אותו, ולכן יכול להיות שהשקט היחסי הזה הוא בדיוק מה שהקמפיינים המרכזיים רוצים.
1: אבל את מדברת על שקט שנוח לכולם, ואתה מדבר על תרגות מדויק של הקמפיינים, ובכל זאת, מי שכבר החליט, החליט, אבל עדיין הבחירות האלה, כמו כל מערכות בחירות בשנים האחרונות, הן מוכרעות על שניים, שלושה מנדטים שזזים מכאן לכאן, בצורה מאוד עדינה, אבל
6: אפשר תיקונון? הם לא זזים מכאן לכאן, הם עניין של אחוזי הצבעה. אנחנו רואים את זה כמעט בכל
1: לא רק כאן נטישה מסוימת של גוש נתניהו, שלאט לאט עכשיו מתחילה לצמוח.
10: יש גם את הקהל הזה, ואפרופו תרגות, אתה יודע כמה כסף מושקע, הם נקראים הסוויצ'רים בעגה המקצועית, באנשים האלו שמחליפים בכל פעם צד, יש קמפיינים שהולכים בדיוק אליהם. אגב, יש קמפיינים שהמטה נזהר כדי לא להראות להם, כדי שחלילה זה לא יבריח אותם, קמפיינים שיותר מדי מתנגדים לצד השני. זאת אומרת, כן, מאוד מאוד עובדים קשה, אבל באמת בשקט, כי שלטי חוצות פחות יעזרו לאנשים האלה, ויותר כן. באמת ניסיון להגיע אליהם ישירות.
1: אז מבחינתכם המפתח בשבועיים וחצי שנותרו, מבחינת כל אחד מהצדדים?
6: אחוזי הצבעה.
1: שהם גבוהים יותר, זה יהיה טוב ל...
6: לא, גבוהים תלוי באיזה קהל. מסורתית, תמיד אחוזי הצבעה בקואליציה נמוכים יותר ביחס לאופוזיציה. אם יצליחו בקואליציה להעלות את אחוזי ההצבעה במאוזים שלהם, להתקרב לזה של ציבור האופוזיציה, בעיקר ציבור היהודי חילוני, זה game changer בבחירות.
10: אז אחוזי הצבעה באמת בצד אחד, וסידור הגוש, כלומר, היכולת לגרום למי שלא עובר אחוז חסימה לפרוש וכו', כי גם זה משהו שבהחלט ישפיע על התוצאות.
1: תודה רבה. לשניכם, דניאל גרובייס, אנחנו חוזרים אליך. בש"ס מאוד מעדיפים לא להתעסק בנושא הגיוס לקראת הבחירות.
16: כן, בהמשך לשיח שלנו מוקדם יותר על מי עומד מאחורי המפגינים, האם זה פלג קטן, האם זה חלק רחב יותר, שימו לב לסיפור הבא. רבני ישיבה של הריק חרדי שנעצר השבוע, ניסו להגיע לפגישה עם הרב יצחק יוסף, מנהיגה רוחני של ש"ס, כדי לשאול אותו האם לצאת למחאה לכלא הצבאי. אפשר להניח מה תהיה התגובה של הרב יצחק, אם באמת דבר כזה היה מתקיים, אותו רב שקרא לזרוק צווי גיוס לאסלה, שאמר לקום על השוטרים הצבאיים, אבל בכל זאת הפגישה הזו לא התקיימה, בש"ס מנעו אותה. הסיבה? כי בש"ס באמת לא רוצים לדבר על הנושא הזה של הגיוס, של העריקים, שעלול להבריח מצביעים מסורתיים לקראת הבחירות, אז באמת מנסים להשאיר את זה כמה שפחות מחוץ לשיח, ולראות הפגנה של ציבור חרדי-ספרדי, דבר שיכול באמת לפגוע להם בקרב. הקמפיין. נגיד ש"ס אומרים לנו בתגובה לדיווח הזה, לא מכירים אירוע כזה.
1: כן, תודה רבה לך. נפתלי בנט מגיע במוצאי שבת לפגישה, הוא מדבר על הקרב על רשות הגוש, על הנפילה בסקרים והמשמעות. רוני קובן, שלום לך.
17: כן, אז במוצאי שבת ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיע לכאן, לקורסה הזו, ובאמת יורה לכל הכיוונים. הוא מדבר על יאיר נתניהו ועל מכונת הרעל נגד ערוץ 14, מספר בכאב על השמועה האחרונה, בפעם הראשונה הוא מדבר על השמועה שהפיצו נגדו ונגד אשתו גילת, על משבר ביחסים שלהם, גם על היחסים המורכבים בין ראשי גוש השינוי, גדי אייזנקוט, איך הוא מסתכל בעיניים קלות על נסיקתו של אייזנקוט בסקרים, על חשבונו שלו, האם הוא עדיין לא מוותר על החלום להיות ראש ממשלה, וכמובן יחסיו לאורך השנים עם בנימין נתניהו, שיחת החפיפה ביניהם, היחסים עם משפחת נתניהו, שיחה באמת אחרת, מרתקת, עם לא מעט כותרות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, רגע לפני הבחירות, מגיע לפגישה במוצאי שבת. נורא גורליות, אני מסכים שאם מפלגות האופוזיציה לא ישלחו את נתניהו הביתה, אנחנו בדרך הבטוחה לעולם שלישי. אבל רוב הזמן יש תחושה, הייתם עסוקים בלריב אחד עם השני. למשל, העניין הזה שאת אפילו לא מסוגל לומר שאייזנקוט הוא ראש הגוש והמועמד המוסכם לראשות הממשלה.
18: לא, זה, אתה מפרש לא נכון, אתה יודע, ישבנו...
17: גם ליברמן לא מושג. לא, זה לא עניין ליברמן, ש... רגע, שנייה, אני אתן לך כמה שאתה רוצה, אבל גם אתה וגם ליברמן לא מסוגלים להגיד, אייזנקוט הוא ראש הממשלה שלנו. יש באוויר כל הזמן את הרעיון הזה של ליברמן ברגע האחרון אחרי הבחירות ינסה לעשות מעצמו ראש ממשלה, ואתה, אני לא יודע למה אתה לא אומר את זה. אתה יכול להגיד לי עכשיו, אני אמליץ ב-100% על אייזנקוט לרשות הממשלה?
18: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה. ההגד הזה יפגע...
17: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
18: כי אני מסביר לך, גם ליברמן הסביר את זה, ולטעמי גם שכנע את כולם לפני שבוע במוצאי שבת. הדבר, יש אנשים שרוצים שליברמן יהיה ראש ממשלה, יש אנשים שרוצים שאני, יש אנשים שרוצים שגדי. מרגע שלא התאחדנו, זה הדבר הנכון, למקסם את הקולות. אחרי הבחירות נתכנס, והנה אני נותן לך התחייבות, אגו לא מה שיעצור אותנו. בטח לא אותי.
17: אתה אומר לי, רוני, אני הפנמתי שהבוחרים מעדיפים אותו עליי?
18: שמעת מה אני אומר? אני לא יודע, אנחנו נגיע...
17: עזוב, זאת שאלה הכי פשוטה.
18: אז אני אומר לך...
17: אתה יודע שהבוחרים מעדיפים אותו על
18: פניך? מעולה, אני רוצה להציל את מדינת ישראל, ואם בשביל זה אני צריך להיות גלגל, אני אהיה גלגל.
1: השבוע אנחנו חשפנו כאן כי אין עדיין צפי למועד הגשת כתבי אישום נגד מחבלי הנוח'בה של איתפיירו, שלום לך. הערב את מפרסמת שיש גם בעיה עם איוש משרות השיפוט.
19: כן, נכון. אחרי שביום השלישי בעצם פרסמנו באופן רשמי שכפי שפרסמנו בעבר, עדיין לא גויסו שופטים, עדיין לא גויסו תובעים, ובעיקר 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אין לו צפי לכתב אישום ראשון אחד נגד מחבלי הנוח'בה. הערב אנחנו מפרסמים כי בשבועות האחרונים פנתה הפרקליטות לכמה וכמה שופטים בדימוס, כאלה גם מהפרקליטות הצבאית וגם מהפרקליטות האזרחית, וחלק מהשופטים סירבו לטענתם בשל החשש לצווי מעצר בינלאומיים, נוכח העובדה שההליך הזה צפוי לקחת כמה שנים, נוכח העובדה שהשמות שלהם צפויים להתפרסם, הם העדיפו, על אף שאידיאולוגית כמובן הם היו בוודאי רוצים לקחת חלק בהליך המשפטי הזה, הם נמנעו והודיעו לפרקליטות הצבאית שהם מסרבים. בתגובה דובר צהל אומר לנו כי הם לא מכירים את הנימוק הזה שהרקע הוא חשש מצווים בינלאומיים, אבל כאמור, אותם גורמים שיפוטיים שפנו אליהם אומרים בתוקף ומצהירים בצער שזאת הסיבה שלהם לסירוב.
1: בעיקר בצער לא מכחישים את הסירוב של שופטים בעצם להתמנות למשימה. תודה רבה שלי.
19: תודה.
1: היום גיבורי טיסת פליי דובאי קיבלו את אות הנשיא לגבורה אזרחית. 6 הנוסעים שזיהו את ניסיון הפיגוע, השתלטו על טייס המשנה האומני ומנעו את האסון. פגשו היום את הנשיא הרצוג, והוא הביע את הערכתו הרבה, וגם קרא לחקור את האירוע. כתבנו חיים גולדיץ' מדווח.
20: במטוס, אותו יום קרו ממש הרבה ניסים, ואני רוצה קודם כל להודות לבורא עולם מה שקרה, ושרשרת ניסים, ואחרי זה להודות לאשתי.
21: היא פה, עם הבאים, המנה.
2: שמונה ימים עברו מאז רגעי האימה הם בטיסת פליי דובאי.
21: אני מתכבדת להזמין לבמה את אסף רג'ואן לקבל את האות.
22: חזרתי לראות החבר'ה מהטיסה שאני חושב שאנחנו הפכנו לסוג של משפחה. זה נגזר עלינו, וכמו שאמרנו, יש לנו כנראה שניים מהולדת, היום הולדת האמיתי שלנו והיום הולדת אחד נוסף, שהוא 30-9 של כולנו, של כל מי שהיה בטיסה.
2: היום בבית הנשיא בירושלים קיבלו ששת הישראלים שהשתלטו על האירוע והצילו את המטוס, את האות הגבוה ביותר לגבורה אזרחית.
23: וזה המקום לומר בפה מלא, הגבורה והתושייה האזרחית שהפגינו הגיבורים שנמצאים כאן לא יכולה לחסות על החובה לקבל תשובות מלאות. לכולנו מגיעות תשובות ברורות ומספקות.
24: מודה על הזכות לפגוש אותך, מודה על זה שהייתי בחברת גיבורים שהם פה יחד איתי היום, על אשתי ועל המשפחה שלי.
25: הייתי בזמן הנכון, במקום הנכון, עם האנשים הכי נכונים שיש.
26: מדהים, וצביקה יקר. אז אתה פתאום רואה את ההתרחשות, מה דוחף אותך קדימה?
27: זעקה של בנותיי, שכל אב וכל הורה, כשהוא שומע את הזעקה הוא פועל.
2: יניב חיון, אסף רג'ואן, צביקה וטלי מנס, דוקטור שוטה מוסייב ואור פרדילוב. אלה השישה שנבחרו לקבל את האות אחרי שוועדה מיוחדת בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, אליקים רובינשטיין, בחנה לעומק את תפקודם ואת התושייה שהפגינו ברגעי ההכרעה.
28: שמחים להיות פה שכולנו הצלחנו, כולנו כל הגיבורים פה וכל הנושאים הצלחנו לסיים את האירוע הזה באופן שבו הוא הסתיים.
29: אני שמחה שהגענו הביתה.
30: זה הכי חשוב שקיבלנו מתנה, חיים.
21: מתכבדת להזמין לבמה את יניב משה חיון לקבל את האות.
2: את הגיבורים ליוו בני המשפחות הנרגשים. גם כעת, כשחלף כבר יותר משבוע, הם מספרים על הקושי הרב לעכל את מה שאירע בשחקים.
31: אם אתה מחזיר אותי אחורה, אני מוותר על הטקס, רק לא להיות, לא להיקלע לסיטואציה הזאת. ולא הילדים שלי, במיוחד לא הם, ואשתי.
2: האירוע הדרמטי הזה לא הסעיר רק את ישראל, הוא זעזע עמוקות גם את אומן, מדינת המוצא של המחבל. רועי קיי שוחח היום בשכונה שלנו עם אזרח הומני שמתאר את ההלם והתחושות ברחוב שם.
32: אנחנו, يعني كشعب نتعايش سلميا مع جميع اطراف الديانات مع مختلف الديانات فالتعايش السلمي هي احد اهم ركائز سمات المواطن العماني فمثل هذه الحوادث تفاجئنا.
2: מעל 170 נוסעים חזרו הביתה בשלום בזכות תושייה יוצאת דופן של אזרחים שלא חיכו לאף אחד. לקחו אחריות, עשו מעשה והצילו חיים.
31: תודה רבה.
2: היום הייתה העת להגיד להם תודה.
1: בעקבות המחדל בטיסת פליי דובאי, במשרד התחבורה מפרסמים הנחיות חדשות לחברות התעופה הזרות. איתי בלומנטל, שלום לך. אתה מביא את הפרטים.
33: שלום, טל. נכון, טל, בממלט של משרד התחבורה מוציאים היום הנחיות לחברות התעופה הזרות, כל החברות שממריאות לישראל, וגם חברות שרק חולפות בשמיים האווירים שלנו, למשל חברות מירדן שטסות לאירופה, גם נדרשות למלא את ההנחיות האלה. וכמו שאמרנו, חברות זרות, חברות צ'ארטר, גם אם הן פועלות עבור חברות ישראליות, ואנחנו נראה עכשיו על המסך את ההנחיות, הנחיות שהן נראות לנו היום מובנות לחלוטין. קודם כל, החברה תוודא שכל חברי הצוות, טייסים ודיילים, עברו בדיקות רקע ובדיקת ביטחון. החברה היא האחראית הבלעדית שאין לחברי הצוות אזרחות של מדינה בלי יחסים דיפלומטיים עם ישראל. ראינו את זה רק בשבוע שעבר עם הטייס האומני. באחריות החברה למנוע ממי שאינם עומדים בדרישה לעלות על מטוס לישראל. אי עמידה בדרישות עלולה להוביל לסירוב כניסה למרחב האווירי הישראלי. כמו שאנחנו רואים בהנחיות הללו, טל, בסוף האחריות היא על חברת התעופה, ובישראל מנסים למצוא פתרון איך גם לוודא שההנחיות נשמרות. בין היתר, יש גם מערכות לדרוש מאותם חברות זרות שאנשי הצוות יוציאו דרכון, דרכון זמני, לפני שהם באים לישראל. ועוד סוגיה אחת שחייבים להתייחס עליה, יש מערכת שנקראת מלן, אנשי הצוות, השמות שלהם מגיעים לגורמים בישראל, כרגע זה ברשות המיסים. הבעיה העיקרית היא שאפשר לגשת למערכת רק אחרי שהמטוס כבר ממריא והדלתות נסגרות. יש פה הרבה מאוד בעיות, אבל בשורה התחתונה סומכים כרגע בעיקר על החברות כן. הזרות.
1: וזה בעצם בלומנטל לא הנחיות חדשות, כי אותם הנחיות שהיו בעבר, רק שהפעם אולי יקפידו עליהן, או לפחות ידרשו מחברות התעופה הזרות להקפיד עליהן.
33: הפעם משרד התחבורה חייב לוודא שההנחיות נשמרות, ויש כל מיני דרכים לוודא. ראינו איך בסוף אתה מוציא הנחיות ואתה לא מוודא שזה באמת קורה, אז טייס אומני עולה על מטוס ונוחת כאן בישראל, ויחד עוד טייסים שנחשפנו לזה רק השבוע, מלמשל מדינות כמו סוריה ולבנון.
1: תודה רבה, בלומנטל.
33: תודה.
1: אמצעי הלחימה של העבריינים בישראל משתכללים, לא רק אקדחים ורימונים, אלא גם טיל מתדור שעולה מאות אלפי שקלים והוברח מבסיס צבאי. התיעוד מתפיסת הטיל והמשמעות של נשק קטלני שמיועד לשדה הקרב ומגיע לרחובות, בכתבה של אורלי אלקלאי.
0: התמונה הזאת לא צולמה בעזה ולא בלבנון, אלא בשפרם. האנשים שמחזיקים את המתדור הזה הם עבריינים. והמלח שהם מציגים למצלמה הוא כבר לא עוד אקדח גנוב או רימון שהוברח מבסיס צבאי.
3: מתדור!
0: זה אמצעי לחימה שנועד לשדה הקרב, ועכשיו הוא נמצא בידיים של העולם התחתון. מתדור הוא נשק כתף שנועד בין היתר לפגיעה במבנים ובכלי רכב. בידיים של עבריינים המשמעות ברורה ומטרידה. סכסוך פלילי שהיה פעם מתנהל באקדחים וברובים, יכול לקבל יכולת אש מסוג אחר לגמרי.
4: אנחנו יכולים להגיד שיש פה נוף חריג, או אמצעי אמל"ח שלא ראינו לפני, גם לא חוקרי היחידה ראו, פרט צהלי. יקר הערך, ואפשר להגיד שהוא נשק קטלני. הסתובבות של סוג אמל"ח כזה בארגוני הפשעה זה כבר עליית מדרגה. שימוש בטיל כזה חס וחלילה במרחב האזרחי יכול לגרום לנזק עצום.
0: והשאלה שמטרידה את החוקרים היא פשוטה. מה היה קורה אילו לא היו מגיעים אליו בזמן?
4: אנחנו יודעים שגם שהמצאי לחימה האלה שהגיעו משדה הקרב הם בטוח נגנבו מצהל. לכן החקירה שלנו גם התמקדה בשטאפ מצח. כרגע הצלחנו לחקור בתיק הזה ולהגיע לכתב אישום כנגד שני חשודים, את תושבי שפרעם בצפון.
0: לפי הערכות שפורסמו על שוק הנשק הבלתי חוקי, טילי כתף יכולים להיסחר במאות אלפי שקלים. המחיר הגיע לכ-700 אלף שקלים. בעבור רובי M16 משלמים 100 אלף שקלים. רימוני רסס מחירם בשוק הפלילי נאמד בכ-150 שקלים בלבד. והמתדור לא לבד, גם משגר RPG הותר במסגרת המאבק באמל"ח הבלתי חוקי. לצד אמצעי הלחימה החריגים, הכמויות המוכרות יותר, אבל לא פחות מסוכנות, רימוני רסס, תחמושת צבאית ואמצעי לחימה נוספים, שמגיעים מהצבא ונמכרים הלאה.
4: אנחנו מזהים עליה בהחזקת תחמושת שהיא צהלית, אנחנו תופסים המון אמצעי לחימה. שמשויכים לצהל. אני לא יכול לדעת מה המספרים המדויקים, אבל אני יכול להגיד שכן, יש שינוי ועלייה באופי השימוש ובסוג האמצעים שאנחנו תופסים.
0: המלח שהיה אמור להישאר בשליטת הצבא מוצא את עצמו אצל גורמים פליליים, ושם הוא הופך לסחורה. יש מוכר, יש קונה, יש מחיר, ובקצה השרשרת יש יעד. כל תפיסה כזאת היא לא רק ראייה בתיק הפלילי, היא גם אמצעי לחימה אחד פחות שעלול להגיע לזירת החיסול הבאה. הפעם המתדור נתפס בזמן. אחרת, התמונות שאנחנו מכירים מעזה ומלבנון עלולות היו להגיע גם לכאן, לרחובות הערים בישראל.
1: הגינקולוג הבכיר שהורשע באינוס מטופלות ירצה 14 שנות מאסר. פרופסור מני אלקלאי שתקף 9 נשים והוגשו נגדו יותר מ-20 תלונות, ייכנס לכלא כבר בסוף החודש הזה. הפרטים בכתבה של ורד פלמן.
5: בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר הבוקר 14 שנות מאסר על הגינקולוג פרופסור מני אלקלאי, שהורשע ב-10 עבירות של אינוס במרמה ב-9 מטופלות.
6: בהרגשה האישית שלי אני ציפיתי שהרכב השופטים יפסוק ליותר שנים, אבל אני עדיין חושבת שזה היה גזר דין מאוד משמעותי, וזו התחלה.
5: אלקלאי עבד כרופא נשים בכיר בבתי החולים שיבא בתל השומר ופוריה צפון. למשטרה הגיעו יותר מ-20 תלונות נגדו, אך כתב האישום כלל 9 נפגעות.
6: זו התחלה שתיתן מקום, קודם כל הרתעה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, ושידעו שכבר לא נשאר שקטות ונקבל את הגורל כמו שהוא, אלא אנחנו נלחם ואנחנו נרדוף את הצדק.
5: הרכב השופטים בראשות השופט ירון לוי ציין בגזר הדין את חומרת המעשים של אלקלאי. הנאשם פגע פגיעה אנושה בכל אחת מתשע המתלוננות, בגופן, בנפשן ובתחושת הביטחון שלהן, במקום שבו האמון הוא הערך העליון וההגנה ההכרחית של המטופלת המצויה בגפיים הרופא חדר הטיפולים.
3: הפגיעה הזאת של פרופסור אלקלאי בי בעיקר השפיע עליי בזעם נוראי, הרגשה של איך זה קרה לי, מישהו עשה לי משהו בניגוד לרצוני ושאני לא שלטתי במצב, וזו תחושה נוראית שליוותה אותי כל הזמן, וכל פעם שאני נזכרת בזה אני חווה את התחושה האיומה הזאת.
5: כמו כן ציינו השופטים את הפגיעה בציבור כולו. הנזק לכלל ציבור הנשים עלול להתבטא בהימנעות מבדיקות מחשש שתיפגענה, כפי שהעידו חלק מהנפגעות.
6: אנחנו נותנות את האמון המלא שלנו במשרד הבריאות, ברופאים שמטפלים בנו. אנחנו מגיעות במקום הכי פגיע וחשוף וערום שלנו, ושמישהו ינצל את מעמדו לכזה אירועים שפלים, זה לא מגיע לנו. ובכל הדבר הזה יש כאן מקום שאנחנו צריכים לעשות ולדרוש ממשרד הבריאות לבחון את הפרוטוקולים שלהם, לראות איך עושים שינוי.
5: במעמד הטיעונים לעונש, אלקלאי ביקש מבית המשפט להתחשב בשירותו הרפואי שנמשך 40 שנה ובתרומתו הצבאית. עורכי דינו מסרו כי יערערו על הכרעת הדין וגזר הדין. הערעור שלנו לא התנהל נגד המתלוננות ולא בתקשורת. הוא התנהל על הראיות, חוות הדעת, היסוד הנפשי והחוק. בית המשפט קבע כי אלקלאי החל לשאת את עונשו כבר בסוף החודש וישלם לנפגעות פיצוי כולל בסך של 920 אלף שקלים.
3: הוא לא התנצל והוא לא הביע חרטה. על מה מגיע לו הקלה? גם 14 שנה זה לא עונש מחמיר מספיק לדעתי. אנחנו מדברים על 9 נשים שנפגעו, ואנחנו גם יודעים שזה 9 מתוך עשרות.
6: היום אני יכולה להגיד אחרי כל השנים האלו שזה באמת שווה את זה. אני מרגישה גאה בעצמי, שלא ויתרתי. שזה משהו שידעתי ממש מהרגע הראשון שאני הולכת להילחם בו. שאצלי זה ייגמר הפגיעה, הוא נפל על הבן אדם הלא נכון באמת. אני עד הסוף אני אלך עם הדבר.
1: הבחירות מתקרבות, ולא רק אצלנו. בשלושה בנובמבר התקיימו בחירות האמצע בארצות הברית. הדמוקרטים מריחים מהפך בקונגרס. הנשיא טראמפ, במאמץ של הרגע האחרון להציל את המצב, מדלג בין המדינות המתנדנדות ומקיים עצרות בחירות כמעט בכל יום. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, על מה שצפוי בבחירות האמצע, ואיך הן ישפיעו על עתידו של הנשיא.
7: A bloodbath, that is the word that a White House ally is using to describe Republican fears of what's about to happen in the midterms.
8: פחות מארבעה שבועות לבחירות האמצע והמפלגה הרפובליקנית על הקרשים.
9: This is our house model, and what it gets you is 228 seats right now for the Democrats. That's enough to take a majority.
8: בפוליטיקה האמריקנית מקובל מאוד שהמפלגה שיושבת בבית הלבן סופגת מהלומה בבחירות הביניים, אבל הפעם זה נראה חמור מתמיד.
10: Mr. President, how many days are you traveling this month around the country? Every single day he's out fighting for us.
8: טראמפ נחוש להציל את המצב, אתמול בילה בטקסס, שלשום בנברסקה, עצרת בחירות כמעט בכל יום.
11: But with you on my side, we've won every single barrel. We have won every battle. They can't believe it. They say, oh, thank you, Texas. God bless you. God bless you all. Thank you.
8: הנשיא אינו עומד לבחירה, אבל הוא מתאמץ לסייע לרפובליקנים מתנדנדים, מאמין שבכוחו לעצור את הסחף.
11: So I'm asking you to do me one favor, pretend I'm on the ballot, please. We gotta go and win this. We gotta win it.
8: וזו בדיוק הבעיה, הבוחרים מדמיינים שטראמפ עומד לבחירה. ומה לעשות, נשיא עם שיעור תמיכה בשפל ושנתפס אשם במצב הכלכלי הקשה, לא ממש עוזר לרפובליקנים.
12: But as Donald Trump and his negative net approval rating has been dragging down Republicans, we've seen the polls shift. And as the polls have shifted, the prediction markets, the Kelsey prediction markets, now a 2-3 shot that Democrats win control of the Senate.
11: Together we will defeat communism, socialism, and Marxism in America.
13: America will never be a communist country.
8: בשלושה בנובמבר יעמדו לבחירה כל חברי בית הנבחרים ושליש מהסנאטורים. כיום הרפובליקנים שולטים בשני הבתים. בבית הנבחרים יש להם רוב זעום של ארבעה מושבים. הערכה היא שהדמוקרטים יהפכו את התמונה בקלות. בסנאט הקרב צפוי להיות צמוד יותר, אבל הדמוקרטים זקוקים רק לארבעה מושבים נוספים, ואז יזכו ברוב.
14: We will stand up. We won't back down. In Michigan, we will fight to build the America that we are proud to hand off to our kids and our grandkids.
8: הכל מתמקד בקומץ של מדינות. למשל, מישיגן. הרוב שם הצביע לטראמפ ולרפובליקנים בבחירות האחרונות, אבל עבדול אל-סייד, המועמד הקריזמטי והאנטי-ישראלי שהגיע מהשמאל הרחוק, עשוי לסחוף את הבוחרים.
15: Said son of Michigan and I approve this message.
16: Mike Rogers built cars in Michigan factories. No EV mandates ever. Let our engines roar.
8: מועמדים דמוקרטיים מובילים בסקרים במדינות שנחשבו בעבר עבודות מבחינתן, למשל טקסס, אלסקה, דרום קרוליינה ואוהיו. הבוחרים מוטרדים בעיקר מיוקר המחיה, אבל גם מהמלחמה המתמשכת באיראן, שהם אינם מעוניינים בה, ורק גורמת למחירי הדלק לעלות.
17: He can afford the gas, but most of us can't, so it feels like he's not even connected.
8: למה בחירות הביניים חשובות? כי אם הדמוקרטים ישלטו בקונגרס, הם יוכלו לבלום כל ניסיון חקיקה של טראמפ, הם ישפיעו על התקציב, יבלמו מינויים, וגם יוכלו לפתוח בחקירות נגד הנשיא ובחירי ממשלו. הנשיא מנסה להשתמש בכלי הישן והטוב כדי להשפיע כסף מזומן.
11: If the Republicans win, you will each have $5,000 in your pocket and economic success for our country like we have never seen before.
8: מה באמת יכול לעזור? שיפור אמיתי במצב הכלכלה או סיום המלחמה באיראן. שני הסעיפים שמעיקים על טראמפ והופכים אותו לנטל עבור מועמדי מפלגתו. כרגע לפחות, שתי המטרות האלה נראות בלתי אפשריות.
11: I love you, Michigan. I love you. Have a good time. Thank you. God bless you all. God bless you.
1: נתן גוטמן מצטרף אלינו עכשיו מגבעת הקפיטול, שלום לך. גם ישראל עוקבת אחרי הבחירות האלה כמובן, כפי שזה נראה עכשיו אנחנו לקראת ניצחון דמוקרטי. איך זה ישפיע על המדיניות כלפי ישראל?
8: כן, תעלה, הדמוקרטים לא הסתירו אף פעם את הביקורת שלהם על ישראל, וברגע שהם יזכו ברוב כאן, בבית אחד או בשני הבתים, הם ינסו ליישם את זה. אנחנו נראה את זה במגוון של דרכים. קודם כל, הסיוע הכספי הצבאי לישראל, זה הולך להיגמר בכל מקרה, גם נתניהו מוכן לוותר עליו, הדמוקרטים ידחפו לסיים את זה. אבל הנושא החשוב יותר הוא מחירות הנשק, גם כשזה בא מהכיס של ישראל. כל מחירת נשק צריכה לעבור דרך כאן, דרך הקונגרס, והדמוקרטים מתכוונים להגביל ולהטיל תנאים על ישראל. זה אומר, קודם כל, על פצצות כבדות. ראינו כבר ניסיון לעצור את זה בסיבובים קודמים. מטוסים, מערכות ג'יידאם. מעבר לכך, יש גם דמוקרטים שאומרים שגם מערכות הגנתיות צריכות להינתן לישראל רק במידה מוגבלת. כל הדברים האלה יצטרכו לעבור דרך הקונגרס, והדמוקרטים יטילו מגבלות. מעבר לכך, ראינו אפילו בשבועות האחרונים, ניסיונות של הדמוקרטים לחקור ולהטיל סנקציות על ישראל בגלל מה שמתרחש בגדה. הם אומרים שיש טרור יהודי שאינו מטופל. הם ינסו לקדם את הנושא הזה אם וכאשר הם ישלטו בקונגרס. אבל צריך לזכור, בסופו של דבר מדיניות חוץ נקבעת על ידי הבית הלבן, ולכן גם ניסיונות למשל לקדם הכרה אמריקנית במדינה פלסטינית, דמוקרטים יוכלו לעשות את זה כאן, אבל זה לא יעבור את משוכת הבית הלבן בסופו של דבר.
1: נתן, תודה רבה. הנידונה למוות קריסטה פייק, היא שרדה שני ניסיונות הוצאה להורג בטנסי, בארצות הברית. עכשיו היא שבה להכרה ומדברת. עדיין לא ברור איך התפתח הסיפור הזה, האם עונש המוות שלה יומר למאסר עולם, או שיעשה ניסיון שלישי להוציא את האסירה להורג. כתבתנו מיכל רשף עם הסיפור.
18: כמעט שבוע אחרי ההוצאה להורג שכשלה, קריסטה פייק, הנידונה למוות מטנסי, עשתה את הבלתי יאמן.
19: We have just learned that nearly 1 week now after that botched execution in Tennessee, convicted murderer Krista Pike is tonight awake and speaking.
20: On Monday night, it was our understanding that Krista was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team, and including the medical team, Krista woke up and began talking.
21: לאנשי הצוות הרפואי שהזריקו לה את שתי זריקות הרעל, נדרשו לפחות 7 מחטים שונות כדי לאתר את הוורידים שלה. לבסוף, החומר הוזרק רק מתחת לאור. פייק סבלה מכוויות ושלפוחיות על ידיה, והובהלה לבית החולים במצב קשה.
20: She has a blood clot in one of her arms. She has pneumonia. She is not able to swallow yet, so she has not eaten. She cannot move either of her arms. Both of her arms and hands are tremendously swollen.
21: ואם זה לא מספיק, מצבה הנפשי של פייק עדיין לא ברור.
20: First thing she said was, "Where am I and who are you?" She has wanted to know what's happened and she's asked about the victim's family. Like she is angry and confused about everything right now.
21: עורכי הדין של הרוצחת המורשעת סיפרו שהדרך שלה להחלמה מלאה עוד ארוכה, ובמקביל בשני הצדדים כבר נערכים לקרב האשמות.
22: We are frustrated that the information that the state has is repeatedly and deliberately secreted away. Preservation order seeks the broadest possible preservation of evidence.
23: In light of the evolving situation, the court will pen and grant its own order granting the motion to preserve relevant evidence.
21: אבל השאלה המרכזית כרגע היא מה יקרה עכשיו.
20: We have to ask how much suffering is enough. We continue to ask Governor Lee to commute Krista's death sentence. After all we have seen and all that we still do not know, it is unimaginable that the state would try to execute her again.
21: עורכי דינה של פייק מנסים לקבל בכל זאת המרה של העונש למאסר עולם, תוך שימוש בסעיף השמיני לחוקה שעוסק בענישה אכזרית ובלתי רגילה.
24: She might have an argument that repeatedly trying to execute her in this painful manner, the blisters and the injuries to her arm, maybe what the courts have called super adding pain, extra pain beyond what is necessary to achieve death.
21: ואולם יש גם אפשרות אחרת.
24: It's great that she's awake for her health, but it's also not so great because it removes an obstacle for the state to reinitiate and make new attempts to execute her.
21: הסיפור של קריסטה פייק החזיר לסדר היום את הוויכוח העתיק על עונש המוות. מצד אחד, רוצחת חסרת רחמים שהינתה ורצחה את חברתה לכיתה כשהייתה בת 18. מן העבר השני, אישה בת 50 שהביעה חרטה, ועידן שבו יותר ויותר מדינות מבטלות את עונש המוות, מתוך מחשבה שמדובר בעונש לא הומני, שכבר לא תואם את המאה ה-21.
25: Forgive me for asking this question, but it doesn't seem to make any sense to me. Why is somebody going to the hospital when the objective was to kill her?
21: הסיפור הזה הראה לאמריקה כיצד הנישה כזאת, אכזרית היה על הנייר, יכולה להיות אכזרית עוד יותר במציאות.
26: I and others warned them that this could go awry, and you know, there was no change in it. There was no extra consideration. And this was the consequence, and we're all, you know, I think worse off having witnessed this terrible event.
21: ואחרי שהם ראו, האם קריסטה פייק תחיה או תמות? את זה יקבע שוב בית המשפט.
1: ומיד במהדורת כאן חדשות, הזעם של יהודי ניו יורק על ממדני, ראש העירייה, שגם ביום הזיכרון, לשבעה באוקטובר, מאשים את ישראל ברצח עם. גם סיפור עולמי עם מיכל רשף, הסוד היפני לחיים ארוכים ומאושרים. וגם, למה הכוכבים הכי גדולים בעולם מדברים דווקא עכשיו על מצבם הנפשי?
27: אבל עדיין אני חושבת שזה דבר טוב. אני חושבת שככל שמדברים על זה, זה מעלה את המודעות. ככל שאנשים מפורסמים מדברים על זה ועל הבריאות הנפשית שלהם, זה יוצר איזושהי הזדהות וגורם לאנשים שסובלים מהדבר הזה להרגיש שהם לא לבד.
1: גם ביום השנה לטבח 7 באוקטובר, ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, האשים את ישראל ברצח עם הרסני. למרות המתקפה החריפה שלו נגד ישראל, הוא ספג ביקורת דווקא משמאל, אפילו זכה לקריאות בוגד, רק משום שהגיע לטקס זיכרון בעיר, טקס זיכרון שהוקדש לקורבנות משני הצדדים. הפרטים בכתבה של עמית ולדמן.
28: Antifa the revolution!
0: שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר. גם ביוניון סקוויר שבניו יורק, אירוע זיכרון לטבח, הופך לזירת אימות פוליטי. אבל שימו לב לזה, דווקא ראש העיר ממדני, שמזוהה כמתנגד לישראל ולמדיניות הישראלית, מצא את עצמו תחת מתקפה.
2: You cannot continue to hide behind this pledging of Zionism and anti-Semitism. They will never accept your anti-Zionist status. You have to accept, you cannot appease everyone.
0: כן, אלו חלק מהקולות שנשמעו אמש ביוניון סקוויר, כשממדני הגיע לעצרת לזכר הנרצחים בשבעה באוקטובר. אירוע שהוגדר כערב של אבל והתייחדות.
3: We're talking about the third anniversary of a horrific war crime where Hamas killed more than 1,000 people, kidnapped hundreds more. We're also talking about the anniversary of a day when the Israeli government responded to that by initiating a genocide of Palestinians in Gaza.
4: קוראים לי ג'וש טריל, אני פעיל שלום וקצין גולני לשעבר. אתמול לקחתי חלק בטקס זיכרון לשבעה לאוקטובר שקיימנו ביוניון סקוויר בניו יורק.
5: קודם כל חשוב להבין מה זה הארגון הזה שממדני היה חלק מההפגנה שלהם אתמול. ישראלים למען שלום, זה ארגון שנותן במה לכאלה שמגדירים את מה שישראל עושה בעזה בתור רצח עם, בתור כיבוש.
4: היה לי חשוב לקחת חלק בטקס הזה, כי כמובן אנחנו צריכים לזכור את כל הנרצחים ולאבד את הטראומה ביחד.
5: אלה ישראלים שאפילו לא מרשים שדגל ישראל יתנוסס בהפגנות שלהם. אני הייתי מגדיר אותם כישראלים למען תפיסת העולם של ממדני.
6: וממדני עושה מאמץ, ואני חושב שאחד מהדברים שאני לפחות דיברתי קצת עם אנשים אתמול, זה שממדני הגיע לטקס לציין את הטבח של אוקטובר 7, הרבה פוליטיקאים בארץ לא.
0: בעצרת הוקראו שמותיהם של ישראלים שנרצחו לצד שמות פלסטינים שנהרגו ברצועת עזה.
7: Some of their lives are Jewish, some of these lives are Palestinian.
9: We want to say thank you to our elected officials, to Mayor Zohar Mamdani, to PA Giovanni Williams.
28: I'm trying to make sure I always lift up the pain of everybody. I think too often people are trying to force people to choose. I'm not choosing. There's a lot of pain, there's a lot of death, there's a lot of innocent people who are who lost their lives.
0: סביב האירוע המפגינים פרו-פלסטינים לא הפסיקו, אפילו לא לרגע. מוושינגטון יצא המסר שונה לחלוטין. דונלד טראמפ פרסם הלילה הודעה והציר, היום לפני שלוש שנים העולם היה עד לאחד הימים האפלים והרעים ביותר בהיסטוריה של ישראל. לעולם לא נשכח את הקורבנות, תמיד נעמוד מול כוחות הטרור והרשע.
6: יש סגמנט קבוע כבר עשורים בפוקס ניוז ובכל מיני של היהודים עוזבים לפלורידה והנה כולנו הופכים להיות ההורים של ג'רי סיינפלד ורצים לפלורידה. אני יכול להגיד שההרגשה היא שעל כל אחד שעוזב שתיים מגיעים, זאת אומרת אם כולם עוזבים לפלורידה למה הרנט עולה?
0: שלוש שנים אחרי הטבח, הקולות והתמונות האלה מעלות חשש, אולי שאלה, מה אמריקה לומדת, מה היא זוכרת? מה היא מציינת בשבעה באוקטובר?
1: ולא רק בניו יורק, גם באמסטרדם, דווקא בשבעה באוקטובר, כאשר אנחנו ציינו את האבל שלנו, באמסטרדם היו אלה שהיללו ושיבחו את חמאס ואת הטבח במצעדים של פרו-פלסטינים, קראו גם לרצח של חיילי צהל, כל זאת לצד שתיקה של המשטרה המקומית. דוב גילאר, שליחנו לאירופה, זה מצטרף להרבה גילויי עוינות שמגיעים מהולנד כלפי ישראל, כולל רק בשבוע שעבר בדיקה בחפציהם של המגיעים בטיסה. ספר לנו איך זה יכול להיות שאפילו בשבעה באוקטובר זה מה שרואים באמסטרדם.
29: תראה, טל, זה באמת מוזר ואפילו מעורר פלצות העניין הזה, מכיוון שבכל מקום אחר באירופה, אפילו לונדון, כאן בברלין, אם היו אומרים, ותכף נראה את הדברים, את הדברים שאמרו אתמול באמסטרדם, בחוצות אמסטרדם, יחי השבעה באוקטובר, יחי ההתנגדות המזוינת, מוות לצהל, שלטים בשבח חמאס, הם היו נעצרים. גם בלונדון, גם בברלין, גם במקומות אחרים. איך זה יכול להיות שבהולנד זה חוקי, כאשר ארגון חמאס, בכל האיחוד האירופי, גם בהולנד, הוא ארגון לא חוקי, מכיוון שממשלת הולנד פשוט רופסת. היא כן יזמה חוק שמתנגד, מונע ההדרת טרור. אבל החוק הזה תקוע בפרלמנט, מכיוון שכל אחד מנסה למשוך אותו לכיוון אחר, כאשר הימין רוצה להחמיר את העניין, והממשלה רוצה לאפשר איזשהו חופש ביטוי בכל זאת. שתוכל לתמוך בארגון טרור, אבל אסור יהיה לך להדיר פעולות מסוימות ולקרוא לחזור עליהן. ואז אנחנו מוצאים, מיד נראה, את הדברים הנוראים והיומים שאומרים אתמול ברחובות אמסטרדם, והמשטרה אינה עושה דבר, הם פשוט מפחדים להתמודד עם ההמונים, להתמודד עם הפרו-פלסטינים האלה, וכך זה נראה. בואו נראה.
1: באמת לא יאמן, פשוט...
29: החקיקה נגד זה, החקיקה נגד זה נמצאת בפרלמנט, יש ויכוח עליה, מומחי המשפט מנסים לעשות שבכל זאת אפשר יהיה לתמוך בחמאס, אבל לא אולי להגיד, כן, כן, אנחנו רוצים עוד 7 באוקטובר, נראה לאן זה הולך, כל אחד מושך לכיוון אחר, בפועל, ברחובות, צועקים בשבח 7 באוקטובר, זה מה שקרה אתמול באמסטרדם.
1: תודה רבה לך. בסקר בחירות ששודר כאן אצלנו ביום ראשון האחרון, הוצגה בטעות תמונתו של הרב ישראל אברג'יל כקשור למפלגת אחי. ברצוננו להבהיר כי הרב ישראל אברג'יל איננו קשור למפלגה, והוא איננו מזוהה עמה בשום אופן. הוא הורשע בעשרות סעיפי מרמה, נשא עונש מאסר, ועדיין חייב 14 מיליון שקלים לנושים. ולמרות זאת, הוא הפך לכוכב רשת מוכר, בעיקר בזכות הפוסטקאסט שלו. השבוע בחדשות השבת, דניאל אלעזר פגש את אשר בן עוז במגדל הכי גבוה במדינה, וניסה להבין איך העבריין הפך לידוען.
8: שכחת את 2,000 הרוגים בשביעי באוקטובר לרגע? שכחת את הקורונה? בתקופה הזאת נפלתי. אז לקוח נפגע, עקצתי אותו. אבל ש32 משקיעים לקח להם כסף על דירות, הוא לא עקץ? למה אשר? כי הוא מרוקאי מבית שיען שהגיע ב10 אצבעות הוא עקץ? זה הטעות שלך. ולא קצת אף אחד לעולם. אם יש, אם
10: לא אינך... קצת אף אחד לעולם?
8: יש לך עובדה כזאת?
10: יש לך 67.
8: יש לך עובדה כזאת?
10: תישומים קודמים.
8: לא, זה רוצה לפועל. מי שולח למשטרה וקיבל תיק, הורשעתי בזה, בזה הורשעתי, עזוב, לפני 20 שנה.
10: בעבר, תשיב, אתה... בעבר ישבת על הונאות.
8: אתה מדבר על 30 שנה. שותפים עסקיים, כי כל מי שהגיע...
10: זה לא שותפים, זה משקיעים שלך
8: חלקם. לא נכון, כל מי שנמצא שם מגיע לו.
10: מגיע לו?
8: כל מי שנמצא שם מגיע. אז אתה מודה שכאילו
10: עקצת אותם.
8: אתה יכול לקרוא לזה עקיצה?
10: אתה לא קורא לזה עקיצה?
8: אל תתחכם.
10: לא מתחכם, שואל.
8: אל תתחכם, אתה מראיין, סלח לי, כן, בתחילת דרכו.
10: זה רכב יוקרה כלשהו, מרצדס או משהו, נכון?
8: מרצדס, אם לא מרצדס.
10: אתה בעלים של הרכב?
8: מה זאת אומרת?
10: אתה בעלים של הרכב? אתה רשום כבעלים של הרכב?
8: חבר שלי.
10: הרכב לא על שמו, הדירה לא על שמו.
8: נו.
10: הוא חייב כל כך הרבה כסף, והוא עדיין חי את החיים האלה. איך זה מתאפשר?
8: קוראים לזה גאון. אני גאון. אתה טיפש. אתה יושב פה וצריך לגמור את המשכנתא בכוח. מה לעשות? 4 אותיות גאון.
1: אז הגאונות הזאת בחדשות השבת. אופרי רחום הופיע אתמול בכל קצוות הארץ, מאירוע הזיכרון בעוטף עזה ועד לטקס המשפחות בפארק הירקון. היא לא רק זמרת מבטיחה בתחילת דרכה, אלא גם אחות ואחיינית שקולה משבעה באוקטובר. אנה פינס ליוותה אותה ביום השנה השלישי לטבח, שמעה על הגעגוע הבלתי פוסק, ועל ההנצחה דרך המוזיקה.

0: לקום מתעקשת להישאר חזקה. מול עשרות אלפי עיניים היא חתמה אמש את טקס הזיכרון בפארק הירקון. לעצמה חתמה יום מטורף שקיפל בתוכו מסע של 3 שנים. ליווינו את אופרי אתמול לאורך כל היום, בין במות ושני תקסים במרוץ נגד השעון, בין האבל לחוטה שנרצחה ב-7 באוקטובר, לבין הגשמת החלום הגדול שלה, לשיר.
1: באמונה שלמה אני מאמינה שהיא נמצאת שם, והיא מלווה אותי, והיא סביבי, והיא איתי, ואין כבוד מזה. לשיר היום לזכרה, ושלפני שישמעו אותי שרה, קודם כל ידעו שאני אחות של ניצן.
0: אנחנו פוגשים את אופרי באמצע חזרה לטקס של עמותת שבט הנובה במתחם המסיבה ברעים. על הבמה היא תשיר הערב עם להקת הנובה, שמורכבת מסורדים ומשפחות שקולות, ועם בנייה ברבי, את שירו זה בסדר. המילים יוצאות לה מהבטן.
1: נניח המשפט, זה בסדר, יתאפר להתלבש יפה, זה זר לא יבין זאת, אבל כמה זמן לקח לי... נניח המשפט, זה בסדר, יתאפר להתלבש יפה,

0: אחותה של אופרי, ניצן, הייתה בחודש הרביעי להריונה כשנמלטה מהמסיבה. היא נרצחה כמה דקות מכאן במיגונית המוות לצד הרוסה לידור לוי. במיגונית אחרת נרצח גם דודה של אופרי, אבי ססי.
1: זה משפחה כזאת מאוד מאוד חמה, טריפולטיים כזה, כל סביב אוכל כל הזמן, ומאוד מאוד שמח. ואת יודעת, פתאום בבום, איך אני מתארת את זה הכי טוב שיכול להיות? מתג נכבה אצלנו בבית, ו... הוא לא נדלק יותר. בשבעה, וזה אומרים, מה לה ולמסיבה הזאת? מה לה ולטרנס? מה לה ולנובה? היא כן אהבה, כן? שאלות איתי, היא אהבה איזה, היא פשוט כל כך היה אופי, מהי כזאת, אוכל ובית ומשפחה, ש... שזה קצת היה מאוד מאוד נשמע רחוק.
2: דווקא למסיבה הזאת הם הלכו.
1: ספציפית למסיבה הזאת.
3: אפשרות לברוח, כולם נוסעים, כולם
0: בורחים,
3: את לא מבינה, את לא מבינה איזה
0: צירוף.
3: אני לא רוצה להיות פה,
0: שישה ימים ארוכים אחרי השיחה האחרונה נמשכו החיפושים אחרי ניצן.
1: בשבוע הראשון שלא מצאנו אותה הייתי לא נרדה, בקושי ישנתי. אנחנו בחיפושים, את יודעת, את מחפשת ואת רוצה למצוא במחשב וטלפונים. ומיום ליום את מתחילה להאמין, אוקיי, הם לא מתחבאים בשיחים, כי לא הגיוני שכבר יומיים, שלוש, ארבע, הם כבר היו מחייגים, הם כבר היו מופיעים איפשהו. ואז את מתחילה להאמין שזה אחד מהשניים, שזה עוד שהיא חטופה. ואנחנו יושבים האחים, ואני יושבת עם אחותי ואני אומרת לה, הלוואי שהיא חטופה. ואחותי אומרת לי, לא, הלוואי שהיא מתה, כאילו, ולא חטופה. וכל אחת אומרת, מה היה עדיף? כן. מה עדיף? ואני אומרת, לא. ואז אני אומרת, אוקיי, אם היא הייתה חטופה, אחותי אומרת, אז מה עם התינוק? היא בהיריון.
0: אבל בסוף הגיעה הבשורה שאופרי פחדה לשמוע.
1: כועסת על העולם, את כועסת על כולם. זאת אומרת, מה יש שרה? בחורה בת 28, היא עוד התחילת החיים, ועוד שנייה הייתה נגיעה מלהיות אימא, שזה היה החלום שלה. מה יש שרה? מה הם אסורה? למישהו. אז את כועסת, ואת לא יודעת איפה להשליך את זה, ואת לא יודעת איך לבטא את זה, ואת פשוט כועסת על העולם. ולעד עד זה מחנים וזה עובר, ואת מבינה שאת פשוט חייבת לקום מזה כדי לצמוח, כדי להמשיך. כי אני פה, החלטתי או שאני קמה, ואני ממשיכה, או שאני חיה ומתה.
4: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת.

0: אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מצטרף לטענת שס שמחאת קפלן מארגנת את הפגנות הפלג הירושלמי וחסימת צירי התנועה. צהל חיסל מחבל חמאס שהיה מעורב בהחזקתם של שלושה חטופים. הנשיא טראמפ אומר כי לא יחדש את המלחמה באיראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא. התחזית בלי שינוי.
0: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. ראש הממשלה נתניהו הולך בעקבות שס ואומר כי מחאת קפלן היא שמארגנת את פעולות הפלג הירושלמי לחסום כבישים במחאה על מעצר עריקים.
2: החסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים הם מהייעוץ המשפטי, פלג קיצוני של קפלן. לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
1: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע השקה של מטה השטח המשותף לו לשר סמוטריץ' וליושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ. נתניהו ציין כי יש מכנה משותף לכל אויבי ישראל, רצונם שהליכוד והימין יפסידו בבחירות. צהל חיסל מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקתם בשבי של החטופים אמילי דמרי, רומי גונן ומתן אנגרסט. דובר צהל מוסר כי האיש מוחמד יעזגי מגדוד השטי נהרג בתקיפה בעיר הזל.

0: לפני 3 ימים. למחרת חוסל בתקיפה נוספת, פעיל חמאס מגדוד דרג' תופח. לפני זמן קצר דיווחו מקורות ברצועה כי מטוסי קרב ישראלים תקפו פעמיים דירת מגורים במרכז העיר חאן יונס שבדרום הרצועה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווחים צהל הפיץ התרעת פינוי בקרב דיירי הבניין לפני התקיפה האווירית. הקטל בדרכים. ליד אזור התעשייה בר לב שבגליל המערבי נהרגה הולכת רגל כבת 40 מפגיעת מכונית. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מד"א ביצע בפעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותה. העימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי לא יחדש את המלחמה לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא. ברשומה שפרסם ברשת החברתית שלו ציין טראמפ כי ממשלו ממשיך בשיחות יעילות עם איראן על רקע הסגר הכללי האדוק שמסב לה נזק כבד. בתוך כך המשטר בטהרן מחריף את הטון ומבהיר כי לא יוותר על זכותו להשאיר אורניום ולא ימסור את המלאי המועשר שברשותו לשום גורם זר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי את הדברים אמר ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן מוחמד אסלמי. מינויו של ניצב משנה בדימוס אבישי מועלם מנכ"ל עיריית טבריה. יממה לאחר שהעירייה הודיעה על המינוי, התנועה לאיכות השלטון דורשת להקפיאו על רקע החשד שמועלם ביצע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. התנועה פנתה בנושא לראש עיריית טבריה יוסי נבא ולמשרד הפנים. כתבנו רובי אמרשלג ואורלי אלקלעי מוסרים כי ניצב משנה בדימוס מועלם, ששימש מפקד ימ"ר ש"י, נחקר במחלקה לחקירות שוטרים, והתיק הוא עבר לפרקליטות לבחון אם יש מקום להגיש נגדו כתב אישום.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
2: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר דומה, בשבת תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רמי עדן ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון נאון. כאן חדשות ברשת ב'.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
7: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
9: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: הכלים כמעט מוכנים. הקהל כבר יושב באולם. ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. בראשון, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. ראשון, 19:00. בשידור חי, מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה.
2: אנחנו כאן. עכשיו, הרב בני לאו ולירון מירון. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929 פרקים למחשבה, שאל תנ"ך אקטואליה ומה שביניהם. במיזם 929 התחלנו השבוע את הקריאה בספר מלכים. תוכנית השבוע נקדיש בעיקר לאיש יחיד ומיוחד שממנו נפרדנו בשבוע שעבר, פרופסור אוריאל סימון. עוד דבר שקרה השבוע, ציון 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. על הרקע הזה כל השירים בתוכנית יהיו כאלו שנכתבו בעקבות האירועים, או שנוספה להם משמעות נוספת בגללם. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון.
0: תודה, לא היינו פה הרבה זמן, בעיקר בגלל נבחרת ישראל בכדורגל. האמת היא, אחרי שאתה רואה את התוצאות של הנבחרת, אתה שואל את עצמך אם זה היה שווה. אולי אפילו בגלל ביטול תורה אנחנו חטפנו בספורט. מה, לא, מה אתה אומר?
1: אל תתחיל את המשוואות האלה, זה אף פעם לא מוביל למקום טוב. לא,
0: כן,
1: אל
0: כן.
1: תלך לשם.
0: לא, אפילו לא בצחוק אתה אומר.
1: אל תלך לשם.
0: אוקיי, אז אנחנו לא נלך לשם. אנחנו כן נדבר אבל, מה שנקרא במעבר חד, על האירועים שהיו השבוע בעקבות השלוש שנים לאירועי השבעה באוקטובר.
1: תודה, קודם כל נגיד משהו על, על התאריך. אנחנו הרי, כל דבר אצלנו צריך להיות ויכוח. אפילו התאריך של הזיכרון הוא ויכוח.
0: טוב, זה, תמיד אנחנו נמצאים פה בקרע הזה שבין התאריך העברי לתאריך הלועזי. עוד מעט יום השנה לרצח יצחק רבין, ומתי הם מציינים אותו? בארבעה בנובמבר או בתאריך?
1: או י"א חשוון. ואנחנו כל הזמן באיזה שני לוחות שנה. כל הזמן, זה חלק מהסיפור שלנו, שבאמת אנחנו, יש לנו דופק חיים, שהוא דופק חיים יהודי ודופק חיים ישראלי, גלובלי. וכשאתה מסתכל על שבעה באוקטובר, אתה אומר, שמחת תורה, אז בשעה 6:29 בשבת, שהיא שמחת תורה, עמדתי יחד עם אשתי ועם עוד כ-200 אנשים בצומת של בירושלים, בדרום ירושלים, כיכר של, ליד צומת אורנים, תפילה שבעצם הובילו צבי ושרית זוסמן, שבשעה 6:29 עמדנו לתפילת יזכור. היה כל כך, קודם כל, אוויר קר של בוקר, אבל זה היה שחזור של אותה שבת, 3 שנים אחורה. שחזור כמעט אחד לאחד, מאוד מאוד מרתית. אחר כך התקדם השבוע, והגענו לשבעה באוקטובר של אתמול. ואני השתתפתי אתמול באירוע שעשה ארגון שנקרא סלון עוטף. סלון עוטף זה בעצם מין תנועה שנולדה בעקבות זיכרון בסלון, שאחרי השבעה באוקטובר אמרו, רגע, אנחנו צריכים כבר עכשיו ללמוד לעטוף את הסיפור בצורה אינטימית יותר. איך מייצרים מין מערכת שלמה של מספרי הסיפור. אנשים שהיו שם, מספרי עדויות, אנשים שבאים כדי שאנחנו ניתן להם קרקע, ונשמיע את הסיפור שלהם.
0: אני רוצה להגיד רק על זה, תכף נשמע את הסיפור שהיה לך אתמול בערב, אבל על הרקע הזה, באמת הסיפורים הם כל כך גדולים, וזה היה, באמת טבח של כל כך הרבה אנשים, ובמהלך השנים הראשונות, אז היה גם את הנושא של החטופים. אני חושב שזאת הייתה השנה הראשונה שאנחנו מציינים את האירועי 7 באוקטובר בלי שיש חטופים שנמצאים בעזה. וזה נותן יותר אפשרות לבוא ולהתרכז באמת בסיפורים הבלתי נגמרים הקשים שיש, ובאמת אנחנו לא קרובים בכלל להכיל את כל הסיפורים שקרו שם.
1: אז אתה מבין שהגאונות של עדי אלטשולר לפני שנים, כשהיא באמת הייתה, היום היא צעירה, אבל אז היא באמת הייתה צעירה, אחרי שהיא המציאה את כנפיים של קרמבו, שהיא פתאום המציאה את הדבר הזה שנקרא זיכרון בסלון, שאומר 6 מיליון זה ענק. צריך פשוט להפוך את זה לסיפור אינטימי, שאנחנו נותנים קרקע לאנשים להשמיע את מיתרי הקול, את דופק הלב, משהו מעגל תומך. זה דבר כל כך חזק באווירה היום, שאתה אומר, בואו, תשבו בשקט, תקשיבו לאדם שהיה שם באיזושהי חוויה. אתה יודע, אני אומר, פסוק ממגילת איכה, שאומר, עלה מוות בחלוננו. אתה יכול רגע לצייר את הפסוק הזה? עלה מוות בחלוננו? איפה אתה נמצא? כשאתה אומר, עלה מוות בחלוננו. אתה נמצא בתוך הבית או מחוץ לבית?
0: אני נמצא ברוח סיפורי השבעה באוקטובר, אני נמצא בתוך הבית, ואני רואה...
1: אז למה זה בחלון?
0: כי אני יושב, ואני רואה איך בחלון, מה שקורה, קראתי השבוע על אישה מאופקים, אני חושב, אני לא זוכר, שעמדה והמשפחה שלה הייתה בתוך הבית, והיא אומרת, אני במשך שעות עמדתי כמו נציב מלך, לא זזתי, הסתכלתי בחלון לראות האם הם נכנסים אליי לתוך הבית. זה הפחד, זה הפחד מעלה המוות בחלוננו.
1: עכשיו, א', זה נורא, ואני אהפוך לך רגע את המבט כשאני עומד בחוץ, ואני יודע שיש שם בתוך הבית, יש שם משהו נורא, אבל אני בחוץ. ואז אתה בעצם מייצר איזה קרקע, מעגל, ואומר למישהו שהיה שם, מישהו שחווה את, מקרוב מקרוב את מה שהוא חווה, אתה אומר, בוא. אנחנו מייצרים לך מעגל שהוא מעגל מאוד מאוד מחזק, מחסן, ואנחנו נותנים לך שעה שתספר לנו. זה מעשה, קודם כל זה מעשה של חסד, זה מעשה של ריפוי, זה מעשה אינטימי, וזה גם מייצר את הזיכרון הקולקטיבי דרך הסיפור האישי.
0: אז ספר אתמול, לנו את מה שהיה אתמול בערב.
1: אז אתמול, אתה יודע, אתה בא למעגל, הארגון הזה שנקרא סלון עוטף, ביקש ממני, נתן לי כתובת, נתן לי שם של מי שיספר את הסיפור, ואני באתי. מה רמת הציפיות שלי? זה סוף יום מאוד אינטנסיבי, מלא אירועים. אוקיי, אתה מגיע. ויש שם איש...
0: איפה זה היה?
1: גבע קומה. זה היה בירושלים, מרכז חדשנות, אולם. אני נכנס כבר בכניסה, אני רואה 150 איש, שזה כבר מכניס אותך לאיזה אנשים באו. אנשים צעירים, זוגות, יחידים, אנשים באו. זאת אומרת, יצאו מהבית כדי להיות במעגל הזה. ואז אני רואה איש גבע קומה, ככה חסון, מציגים לי, מיכאל לוי, אח גדול של אור לוי, ששוחרר אחרי 491 יום. ומיכאל ישב על הבמה מול כל ה-150 איש, ולאט לאט, בשקט, בקול מאוד מאוד עצור, הוא סיפר, פשוט שחזר את החוויה מהבית אל המסיבה בנובה, אל הרגע שפתאום נודע שקודם כל שגיסתו.
2: כאן חדשות ברשת בית. עדכון חדשות.
3: כאן מערכת החדשות, של כאן חדשות ברשת בית, כאן יואב קרקובסקי, אנחנו עוצרים את השידור של 929, מיד נשוב אליו, אנחנו עם עדכון כואב של הודעה של דובר צהל מלפני זמן קצר, הותר לפרסום כי חייל צהל, סרן אלי אב, חיים צפלמוס, ועוד שלושה חיילים לוחמים נפצעו באורח קל בלבנון, ואנחנו איתך פרשניתנו לצבא וביטחון כרמלה מנשה, שלום כרמלה.
4: שלום יואב, סרן אליאב, חיים צפלמוס, צפלמוס בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד ההנדסה 603, חטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון, באירוע הזה נפצעו שלושה לוחמי צהל, הפרטים עדיין לא ברורים לחלוטין, אנחנו נבדוק אותם ובהמשך אנחנו נעביר את כל הפרטים שבהם נפגע סרן אליאב חיים, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 של ההנדסה, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, באירוע הזה נפצעו שלושה לוחמים באורח קל, הודעה נמסרה למשפחות, פרטים נוספים נביא בהמשך.
3: אז זאת ההודעה שיוצאת על ידי דובר צהל בשעה האחרונה, בדקות האחרונות, סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון, והאירוע הזה בעצם מלמד כרמלה שאנחנו עדיין בליבה של לחימה שעוד מתחוללת בשבע זירות שונות, שלוש שנים ויום אחד למלחמה שהתחילה בשבעה באוקטובר.
4: כן, אנחנו מדברים על הרבה מאוד, על מספר גבוה של לוחמים שנפגעו גם בתאונות מבצעיות וגם בפעילות בדרום לבנון, גם ברצועת עזה. עדיין הלחימה לא הסתיימה, צהל ממשיך לאתר פירים, לפגוע ולהיפגע ממתעני חבלה, אפילו מרחפנים, הכוחות שם בכוננות מוגברת, החמאס וגם החיזבאללה ממשיכים בפעילות הזאת שלהם. אנחנו מדברים על פעילות שהיא כתוצאה מתאונה מבצעית כנראה.
3: לפי מה שאנחנו מבינים, המר שבו הם נסעו, שבו כן. נסע חיים אליאב, סרן חיים אליאב זכרו לברכה, התהפך, ובצהל חוקרים את נסיבות התאונה המבצעית אבל, הזאת.
4: נכון, והתאונות האלה, אנחנו מדברת על 160 חיילים שנהרגו בתאונות, בתאונות מבצעיות במהלך הפעילות של צהל, זאת אומרת, מתוך 1,000+ חיילים שנהרגו, 120 נהרגו, 160 נהרגו יחד עם החייל הזה בתאונות אימונים. הפעילות הזאת זה חלק כל כך ברור מתוך הלחימה הזאת, זה כל כך ברור שזה קורה בלחימה הזאת, וזה יקרה, וזה מטריד, וזה קשה. וצה מתמודד גם עם זה וגם עם הפעילות המבצעית, שגם למרות סיום המלחמה עדיין אנחנו פוגשים את התאונות האלה, וגם את התאונות וגם את הפעילות שמביאה לפגיעה בחיילים.
3: אז כרמל, אנחנו נרחיב בנושא הזה אחרי חדשות השעה 10 בחמישי בעדכונים החדשותיים. את תתני פרטים נוספים על אסון הנורא, המר מתהפך ובו חייל צהל שנפצע, סרן חיים אליאב צפלמוס, הוא נפל, ויש עוד 3 פצועים בתקרית הזאת.
4: שאלות עולות, הרבה שאלות בתאונות האלה. אין מה לדבר, התאונות האלה שבהן נפגעו חיילי צהל, רוב התאונות כמעט כולן הן או חוסר משמעת או חוסר מקצועיות או חוסר הבנה, או רשלנות, או עייפות, או שחיקה. אלה הסיבות, אין סיבות חודש. ההוראות ברורות, ההוראות חד משמעיות, אבל צריך גם לשמור ולהקפיד, ואי אפשר להקפיד 3 שנים בלי שחיקה של הכוחות.
3: כרמלה, תודה רבה לך, תשובי אלינו עם פרטים נוספים אחרי רצות השעה 10. אנחנו חוזרים עכשיו להמשך התוכנית 929 עם הרב בני לאו ועם לירון מעוז.

0: הרב בני, בשבוע שעבר נפרדנו מפרופסור אוריאל סימון, אחד מחוקרי ומורי התנ"ך החשובים שהיו כאן, אדם שלימד דורות של תלמידים לקרוא את התנ"ך לאט, מילה אחר מילה, לשמוע גם את הדמויות. אתה הכרת אותו מילדות, ואנחנו רוצים להקדיש את החלק הזה של התוכנית לפרופסור אוריאל סימון.
1: אז קודם כל, הערב זה ערב סיום השבעה. השבעה התחילה כמובן רק במוצאי החג, אבל הוא נפטר בימי החג. בן 97, חיים שלמים. בואו קודם כל נגיד, במעבר מהימים המאוד מדממים האלה של שבעה באוקטובר, אנחנו מדברים על אדם שהסתלק מהעולם שבע ימים. הוא עשה חיים שלמים של כתיבה, יצירה, הוראה, השאיר דורות של תלמידים. ומבחינה הזאת אני אומר, קודם כל, מלאו ימיו. זה להיות אדם שלהגיד מלאו ימיו זה ברכה עצומה. אוריאל סימון היה בשבילי לפני הכל כילד, הוא היה אדם של תפילה. זה נשמע מוזר מה שאני אומר, אבל גדלתי בשכונה ברמת גן, שכונה סגורה מאוד, כאילו סגורה אינטימית, של הייתי אומר 80% ישראלים חילונים ועוד 20% דתיים, משהו כזה, אף פעם לא בדקתי אמפירית, אבל זאת החוויה, חוויה של מיעוט דתי, והדתיים נפגשים בשבתות וחגים בבית כנסת, לא באמצע שבוע, כל אחד היה, מי שרצה להתפלל במניין, היה צריך לחפש את המקום שלו, זה מאוד קרוב לבני ברק אגב, אבל זה היה משהו מיוחד, והבית כנסת הכיל הכל, כי זה הבית כנסת השכונתי, שהיה בתוך בית ספר בכלל.
0: אתה אומר נפגשים בבית כנסת, אתה לא אומר, לא בהכרח נפגשים לתפילה, נפגשים בבית כנסת.
1: אז זה תכף אני אגיד מילה על הדבר הזה, בדיוק ככה, נפגשים, כאילו הדתיים באים לבית כנסת. בחגים גם חילונים באים ביום כיפור, בימים מיוחדים. ומה יש בבית כנסת? אני סתם, אני אגיד שמבחינה פוליטית, היה שם הכל. אני מדבר איתך על שנות ה-60 עד אמצע ה-70. באמצע שנות ה-70 גוש אמונים נולד בתוך הקהילה הזאת. אנשים כמו דניאלה וייס, שהיא היום הסמל אולי של המאבק של למען ארץ ישראל, בלי לראות ממטר שום דבר אחר, היא בת 81 היום, היא הייתה מהצעירים שדחפו את גוש אמונים שם, היו שם משפחות אחרות שגוש אמונים מאוד מאוד ימין. מצד שני, פרופסור אוריאל סימון, שהוא הקים את, היה מהמקימים של תנועת עוז ושלום, של בקש שלום ורודפהו,
0: תנועת מימד בהמשך.
1: אחר כך מימד, כלומר תנועת השמאל הדתי, גם היא נולדה בתוך אותו מקום, שזה מהמם לחשוב שעכשיו, אתה אומר מתפללים יחד, באמת הרבה הרבה מה שנקרא אנשים של בית כנסת, באים כדי להיפגש, התפילה היא ברקע. אבל כילד ממש, וזה לא משהו שאני אומר אחרי מות קדושים אמור, אלא חוויית ילד, היה שם איש אחד שהיה מתפלל. כל אחד התפלל קצת, כל אחד התפלל במידה, אבל היה איש אחד שאפשר להגיד, אני תפילה. וזה אוריאל סימון, שהיה איש גבה קומה, בחוויה שלי הוא ישב ארבע שורות מאחורי אבא שלי, שעומד זקוף, ואתה שומע את הקול שלו, ושום דבר לא מסיח את דעתו. הוא בתוך תפילה. משהו כל כך מזוקק. זה דבר שילד, אתה יודע, ילד רואה, וזה נרשם לו בנפש, שככה נראה תפילה. מאז עד היום, כשיש תו תקן להיות איש תפילה, ככה זה נראה. אורי סימון, איש תפילה. רק שנים אחר כך, כשכבר התחתנתי, אשתי חזרה מהלימודים בבר אילן, למדה תנ"ך, ופתאום היא מספרת לי על מורה מופלא שיש לה, שנקרא פרופסור אורי סימון. וזה כבר, אני מדבר איתך על שנות ה-80. אומר, אורי סימון הוא המורה שלך? אורי סימון הוא איש תפילה. ואז אתה מבין ששיעורי התנ"ך שלו הם כמו עמידה בתפילה. מילה, מילה. הוא קורא את סיפורי התנ"ך, הוא קורא את הלשון של הנביאים, וכל מילה בסלע. לכל מילה יש תפקיד, ולא רק למילים יש תפקיד, אלא גם למרווחים שבין המילים. הוא מקשיב למנגינה של התנ"ך.
0: נכון, אבל התנ"ך לא היה בעבורו רק טקסט דתי, או טקסט שהוא מתחבר אליו וקורא אותו וחוקר אותו, אלא היה מבחינתו מצפן מוסרי לאיך אדם צריך לחיות, ואתה מחבר את זה ודיברת שאתה הכרת אותו בהתחלה דרך תפילה ודרך הציונות הדתית. אוריאל סימון, ציינת גם את התחנות הפוליטיות בחייו. במהלך השנים, ככל שהשנים חלפו, הוא יותר ויותר ביקה את מה שהוא ראה, מה שהוא קרא, כהתרחקות של הציונות הדתית מתוך העולם, כמו שהוא מבין את התנך.
1: אתה יודע, יש לו ביטויים לא קלים לאוזן של השומעים. הייתה לו עמדה מאוד מאוד ברורה לגבי הייעוד של עם ישראל והתפקיד של התנך בתוך זה, לממש את הייעוד הזה של להיות עם שהוא מופת לעולם כולו. הוא היה מאוד מאוד ישראלי, מאוד מאוד ציוני, ומאוד מאוד רודף שלום כחלק מהייעוד של העם היהודי. ובקובץ מאמרים שלו שעוסקים בנושא הזה, זה נקרא בקש שלום ורודפהו, לפני 25 שנה יצא הספר, הוא מתאר, וזה תיאור לא קל לקריאה, כי הוא ביקורתי מאוד עלינו, הוא אומר שהנושא הזה של בקשת השלום, בעצם הפכה להיות לאגף מסוים בחברה החילונית בישראל. הוא אומר, חברה החילונית מקוטבת ביחס לרדיפת השלום. יש כאלה שהם רודפי שלום, ויש כאלה שהם יותר עסוקים באיזה חוסן ביטחוני, שלא מאמינים בשלום. זה ויכוח בציבור החילוני. אבל אז אומר אורי סימון, בציבור הדתי הוויכוח הזה כאילו נגמר. כאילו אין יותר רדיפת שלום. יש הרבה דיבור על ארץ ישראל, יש הרבה הרבה דיבור על המושג הזה של להיות חזקים ולהיות באיזשהו מקום עם ישראל חי בארץ, אבל אין כמעט שום אמון שאפשר לחתור לשלום. והוא קורא לזה בתוך החוויה הזאת, הוא אומר מול ציבור מסוים, חילוני, שעדיין דרך ערכים של ליברליות והומניות מחפשים איזשהו פתח של תקווה, הוא אומר, רוב מכריע של הציבור הדתי והחרדי, אני עכשיו מצטט אותו וזה קשה, חותר לברוטליזציה של הסכסוך, להכרעה בכוח הזרוע ולפתרון מקסימליסטי. אתה שומע את המילים? ברוטליזציה של הסכסוך. כלומר, ככל שהסכסוך יהיה יותר חזק, יותר ברוטלי, רק כוח, רק עוד יותר כוח ועוד יותר כוח, ככה נגיע לפתרון מקסימלי, שמה אומר? הפתרון המקסימלי, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אין פה אף אחד אחר.
0: אבל הוא עוד, באותו, בדיוק באותו מאמר, הוא מקפיד ועוד חופר עוד יותר עמוק. הוא אומר, חובת ההקפדה על קדושת חיי אדם באשר הוא נברא בצלם אלוהים, והמצווה שלו להונות את הגר באשר ידענו את נפשו, כי גרים היינו בארץ מצרים, מקבלות פירוש הלכתי מצומצם. והוא עוד מוסיף, הבדלנות העקרונית הזאת, המפנה עורף לתקווה הציונית לנורמליזציה של יחסי ישראל ועמים, מוצא תימוכין בתפיסה התיאולוגית שאיבת הנצח שוררת, שאיבת נצח שוררת בין יעקב ועשיו, והם נועדו להיאבק זה עם זה מבטן אימם ועד לביאת המשיח.
1: אתה יודע, אפשר להגיד שזאת אמירה פוליטית, אבל היא אמירה תיאולוגית, היא אמירה רוחנית שמדברת אלינו היום, ואתה מסתכל אל מפה פוליטית, ואתה אומר, האם מי שנושא את שם תורת ישראל על כל אגפיו, האם בהכרח הוא כבר מיואש מהשלום? אין לו כבר את בקש שלום ורודפהו? האם הערך הזה של הברוטליזציה של הסכסוך, הדבר הזה שאנחנו צריכים לכבוש ולגרש ולשנות את פני העולם, כאילו אנחנו איזה עם בדד כברכת שמיים? אורי סימון עומד פה כאיזשהו ממש לוחם לבקשת השלום, והוא אומר, אני רוצה להיות מורה לתורה. תקשיבו לפרשנות של תורה. ואני מרשה לעצמי להגיד שאני מקשיב לו שנים רבות. ילד שמקשיב למתפלל, צעיר שמקשיב למורה לתורה, ובוגר שמקשיב למצפן, ואומר, חבל על דאבדין ולמשתכחין.

0: 929 פרקים למחשבה, אנחנו השבוע מקדישים חלק ניכר מהתוכנית לפרופסור אוריאל סימון, שבשבוע שעבר נפטר, היה מורה לתנך, חוקר תנך. דיברנו קודם על מי היה פרופסור אוריאל סימון, אנחנו רוצים עכשיו הרב בני לקחת שני סיפורים וללמוד אותם, שני סיפורים תנכים, וללמוד אותם מתוך ראייתו של פרופסור אוריאל סימון. התחלנו השבוע, אנחנו מתחילים מחר לקרוא בספר בראשית. ממש ממש מהר אנחנו הולכים להגיע לסיפור המכונן של ישמעאל ויצחק, עקדת יצחק. בואו נסתכל על הסיפור הזה מתוך נקודת המבט של פרופסור אוריאל סימון.
1: אז תראה, זה באמת דוגמה קטנטנה, אבל היא מאוד מעניינת, מכיוון שכשאתה מדבר על השיח היהודי בישראל היום, אנחנו לפעמים אפילו שומעים בשפה, שפה ישראלית, שהוא דיבר על הברוטליזציה של הסכסוך, אז אנחנו שומעים את הישמעאלים, נכון? אתה אומר על הרבים, אתה אומר, הנה ישמעאלים. מה אתה מתכוון כשאתה אומר ישמעאלים? זה לא אנחנו. נכון, אנחנו יהודים, והם ישמעאלים.
0: וכשאתה אומר גם את הישמעאלים הזה, אתה אומר את זה הרבה פעמים בזלזול, בניקור.
1: או אתה מתייחס אומה רצחנית, נכון, ישמעאלים, שאלה שאומרים, אלה שחיים על חרבם, שכל מה שיש להם בראש רק שטופי מוות, ואנחנו נושאי ברכת החיים. זה השפה, זה השפה מאוד מבדלת ומאוד מפרידה, שהמהות שלה היא להגיד, אנחנו זה לא אתם, אנחנו לעולם לא נהיה קרובים, לא רוצים את השלום.
0: שמי שבעצם הניחה אולי את בתנך, הניחה את התשתית למחשבה הזאת, זאת שרה שהיא פוקדת על אברהם, בוא תפריד.
1: גרש, נכון.
0: גרש ותייצר את ההפרדה בין יצחק, הבן שלי, לבין ישמעאל.
1: כי לא יירש בין העמה הזאת עם בני עם יצחק. וזה באמת איזה תו תקן מאוד מאוד גדול. אני רוצה לומר שהמאמר של אורי סימון על הסיפור הזה הוא מאמר מכונן, זה נקרא גירוש ישמעאל, העקדה שקדמה לעקדת יצחק. והקריאה שלו בראשית פרק כף א', אני מזכיר לכם שהעקדה זה פרק כף ב'. ועקדת יצחק, כל אחד מהמאזינים יודע בעל פה. אבל אף אחד לא חושב על הסיפור של גירוש ישמעאל בתור עקדה. מה פתאום? תשמעאל, שרה אמרה לזרוק מהבית, גרש העמה הזאת, זה לנקות את הבית מהאלמנטים השליליים שבו, נכון? ופתאום אתה מתחיל ללמוד תנך בקשב המאוד עדין הזה שאורי סימון לימד אותנו להקשיב, ואתה שומע את השפה התנכית של דיבור מאוד מאוד הדוק בין שתי הפרשות האלה. המון קשרים עניינים ולשונים בין גירוש ישמעאל לבין עקדת יצחק. אברהם נצטווה להיפרד משני הבנים האלה. יש לו פרידה עם כאב מזה ופרידה מהכאב מזה. שני הציוויים האלה באים באותו מובן. אל יירא בעיניך על הנער ועל המתך, נאמר לו לגבי ישמעאל. קח את בנך את יחידך אשר אהבת אצל יצחק. פעמיים אברהם נרתם באיזושהי התעוררות, וישכם אברהם בבוקר ונותן את המים לאגר, וישכם אברהם בבוקר ויקח את חמורו אצל יצחק. אתה לוקח מילה אחרי מילה ואתה רואה את שתי הפרשות שקורה שכאילו נחשף פעם ראשונה, בטוח שבשניהם יש מוות של הילד. אצל ישמעאל זה מאוד מאוד ברור, נכון, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים, כי הם על ראה במות הילד, ויצחק וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט.
0: גם בשיח של המלאך, בהמשך, פה, במקרה שלנו, לישמעאל, מטעם אלוהים.
1: אל תשלח ידך, נכון, המלאך כאן וכאן, הוא בא להגר ואומר, שמע אלוהים, נכון, ולכן שמו ישמעאל, ואצל יצחק, אל תשלח ידך אל הנער. יש פה ממש דבר, ויפקח אלוהים את עיניה של הגר, והיא רואה באר, וישא אברהם את עיניו, והנה איל. הסיפור הזה הוא סיפור מהמם, אבל הכי הכי מדהים זה הסיום. כי בסיום אתה מסתכל פתאום על הרגע שבו אברהם מסתלק מן העולם. ומה אתה רואה שם? אתה רואה שהקבורה שלו היא קבורה שעומדים איתה שני בנים ביחד. קוברים אותו יצחק וישמעאל בנו ביחד. אז עכשיו שואל אורי סימון, הוא עושה את זה ארוך יותר, והוא נכנס עמוק עמוק לשאלת הסיפור הכפול הזה, הסיפור המאוד אנרגטי הזה, אתה אומר, לאן לוקח אותך התנך?
0: אתה יודע שאני רוצה לשמיע לעצור ולהגיד לך שזה באמת האזכור הזה, שישמעאל הוא גם חלק מתוך הקבורה של אברהם, תמיד הוא, כל פעם שאני קורא את זה, אני אומר, מאיפה הגעת? כלומר, בנרטיב שאנחנו גדלנו עליו ושלמדנו אותו, ברגע שישמעאל הופרד מיצחק, אז הוא כבר הודר מהמשפחה, כאילו הוא כבר רחוק, כן, הצילו אותו בזה, אבל הוא כבר רחוק, הוא בענייניו שלו. וכל פעם מחדש אני נתקל בפסוק הזה של הקבורה, ושגם ישמעאל מגיע, אתה אומר, הלו, יש פה, הוא נראה אורח, אבל בעצם בתוך הקריאה הזאת של אוריאל סימון, הוא לא אורח, הוא חלק אינטגרלי מהמשפחה.
1: הוא חלק והוא אח. דיברנו בהתחלה על האחאות, על הכוח של האחאות, של אני אחיך, אל תשכח. ופתאום אתה מבין מה זה להיות בני אברהם. אנחנו כל כך הרבה חיים בפילוג ובפחד, כל הזמן פחד. אני מסתכל על מישהו שהוא לא אני, ואני אומר, בטוח שהוא רוצה את רעתי. במקום להיות רודף שלום שאומר, אני בני אברהם. בני אברהם זה אומר שאני אחפש אפילו מתחת לפני הקרקע, את אותו בני ישמעאל שרוצים לחיות איתי באחווה, שגם להם יש חלומות, להם יש געגועים, להם יש אהבת ארץ, והם רוצים ומוכנים לחיות איתי בשלום. יכול להיות שזה מיעוט גדול מאוד, יכול להיות שזה עדיין רחוק, אבל גם אם זה רחוק וגם אם זה חזון, התורה אומרת לי, תחתור לשם, תחתור לשלום, תחתור להיות בן אברהם יחד עם ישמעאל.

0: הרב בני, את השיחה האחרונה שלנו אנחנו נקדיש לסיפור של דוד ואביגיל. אנחנו נמצאים בספר שמואל א', דוד עוד לא מלך, מפקד על 400 לוחמים במדבר, נבל הכרמלי העשיר העליב אותו, דוד הוא נשבע להרוג את כל הגברים שבבית נבל עד הבוקר, ואז אישה אחת יוצאת לדרך עם חמורים עמוסי אוכל ועוצרת אותו.
1: תראי, שוב, כשאנחנו לומדים את התנ"ך כמות שהוא, יש לו איזה דופק חיים לסיפור, ובסיפור הספציפי הזה של אביגיל, אשת נבל הכרמלי, שהופכת בסוף הסיפור להיות אביגיל אשת דוד, שיהיה מלך, עדיין לא מלך, זה סיפור על אישה אחת שמצליחה לשנות סיפור ענק של חיים, גם של העם שלה וגם של המלך עצמו. אפשר לומר בפשטות שאביגיל הפכה את דוד למלך. בסיפור שאורי סימון מספר לנו, הוא בעצם עוסק בשאלה שכאילו רקע לכל הסיפור, שמדבר על המושג ענישה קולקטיבית. שאתה אומר כולם אשמים. כשאתה רואה איזושהי מציאות שאתה חווה איזו חוויית פשע במקום מסוים, או פגיעה איומה ממקום מסוים, ואז אתה בא ואתה נותן את המכה שלך לכל המקום. אין חפים מפשע.
0: אז בוא ניתן רק איזה רקע קצר לסיפור הזה.
1: תראי, בתנ"ך יש ענישה קולקטיבית מלאה. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא אל קנה ונוקם. הקדוש ברוך הוא עושה הרבה פעמים ענישה קולקטיבית. אפשר לתאר את זה בכמעט אין ספור מקרים, שאתה אומר מגפה, מכות מצרים, אני יודע מה, אין כמעט מקום בתנ"ך שאין ענישה קולקטיבית שבאה מהשמיים. כשאתה מדבר על ענישה קולקטיבית בידי אדם, אז אתה מתגרד קצת אחרת. הרבה פעמים אתה יכול לראות ענישה, למשל, כשיש עיר נידחת. עיר נידחת שזה אומר, כל העיר הזאת עכשיו תשרף באש, אל תפיה ונשיה, או המלאק, או כל מיני דברים שאלוהים מצווה לאדם לעשות ענישה קולקטיבית. ואיך שזה לא יהיה, זה מתגרד עלינו קשה. אבל כשאתה מגיע לענישה קולקטיבית פוליטית, שהיא לא צו מן השמיים, אלא זה אנרגיה שמתפרצת מהאדם בגלל מניעים חברתיים, או שלטוניים, פוליטיים, שם ההתגרדות יותר קשה. אתה זוכר את סיפור שאול ונוב עיר הכהנים. שם אתה רואה ממש תנועה ברוטלית של אין חפים מפשע. הורג את כולם. למה? כי מישהו מסר את החרב של גוליית לידי דוד אויבו. זאת אומרת, ענישה קולקטיבית פוליטית במקרא היא לא פשוטה. ואחת הדוגמאות שמביא אורי סימון בעריכות רבה, זה הסיפור של דוד. נגיד בקצר צרה, דוד נרדף על ידי שאול, ובתקופה הזאת הוא מתפרנס מדמי חסות. יש לו 400 ואחר כך 600 אנשים, שהם אנשים מאוד מראי נפש, חזקים מאוד, אנשים שכדאי לעבור מדרכה כשאתה רואה אותם ממולך, והאנשים האלה לוקחים את דרום הר חברון ואת אזור הספר, המדבר, ויש שם מלא מלא אדרים, והם מסתובבים ושומרים על האדרים שהשוסים שבאים מעבר הירדן, מאזור מואב, המון, לא יפגעו בהם. עכשיו, באמת, פרוטקשן. הם מתפרנסים מהשמירה בשטח, הם בעצם הגנגסטרים של המזרח הפרוע, והציפייה היא שבעלי הרועים, בעלי האדרים האלה, ישלמו להם דמי חסות. מי מינה אותם? הם מינו את עצמם. אבל האם הרועים יודעים להכיר תודה? בוודאי שכן. מגיע חג הגז, פעם בשנה כל הרועים, אלפים אלפים של אדרים מתפזרים לאזור כרמל, מעון, דרום הר חברון, נבל הכרמלי, הטייקון של האזור, באמת האיש העשיר והגדול ביותר, הוא מנהל את החג. כולם חוגגים, ביום גוזזים את הצון, בערב שותים ושמחים, וכשבאים 10 שליחים של דוד, הנערים שלו, באים באיזה סגנון מאוד מאוד בוטח של דמי חסות, באים לנבל ואומרים לו, אתה שלום, ביתך שלום, כל אשר לך שלום, לא חבל? לא חבל, תמלא את הרכב שלנו בקצת חומר טוב, כדי שאנחנו נוכל לתת לדוד את דמי החסות, והוא פותח עליהם את הפה עם כל המבארים ואומר, מי זה דוד? עבד שמתפרץ, אני חלק מממלכת שאול, תעופו לי מהעיניים. והם עפים לו מהעיניים.
0: וכשהם באים, חוזרים ומספרים לדוד,
1: דוד עולה שהיה עם 400 איש, וזה מזכיר לנו מאוד מאוד את עשיו, שהולך לקראת דוד, שני אדמונים. יעקב. הולך לקראת יעקב, שני אדמונים בתנ"ך, עשיו ודוד. לדוד אבל יש יפה עיניים, ותכף נגיע לזה. אז דוד הולך לקראת נבל, שיש לו תפקיד אחד לדוד בראש. הוא הולך עכשיו לעשות השמדה טוטלית של כל זכר, מילד ועד זקן, באזור של דרום הר חברון, אצל נבל הכרמלי. זה ממש טבח, זה מה שדוד רוצה לעשות. הוא אומר את זה. אביגיל שומעת, מישהו מהרועים מספר לה, והיא ממהרת. סוגריים, אורי סימון מראה לנו שזה תפקיד מאוד עקבי של נשים בתנך. נשים לא רק מביאות את החיים, אם אנחנו בפרשת שבוע של חווה, אם כל חי, נשים בתנך הן גם אוהבות חיים, רודפות חיים ומצילות חיים. זה תפקיד. והנשים האלה הן נשים מחוללות שינוי, ואביגיל משנה את המציאות. היא פועלת, אנחנו לא ניכנס לכפלי הסיפור, אבל היא פוגשת את דוד בכפל קרקע, ממש באיזה, הוא בא מכאן והיא באה מכאן, והם נפגשים. והיא במניפולציה מאוד יפה, מדברת אל דוד ואומר לו, תסתכל לי בעיניים. הייתה מאוד יפה. תסתכל לי בעיניים. אתה נמצא על צומת, היא אומרת לו. אם אתה תלך לדרכך לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, אתה עכשיו תעשה פה מרחץ דמים, אבל אתה תישאר להיות העבריין שחי מדמי חסות. יש לך אפשרות אחרת. יש אפשרות עכשיו להתאפק, לעצור, לנשום, לספור עד עשר, לא לעשות שום פגיעה, לא בנבל ולא בכל האנשים שאיתו, ואז אתה תהפוך להיות מלך. זה בידיים שלך, להיות מלך או להיות עבריין.
0: הוא מקשיב לה?
1: ודוד אומר לה, ברוכה את להשם ביתי, אשר הצלת אותי היום מבו בדמים. אני עמדתי להיות איש ברוטלי מרוב כעס, מרוב אלבון. הנקמה רצתה לשצוף אותי ולהוציא, לשחרר אנרגיה שתהפוך אותי לאיש עבריין. ואומר לנו אורי סימון בסוף הסיפור על אביגיל, יש לנו פה שיעור על כוח האיפוק. מה זה גבורה? כשאתה אומר, אני רוצה לנצח במלחמה, אני רוצה להיות באמת ממלכה, אני רוצה להיות פאר, האם אתה נותן ליצרים הקמאים האלה להוביל אותך להרג טוטלי, עיוור מוחלט למי שמולך, או שאתה עוצר סופר עד עשר ועושה מלחמה ממוקדת שיש בה גם הצלת חיים?
0: עם המילים האלה אנחנו מסיימים עוד תוכנית של 929, פרקים למחשבה. נודה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית, לטכנאי השידור רוני נאור, הרב בן הילאו, תודה רבה לך.
1: תודה לך, לירון מירוז.
0: נהיה כאן גם בשבוע הבא, מיד אחרי חדשות השעה 9. עד אז נאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע שקט ורגוע.
2: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.
1: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלומו של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
3: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
5: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי סרן אליאב חיים צפלמוס נפל בהתהפכות ג'יפ בדרום לבנון. סרן צפלמוס, תושב חיפה בן 21, שרת בגדוד 603. בתאונה נפצעו כל שלושה חיילים, משפחותיהם הודכנו. ראש הממשלה מצטרף לטענת ש"ס שמחאת קפלן מארגנת את הפגנות הפלג הירושלמי.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. הותר לפרסם כי סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, נפל בדרום לבנון. הוא נהרג בהתהפכות ג'יפ המר ליד נהר הליטני. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד הנדסה קרבית 603 מחטיבת שריון 7. יהי זכרו ברוך. בהתהפכות הג'יפ בסביבות השעה 3 אחר הצהריים נפצעו קל שלושה לוחמים, משפחותיהם הודכנו. פיקוד הצפון פתח בחקירת האירוע. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר נהרגו 160 חיילים בתאונות מבצעיות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אבלים על נפילתו של סרן אליאב חיים צפלמוס ושולחים תנחומים למשפחתו. השניים יחלו החלמה מלאה לשלושת הלוחמים הפצועים. ראש עיריית חיפה יונה יהב ספד לבן עירו ואמר כי אליאב נמנה עם דור הגיבורים של מדינת ישראל, דור המזכיר לכולנו מהן שליחות, מסירות ואהבת הארץ. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, אומר בקולו כי ראש הסגל צחי ברוורמן זייף בפרוטוקול את שעת שיחתו עם נתניהו בבוקר 7 באוקטובר. השיחה התקיימה ב-6:40 והמועד שלה שונה ל-6:29. בריאיון לחדשות 12 אמר גיל

0: עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בעקבות תלונה שהגיש גיל, נפתחה חקירת משטרה וברוורמן נחקר. ראש הממשלה נתניהו הולך בעקבות שס ואומר כי מחאת קפלן היא שמארגנת את פעולות הפלג הירושלמי לחסום כבישים במחה על מעצר עריקים.
1: החסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים מהייעוץ המשפטי, פלג קיצוני של קפלן, לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
0: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע ההשקה של מטה השטח המשותף לו, לשר סמוטריץ' וליושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ. נתניהו ציין כי יש מכנה משותף לכל אויבי ישראל, רצונם שהליכוד והימין יפסידו בבחירות. בצומת פליאם ליד אור עקיבא אירע פיצוץ ברכב וגבר כבן 30 נהרג. כתבתנו עולה על קלעי מוסרת כי לפי שעה אין עוד פרטים. בעזה מדווחים כי פלסטיני נהרג מאש צהל בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. עוד דווח כי מטוסי קרב תקפו פעמיים דירת מגורים בחאן יונס. לפני זמן קצר נמסר כי מטוס קרב ישראלי תקף בית מגורים בשכונת סברה שבעיר עזה. בדיווחים צוין כי יש נפגעים. את הידיעה העביר כשבנו גיא מעיין. האירועים ביהודה ושומרון, הסהר האדום הפלסטיני מדווח כי שבעה פלסטינים נפצעו בעימותים בין מתנחלים לתושבי הכפר אומלחר שבמסאפר יאטה בדרום הר חברון. כך מוסר כשבנו גיא מעיין.
2: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר דומה, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב יתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון בלי שינוי ניכר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יואב קרקובסקי חדשות ברשת ב'

0: חמישי, עכשיו 5:30 אחרי השעה 10, כאן חדשות ברשת ב', כאן יואב קרקובסקי. 3 שנים ויום לתחילת המלחמה, ועוד שם נכנס להיכל השמות של חללי מערכות ישראל, חללי מלחמת חרבות ברזל שממענת מלהסתיים, סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7 שנפל בקרב בדרום לבנון בתאונה מבצעית. המציאות לא משחררת אותנו גם אחרי 3 שנים. זה היה אולי השבוע הקשה ביותר של הישראליות המודרנית, המון כאב, כאב מזוקק של היום הנורא ביותר שידעה מדינת ישראל מאז הקמתה והעם היהודי מאז השואה. זה כנראה סוג של יום זיכרון שני שאי אפשר כנראה להשתחרר ממנו. הטקס אתמול היה קשה, קשה וממלכתי מאוד, גם הביקורת ושאלת החקירה הייתה מאוד מתונה באופן יחסי, למרות שהייתה גם חדה. היום סוערת המערכת הפוליטית הישראלית מהרעיון של מי שהיה שם, זה שהעיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-6:29 או ב-6:40, אלוף במילואים אבי גיל. הוא מדבר על השינוי של הפרוטוקולים, על הניסיון לבנות נרטיבים שיעצבו מחדש את המציאות הישראלית לאחר המלחמה, וגם על שאלת הזיוף, האם היה זיוף או לא היה זיוף של פרוטוקולים. בקולו הוא אומר, היה. האלוף במילואים דני אטומי, שהיה גם ראש המוסד, היה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, זכרו לברכה, ומיד יהיה איתנו כאן, על היחסים המורכבים האלה שבין ראש ממשלה לבין המזכיר הצבאי שלו, ואיך יכול להיות שאחרי 3 שנים יוצא אבי גיל ומדבר היום. 19 ימים לבחירות, אולי זו התשובה למועד שבו בחר אבי גיל לדבר. נילי רייכמן והודעי הקריש חזוני יהיו איתנו כאן, ונכין את עצמנו לקראת סיום המערכה, ובעיקר ננסה להבין מדוע אין כאן אווירת בחירות. הכנסת בפגרת בחירות, עוד חודש וקצת יותר היא תחדש את עבודתה. 2 שהיו שם, טל אלוביץ' ואיתי סטט, כתבו את הספר קריאה ראשונה עם 61 סיפורים מאחורי הקלעים של פעילות הכנסת. איתי יהיה איתנו כאן כדי לפרוס קצת יותר פרטים על מאחורי הקלעים האלה של מליאת הכנסת, של עבודת הכנסת. הפינות הקבועות חוזרות אחרי הפוגרת החגים. מאיה סלע תהיה פה עם 2 ספרים חדשים, גדעון מיצ'ניק עם סיפור מורשת, וטל וניג שיבוא להסתובב פה עם פינת המוזיקה החדשה בחמישי, חיבור שבין 2 עולמות מחדלים שהביאו גם הרבה מאוד יצירה איתם. טל יביא לנו את הסיפורים של השירים שנכתבו אחרי יום הכיפורים ושמחת תורה בין 73 ל-2023. חמישי, מתחילים. ולצער הלב אנחנו פותחים עם ההותר לפרסום של הערב הזה. שלום כרמלה מנשה, פרשנית אין לו לי צבא וביטחון.
1: שלום יואב.
0: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 בחיפה, נפל בתאונה מבצעית בלבנון.
1: כן, לאחר שהמר של גדוד ההנדסה הקרבית 603 התהפך סמוך לנהר הליטני בדרום לבנון, סמוך לשעה 3 היום, סרן אליאב חיים שרת כקצין לוחם בגדוד בחטיבה 7. 3 לוחמים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו. זו התאונה מבצעית נוספת בדרום לבנון. באירוע הקודם במרחב מג'דלזון נפצעו 2 לוחמים, כזכור, אחד קשה, השני בינוני, מפיצוץ רימון במהלך סריקות. השניים היו צוערים של קורס קצינים שהגיעו לתגבר את השטח. עם מותו של סרן צפלמוס, מניין החיילים שנהרגו בתאונות מבצעיות מאז השבעה באוקטובר עומד על 160. 3 שנות מלחמה, ומאחורי המספר הכבד הזה משפחות שאיבדו את היקר להן ושאלות קשות על שמירת חיי הלוחמים. אין ספק שדורשה שוב בדיקה של מילוי פקודות, קיום נהלים מקצועית לצד השפעת העייפות, השחיקה, היקף האימונים ומצב הציוד שגם הוא ירוד. לא ברור בדיוק מה גרם לתאונה, התאונה הזאת נבדקת, אבל רצף האירועים מחייב את צהל לבחון גם את התמונה הרחבה ולוודא שהלקחים מגיעים לכוחות בשטח ומיושמים בזמן. מה שברור, התאונה הזאת היא לא מקרית, התאונות האלה אינן מקריות, רובן חוסר משמעת, אי קיום נהלים, אי קיום פקודות. הפקודות מאוד ברורות והנהלים מאוד ברורים. ברוב המקרים מדובר באמת באי קיום נהלים. בתחילת השבוע פרסם משרד הביטחון 1318 חיילי למערכות ישראל, נפלו מאז בוקר 7 באוקטובר 23, זאת לא יכולה להיות שגרה של החיים כאן בישראל. 1318, וכל כמה ימים אנחנו שומעים על פצועים, מדובר בעשרות, מאות, אלפים שנפצעו, חלק חזרו, חלק עדיין בשיקום, אירועים שצריך לטפל בהם, אבל גם הציוד שחוק אחרי 3 שנים.
0: וזה מתחבר לעוד, עוד מעט נדבר כאן על העריקים החרדים שאומרים נמות ולא נתגייס, יש כאלה שמתגייסים ונופלים.
1: ושיש כאלה שעושים 900,000, 1,500, ומי יודע עד מתי, ימי מילואים, הבתים שלהם הרוסים, העסקים הרוסים, המשפחות הרוסות, אלה הדברים.
0: קרמלה, תודה רבה.
1: תודה.
0: שלום אורלי אלקלאי.
2: שלום יואב.
0: בצומת פליאם, ליד אור עקיבא, רכב מתפוצץ, ואדם שהיה בתוכו נהרג, מה אנחנו יודעים שם?
2: נכון, זה קורה ממש לפני כחצי שעה, פיצוץ ששומעים אותו היטב בכל האזור. מטען שהוצמד לאותו רכב מתפוצץ. הנהג, גבר כבן 30, תושב האזור, מוכר למשטרה, מוצא את מותו כתוצאה מהפיצוץ הזה. אבל כשהראה הפיצוץ, הנהג כמובן, הרכב מאבד שליטה ופוגע ברכב אחר, שהנהג מהרכב האחר נפצע באורח קל. ההרוג מוכר למשטרה, מדובר על סכסוך שמוכר גם למשטרה עם אדם אחר, זה לא קשור לראש המאפיה הקווקזית שכולם משאר שואלים, בגלל שזה סמוך לאור עקיבא, האם יש קשר לרצח של יניף ירשובייב, אין קשר, מדובר בסכסוך פלילי אחר. אם כן, גבר כבן 30, תושב אחד היישובים הסמוכים, מוכר היטב למשטרה, בני משפחתו עדיין לא קיבלו את הבשורה על מות בן משפחתם, לכן אנחנו לא נפרסם עדיין פרטים נוספים על זהותו, אבל כמובן המשטרה נמצאת שם, סגרה את האזור, צומת פליאם נחסם לתנועה לטובת טיפול המשטרה והזיהוי הפלילי בפיצוץ הפלילי הזה. אבל הנה שוב אנחנו רואים את העזות הזו של העבריינים, שום דבר לא מעניין אותם, הם רוצים לחסן את הקורבן. כביש 4 סמוך לאחד היישובים, אנשים נוסעים בדרך, רואים שעוד נהג אחד נפצע באורח קל כתוצאה מהפיצוץ הזה. אנחנו ברגע שנוכל להוסיף עוד פרטים כמובן על זהותו נוסיף.
0: אורלי, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: שלום דניאל גרובה, כתבנו.
3: שלום, שלום.
0: אז היום שוב, אחרי ניסיונות נוספים במהלך השבוע הזה של לחידת עריקים, היום שוב הפגנות של הפלג הירושלמי, גם בירושלים, אבל גם בכביש מספר 4, מה שמשבש את התנועה לאורך שעות ארוכות.
3: כן, אחרי שניסיון מעצר אחד נמנע השבוע, זוכרים את המאומות במודיעין שגרמו לחיילי המשטרה הצבאית ממש להיות מחולצים מהמקום. הניסיון מעצר הזה נכשל, אבל שני ניסיונות מעצר כן צלחו, אחד בבאר שבע, אחד באילת, ולכן הפלג הירושלמי המרכזי, שוב לא פלג פנימי בתוכו, אלא ממש אלפי מפגינים, יצאו היום להפגין, למחות, גם בכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, גם בכביש 4, באזור גשר גבעת שמואל, בכניסה לבני ברק, לשעות ארוכות, גם במוקדים נוספים, בבני ברק, באזור פתח תקווה, מחו שם למשך כשעתיים, מהשעה 4 עד השעה 6. לא היו נפגעים משמעותיים באירוע, כן מפגין אחד נפצע קל בעימותים עם בזמן שרכב פרץ פנימה ופגע בו, כ3 מפגינים נעצרו במהלך המאומות, ובסופו של דבר הקו הזה של הפלג הירושלמי נמשך להציג איזשהו מנוף לחץ מול המדינה, אם עוצרים עריקים, אם הדבר הזה קורה, אנחנו נצא לכבישים, זה מה שקרה גם היום.
0: בוא נשמע קצת אירועים שהתרחשו היום גם בירושלים, אבל גם בכביש 4. ניסיונות לפזר את המפגינים באמצעות רימוני הלם, וראש הממשלה בנימין נתניהו מצטרף לעמדה שמציגה ש"ס, שמציג אריה דרעי, שמאחורי ההפגנות האלה בכלל נמצאים אנשי קפלן.
4: החסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן שכנראה אותם אנשים שתפנו אליך בניגוד עניינים הם הייעוץ המשפטי, פלג קיצוני של קפלן. לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
0: דניאל, מה אתה שומע בעניינים האלה?
3: קודם כל, העמדה הזו שמנסה לשייך את ההפגנות לקומץ קטן ולא מייצג, אנחנו מכירים אותה ושומעים אותה הרבה. היום באמת היה מדובר כמעט ורק באנשי הפלג הירושלמי, באמת פלג קיצוני. אבל כשמסתכלים במבט רחב יותר, למשל, כמו שהזכרנו, המהומות במודיעין, שהיה התראה על מעצר הריק, יש יותר מ-200 אלף חרדים שמחוברים לקווי ההתראות, שברגע שיש אירוע כזה של מעצר הריק, מקבלים צינתוק לטלפון שאומר על מיקום בזמן, ומביאים מאות ואלפים למקום, שם נמצאים מכל חלקי החברה החרדית. אני עצמי דיברתי עם חברים, עם תלמידי ישיבות אליט, שלא קשורות לפלג הירושלמי שהיו שם, שהיו חלק מהמחאות האלו. אז כן, במחאות המאורגנות בהחלט כן מדובר בקומץ, במקרה הזה הפלג הירושלמי, יש גם פלגים קיצוניים אחרים שמפגינים, אבל באירועים אחרים של מעצרי עריקים מדובר ממש חלקים נרחבים מכל הציבור החרדי. זה ממש ההוראה הלא רשמית או החצי רשמית בישיבות החרדיות, כשיש מה שנקרא התראה צבע שחור, ניסיון מעצר של עריק, אז כולם יוצאים. ובמידה מסוימת זה גם מה שאני שומע מיותר מבחיר חרדי אחד, הפלג הירושלמי מבצע את העבודה השחורה שבציבור החרדי המיינסטרים יותר מה שנקרא לא יכולים לעשות. יוצאים להפגין בצורה פומבית, חוסמים את המדינה, ואם הפלג הירושלמי לא היה עושה את זה, אני חושב שהיינו רואים את זה קורה גם של מגזרים ושל חלקים גדולים ונרחבים יותר. ושוב, האירועים האלו של מה שקורה בניסיונות מעצרי עריקים יכולים אולי להעיד על זה.
0: אתה מפרסם הערב שלאחר הקבוצה של עריקים שטסו לאומן וחזרו, יש איזושהי רפורמה שמתכננת רשות שדות התעופה במעברים, האם זה יתקוף את כולנו שחוזרים לארץ?
3: קודם כל, הרשות האוכלוסין באמת נתקלה בבעיה. אנחנו פרסמנו לפני כמה שבועות תחקיר נוסף על איך עריקים חרדים מצליחים לעבור את צווי עיכוב היציאה ומגיעים לאומן למרות הצווי עיכוב יציאה אלו. ברשות האוכלוסין בתגובתם אמרו שהם לא מכירים אפילו מקרה אחד ושמדובר בפייק וכו'.
0: אז יש 64 כאלה.
3: 64 שאנחנו יודעים עליהם, כלומר 64 שיצאו לחול ולאומן במקרה הזה וחזרו ובמקרה נתפסו כשהם היו בחזור אחרי אומן. אנחנו לא יודעים כמה וכנראה זה מדובר בהרבה, אם רק 64 נתפסו שהצליחו לעבור ולצאת. ובאמת כפי שפרסמנו הערב במהדורת כאן חדשות, פועלים שם בשורה של צעדים, קודם כל לעשות שערים כפולים כך שלא יוכלו להיצמד שניים במעברים, שיטה פופולרית כדי לעבור את צווי עיכוב היציאה. נכנסים ברגע שיש מעבר שנפתח, אז שניים פשוט, אחד עריק ואחד לא, מצליחים להשתחל, אז יש שער כפול שרק אחרי שמוודא שאדם אחד עובר, השער הכפול השני נפתח באמת בדבר הזה, וגם שילוב של מצלמות AI שינתחו ויסתכלו על האנשים ובאמת יוודאו את הדבר הזה שלא מדובר בשני אנשים.
0: בקיצור, אנחנו כולנו נרגיש את עניין העריקים האלה בקרוב בשדות התעופה כשאנחנו נחזור לארץ. דניאל גרובייס, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: ועכשיו אנחנו איתך, האלוף במילואים דני יתום, שלום לך.
5: ערב טוב קרקובסקי.
0: גם ראש המוסד לשעבר, אבל אנחנו איתך דווקא תחת הכובע, שאולי אחד התפקידים שאהבת אותם במיוחד, להיות מזכירו הצבאי של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. עשית את זה בדרגת אלוף, נכון?
5: נכון.
0: אז עשית את זה כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה.
5: ראש הממשלה ושר הביטחון.
0: כן, אז התפקידים היו מחוברים כי השר ושר הביטחון היה גם ראש הממשלה. צפית בריאיון של אבי גיל?
5: כמעט בכולו, לא הצלחתי לראות את כולו.
0: אבל ממה שאתה מתרשם, מהכותרות שיוצרות בדיעבד, בראש ובראשונה לגבי זיוף פרוטוקולים שעליהם אומר, שאת זה אומר אבי גיל בקולו, שהוא למעשה היה עד לכך שצחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, זייף את פרוטוקול שעת שיחתו של נתניהו בבוקר השבעה באוקטובר מהשעה 6:40 ל-6:29.
5: כן, אני חושב שזאת תקלה מאוד מאוד חמורה, בטח ובטח כאשר היא מתרחשת בלשכת ראש הממשלה, ומתייחסת לחומר שראש הממשלה מקבל, או אפילו מופיע שם בדבריו. כי זאת הייתה שיחה בין ראש הממשלה לבין אבי גיל, ככה אני הבנתי.
0: כן.
5: ולכן נגיעה בפרוטוקולים האלה היא דבר אסור בתכלית האיסור, וצודק אבי גיל, הוא המליץ ברעיון, שצריך אם וכאשר תקום ועדת חקירה ממלכתית, היא תצטרך לעקוב אחרי הסטנוגרמות, התמליל של הפגישות, ולא
0: אבל, זה, אבל מה זה שווה עכשיו הפגישות. שלוש שנים ויום לאחר שהדבר הזה מתרחש? הרי כבר כמעט כל המידע גרוס או נגוע, האם ועדת חקירה כלשהי יכולה בכלל לנסות להגיע לחקר האמת?
5: לדעתי כן, יש לפחות בדרך כלל, אם לא ישמידו ראיות, אז יש את התמלילים של הפגישות
0: אבל
5: הללו.
0: אבל אם זויף הפרוטוקול, מוקלטים. דני אטום, אז יכול מאוד להיות שגם התמלילים או זויפו
5: לא,
0: או הושמדו.
5: אני אומר, לא, לא, לא, אני מדבר על תמלילים שהם או תמלילים של קול, זאת אומרת, יושבת הקצרנית ומקליטה את השיחה כולה. אי אפשר לזייף את זה, מאחר ונשמעים שם הקולות של כל משתתפי הפגישה, וכל אחד מה הוא אמר. ולכן הדבר הזה הוא בהחלט אפשרי. עניין השעה זה דבר שיצטרכו לבדוק אותו, ולמצוא למי היה עניין, מעבר לעובדה שזה היה, לפחות כך אני שמעתי, ברוורמן, למי באמת היה עניין ומדוע לזייף את השעה של של הפרוטוקול.
0: אבל יש כאן הרי תשובה מאוד ברורה. מי שרצה לזייף את זה, מי שמנסה אולי לייצר נרטיבים קצת אחרים על האופן שבו התנהלה המלחמה ולהטיל אחריות על גורמי הביטחון, אומר את זה בצורה די ברורה. גם כאן מזכיר הממשלה, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה לשעבר, שמהרגע הראשון היה ניסיון לעבוד על נרטיבים, ובשבועיים הראשונים של המלחמה, עד סוף אוקטובר, היה חיפוש חריג של פרוטוקולים.
5: נכון, אז זה מצביע על התנהגות עבריינית של מי שיש להם עניין לבנות פרצוף חדש, או להקנות פרצוף חדש לשיחות שנערכו אז ממש כמה דקות אחרי או תוך כדי זה שהטילים מתחילים לעוף לעבר מדינת ישראל והחמאס פותח בלחימה. צריך לזכור שהמלחמה הזאת נמשכת עד היום, ונכון, יש כאן ניסיון לבנות היסטוריה, לתקן את ההיסטוריה ולבנות אג'נדה אחרת לגמרי, ואת הדברים האלה צריך יהיה לבדוק. אני לא יכול, וגם אתה לא יכול לבדוק, וגם אתה לא יכול לדעת מי בדיוק עומד מאחורי זה.
0: דני, אבל בוא נחזור לימים שלך בתור המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ושר ביטחון, שיש תחתיו גם זרוע מבצעית וגם זרוע מודיעינית. מספר אבי גיל שב-3:55 כמן מזכירות הצבאית של ראש הממשלה מקבל טלפון משבק ומגורמי המודיעין, ומגיע למסקנה שלא צריך להעיר את המזכיר הצבאי. בסוף מי שמעיר את המזכיר הצבאי של ראש הממשלה זה ראש לשכת ראש השבק בשעה 6:12, שזה באמת כבר שלב מאוד מאוחר. כאן כבר אי אפשר להפעיל שום מערכת צבאית.
5: צריך, גם אי אפשר היה להפעיל שום מערכת צבאית כנראה חצי שעה לפני זה. זה דבר שלוקח זמן. והראיה, זה אני כבר עושה פרשנות משל עצמי, והראיה היא שהעירו את נתניהו בשעה 6:29, ורק משהו כמו שעתיים וחצי אחרי זה הוא הגיע לבור במטה הכללי, ובמשך שעות נוספות ארוכות בכלל לא דיבר לא עם הרמטכ"ל ולא עם ראש שבק ולא עם הפחד אחר. איך יכול המצביע העליון של מדינת ישראל, קרי נתניהו, לנהל מלחמה מבלי שהוא מדבר עם האנשים הכי בכירים תחתיו, ומבלי שניתנת לו הזדמנות לאסוף עוד חומר, לאסוף עוד מידע, ואת תהליך קבלת ההחלטות לעשות על בסיס מידע. בכלל יש כאן סוגיה נוספת, וזה תהליך קבלת ההחלטות. במשך שנה שלמה, לפני השבעה באוקטובר 23, מונחות אחר פעם אחר פעם על שולחן מקבלי ההחלטות, מונחות הערכות אמן.
0: אבל מסביר היום בריאיון אצלנו בכאן חדשות ברשת ב' יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, וגם השר אלי כהן, שהוא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, והם שניהם אומרים, ההתראות שהיו של גורמי הביטחון דיברו על כך שההפגנות בקפלן, שההפגנות נגד ההפיכה המשטרית, הם הגורם אולי לירידה בקשירותו של צהל במידה מסוימת, אבל יותר מזה, עליית הרצון של האויבים שלנו, שמגלים שיש פגיעה בחוסן שלנו. אז הם אומרים, מדובר כאן בפרשנות פוליטית של גורמי הביטחון ולא פרשנות מקצועית.
5: אני לא חושב, הם לא צודקים, הם טועים, מכיוון שבסופו של דבר, גם אם התהליך שאתה מתאר הוא נכון, הרי בסופו של דבר, על השולחן מונחת התראה. ההתראה הזאת היא פועל יוצא, נניח מכך שההפגנות מתבצעות בקפלן, ואויבינו רואים אותנו כחבורה של קורי עכביש. נו, אז מה? לא צריך להיערך לקראת זה? אם יש אפשרות לכך שהדבר הזה יקרה, בוודאי שצריך להיערך. ולכן צריך לעבור כאן על קבלת ההחלטות.
0: ויכול להיות שהסיבה שכל ההתראות האלה נפלו על אוזניים סתומות, הן נובעות מחוסר האמון של ראש הממשלה בדרגים המקצועיים של מנכלי משרדים, של יועצים משפטיים של המשרדים, וגם בסוף של קציני וראשי מערכת הביטחון?
5: אין ספק שברגע שיש מערכת קלוקלת של יחסים, ויש תחושה לראש הממשלה שצהל נגוע פוליטית, ואולי גם השב"כ, וזאת הסיבה העיקרית לכך, שראש השב"כ והרמטכ"ל ואחרים מתנגדים להחלטות של נתניהו ביחס לחמאס מורתע וביחס לכך שצריך לחזק את החמאס ולהחליש את הרשות הפלסטינית. בסופו של דבר, גם הדרג המדיני, אבל גם הדרג הצבאי, גם הדרג של השב"כ וגם הדרג של אמן, גם הם שמגישים את ההמלצות שלהם, או שהם מגישים את ניירות העמדה המודיעיניים שמדברים על כך, שהנייר מדבר על כך שעלולה לפרוץ מלחמה, הוא לא מצביע על החמאס, סליחה, והוא לא אומר יום, אבל זאת בהחלט התראה אסטרטגית. וועדת חקירה תצטרך לבדוק מה עשה בעקבות זה במשך חודשים ארוכים ראש הממשלה, אבל גם מה עשו האחרים, מכיוון שרמטכ"ל לא תמיד צריך לחכות להנחיה מראש הממשלה. יש לו סמכות לנקוט בפעולות, במידה והוא מגיע למסקנה שאם הוא לא ינקוט בפעולה הזאת, יסוכן מצבה הביטחוני של מדינת ישראל.
0: דני אטום, מי שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, זכרו לברכה, ראש המוסד, וגם בהמשך בתפקידים ביטחוניים נוספים לצידו של אהוד ברק, וגם חבר כנסת, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה.
6: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: מי סופר? 19 ימים לקלפיות, לפתיחת הקלפיות ב-27 באוקטובר, ואנחנו עם נילי רייכמן. שלום נילי.
7: שלום, מי לא סופר?
0: יועצת לאסטרטגיה ציבורית והודעה קריש חזוני, שלום לך.
7: שלום, ערב טוב.
0: פרשנית מדינית של מקור ראשון. תגידו, יש בחירות? נילי?
7: אתה מיד תרגיש את זה.
0: איך יכול להיות שאנחנו... בבוקר? איך יכול להיות שתשעה עשר ימים לבחירות וזה כמעט כמעט ולא מורגש?
7: כי היה איזה מין חיבור בין הבטן של הקמפיינים שאנחנו מכירים בכל מערכת בחירות, בין אם היא נערכת בחודשי אוקטובר, נובמבר, ובין אם בחודשים אחרים, בין סגירת הרשימות בעצם לישורת האחרונה של הקמפיינים. יש בדרך כלל שלושה שבועות כאלה שהקמפיינים יותר חלשים, המערכת הפוליטית מתייצבת גם בסקרים, יש עוד ככה התייצבות של מפלגות שכן או לא נושקות לאחוז החסימה. ואז בעצם הקמפיינים נכנסים לישורת האחרונה, למסרים האחרונים, לחידוד של התוכניות קדימה או של המציאות אחורה, תלוי אם כבר נתחבר לרעיון של אבי גיל הערב, האלוף אבי גיל. ובמובן הזה בהחלט היה פה עוד שבוע של המתנה בגלל אירועי הזיכרון לשבעה באוקטובר, כן. ככה שמביא אותנו שבוע הבא, גם השבוע שבו החלו שידורי התעמולה.
0: יום שלישי.
7: הידועים לשמצה או זכורים לטובה, וגם שם אני מניחה שיככבו כל מיני אלמנטים כמו AI, כמו סיפורים מהונדסים לאחור על הקדנציה האחרונה ודברים כן. מהסוג הזה.
0: עוד היה, בואי נלך לקרבות בתוך הגוש. הנה הרב יצחק יוסף נגד איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית.
8: באים אנשים מדברים היום, מושכים את הצעירים, כל מיני סיסמאות, אבל בפועל, מה הם עושים? שום דבר, רק דיבורים, דיבורים, דיבורים. אני כמה פעמים, אני הזהרתי שלא עולים להר הבית. דיברתי על זה כמה פעמים. יום למחרת, בן גביר דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים. ואני אמרתי כמה פעמים, רבותיי, זה לא דעה של רב אחד, זה דעה שכל גדולי הדור, אין בזה מחלוקת בכלל, שאסור לעלות להר הבית. אני אומר את זה ביזדים, מוצא שבת, ומחרת דווקא עולה להר הבית. איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפר בריש גלי, בגאווה ובוז?

0: לבזה את כל גדולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית, חס ושלום שלא לתת יד לאחד כזה, רק תנועת ש"ס היא התנועה היחידה שיכולה לשמור על המסורת כאן במדינה.
1: אולי בפעם הראשונה עוד היה, אנחנו באמת רואים ירידה בהיקף המנדטים של ש"ס, תמיד אנחנו טוענים שהסוקרים לא סופרים אותם כמו שצריך, אבל הפעם נדמה שזה סקירה קצת יותר נכונה, כי יש כעס גדול על אריה דרעי שרק היום היו צריכים לחלץ אותו מכינוס שהוא הגיע אליו, ונדמה שבאמת הצעירים מעדיפים את איתמר בן גביר.
2: נכון, באמת יש הערכה מאוד מבוססת, שבעצם גם בן גביר נזכר בחסר, מכיוון שהרבה מהמצביעים שלו הם מצביע פעם ראשונה, ושהם לא כל כך נזכרים בדרכים הקלאסיות, ושיכולה להיות פה בהחלט איזו הפתעה מבחינתו, כולל באמת ממקומות פריפריאליים שעד היום הלכו יותר לש"ס. אז יש שם בהחלט, שמענו את הדברים החריפים האלה שם בהחלט בידה, אבל צריך גם לראות את המגמה שכל המריבה הזאת כבר נהיית פנים גושית, זאת אומרת אף אחד לא מסתכל החוצה, אלא כל המריבות הן בתוך הגוש, בן גביר לעומתו, לעומת ש"ס שמאשימה אותו, הוא כבר מסתכל על הליכוד, הוא אומר נתניהו רוצה להקים ממשלה בלעדינו, ונתניהו נלחם בווינטר, זאת אומרת אנחנו רואים ממש פה מריבה בכלל פנים גושית, כשזה נדמה שאין להם שום דאגה בכלל, כאילו יש איזשהו הסחפות לצד השני, שזה בכלל לא מה שמעסיק את המפלגות בימין.
1: ובעצם הקרבות האלה שמתנהלים בתוך גוש הימין, הודיה, זה גם הקרב הזה שמנהלים כנגד אופר וינטר, קרב מוצדק לדעתך?
2: אין ספק שהחשש הוא לא יעבור את אחוז החסימה, אבל יתקרב אליו ובכך יסרוף כמות יחסית רבה של קולות, היא בהחלט חשש מוצדק שקיים אצל הליכוד. אבל אחרי שבאמת הליכוד קיבל את הערכה שיותר כנראה קרובה לסקרים של ערוץ 14, ושכן הם מסתמן פה ניצחון ולא ניצחון של הגוש השני, ולכן הם צריכים למקסם אותו, אז ראינו גם הערב בכינוס שהיה יחד עם סמוטריץ', יחד עם ישראל גנץ.
1: ללא בן גביר.
2: ללא בן גביר. ובהחלט שמי שמסומן שם גם זה וינטר כמבזבז קולות, זה היעד, כל הקמפיין הזה מסביב על כן העירו, לא העירו, כן ידע, לא ידע, זה בכלל לא מעסיק, זה לא משפיע על הבוחרים, זה לא מעסיק, זה לא מושך אף בוחר, אף מצביע מכאן לכאן, וזה ממש לא הקרב שנלחמים אותו.
1: בואו נשמע עכשיו את יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, במסרים מאוד מאוד חריפים על מה שהיה היום ברחובות.
3: ציבור שנושא את המדינה על גבו מותקף על ידי מיליציות של הממשלה הזו. מיליציות הטרור היהודי ביהודה ושומרון, מיליציות הבריונים של מרדכי דוד, ומיליציות החרדים המשתמטים שמטילות אימה ברחובות, תוקפות את חיילי צה"ל, תוקפות שוטרים, חוסמות כבישים ורומסות את שלטון החוק. הציבור שעובד, משלם מיסים, שולח את ילדיו לצבא ומתייצב למילואים, תקוע היום בחסימות הכבישים ותקוע עם נתניהו והמשתמטים בגרון. על זה הבחירות האלה. על עצם קיומה של ישראל כמדינה חזקה, משגשגת, ציונית ודמוקרטית, מול הסכנה שתהפוך למדינת הלכה מושחתת, אלימה ונכשלת. אל תתייאשו. ב-27 באוקטובר אנחנו משחררים את הפקק, משחררים את ישראל.
1: נילי רייכמן, בעצם היחיד שנותן מסרים מאוד חריפים בצד של גוש השינוי זה יאיר גולן, והיום בנט מכתיר אותו בכינוי, הוא שנוי במחלוקת, לכן לא יקבל תפקיד בכיר של ביטחון או ביטחון פנים.
4: תראה עד כמה הקמפיינים כן קיימים וכן משפיעים, הרי כמה עבד הליכוד כדי למצג את יאיר גולן ככמעט לא לגיטימי.
1: ממשיכים ראשי גוש השינוי להיגרר אחרי נתניהו במקום להוביל.
4: חד משמעית, והאמת היא שלא שמעתי את ההצהרה הזו של יאיר גולן, אבל טוב שמישהו מראשי סיעות האופוזיציה, מחנה השינוי, שם לב לנושא הזה, הרי לפני שבוע הייתה צעדת השתמטות ענקית בירושלים, וראינו שראשי סיעות האופוזיציה ממש נעלמים דום, קיבלו מתנה באמצע קמפיין, ולא הועילו להרים אותה מהרצפה ולהשתמש בה בקמפיינים שלהם. בסופו של דבר אנחנו יודעים שנושא הגיוס והשוויון בנטל זה הנושא המרכזי שבעצם חוצה גושים, שהתמיכה בו היא זו ש בעצם גורמת לנתניהו לחשוש, פן יעברו קולות מתוך הבייס שלו והמחנה שלו לצד השני, יש הרבה כעס גם בציונות הדתית הסקטור, לא המפלגה, גם כלפי סמוטריץ', גם כלפי נתניהו, שכל כך הרבה ימי מילואים שהם עשו לאורך השלוש השנים האחרונות, עדיין העבירו את חוק הריקים והעדיפו את האינטרסים של המפלגות החרדיות.
1: נילי רייכמן, הודעה קריש חזון, נסתפק בזה הפעם, נרחיב הרבה יותר בשבועיים הקרובים שיש לנו עוד לפני הבחירות הללו. תודה לשתיכן.
4: שבת שלום.
5: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'. חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288. חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע. חיסון נגד שפעת, חשוב בכל גיל. אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: הכלים כמעט מוכנים, הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. בראשון, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. ראשון, 19:00, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה. השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
2: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
3: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של כאילו מה, מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
1: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אנחנו כאן.
5: שלום לפרופסור הפרופסור בני מילר.
6: שלום רב, ערב טוב. יום.
5: הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה, ואיתך אנחנו מדברים על שני עניינים מרכזיים. קודם כל, 3 שנים ויום למלחמה, שהייתה בלא פחות מאשר 7 חזיתות שונות, אז בואו נתחיל לדבר על הצירים המרכזיים של המלחמה הזאת, כפי שאתה רואה אותם.
6: בהחלט, יש לנו 3 צירים מרכזיים בעצם במזרח התיכון. יש את הציר האיראני שיעי, שספג מכות קשות, קודם כל בסוריה, כאשר בעצם בדצמבר 24 המשטר שם התחלף. ישראל עזרה לנפילת המשטר בכך שהיא נתנה מכה קשה לחיזבאללה, וזה החזית השנייה בציר השיעי-איראני, חיזבאללה בלבנון, שגם כן ספג מכות קשות, אם כי עדיין נשאר כוח לוחם שיכול...
5: ומן הסתם לעשות... גם חוזר ומתחמש עכשיו בהרבה מאוד כוחות, באמצעות האיראנים, בדרכים שונות אני מניח, וגם לא את כל התחמושת שלא הצלחנו לפגוע בה.
6: בהחלט, הוא נחלש, אבל לא נעלם. בכל זאת העדה האישית היא העדה הגדולה בלבנון. מה שקרה בלבנון אבל בכל זאת זה עליית ממשלה שמחויבת להגיע למונופול על אמצעי הלימוד בתוך המדינה. זאת אומרת להפוך את לבנון לשם שינוי למדינה, ממדינה כושלת למדינה מתפקדת.
5: לא, יש כאן בעצם ברית בין שתי ממשלות שרוצות לשתף פעולה ולא מסוגלות, ממשלת ישראל וממשלת לבנון. משהו מונע את זה מהם בראש ובראשונה, הכוח הגדול הפוליטי שיש עדיין לחיזבאללה.
6: בהחלט, בהחלט. לא, גם תראה, הקונצפציה, יש כמה אלמנטים לקונצפציה הביטחונית החדשה הישראלית אחרי 7 באוקטובר. אחד האלמנטים, וזה גם תקף לגבי סוריה וגם לגבי עזה, זה אזור חיץ. זאת אומרת שיהיה בו צבא, שליטה ישראלית, צבא שמפריד בין האזרחים לבין כוחות עוינים.
5: כך זה בעזה, כך בלבנון, כך בסוריה. השאלה אם אנחנו, הדבר הזה בנימין לא גורם לנו להיכנס שוב לקונספציה.
6: בדיוק. כולנו זוכרים את רצועת הביטחון, הידועה לא, הזוכרה לא כל כך טוב בלבנון, כן? מאמצע שנות ה-80 עד הנסיגה בשנת 2000, ובסוף ההסתבכות הישראלית עם חיזבאללה, שרק בסופו של דבר רק עזרה לחזק את חיזבאללה, ולאחר מכן מלחמת לבנון השנייה ב-2006, שהסתיימה בתיקו. זאת אומרת, יש כאילו משיכה לאזור חיץ כזה שמפריד בין האזרחים לבין כוחות עוינים. אז יש כאילו איזשהו גיון ביטחוני מסוים. מצד שני, השאלה מה עם הסדר מדיני בסופו של דבר שיכול לסגור את הסכסוך. קודם כל, אנחנו רואים את זה לגבי סוריה. שם אולי הסיכוי הגדול ביותר לא לשלום בשלב זה, כי סוריה סביר להניח שתתבע את רמת הגולן, וישראל בשלב זה רחוקה מאוד מלוותר על רמת הגולן, אבל להגיע לפחות לאיזשהו הסדר ביטחוני שייצב את היחסים עם סוריה, כי נראה שסוריה החדשה, כמה שאנחנו עדיין חושדים בג'וליאני, כן, היה כמובן ג'יהאדיסט וכו' וכו', בכל זאת הוא מאוד שואף ליחסים טובים עם ארצות הברית, עם מדינות ערב המתונות, נכון, גם עם טורקיה, וזה בעיה מסוימת לישראל, אבל בכל זאת נראה שיש בו אלמנטים פרגמטיים, ואולי ניתן להגיע להסדר ביטחוני, שאז ישראל כן. תוותר על אזור החיץ הזה שמעבר לגבולות ההפרדה של 74, ותיתן לנו בכל זאת איזשהו חלון מדיני של התקדמות. וככה גם נראה לגבי לבנון, למרות שזה כמובן לא פשוט בגלל החולשה הבסיסית, וזה מאז ומתמיד של ממשלה הלבנונית לעומת ארגונים כן. חמושים, ובעיקר בעשרות השנים האחרונות כמובן חיזבאללה והתמיכה האיראנית בו, וזה בעיה מאוד גדולה.
5: בוא נראה דרומה עכשיו לחזית העזתית שבעצם התחילה את אירועי השבעה באוקטובר בדיוק לפני 3 שנים ויום. שם ישראל פשוט לא רוצה לזוז מבחינה מדינית באופן כללי לאורך כל 3 השנים האלה, מה שאולי גם גרם לנו למחירים מאוד כבדים בחיי אדם, חייהם של חטופים שאפשר היה לשחרר אותם קודם, כך יואב גלנט אומר, כך ניצן אלון אומר, כך גם גורמים בממשל האמריקני אומרים.
6: בהחלט, בהחלט. זה שבאמת טראמפ הצליח בסופו של דבר להשיג את הסכם הפסקת האש, של כאילו הסדר השלום לכאורה לעזה באוקטובר לפני שנה, באמת ההישג הגדול, ובוודאי מבחינת ישראל, זה שחרור מרבית החטופים, אבל לצערנו לא כל החטופים חזרו בחיים, אלא חלק חזרו בארונות, וכמובן שאפשר היה כנראה, לפי כל האינדיקטורים, אפשר היה להגיע להסכם קודם, וכן שלפחות חלק מהם היו חוזרים בחיים. הבעיה הגדולה אבל לגבי עזה, זה שישראל לא כך רוצה שצהל ייסוג מצד אחד, וטוענת שהחמאס לא מתפרק מנשקו. ואכן, זו בעיה מאוד גדולה, כי חמאס לא סס להתפרק מנשקו. אין ספק שהוא שואף להמשיך להיות גורם משפיע, אולי הגורם המשפיע בעזה. הוא שולט אמנם כיום רק על כשליש פלוס מינוס מעזה, אבל שם מרוכזים מרבית התושבים, ולמרות שהוא הצהיר על נכונות עקרונית להתפרק מנשקו, יש ספקות גדולים באיזה מידה הוא באמת מוכן
5: בינתיים הוא גוזר קופון מהסיוע ההומניטרי שישראל מכניסה פנימה ומתחזק ומתעצם מחדש.
6: בהחלט, אבל מצד שני, ישראל צריכה לספק עזרה, סיוע הומניטרי, או לפחות לאפשר את זה, בגלל שזה אי הספקת הסיוע ההומניטרי, בעיקר ב-2025, פגע מאוד במעמדנו בעולם, וזה אחד המחירים של המלחמה, המלחמה הזאת שמתקיימת, מלחמות השבעה באוקטובר, במשך 3 השנים האחרונות, שהגיעו באמת להישגים צבאיים לא מבוטלים, גם בחזית האיראנית וגם בחזיתות שציינו, אבל מצד שני, הפגיעה במעמדנו בעולם היא פגיעה מאוד משמעותית, שיכולה להביא, וכבר סימנים ראשונים לסנקציות כלכליות, להרעת יחסים דיפלומטיים, לבידוד הולך וגובר.
5: זה הדבר אולי המשמעותי ביותר, התחושה היא שישראלים מנודים בחול, לסיום, איך אתה מסתכל על ישראל מול איראן? אנחנו היינו בשני מחזורי מלחמה משמעותיים מאוד, עצימים מאוד. האם אנחנו לקראת סבב שלישי שכמעט אין מנוס ממנו?
6: תראה, אי אפשר כמובן להוציא את זה מכלל אפשרות, ויש כנראה גורמים בישראל שמעוניינים בכך.
5: אולי לעשות את זה אפילו בשלושת השבועות הקרובים.
6: בהחלט, בהחלט, בייחוד שהבחירות המתקרבות. תראה, לגבי איראן, אפשר להגיד שמצד אחד, באמת הפעולה האמריקאית-ישראלית המשולבת בהתחלה ב-25, מלחמת 12 ימים, ועכשיו בחודשים האחרונים, פגעה קשות ביכולות האיראניות. עם זאת, איראנים גילו כלי נשק חדשים שמספקים להם מנופים לא קטנים. וזה קודם כל הנושא של מצרי הורמוז, שדרכם
5: דבר שבכלל לא העסיק אותנו קודם לכן.
6: בדיוק. מי חשב על מצרי הורמוז? ודבר אחר זה הקרבה הגדולה שלהם למדינות המפרץ, והפגיעה הגדולה שלהם במדינות הללו, שגם כן, הם כמובן ספקות נפט וגז מאוד מובילות בעולם, וגם בבסיסים האמריקאים. וזה אגב יוצר, בייחוד עם הנסיגה האמריקאית בשבוע האחרון מעיראק, היציאה כן. הסופית של כל כוחות הסביב, מעלה את המחשבה שאולי ארצות הברית בסופו של דבר תממש את הכוונות, שגם טראמפ בעצם מציר עליהם בגלגולים קודמים, וגם הנשיא אובמה ונשיאים אחרים, כן. אולי להתנתקות לפחות צבאית מהמזרח התיכון, להתמקד אולי בקונפליקט עם סין, באינדו-פסיפיק. בסך הכל, ארצות הברית היא עצמאית אנרגטית, והיא לא תלויה כבר ישירות בנפט במזרח התיכון. ודבר אחר, בדעת הקהל האמריקאית יש סלידה מאוד גדולה מהסו-קולד Forever Wars. כל המלחמות על ארצות הברית...
5: מלחמות הנצח, כן.
6: טראמפ, בדיוק. טראמפ, לכאורה זה היה דגל מרכזי שלו בבחירות, גם בבחירות ב-2016 וגם בבחירות ב-2024, היציאה בסיום במלחמות הללו, בסופו של דבר, גם הוא יצא יחד עם כן. ישראל למלחמה הזאת באיראן, אבל יכול להיות שעכשיו תהיה מחשבות שניות, ואולי באמת להימנע מהמלחמות ומהמעורבות הצבאית הזאת. בכל זאת, ארצות הברית נסוגה גם מסוריה, גם מעיראק. זה אגב, די הפקרה של הקורדים, גם בסוריה וגם בעיראק, שתחת החסות המטריה הביטחונית האמריקאית, די הגיעו לעצמאות דה פקטו, לא לעצמאות דה יורו, לא למדינה שמוכרת בעולם, אבל למעשה, תחת המטריה הביטחונית האמריקאית הזאת, וגם הסיוע הגדול שהקורדים הגישו לאמריקאים במלחמה נגד המדינה האסלאמית, נגד דאש, גם בעיראק וגם בסוריה, ועכשיו בעצם האמריקאים נטשו אותם, ובסוריה יש לחץ גדול עליהם, על הקורדים, בעצם להצטרף לצבא הסורי ולעשות אינטגרציה עם הממשלה של ג'וליאני, וגם בעיראק עכשיו, הקורדים נשארו לבד עם הנסיגה האמריקאית, וזה מעלה לנו מחשבות לגבי באיזה מידה ארצות הברית תמיד תישאר באמת צבאית מחויבת במזרח התיכון.
5: פרופסור בני מילר, סקירה על שלוש המערכות הפתוחות ושבע המערכות הכלליות שאנחנו היינו בהן בשלוש השנים האחרונות. תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך, תודה רבה.

0: קסם מהאות הזה.
1: כן, כן.
0: שלום טל וניק.
1: שלום, איזה כיף להיות פה שוב.
0: חוזרים להסתובב על הפטיפון.
1: חוזרים להסתובב, אחרי החגים מתחדש הכל.
0: נכון.
1: כן, נכון.
0: איזה שיר מדהים זה.
1: שיר מדהים, אולי שבוע הבא נתעסק בו.
0: עופרה חזה.
1: עופרה חזה, כן.
0: אז חזרנו להסתובב פינת המוזיקה החדשה שלנו כאן בחמישי.
1: נכון.
0: והפעם אתה מחבר לנו אסונות שיצרו שירים?
1: כן, אין מה לעשות, זה גם ערב באמת לא פשוט שקיבלנו הותר לפרסום ממש בשעה האחרונה, ואנחנו נחזור, פשוט אנחנו ציינו אתמול את היום של 7 באוקטובר.
0: שלוש שנים ויום ל7 באוקטובר.
1: וואו. ובאמת זה יצא לי לחשוב על 3 שנים ליום כיפור, 76, ואיך תפסנו את המלחמה אז. ואחד הדברים הכי מדהימים, אחד הטקסטים המדהימים שיצאו אז, 3 שנים למלחמה, זה הדבר הזה.

0: וואו.
1: או שקלבי, למילותיו של זאב טנה.
0: של זאב טנה, נפתלי אלתר הלחין את זה, זה ב-76 יוצא באלבום שקיבל גם את השם איפה טעינו, עם איזה סימן שאלה גדול כזה. ואני אספר לך על המפגש הראשון שלי עם זאב טנה, האמת לא תכננתי להגיד את זה, אבל זה מצחיק. אני תיכוניסט, והלכנו כמה חברים לשמוע, היה איזה ערב להקות שהגיעו לקיבוץ גבעת ברנר, ובין הלהקות של הצעירים עלה זאב טנה עם כמה חבר'ה צעירים ושר שירים אנטי מלחמתיים, כזה אווירה של פאנק, וכאילו היה בן אדם מדהים, הכרתי את הדמות הזאת אז.
2: וואו.
0: וכבר אז הבנתי שכנראה יש לו עניין עם מלחמות ועם צהל וכל זה. בוא נשמע רגע את החוויה שלו שהתחילה את כל זה ביום כיפור.
3: שרתתי כפקח טיסה באבו עודד, ואני לא הייתי במשמרת, ואז הלכתי אל השירותים שהיו בביתן והתיישבתי, התחלתי לעשות מה שצריך לעשות במצבים האלה, ופתאום בום, עפתי, הכל רעד מסביב, ויצאתי החוצה והביתן שהייתי בו נעלם, פשוט קרס לחלוטין. הייתה פשוט הפצצה של מטוסי טופולב, וכל מי שהיה בתוכו נהרג.
0: כן.
2: איזה סיפור.
0: אז זאת החוויה שלו, ובעצם מאז הוא, כל היצירה שלו היא קשורה למלחמה, או יותר נכון לאנטי מלחמה, מאותו רגע, מאותה שאלה של איפה טעינו, שהוא עוד לא הצליח לשיר אותה בקול שלו, לקח לו כמה שנים, אבל בתחילת שנות ה-2000 הוא משחרר את השיר בירות, בוא נשמע חתיכה קצרה.

0: וזה בעצם מלחמת לבנון הראשונה.
1: כן.
0: שם הוא חייל.
1: האמת, שם הוא חייל, הוא מילואימניק, ואת השיר הזה הוא משחרר שנה לפני שמתחילה לבנון השנייה. שזה די מצמרר. זה ממש מצמרר. וזאב טנא, זה נשאר איתו אפילו למלחמה הזאת. הוא הוציא אלבום לפני שנתיים שנקרא זין באוקטובר.
0: מתכתב עם זין בחשבן, שזה גם הוא אירוע היסטורי.
1: וגם שבעה
0: באוקטובר,
1: שבעה באוקטובר, וכמובן האות הזאת ומה שאנחנו חטפנו באוקטובר. בואו, זה דואט שלו עם שענן סטריט שפותח את האלבום שלו שנקרא זין באוקטובר. בואו נשמע חתיכה ממנו ואז נחזור ל-76.
2: הייתי חלק מעם סגולה, באתי הנה הישר מהגולה, עם הורים שחיפשו כאן ישועה, עם הורים שעברו חתיכת שואה. חשבתי לעצמי, מקום מושלם, כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם. אבל במציאות חטפתי אגרוף, כולם יודעים איך זה נגמר, בסוף.
1: כן,
0: זה ממש רפ בחאה.
1: ממש, כן, הוא הוציא אלבום שלם כזה עם בני המשפחה שלו שמשתתפים איתו שם, גם הילדים שלו, גם הנכדים שלו, כבר בתוך האלבום הזה, שזה אולי ניצחון איכשהו בסופו של דבר על מלחמה. חוזרים מהר ל-76, אחד הלוחמים שיצאו למלחמה הזאת ולא חזרו, היה גידי רוזנטל, זיכרונו לברכה, אח של רוביק רוזנטל, והוא היה סטודנט, הוא היה מילואימניק, סטודנט בן 23 לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, והוא יצא לטנק של, למילואים בטנק ברמת הגולן, הטנק נפגע והוא נהרג שם, 4 ימים לתוך מלחמת יום כיפור. ובואו נשמע שיר שאנחנו מכירים ונשאר ממנו, יוני רכטר הלחין, אריק איינשטיין שר, זה אהבה פנים רבות לה.
0: זה שיר של גידי?
1: זה שיר של גידי, כן.
0: לא יאמן.
1: כן. שיר אהבה שהוא כתב
2: אהבה פנים רבות
1: לפני המלחמה, כמובן.
2: אחי.
1: והשיר הזה יצא 3 שנים אחרי מלחמת יום כיפור, באלבום שקיבל גם הוא את השם אהבה פנים רבות לה, על שם השיר המסוים הזה.
2: היא אינה אוהבת אותי, אינה
0: אני לא יכול להיכנע בפני הקול הזה של אריק.
1: אי אפשר, אני מבין אותך לגמרי.
0: אבל בעצם אפשר להגיד שעל 7 באוקטובר היצירה התחילה הרבה לפני 3 שנים. זאת אומרת, התחילה יצירה דרמטית, המון שירים שנכתבו גם תוך כדי ממש חודשים ספורים אחרי המלחמה.
1: כן, אני רק שואל את עצמי, האם אני עוד לא שמעתי שיר שהוא בסגנון של איפה טעינו? חיפשתי הרבה זמן דבר כזה ותהיתי האם הסאונד של המלחמה יהיה איפה טעינו או חרבו דרבו, כשנדבר עוד 50 שנה.
0: טל וניק, תודה רבה.
1: שמחתי, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: המלחמה יהיה איפה טעינו או חרבו דרבו, כשנדבר עוד 50 שנה.
0: טל וניק, תודה רבה.
1: שמחתי.

0: 10,000.
1: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
2: נמכור חלונות.
3: נמכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
7: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כוכבית 8288.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
8: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הותר לפרסם כי סרן אליאב חיים צפלמוס נפל בהתהפכות ג'יפ בדרום לבנון. 3 חיילים נפצעו קל ומשפחותיהם הותקנו. בתאונה מבצעית אחרת בדרום לבנון נפצעו קל 2 לוחמים, ככל הנראה בשל שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. בצומת פליאם ליד אור עקיבה נהרג נהג בפיצוץ רכב. האיש מוכר למשטרה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 11. הותר לפרסם כי סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, נפל בדרום לבנון. הוא נהרג בהתהפכות ג'יפ המר ליד נהר הליטני. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד הנדסה קרבית 603 מחטיבת שריון 7. יהי זכרו ברוך. בהתהפכות הג'יפ אחר הצהריים נפצעו קל 3 לוחמים. משפחותיהם עודכנו. פיקוד הצפון פתח בחקירת האירוע. בתאונה מבצעית אחרת היום במרחב מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים מפיצוץ רימון במהלך סריקות. הם פונו לבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר נהרגו 160 חיילים בתאונות מבצעיות. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
10: פונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 640, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-640 ל-629.
11: על ידי מי?
10: ראש הסגל.
11: סחי ברוורמן.
10: ראש הסגל.
11: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
10: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
9: בריאיון לחדשות 12 הוסיף גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. את הדברים מוסרת כתבתנו גילי כהן. פחות מ3 שבועות לפני הבחירות, ראש הממשלה נתניהו, השר סמוטריץ' ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ השיקו את מטה השטח המשותף בלי עוצמה יהודית של השר בן גביר. בכינוס בבנייני האומה בירושלים אמר נתניהו כי יש עניין משותף לכל אויבי ישראל.
12: מי חיזבאללה, מי מחמוד אבאס, מי מנסור אבאס ועוד כמה. כל אויבי ישראל רוצים שאנחנו נפסיד וכל אויבי ישראל רוצים שהם ינצחו. למה? כי ניצחון שלהם תהיה תבוסה לישראל, הם מבינים את זה. באיראן הם מודיעים את זה. כולם מודיעים את זה. אני לא משתף אתכם בחומר סודי, כי זה גם מעניין לשמוע עליו את זה.

0: בצומת פל ים ליד אור עקיבה הרע פיצוץ ברכב ונהגו נהרג. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האיש בן 25 מוכר למשטרה ולפני כמה חודשים ניצל מניסיון חיסול.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר יהיה דומה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב יתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמישי, החלק השני שלנו חזרנו, ואנחנו עוד מעט נחזור עוד קצת לאירועי השבעה באוקטובר עם צבי זוסמן, אבא של רב סמל במילואים בן זוסמן, זכרו לברכה, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, ועם סרן במילואים קיים בוקרה, שנפצע אנושות בקרב הזה והיה הממפי של בן. נדבר על ספר חדש עם 61 סיפורים מהכנסת, עם שני ספרים חדשים שתציע לנו מאיה סלע, אחד מהם קשור קשר הדוק לאירועי השבעה באוקטובר. גדעון מיצ'ניק יהיה איתנו, וגם יואב בורוביץ' עם הספורט. אנחנו מתחילים. חוזרים אלייך פרשניתנו לעיני צבא וביטחון, קרמלה מנשה. שלום קרמלה.
1: שלום יואב קרקובסקי.
0: אז בתחילת השעה הקודמת, כבר בסמוך לשעה 9, הותר לפרסום כי סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, נפל בדרום לבנון בהתהפכות ג'יפ, ועוד שני חיילים נפצעו, אבל הייתה תאונה מבצעית נוספת בלבנון.
1: כן, סרן חיים אליאב חיים צפלמוס, בן 21, נהרג בתאונה מבצעית לאחר שהמר של גדוד הנדסה הקרבית 603 התהפך סמוך לליטני. היה קצין לוחם בגדוד חטיבה 7. שלושה לוחמים נפצעו באורח קל, פונו לבית החולים, המשפחות הותקנו. בתאונה מבצעית נוספת בדרום לבנון היום מוקדם יותר, נפצעו שני לוחמי צהל באורח קל. מתחקיר ראשוני עולה כי השניים נפגעו כתוצאה משימוש לא ראוי בתחמושת, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. שתי התאונות האלה מצטרפות לאירוע נוסף לפני שבועיים שלושה במחדר במרחב מג'דלזון, שבו נפצעו שני צוערים בקורס קצינים בינוני וקשה מפיצוץ רימון במהלך פעילות מבצעית. בשלוש השנים האחרונות נהרגו 160 חיילים בתאונות. מאחורי המספר הזה עומדות משפחות שאיבדו את יקיריהן, רצף אירועים שמחייב תשובה, מחייב התייחסות. אנחנו צריכים, צה"ל צריך לבדוק את הלקחים שהופקו, כיצד שהם מגיעים עד אחרון הלוחמים, מה נעשה כדי למנוע את התאונה הבאה. כשאנחנו מדברים על התאונות האלה, יכולות להימנע. מדובר ברוב המקרים באי שמירה על נהלים, בקיום הוראות, בחוסר מקצועיות, בעייפות, בשחיקה, בשחיקה של הציוד, בפעילות רוטינית שנמשכת בשטח אויב. אנחנו מכירים את זה משנים עברו. התאונות האלה הן חלק בלתי נפרד, הן לא צריכות להיות חלק בלתי נפרד. כל תאונה כזאת אפשר היה למנוע אילו קיימו את הרות. רוב התאונות האלה הן תאונות מיותרות לגמרי, שקשורות לאי קיום הוראות, כשההוראות ברורות וחד משמעיות. הפקודות קיימות, צריך למלא אותן, וזה כרמלה, כאב לב מיותר.
0: כרמלה מנשה, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: שלום צבי זוסמן.
2: שלום, לילה טוב. ובהמשך הדברים, אני רק ברמה אישית וכאזרח משתתף כמובן בצער עמוק של המשפחה של סרן אליאב חיים צפלמוס, והחלמה לפצועים.
0: הבן שלך, רב סמל במילואים בן זוסמן, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל בצפון רצועת עזה בתחילת דצמבר, בשלושה בדצמבר 2023, והוא רק בן 22.
2: וואו, אתה גורם לי לרעוד, נכון.
0: מה אתה יודע על נסיבות הנפילה שלו בקרב?
2: אני רגע צריך לקחת אוויר, יואב. מה טוב לך, קודם כל, אישית גם. בן היה חייל מילואים, בן השתחרר בקיץ, בן בשבעה באוקטובר יצא מהבית, בן היה חבר לצוות הסדיר שלו, כך הוא מצא את עצמו בעצם בשבעה באוקטובר בצבא, והוא חבר לצוות הסדיר, לצוות המחסר, ואחרי, במהלך ההפוגה שהראשונה ששוחררו 110 חטופים, חטופות גם, בן בעצם אצלנו בבית פגש את איש היקר שאיתנו על הקו, קיים בוקרה, מ"פ בהנדסה, והם באותו ערב שבת סגרו ביניהם, והם בעצם בן חבר לבוקרה, והם קיבלו חיילים מטריים שסיימו הכשרה, והמשימה הראשונה שלהם בתום ההפוגה, ההפסקת אש הייתה במהלך סיור לאיתור אמצעי לחימה ודברים אחרים בשטח ברצועת עזה, נקלעו לקרב פנים אל פנים בן יחד עם בנג'י שהיה איתו שם בבית, שניהם נפלו בבית בקרב פנים אל פנים מול מחבלי חמאס.
0: אז אתה כבר הצגת את סרן במילואים קיים בוקרה, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
0: אתה נפצעת קשה בקרב, באותו הקרב שבו בן נפל?
3: נכון, כמו שצלי סיפר, באמת שבוע לפני כן גם היינו אצלם בבית. שבת הקרובה אני גם אבלה בבית של צבי, אז אנחנו, כן.
0: אז אולי לפני ש...
2: הקרב בעצם שעם בוקרה זה היה קרב מתגלגל, ובן ובנג'י נפלו בבית אחד, ובוקרה שהיה חלק מהפינוי של בן, המשיך מיד באיתורים בבתים סמוכים, ושם הוא נפצע קשה מאוד, ושמחים שהוא הצליח בכוחות שלו להחלים.
0: בוא תספר לנו קצת על בן זוסמן, תכיר לנו אותו צבי, את הבן שלך.
2: בן הבחור שלנו, יליד ירושלים, ילד שאהב מאוד חברה, אנשים, אהב להיות עם המשפחה, כיבד את ההורים שלו בצורה מדהימה, אח גדול למיקה ולבועז. מצא בגיל 9 אהבת חייו לטניס שולחן, ומחוג זה הפך מהר מאוד למשהו מקצועי, והוא התאמן 6 ימים בשבוע, לעתים בוקר וערב, וזה היה באמת אחד מהאהבות הגדולות שלו, טניס שולחן. בן, בתום התיכון באימנו פארב, הלך לשנת שירות בבית שמש, שם עבד עם הנוער של בית שמש, בקומונה, ואז קיבל שיבוץ להנדסה קרבית, והייתה לו שירות פשוט נהדרת, היה שם חיבור לאנשים, הוא אהב את האנשים שהוא היה איתם, אהב את המקצועיות של במחסר, במחלקת סיור בהנדסה הקרבית, לקח את זה ברצינות כמו שהוא לקח כל דבר ברצינות, אבל עם הרצינות הוא גם תמיד ידע ווידא שגם יהיה כיף. תמיד היה צריך להיות ביחד, גם רצינות, אבל גם שיהיה כיף. וכך היה, כמו שגם בוקרה אמר, שבהפוגה שהוא הגיע הביתה, זה היה אמצע מלחמה, סיים מלחמה, אבל היה ערב נהדר, זה בעצם הפעם האחרונה שראינו את בן, אחרי זה כבר לא ראינו אותו יותר, אבל זה היה ערב של כיף, של חברים, שגם הוא ידע תמיד לשלב אותנו, אנחנו תמיד חלק מזה, לכן החברים ממשיכים להגיע אלינו, ואנחנו פשוט נהנים ביחד, וזה על קצה המזלג, בן ילד שאהב את החיים, וידע ליהנות בהם, להפיק בהם המון המון ערך, אהב את ירושלים, ואנחנו באמת בימים אלה, זה כל כך כואב עם כל אירועי השבעה באוקטובר, כל כך הרבה משפחות, בגעת בכאב הזה.
0: קיים, הקרב הזה שאתה נפצעת בו פצעים אנושים, ובן ובנג'י נפלו בניין לידכם, מה אתה זוכר עוד מתמונת הקרב לפני הפציעה?
3: אני זוכר הכל בבירור רב, האמת. אני חושב שזה... גם יש כמה תמונות שלא יצאו לי מהראש, וגם הייתי מאוד ער ברוב הזמן, עד שכבר הגעתי באמת למצב שלא הצלחתי לנשום, מפגיעה בצוואר ובריאות. ואז שם כבר אני פחות יודע מה הלך, אבל אני חושב שזה היה... קרב קשה, כמו שצבי אמר, זה היה פנים אל פנים, זה לא משהו שקורה כל יום במלחמה, בניגוד למה שאולי חושבים לפעמים מבחוץ, זה די חריג. אנחנו נתקלנו לתוך הדבר הזה, לתוך איזה מין זירה שהייתה מערב של מחבלים עם מטענים תוך כדי, ובעצם כמה כוחות שפעלו שם, והתנפצנו ישר לבפנים, לצערי הרב. בן ובנג'י היו ראשונים שנכנסו לבניין, ובגבורה שלהם גם רצו קדימה. אנחנו יודעים את זה לפי איפה שמצאנו אותם. אז רצו קדימה לכיוון המחבלים, ומצאו גם את ה... באמת נפלו והגנו עלינו. כמו שצבי אמר גם, בן, כל פעם שאני מנסה לספר על בן, אני לא, אין לי משהו יותר טוב חוץ מלהקריא את הצוואה שלו, שמראה באמת גם מי הוא היה ועל איזה ערכים הוא עמד, והוא מסיים שם גם עם משפט על ירושלים, כדי להראות באמת כמה ירושלים הייתה בראש ובלב שלו. אז אני חושב שזה משהו שחייב באמת להזכיר ולדבר עליו כמה שרק אפשר.
0: שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, שלוש שנים ויום, ועוד 19 ימים לפני הבחירות, אתם לוקחים חלק ביוזמה שמבקשת אולי קצת להניח בצד את הכיתוב הישראלי, שזה כל כך קשה, בטח בתקופה הזאת שלפני בחירות, וזה נקרא המחנה עם החף. למה הכוונה? מה בעצם תכלית היוזמה הזאת, צבי?
2: אולי אני קודם אגיד, זה לא לשים בצד את הכיתוב, זה ההפך, זה לראות ולזהות את הכיתוב, כאיום קיומי על מדינת ישראל, וזה לא שאנחנו חברי הקבוצה, שאולי עוד רגע נגיד כמה מילים על הקבוצה המיוחדת, זה נמצא גם במחקרים שמעל 55% מהישראלים מצביעים על כיתוב כאיום המספר אחד יותר מאשר האיום שמרגישים אנשים מהאיום האיראני או מהסכסוך הישראלי-פלסטיני. אז אנחנו רואים, מסתכלים לאיום הזה בעיניים, לכיתוב, ואנחנו אומרים אי אפשר ככה להמשיך, וכל אחד מהאזרחים לוקח אחריות, אבל עיקר אמירה שלנו זה שאנחנו באים עם בקשה ועם דרישה, והתחלנו כבר היום לשבת עם ראשי כל המפלגות, המדינה צריכה לקחת את הטיפול בכיתוב, ופעולה תשתיתית.
0: אבל יש מי שמנצלים המדינה. את הכיתוב הזה כדי להגיע להישגים פוליטיים. אנחנו לא יכולים להתחמק מהעובדה שיש שימוש, יש כאלה שמכנים את זה מכונת רעל, יש כאלה שמדברים על זה על ערוצי תעמולה, יש כאלה שמכנים ערוצי טלוויזיה מסוימים אל ג'זירה 12, 13, 11. זה אותם גורמים פוליטיים שאתם מדברים איתם, עושים שימוש באמירות האלה, כדי לצופף שורות לקראת בחירות.
2: נכון. קודם כל אנחנו פועלים כרגע גם בתקופת בחירות, אבל אנחנו עם איזשהו ראיית דפח רחוק, שבניית תשתית 5 שנים קדימה, זה לא משהו שיפטר מהר, כדי שהמדינה עם האזרחים תיקח אחריות על הדבר הזה. זה ברור לנו שיש אנשים שנהנים מזה, ובעצם מעודדים את הכיתוב.
0: מי המנהיגים שכבר יצא לכם לשוחח איתם?
2: קשר שוטף עם הרבה מנהיגים לצערי מה שבן נפל. בנושא הספציפי הזה, אני חושב שאולי זה מיותר להזכיר שמות, אבל ידבר איתי בעוד שבועיים, אנחנו כבר נהיה אחרי פגישות עם כולם.
0: עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ויושב ראש ישר אייזנקוט, נקבעו פגישות כאלה?
2: שתיהם צריכים לחזור אליי, אם אתה רוצה עוד כמה להתקשר כדי שאני אאשר לך, אבל עם שתיהם אנחנו בשיח עם אנשים הכי קרובים אליהם בשביל לתאם את הפגישה הזאת. זו תקופה מאוד רגישה עכשיו לקראת הבחירות, כולם עסוקים בקמפיין בשביל לנצח. אנחנו לא באים לפגישה הזאת בשביל לפתור את הדברים, אלא להניח את הדרישה שלנו כדי שמיד אחרי הבחירות, לא משנה איזה צד ינצח, זה עניין אינטרס של כל הצדדים כדי לפעול יחד לבנות תשתית כדי לתת מענה מקסימלי לבעיית הכיתוב שבעצם מאיים על כולם. זה נכון שכל אחד מנסה להשתמש בזה בשביל לנצח, בשביל לנגח את הצד השני, אבל בסוף כל הצדדים נפגעים מזה, ואנחנו בעצם מבקשים אולי מה שנראה כמו את הבלתי אפשרי לעשות, אבל הבלתי יומן בצד הכי גרוע ביותר קרה לנו לאנשי המחנה, שאנחנו חבורה שבעצם נפגעי אוקטובר, אם זה משפחות שקולות.
0: אז בואו נזכיר חלק מהשמות, מירב ברגר, אמא של אגם, ושיר סיגל, הבת של אביבה וקיט, ומירב לשם גונן, אמא של רומי, וכן אביגדורי, שאשתו ובנותיו היו שורדות שבי, ואבי נתן אור, שורד השבי הגיבור, נועם עידן, בן עזרא, אחותו של צחי עידן, ארי שפיץ, לוחם צהל הגיבור שנפצע אנושות בעזה, וגם משים עשואה, והודה דקסה, אלמנתו של אחסן דקסה, וגדעון בוגלה, אביו של סמל ראשון אדיר אישטו בוגלה, ועוד ועוד ועוד שמות של...
2: הרב מיטלמן, שבנו גיבור ישראל בשבעה באוקטובר, נלחם ממש עד הנשימה האחרונה והציל כל כך הרבה חיילים.
0: וההורים של ענר שפירה, משה שפירה, אבא של סמל ראשון, ענר שפירה, גיבור ישראל.
2: אז הקבוצה היא באמת מכוונת מכל דרך שלא תסתכל על זה, ואנחנו כולנו לא נוותר עם כל הציניות וכל החוסר אמון שאנשים כבר רגילים למצב הזה שהם מה לעשות איתו. אנחנו לא מוותרים, לא ברמה האישית ולא ברמה הלאומית, ולכן אנחנו דורשים.
0: קיים, מה בעצם מטרת המפגשים האלה? איך אתם בעצם, מה בעצם תוכנית העבודה?
3: מעולה, אז כן.
2: כן, אני רוצה רגע אחד להגיד, יש הצעת חוק שכבר נכתבה בנושא הזה, יש ממש תוכנית עבודה מפורטת, אבל דווקא בתקופת הבחירות אנחנו משאירים את הדבר הזה לנבחרי הציבור, לקחת את זה לידיים שלהם ולהחליט איך הם רוצים לקדם את זה. אנחנו לא, זה לא נכון לנו להכתיב להם מה לעשות, אבל הדרישה היא הדבר הקריטי והמהותי פה, שהם צריכים לקחת אחריות. זה דבר שהיום לצערנו אנשים לא יודעים לעשות, למדנו את זה כבר מהשבעה באוקטובר, אבל זה הדרישה שלנו, לקחת אחריות. הילדים שלנו, בוקרה קיים בעצמו וכן אחרים, לקחו אחריות, וזה מה שאנחנו דורשים מהמהלגה.
0: מה בעצם אנחנו צריכים כאזרחים, לא רק כמנהיגים לעשות קיים?
3: אז אני חושב שהחובה שלנו, תראה, אני נלחמתי על המדינה בשדה קרב, היום אני אחרי בערך שנה וחצי של שיקום, אני כבר לא יכול להילחם בשדה קרב לצערי, אני עובד על להעלות פרופיל, אבל אני מנסה להילחם על המדינה בדרכים האחרות שכן עוד יש, ויש כאלה, לא חסר. אז בין אם זה הסברה בארצות הברית שאני הולך המון לעשות, ובין אם זה פה בארץ קבוצות כמו המחנה, שזה באמת, אני חושב, מטרה שהיא נשמעת כל כך שחוקה וכל כך חוזרת, וכאילו לכידות ואחדות, וזה מילה שכבר כמעט איבדה משמעות מרוב שאומרים אותה, אבל מה בפועל קורה, מה בעצם קונקרטי שאנחנו רוצים לראות דברים בשטח שקורים ומתבצעים? כמעט כלום, וזו בעצם גם הקריאה שלנו. אני חושב שמי רעיון הזה שישמע יבין כמה כבוד וכאב משותף יש לי ולצבי אחד כלפי השני, יש לנו כאב דומה גם.
0: ויש בדרך גם מחלוקות?
3: אז זהו, ואני יכול להגיד לך וצבי יעיד שכל שיחה פוליטית שיש לנו, אנחנו אין הפכים מאיתנו בשיחות הפוליטיות שיש לנו, וכמו שאמרתי, לשבת הקרובה אני גם אהיה אצלם בבית בירושלים. אני חושב ש על רוב הנושאים אנחנו לא מסכימים בכלל במובן הפוליטי, וזה מעולם לא הפריע לנו לשבת ביחד, לנהל שיח רציני, ערכי, ענייני ומכבד, ולהבין את הצד השני ולפחות לשמוע אותו, בין אם להסכים או לא. אני חושב שגם בהצבעות שלנו אנחנו מאוד שונים באלף ואחד דברים, אבל זה לא סותר לרגע את העובדה ששנינו מבינים שזאת בעצם הסכנה והאיום.
0: לסיום, נפצעת אנושות לפני קצת פחות משלוש שנים, מה מצבך כעת?
3: אני, ברוך השם, הרבה הרבה יותר טוב. עברתי חצי שנה של אשפוז בשיבה, שזה בית חולים מדהים, עוד שנה וחצי של שיקום שעד היום ממשיך בצורה כזאת או אחרת, יותר עצמאי, כבר פחות הולך לבית חולים, אבל עדיין ממשיך, ואני באמת במצב מצוין. הפיזי וגם הנפשי צריכים להיות מטופלים, ושניהם באמת במצב טוב.
0: צבי זוסמן וסרן במילואים קיים בוקרה, תודה רבה לשניכם.
2: תודה לך, אני רוצה רק לסיים. כולנו, יש להם את הרצונות שלו, מה יקרה ביום של הבחירות. אני יודע ברור מי אני רוצה שינצח, וקיים יודע מי הוא רוצה, ואתה יודע. אבל גם ברור לי, שאם הצד שלי לא ינצח, אני רוצה שיהיה לי סביר, אם לא יותר מסביר, לחיות במדינה הזאת. וזה אחד מהקריאות של הלכידות. אנחנו לא נחשוב אותו דבר, אנחנו גם לא נבחר אותו דבר ביום הבחירות. Okay. אבל למחרת בבוקר, אנחנו רוצים לחיות פה איכשהו ביחד.
0: להעריך את תוצאות הבחירות, גם אם הן לא מוצאות חן בעינינו. כל הצדדים צריכים להתחייב על כך.
3: חד משמעית.
0: צבי וקיים, תודה רבה לשניכם.
3: תודה רבה. ערב טוב, יואל.

0: נורית גלרון, וואו. שלום איתי סטט.
1: שלום, שלום.
0: ביחד עם טל אלוביץ' כתבתם את הספר קריאה ראשונה, 61 סיפורים קטנים וגדולים על הכנסת. עברתי על הספר, יש לי היכרות עם חלק מהסיפורים, לא עם כולם. אחד מהם אנחנו, שלחלוטין לא ידעתי עליו, אתה מיד תספר. אבל מה זה בעצם הספר הזה, מה מביא אתכם לכתוב את הספר הזה?
1: אז קודם כל, ערב טוב. הספר הזה זה ספר שטל ואני כתבנו יחד בשנה האחרונה. טל ואני עבדנו יחד בכנסת, טל כמנהל סיעת העבודה, ואני כיועץ השרה מרב מיכאלי, בתור היועץ שעובד בכנסת עבור השרה. וצברנו שם המון חוויות, המון סיפורים, למדנו המון על המערכת הזאת שנקראת כנסת, והבנו כמה אנחנו לא יודעים עליה. ונשארנו בקשר מעולה עד היום, והחלטנו לכתוב, לקחת את המקום הזה ולנסות להנגיש אותו לציבור באמצעות הרבה סיפורים ופרטי מידע מעניינים.
0: בעצם זה גם במידה מסוימת קצת לקסיקון כדי להבין מה זאת הכנסת. הכתיבה היא קצרה, תמציתית, מאוד נגישה. אפשר לעבור איתכם באמת על 61 הפרקים. בחרתם 61 כי למעשה לפחות בבחירות האלה, כרגע, לאף צד אין 61.
1: נכון, 61 הוא מספר הקסם של הפוליטיקה הישראלית, שגור בפי כל אחד שמדבר על הבחירות ומנסה לחשוב איך נקים פה ממשלה. אגב, מה שמעניין לדעת, שלא הרבה אנשים יודעים, זה שלא באמת צריך 61...
0: לא, אפשר ברוב של 1 על 2, כן.
1: אפילו ממשלת השינוי, הוא שבאה בתמיכת 60 חברי כנסת, אחד מחברי הכנסת... לא בדיוק הגיע להצביע.
0: זה היה 60-59, ברגע האחרון של הרגע האחרון של הרגע האחרון.
1: נכון.
0: אז בוא נדבר על כמה פרקים, וסיפור שלא ידעתי, לא הכרתי, הוא דווקא הפרק ה-58, קרוב לסיום הספר, הרצחת וגם ירשת. לא ידעתי שרוטציה יכולה להסתיים כפי שאתם מתארים אותה כאן.
1: אז זה באמת סיפור מדהים, שאני גם לא הכרתי אותו עד שניגשנו לכתיבת הספר, מתחיל בשנת 1977, שחבר הכנסת ג'אבר מועדי, שלמעשה גם היה הדרוזי הראשון שכיהן בממשלת ישראל, בתור סגן שר התקשורת.
0: בכנסת ישראל. הוא היה בממשלות ישראל, אוקיי.
1: כן, אבל לפני כן בממשלות ישראל. התמודד לכנסת במסגרת רשימה ערבית מאוחדת, שבמסגרת הרשימה הזאת סיכמו כבר מראש על הסכם רוטציה. כלומר, גם אם כל חברי הכנסת המתמודדים לא ייכנסו, כל המועמדים לא ייכנסו לכנסת בבחירות, החברי כנסת התפטרו בשלב מסוים כדי להכניס אחד את השני.
0: דבר שאגב מאוד מאוד מקובל גם בסיעות החרדיות, העניין של הרוטציה הזאת.
1: נכון, נכון. וג'אבר מועדי היה שלישי בדרך. הראשון, חבר הכנסת הראשון, סיף דין אל זועבי, התפטר בזמן. ואחריו היה את חמד אבו רביה, ולאחר מכן את ג'אבר מועדי. מה קרה? אירוע יחסית מפתיע. עמד אבו רביה, סירב להתפטר בתורו. סירב להתפטר, הוא החליט שיש לו עוד דברים שהוא צריך לטפל בהם, והוא לא מוכן. מועדי, חבר הכנסת השלישי בתור, מאוד מאוד מאוד כעס וזעם, כי בסופו של דבר הפרו פה את ההתחייבות, ופנה אפילו לבית המשפט, ובית המשפט פסק שאין מה לעשות, שבסופו של דבר הכנסת היא מוסד דמוקרטי, חבר הכנסת נבחרו על פי הסדר, ואם חבר הכנסת רוצה להתפטר, הוא חייב לעשות את זה מרצונו החופשי. מועדי, השלישי ברשימה, מאוד מאוד כעס והתלונן, עד כדי כך שאבו רביה אפילו שכר שומרי ראש. בשנת 1980, מועדי קיבל מאבו רביה, בעצם מהשני שסירב להתפטר, 60,000 שקל עבור ההפרה של ההסכם של הרוטציה, ופיטר את שומרי הראש שהוא שכר לעצמו. אז כאן נשמע כאילו האירוע הסתיים ברוח טובה או קרוב לזה. אבל הערב הדרמטי ביותר היה ב-12 בינואר 1981, שאבו רביה עזב את הכנסת ונסע במונית למלון הולילנד בירושלים. שם חיכו לו שני רעולי פנים והתנקשו לחייו והביאו למותו.
0: רצחו אותו.
1: רצחו אותו ברכב. עכשיו, הפרט העוד יותר בלתי נתפס בעניין הזה, זה שמי הורשעו ברצח? שני הבנים של חבר הכנסת מועדי, חבר הכנסת ג'אבר מועדי, שני בניו הורשעו ברצח.
0: והוא נכנס לכנסת תחת הנרצח.
1: נכון, ומי ששחרר את שני הבנים של מועדי לאחר מכן, בחנינה, זה הנשיא חיים הרצוג.
0: וואו.
1: אבל מה שעוד פרט יפה כאן זה שאפילו אחרי שמועדי נכנס לכנסת, הוא המשיך להכפיש את שמו של אבו רביע בכל מקום, וכפר באשמה, ואמר שהוא הפר הבטחה, ושהוא...
0: לא, זה אחד הסיפורים, באמת, לא הכרתי, לא היה לי מושג. בוא נביא עוד סיפור אחד, מה נראה לך שיהיה המעניין ביותר, ככה לשעת לילה מאוחרת?
1: אני חושב שהסיפור משעשע ונחמד לשעת לילה מאוחרת הוא הסיפור על חבר הכנסת יצחק יצחקי. חבר הכנסת שלא קיין הרבה זמן, הוא קיין בסך הכל קדנציה אחת, אבל הוא זכור במיוחד בזכות הסיפור שאני אספר כאן עכשיו. הוא קיין כחבר כנסת מטעם הליכוד, ובאיזשהו שלב רצה להתפצל, להיות סיעה עצמאית. כחלק מהפרוצדורה של הסיעה העצמאית, גם צריך לבחור שם לסיעה העצמאית שלך בתוך הכנסת. והוא רצה שיקראו לסיעה שלו ישראל אחת. מי שמאשר את השמות האלה הם חברי הכנסת. הוא הגיע לוועדת הכנסת, הציג את השם שהוא רוצה לקחת לעצמו, וכמו שהרבה פעמים קורה בכנסת, לא הסכימו לו. הלך יצחק יצחקי לחשוב מה לעשות, וחשב על פתרון מאוד יצירתי. נסע לסניף משרד הפנים הקרוב לביתו, שילם 50 שקלים, והוסיף שם אמצעי. יצחק, ישראל אחת יצחקי, שינה את שמו באופן פורמלי בתעודת הזהות. עכשיו, למה הדבר הזה טוב? ומי שטיפה מכיר את הכנסת כמוך, בכנסת, במליאה, כל הזמן קוראים לחברי הכנסת בשמם המלא. בהצבעות שמיות, שבהם עוברים אחד אחד, צריך לקרוא לחבר הכנסת בשמו. כשקוראים לו לנאום, קוראים לו בשמו המלא. ואם שמך המלא הוא יצחק ישראל אחת יצחקי, אז אתה ככה מנחיח את השם. אחרי כמה שבועות של האירוע הביזרי הזה, אישרו ליצחק יצחקי את השם, והוא החזיר את שמו. שמו המקורי, יצחק יצחקי, ולא יצחק ישראל אחת יצחקי, וממש בסמוך לכך נכנס לתוקף החוק שאומר שאפשר לשנות שם בישראל
0: רק בפער של שבע שנים.
1: יש איזה קשר לסיפור המדויק הזה, בגלל ההגחכה שהוא עשה מהמוסד שנקרא רישום השם במשרד הפנים.
0: גם אתה וגם טל, חברך לכתיבה, אנשי מפלגת העבודה, בוודאי זוכרים שב-1999, לקח אהוד ברק את מפלגת העבודה, חיבר אליה את גשר ואת מימד, והקים את ישראל אחת, בלי יצחק יצחקי.
1: נכון מאוד.
0: וזה דווקא עבד לו.
1: לגמרי. והנה, הוא נזכר, אנחנו זוכרים אותו עד היום. ואגב, כשאמרת על הלקסיקון, אז יצחק יצחקי, אנחנו חולקים איתו איזשהו פרט ביוגרפי מעניין, כי הוא פרסם בשנת 1981, ספר שנקרא לקסיקון הכנסת, אז בשביל הסגירת מעגל זה גם סיפור חביב ביותר.
0: אז איתי סטט, הספר שלכם, קריאה ראשונה, 61 סיפורים קטנים וגדולים על הכנסת, נחמד, כיפי, עם לא מעט איורים נחמדים שמקשטים את כל אחד מהפרקים. תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, רק אני אגיד שהספר יצא בהוצאת מטב. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.

0: שלום, מאיה סלע.
1: שלום יואב.
0: איך התגעגעתי?
1: כן, מלא זמן.
0: המון המון זמן.
1: עכשיו זה אחרי החגים, מה שנקרא.
0: בדיוק, אחרי החגים, כמו שאמרת, תלווני קודם, מתחדש הכל, אז הכל מתחדש, ואנחנו איתך במלוא העוצמה. לפני שני הספרים, את רוצה להגיד איזה מילה על קלת פרס נובל לספרות השנה, המשוררת אן קרסון מקנדה?
1: כן, אני רוצה להגיד שאנחנו לא כל כך מכירים אותה קוראה עברית, כי היא לא תורגמה כמעט בכלל לעברית, לא את הספר של אן קרסון, יש פה ושם שירה שתורגמה והתפרסמה בכתבי עת, ועוזי וייל תרגם שירים שהוא פרסם של השער האחורי, אתה זוכר את המוסד הזה, השער האחורי בעיתון העיר, אז כזה דבר, אז שם היה, כנראה קראנו את זה ב-90s, ראיתי כבר כמה רעיונות איתה, והיא נראית בן אדם מאוד משעשע, גם שמעתי שדיברו איתה אחרי.
0: וואלה.
1: ואמרו לה, אז מה, אז איך את חוגגת? והיא אמרה, לא יודעת, אני כרגע יושבת פה, שותה קוסטי ואוכלת ביסקוויט. אני יודעת שזה לא נשמע כל כך זוהר, אבל זה בוקר עכשיו, אני יושבת פה עם בעלי, עוד מעט נלך לטייל ביער. היא קנדית, שחיה חלק מהשנה באיסלנד, אז היא כרגע באיסלנד, היא קיבלה את הידיעה, והיא נשמעת... תשמע, היא ממשיכה לשנות את חייה, כן, היא די קולית. תשמע, זה בטח דבר מרגש וגם מפתיע, גם היא הופתעה, אבל בסדר, נובל, היא אוכלת ביסקוויט ושותה קוס תה שלה.
0: היא חוגגת כמו שפולנים חוגגים, יושבים בחושך.
1: נכון, ואתה אומר לעצמך, למה? כאילו, היו צריכים לתת את זה לאיזה מישהו שיודע לפתוח בקוק שמפניה.
0: איזה וויסקי טוב יכול לעשות איזה משהו. טוב, שני הספרים שאת מציעה לנו היום מתחברים לחלוטין לשלוש שנים ויום שאנחנו מציינים.
1: נכון, מתחברים לשבוע הזה.
0: כן, אז נתחיל מכל מה שזז חייב למות, שעידו שיבקנין כתב.
1: נכון, ספר נהדר, פרוזה. שבו הוא מתאר חייל מילואים ששב הביתה מהקרבות. יש לזה יסוד אוטוביוגרפי, זה ברור כשאתה קורא. שם בעזה מישהו ריסס על קיר את הגרפיטי, התחלנו לדבר ערבית. וזה דבר אמיתי, שבאמת ראינו גרפיטי כזה, התחלנו לדבר ערבית, ואנחנו מכירים את המשפט הזה. אנחנו מדברים ערבית או לא מדברים ערבית?
0: רק לידרמן מבין ערבית, היה קמפיין בחירות כזה.
1: נכון, בול. אז זה אומר שהתחלנו לדבר איתם בשפה שלהם, זה מה שאנחנו מתכוונים, אבל הבחור הזה הוא באמת שב הביתה, והוא לא מצליח יותר לדבר עברית. הוא מצליח לדבר רק ערבית יוצאת לו מהפה. אף אחד לא מבין מה הוא אומר בהתחלה. הוא גם מרחף קצת כמה סנטימטרים על האדמה, אבל אף אחד לא שם לב לזה. והוא גם שומע כל הזמן מין רעש כזה באוזניים, וכל הדברים האלה כמובן מייצגים את האופן שבו אדם חוזר הביתה.
0: בפוסט-טראומה.
1: בדיוק, הוא נראה כאילו הכל רגיל, הוא חוזר ללמד ספרות בתיכון, אבל כלום לא רגיל בעצם בתוכו, ומה שקרה שם בעזה חוזר איתו הביתה, זה ספר מאוד יפה, מין, הייתי אומרת, הרהור כזה, על השיבה הביתה, על מוסר, על מה המשמעות, מה זה אומר להתחיל לדבר ערבית, איך בכלל חוזרים הביתה, מכיוון שהבחור הזה הוא מורה לספרות, אז הוא גם בעצם מלמד את התלמידים ספרות של מלחמה. ספרות שנכתבה על מלחמה.
0: אני חושב שזה בראש ובראשונה ספר חיוני לכולנו, אבל בראש ובראשונה למטפלים. יש כל כך הרבה מטפלים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, שנפגשים עכשיו עם המלחמה בעיניהם של כל כך הרבה עשרות אלפי לוחמים שחוזרים פוסט-טראומטיים.
1: נכון.
0: וזה נשמע לי כמו ספר הדרכה, לשמוע את זה מהעיניים של הלוחם בעזה.
1: נכון, ספר מאוד מאוד מעניין לכולם, וכן יכול בהחלט לעזור גם למטפלים, זה נכון. אז תשמע, יוצאים כל כך הרבה ספרים של 7 באוקטובר, מכל מיני היבטים, שזה גם קשה לקרוא וגם קשה להסיר את המבט מזה.
0: וזה בדיוק מחבר אותנו לספר הבא, שכבר שמעתי כמה ראיונות שהוא נתן, אומר שם טוב, מפגש עם עצמי בגיהנום, רק השם הזה... מלמד מה בעצם יש בתוך העמודים האלה.
1: נכון, אני יכולה להגיד שזה ספר שהשאיר עליי רושם עצום. אני גם יכולה להגיד שבעיניי יותר משזה ספר על שבי, זה ספר על מסע רוחני, ספר מאוד מפתיע, שאתה לא מצפה לקרוא מבחור כל כך צעיר. ילד בשבילנו, יואב, אתה יודע, בן 23, ילד מהרצליה, מבחינתי זה מה שאני הולכת לקרוא, והוא כותב על המצב הזה שבו אתה מאבד הכל, אין לך יותר כלום. אין לך גוף, אין לך נפש, אין לך אגו, אין לך לחם, אין לך אבא ואין לך אמא, אין אור שם. במשך 50 ימים הוא יושב בחושך גמור, הוא לא יכול לראות את הידיים של עצמו, הוא ממשש את הרובע על הקירות של המנהרה ואומר לעצמו, אבא שלי לא היה מסכים בחיים לרובע כזאת שעשויה כל כך גרוע, אתה יודע, דברים כאלה. וזה מצב שהוא מצליח לתאר אותו בצורה מפעימה, איך במצב כזה הוא מוצא את אלוהים. יש לו שם איזה בהירות, איזה צלילות, הוא כאילו חוזר להיות שם אדם באיזה צורה שהיא נטו. וזה גם עולה שם שאלה, מה אנחנו בעצם, מי אנחנו? כי יש לנו את כל השכבות הרי של האגו והגוף והנפש והסביבה וההורים. מה קורה כשכל הדבר הזה נלקח ממך? אני חושבת שבשביל אנשים כמונו שלא עברו את החוויה הזאת, זה דבר שפשוט קשה להבין. אנחנו תמיד שומעים את האנשים האלה ואומרים לעצמנו, אני בכל אופן, אני לא הייתי מצליחה לעמוד בדבר כזה.
0: יש גם סיפור מדהים, אמו שלי מאוד התקרבה לאלוהים, לדת, במהלך השבי של עומר, וכשהוא שב מן השבי ודיברו איתה, היה ביניהם איזה סוג של כמעט חיבור נפשי, איך שניהם התחברו בערך כמעט באותם הזמנים לאותם הדברים, זה אותם הדברים חיברו אותם, נכון. לתחושת האמונה.
1: עכשיו, זה דבר שהרבה מהחוזרים, מהחטופים שחזרו, מדברים על אלוהים, גם כאלה שלא נכנסו אנשים מאמינים, וזה גם איזה דבר שלנו קשה להבין. אני חושבת שזה מאוד מעניין גם בשיח של החברה הישראלית, כי יש איזה חצי מהציבור שזה גם מאוד מעצבן אותו, וגם מאוד תמוע בעיניו. זאת אומרת, המילה נס הפכה להיות מילה גסה, והמחשבה הזאת של איך אפשר למצוא את אלוהים? אתה נמצא בגיהנום, אז מה, איך אתה יכול לחשוב על אלוהים בכלל? אז למה אלוהים לא הוציא אותך מזה בכלל? למה הוא הכניס אותך למצב הזה? וזה דווקא מאוד מעניין מבחינה פילוסופית. הדבר הזה שהוא מספר של כן למצוא רוחניות ואלוהים בכזה מקום.
0: מאיה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: אנחנו נסיים את השיחה הזאת עם אחד השירים המרגשים שהיו אתמול בטקס של משפחות השבעה באוקטובר. טקס הזיכרון הלאומי, זה חג המשק שביצע אתמול אילי בוטנר. אז בואי נשמע את השיר הזה לסיום. תודה, מאיה.
1: תודה רבה.

0: אתמול, לפני קצת יותר מ-24 שעות, אילי בוטנר ביצע את זה ביחד עם ישי קליינשטיין באירוע שהגיר הרבה מאוד דמעות בפארק הירקון. שלום גדעון מיצ'ניק.
1: שלום ולילה טוב, אני מקווה.
0: חוקר ולוחם מורשת, עמית מחקר ב-ICGS, ביום מן הימים תסביר לי מה זה הדבר הזה, אבל לא כרגע, כי אנחנו רצים לעוד אירוע שקרה באוקטובר, לא רק מלחמת אוקטובר, יום הכיפורים 73, ולא רק 7 באוקטובר, האסון הכבד ביותר לעם היהודי, אנחנו מתקדמים יום אחד בלוח השנה, 9 באוקטובר, אבל רצים יותר מ-100 שנה אחורה.
1: אכן, 109 שנים אחורנית אל פטירתה של שרה אהרונסון, שרה גיבורת נילי, לאחר מספר ימים של איסורים, לאחר ניסיון ההתאבדות שלה, את הייתה עצורה ואונתה על ידי הטורקים בזיכרון יעקב של אוקטובר 1917.
0: כן, אז בוא תזכיר לנו מה היה באותו 9 באוקטובר.
1: אז אנחנו מדברים על התחשות שבהמשך לכמה שנים לאחר הקמתה של רשת נילי, רשת הריגול היהודית הראשונה כאן בארץ, רשת שוקמה על ידי פרופסור אהרון אהרונסון מזיכרון יעקב, וריגלה עבור הבריטים אל מול הטורקים, וברצף אירועים שבגינם שרה מוצאת את עצמה מפקדת בפועל של רשת נילי, היא נעצרת באוקטובר 1917. הרצף האירועים הוא שאחיה, פרופסור אהרון אהרונסון, אבי אם החיטה, יוצא לקהיר כדי לחזק את הקשרים הבריטים. אבשלום פיינברג, שנחשב גם לאהובה של שרה גיבורת נילי, נהרג בדרכו למצרים בינואר 1917, ושרה מוצאת את עצמה מפקדת על רשת של כ-30 מרגלים יהודים עבור הבריטים, כוללים גם ערבים, גם יהודים, שאוספים מידע.
0: הבריטים היו צריכים רשת ריגול יהודית ערבית נגד הטורקים?
1: סוגיה מעניינת. יש אומנם חילוקי דעות, אבל רבים טוענים שתרומתה של רשת נילי לבריטים הייתה מאוד מאוד משמעותית. עד כדי כך שגם את הצהרת בלפור מייחסים לתרומה של נילי.
0: עד כדי כך?
1: עד כדי כך, לנוכח גם קשרה של אהרון אהרונסון לבריטים בכירים, כולל הגנרל אלנבי. התרומה של הרשת כללה איסוף מידע צבאי, פוליטי, הלכי רוח, בקרב ארץ ישראל של תקופת הטורקים האוטומנים, והמידע הוא עבר אל הבריטים בכמה וכמה דרכים, גם באמצעות יוני דואר, שזה כאן אולי חלק מפרשה, חלק משורשי סופה של שרה, גם באמצעות אונייה בריטית מגנם, שהגיעה אחת לתקופה והגנה אל מול חופי זיכרון, ודרכה הוא עבר מידע. שרה בתקופה הזאת היא איזו שאחראית בעצם גם על הקשר עם הבריטים, היא עולה על האונייה, מעבירה את המידע, מקבלת מהם גם זהב, מקבלת מהם מטבעות זהב שמחולקים ומועברים לרבים ביישוב היהודי, כולל למאיר דיזנגוף, במידה רבה גם הצילו המטבעות הללו, כמות כספים אדירות שהבריטים העבירו דרך רשת נילי, חלקם הגיעו גם למאיר דיזנגוף. באיזשהו שלב גם שרה עולה על האונייה ומגיעה למצרים, שם אחיה נמצא, הוא מנסה לשכנע אותה להישאר, אבל היא מחליטה להמשיך להפעיל את הרשת, ובראשון באוקטובר 1917, הטורקים שרים על המושבה לאחר מידע שהגיע אליהם, והסב תשאל איך הגיע אל הטורקים המידע הזה.
0: איך הגיע?
1: רצף אירועים שכולל גם את פרשת היונה, היונה שנשלחת על ידי שרה משובח היונים שגדל בחצר המשפחה בזיכרון יעקב, נוחתת בקיסריה, בביתו של השליט הטורקי האזורי, תופסים את היונה, רואים שיש תותב על הרגל שלה, עד היום יש חילוקי דעות אם כן פינחו, לא פינחו, כך או כך, החשד של הטורקים שממילא חושדים שהיהודים מרגלים ועשו כמה וכמה מהלכים, הולך וגובר. נעמד בלקין, חבר הרשת נעצר, ובמילו הייתה תפורה רשימה של כל חברי הרשת, ויש טענה גם שהיו על שנות מתוך היישוב היהודי, כולל על שנות מתוך בני זיכרון שחששו מההשלכות של ריגול עבור הטורקים. כך או כך, המשפחה נעצרת, כל המשפחה נעצרת, אחר מצור טורקי על המושבה. בראשון באוקטובר 1917, ימים קשים של עינויים, גם שרה אמונה, גם אביה, גם אחיה, ולאחר כמה ימים שהיא לא מוסרת דבר, הטורקים מחליטים להעבירה ככל הנראה לדמשק, וזה הרגע שבו שרה מחליטה לנסות להתאבד, מבקשת מהטורקי ששומר עליה בבית המשפחה להיכנס לאמבטיה להתנקות, וכאן נכנס כלי הנשק, האקדח הקטן שהוסתר בסליק בחדר האמבטיה, שהוא כנראה אקדח שמסר לה אבשלום פיינברג, שהיה מאוהב גם בה וגם באחותה רבקה. היא שולפת את האקדח הקטן, יורה בפייה, אך לצערה הרע ולצערנו לא מצליחה לגמור את חייה. איסורים קשים של כמה ימים, שלאחריהם בתשעה באוקטובר, נגאלת שרה גיבורת נילי מאיסוריה. המשפחה עצמה, אגב, צריך לציין, הוקעה על ידי היישוב היהודי ונולתה על ידי היישוב היהודי.
0: בשורה למה?
1: כי הקשר עם הטורקים נתפס על ידי הנהגת היישוב אז כמסכן את כל היהודים, ולכן המשפחה וחברי נילי נודו, ותתפלא, אבל מי שלקח על עצמם את החיזוק של רשת או את ההנצחה, זה הרוויזיוניסטים. באיזשהו שלב החליטו שהם לוקחים לימים את ההנצחה של נילי.
0: כן, גם זה הפך להיות קרב שמאל-ימין. גדעון מיצ'ניק, תודה רבה לך.
1: תודה וכל טוב ובשורות טובות לעם ישראל.
0: שלום ברוביץ'.
2: שלום קרקובסקי, לילה טוב.
0: אז מה באמתחתנו היום בספורט?
2: אנחנו קודם כל עם הקבוצות הישראליות ביורוליג, מכבי תל אביב, משיגה ניצחון בחורה, העונה באירופה.
0: כל כך
2: כן,
0: קשה להגיע לזה.
2: כן, אחרי שלושה הפסדים. כן, שלושה הפסדים רצופים בתחילת העונה, באמת תחילת עונה משברית, קשה, תחושות קשות במכבי תל אביב. צריך להבין, יואב, זו הקבוצה הכי יקרה בתולדות מכבי תל אביב. והערב היא מנצחת סוף סוף, אפשר אפילו לומר, מביסה את אולימפיה מילאנו בתוצאה 97-79, היה מדר. היא 2 מיליון הדולר, מצטיין עם 17 נקודות ו4 אסיסטים, הנה הסיכום של המאמן המנצח, עודד קטש.
3: היינו באנרגיות הנכונות. אנחנו לאט לאט מנסים, באמת אחרי התחלה נוראית של היורוליג, לבנות לנו איזשהו ביטחון. אני שמח על התחושת דחיפות ששיחקנו, היינו מאוד אגרסיביים, למרות שהם הלכו המון לקו, אבל זה היה חלק מתוכנית משחק, זה מראה על המון אינטנסיביות. אני גם מאוד שמח שהצלחנו לקבל מהרבה מאוד שחקנים דקות טובות. היינו עקביים ברמת האנרגיות, וכשביטחון מגיע, אז גם לפעמים משתחררת כפית, אני שמח מאוד.
0: קטש זוכה לגיבוי מאוד גדול מהקבוצה, אחרי עונות לא פשוטות שהוא מעביר אותה כמאמן.
2: אין ספק, אין ספק. באמת, בעונה שעברה הוא כמעט פוטר, ממש היה כחוט השערה מפיטורין, בסוף החליטו להחזיר אותו גם בגלל לחץ קהל, וזה בהחלט השתלם להם בעונה שעברה עם סיומת טובה ואליפות, אבל העונה הזו שוב מתחילה לא טוב. אולי תפנית הערב עם הניצחון הנאה מול מילאנו, מי שמייצגת את ישראל ואת העיר תל אביב ביורוליג, קבוצה נוספת שהערב מפסידה, היא הפועל תל אביב, קבוצה אפילו יותר יקרה ממכבי תל אביב, תקציב מהשלושה הכי גבוהים באירופה. הפועל תל אביב מפסידה בוולנסיה הספרדית 93-82, למרות משחק מצוין של אנטוניו בלייקני, הגארד של הפועל, עם 30 נקודות, ויואב, עוד סיפור חשוב שיוצא היום בספורט, זה מה שקורה בכדורגל. הפועל באר שבע בעוד שבוע משחקת באלקמר ההולנדית, משחק מאוד חשוב במפעל מאוד יוקרתי, בליגה האירופית, המפעל המשני רק לליגת האלופות. אבל היום הפועל באר שבע, בהודעה פומבית ראשונה, אומרת, אסור לאוהדים שלנו לבוא להולנד. כלומר, יהיה משחק באלקמר, אצטדיון מלא קהל, אבל הישראלים אסור להגיע. צריך לומר שמדובר בדבר חמור, כמעט תקדימי. זה שוופה מאשרת כזה דבר, אגב, מאחורי הקלעים היו ניסיונות מצד שר הספורט ומשרד החוץ, ומי לא ניסו לשנות את רוע הגזרה, אבל זה רק ממחיש לנו עד כמה אנחנו מנודים. אגב, היום גם פרסמנו שגם בשחמט יש אליפות באמסטרדם, אליפות אמסטרדם בפתוחה בשחמט, גם שם רב האומן הישראלי בקריוטי, ארנון בקריוטי לא יוכל להופיע בגלל שהשחמטאים האחרים אמרו אנחנו לא רוצים להתחרות נגד ישראלי.
0: ברוביץ', עצוב, תודה רבה.
2: שיהיו בשורות טובות, תודה רבה.

האחים והאחיות כמו בלדה מסיימים את השעתיים האלה של חמישי. נחמד היה לשוב לכאן. נקווה שבפעם הבאה גם עם חדשות הרבה יותר קלות, הרבה יותר טובות. עורך חמישי, עמית שניידר. המפיק, אתם נוהבי, על הביצוע הטכני יובל יסוד. שיהיה לנו סוף שבוע שקט עם חדשות טובות. כאן יואב קרקובסקי.

0: כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט.
2: תראי את ראש ממשלת ישראל. הוא דיבר בחודשים הראשונים על ניצחון מוחלט. אחרי 3 שנים הוא מדבר ומתגאה בזה שהוא לא נכנע. איזה מין אמירה זאת? אני לא נכנע. התפקיד שלך לנצח, לא להיכנע.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. הכלים כמעט מוכנים. הקהל כבר יושב באולם. ועוד רגע, חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. בראשון, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. ראשון, 19:00. בשידור חי, מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה. אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. סרן אליאב חיים צפלמוס מחיפה, שנפל היום בתאונה מבצעית בלבנון, יתאמן מחר בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר. צהל פועל בכפר קדום שבשומרון, בעקבות דיווחים בקדומים על הדי ירי כבד.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן ברור. עכשיו חצות. הערב הותר לפרסם כי סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, נפל בהתהפכות ג'יפ המר בדרום לבנון. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד הנדסה קרבית 603 מחטיבת שריון 7. הוא יובא למנוחות מחר באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. בהתהפכות הג'יפ אחר הצהריים נפצעו קל 3 לוחמים. משפחותיהם הותקנו. בתאונה מבצעית אחרת היום במרחב מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים. מתחקיר ראשון עולה כי הם נפגעו בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי שתי התאונות מתוחקרות. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
3: פונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 640, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-640 ל-629.
4: על ידי מי?
3: ראש הסגל.
4: סחי ברוורמן.
3: ראש הסגל.
4: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
3: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
1: בריאיון לחדשות 12 הוסיף גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. את הדברים מוסרת כתבתנו גילי כהן. כוחות צהל פועלים בכפר קדום בשומרון בעקבות דיווחים של תושבים בקדומים על שמיעת קולות של ירי כבד למשך זמן רב. מצהל נמסר כי הכוחות סורקים אחר חשודים, מבצעים שיחות אזהרה ומאתרים ממצאים ואמצעי לחימה. ראש מועצת קדומים, עוזאל ותיק, קרא למערכת הביטחון לאסוף בכפר כמה שיותר כלי נשק ולעצור מחבלים. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בהתהפכות טרקטורון באזור ירושלים נפצעו קשה נער כבן 15 וגבר כבן 30. גבר נוסף נפצע בינוני. הם הובאו לחבירה עם צוותי מגן דוד אדום סמוך לאיזריה שבמזרח ירושלים ופונו לבתי חולים בבירה. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. כדורסל ביורוליג. הפועל תל אביב הפסיד בחוץ לוולנסיה הספרדית 82-93. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי משחקה הבא של הפועל יהיה נגד בשקטש הטורקית ביום רביעי בשבוע הבא.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר יהיה דומה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון, בלי שינוי ניכר. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ.

0: עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן.
4: עכשיו קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
6: כן, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, כמעט חג שמח.
6: כמעט חג שמח?
7: כמעט, זה יקרה בערב.
6: אנחנו עוד אחרי ללא שענה רבה.
7: כן.
6: הייתי כל הלילה ב...
7: כל הערב?
6: כל הלילה הייתי במיטה. כן, ישנתי טוב. הייתה לי הצגה אתמול.
7: וואלה, תכף תספר לי על הכל. אנחנו מתחילים עם החיים עצמם ועם עולם התעופה, שדי הפך להיות דומיננטי בשבוע הזה. הפעם זה נגמר פחות טוב. אורלי אלקלעי, שלום, אנחנו איתך.
8: כן, שלום קרן, שלום יגאל.
6: שלום.
8: וכל לפני חצי שעה לערך הקריאות מכפר קרה על מטוס קל שמתרסק ממש בכניסה לכפר קרה על צל ההר בסמוך לאחת השכונות. כוחות גדולים מאוד של כיבוי אש, הצלה, משטרה, כולם מגיעים למקום, מוצאים שם גבר בן 23 מחוץ למטוס הקל, הוא סובל מקביעות בגפיים, מקבל טיפול ראשונים ומיד מפונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. צוותי כיבוי אש החלו לחבות את השריפה שפרצה כתוצאה מהתרסקות המטוס הקל הזה, והחשש היה שהאש תתפשט לכיוון הבתים. לצערנו אנחנו מדווחים הבוקר על אדם אחד שנהרג כתוצאה מהתרסקות המטוס, ועוד פצוע בינוני שפונה לקבלת טיפול כבר בבית החולים רמב״ם בחיפה. נסיבות התאונה נחקרות כרגע, לא ברור מה קרה, מה גרם למטוס כך לצלול. כל הדברים הללו יבדקו, מאיחן אמרי, כמה זמן היה באוויר, האם הטייס קרה והודיע שיש לו איזושהי תקלה. כאמור, הדברים הללו יבדקו, כמובן גם עם האדם שניצל מהמטוס, מההתרסקות הזו, גם הוא יוכל להטיל אור על החקירה. אבל אין ספק שאנחנו מדברים על בוקר קשה, הבוקר בכפר קרה. מי ששומע אותנו, כביש 65 נפתח לתנועה, הוא נחסם כדי לצאת את הכוחות.
7: אורלי, רק כדי לחדד, את בעצם אומרת שההרוג הוא לא חלק מהאנשים שהיו במטוס, ככל הנראה
8: מישהו ש... לא, אחד מהאנשים. אוקיי. הם היו שם שניים, מטוס קל עם שניים, טייס ונוסע, או טייס משנה, או מתלמד, אנחנו לא יודעים עדיין את הפרטים, אבל הדברים הללו נבדקים כרגע, כמובן, נפתחה חקירה.
7: אורלי אלקלעי, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
8: תודה.
7: כן.
6: כן, התעופה, התעופה, את מבינה?
7: כן.
6: אז את גם כל פעם אומרת לי...
7: תכף נדבר על זה.
6: כן, למה אתה לא...
7: אנחנו בכל המועד סוכות. מה אתה עשית?
6: אני הייתי בהצגות, תיאטרון עם המשפחה, אכלתי, ביליתי, כל מיני...
7: נחת? סחת לנוח?
6: כן, כן, כן.
7: אני הייתי בפסטיבל התמר בים המלח.
6: החליקו תמרים שם?
7: פחות. כן, פחות. החליקו חוויות מוזיקליות.
6: את יודעת למה? כי יש שם הרבה תמרים.
7: לא.
6: אה, לא?
7: לא יכול להיות.
6: לא יכול להיות.
7: באמת? חשבתי שהם מגדלים רק מנגו.
6: כן.
7: אבל בגדול, זה כזה, בחרתי, זה הרבה מאוד הופעות בכרטיס אחד. אני הלכתי לערב של אודיה, נוגה ארז, טונה, ואהוב ליבי, ברי סחרוף.
6: גם ליבי.
7: ואני חייבת לשתף ברגע אחד של התרוממות רוח.
6: כן.
7: ממש, לא פחות. אנחנו רכשנו את הכרטיסים לטריבונות, מפאת גילנו המתקדם.
6: כן, את בכלל לא...
7: זה עובד כזה
6: ש... את ינוקה, איזה גיל לך מתקדם?
7: אני ינוקה, אני ינוקה. בקדימה, מלא מלא מלא אנשים ברמת אלפים, ומאחור יש טריבונות כזה שכשבא לך אתה עומד, וכשלא בא לך אתה יושב, ומשהו שמתאים כזה בדיוק לווייב שלי, שקשה לי כזה להיות כל הזמן בקדימה, עומד איזה המון שעות. והיה רגע כזה שברי סחרוב סיים את המופע שלו עם קטע אלקטרוני של הפיוט שלום לבן דודי של אבן של שלמה אבן גבירול, והיה שם

0: משהו כזה שישבתי וראיתי שטיח של אנשים. וחשבתי לעצמי, בטח ברחבה הזאת, על האדמה של המדבר,
1: כן.
0: יש שם קפלניסטים, ביביסטים, אולי גם נודיסטים. זה אני מושפעת מהפרק של קופה ראשית,
1: כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: אבל כאילו מה שאני רוצה להגיד, היו שם כולם. כולם, כולם, כולם.
1: נכון, מוזיקה, אומנות ומוזיקה היא דבר מאחר.
0: היה שם כולם, וכולם רקדו, ואפו על הפיוט הזה. ועזוב שברי הוא סוחף ברמה האנרגטית על הבמה, באמת חמסה עליו, הוא עושה את זה במשך כל כך הרבה שנים, כל כך טוב. אבל היה את הרגע הזה שאני הייתי כאילו בנקודת מבט גבוהה, והסתכלתי על כל האנשים רוקדים לצלילי הפיוט הזה של רבי שלמה.
1: אבן גבירול.
0: אבן גבירול. ואמרתי...
1: איבן גבירול.
0: נכון.
1: איבן גבירול.
0: אמרתי, הסיפור שלנו יכול להיות אחר. כאילו החיבור הזה לישראליות שהיא פוגשת את היהדות, וכשזה טבעי, וכשזה מהלב, וכשזה עטוף במוזיקה, זה זיקוקי דינור כל כך טובים לנשמה. אנחנו לא חייבים כל הזמן.
1: אז רגע, המסקנה
0: היא
1: בואו...
0: זה יהודי, וזה לא יהודי, ואתם רגע... כך, ואתם לא משלנו, וראית, וכל השנאה הזאת, זה כל כך מבאס אותי.
1: נכון. גם אותי.
0: ורציתי שנשמע את הפיוט.
1: כן, אנחנו נעשה מוזיקה, ולא...
0: כן, make music.
1: מוזיקי, יס. יאללה.
0: אז אין לנו את הקטע, חיפשתי את הקטע ש...
1: של מה?
0: של האלקטרוני, של ברי סחרוב. לא מצאתי, אבל...
1: אבל זה יפה.
0: אבל זה מקסים. זה גם יפה. כשג'ו אמר שר
1: ג'ו
0: את זה...
1: ג'ו אמר זה המקור.
0: וגם כשברי סחרוב, כן. האגדי הזה...

0: אתה קולט כאילו שאנחנו מדברים פה על טקסט
1: שלום לבן דודי
0: שהוא כמעט בן אלף שנה, כן. והטקסט הזה שמדבר על אהבה, אהבה וקרבה אהבה. וגאולה, ואנחנו יום לפני,
1: אבל זה בעיקר אהבה בן זוג,
0: כן, או
1: מי שרוצה, שיקח
0: את זה. כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. אבל באמת הריפוי הזה והתיקון הזה והביחד הזה, וזה יממה לפני טבח שמחת תורה. וואי, הלוואי, הלוואי ונצליח.
1: הלוואי, הלוואי שיהיה שלום בינינו, בתוכנו.
0: כן.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
0: אז השבוע שלך עבר באיך לומר, זה לא שיש שבוע שאין לך חרדות, אבל השבוע הזה הגיע
1: לסי. כן, זה קשה.
0: אז אנחנו מדברים על טיסת פליי דובאי, הטרור שבשמיים, הניסיון לפיגוע, ואני תוך כדי שידור מתגלגל בגל פתוח, מקבלת ממך, תוך כדי הדיווחים, שאני מעלה את הכתבים וזה, אתה שולח לי הודעה, וזה מה שאמרת בהודעה, בוא נשמע.
2: קרן, את מבינה? את מבינה למה אני לא אטוס לעולם? את מבינה? תראי זה אסון. תראי זה אסון, למה שאני אטוס? זה כל החרדות, את מבינה? זה, הנה, הנה, הנה, הנה, בבקשה. אתם שואלים למה אתה לא טס, למה אתה לא טס? הנה, בבקשה. עכשיו איך אני אטוס? עכשיו תקשיבי, יש לי שבוע הבא טיסה לאילת. לאילת, אני לא אטוס. אני לא אטוס, אני אלך ברגל ואני לא אטוס.
0: קודם כל זה נגמר טוב, זה לא אסון, זה אירוע שלך להסתיים כל כך אחרת.
1: לא, בשבילי זה, את יודעת מה זה ליפול... כמה רגליים? 15 רגליים?
0: כן, 15,000.
1: כן, 1,000, זה 3-4 קילומטר.
0: זה מטורף, זה כאילו ממש האף של המטוס.
1: אני כשיש את הכיס הזה, אני פעם עקרתי כיסא לפניי.
0: אז מה תעשה? איך תגיע להופעה באילת?
1: ברגל, אני לא יודע, אני אעצור טרמפים. אני אעלה על מדים ואעצור טרמפים.
0: אני פה כדי לסייע לך. אתה מכיר את זה כבר. ואיתנו עומר שריר, מגיש הפודקאסט Brain Story, מומחה לטיפול בחרדות. שלום.
1: שלום.
3: וברכה, חמודי, מה שלומכם?
0: אנחנו פה, כי את יודע, איגה לא לבד בסיפור הזה. המוני ישראלים, יש להם פחד מטיסות. אני לא רוצה, אתה יודע, גם את התוכנית הזאת פתחנו לצערנו בתאונה שהסתיימה לא טוב, ואנחנו נאחל שיצליחו ככה לטפל גם בטייס עצמו. והמון ישראלים אחרי האירוע הזה, גם כשהוא נגמר בטוב, מעבר לזה שמפחיד אותם הטיסה גבוה, נכנס פה גם האלמנט של הטרור, מה עושים? איך תשים שוב?
3: קודם כל רצו לבדוק בטיסה אם יש לכם איזה אחד בשם יעניב שהוא שרברב.
0: וואי, לא רק יעני, ואני חייבת להגיד יעני ואלוף וצביקה וטלי ברקוביץ' מהנס שהיא זאת שבזכותה בכלל
1: זה דמיוני מה שקרה שם, זה דמיוני
0: ועוד ועוד כל הישראלים בעלי התושייה האלופים האלה אנחנו מצדיעים לכם, כן.
3: אבל זה ממש ככה מה שאמרת, זה דמיוני אבל עובדה שזה קרה. וזה קרה כי הם בחרו לספר סיפור אחר. יכולו לספר סיפור. אמר הרופא, אשתי אמרה לי, אל תלך, והוא הלך. הם יכולו לספר סיפור אחר שאני תקוע איזה פחד, אבל הם עשו משהו, תשבו.
0: רגע, יש לי חרדות שאתה מדבר איתנו ברמקול. בדיבורי. יאללה, תעצור בצד, כי זה נראה לי יותר מסוכן כבישים מאשר שמיים.
1: כן.
0: ואל תסכן את עצמך כדי
3: שמוכן.
0: מושלם.
1: כן,
0: הנה,
3: יפה.
0: כן?
3: הנה, אז כבר הגברנו על חרדות, תראי מה זה, כמה זה פשוט. אז באמת העיקרון, בכלל בחרדה, ובכלל בחיים, זה איזה סיפור אנחנו בוחרים לספר. כי הרביעה הזאת, הרביעה הגיבורים האלה, בחרו סיפור מאוד מאוד ברור, אנחנו נעזור, אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל להשפיע. עכשיו, התאגדו כמה אנשים, לא קשורים אחד לשני, התאחדו, ויצרו סיפור חדש לכולם. שזה נורא נורא מעניין, כי תדעו לכם, בטיסה הזאת אפשר ללמוד דברים מטורפים. תחשבו, אפשר להסתכל על הטיסה הזאת, איגל, כמו שאמרת,
1: זה הטרם, מה שקרה זה לשרוד, אתה מבין? אנשים שלהם את הכוח הזה לשרוד, להגיד, לא, אני עכשיו לא ימות, אני עכשיו לא, אתה לא תיקח אותי אותו מחבל. הוא נלחם בזה, בלחץ נלחמים, בלחץ נלחמים זה מצב אחר.
0: לא, יש כאלה שננעלים.
1: יכול להיות, לא, יכול להיות שגם אם אני הייתי במטוס.
0: רגע, אתה במטוס? רגע, חזרת לטיסה עם חלון פתוח, אנחנו עוד פעם לא שומעים אותך טוב. רגע.
1: לא, אני אומר...
0: לא שומעים אותו. שנייה. רגע, עומר, שוב אתה נשמע כאילו אתה בטיסה של פליי דובאי עם מטוס פתוח.
1: לא,
0: כן, לא שומעים אותך.
1: וואי, רוחות.
0: כן.
1: איפה נמצא, באלפין? אתה באלפין?
0: איפה אתה?
3: הלו.
0: כן.
1: אה, ראי, ראי. ירדת אלינו.
0: תקשיב, אם אתה לא...
1: אני רוצה להגיד לך משהו. למרות שאני הרדתי לטיסות, אבל במצב של מצוקה כזאת, להילחם על החיים שלי, הייתי נלחם בדיוק כמו החברה האלה.
0: כן, לא היית קופה במקום? יש כאלה שזה משתק אותם.
1: לא, לא, אני דווקא הייתי קם ומשתולל.
3: מה היה מפעיל אותך? מעולה, מה היה מפעיל אותך?
1: אז זה שאני בסכנת חיים.
3: אבל בתוכו, אם אתה מסתכל פנימה, מה היה מפעיל אותך?
1: מה זה, לאן פנימה? מה, לעצמי?
3: כן.
1: אז זה מה שמפעיל אותך, הרצון לחיות, ההישרדות. אני נלחם על עצמי, נלחם על החיים שלי. יש לי שני ילדים שמחכים לי, ויש לי סיר חמוסטה שאני צריך לגמור.
3: שזה חובה.
1: אתה מבין? מה, אני אוכל
3: אותו.
0: רק על זה הוא היה מציל את כל נושא טיסת 1073. לא, ברצינות, אני אומרת, סחטן עליך, אני אין לי מושג איך הייתי פועלת בנקודה הזאת. ברור שאני רוצה להגיד לעצמי, כן, הייתי נלחם, אבל אני לא יודעת, לא הייתי שם, ולכן אני לא יודעת איך הייתי מגיבה. אני כן זוכרת שפעם אחת במצב מפחיד, ננעלו לי הרגליים.
3: כי זה פריז, זה פריז.
0: כן, היה לי פריז, כן.
3: תראו, זה נכון מאוד. עכשיו טיפה ברצינות, רגע, נגיד את הדברים. בסוף אנחנו לא יודעים איך נפעל בזמן אמת. בזמן אמת אנחנו לא יכולים לדעת, כי זה פעולה אינסטינקטיבית מאוד, שהרגליים קופות זה לא מרצון. זה פעולה אוטומטית של המוח. אבל כל רגע נתון יש לנו בחירה. בחירה אם להאמין בבורא עולם או לא. בחירה אם לספר סיפור של פחד או סיפור של גבורה. גם הנושאים במטוס הזה, במטוס, תחשבו שזה דבר מטורף שקרה להם בקנה מידה בינלאומי, הם יכולים לספר שני סיפורים. אחד, או כמעט נהרגנו, ואז די מהר הם יגיעו לטראומה ופוסט-טראומה, או וואו, בורא עולם או מוטבר, מה שהם ירצו, כי נתן לנו את החיים שלנו במתנה. כי הכל עניין של סיפור. וגם פה אתה, יגאל, קודם כל...
1: הרגע, אני בשיא הרצינות. אני בשבוע הבא טס לאילת. וגם כן. אגב, הטיסות לאילת הן מפחידות. אני לא יודע למה. הם כל הזמן יש את הכיסא האוויר האלה, ולא יודע למה. הרבה מדווחים שדווקא לאילת, טיסה לא הכי נעימה.
3: נכון.
1: הוא אמר נכון. עכשיו אני בטוח לא יטוס. הוא אמר נכון.
0: אתה שמעת על משהו שקרה בטיסה לאילת, יגאל? גם צריך לתרגם את זה למספרים.
1: למה שאני אהיה פעם ראשונה?
0: אז לחלילה.
3: לא, אז נסביר, אז נסביר. תראו, קודם כל, הנה, ראית מה ניסית לעשות? ניסית לתת היגיון.
0: רציונל, אתה אומר, לא לבזבז את הזמן.
3: הרי ברור שסטטיסטית, הסיכוי בנסיעה באוטו לאילת הוא הרבה יותר גדול מאשר טיסה לאילת. זה ברור. אבל המוח במצב של סטרס וחרדה לא פועל על היגיון. הוא פועל על פחד מלאבד שליטה. עכשיו, איך אתה בכלל עם ענייני שליטה בחיים, יגאל?
1: תגדיר לי שליטה, מה
3: כמה אתה צריך שליטה? כמה אתה צריך ודאות בכלל ביום יום שלך?
0: אתה צריך לדעת מה קורה, באיזה שעה, לאן הולכים.
1: כל שנייה.
0: כל שנייה, הנה.
3: תודה רבה.
0: ישתרטן.
3: עכשיו תראה, בורא עולם הוא טוב ומיטיב. הוא אומר לך, בוא תקח את השיעור מהטיסה, אבל השיעור הוא לא בטיסה, העבודה היא היום יומית שלך. כי בסוף, זה הסיפור.
1: תודה
3: רבה.
1: הבנתי, בוא נהיה פרקטים.
0: בדיוק.
1: אני עולה עכשיו לטיסה, מה אתה ממליץ לי לעשות?
0: רגע, מה אתה מרגיש? יש לך דופק, אתה מפחד?
1: כן, אני כבר מתחיל לחשוב לטיסה. האמת היא שהצליח הרדה היא בהמראה ובנחיתה.
0: יפה. כן, מה אתה אומר?
3: אז נסביר קודם כל ברמה הפרקטית. יש כמה שלבים לעבודה עם חרדה טיסה. דבר ראשון זה עכשיו, כי הטיסה היא עוד שבוע, וחרדה אפשר להחליף במילה, פחד ממה יהיה. שאריה רודף אחריך, אתה לא בחרדה, אתה בפחד.
1: נכון.
3: שחרדה זה פחד של תת המודע ממה יהיה.
1: בחרדה לכן... אתה גם לא מבין כל כך במה אתה מפחד.
3: אין מבין, עזוב, כן. זה לא מבין, אין פה היגיון, כן. זה לא היגיון. כולם יודעים שהמטוס לא יתרסק, זה לא זה. ולכן אתה רוצה לספר סיפור חדש, בגלל זה פתחתי את השיחה גם בנושא הסיפור, כי הכל זה סיפור, אתם אנשי מקצוע של סיפור, אתה ואת, כל העניין זה סיפור. אז אתה רוצה להתמקד בסיפור כבר איך יהיה לך באילת. אתה עושה עכשיו לחופשה עם ילדים, או להופעה, או משהו כזה, תתמקד
1: לא פעם, אחרי. לא
3: להופעה, תמקד בצחוקים של הקהל, יעופו עליך על הכפיים, הנהגה שאתה מביא, החיוכים, תתמקד בסיפור הזה. כי המוח ילך לפחד, אין כפתור, המוח ילך לפחד, אתה תלך כבר, אתה מופיע שנים על בנות, במות, זה מרגש אותך, אני בטוח.
1: על בנות לא, על במות.
3: על בנות לא, אבל במות כן. וכמה אתה מתרגש מזה?
1: תמיד, אתה יודע, לפני הפעה.
3: הכפיים, האנרגיה של הקהל.
0: לא, אבל לא ברמה של חרדה, ברמה של התרגשות חיובית.
3: בקטע טוב, בקטע טוב. תתמקד בזה.
1: אני, תראה, לי היו הפרעות דופק בשנים האחרונות, לדעתי זה מהתרגשות.
0: כן?
1: אצלי דעתי זה יפתח מהתרגשות.
0: יאו.
1: התרגשות יתר.
0: אבל תגיד, איך עושים את הטריק הזה? איפה הכפתור שבו אתה מסיט את המחשבה מהחרדה לדברים החיוביים, שבעצם הטיסה הזאת אמורה לקדם את הגעת הדברים החיוביים? אבל איך עושים את זה מנטלית, בראש?
3: זה שאלה חשובה מאוד, ואין כפתור. אוקיי, יש בחירה. אנחנו בוחרים למה נתמקד. אפשר להתמקד עכשיו בוואי, איזה פחד מה יהיה, ותכף נדבר מה אנחנו עושים בטיסה. או אפשר להתמקד באיזה כיף אני הולך להופיע ולשמח אנשים באילת. וככל שאתה מתמקד בזה ומרגיש את זה ורואה את התמונה, כי עשית איזה הרבה מאוד פעמים, המוח התמקד כבר באילת, ואחרי הטיסה.
1: אתה יודע איך אני מתגבר באמת? אתם לא תאמינו לי עכשיו. אני, אם יש מישהו שלידי עם חרדה, אני מעודד אותו. אני מנחם אותו, אני מחבק אותו. אני כן, אני... לא, לא, הכל יהיה בסדר, הכל... תשמע, פעם יגאל שילון, זיכרונו לברכה, וכתור זה, שיבדל לחיים ארוכים, הם מתחו אותי והעלו אותי בכדור פורח.
0: מה?
1: עכשיו זה עלי... בכדור פורח, זה עלי סטור. הכדור, אתה יודע, זה יכול פתאום...
0: אני חייבת לראות את זה.
1: הוא הולך עם עכשיו הרוח. ואז כתור זה עבד עליי, שהוא מפחד והוא בוכה. והוא בוכה מהפחד. והתחלתי ללטף אותו ולנשק אותו ולהגיד לו שהכל בסדר.
0: וואי, אני חייבת לראות את זה.
1: כן, יש לי את זה.
0: כן,
3: יש לי את זה. אני חייבת לראות את זה כי זה קטע טוב, אני בטוח. אבל מה עשית פה בעצם? לקחת שליטה. אתה הובלת. אתה דאגת לו.
0: אין, מנהיג.
1: אז אולי אני אטיס מטוסים.
0: כן, בדיוק. תראה, אחרי יניב... שראה את זה בתעופה בחקירה, אני כבר לא זוכרת איך קוראים לזה.
1: גדול.
0: נראה לי שהרבה אנשים ילכו ללמוד טיסה. יהיה לזה קצת השלכות. מעבר לחרדה שהיא תתגבר, חושבת שיהיו אנשים שינסו ללכת על הכיוון הזה, מעבר לזה שזאת צפויה להיות אולי הסדרה הכי נצפית בנטפליקס, ורן סיקורל שלנו דיבר עם המפיקים של הסדרה, והם כבר הזמינו אותו לסט,
1: איפה את יודעת? זה סדרה ישראלית?
0: לא, זה בקנדה לדעתי.
1: קנדה.
3: עכשיו יגאל, מכיוון שאתה עשה שבוע עוד נקודה חשובה.
1: כן.
3: אחד זה לספר סיפור אחר. זה לספר סיפור על התוצאה, לא על הטיסה. אבל הדבר השני, מה קורה לך שאתה מתיישב במטוס? למה יש אמרה הכי הרבה פחד? כי זה הרעידות. ואז המוח הולך לסרטים. מה קורה לך בגוף?
1: נכון.
3: מה קורה לך בגוף?
1: מה קורה לי בגוף? על ההיסטור, מה אני... אני מפחד.
3: איך הידיים שלך?
1: רועדות.
0: כן.
3: יפה. מה אתה צריך לעשות, אתה יודע?
1: נו.
3: באינסטינקט אתה מקווץ, מחזיק את הכיסא, מתאמץ לכווץ
1: שרירים. עזוב, אני כבר עקרתי כמה כיסאות ב... יש כבר כמה חברות תעופה שטובעים אותי.
3: אסוך להיכנס. תעשה הפוך.
0: וואי, זה כזה מבאס אותו שהוא מפחד, כי הוא מפסיד כל כך הרבה, הוא כאילו לא טס הרבה לחול בגלל זה. זה כזה באסה.
1: נכון.
3: כי זה העניין בשליטה, זה לא הפחד מטיסה, זה אתה בעצם בפחד מלאבד שליטה, אתה מצמצם את עצמך.
1: כן.
3: ולכן כבר בטיסה, במקום להתכווץ, כי לכווץ אתה בעצם מסמן לגוף שלך, יש סיבה לפחד. אז הוא יפחד עוד יותר. ילך נגד האינסטינקט, הכל הפוך.
1: הבנתי.
3: תרפה את הגוף, שחרר את הגוף, תצחק, אתה בן אדם מצחיק מאוד, עם הומור, תצחק על עצמך, הומור...
1: לא, בשיא הרצינות, אני מתחיל להיות גם מדען, תוך כדי שאני בטיסה ויש לי חרדות, אז מישהי באמת, פעם אחרונה שזה היה שטסתי לאילת, והסברתי לה למה רעידות, מה זה קורה? אמרתי, את שמעי, אנחנו נוסעים בין ערים, במין ועדי כזה, לאילת, ואז יש אפקט של פרימוס.
0: אוי, חיים שלי, אתה דוקטור לפיזיקה למעשה.
1: התחלתי, כן, להיות פיזיקאי פתאום, ולדבר שטויות, ואני...
0: היא קנתה את זה?
1: ברור.
0: יפה.
1: כי הייתי סמכותי מאוד, וידען מאוד.
0: נכנסת לזה.
1: כן, ולא היה מושג מה אני אומר.
0: אין,
3: אתה יודע מה ראית עכשיו? תראה איזה קטע יפה זה. תראו, זה נורא מעניין, המוח האנושי. כמה שאנחנו רואים את אותך מהצד, אין מה מצחיק, הופעות, דרמה וזה, בעצם אנחנו רואים פה את האלמנטים ההישרדותיים שבך. אתה צריך שליטה, אתה צריך ודאות, אתה צריך דאטה, נתונים לדעת, שזה כביכול מה שנותן לך ביטחון. זכרת, כן, אבל זה כביכול מה שנותן לך ביטחון.
0: עומר, נראה לי שאנחנו נעלה אותך לשידור...
1: כן, עוד פעם, עוד פעם, צריך, צריך.
0: אני מרגישה שיש פה איזשהו...
1: כן, יש פה רומן, כשפה
0: רומן. אלף רומן, בית אפקטיביות. אני חושבת שזה יכול לפתור את העניינים שלי, יגאל. רק שפעם...
1: לא רק שלי, את יודעת כמה מזדהים איתי עכשיו.
0: לגמרי.
1: כן.
0: נכון, ואני חושבת שדיברנו על זה.
1: זה הסיבה שהעיפו אותי מקורס טייס.
0: אני יודעת.
3: זה הסיבה היחידה.
1: כן, זו הסיבה שהעיפו אותי מקורס טייס. כן, באמת.
0: איזה הפסד זה נחלה.
3: יגאל, תזכור עיקרון פשוט.
1: אני זוכר, הייתה לי טיסה F-16, הייתה לי טיסה ראשונה, לא משנה.
0: לא, איגל, כאילו, איזה פספוס זה לעולם, מדבר איתכם, הקברנית איגל עדיקה, ועוד מספר שניות, נחת בנמל התעופה, מזג האוויר, הצפוי, השעה היא זה וזה. נתראה בטיסה הבאה.
1: קרן, אפילו בצחוק אפשר להגיד את זה.
0: למה? זה כאילו עדיקה.
1: שלום, מדבר איתכם הקברנית יגאל עדיקה. אנחנו נמצאים ב-20 אלף רגל.
0: אני שרופה. זה מאמן.
3: זה נשמע מעולה. זה נשמע מעולה.
0: זה אמין. זה אמין. יש מלא, מה זה? אני קונה את זה. לאן שאתה רוצה אני טסה.
1: אז ויה, עדיקה זה בשר, זה פיצוחים.
0: איזה שטויות, לא, זה לא נכון.
1: עדיקה.
3: זה לא נכון. הנה, תראו איזה יופי. זה בדיוק סיפור שאתה מספר.
1: כן.
3: זה בדיוק מי קבע שאני קבע את היד.
0: כולם.
3: קרן, היא חכמה, תקשיב לה.
1: הצבא קבע, הצבא.
0: אתה יכלת להיות הרבה, ואתה כבר הרבה, והכל בסדר, וכלום לא מגדיר אותנו.
3: אני רוצה להגיד לך משהו, יגאל, אם אפשר.
0: בטח.
3: כי זה הומור, אבל הומור זה טריקי.
0: נו, לך על זה.
3: כי אתה צוחק ואתה מצחיק וזה, אבל בעצם מה שדיברת פה, דיברת קצת מהקטנה עצמית.
0: לא.
1: אני רוצה פסיכולוג, בבקשה.
0: לא. זה הקטע שלנו. אנחנו פה שמים חלק מהמהות של התוכנית, זה כל הסיפור של הזהויות, ואנחנו די מרצים על זה דחקות כל הזמן. אז הכל בסדר. עומר, תהיה רגוע. אתה צריך להיות רגוע כדי לטפל בעדיקה.
1: אנחנו נמצאים בשמחת תורה. שמחת תורה ונשמח בתורה.
0: תודה רבה, ואנחנו נהיה בקשר. מגיש הפודקאסט ברין סטורי, חפשו את זה בספוטיפיי. תודה. הפסקה קצרה. מיד נחזור עם החיה הכי מעצבנת בטבע.
1: וואו, כן, אני מכיר אותה.
0: כן, מה?
1: כן, כדורגל, הנבחרת.
0: עוד לא הפנמת שכדורגל זה לא ענף הספורט שהישראלים צריכים להתמקד בו?
1: בגלל זה אני...
0: למה אתם מתעקשים?
1: זה לא, זה...
0: למה
1: זה
0: כוח?
1: אבל כל פעם מחדש, אתה מכין את הפיצוחים, אתה מכין את הבירות, אתה יושב, אתה שם דגל ישראל, אתה שר אל ישראל,
0: אתה מקבל פצצה.
1: ואז אתה מקבל רביעייה ושליש...
0: מה זה? ועוד מול האירלנדים האלה, נכון?
1: כן, אני לא הבנתי, מה הסכסוך עם האירלנדים?
0: מה הסכסוך?
1: למה הם שונאים אותנו? הם לא נלחמו כל החיים ופיצצו באנגליה?
0: לא, הם... זה לא רק הם, אתה יודע. אבל אתה יודע, יש
1: להם... הבנתי, הם מזדהים עם החבלנים.
0: כן, מזדהים, יעני, עם הקולוניאליזם.
1: כן, בדיוק, קולוניאליזם.
0: לא באמת צריך סיבה בשביל לחבב אותנו.
1: לא, אבל אני לא מבין למה...
0: מה?
1: הכדור... כן, זה... איגל... איפה לבנטל?
0: שחרר את הכדורגל.
1: כן,
0: שחרר. תעבור לג'ודו, לשייט. לאתלטיקה קלה.
1: מה שלא מעניין, כן.
0: לשחייה צורנית.
1: בבקשה. הייתי טוב בזה.
0: היית טוב גם בזה.
1: בשחייה צורנית הייתי מעולה. הייתי מעולה.
0: אני הבטחתי, לפני הפרסומות, המאוד קצרות שהיו פה, שאנחנו נדבר על החיה הכי מעצבנת בטבע. האיבה, ובאמת תחושות הבלתי... לא סובלת אותם, ולא מבינה למה צריך אותם, ובשביל זה יש לנו את דוקטור רפי קישון, וטרינר, הוא מרצה. שלום רפי.
4: שלום
1: רפי, שלום.
4: אז זהו.
0: מה הסיפור של היתושים הנודניקים האלה?
1: תגידי, היתושים אפשר לקרוא להם חיה?
4: בוודאי, יש איזה חיה. חרקים הם חיה, משפחה מפוארת, לצערנו מפוארת ובשגשגת מאוד.
1: חיה רעה.
4: אז זהו, אני רגיל לדבר בזכותן של החיות, ואיך לטפל בחיות, ואיך לעזור לחיות, אבל פה יש לנו באמת חיה מרושעת, מוצצת דם, שיכולה
1: להביא תחנות מסוכנות גם. אוי ואבוי, כמו, תכף הייתי אומר, כמו מי. כמו הבנקים.
0: כל עוד זה שם.
4: ולכן אפילו הדלאי למה הידוע כטבעוני שחס על כל חי, אמר חיה שבא למצוא את דמך, זכותך להרוג אותה.
1: נכון.
4: כן, אז לא שאלתי אותו למה, כי הוא הדלאי, וככה נעשה. עכשיו, המלחמה, אנחנו רואים כמה האנושות המתוחכמת, שהמצאנו כבר את הטילים הבין חלליים ובין גלקטיים עם ההנחיה, אבל עדיין את היתושים אנחנו לא מסוגלים להרוג.
0: מה זה הקטע הזה?
1: מה זה?
0: עכשיו יש, תן לנו קצת לפרוק לפני שתגיד.
1: שנייה, אני מתגונן מפני היתושים עם מזגן חזק ומעברך חזק בו זמנית. ובכל זאת הם עוקצים.
0: אין לך תמתקה החשמלית הזאת של הזזזזז כזה?
1: לא, אני מתכסה בכל הגוף.
0: כן, לא. עכשיו תקשיב. יש גם את הנוכחות שלהם במקומות הכי לא קשורים. כאילו גם כשאתה מגיע ליעדים הכי אקזוטיים בעולם, והכל כאילו אלוהים סידר את זה, וסידר את הפריים, ופה הקוקוס וכל לבן, ומה הם קחו לי, פתאום מלא יתושים. מה הקטע? הם כאילו, מה, כאילו, למה? למה צריך אותם?
4: אז זהו, אז זה היה טעות קודם כל של נוח, שאלה אותם לטבע, כן? את הדינוזאורים הוא לא אלה, והם באמת לא קיימים יותר. ביתושים הוא החליט דווקא לעלות, והנה אנחנו תקועים איתם. אין, זה יצור באמת מתוחכם מאוד, כמה שהוא קטן, זה לא יאומן, כן?
1: כן.
4: המוח הזערורי הזה יודע לכוון את עצמו בדיוק, למצוא את המקורות, שם יש את הדם שהוא צריך, זאת אומרת, אלה הם היתושות שעוקצות אותנו.
0: וואלה?
4: כן, צריכות את היתושות, הדם. היתושות, כן. כן. רק היתושות.
1: היתושות, קרן. היתושות,
0: לא,
1: קרן.
0: לא, יש לי רעיון, יש לי מחשבה. כן. אולי בגלל שעולם נשלט על ידי גברים, ברגע שיהיה תיקון, שיהיה תיקון במעמדם של אנשים בעולם, אז אנחנו נראה פחות יתושות.
1: הבנתי.
4: כן.
0: אולי זה,
4: אז
0: לא?
4: אז פה, למה
1: אז יתושות? אז רגע, זה בא, היתושות זה בקטע פמיניסטי?
4: והן צריכות את זה פשוט בשביל להטיל את הביצים, הם אלו שמתרבות, והם זה. אז זכרים רק ממלאים את תפקידם האבולוציוני להרביע אותם.
1: מה, יש זיווג כאילו בין יתוש ליתושות?
4: כן, יש סקס. אז דרך אגב, אחת השיטות שבהם מנסים להילחם, זה שיטות ביולוגיות, אפשר להגיד, לוקחים יתושים זכרים, מעבירים אותם באיזה תהליך של הקרנה שגורמת להם להיות מעוקרים.
0: וואלה.
4: זאת אומרת, הזרעונים שלהם מאבדים את הפוריות, ואז משחררים אותם בעמודיהם, הם מזדווגים עם יתושות, והביצים נהיות עקרות.
0: וואלה, כן? וואו, עושים את זה?
4: אז עושים את זה, איפה? אבל כנראה זה תהליך מסובך, יקר.
1: מי זה המשועומם שעושה?
0: זה לא משועומם, תראה, אנחנו בחיים...
4: מספיק שנשארות כמה יתושות שבורחות מהצד, מוצאות חבר'ה רגילים, וזהו.
0: עושות עיניים.
4: בתוך עונה קטנה, הכל חוזר. תראו, אבל אני המצאתי שיטה.
0: נו, תן לנו את השיטה.
1: יופי.
4: איפה נקודת התורפה של היתוש? הרי הם חמקמקים, הם מהירים, קשה לתפוס אותם, קשה לראות אותם. הם יכולים להתרבות, במיוחד עכשיו שהגיע גם יתוש הנמר הסיני, הטיגריס הסיני, כי יש לו איזה פספוס כזה, הוא יתוש עוד יותר מתוחכם, יותר מהיר, פעיל גם במשך היום.
0: הוא בארץ היתוש הזה? יש אותו? מה, הוא בא עם החבילות של האלי אקספרס? מאיפה הוא הגיע לנו?
1: מה הוא היתוש הזה?
0: טייגר הסיני.
4: נטוש הטיגריס הסיני, הטייגר הסיני.
1: וואו.
4: והוא, הם קהים טיפה יותר, מהירים יותר מאפורים, חמקמקים יותר, והם יכולים להתרבות אפילו עם טיפת מים שנמצאת אפילו בשולי הציצים, מאוד, מאוד בעייתיים הרבה יותר. ועכשיו, איפה נקודת התורפה של היתושים? במים, הם צריכים מים כדי להטיל שם את הביצים.
1: נכון.
4: בלי מים אין להם תקומה.
1: אז זהו, אז אני בחדר שינה, אני קומה ראשונה, יש שם את השעונים של המים.
4: כן.
1: מאחוריי, למטה, והם מטפטפים לפעמים.
0: אה, זה משם?
1: זה משם, לדעתי שם, לחדר שינה משם.
0: תגיד, גם הסיפור הזה...
4: אבל בואו תשמעו את השיטה שלי.
0: תן את השיטה.
4: אני אמרתי, בואו נתפוס את הנקודה תורפה וננצל אותה. כל מה שצריך בשביל לעשות את זה, זה מלכודת מים, שמים דלי, או כל כלי אחר עם מים, בגינה או במרפסת, עדיף במקום קצת עם צל, עדיף שבדלי יהיה קצת חול טיפה, אדמה וכמה עלים, שיצופו איזה מקל שתקוע, כדי שיהיה א' תחושה של מים עומדים, זה מושך את היתושים, הם לא רוצים מים זורמים, ושיהיה להם איפה לנחות ולהטיל את הביצים. ואז היתושה מטילה את הביצים, לוקח לביצים שבוע ימים ויותר כדי להפוך לבוגר. זה קודם כל הביצה הופכת לזחל, שרואים אותם יפה במים, ככה הם עולים ויורדים, ורואים את הזחלים, הזחלים הופכים לגולם, ואז בוקע הבוגר שטס החוצה. אז אם כל שבוע אנחנו שופכים את דלי המים הזה למקום יבש, בעצם מחסלים את כל מעגל ההתרבות של היתושים. אם וואו. שכונה שלמה עושה את זה בצורה מתואמת, אם עיר שלמה עושה את זה...
0: אבל עושים את זה?
4: וזו פעולה הכי פשוטה.
0: רגע, אתה חושף את זה פה אצלנו או שזה נוסם?
4: אז לא, אז אני כבר שלחתי לתחקירנים שלכם גם כתבה בעיתון על זה. הייתי במועצת העיר תל אביב, אחרי על טבע וסביבה, דיברתי על זה במועצת העיר. קיוויתי שהעירייה...
0: כי בתל אביב? וואו, זה מטורף.
4: תעשה קמפיין, הרי זה הדבר הכי פשוט.
0: אולי לא עוקצים את רון חולדאי, אולי הוא לא סובל.
1: אולי הוא בלתי עקיץ.
0: בדיוק.
4: כמובן, זה לא רק תל אביב, כל הערים צריך לעשות קמפיין עכשיו, בשכונה, נגיד אצלנו בשכונה, גם ניסיתי להניע, אנחנו שכונה תאפק, אז די סגורה, מלוכדת עם, עם קבוצות וואטסאפ. וניסיתי לשכנע את השכנים שבוא נעשה את זה. מי שלא רוצה, יש פשוט שידאג לייבש את הדברים שלא יש שום דבר עטוב בגינה.
0: וואה, אתה, תשמע, בתחבולות תעשה לך מלחמה, דוקטור קישון. אתה אומר, אני אשים להם את הפטי, את הפטיון הזה, בתוך הזה, ואז אני... וואי, זה גאוני ברמות אחרות.
4: כשאני שם את זה בגינה, אני רואה איזה רוחש, בוחש, מעל יש היתושים, בשביל היתושות זה חדר לידה משוכלל כמו באיכילוב, גם מים, גם קצת אדמה, הן באות בשמחה, כל שבוע אתה שופך.
0: תגיד, יש כל מיני כאלה תיאוריות שהם לא בדקתי, הן מבוססות, אבל איך שהן מאופסנות לי במוח, שאומרות שבעצם היתוש נועד לדלל אוכלוסייה, או שמה החיה שהכי הורגת בטבע, יתוש, זכרת או נכון?
4: המספר האנשים שמתים בעולם ממחלות שיתושים מעבירים, אולי הגבוה ביותר.
1: הרגע, יתושים מעבירים מחלות?
0: וואי, וואי, וואי, גמרנו עליך עכשיו.
4: שמעת על הקדחת, כבר בישראל היה ידוע יתוש האנופלס, שהיה מעביר את מחלת הקדחת, ופה לפחות הצליחו דרך ייבוש הביצות, ומלחמה ממוקדת בזן הזה, שכמעט אני, אולי יש כמה מוקדים קטנים בארץ, אבל אין לנו מקרים של קדחת בארצות...
1: לא, אבל נגיד שהיה בתקופת הקורונה. היתוש יכל להעביר...
4: הקורונה לא העביר, לא. לשמחתנו לא, אחרת היינו בבעיה גדולה. אבל יש עוד מחלות, מחלת הזיקה, ויש מחלות...
1: הזיקה, היה לי שכן כזה.
0: הזיקה, כמו הדיקה, רק הזיקה. דוקטור רפי קישון, תודה רבה.
4: אז אני אשמח מאוד, אולי רשת ב' תיקח על עצמה לארגן קמפיין כזה.
0: אנחנו רק מדברים על הדברים, לא באמת פותרים אותם. אתה מכיר את
4: הקודקודים?
1: נעביר לגל. נעביר לגל.
0: לגל ברגר?
4: כן, לגל ברגר ואולי... לעבוד לארגן תוכנית של שדיר שירות, בואו נילחם ביתושים.
0: בואו נילחם.
4: בשיטת הדליף.
1: אבל שמע, יש כל מיני סוגים. יש סוג אחד שהוא באמת מתחת לברכיים, הוא הולך מעל הקורסול,
0: אלה כאלה קטנים. הוא טס נמוך, כן.
1: יש כאלה, ואז הקיצה הכי בלתי נסבלת זה בקרסול.
0: זה שם, איפה שכל הוורידים של ה...
4: הם מחפשים את האור העדין, איפה שיש את האור העדין.
0: טוב, מותר.
4: אז בואו נאמר שאלה יהיו הצרות שלנו.
0: לחלוטין, לחלוטין.
4: גם את זה יום אחד אני מקווה.
0: טוב, בפעם הבאה נדבר על הנמלים. כי יש לי עכשיו מכת נמלים בבית. נדבר על זה.
1: לא, לא, לא, רגע, שושנת יריחו זה גם סוג של יתוש? או זה זבוב חול.
4: גם על ידי חרק. ונמלת האש הקטנה האדומה, דרך אגב, היא גורמת גם לקלטים.
0: אנחנו נדבר על הנמלים בשבוע הבא. כן, דוקטור קישון. תודה רבה.
4: שיהיה חג שמח.
1: חג שמח.
0: שנה טובה. טוב, אנחנו אומרים חג, אבל אני רוצה, אני כל הזמן אומרת שחג זה מסורות, שחג זה שורשים, זה משפחה, זה נוסטלגיה. איך אצלכם זה בשמחת תורה? מה אתה הכי זוכר מזה?
1: בשמחת תורה?
0: כן.
1: קודם כל, את ליל הושענא רבה.
0: מה זה אצלכם?
1: ליל הושענא רבה זה הלילה, זה היום האחרון של סוכות, שיושבים כל הלילה, מתפללים, כי זה באמת הלילה האחרון שאתה מבקש את הישועות.
0: זה לפני שהוא מחליט מה גיליון הציונים.
1: אבל האירוע המרכזי אצלנו, בשכונת הקורדים, האירוע המרכזי זה החמוסטה. באמצע הלילה הנשים היו מבשלות סירים ענקיים של חמוסטה, ומחלקים בבית הכנסת. וזה מאוד טעים, הקובה הזה הוא הכי טעים שיש.
0: אתה כל קובה אומר שזה הכי טעים.
1: לא, יש מועד.
0: טוב, בוא, אתם הקורדים.
1: ברגע שזה קובה של מועד.
0: תקשיב, אני, הסיפור הזה שאתה השתלטת על המיקרופון, ומרים לגדולה את העדה של הקורדים, דוחקת עדות אחרות.
1: למשל?
0: הטרפולטיים. למשל, אני רוצה להגיד, כמעט חג שמח למרדכי חסן, הוא בן פורת יוסף, בן 91, הוא גר באשקלון, והוא מביא לנו את כל המסורות של לוב דווקא. שלום מרדכי חסן.
1: טריפולי.
5: שלום וברכה.
1: שלום וברכה.
5: חג שמח.
0: חג שמח. קח אותנו לחג שלכם, למסורת שלכם, מלוב ועד הארץ. מה אתה מצליח לשמר? איך זה היה שם? איך זה היה נראה שם? דבר איתם.
5: אני אשתדל להגיד מנהגים שלא נוהגים בכל עדות ישראל, אחרת זה לא חידוש. יכול להיות חלק מהמנהגים שאומר, רופחים גם אצל יהודי טוניס. אז ככה, המנהג הראשון ש... שאני זוכר, זה היה קנדיל. קנדיל פירושו, נגזר מהמילה קנדלה באיטלקית, נר. נר. כן, וקנדיל זה צלוחית זכוכית בצורת קונוס הפוך, שהיו שמים במים ושמן ופתילה, ותולים אותה בסוכה, וזה היה חגיגי.
0: אז קודם כל, גם לנו בסוכה של המשפחה שלי, יש, הלכו למסגר והכינו במיוחד, כמו מנורה כזאת, שיש בה את המקום לכל הקנדילים, וזה ממש יפה, וזה כמו תאורה.
1: למה? למה אבל תולים נר בסוכה, בגאות תאורה?
5: אני מבין שאת מתוניס, אם את מדברת, נכון?
0: אני מישראל, אבל משפחתי משם, כן.
1: כן.
5: אז הקנדילים היו גם דלוקים בבתי כנסת, או בסוכה היו תולים קנדיל. דבר שני, שהיו מכבדים את הסוכה, היו שמים כיסא מפואר.
0: לאליהו הנביא.
5: לא, לאוספיזה התורן. היום הכיסא היה יום ראשון לאברהם אבינו, השני ליצחק, השלישי ליעקב וכן הלאה. וזה היה כיסא לאוספיז. אבל אני אחרי זה אזכיר שאבא שלי... היו לו אשפוזים אחרים בנוסף לאשפיז הרגיל. דבר מנהג שלישי שהיה לנו, שבליל הושענא רבה, כלומר אתמול בערב, הייתה מתכנסת כל המשפחה המורחבת בביתו של זקן המשפחה בסוכה שלו, וכך נהגתי אתמול, הפצתי וואטסאפ לכל, וכך כתבתי בו. בניי ונכדיי, חתניי וחלותיי, ניניי ונכדיי, כולם מוזמנים לסוכה לטקס בזאת הברכה. מה זה בזאת הברכה? היינו קוראים את הפרשה האחרונה בתורה, שכרגע כידוע השבוע, זה סיום התורה, קוראים בזאת הברכה, לאחר מכן קוראים חלק ראשון מספר בראשית, עד וכל השמים והארץ, מתאר את בריאת העולם, לאחר מכן קוראים פרק הראשון ביהושע, שבו מתוארת הכניסה של ישראל לארץ.
0: וואו. מרדכי, כמה היה קשה לקיים את המסורת היהודית בטריפולי, בלוב?
5: לא הייתה קשה כלל, הייתה נעשית בשמחה ובלי עול.
1: וואלה, לא בסתר.
0: לא. ואיפה הייתם בונים את הסוכה? כי אצלכם זה היה על הגג, נכון?
5: לא, לא, אצלנו היה בית רחב ידיים והיה בו חצר גדולה, ובחצר היינו מקימים את הסוכה, וגם צעדנו וגם ישנו. ממש את
0: לא, כי כתבו לי פה משהו על גגות שהיו כאלה שלא היה להם מקום, אז אוקיי.
5: אני אגיד לך, כיוון שרוב יהודי לוב התגורו בשני רבעים, שכל הבתים היו חד קומתיים, אז לא היה גג, אמנם הגג הוא היה בטון, לא רעפים, לא היה מושג רעפים בלוב, אבל רוב הסוכות היו בחצרות. ועכשיו ככה, עוד מנהג היה,
0: כן.
5: שהיום כשחוזרים מתפילת הושענא רבה, חוזרים חגיגיים, מביאים את הערבה שחבטו בבית הכנסת, ותופחים בה על בני, תופחים בה, על ראשי בני המשפחה, אחד אחד,
1: נכון, נכון, נכון. גם אצלנו הקורדים.
0: כן, היינו נותנים לכם מכות עם ה...
5: יפה מאוד לשמוע שגם הקורדים. עכשיו, עוד מנהג היה, שהיו לוקחים את עלי הערבה הירוקים, ובעודם טריים היו כותבים מעבר לדלת, בעלים עצמם היו מפיקים נוזל ירוק, ובנוזל היו כותבים המילה ערבה.
0: מעל הבתים?
5: לא מעל הבתים, מעבר לדלת של החדר.
0: הבנתי.
5: כן. זה היה מנהגים.
0: מרדכי חסן, כן, מה נאחל לך?
5: עכשיו רק אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
1: רגע, תגיד עוד משהו.
0: אין בעיה.
5: אני אמרתי, יש אשפיזים. אבא שלי זכרו לברכה, היה אומר, האשפיז העיקרי, זה לא אברהם ויצחק שלא סועדים, אלא אני על השולחן. וכל סולדת מצווה, אם זה בערב כיפור, אם זה ביום השענה רבה, אם זה סולדת פורים, היה מחפש בכל, ותמיד היה לו עני על השולחן. הוא אומר, מן עני על השולחן, אין סולדת מצווה. אבל המנהג הזה של הכנסות אורחים, הוא גם היה אצלו כל השנה, כשהצבא הבריטי כבש את לוב, היו בו הרבה חיילים יהודים. ואני הייתי צעיר דובר עברית, הממת בספר עברית, הייתי צד את החיילים היהודים ברחוב, מזמין אותם הביתה. וכך קרה שכמעט כל ערב היו מתרחים...
1: רגע, אתה היית חייל בצבא?
5: מה?
1: בבלוח?
5: סליחה, תראה, תקשיב. הייתי בערך בן 10. שבצבא הבריטי.
0: הוא היה קורא להם לבוא אליו הביתה.
5: ולמזלי דיברתי עברית על בוריה בגיל 10. למדתי בבית ספר עברי. והייתי שומע חיילים מדברים עברית, מיד הייתי מזמין אותם הביתה, וכל ערב במעלה משנה היו חיילים בצבא.
0: אברהם, ספר לנו על הבית שהקמת בישראל לסיום השיחה שלנו, שיהיו בריאים כולם, ילדים, נינים, יש כבר מפעל...
5: תודה לאל, יש לי 5 בנים, 2 בנים ו3 בנות, 19 נכדים, 10 נינים, שהנין האחרון נולד ביום כיפור.
0: מזל טוב, אברהם, מזל טוב. תודה שדיברת איתנו.
5: הנין האחרון נולד ביום כיפור האחרון.
0: מזל טוב, אברהם.
1: מזל טוב.
5: אז תודה רבה לכם.
0: תודה לך, בבריאות.
5: חג שמח לכל בית ישראל באשר הוא שם.
0: אמן.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
5: לחיות בארץ ישראל בטוחה ונקייה מחמאס וממחבלים.
1: אמן!
0: תודה רבה, אברהם, תודה. כן, איזה נחמד, נכון?
1: יפה, תריך הוא בירך וסיים יפה וזה. כן, כן, צמיעים כולנו לאחדות.
0: אמן, אמן, אמן.
1: כך, בינינו, בינינו לפחות.
0: אתה יודע, בשופר כל אחד מבקש משהו, הרווקות, הרווקים מבקשים זיווג, אהבה. כן, ויש כמה שמעשו. במה שמציע העידן הזה, שזה פלטפורמות דיגיטליות, אפליקציות, כל מיני סווייפים ולייקים, טינדרים וכל מיני כאלה. ויש אחת שיש לה אומץ, קוראים לה גלוריה לוי בלמן. והיא מחפשת את הבעל שלה מחוץ לאפליקציות, והיא עושה מעשה.
1: כן. אבל היא עושה את זה בתחכום.
0: רגע.
1: כי בכל זאת זה...
0: היא פשוט מתחילה עם הגברים, היא לא מחכה שהם התחילו איתה. ואיתנו, שלום.
6: מה נשמע?
0: גלוריה, מה נשמע?
1: גלוריה, גנור, גלוריה.
6: זה גלורי, אבל גלוריה זה גם...
0: יאללה, גלורי.
1: גלורי.
0: צהילה.
1: איך, זה השם שלך האמיתי?
0: כן.
6: לא, זה שם כינוי.
1: מה השם שלך?
6: תהילה.
0: תהילה! רגע, כדי שגם המאזינים יגידו ויבינו איך את עושה את זה ולמה החלטנו לדבר איתך ברדיו, בוא נשמע את זה. בוא נשמע רגע אחד שבו את רואה אלם חמודות, ואומרת, הוא נייס גאי, הבחור הזה, בא לי לעשות עליו מוב, ככה זה נשמע.
7: You know what time it is, אני רוצה להגיד לו שלום. וואי, הוא חתיך ברמות. היי.
8: היי.
7: למה אתה עדיין רווק?
8: לא,
7: אתה לא נכון. Why are you still single?
8: Okay.
7: Glory.
8: It's a glory moment. Because I haven't met you until tonight.
7: No, stop.
8: I'm with my friend, who's just inside. Sit down.
7: Yeah?
8: Yeah.
7: I like your accent.
8: Yeah? Yeah. I like the accent too.
7: It's just American. It's boring. Yours sounds unique. Are you looking for an Israeli wife?
1: Yeah.
0: Yeah.
7: Yeah. I mean, I just...
1: Translate for me?
0: Yes, you can. Translate? Yes. You're looking for an Israeli wife? יש לך אחלה מבטא, למה אתה עדיין רווק? וכו.
1: אני, כן, הבנתי.
0: גלורי.
6: כן.
0: מניין האומץ? כי גם את הולכת על זה בדוח, את לא אומרת לו, ליאו, יש לפעמים את אומרת, סליחה, גבוה לי, אתה יכול להביא לי את המיונז?
1: רגע, עזבי, בואי נשאל, מה האומץ?
0: כן.
1: השאלה שצריכה לשאל,
0: מה?
1: הרי יש תגובות לא נעימות, נכון?
0: יש. רגע, תתחיל עם זה בכלל שהיא עושה מעשה וחוזרת לעבר ומתחילה.
1: לא, כאלה ש... לא, כשהיא באה ומציעה את עצמה למישהו...
0: מתחילה איתו.
1: מה זה מתחילה?
0: מתחילה?
1: אבל הוא, אתה יודע, את גברים...
0: טוב, בוא נשאל אותה. מה את אומרת? תארי לנו את הסיטואציה, נתחיל את הסוגיה.
1: אני מנסה לרמוז על משהו.
0: כן.
6: מה, לא הבנתי את השאלה.
0: אנחנו שואלים אותך... מאיפה האומץ? איך התגובות? והאם חווית דחייה? והאם יוצאים מזה דייטים? תספרי לנו על זה הכל.
6: וואי. מאיפה האומץ? זה פשוט יום אחד בעיר החלטתי שלא משנה מה, אני לא חוזרת לאפליקציות. זה פשוט באמת קצת שוק בשר, ואתה מרגיש... גם אתה, כולם מדברים עם מיליון אנשים, ואתה קצת מאבד כיוון. כן. ופשוט הרגשתי שזה לא עושה לי טוב, כל ההתעסקות סביב זה גם כזה, רגע, הוא שלח הודעה, איש, כאילו זה הרבה, אני גם מדברת עם חברות שלי הרבה, על כל האפליקציות, וכולם שונאים את זה. לא הכרתי מישהו שאוהב את זה. והחלטתי יום, אמרתי, זהו, אני מוחקת את זה, לא רוצה לחזור. לא יודעת מה יקרה, אני לא חוזרת לשם. ואז אמרתי, טוב, רגע, אבל איך אני אכיר עכשיו מישהו? כי היום כולם באפליקציות, וזה הדרך להכיר. ואז אמרתי, טוב, אני אתחיל, לא יודעת, בהתחלה אמרתי, טוב, אני אתחיל ללכת לכל מיני אירועים, או אתחיל כזה לזרוק יותר מבטים, כאילו קצת יותר לצאת מהטלפון. וככה זה התחיל, הייתי כזה יוצאת עם חברות, וכזה אולי כזה מדברים עם שולחן לידינו, וכזה ככה, מכירים כזה אנשים ככה, וגם יצא לי מזה לפעמים דייט פה, דייט שם, כאילו.
1: מה זה דייט פה? תפתחי את זה?
6: לא, שזה דייט אחד, והם מבינים שזה לא מתאים, אז כאילו, אבל כאילו אני אומרת שכן יצא מזה משהו, ואז אמרתי, אוקיי, ואז את some point הייתי יוצאת עם חברות והתחלנו כזה קטע שאנחנו מאתגרות אחת את השנייה, כי שנינו היינו רווקות ושנינו אמרנו אנחנו לא חוזרות לאפליקציות. אז היא התחילה לאתגר אותי, לכי לשולחן הזה ותתחילי איתם.
0: וואו,
6: ועשית
0: את זה?
6: כן, זה
1: ממש. ספיד דייט.
0: לא, נגיד, תקחי אותנו לרגע הזה. נגיד, את רואה מישהו, חברה שלך אומרת, את המשימה שלך עכשיו, את רואה את הגבר עם החולצה השחורה, קומי אליו, משפט פתיחה, מה את אומרת?
6: זהו, אז בהתחלה זה התחיל כאילו בקטע, נגיד, אני זוכרת את הפעם הראשונה, זה היה כזה, עברנו בנחלת בנימין, והיה כזה שולחן עם שלושה גברים, ועברנו, ואז היא אומרת לי, לכי פשוט תתיישבי שם, וכאילו תשחקי אותה, כאילו את חלק מהקבוצה. ואני כזה, רגע, מה זה מביך רצח, כי מה עכשיו, כאילו, אמרו לי, יאללה, לכי, קטן עלייך, תתתה, והם כזה מחכות בצד, לא ראו אותם, ואז פשוט כזה, אמרתי, טוב, יאללה, הלכתי, ופשוט הגעתי לשולחן, אני כזה, היי, מה קורה? וואי, מה זה תודה שחיכיתם לי? זה לא מובן מאליו, מה הייתי
0: גדול. רגע, אבל שורה תחתונה יוצא מהדברים האלה, דייט, מעבר לזה שאתם ככה מאתגרות אחת השנייה?
6: כן, בטח, יצאתי עם מישהו איזה חודשיים, בטח, כן.
0: אז יצא מזה.
6: וגם מתחילים איתי, מן הסתם, כאילו, זה לא שאני רק מתחילה, וזה הדרך
0: היחידה. אבל תגידי,
1: רגע, אני לא רואה את עצמי עכשיו הולך ופוגש מישהי, ורואה אותה ברחוב, אולי שלום, אפשר טלפון?
0: כן, אבל זה בדיוק העניין הזה, שכל הטכנולוגיה שנכנסה לנו לחיים, היום גם לא מתקשרים. אתה יודע שזה כאילו חוצפה להתקשר, קודם צריך לשלוח וואטסאפ, היי, פנויה לשיחה, היי, אני יכול... מה קורה? כאילו, זה די כאילו, הטכנולוגיה הרחיקה את המרחב הפיזי. ואני חושבת על הדור הזה, שהוא דור שהאינטימיות היא משימה יותר קשה בשבילו, גם בגלל הפומו והשפע.
1: את יודעת מה אני הכי אוהב? גם גלורי תשמע.
0: נו.
1: דווקא שידוכים, ואני אגיד לכם למה.
0: שידוכים.
1: יש כל מיני סוגי שידוכים. כן. יש את השידוכים של החרדים, ויש גם את השידוכים לא של החרדים, בבית, כמו שאבא שלי ניסה לשדך לי את בת דודתי.
0: כן, שזה פחות כן, עובד במשפחה.
1: אבא, כן, כן, כן, באמת, ככה, אמיתי. שתיהם ההורים, אבא שלי ואחיו ישבו ככה על המרפסת, והכנתי להם קפה.
0: ואז הוא אמר,
1: הלך, לא, ואז אבא שלי קרא לי.
0: תביא את הסוכר ותתחתן עם...
1: כן, אבא שלי קרא לי ואמר לי, תשמע, אני לא אגיד את שמה, בוא נגיד לה שקוראים לה גלורי לבת דודה. תשמע, גלורי מאוד נחמדה, מאוד יפה, היא קצת יותר גבוהה ממך, לא נורא. אתה תסתדר, עובד במשטרה גלורי.
0: יש לנו 50 שניות לסיום התוכנית. איגל, אנחנו צריכים לסיים את התוכנית. מה נעשה? יש חדשות. גלורי, היה לנו כיף לדבר איתך. עוד משהו אחד. אתה רוצה לדבר איתה בתחילת השעה הבאה?
1: כן.
0: טוב, גלורי, מיד נחזור אלייך. בסדר, גלורי?
6: בסדר.
0: שים לנו את המוזיקת רקע שלנו. אנחנו לקראת סיום השעה הזאת. לא יודעת, נראה לי שהם לא רוצות שנגיד להם תודה. למי שעבד על התוכנית. כי האמת, אתה רואה, אנחנו לא נפריע להם. לננה וגל ין בשלהם. אנחנו לא נדח קוראים לטכנאי כדי להגיד לו תודה, כי הוא פעם ראשונה איתנו.
1: איך קוראים לך?
0: יוני קחת. מה זה השם שפחה הזה?
1: יוני קחת? קחת?
0: קחת סקיד.
1: קצח. יוני קצח.
0: יוני קחת. יוני סומצום שחור. היא כאילו אם היית אינדיאני, ככה היו. כן. עדיקה, יש לנו גם, איך קוראים למפיקה? המאמנת שלנו, שילת מחלוף.
1: שילת מחלוף.
0: היא הייתה מפיקה, עדיקה, עוד שעה אחת.
1: רגע, מחלוף זה טריפולטאי או מרוקאי?
0: מה זה משנה? עוד פעם אתה מבית התפוצות.
1: היא לא יודעת.
0: היא לא יודעת. מחלוף זה טריפולטאי.
1: כי יש... מחלוף בשם זה מרוקאי?
0: אנחנו ברר את זה, זה קריטי.
1: לא, מחלוף בשם זה מרוקאי.
9: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: אנחנו כאן. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן בר-אור, השעה אחת. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות מחר באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד 603 של חטיבה 7. הוא נהרג בהתהפכות ג'יפ המר. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו קל שלושה לוחמים. בתאונה מבצעית אחרת היום במרחב מג'דל זון נפצעו קל שני לוחמים, ככל הנראה בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחות הפצועים הותקנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי שתי התאונות מתוחקרות. כוחות צהל פועלים בכפר קדום בשומרון בעקבות דיווחים של תושבים בקדומים על שמיעת קולות של ירי כבד למשך זמן רב. מצהל נמסר כי הכוחות צורקים אחר חשודים, מבצעים שיחות עזרה ומאתרים ממצאים ואמצעי לחימה. ראש מועצת קדומים וזאל ותיק קרא למערכת הביטחון לאסוף בכפר כמה שיותר כלי נשק ולעצור מחבלים. פעילים של מפלגת הדמוקרטים מתלוננים על אלימות קשה כלפיהם בירושלים ומוחים על אוזלת ידה של המשטרה. הפעילים אומרים כי לאחר שהקימו דוכן מחוץ לשוק מחנה יהודה, הותקפו בידי עשרות בני אדם. התוקפים השחיתו את הדוכן, היכו אותם באגרופים ובעטו בהם, ירקו עליהם, השליחו עליהם חפצים וגנבו טלפון נייד מאחד מהם. לדבריהם, המשטרה לא הגיעה בזמן ובהמשך סרבה לפנותם ברכב או ללוותם לתחנת המשטרה כדי לשמור על ביטחונם. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הוגשה תלונה למשטרה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר יהיה דומה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
4: לא, מי מקריינת את זה?
5: מי?
4: קרן אוזן ויגאל עדיקה, מי עושה את זה?
5: אתה רוצה לקשר אליה? שבוע הבא.
4: מי זאת? קרן אוזן ויגאל עדיקה.
5: נו, זה טוב, זה רשמי, זה הופך אותנו למותג, אנחנו כאילו מותג, זה כאילו יש רציני כזה. טוב, אתה רצית להמשיך את השיחה עם גלורי.
4: כן, ולהגיד לה ש...
5: שמה? איזה איתנו, תגיד לה. גלורי שלום, אנחנו רק נזכיר.
4: גלורי, רק רציתי להגיד ש...
5: רגע, לטובת מי שלא שמע, אתה יודע, לא כולם באוטו.
4: כן, כשאמרתי הקטע...
5: מי שלא שמע את השיחה הקודמת, דיברנו עם גלורי, שהיא עושה מעשה, היא פשוט מתחילה עם גברים, כי נמאס לה אפליקציות.
4: היא משדכת לעצמה.
5: ואנחנו עשינו שיחה מעניינת איתה, ואתה ביקשת להגיד לה
4: לא, לא, שאני אמרתי, שלא רע שידוכים לפעמים. גם אצל החרדים, אתה תתחתן ככה וככה. וגם פעם, לפני הרבה שנים שהיו שידוכים במשפחות, גם משכנזיות וגם מזרחיות, וגם לי ניסו לשדך. ואני אומר גם, כל האפליקציות, את צודקת, זה שוק בשר.
5: רק נגיד שיש כאלה שהתחתנו מזה.
4: הרבה.
5: נכון.
4: הרבה בזוגיות.
5: גלורי, מה נאחל לך?
4: אבל את לא מפחדת?
5: כן.
4: באמת אני שואל.
5: ממה?
4: את נותנת מספרי טלפונים, לך תדעי מזה.
5: בסדר, היא...

0: בודקת.
1: איך את בודקת את זה? לא, את זה אני רוצה להבין.
0: טוב, תענה לה.
1: נתת מספר טלפון, ומה קורה? את לא יודעת מי הוא. אני ראיתי איזה סרטון כזה שמישהו בסופר.
0: גלורי, סימן שאלה. הוא שם סימן שאלה.
1: כן.
2: בסדר.
1: היא פותרת אותי, כן. תודה, קרן.
0: מה את אומרת? האם יש חשש כשאתם... גלורי?
1: גלורי.
2: כן, אני פה.
0: חד אותך.
1: האם יש חשש כשאת נותנת למישהו מספר טלפון ואת לא יודעת מי זה בכלל?
2: באפליקציות או ב-real life?
1: לא, בסופר נתת למישהו.
2: כאילו, קודם כל יש לי את האינטראקציה איתו, אז זה קצת יותר...
0: היא עושה לו רעיון קצר לפני.
2: כן.
0: גלורי, מה אנחנו...
2: אני גם לא מצלמת הכל, כן? גם לפעמים אני מחבה ואנחנו ממשיכים את השיחה, וכאילו...
0: אתה מבין?
1: זה מה שרציתי לשמוע, את מבינה?
0: תגידי, כמה מרימים גבה על זה שאישה, אנחנו ב-2026, כן? אבל עדיין, מופתעים מזה?
2: מרימים גבה, אבל כאילו, תמיד מרימים גבה, תמיד, כאילו, לא יודעת.
0: סחתן עלייך, רצינו לך בהצלחה, שתמצאי את בחיר ליבך. ותזכי, ככה אומרים, משורש נשמתך, ושיהיה לך אהבה טובה, ועם ילדים מהממים ומקסימים. לך ולכל הרווקים והרווקות שמחפשים אהבה.
1: יש סרט כזה, בחורים טובים, שידוכים.
2: אני ראיתי את זה אתמול.
0: וואי, זה מעולה.
1: ראית השלישית אתמול, כן.
2: כן, כן.
1: את הרביעי אנחנו נעשה איתך.
0: גלורי, תחפשו אותה באינסטגרם ובטיק טוק, וזה מאוד מאוד נחמד.
1: גלורי.
0: Glory.
2: Call me Glory. Call me Glory.
0: Thank you. עכשיו מהאנגלית שלך, אנחנו נגיד לך תודה, חג שמח, אנחנו נעבור לערבית.
1: לערבית.
0: לערבית. אתה כבר חודשים אומר לי, אני רוצה לדבר על הסרט הערבי.
1: נכון.
0: אני רוצה לדבר על הסרט הערבי. אני רוצה...
1: געגועים.
0: אז תספר קודם כל על החוויה הצפייה שלך.
1: געגועים לתקופה יפה, בהיותי ילד, לשבת עם אמא, ולראות, זה היה הבילוי שלנו ביום שישי, לשבת ולראות סרט בערבית. אבא שלי שהיה חזן בבית כנסת,
0: כן.
1: היה מגיע לפעמים לקידוש שצריך מיד לקדש, ואם הסרט היה ממשיך,
0: בחורף.
1: הוא היה מחכה שאנחנו נסיים, בעיקר אמא שלי שהסרט יסתיים, ואז מתחיל את הקידוש. לא כל הזמן זה היה, אבל הוא היה מכבד אותה שהייתה רואה את הסרט.
0: אז גם אצלנו.
1: זו ההנאה שלה.
0: גם אצלנו סרט ערבי, הכוכב של השבוע, וכל המשפחה הייתה יושבת, צפייה משותפת, זה היה משודר בערוץ 11, ביום 60, אני חושבת שזה היה לזה כאילו טירוף בצפייה. ואנחנו אמרנו, עם מי הכי מתאים לדבר על זה? אז כמובן,
1: עם יוצרי הסרט.
0: על יוצרי הסרט, סרט ערבית, והם איתנו, אייל סגיא ביזאווי, ושרה צפרוני, במאית ושותפה בסרט ערבי, ואייל, אתה גם חוקר תרבות וקולנוע מצרי. בוא נתחיל איתך על המקום הזה של הסרט הערבי, במשפחתיות הישראלית, השילוב הזה שפתאום זה הפך להיות מדורת השבט.
3: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: קודם כל, תודה על הזמנה לרעיון הזה. כן, הסרט הערבי בהחלט היה תופעה חברתית, ובזה גם הסרט של שרה ושלי.
0: רגע, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, או שיש הרבה רוח, או שזה דיבורית, אוזניות, אם תוכל ככה לשפר את הקליטה?
3: לא, אני פשוט נמצא בחול.
0: אתה במצרים?
3: הלוואי, אבל לא, אני דווקא בשוויץ.
0: אוי, זה בול.
1: אוי, יפה, מלא מצרים בשוויץ.
0: אז תגיד, מה מביא באמת?
1: מולדתי שם.
0: מה הביא אותך בכלל לחקור את זה ולעשות את זה את הסרט?
3: אני חושב ששני דברים עיקריים. קודם כל, הביוגרפיה האישית של המשפחה שלי.
1: אתה מצרי, נכון?
3: יהודים, כן, ההורים שלי יהודים ממצרים, והסרט המצרי היה טקס קבוע, אבל זה היה אצל הרבה משפחות, לא רק אצל מצרים. אז זה גם היה העניין המשפחתי שלי, אבל זה גם היה העניין של לנסות להבין איך זה שבעצם אנחנו רואים את מצרים כאויב. אני מזכיר שהטלוויזיה הישראלית התחילה ב-68, הסרט הערבי מתחיל ב-68, מצרים היא האויב מספר אחד של ישראל, מצרים היא איראן של אז, כן? ואנחנו יושבים וצופים בכל יום שישי בסרט ערבי, אנחנו קוראים לו סרט ערבי, אבל רוב הסרטים, היו מעט סרטים לבנונים וסורים, אבל רוב הסרטים היו סרטים מצרים.
1: לי יש תשובה, אגב.
0: כן, בוא נשמע את שרה. מה התשובה, שרה? איך זה יכול להיות? עד כמה זה ההדרה של התרבות של אנשים שהגיעו לכאן ולא מצאו במה לצפות, ומצאו את זה כחלק מהעולם הקודם שלהם?
4: אני מקווה שאתם שומעים אותי, כי אני בחוץ פה באיזה גזעה עם רוח.
0: שומעים, שומעים.
1: לא בשוויץ? כן.
4: לא, לא בבית.
0: שומעים, שר.
1: כן.
4: ואנחנו יצאנו לדרך של לעשות את הסרט הזה, באמת מתוך זה שאני מגיעה מקיבוץ, וגם בקיבוץ אנשים ישבו וראו את הסרט, והיה למשפחה שלו ממוצא מצרי, וישבו בבת ים וראו את הסרט. ובעצם זה היה מין משהו משותף כזה לכל הישראלים באותו זמן. ומזה יצאנו להבין כאילו מה דיבר לכולם בסרט הערבי, בסרט המצרי בעצם. אני בעצם לא מומחית למצרים.
1: היו גם סרטים מסוריה אגב.
4: אבל מעטים מאוד.
1: כן.
4: אני לא מומחית למצרים ולא דוברת ערבית, ופשוט הכרתי את אייל באיזשהו מפגש אחר, ואמרתי, וואו, מתחייבת לעשות איתו בדבר הזה, את הסרט על הסרט הערבי של יום שישי. ומזה זה התחיל, מזה בעצם שאנחנו רצינו להבין את התופעה הזאת של סרט בעצם של האויב, שהופך להיות מדורת שבט. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על זה, אז בסוף...
1: זה לא אויב, זה שפת אימי.
4: אבל...
1: זה, זה העניין, זה שפת אימי,
0: אבל...
1: ערבית,
0: כן, אבל
1: והמוזיקה,
0: מלחמת ששת הימים,
1: והתרבות,
0: אחרי זה מלחמת יום כיפור.
1: זה לא מעניין,
0: כאילו
1: אנחנו חוזרים.
0: כאילו עשו פה את ההפרדה הזאת, זה כמו שיש היום טלנובלות טורקיות, שאתה יודע שארדואן לא סובל אותך,
1: נכון,
0: וגם אנחנו לא סובלים
1: לא,
0: אותו.
1: לא, אבל פה זה הרבה עוד...
3: אני
1: כן.
3: חושב, לא, אני חושב שמשהו ממה שאתה אומר כאן הוא דווקא מאוד מעניין. אתה אומר, זה לא אויב, זו שפת אימי.
1: בדיוק.
3: אתה דובר ערבית?
1: קצת, אצלנו זה יותר קורדית, זה ארמית, זה משהו אחר.
3: אוקיי, אוקיי. אז עדיין, זאת אומרת, אתה בעצם מצביע על תופעה שהיא מאוד מעניינת בארץ, וזה על איזשהו פיצול. הייתי אומר אפילו פיצול, כן, אפילו איזשהו סוג של סכיזופרניה, בין היכולת שלנו,
0: נכון.
3: כן, לראות את האויב כאויב מוחלט, לעשות לו דמוניזציה, וגם הוא עושה לנו, כן? גם הוא עושה לנו דמוניזציה. אבל לעשות לו דמוניזציה מוחלטת, לשנוא אותו, לתאב אותו, לרצות להרוג אותו, לחסל אותו, ויחד עם זאת, במקביל, לצרוך את התרבות, לצרוך את השפה, לראות בה אפילו כשפת אם, זאת אומרת, אתה קורא לזה שפת אם, זה הדבר הכי אינטימי, כן?
0: כן.
3: שיש לאדם,
0: אבל,
3: לאדם עם שפה.
0: אבל אייל, באמת...
1: לא, אבל אתה תחשוב, את הסרט הערבי...
3: רגע, רגע, רגע, רגע, כן. תחשבו כן. שנייה, תחשבו שנייה על היום, על היום, שבו עבור חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה, כל מה שקשור לשפה ערבית, לתרבות ערבית, הוא מוקצה מחמת מיאוס. תחשבו על כך שבבית חולים מבקשים מהאחים והאחיות לא לדבר בשפה הערבית.
1: אוי ואבוי לנו, כן.
0: כן.
3: זה היה דבר ש...
0: אני אגיד לך מה, אבל אני רוצה כך לחבר, לחזק את מה שיגאל אומר. הוא אומר מצד אחד, זה שפת האם שלי. אבל אנחנו, אני רוצה לשאול בעולם היפותטי. אם מוצר התרבות ביום שישי בערוץ 11, לא היה סרט ערבי, אלא משהו אחר שכן מזכיר את השורשים שמהם הגיעו עולי צפון אפריקה.
1: זה השורשים אבל.
0: כן, הנה אפילו התרנגול אומר שאני צודקת.
1: זה השורשים.
0: נכון.
1: הסרט ערבי זה השורשים.
0: אבל בגלל החוסר הזה בתרבות הזאת, אז נצמדנו.
1: לא, אייל, אתה לא מבין. אתה בא, אני אסגיד לך משהו. באותה תקופה, וסליחה, אני לא נכנס לפוליטיקה, באותה תקופה שידרו את הסרט הערבית ברשות השידור, לא היה שום דבר מזרחי. שום דבר. היה אגדה לבית פורסייט. אגדה לבית פורסייט. סדרות, רגע.
3: וזה לא מסביר... אבל זה לא מסביר את זה שמשפחות אשכנזיות ישבו לצרוך בספר.
1: זה טוב, הם ראו סרטים טובים.
0: אז אתה אומר שגם... אני זוכרת ככה, ילהוי, אבדן, וכל מיני מילים כאלה.
1: ואני זוכרת פריד שאוקי.
0: כן.
1: ואני זוכרת...
0: אז אתה מכיר את השחקנים?
1: כן, בטח.
0: אני רק את פריד אלטרה, שהיו משתמשים הרבה בפסקול שלו. בסרטים האלה, אבל כן, אז אתה בעצם אומר מצד אחד, יכול להיות שבאמת החיבור של עולי צפון אפריקה היה מהחוסר התרבותי ומהייצוג נכון. שהיה מודר מהמסך, אבל מצד בטח. שני, יש פה עוד סוגיה של אנשים קיבוצניקים שפתאום מצאו את עצמם, צופים מחורים לסרט ערבי.
1: אבל הם ראו תרבות, הם נחשפו לתרבות.
3: עוד פעם, אם היו רואים תרבות, אני חושב שהסרט הערבי לא היה הופך בסופו של דבר למושא ללעג. ובסופו של דבר, זאת אומרת, אני חושב שדווקא מהבחינה הזאת, יש כאן משהו שהחמצנו.
0: רגע, שרה, את רוצה להוסיף, בבקשה.
4: אני רוצה פשוט רגע להיפרד מכן, כי אני בתוך סיור ואני צריכה לעלות למיניבוס.
0: אז דש לתרנגול, התרנגול זה ממך, זה לא משוויץ, נכון?
4: נכון, אני לא, לא, זה מייצח פה, אני ליד לול של תרנגולות.
0: טוב, זה עוד לא קרה לנו, שרה, אבל זה בהחלט מרענן.
4: ואני פשוט חייבת לסגור ואני מצטערת.
0: תודה, תודה רבה. תודה.
1: תודה.
0: טוב. אייל, מה גילית?
3: כן.
0: בעיקר, מה גילית? מה הפתיע אותך בסרט הזה של, שעשית בעקבות הצפייה בסרט הערבי?
3: אני חושב שבעיקר בעיקר את זה, את הפיצול הזה, את ה... את הדיסוננס הזה בין ה... ממש התמכרות שהייתה לסרט הערבית, כמו שאיגה סיפר בהתחלה, אנחנו ראיינו, אמנם הם לא נמצאים בסרט, אבל בתחקיר, אנחנו ראיינו בין היתר אנשים דתיים, כולל הצלמת המדהימה שהייתה לנו, אביגיל שפרברג, שבאה ממשפחה דתית, שביום שישי לא יכלו לראות את הסרט, כי זה נכנס לתוך השבת. אז קודם כל, למשל, גילינו שהדתיים שלחו מכתבים לרשות השידור, בבקשה להקדים את שידור הסרט. ובהתחלה שודר בשעה 5:30 או 6, ואז הקדימו אותו לשעה 4:30. ומצאנו אנשים דתיים שהמציאו כל מיני, כן, משפחה דתית שהתקינה שעון שבת, שהאבא התקין שעון שבת בטלוויזיה, ככה שהיא תיחבא מעצמה אחרי כניסת השבת. או כל מיני דברים זויים כאלה ששמענו. אני חושב שהדבר הכי מעניין זה מסלול ההברחה.
1: או, שבק, שבו... כן.
0: זה מטורף.
3: לא, לא, אנחנו לא גילינו, לא גילינו מעורבות, לא של השבק, לא של המוסד.
1: אני הסתכלתי באיזשהו מקור, שאמרו שדווקא בעיר העתיקה, בירושלים, אנשי שבק, הצליחו להבריח סרטים.
0: כאילו היו מבריחים את הסרטים?
3: אנחנו דיברנו עם חלק גדול מהעוסקים בדבר, לא היו שם אנשי שבק ואנשי מוסד, כן היה שם קשר שנשמר בסודיות מוחלטת בין אנשים מהמחלקה הערבית של רשות השידור, לבין בעלי בתי קולנוע בירושלים המזרחית ובגדה המערבית. הסרטים היו מגיעים אליהם ממצרים למפיצים בירדן, ומהמפיצים בירדן לבעלי בתי הקולנוע.
0: מדהים,
3: ובעצם בעלי בתי הקולנוע הפלסטינים הם אלה שהיו מעבירים מהר את הסרטים לרשות השידור. ברשות השידור היו מעתיקים את זה מהר מאוד לקלטות בטא או מה שזה לא יהיה, והיו מחזירים להם את זה.
1: יפה.
3: והדבר הזה הפך להיות סיפור שלם, והמפיצים...
0: אז אנחנו נזכיר לאנשים ללכת ולראות את הסרט הזה, והוא קיים ברשתות, אפשר למצוא אותו.
1: סרט ערבי,
0: כן, סרט ערבית, אייל סגי בוזאווי. תודה רבה.
1: תודה, אייל.
0: תודה.
1: תודה.
3: בשמחה רבה.
1: תודה.
0: עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. פיצית, פיצית, פיצית. היום זה יום הקפה הבינלאומי, ואנחנו
1: הולכים... אני אוהב קפה.
0: לדבר על קפה, אבל שים לב, קפה שעשוי מגללים.
1: אני יודע.
0: של בעלי חיים.
1: הוא הכי יקר.
0: כן, נברר למה, ואם זה טעים או שזה גימיק, ומה קטע.
1: לא גימיק, זה טעים.
0: זה כמו הטרפש, שזה גם קשור, לא? כן.
1: טרפש.
0: כן, כן. משהו כזה, נבדוק. ביי. כן, חזרנו עם יום הקפה הבינלאומי.
1: אני אוהב קפה, תקשיבי, אני אוהב קפה. יש לי מכונת קפה, יש לי מקינטה.
0: רגע, כזה שאתה טוחן את הפולים?
1: כן, כן, טוחן את הפולים. יש לי מקינטה.
0: כן.
1: מקינטה. יש לי פינג'אן.
0: כן.
1: ויש לי קומקום, מים חמים. ועם כולם אני משתמש.
0: אתה מת על קפה.
1: עם כולם.
0: אני פעם ראשונה, כאילו, התחלתי להתחבר לקפה בגיל יחס מבוגר, בגיל 25, 6, רק התחלתי. עד אז התעוררתי בלי שום קפאין, לא שתיתי שום דבר חם. ואני קצת מתבאסת על עצמי, כי היום אני די תלויה ומכורה. אם אני לא שותה את הקפה, אז זה משפיע עליי, אני עייפה.
1: גם אני, אם אני לא שותה...
0: ואני אוהבת קפה היום, וזהו, ואני עדיין מתלבטת אם זה טוב שהתחברתי לקפה או לא.
1: כן, רק אני רוצה להגיד לך שבירושלים, אנחנו שתינו קפה שחור עם חלב.
0: שמעתי על זה, בטח אני מכירה. גלעד סיוחי, בעלים של בית הקליעה נגרו, שלום.
5: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: יום הקפה הבינלאומי השמח. משהו כזה.
5: גם לכם, גם לכם.
1: קליעת נגרו, איפה זה, איפה זה קליעת נגרו?
0: איפה זה?
5: נגרו יושב היום באזור תעשייה עמק חפר.
1: אימן? מגרו?
0: נגרו.
5: נגרו, נגרו, שחור.
1: שחור, נגרו.
5: שחור, שחור, כן.
1: אסור להגיד, אבל. אסור להגיד.
5: מותר, אני רבע תימני, לתימני מותר.
1: אוקיי.
0: קפה מתימני, לא יודעת. מה?
5: קודם כל, אני שמח לשמוע את השיחה שלכם לגבי זה שאת מכורה וקשה לך לקום בבוקר בלי קפה.
0: כן, אז זה טוב.
5: שאת אם זה טוב או לא טוב, בטח שזה טוב. אחרת איך אני אתפרנס.
0: תספר לנו קודם כל מה מיוחד אצלך בקפה, ואיך זה האירוע הזה שיש את הקפה היקר ביותר בעולם, שעשוי מגללים, שזו מילה מאוד יפה למשהו שלא כיף לדבר עליו ברדיו, של בעלי חיים.
5: הגעתם לאחד מהאנשים היותר פרקטיים ואוהבים דברים מעשיים בתחום, אני פחות אוהב את ה...
1: אבל זה הקפה הכי טעים והכי יקר, אומרים.
5: אני לא יודע אם הוא הכי טעים, הוא מאוד מאוד יקר, אבל יש גם קפה שפילים אוכלים ובעצם מוציאים, ויש גם ג'אקו, שזה כמו טווסים שעושים את זה. זה בעצם הפך להיות טרנד. אחרי שהסיבט בעצם, הנמייה הזאת, היא הייתה אוכלת את הדובדבנים הכי בשלים, ובעצם היו אחר כך מאתרים את הצועה שלה, שבה בעצם כל הגללים האלה, זה היה בעצם פולי הקפה. מאבדים את זה אחר כך, ומצא העיכול שלה, היו נותנים לזה עוד איזה אקסטרה.
1: טוב, יום שישי, יש קופה לאכול עוד, ויש אוכל לאכול.
0: רגע, לא הבנתי, זה היה מאוד מהיר ההסבר הדוחה הזה, סליחה. אבל איך...
1: לא, אני חושב על הרעיון, שזה יכול להיות סטארט-אפ אנושי.
0: מה?
5: אני חושב את הרעיון של...
1: לא, סטארט-אפ אנושי ש... לא משנה, לא חשוב.
0: לא חשוב.
1: לא, שיחה אחרת.
5: אני חושב שזה הרבה עניין של יותר גימיק, זה מאוד מאוד יקר, זה נכון?
0: אתה שתית אותו?
5: כי מאוד מאוד קשה לאסוף, לא, אני לא נוגע בדברים כאלה.
0: הבנתי, אבל בסדר.
5: לא נוגע בדברים כאלה, אני, באופן כללי, המסר שלי תמיד זה שיש קפה טוב, לא צריך להשקיע אלפי שקלים לקילו באיזה קפה מיוחד, אפשר להשיג אחלה קפה בישראל.
1: אבל גם לא סוג הקפה של הגלילים, יש עוד סוגי גלילים, יש עוד סוגי קפה שמאוד יקרים. למה?
5: מאוד. יש גישה שבה, שהוא נחשב עת מאוד מאוד יקר. בסוף זה הרבה עניין של היצע וביקוש.
0: תגיד, זה נהיה טרנד ישראלי מטורף. כאילו אנחנו מאוד השתפרנו בעולם הקולינריה, גם ביינות, ועכשיו גם בשוקולדים, ובתי קפה ייחודיים, שהם בתי קליעה שתוכנים בעצמם, ואנשים מכניסים לבית את התרבות הזאת. גם שאול אמסטרדמסקי שלנו, אמסטרדמסקי, עשה מסע בעקבות הקפה. למה זה כזה נכנס אלינו בהגזמה חיובית?
5: אני חושב שזה בעצם גל די גדול שכבר התחיל לפני הרבה זמן, לא רק של קפה. אנחנו רוצים לחם טוב, אנחנו רוצים גבינה טובה, אנחנו רוצים, אפילו בקנת שוקו, אנשים פונים אליי, היינו עושים פעם שוקו עם קקאו מיוחד. אנשים רוצים, אחרי יום עבודה קשה, וכולם פה עובדים קשה, בסוף שיהיה להם את הרגע נחת הזה, ומוכנים להשקיע בו. זה כל הסיפור, גם ביין, גם בגבינות, גם בלחם, ו... וגם בקפה, גם מחירי הקפה, בעיקר האוטומטיות, ירדו מאוד, וזה הנגיש את זה מאוד מאוד, פשוט כל בית יכול לרכוש את זה היום בלי להשקיע הרבה מאוד.
0: אבל היה גם מחסור בפולי קקאו, וראינו עלייה מטורפת במחירי הקפה, לא?
5: גם במחירי הקפה, בקקאו זה עלה בצורה דרסטית, ב-2025, סוף 2024, גם בקפה זה עלה, עכשיו זה מתחיל קצת להתמתן, עדיין זה גבוה. כן, נכון.
1: מה הקפה המושלם בעיניך שנשתה בבוקר?
5: קפה מושלם בעיניי זה קפה שהוא די טרי, בין 10 ימים או 14 יום.
0: מהרגע שטוחנים אותו?
5: מהרגע שקולים אותו. קולים
0: אותו. אז בואו רגע שנייה, בואו שנייה, תעבור איתנו על התהליך, על תהליך הקליעה כזה בקצר, לא עכשיו ש...
5: בעצם אנחנו מקבלים חומרי גלם מכל העולם, בוחנים דוגמאות כדי לראות שהקפה באמת אחיד, שיש לו איזה טעם קצת מיוחד, ואז בעצם מכניסים אותו לארסנל, לפחות ככה אני עושה, לאתר שלי, קולה אותו. יש לי ארסנל די רחב של טעמים, זה מאוד מאוד חשוב שכל בן אדם ימצא בעצם את הטעם הספציפי שהוא אוהב, והכי חשוב זה להדריך את הבן אדם איך להכין את הקפה כמו שצריך, כי רק למכור לו קפה זה לא העניין.
1: לי אמרו פעם שמידת הקליעה וצורת הקליעה, היא מעידה גם על... היא תגרום להיות קפה איכותי יותר, זאת אומרת, אם אתה קולה אותו בצורה נכונה, ואם לא...
5: הכל התהליך. מחומר גלם, שאיך המגדל בעצם כתף, ובזמן שהוא כתף, ואיך הוא איבד אותו, ואז לעניין של הקליעה, קליעה זה דבר מאוד מאוד מסובך, תמיד אני אומר שמישהו אומר לי שקליעה זה דבר פשוט, הוא פשוט לא יודע לקלוט. ומפה והלאה, זה באמת הדרכה לכל לקוח לפי סוג המכונה שלו, והתאמת הקפה לפי הטעם האישי שלו, שזה החלק הכי חשוב.
0: מה הקפה שאתה הכי אוהב?
5: וואה, יש לי פה עשרות סוגים. מה שאני לא... מה שאני אוהב, אני מוכר.
0: מה? תן לנו דוגמה.
1: אני רוצה לשתות קפה.
5: אני אוהב הרבה מאוד. מבחינת שמות, אני...
0: לא, בטעם מה? כי למשל, אני... טייסט אפקט כזה, של העטיפה של הקפה, שזה באמת אני מרגישה את זה, אני אוהבת אגוזי לוז, או שוקולד מריר. עכשיו זה כאילו, זה כמו שזה נשמע קצת פלטני, נכון? אבל זה עובד. זה כאילו, אני מרגישה את זה. אני לא אוהבת קפה חמוץ, למשל. אני לא אוהבת
1: החמוצים. קפה אתיופי הוא חמוץ, הוא טעים.
0: אני לא אוהבת.
1: אני התרגלתי.
0: זה עניין שאתה...
1: לא, התחלתי להתרגל.
0: אז יאללה, תתרגל.
5: בעיקרון, החמיצות אפשר למתן אותה בכלייה. יש המון עניין בכלייה, אפשר לקלוט אותו קפה, להביא אותו למצב שהוא חמוץ, להביא אותו למצב שהוא מר, להביא אותו לכל המצבים האפשריים בעצם, אפשר להביא כמעט כל קפה. יש לו פוטנציאל מסוים, והקולה אמור לדעת למתן אותו ולשחק עם הכלייה, כדי להביא אותו למקום שהוא רוצה. אני מאוד מאוד אוהב, למשל, דיברת על קפה אתיופי, זה נכון, כמעט כל בן אדם שבא אליי, ואני ממליץ לו על הקפה האתיופי שלנו, אומר לי, לא, אתיופי זה חמוץ. אני אומר לו, לא, תתאם את שלנו. כי אני מתן את זה בכלייה, אני יודע לשלוט, אני מביא אותו למצב של שוקולד.
0: תגיד, כמה זמן אתה עושה את זה? זאת העבודה העיקרית שלך, מה שאתה אדם בוגר, או שעבדת במשהו אחר לפני?
5: חשבתי שאני כבר אהיה בפנסיה.
0: כן.
5: זה האמת, אני בן 45 עוד מעט.
0: איזה פנסיה ב-45?
5: אני יודע.
0: אתה ינוקה.
1: תגיד לי, קפה שחור טחון.
5: כן.
1: נשמור אותו במקפיא, זה טוב?
5: תראה, ברגע שנפתח לדיון הזה, כל אחד יגיד לך משהו אחר. אני יכול להעיד על הקפה שלי, על מה ההמלצות
1: איך
5: שלי.
1: איך אתה שומר אותו על הטריות שלו?
5: אני שומר את השחור שאני שותה במקרר. זה הכל תלוי לכמה זמן
1: אתה מוקפי. אני בפועל במקפיא.
5: הכל שאלה של כמה זמן.
1: גם טפולים במקפיא.
5: שוב, זה הכל שאלה של כמה זמן. אם אתה קונה קפה יחסית טרי, אני ממליץ להתחיל להשתמש בו רק אחרי 10 או 14 יום, עם הקפה שלי, כי זה משתנה קצת בין קליות. עם קליה קיה אפשר להתחיל אחרי כמה ימים. עם קליה בירה אפשר אפילו 20 יום לחכות. אני ממליץ 10-14 רק להתחיל. מי שרוצה לשמור קפה לשלושה חודשים וכדומה, הלאה, לרחוק, אז באמת הקפאה היא תעשה את העבודה.
1: כן, הוא מאבד את הארומה במקפיא, אבל את הטריות, על הטריות הוא שומר.
5: לא יודע, זה קצת עשית פה משהו קצת פרדוקס כזה, אבל בעיקרון...
0: רגע, רגע, אתה מפקפק במה שהדיקה אומר? תגיד לי, אתה מבין שאתה מדבר עם מדען? זה כאילו...
5: לא, לא, מדען.
1: אתה עושה צחוק בחייך.
0: באמת?
5: לא, מדען.
1: אני בעברי הייתי מגדל קפה.
0: בדיוק.
1: עוד באדיס אבא, איך הוא
0: מדבר? שמה, באדיס.
1: באדיס, אתה מבין, אתה...
0: אתה בא להרער על הסמכות. על האוטוריטה.
1: אני אפילו בסנעה, מאיפה שההורים שלך באו.
0: בדיוק.
1: אני גידלתי קפה.
0: בדיוק.
5: כל אחד, תראו, קפה זה באמת, אני חושב שכל מוצר שהוא כזה ייחודי, כל אחד בא עם התיאוריות שלו. אם תגידו לאנשים שאתם שמים קפה במקפיא, חלק מהאנשים יקפצו עליכם, אבל אני אוהב כל דבר שאני ממליץ עליו ונסות.
1: אתה יודע למה חלק כעסו עלינו? מכיוון שאומרים שהריחות של הבשרים והעופות והדגים, התערבבו עם הקפה.
5: כן, אבל עסקית סגורה, עסקית סגורה.
1: כן, זה נכון, זה שטות.
5: זה טיעון שאני אבל לא מצליח להבין. כן, עסקית סגורה, מה?
1: זה מה שהם טוענים. שאסור לשים במקפיא.
5: אני כן ממליץ,
1: מסכים איתך.
5: שיקח את ההמלצות שלך.
0: וואי, יגאל, איזה תשוקה יש לך? אתה מדבר על קפה, אתה כל כך מתעורר, רק מהקופאים של השיחה.
1: כן, סבבה, קפה.
0: כן.
1: אני פעם עשיתי שטות וקניתי קפה ללא קופאין. זה גורל.
0: זה לא...
5: למה, אתה בהיריון?
1: לא, היה עניינים של לחץ דם וכאלה.
0: לא טעים?
1: לא, לא טעים.
0: לא טעם.
5: זה תלוי. זה נכון שהוא שונה, אבל אפשר להגיע גם לנטול קפאין טעים.
1: אפשר.
5: אפשר, הכל אפשר. זה הרבה עניין של... קודם כל, רגע, לפני שאתם תעיפו אותי עוד שנייה, אני רוצה לפרגן לקולים בישראל.
0: הקולים בישראל.
5: יש מלא קולים טובים בישראל, כן, מלא בתי כליה קטנים, טובים, כולם טובים, אני ממליץ על כולם, כל אחד באזור שלו. מביזיני לג'רה, ואני בטוח בטח אני לא אזכיר.
0: אין לי בעיה, תזכיר, אין לי בעיה. כל עוד זה ישראלי.
5: אני אשכח, נחת. כולם טובים, יש את אישו בצפון, ויש את איסט אספרסו שנמצא בחורפש, אחלה פארס, בן אדם מדהים, כולם מדהימים, כולם טובים, תיפתחו קצת לאנשים בארץ, באמת שאנשים עובדים פה קשה, אני לא מעיד עליי, אני עובד בסדר, אני לא מתלונן, אבל אנשים רוצים להביא...
0: גלעד, יאללה, אנחנו מפרגנים פה לכל התעשייה הישראלית, בטח בתחום הקולינריה. ככל שזה מתפתח לכולם. יותר, ואנחנו הופכים להיות מדינה שמשפרת את העולם הקולינרי כן. שלה, ואנחנו רואים את זה בהכל, בפטיסרי, בשוקולד,
1: פטיסרי,
0: באוכל,
1: פטיסרי,
0: וזה
1: רומנטי,
0: אנחנו לוקחים
1: כפה.
0: את הדברים מאירופה, רומנטי. שהם סבבה, ואנחנו מאמצים אותם, ואנחנו אפילו עולים עליהם.
5: נכון.
0: אז אנחנו מצדיעים כן. לכל משהו כחול לבן. אז תודה שדיברת איתנו ביום
5: הקפה
0: הבינלאומי. חג שמח שיהיה.
5: יאללה, ביי, ביי.
0: אני אגיד לך מה הבעיה עם הקפה, עדיקה? שזה לא הקפה, זה שאצלי אין מצב. הגילטי פלז'ר שלי בבוקר זה קפה. ואני חייבת משהו ליד הקפה. זה כאילו לא עובר לי קפה.
1: אני לא.
0: אני לא יכולה בלי זה. כאילו, הקפה זה התירוץ להתפחמם על הבוקר. כאילו, אני לא יכולה, אני אהיה עצובה.
1: להתפחמם?
0: בטח.
1: זה מילה יפה.
0: נכון.
1: להתפחמם. אני פחממתי כל כך, אני מפחמם.
0: מלדעת.
1: מפחמם, שאני מת להוריד. עכשיו אני מתחיל עם הזריקות של להוריד את הפחממות שיש לי.
0: אוקיי, שיהיה בהצלחה עם המסע הזה.
1: מפחמם.
0: זה לא, זה סבבה. כל אחד מה שטוב לו. ואני אומרת, אם דיברנו על קפה, אפשר בלי לדבר עם האיש שלה ליד הקפה.
1: כן.
0: מיקי שמו. שלום.
1: מיקי, מיקי.
6: בוקר טוב, מועדים לשמחה, חג שמח.
0: חג שמח.
6: מזל טוב, הכל ביחד.
1: תודה, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. כן.
0: איזה כיף, כן.
6: כיף גדול.
1: אני מריח את הקיווי, זה ממש אני מריח את העוגה הזאת.
0: בוא תגיד לנו מה ש...
1: זה עם הקיווי.
0: קודם כל אנחנו לפני חג, ואנחנו תמיד מאדרים בחג, גם עוגות, גם עניינים. ודיברנו על יום הקפה הבינלאומי. בוא נתחיל קודם כל, לפני שנגיע לעוגות המעממות, מה אתם מתכננים? לא הבנתי. מה? יו, טוב. עדיקה? חיים בלב. וואו.
1: רק שנייה, מיקי, אני שר לה. Happy birthday to you.
0: וואי, כפרה עליך.
1: Happy birthday.
0: טוב, אימא לי, אז עכשיו כל המדינה יודעת ש...
1: יש לך יום הולדת עברי. חכו ללועזים האלה.
0: כן, לא, אצלי זה רק סיבות. אז נכון, יש לי יום הולדת בתאריך העברי, זה ליל הושענא רבה, אז תודה.
1: כן.
0: על ההפתעה?
1: כפרות.
0: וואי, אני רואה גם בעוגה של מיקי לקרן מזל טוב. וואי,
1: איזה
0: סבבה.
1: יופי, איזה יופי, מיקי.
0: טוב, אז תודה רבה.
1: מיקי,
0: מרגש.
1: רגע.
0: בוא נתקדם, זה... כן. לא מיקי, נתעסק בי.
1: אני מריח את הפירות.
0: כן.
1: בעוגה.
0: אז קודם כל, מיקי, בוא, דיברנו על יום הקפה.
1: כן.
0: עשיתם לי יום הולדת. רגע, כן, תנו להקל, כן. מהמם. מיקי, בוא נתחיל לדבר על תירמיסו. קודם כל, איך התירמיסו הפך להיות אירוע שפשוט הוא טרנד מטורף. תירמיסו בעגלות, תירמיסו בקופסאות, תירמיסו בפסים, תירמיסו... מה הקטע של הכינוח האיטלקי הזה שככה נכנס לחיינו?
6: שילוב של קפה יחד עם מסקרפונה, יחד עם גבינה ושמנת מתוקה ביחד, כנראה שזה שילוב מנצח. זה מגיע בכל מיני קונספטים, כמו שאמרת, אם זה בעוגה, אם זה בעגלת שירות, אם זה בקופסא, אם זה במנה אישית, באינדיבידואל, בקוס, ועוד הרבה וריאציות. אני חייב להגיד לך שבכל מקום שאני ניגש, או שאני נמצא במסעדה ותמיד יש איזשהו תפריט, אפילו תפריט מיוחד באותו ערב, אני לא מוותר על התירמיסו, כי התירמיסו בכל אינטרפרטציה שלא תהיה, מבחינתי תמיד שלגר ותמיד מובילה, כעוגה וגם ככינוח, כינוח מוביל, גינרי, חד משמעית. אני חייב להגיד לך שיש המון המון שילובים, לא רק של קפה ומסקרפונה, והשילובים האלה של תירמיסו בכלל כקונספט, עובדים נהדר גם עם פירות, גם עם כמובן עם המסקרפונה ועוד המון המון המון דברים. בסופו של דבר, אני חייב להגיד לך הקינוח הזה, הוא אף פעם, אין מצב שהוא לא טעים. אז כן. זה הפך
0: אבל,
6: להיות
0: אבל
6: כזה.
0: אבל תגיד, כמה מאוד. כבר יכול להיות השוני בין תרמיסו אחד לאחר? כי אנחנו רואים גם ברשתות החברתיות אנשים, זה התרמיסו הכי טעים, טעמתי. ואני חייבת להגיד שאני די עפה על עצמי בתור אחת שיש לכך.
1: את עושה?
0: אני לא עושה, אני לא עושה כלום. למה? מיקי עושה, למה שאני אעשה? אני לא יודעת לבשל. כל מה שקשור בלאפות הסתיים אצלי בשבע דקות במיקרוגל, עוגת שוקולד. אני לא רוצה, אני לא שם, זה לא עושה לי תרפיה, זה עושה לי לכלוך, לנקות הבצק. לא בשבילי. אבל.
1: לא בשבילך.
0: אני כן יודעת לטעום. וכשאני תורמת תרמיסו, ובקטע מטורף, שאני כאילו עיסה למקום שאומרים שיש בו את התרמיסו הכי טעים בעולם, וואלה, לא מרגישה הבדל בין תרמיסו של X לתרמיסו של Y. מה לא בסדר איתי?
1: אוי, איזה שאלה מורכבת.
0: כן.
6: אני חייב להגיד לך, קרן, שיש המון המון סוגים, המון שיטות והמון מתכונים לתרמיסו. הרעיון המרכזי שהאיטלקים עשו את התרמיסו, הם עשו תרמיסו על בסיס של זוויונה, זה קציפה של חלבונים, שבסופו של דבר נותנת למרקם להיות מאוד פתוח, מאוד נימוח, משהו שהוא מאוד ככה נמס בפה. והחוויה הזאת של האכילה היא יוצאת דופן. אני אגיד לך שהאיטלקים מוסיפים יין מרסלה, שזה יש לו איזשהו אינזים שמשפיע מאוד, והוא חייב להיות כזה, ולפעמים אצלנו היין, אתה יודע, בטעמי קשרות, לא תמיד היין הזה, המרסלה הזה, הוא זה שאנחנו יכולים לעבוד איתו. ומהבחינה הזאת, להם יש יתרון, כי החומרי גלם אצלהם הם פשוט ברנג' רחב יותר, אבל בלי שום קשר, אנחנו בישראל, כמו שאמרת בפתיח ואמרת קודם, יש לנו באמת קולינריה מאוד גבוהה, ויש לנו תירמיסו נהדר. בכל מיני שיטות שאנחנו מכינים ומתכונים שאנחנו מכינים, התירמיסו שלנו באמת לא נופל, ואני לא מדבר על עצמי, אני מדבר בכלל על הקולינריה הישראלית, ובאמת בכל המסעדות הטובות אנחנו רואים את הכינוח הזה, אנחנו רואים בעגלות קפה, אנחנו רואים את זה בקונדיטוריות, אנחנו רואים את זה הרבה מקומות, וכנראה שהכינוח הזה בעצם אותו גינרי, הוא באמת כזה טעים, שלפני הכל ואחרי הכל, אם פעם עוגת השוקולד הייתה המובילה, לא רק במיקרוגל שבע דקות, עוגת שוקולד חמיים קצפת, היום התירמיסו נחשב מאוד quality, וגם שוב פעם נחשב מאוד יוקרתי.
0: תרמיסו, ולא כזה קשה להכין, יחסית, אם כבר להכין, אז תרמיסו זה, אתה גם, אתה יכול להסתמך על דברים קיימים, נגיד הפיסקוטים האלה, שאתה תובל אותם בקפה, וזה נראה לי פחות מורכב מלעשות את מה ששלחת לנו לפה, שזה כאילו המסעית של המפעל של מיקי שמו, יכולה לנו בתאגיד. בוא נתחיל עם הפס הזה שמסתכל על יגאל והוא מסתכל עליו. מבטים, אני רואה את הלבבות שלך בישונים, יגאל. יש פה מלא פירות על תרט פירות. מה זה התחתית של האירוע הזה?
6: התחתית היא קלטית של בצק שקדים. עליו אנחנו מזלפים קרם שקדים ואופים יחד, את הבצק ואת הקרם. לאחר אפייה אנחנו מוסיפים קציפה שנקרא, בקונדיטוריה זה נקרא קרם פטיסרים, שמנת מתוקה מוקצפת, זה קרם דיפלומט, ועל זה שמים את הפירות. תמיד בעונה אנחנו משתמשים בפירות שיש טריים, אם זה שיש תותים, אז כמובן זה נותן צבע, עכשיו בעונה שלנו
0: יש
6: לנו...
0: עוד מעט יש תותים, עוד מעט יש...
6: נכון, נכון, נובמבר, זה מתחיל, אוטוטו, אוטוטו, ממש חודש הבא.
1: עוד פעם תותים.
6: חגיגה לקונדיטוריה, קרן, יגאל, חגיגה לקונדיטוריה.
1: יש עכשיו הרי מתחילון מעד ארטישוק.
0: מה קשור, בכינוח?
1: אי אפשר לעשות ארטישוק?
0: מיקי יכול לעשות הכל בגדול, כי זה מיקי.
1: לא, אתה משלב גם מלוח?
6: משלבים מלוח, אני חייב להגיד שגם בכינוחים, שיש בהם שוקולד, במיוחד ששוקולד עשיר ושוקולד מריר, מוסיפים מעט מלח ים.
0: כן, זה עובד. זה נותן דיסקור, מוס שוקולד עם מלח ים.
6: נכון, בדיוק, זה עובד נהדר. מה שאנחנו רואים בפירות זה אננס טרי.
0: הריסות זה של יגאל, שלא חשבו שאני לא נומסת. הכל יגאל, כל הרעש, כן יגאל. מה קורה? היי יגאל, יש עוד שידור, מה נשמע? תגיד, איך היה בחגים? עלינו במשקל לפי הזה?
6: לא בהכרח, את יודעת, בחגים המזג אוויר נהדר, כל התקופה של החגים, עשינו גם, שילבנו, גם פיקניקים בחוץ, גם טיולים, גם לארח בבית, בגינה.
0: אני מרגישה שעבדו עלינו, מיקי, כי כל החגים יצא על שישי שבת, ואני בעד שעכשיו יש בחירות, שמפלגות יבואו ויגידו, שהם יבטיחו שלא תהיה חפיפה בין חג לשבת, כי זה לא פייר, אני לא הרגשתי את החגים בכלל. ויש כאלה שאומרים, איזה מזל שזה נפל על שישי שבת. לא, לא.
1: לא?
0: לא. זה לא מזל, כי זה מתכזז, אתה לא באמת מרגיש לך.
1: אני בעד איחוד.
0: אתה גם אני.
1: אני רוצה שיהיה חוג, כל מתחד.
0: אבל אני בעד כאילו שיהיה איזה חודש כזה שעושים בו בריק. וזה שכל החגים נפלו על שישי שבת, לא? אתה מרגיש שירדון.
6: נכון, העונה הזאת, כל החגים בחודש הזה, חגי תשרי נפלו על שישי שבת. זה נכון, זה נכון.
0: למרות שזה משמח את המעסיקים, כי כאילו זה לא לוקחים להם עוד ימי חופש. טוב.
6: עדיין מאתגר לעבוד בקונדיטוריה בתקופה הזאת, כי לא מספיקים לייצר, ויש לנו חג, אמנם זה שישי שבת, אבל שיש לנו גם חג וגם שישי שבת, אז בכלל...
0: לנו יש קשרים, ואנחנו פה התארגנו. מיקי שם אוהבים אותך.
1: מיקי אוהבים אותך, מתאים עליך.
0: תודה רבה.
6: גם אני, תודה. חג שמח ומזל
0: טוב. חג שמח, מזל טוב ל...
1: לגדי.
0: גדי מי?
1: גדי צדקה.
0: הוא איתנו.
1: כן, נהל התיאטרון, זה מייסד התיאטרון העברי בישראל.
0: נכון, האיש.
1: כן, שלום. שלום, מזל טוב, חביב אלבי.
0: מה זה, אתה אוהב אותו יותר, יגאל. אתה לא התלהבת ככה איתי.
7: אתם שלכם מטורפים, מטורפים, וואו, כאילו, מי גילה לכם?
1: מי גילה?
0: קודם כל, אני אגיד ככה. לטובת מי שלא מכיר אותך, גדי, אנחנו נגיד שאתה לקחת על עצמך את השליחות להרחיב את מעגל הצופים בתיאטרון בישראל. זאת אומרת, קודם כל נגיד שכל הרפרטואלים של כל התיאטראות בישראל, כבר זה לא מה שהיה פעם. כולם רוצים את כולם, יישובים וחווים את החוויה של ההצגות, אם זה הבימה, ובטח הקאמרי, שיש שם הצגות מטורפות עכשיו, יש לי.
7: ובית לסין,
0: ועל אתם באתם ואמרתם, אנחנו ניקח את התיאטרון, ונעשה איתו סיבוב הופעות בכל תנפים.
1: אני קורא לזה תיאטרון על גלגלים.
0: יפה.
7: נכון, נכון. ובאמת איגל משחק אצלנו ומכחב כבר כמה שנים טובות. זה כבר הלהיט השלישי.
0: אז יש לכם היום הצגה? איפה אתם?
1: לא, היום לא.
0: אז יש לכם באילת, כי איגל אמר בגלל הפחד מהטיסות שהוא בא ברגל.
7: איגל בשבוע הבא, אנחנו בשתי הצגות סולד אאוט באילת.
1: כן, איזה כיף.
7: של זוגיות AI, שאיגל משחק בה את התפקיד הראשי. ומצחיק את עם ישראל ומשמח את עם ישראל בימים שצריך לעשות את זה. ואני פה באמת אנחנו מתארגנים לחגיגות יום ההולדת ה-60 שלי, זה לא קורה כל יום. ופעם בחיים, אני מקווה.
0: איך הגעת לעולם הזה? וואי, 60 זה אירוע. תראה, גיל זה רק מספר, אבל 60 זה אירוע שצריך לציין אותו.
7: ובדיוק עכשיו נכנס ידידי וחברי הטוב, גם שחקן ענק וגם זמר נפלא שבא לברך אותי ביום הולדת, אלי גורנשטיין.
1: אני אוהב אותו.
0: הוא גם המדובב. רגע, זה אלי שהוא כל הדמויות?
7: זה אלי המלך.
0: רגע, אלי שהוא עושה את כל הדמויות של הדיבובים?
7: כן, שכולכם גדלתם על מוזיקה.
0: אז לא, הוא יצטרך עכשיו, יש לו משימה לאלי. לברך, תגיד לו, שים אותנו ברמקול.
7: הוא נכנס לברך, בבקשה.
0: רגע, אלי, כפרה עליך, אתה אחד האנשים המוכשרים, ואתה מדובב על ושחקן מצטיין, וקיבלת משימה ממש הרגע, לברך את גדי עם כמה שיותר דמויות, שדובבת
1: בו.
0: בוא נראה איך אתה עושה את זה.
8: אני רוצה לברך את גלי צדקה בתור סקר, בתור מיד. לא, זה ג'פר. גדי, לא, גדי באמת. אני חושב, הייחוד של גדי זה שהוא באמת אין הרבה אנשים כמוהו בעולם. הוא חולם חלומות ומגשים אותם. וזה משהו כל כך ייחודי להקים תיאטרון בעשר אצבעות, תיאטרון נודד בארץ שאין מקום בארץ ישראל שלא רואים הצגות שלו, ואני גאה לשחק גם במשפחה חמה עכשיו שיצא בעוד שבועיים, וגם במחזמר גבירתי הנערה, אני עושה שם את דוליטל, את האבא שלי לייגר.
0: אוקיי.
8: כן. רק עם טיפ טיפת מזל, ולאחת, יש את הבוקר.
0: אנחנו נדבר איתך על ההצגה החדשה שאתם מעלים עוד שבועיים. נראיין אתכם על ההצגה הזאת.
8: זה באמת, איש מיוחד שזכיתי לפגוש אותו, וצריך הכל רק לפני שנתיים, שעשינו את מראה מעל הגשר, ואני מאוד אוהב אותו. באמת, אני שמח שלך.
1: מה רואים מעל הגשר?
8: מה רואים? רואים משפחה, אתה יודע, בייסורי משפחה, אתה יודע. ואני העורך דין של, של, של, של המשפחה הזאת, וגם מספר את הסיפור. וזה, תשמע, זה לא יאומן שדרמה של ארתור מילר הולכת בכל מקום. לא משנה אם זה נתיבות נכון. או אשדוד.
0: אין על נתיבות.
1: זה הכוח של נתיבות. מחזה טוב, זה הכוח של
0: נתיבות.
8: מחזה טוב ושחקנים טובים ובמאי טוב.
0: איזה יופי. אז גדי צדקה.
1: כבר מתראים.
0: מזלת על כן. הפרויקט התרבותי כן. המדהים הזה, תיאטרון על גלגלים, שפוגש את כן. כל כן. האזרחים, לא משנה איפה הם גרים. תודה שדיברת איתנו, מזל טוב, הרבה בריאות והצלחה.
1: מזל טוב, מזל טוב.
0: אתה הולך מפה ליום הולדת שלך?
1: כן, מפה ליום הולדת. כן, כן, כן.
0: טוב, בא לי לשמוע את השיר הזה. ציפור מדבר של אתניקס.
1: יפה.
0: איזה שיר.
1: אחלה שיר. נכון? אני מת עליו.
0: יאללה. כן.

0: איזה שיר מעולה זה, נכון? לא שומעים אותך, כי ברדיו צריך ללחוץ על הכפתור. כן, מה, אתה חדש
1: כן,
0: פה?
1: כן, חדש.
0: זה יופי.
1: צריך ללחוץ על הכפתור.
0: כן,
1: צריך. חשבתי שיש טכנאי.
0: לא, יש לך אצבע, תגיד שלום. לא.
1: שלום.
0: הוא כזה כן. חמוד. למה אתה אומר עליו?
1: כן, לא.
0: קחתה.
1: כן.
0: קחתה.
1: כן.
0: תשמע,
1: כן.
0: אתה כבר הרבה זמן אומר לי, בוא נדבר עם צחי איראני.
1: נכון,
0: עם צחי
1: נכון.
0: איראני, עם... אז לטובת מי שלא...
1: כי הוא חולת לאט חוזר, יש
0: רגע,
1: לו את זה.
0: רגע, בוא נגיד, כן. נסכים, מי כן. זה? אתה זוכר?
1: נכון,
0: אחד
1: נכון.
0: האנשים המצחיקים שהיו באקדמיה הצחוק ואפילו זכה. אז אנחנו הבאנו את הקטע הראשון, את הפעם הראשונה שהוא דיבר בטלוויזיה, בוא נשמע את הקטע מהאקדמיה לצחוק. הנה צחי איראני.
2: אתה מתמודד הבא? אני צריך להרגיש טוב לפני שאני עולה לבמה, שיתנו לי עידוד, ואז אני אעלה בבום. אני אגיד לעצמי, אתה טוב. אני אגיד לי, לא, די. אני אגיד לי, לא, אתה טוב. אני אגיד, די, נו, לא, אתה טוב. בסדר.
3: קבלו את התלמיד צחי איראני.
2: חבר'ה, אתם עושים כפיים חזק מדי מרוח, אני יכול לעוף. לאט, כמו שאתם רואים, משקל זה לא הצד הכבד אצלי, אתם רואים? אתם רואים, הם רואים קו? אני אפילו בצבא הייתי בטירונות של כושר מוגבל, התגייסתי על תת משקל. לכולם מהפטורים, לכולם, מסע קומטה, זה מיועי לחדר אוכל, וכולם גמורים. באמצע המסע רץ אל אחד גמור, אומר לי, צחי, לא יכול יותר. צחי, נשברתי, אמרתי לו, מפקד, מה אתה רוצה ממני?
0: צחי איראני.
1: צחי.
4: היי,
1: וואי, מה שלומך קודם כל? אנחנו בסדר, איך אתה?
4: אני רק מהפתח את זה קודם כל מתרגש ונושם. לא חלמתי שיגאל דיקה ירצה לראיין אותי.
1: למה לא? מה זאת אומרת?
0: הוא עוקב אחרי הסרטונים שלך וזה שאתה עכשיו חוזר לבמה ואמר לי, אני רוצה לפרגן לו.
1: בדיוק.
4: איזה כבוד, כבוד הוא לי, ממש. אני גם שומע את הקטע הזה 22 שנה ככה.
1: ככה 22 שנה?
0: כמה היית ובין כמה אתה עכשיו?
4: הייתי ילד פעוט זעיר בן 20, והיום אני חוגג 43 אביבים.
1: וואו, וואו, שתהיה לי בריא. כן, כן, כן. תגיד לי, בכל השנים האלה...
0: מה עשית?
1: כן.
4: הייתי תקופה בנאסה, הייתי תקופה בחיל האוויר. יש הרבה, כן, כן, יש הרבה דברים שיש לספר
1: עליהם. הוא היה בטייסת שלי.
0: כן, הייתם ביחד?
1: לא, הוא החליף
0: אותי. בעם כלבי זה אתם?
1: אנחנו בעם כלבי, שנינו.
0: אני לא מאמינה.
4: יש דברים שבוא נגיד שזה כאפה להביא אפשר על הכל לדבר, הפרוטוקולים עוד 50 שנה יחשפו, ואז נראה שלא עשיתי כלום. אבל כרגע אפשר לדבר על זה. לא, אני אגיד לך את האמת, קיבלתי, אני אגיד לכם את האמת, שזכיתי אז, קיבלתי טלוויזיה. וזה הפרס, כאילו זה הפרס.
0: וואי, אתה מרגיש שזה גילו בעידן הלא נכון. פספסת את המיליון שקל, צחי.
4: זה היה מה שהיה, הטלוויזיה, ואז ניסינו להפעיל אותה, ואז נעלמתי, לא ידענו איך להפעיל, ולא ידענו איך לחבר אותה, ולא ידענו מה לעשות.
1: לא, אני...
0: מה?
1: אני יודע מה הייתה. מה הייתה? צעיר מדי.
0: כן.
1: ולקבל בום כזה מערוץ... ערוץ 2 שהיה הערוץ,
0: נכון.
1: הייתה בתקופה...
0: אתה אומר שהצלחה הגיעה לו בגיל מוקדם?
1: מאוד,
4: לי,
1: מאוד
4: לי,
1: מוקדם.
4: כן.
1: מאוד מוקדם.
4: כי אבי נוסבום והדר הלוי יכלו להתמודד עם זה.
1: כן.
4: נפנו את זה למקום טוב.
0: כן. וואו, איזה קטע.
1: ולך היה קשה, וזה קשה. זה מאוד קשה לקבל פרס כזה, בגיל צעיר, וזה להצחיק, זה הרבה יותר קשה מלשיר.
4: לגמרי. כי אתה צריך כל פעם לחדש את עצמך,
1: כן,
4: ולבוא למקצוע... אני כל החיים הייתי בא בשכונה, ממש ילד שכונתי, מה שנקרא, אתה מצחיק פה, תמיד, גם היום. היום שבתי במעלית, אתה תצחק. זה האופי שלי, ברוך השם, זה ויופי לא עובר. אבל שיש לך, אבל שיש לך אחריות, שאתה צריך לעשות את זה באמת, כי כצח איראני, תצחיק אותי, מה שנקרא, אתה מצחק כאן הלאומי. בוא, לפני חודש שעשיתי על הברזלים, פתאום אני המצחיק הלאומי, אתה מקבל חשיפה מטורפת. ויחד עם זאת, אחרי 22 שנה, אנשים מדברים איתי ומכירים אותי שזה לא יאמן אחרי כל התוכנות ריאליטי שיש בארץ. ואתה יודע, אם כל אחד יש לו טיק טוק וכל אחד נהיה מפורסם אינסטנט היום, אני מופתע ושמח וגאה, חורים טוב שמן, שמן טוב, שאתם בכל זאת מדברים איתי ואנשים מכירים אותי, זה זכייה שלא קיימת.
0: רגע, צחי, אז מאיפה, מהמקום הזה שבעצם אתה אומר, במילים אחרות, אני קיבלתי את ההצלחה כשלא ידעתי מה לעשות איתה, בדרך חיפשתי את עצמי בדברים אחרים, ועכשיו אתה חוזר לזה, ממש בהחלטה, שאתה אומר, אני חוזר לבמה, להיות סטנדאפיסט?
1: כדאי לך, קודם כל.
4: אז זהו, תודה רבה. אבל נגיד לכם, זה קרה, כי אני באמת, לא הופעתי זה 10-15 שנים, משפחה ועבודה, יש לי שתי בנות, אשתי טינה, רנה ולידה רבקה, ואני עובד באלבר, כאילו באמת חיים אחרים. רגע,
0: במה אתה עובד? במה אתה עובד?
4: היום אני מנהל תיק לקוחות בליסינג פרטי באלבר.
0: וואלה, סבבה.
4: אני את כל הצחוקים שלי וכל הזה אני עושה שם.
0: על הלקוחות, הם מרוויחים.
4: ותקשיבי, זה קטע, איגל, תקשיב, גם שמתקשרים ללקוחות, זה שתמי היום. אז אני מדבר איתם, וישר עולה השאלה היא כאילו כמעט כל הכוח שני. רגע, זה אתה צריך איראני?
1: וואו.
4: מדבר איתו.
1: רגע, זה קצת לא מבאס מה שנקרא?
4: היום לא, היום אמרתי לך, היום אני מרים את זה, אני שמח, אני לא זה כזאת.
1: היום כן, אתה בבגרות, אבל אתה יודע, אדר לוי, נגיד...
0: כאילו תחושת החמצה, זה מה שהוא רוצה.
4: לא, זה כל החיים לא עובר, כי אתה רואה בצד השני מהקטליות, תמיד אתה רואה זה מולך. יש מראה איפה אכלת. זה לא מה שנקרא באספמיה. אתה רואה מולך איפה אכלת, מה אנשים עושים איפה אתה. אז יש, תמיד יש. אבל ניתקתי את זה, המשכתי בחיים שלי.
1: אבל כל הכבוד לך שידעת להתגבר וללכת למקצוע אחר.
0: בדיוק, לא נתקעת. להמשיך, לא נתקעת. ועם המשפחה, ועכשיו אתה גם חוזר, נגיד את זה.
1: יש כל כך הרבה שחקנים שאני רואה אותם. שקשה להם. שחבל, קשה להם, ואני אומר, חבל שהם שחקנים. זאת אומרת, הם הולכים לאיבוד.
0: לא, זה מורכב, כי אתה צריך לוותר על הזהות שלך ועל החלום שלך, וללכת לפרגמטיות והפרקטיות של החיים, שאתה יודע שאתה יכול להיות, ויש לך את הכישרון הזה, ולצחי יש את זה.
1: אני מכיר מישהו שמאוד קרוב אליי, שהלך ללמוד משחק, הבין את הקטע שהוא לא יהיה בקטע של משחק,
0: לא, זה מהמם, הכל מדהים. אבל הוא יהיה מפיק גדול,
1: והוא אומר לי, אני עכשיו נמצא במקום יותר טוב, ממה שהייתי כשלמדתי משחק.
0: צחי, יש הופעות? יש הופעות? או שבינתיים אנחנו בסרטונים בטיק טוק נקראים?
4: אני אכניס את עצמי למקרה כשאמרתם, כי זה לא מה שאמרתם, חוזר. גם זה לא קרה סתם. לפני זה שלושה חודשים, משהו כזה, בן מברוך פנה אליהם, פודקאסט.
1: כן.
4: ולא הופעתי באמת שנים. אמר לי, צחי, פה כאילו דרך אמיר, אמר לי, בוא לפודקאסט. עשיתי קטע ממש שתי דקות.
0: צחי, אנחנו מסיימים, 10 שניות.
1: רגע, אנחנו נזמין אותך לתוכנית, תבוא, תעשה סטנדאפ אצלנו.
0: יאללה, אז נתאם. צחי, אני חוזר, חברים. חג שמח. בוא נגיד תודה לגלי יוזביץ' שערכה, שילת מחלוף ורננה פרידמן, ויוני קחתה. איזה הגניב זה?
1: קחתה.
0: עדי קוש, שיהיה לנו שבת שלום.
1: יוני.
0: חג שמח, בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא.
5: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 2. הניו יורק טיימס מדווח כי הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה קצרה ועצימה באיראן, שתימשך 3 ימים ותכלול בין השאר מאגרי טילים וחדבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. בדיווח נאמר כי סגן הנשיא ונס ובחירים במערך הביטחון הלאומי האמריקני דנו בתוכנית בפגישה בקמפ דיוויד ביום שישי בשבוע שעבר. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן ונגד החות'ים. בד בבד נמשך ריכוז הכוחות האמריקניים במזרח התיכון. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. אמש אמר טראמפ שלא יחדש את המלחמה לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא, והוסיף כי ממשלו ממשיך בשיחות יעילות עם איראן על רקע הסגר הכלכלי ההדוק שמסב לה נזק כבד. על רקע התרחבות הלחימה בין החות'ים לסעודיה, ארצות הברית פרסמה אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקוראת להם לגלות ערנות מוגברת בשל סביבה ביטחונית מורכבת. בהודעה שפרסמה הלשכה לעניינים קונסולריים של משרד החוץ בוושינגטון, נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ועם אמריקנים ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי ייתכנו ביטולי טיסות וסגירת המרחב האווירי. פעילים של מפלגת הדמוקרטים מתלוננים על אלימות קשה כלפיהם בירושלים ומוחים על אוזלת ידה של המשטרה. הפעילים אומרים כי לאחר שהקימו דוכן מחוץ לשוק מחנה יהודה, הותקפו בידי 10 בני אדם. התוקפים השחיתו את הדוכן, היכו אותם באגרופים ובעטו בהם, השליחו עליהם חפצים וגנבו טלפון נייד מאחד מהם. לדבריהם, המשטרה לא הגיעה בזמן ובהמשך סרבה לפנותם ברכב או ללוותם לתחנת המשטרה כדי לשמור על ביטחונם. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: בלי שינוי של ממש. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן זינגר. חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.

שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב', מרחבה, תודה על ההזנה. פחות משלושה שבועות לבחירות שמעוררות עניין רב לא רק אצלנו, בצד הפלסטיני יש מי שאומרים שהבחירות הפעם גורליות יותר לפלסטינים מאשר לישראלים. אברהים סמחן, איש תנועת פתח, אומר בריאיון מיוחד מרמאללה, הפלסטינים מבינים שאין אופציה ריאלית לדיאלוג או לסיום הסכסוך בעתיד הקרוב, ולכן השאיפה הפלסטינית היא לממשלה שלא תתנהל בהקצנה, ממשלה בישראל כמובן. עוד מעט נשדר את הרעיון המלא איתו, שבו גם שאלנו את איש הפתח מה לדעתו ההסבר לשיעורי פשיעה נמוכים בחברה הפלסטינית בשטחי הרשות, בהשוואה לפשיעה המשתוללת בחברה הערבית בישראל. שאלנו אותו עוד כל מיני דברים, רעיון מאוד מעניין, תכף נשמע אותו. ואו במרחבת, הסקרים מלמדים שהפרישה של סמי אבו שחאדה מבלד מהמרוץ לכנסת

0: רק מחזקת את הרשימה המשותפת. נשאל את הפרשן ג'לאל בנה מה הסבר לכך, וגם נשאל מה קרה לפופולריות של יוסף חדד. חשיפת המזימה של המרצה מבר אילן, שתכנן על פי החשד פיגועים המוניים נגד אזרחים ערבים בישראל, החשיפה הזאת עוררה סערה גדולה בחברה הערבית. כיצד חשים סטודנטים ערבים בתוך בר אילן לקראת פתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא? נשאל את רפעת סוידן, הממונה על הנושא של הסטודנטים הערבים בבר אילן. וגם, איך יצביעו הדרוזים בבחירות הקרובות? מה הסוגיות המטרידות ביותר את הדור הצעיר בחברה הדרוזית? נשאל את פארס לילאוי, סגן ראש המועצה המקומית עיספיה וממלא מקום ראש המועצה. מרחבת, אנחנו מתחילים מיד. הבחירות לכנסת מתקרבות ומעסיקות מאוד, לא רק אותנו. בצד הפלסטיני עוקבים בדריכות אחר הסקרים והתרחישים האפשריים. לפני השידור הזה הקלטנו שיחה עם אברהים סמחן, מחזיק התיק הישראלי בתנועת פתח ברמאללה. בשיחה בשפה העברית, שאותה למד בכלא בישראל, סמחן מסביר מדוע הבחירות כה גורליות לפלסטינים, העריך שרוב גדול של הפלסטינים בשטחי יהודה ושומרון, בשטחי הגדה המערבית, עדיין תומכים בשלום עם ישראל, וגם הביע תדהמה מהפשיעה המשתוללת ברחוב הערבי כאן בישראל. הנה הרעיון שהקלטנו עם אברהים סמחן. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם פלסטיני, תושב רמאללה, לשאול איך הצד הפלסטיני מסתכל על הבחירות הקרבות בישראל, בכלל על המצב בשנים האחרונות מאז 7 באוקטובר. נדמה שהתקשורת העברית בכלל לא מתעניינת במה שקורה, אנחנו מנסים לשנות קצת את התמונה הזאת. איתנו אברהים סמחן מרמאללה. שלום לך אדוני.
1: שלום, צהריים טובים.
0: איך אתם, הפלסטינים, מסתכלים על הבחירות? כמה זה מעניין אתכם, הבחירות בישראל? כמה הפלסטיני שיושב היום ברמאללה ובג'נין ובתול כרם עוקב אחרי מה שקורה כאן בישראל מבחינת הבחירות?
1: מבחינתנו, הבחירות גורליות יותר ממכם.
0: מה זאת אומרת? למה הבחירות יותר גורליות אצלכם, מבחינתכם?
1: יש שני קווים כאילו. אחד שרוצה להקטים, בצד אחר רוצה לנהל את המאבק. אז בין שתי האופציות אתה הולך עם זה שמנהל את המאבק ולא מקצין יותר מדי.
0: איך אתה או איך האזרחים הפלסטינים עוקבים אחרי מה שקורה בישראל? באיזה ערוצי תקשורת אתם צופים?
1: תקשיב, היום קל מאוד לעקוב, ויש כאילו הפך רוב העם לעתונאים ניידים כאילו. לנו וצריכם. זה לא בצד. يعني, הכל מתורגם, הכל קל לתרגום. אתה יכול לדלות מידע מערוץ 7 עד ערוץ 16, בוא נגיד.
0: כלומר, המידע מאוד נגיש, והפלסטיני הממוצע צופה בחומרים שמגיעים מישראל. תגיד לי, מאיזה היבט, למה זה מטריד אתכם כל כך הבחירות? האם רק מבחינה פוליטית או נגיד למשל מבחינה כלכלית? כי אני יודע שהמצב הכלכלי בגדה קשה מאוד בהשוואה לעבר. כמה הפלסטינים סבורים שהבחירות, או אם יהיה כאן שינוי, הבחירות גם ישפיעו לטובה מבחינה כלכלית עליכם?
1: בוא נבשט את העניין. יש הבנה עמוקה אצלנו בצד הפלסטיני שאין בעתיד הנראה לעין, אפילו הרחוק, אין אופציה לדיאלוג או מסע ומתן לסיום הסכסוך. מה שנשאר לנו זה לשבר עמדות כאילו אנחנו לפני השבעה לאוקטובר. זה המקסימום שאנשים מבקשים או נתלים בו. זה המקסימום. אז אם יש אופציה שיבוא שלטון או תבוא ממשלה בישראל ותלך לכיוון הזה, אז זה יעני מה שמבקשים האנשים כאן.
0: את מי הפלסטיני היה רוצה לראות כראש ממשלה? מי, נגיד, יש הרבה דמויות עכשיו, אייזנקוט ובנט, את מי הפלסטינים היו רוצים לראות בראשות הממשלה, אם הייתי עושה סקר היום למשל?
1: כל אחד חוץ מנתניהו והחברה שלו.
0: כל אחד חוץ מנתניהו, אתה אומר?
1: כן. כל אחד חוץ מנתניהו והחברה המשוגעת שלו.
0: כן.
1: זה לא בא משנאת נתניהו או משנאת זה מובן מאליו, אבל ממשלה הזאת דחפה את האנשים להקצין בלי לדעת כלום. בלי לדעת מה מתרחש, איך מתרחש, למה מתרחש. ומכאן זה לא משנה לנו מי יבוא. למה? כי בדרך של נתניהו למלט את עצמו מרוב השמות, מרוב העניינים הפרטיים שלו והפנימיים שלו, הוא לקח אותנו כבני ערובה, ולקח אתכם גם כבני ערובה. זה מתבטא מהשבעה לאוקטובר בעניין החטופים, זה מתבטא ברוב המהלכים הצבאיים שהוא עשה.
0: תגיד, אברהים סמחן, כשאתה עוקב, אתה יודע, אנחנו כאן עסוקים מאוד עכשיו בבחירות, ואנחנו גם למשל רואים מה קורה ברשימה המשותפת וברם, כמה אתם, הפלסטינים בגדה, עוקבים למשל אחרי האחים שלכם, האחים והאחיות שלכם, הערבים כאן בישראל, וכמה אתם מצפים מהם שההצבעה שלהם תשנה גם את גורלכם?
1: באופן ממוסד, אנחנו לא מתערבים, ובאמת לא מתערבים, באופן ממסדי, כי אלו רשמי. אבל בשיח בין האנשים הם מסתכלים על העניין כאילו אם הערבים יעזרו בתוך ישראל יעזרו לעצמם, הם בבעיות הכלכליות, בבעיות הפנימיות, בעניין הפשע המאורגן.
0: רגע, זאת נקודה שמרתקת בעיניי. אתה פלסטיני שגר ברמאללה, איך אתה מסתכל על הפשיעה ועל אל-ג'ראם ואל-עונף במוג'תמע אל-ערבי פה בפנים? כמה אתם מסתכלים, איך אתם הפלסטינים בשטחי הרשות הפלסטינית מסתכלים על שיעורי הפשיעה המטורפת של הערבים כאן בישראל?
1: שגעון. זה שגעון. זה לא יכול להיות כאילו משפחות פשע שרבות ביניהם. זה יותר מזה.
0: איך אתה מסביר את זה, אגב, שאצלכם אין דברים כאלה? או לפחות בשיעור הזה, בפשיעה בגודל כזה?
1: הנה, אתה הביא את התשובה בלי לדעת. אצלנו המשטרה, יעני, חלשה, למרות המשטרה הישראלית, למרות היכולת הטכנולוגית והמדעית אצלכם. אנחנו מתחילת השנה יש לנו שיעור אולי 24 הרוגים, ורוב המקרים זה על ירושה, זה יעני יש ציבור מאחורי זה. אני לא מצליח להבין איך דוקטור שהולך ברחוב נהרוג, איך אם חד הורית שיושבת בבית שלה יורים בה, ואיך יכול להיות שמישהו שיורה ארבעה על בית ומצולם ולא יכולים לתפוס אותו.
0: אתה אומר דבר כזה אצלכם בשטחי הרשות הפלסטינית לא היה קורה?
1: לא היה קורה, שום בנים באופן.
0: למרות שהמשטרה שלכם יותר חלשה ממשטרת ישראל.
1: יותר. אתה יודע, לגבי העניין הזה, יש משפחות פשע שניסו להעביר את העסקים שלהם אצלנו. היו אינדיקציות, היו כמה עדויות לכך. הביטחון אצלנו עשה פשיטה וניקה ערובות מכאן ועד ג'נין.
0: אברהים סמחן, אני רוצה לשאול אותך, אם הייתי עושה היום סקר בחברה הפלסטינית בשטחי הגדה, יהודה ושומרון, ושואל את הפלסטיני הממוצע, האם אתה עדיין תומך בשלום עם ישראל, מה סקר כזה היה מוצא?
1: 70-80% כן. זה מובן מאליו כאילו.
0: גם אחרי ש...
1: גם.
0: ההתרחקות, הריחוק, הניתוק בין הצדדים כל כך הרבה זמן?
1: כן. אם אתה תתן לאנשים את התקווה שמחר יהיה את טוב, אנשים, אני זוכר, אני הייתי ילד קטן בזמן הנסיגה ממרכזי הערבים אצלנו. אתה אולי ראית את זה, אולי לא.
0: זוכר.
1: אנשים פריחו יונים, אנשים תלו עצי זית על ה... המכוניות של הצבא.
0: כן, אבל הרבה השתנה מאז אוסלו, הרבה השתנה אחרי 7 באוקטובר.
1: כן, אבל זה לא השתנה אצלנו, גם אצלכם השתנה משהו.
0: תשמע, אני חייב לשאול אותך, הרי היהודי הממוצע ששומע אותך עכשיו כאן בישראל אומר, מה, איך אפשר לסמוך עליהם? אחרי 7 באוקטובר ראינו, מי מבטיח לנו שמה שחמאס עשה שם בעזה לא ינסה לעשות גם בגדה? יחפרו מנהרות ויתחילו לראות טילים על שדה תעופה בן גוריון? מה אתה אומר למי שמביע חשש כזה?
1: אני אומר לו, זה כמו החידה של מי היה ראשון, התרנגולת או הביצה. זה לא מהיום, ולא בוטרים את זה בשיחה או בשתיים. אבל אני אתן לך דוגמה. לפני השבעה באוקטובר, מה היה מונע משני הצדדים ללכת למסע ומתן? מי לא רצה מסע ומתן? הצד הפלסטיני או הצד הישראלי?
0: טוב, אם אתה לוקח אותי
1: שאלה שנייה.
0: אם אתה לוקח אותי לימי אהוד ברק ויאסר ערפאת, אז אני... התשובה היא דברה, לא?
1: יש 14 שנה, נתניהו, אולי 15 שנה, נתניהו שולט, נכון?
0: כן.
1: הוא לא ניהל מסע ומתן. מי שאמר שחמאס נכס ברשות נטל? אני? לא אני. אתם אמרתם את זה, או המשלה שלכם היא אמרה את זה. בואו נלך לסיפור אחר. היה השבעי באוקטובר. בבסיס, חמאס הסתמך על זה שיהיה אינתיפאדה בגדה, יהיה מאבק מזוין בגדה, תהיה התברעות בתוך 48, ויהיה, בוא נגיד, מחזבאללה, מלבנון, מאיראן.
0: כל הזירות, כל המאבק. הזירות, כן.
1: כל הזירות, נכון?
0: נכון.
1: בפועל, בגדה, לא עשתה כלום. ערבי
0: 48, ערבי דחל, לא בסופו של דבר, אירועי שומר חומות לא חזרו על עצמם, נכון?
1: אז זה לא נחשב אצלכם, כאילו זה סימן טוב. אתה מחשיב את זה כאילו הם מחכים להזדמנות.
0: זה מה שאני שואל, או זה מה שאני חושב שהרבה מאוד מהאנשים ששומעים עכשיו את השיחה הזאת שואלים, האם באמת אפשר להאמין שיש עם מי לדבר אחרי כל מה שקרה?
1: כן, יש. תמיד יש.
0: עדיין?
1: כן, תמיד יש. כן. תשמע, אבו מאזן הלך בקו של מסע ומתן ומאבק לא מזוין ולא אלים, והוא דבק בעמדה שלו עד עכשיו. ולמרות 100,000 הרוגים בעזה, ולמרות כל מה שקרה, אנשים לא התקוממו עליו. לא באו אמרו לו, תשמע, אתה טעית. אתה ב-15 השנים האחרונות טעית, תלך הביתה. לא אמרו לו, אפילו בזכרים, הם נותנים לו, הם נותנים לו אמון עד עכשיו.
0: כן.
1: אז איך זה יתחיל? נכון?
0: תגיד, אתה חושש, אדוני, אברהים סמחן, אתה חושש שהאירועים המאוד אלימים, אירועי הטרור היהודי בגדה, יציתו אש? זה דבר שעלול להיגמר בעוד אינטיפאדה?
1: פעם דיברתי עם מישהו, אמרתי, תשמע, המצב בגדה המערבית, כאילו זה ערב מקרי הדריסה שהיה במחנה ג'באליה לפני האינתיפאדה הראשונה. אתה זוכר את הימים ההם?
0: כן.
1: אף אחד. זה תאונת דרכים הייתה. והכל מודיע שזהו תאונת דרכים. يعني החיילים לא עשו בכוונה כאילו לדרוס את הבועל.
0: נכון, אני זוכר.
1: אבל זה הציט כל הגדה.
0: זה עלול לקרות שוב? זה עלול להתחדש?
1: כאילו אנחנו מחפשים את המקרה הזה, או מחכים למקרה הזה.
0: אתה אומר זה עלול לבוא ממקום לא צפוי בכלל.
1: נכון, נכון, נכון. היום אתה רואה איך המתנחלים באים ומתחילים לגנוב את הזיתים, והחיילים שומרים עליהם. זה כל יום, זה בכל מקום.
0: ומה הציבור הפלסטיני חושב על זה, שזה ניסיון להציט את האש לקראת הבחירות?
1: כן, וההבנה היא שאנחנו רוצים يعني לא ללכת בדרך של המתנחלים. אם נלך בדרך של המתנחלים, יפיגו את המטרה שלהם, אז אנחנו לא הולכים משם.
0: כלומר, אתה אומר שבציבור הפלסטיני, בשטחי הרשות הפלסטינית, יודעים שמישהו מנסה לזרוק את הגפרור לתוך חבית הנפץ, ואומרים, אנחנו חכמים יותר, אנחנו לא ניתן לזה לקרות.
1: כן, לא נלך בתלם כפי שאתם רוצים.
0: מעניין.
1: נכון.
0: מעניין. מה אתה אומר? מה התחזית שלך? מה יקרה בבחירות? איך ייראה האזור שלנו ב-28 באוקטובר?
1: אני מהמר וכותב וכתבתי שנתניהו לא יהיה בתמונה.
0: הבנתי. טוב.
1: זהו.
0: רשמנו לפנינו.
1: נתניהו לא יהיה בתמונה. פעם דיברתי עם אוהד חמו אחרי השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: אמרתי, תקשיב, כפי שאני רואה את נתניהו ואני מכיר אותו אולי יותר טוב ממכם, הוא יישאר, הוא ידחוק מעליו את האחריות וישים אחרים.
0: זה מה שאמרת לחמו?
1: כן, זה בשבוע הראשון או השני במלחמה.
0: כן.
1: וזה מה שקרה. עד עכשיו הוא לחוץ ונלחץ, והוא בסקרים, סקרי העומק שהוא עושה, יודע שהוא מפסיד. ראיתי אתמול ינון מגל, איך הוא משמיץ משפחות חטופים.
0: וואה, אתה ממש עוקב אחרי התקשורת כאן, אה?
1: עוקב אחרי כולם.
0: מדהים.
1: ומכיר אותם כולם. ראיתי איך הוא משמיץ אותם. איזה הוא אמר? איך הוא מאפשר לעצמו לדבר ככה? חוץ מהבוס שלו, הורה לו לעשות את זה. אז הוא הסתלק מהזרוע, והסוף שלו יהיה מור. אני ככה חושב.
0: אברהים סמחן, קודם כל תודה רבה על השיחה הזאת. זה לא קורה הרבה בתקשורת העברית, ואנחנו רוצים שישמעו, אנחנו רוצים לשמוע יותר, אנחנו רוצים להבין יותר מה קורה. אז תודה רבה שנתת לנו את ההזדמנות. איך שלא יסתיים הקמפיין הזה, או איך שלא יסתיימו הבחירות האלה, נקווה שלשני העמים יהיה עתיד טוב יותר, כי מגיע לשני העמים טוב.
1: אינשאללה.
0: תודה אדוני, תודה רבה שהיית אצלנו. זאת כאמור השיחה שהקלטנו עם איש הפתח אברהים סמחן. אפשר לאהוב את הדברים שנאמרו כאן, אפשר להסתייג מהם ולסלוד מהם, אבל אנחנו חושבים שאת הקולות האלה צריך להשמיע, בייחוד כשבשטחי הרשות הפלסטינית יש מי שאומרים שעדיין יש סיכוי לשלום, ויש מי שאומרים שהבחירות הקרובות בישראל גורליות לפלסטינים, לא פחות משן גורליות לישראלים.
2: אנחנו כאן.
0: מרחבת, הסקרים מלמדים שפרישתו של סמי אבו שחאדה מהמרוץ לכנסת רק מחזקת את הרשימה המשותפת. אנחנו רוצים לדבר על זה בדקות הקרובות, בכלל על הפוליטיקה הערבית בישראל, עם הפרשן, היועץ האסטרטגי, העיתונאי ג'לאל בנה. שלום ג'לאל.
3: מרחב איראן, שלום. מרחב לכל המאזינות והמאזינים.
0: מרחב, בוא תסביר לי את ההיגיון, כי לפחות על פי הסקרים, מהרגע שהודיע סמי אבו שחאדה, או אימץ סמי אבו שחאדה את ההמלצה של נשיא בית המשפט העליון לפרוש מהמרוץ, בזמן הדיון על הפסילה, הסקרים מראים שהרשימה מתחזקת בקרב הציבור הערבי, הרשימה המשותפת. מה ההסבר? איך אתה מסביר את זה?
3: אז קודם כל נשים דברים על דיוקם. סמי אבו שחאדה אולי הודיע שהוא פורש מהמועמדות לכנסת.
0: זאת הכוונה.
3: לא, בדיוק. הוא לא פורש לא מהחיים הציבוריים ולא מהקמפיין של המשותפת. אתה יודע, יש מונח שנקרא קדוש מעונה. זה בדיוק יכול להתאים סמי אבו שחאדה.
0: רגע, רגע, ג'לאל, בוא תשפר את המיקום שלך, תצא קצת החוצה לכיוון.
3: עכשיו שומע יותר טוב?
0: כן, כן, כן. אמרת קדוש מעונה. אגב, אני לא רוצה להסתבך פה במונחים, אבל קדוש מעונה באנגלית זה מרטר, ובערבית זה שהיד, נכון? שהיד פוליטי. סיבכתי אותך, סיבכתי, אני חוזר.
3: עכשיו נסתבך ביחד.
0: וואי, טוב, בסדר, חוזר. קדוש מעונה, בוא נשאר בעברית, לא באנגלית ולא בזה. אוקיי.
3: סמי אבו שחאדה למעשה הפך לנרדף על ידי הממסד, ויותר חשוב, יותר חשוב, הוא נרדף על ידי המפלגה שרודפת את כל הערבים באשר הם. אם זה בית של ערבי ואם זה חבר כנסת, לא משנה, העיקר שרודפים ערבים. וברור מי הגיש את הבקשה לפסילה. אז זה בדיוק משווק, אפילו לא צריך לשווק את זה בקרב המצביעים הערבים. זה מובן מאליו.
0: אז אתה מאלה שאומרים שהקמפיין הכי טוב של המשותפת, או הקמפיינר הכי טוב של הרשות המשותפת, זה איתמר בן גביר?
3: ללא ספק. אם אני הייתי הקמפיינר של המשותפת או המאוחדת, רע"מ, הייתי מייחל שאיתמר בן גביר יעלה עד לבחירות על כמה דחפורים וירד לנגב ויגיע לגליל, לאום אל-פחם זה מצוין, לנצרת עוד יותר טוב.
0: והנה הוא עושה את זה, ובאמת הסקרים מחמיאים יותר ויותר לרשימה המשותפת.
3: נכון.
0: בואו נדבר אולי על המתחרה שלה, על הרשימה המאוחדת, על רע"מ. שם אנחנו לא רואים שינויים דרמטיים במנדטים, נכון?
3: לא, לא. היה ברור מלכתחילה שסיגלוביץ' ייגרד כמה אלפי קולות בקרב הציבור היהודי, אבל הוא לא סוחב אחריו עשרות אלפים. הוא לא כוכב, הוא חבר כנסת מצוין, בן אדם מדהים יכול להיות, אבל מבחינת מנהיגות הוא לא המנהיג שסוחב אחריו מצביעים. התקווה של מנסור עבאס הייתה שהוא ישלים לו מנדט וחצי, ואז מנסור יגיע לשבעה מנדטים. בינתיים זה לא קורה, אני בספק אם זה קורה. בינתיים רעם לא עוברת את החמישה, מקסימום שישה במקרה הטוב ביותר. אם היא יכולה לזכות, אז היא תזכה בהסכם העודפים במושב השישי.
0: יריביו הפוליטיים של נתניהו, של הליכוד, בצד היהודי של המפה, אומרים או מזהירים שנתניהו מפנה גבו לאיתמר בן גביר, וזה לא בלתי אפשרי שבקונסטלציה כזו או אחרת הוא ילך לא רק עם אייזנקוט ועם יאיר גולן, הוא ילך עם מנסור עבאס. לי זה נשמע מופרך ועזוי לחלוטין, אבל נניח שזה נכון. איך הציבור הערבי, עכשיו אני אתן לך סנריו מעניין, ג'לאל בנה, איך ירגיש הציבור, מה יעשה הציבור הערבי אם ישמע שמנסור עבאס, כדי, איך אומרים, אנחנו במצב של פיקוח נפש, וצריך להציל את כל הנרצחים בחברה הערבית, ואומר, אני כדי להציל את הנרצחים, או נגיד, הוא מכנס את מסיבת עיתונאים, ואומר, אנחנו חייבים לעשות, להפסיק מיד את שפיכות הדמים הזאת, ובשביל להפסיק את שפיכות הדמים הזאת, החלטתי שאני הולך לקואליציה עם בנימין נתניהו. איך הציבור הערבי יוכל סיטואציה כזאת?
3: תראה, כבר למדנו שבנימין נתניהו הולך לפי העיקרון שהמטרה מקדשת את האמצעים. אני לא אתפלא, אגב, אם זה קורה, אבל אם זה קורה, אם יש סיכוי שזה יסיים קריירה פוליטית של מנהיג או של מפלגה, אז זה יעשה, הדבר, כן, הדבר יהיה. הציבור הערבי לא שוכח שנתניהו לא רצה להצטלם עם בן גביר בבחירות לפני הבחירות הקודמות, כשישב בקיסריה, עירח את בן גביר ואת סמוטריץ', לא רצה להצטלם עם שניהם, והוא הפך אותם לשני השותפים הטבעיים.
0: אבל זה נכון שנתניהו מנסה עכשיו, אני ראיתי משהו שפרסם מוחמד מג'אדלה בערבית.
3: לא, בנימין נתניהו עצמו פרסם את זה ומקדם את זה. אני רואה את זה כאזרח.
0: מה, בוא, רגע, מי שלא מכיר, מה פרסם נתניהו? מה?
3: הוא פרסם, פתאום עכשיו נזכר ראש הממשלה, שהוא כבר 20 שנה ראש ממשלה, קצת פחות מ-20 שנה, שהוא רוצה להילחם בארגוני הפשיעה. עכשיו, ברור שזה מגיע כקונטרה לקמפיין של הדמוקרטים. הדמוקרטים עלו בקמפיין כבר לפני יותר משבוע, שיאיר גולן הולך לחצל את ארגוני הפשיעה בחברה הערבית. פתאום עכשיו בנימין נתניהו, ראש הממשלה, נזכר שיש ארגוני פשיעה, ונזכר שיש פשיעה בחברה הערבית, ונזכר ונזכר ונזכר. זה לא יעבוד. לא יעבוד.
0: למה אתה אומר לא יעבוד כשבפוליטיקה הישראלית, ג'לאל בנה, הכל עובד? והציבור הערבי בישראל לא שונה מהציבור היהודי, הזיכרון הוא קצר פה. מה ההבדל בין יהודים לערבים?
3: הזיכרון, אני מסכים איתך, הזיכרון קצר, אבל הקולות למפלגות, הקולות של הערבים הולכים ב-95% למפלגות הערביות באופן ישיר. זאת אומרת, מי שרוצה לדבר עם הערבים יצטרך לדבר עם המפלגות הערביות. לא נתניהו ולא אף מפלגה ציונית אחרת יסחב אחריה עשרות אלפי מצביעים ערבים.
0: אוקיי, אז עכשיו, אוקיי, עד עכשיו דיברנו על המפלגות הערביות, או המפלגות שפונות בעיקר אל הציבור הערבי, ויש עוד מפלגה שניסתה לפנות לציבור היהודי, וגם קצת לציבור הערבי, כשמספר 2 שלה הוא יוסף חדד, מפלגתו של וינטר, עמך ישראל. אתה יודע מה, אני רוצה לשמיע לך קטע קצר, שפרסם ברק כהן, קטע מאוד נקרא לזה חד, כמו שברק כהן בלשונו המחודדת והמושחזת יודע לעשות, כשהוא פונה ישירות ליוסף חדד ואומר לו, תקשיב, לא יעזור לך שום דבר, אתה ערבי. הנה,
4: יוסף, אתה ערבי, אני יודע, זה נופל עליך כרעם ביום בהיר, אבל אח שלי היקר ואהוב, אתה ערבי. עמך ישראל, אתה לא עם ישראל, אח שלי, אתה גוי. עכשיו לי אין בעיה עם זה, אתה יודע, מקימים מדינה, מקימים משטר, צריך לחיות ביחד, זה לא משנה אם אתה ערבי או יהודי, משנה אם אתה בן אדם נורמלי או מכפוף. מה הבעיה? אתה הלכת למפלגה ולמצביעים, זה לא חשוב להם אם אתה מוכשר, לא מוכשר, אם אתה חיובי, לא חיובי, משנה להם אם אתה ערבי, ואתה ערבי. לכל המחנה הזה, עכשיו שאתה מסתובב כרגע, שעושים עליך את הקמפיין, אתה חושב זה בגלל שאתה אמרת מדינה פלסטינית. לא, לא. יש הרבה מה אומרים מדינה, גם נתניהו לא אמר מדינה פלסטינית, אמר, אז מה, אז פסלו אותו? לא, הוא יהודי. עוד שבועיים אתה תראה, שימו לך תמונות שאתה עם סינואר, יוסף חדד ויחיא סינואר, רוצים להשמיד עם ישראל. מי ייתן לך כיסא? מה אתה? אתה ערבי אח שלי. זה שבסופו של דבר, חרף כל הליקוק, אתה ערבי. עכשיו בשבילי זה תענוג. אבל בשביל אלה שאתה רוצה את הקולות שלהם, פחות.
0: לא יודע מאיפה להתחיל, ג'אל אלבנה.
3: מזל שלא המשכת והשמעת את השאר, את המשך הקטע.
0: כן, זה עדיין שעות היום, יש ילדים שמאזינים לדברים. בוא, תגיד, מה אתה אומר? כמה הוא קולע ברק כהן לדברים האלה? שהרי נתניהו בעצמו דיבר פעם על מדינה פלסטינית, וכשיהודי אומר מדינה פלסטינית, אז קצת עוקצים אותו ואומרים לו לא יהיה וזה, אבל כשערבי מעז לומר מדינה פלסטינית, ואת זה מצאו, נברו בארכיון היטב היטב, ברעיונות שהוא עשה ללערביה ולערוצים אחרים, והוא אמר פעם, בקונסטלציה כזו אחרת, אם ואם ואם ואם, אז אני גם תומך בפתרון של שתי מדינות. איך מסתכלים על זה בחברה הערבית?
3: איראן, מוסד הכנסת הוא הפרלמנט. הפרלמנט בכל מדינה, וגם במדינת ישראל, אמור להנהיג את המדינה ולהשפיע על המדיניות. לא על המפלגות, לא רק על מפלגתיות ועל פוליטיקה, הוא אמור להשפיע על מדיניות. ומה אמור לעשות פרלמנט אם לא השפעה? והסוגיה הפלסטינית היא סוגיה מדינית. כולם מדברים על הסוגיה הפלסטינית. נכון. ירצו או לא ירצו. בזמנו, גם ציפי לבני, כשחתמה, הייתה הראשונה לחתום על כניסה לקואליציה עם בנימין נתניהו, היא דיברה על מדינה פלסטינית. כולם מדברים על מדינה פלסטינית. עכשיו, אפשר לדון ולהתווכח אם כן או לא, אבל כולם מדברים על מדינה פלסטינית, מבנימין נתניהו עד אחרון חברי הכנסת והפוליטיקאים הזוטרים ביותר שנמצאים בכנסת. הבעיה זה לא שמצאו בארכיון של יוסף חדד שדיבר על אופציה למדינה פלסטינית. לא, ממש לא. הבעיה בסגנון של האיש. מדובר בצעיר, אפשר לומר נמרץ, מקבל כסף עבור הסברה שהוא עושה. עכשיו, הסגנון שלו גס, הסגנון שלו יותר מדי גס כלפי הציבור, הציבור עצמו, הציבור שלו עצמו, החברה שלו עצמו. עכשיו, הוא לא עושה הסברה גם בקרב הציבור הערבי, כמו שהוא עושה הסברה בעולם. זה מה שהציבור היהודי לא שם לב אליו. הוא לא מגיע לנצרת ושפרעם ורהט ואומר להם, בוא נדבר על גיוס ערבים. הוא נוסע ללונדון להתכסח עם מוסלמים יותר מאשר פלסטינים וערבים, עם פקיסטנים.
0: אתה אומר, הוא עושה הסברה מצוינת לישראל כמדינה.
3: הוא יכול לעשות הסברה.
0: אבל הוא עושה הסברה פחות טובה לציבור שהוא בא ממנו. זה מה שאתה אומר בעצם.
3: הוא עובד בזה, הוא מקבל כסף על זה.
0: כן.
3: הוא לא עושה את זה גם בחינם. לכן יש לו הרבה מאוד מוטיבציה לעשות את זה.
0: ולכן יש הרבה, איך אומרים בערבית, שמחה על העד? שמעת? איך הם?
3: אני שמעתי.
0: שמעתי. לכן יש הרבה שמחה על העד בחברה הערבית?
3: כן, כי הסגנון, הוא מגיע עם סגנון מאוד מאוד גס. תקשיב, במפלגות הציוניות הכי ימניות שיש, היו חברי כנסת, ועדיין חברי כנסת שהם ערבים. בישראל ביתנו יש חבר כנסת ערבי, בליכוד חברי כנסת ערבים, בהרבה מאוד מפלגות שהן מפלגות ימין גרידה, יש חברי כנסת ופוליטיקאים ערבים שכל הזמן דיברו עם הציבור הערבי גם, כל הזמן ניהלו סוג של דו-שיח. הם לא בדיוק היו מקובלים כמו שאר חברי הכנסת הערבים, או כמו שאר המפלגות הערביות, אבל okay. בסופו של דבר, הסגנון שלך קובע אם לנהל okay. שיח, או לא לנהל שיח.
0: טוב, עכשיו לסיום ממש בקצרה, ממש התכונים מהשעות האחרונות, עופר כסיף, בית המשפט מרשיע אותו בתקיפת שוטר, וגם מוסיף לו קלון, זה די חורץ את גורלו הפוליטי של עופר כסיף. כמה זה משפיע, כמה אני יכול להשוות בין הסיפור של עופר כסיף ואיך שהוא ישפיע על הפופולריות של המשותפת לבין הסיפור למשל של להבדיל של סמי אבו שחאדה והפסילה שלו? כמה זה ישפיע לדעתך על ההצבעה?
3: לא, אני חושב שזה לא ישפיע. כמשפטן אני יכול להגיד לך שההרשעה בפלילים היא לא דבר פשוט. מדובר ב דוקטור, מרצה לשעבר באוניברסיטה, חבר כנסת, זה לא פשוט לחיות עם הרשעה פלילית בעוד תקיפת שוטר. אבל ברמה הציבורית והפוליטית, הדבר בכלל לא ישפיע עליו. חצי מחברי הכנסת או נחקרו, וחצי מהם, חצי מהחצי, הוגש נגדם כתבי אישום. יש לנו ראש ממשלה עם כתבי אישום. זה לא ישפיע, כי הציבוריות הישראלית בכלל לא מתייחסת לזה באופן חמור, שיש לנו חבר כנסת שנגדו הוגש כתב אישום. Okay. יש צרים שהוגש נגדם כתב אישום ועדיין מתפקידים במשרדים שלהם. בוודאי חברי כנסת שנחקרו והוגש נגדם כתבי אישום. עופר כסיף, הסיפור הזה עדיין גם לא נגמר. מדובר רק בהרצאה. Okay,
0: נכון.
3: יש טיעונים לעונש. ויש עונש, השאלה אם יהיה קלון או לא יהיה קלון, כי סעיף 42 לחוק יסוד הכנסת יכול לתת סמכות לכנסת להדיח אותו.
0: Okay.
3: אבל אני בספק אם זה יקרה. הוא יסיים את הקדנציה של הכנסת לפני שהמשפט שלו, לפני שיהיה פסק דין חלוט.
0: אוקיי. Okay. אז לצורך השיחה, גם פרשננו הפוליטי לפוליטיקה הערבית בישראל, וגם פרשן משפטי, יועץ אסטרטגי, ג'לאל בנה, תודה רבה. אגב, ממש בזמן השיחה איתך, יוסף ג'בארין מוציא את תגובה לקמפיין של נתניהו בחברה הערבית. יושב ראש הרשימה המשותפת אומר, אחרי שנים של הפקרת החברה הערבית, נתניהו נזכר ערב הבחירות ועל רקע התחזקותה של הרשימה המשותפת להבטיח אגרוף ברזל נגד הפשיעה. החוצפה של ראש ממשלת הדמים לא יודעת גבולות. זה אותו נתניהו שמינה את העבריין הגזען בן גביר לשר לביטחון לאומי והפקיד בידיו את ביטחונם האישי של האזרחים הערבים, כשבמשמרת שלו הפשיעה המאורגנת והאלימות הגיעו לממדים חסרי תקדים ושיעורי הרצח הפכו מהגבוהים בעולם המפותח. כך תגובתו של ראש הרשימה המשותפת למה שנראה קריצה מחודשת של אבו יאיר בנימין נתניהו.
3: כן. בוא נערב שמחר בשעות הצהריים, הבוקר או הצהריים, בנימין נתניהו יכול לעשות הליכה ליד ג'סר א-זרקא, ואולי יביאו כמה צעירים ערבים, אחד מהם יהיה עם כדור, יזרוק לו, והוא יחזיר.
0: בסדר.
3: ויגיד, תראו כמה אוהבים אותי הערבים.
0: אני אמרתי לך בתחילת השיחה, בפוליטיקה הישראלית הכל אפשרי, והזיכרון של היהודים והערבים קצר, אבל טוב, יש עדיין ויכוח בינינו על איך זה משפיע. ג'לאל בנה, תודה רבה לך. תודה, תודה, תודה.
3: כן, כן, כל
0: תודה,
3: טוב.
0: תודה, ג'לאל. חשיפת המזימה של המרצה מבר אילן, מרצה למתמטיקה, שתכנן על פי החשד פיגועים המוניים נגד אזרחים ערבים בישראל. החשיפה הזאת עוררה שערה גדולה, בעיקר בחברה הערבית. אנחנו רוצים בדקות הקרובות לשאול מה אומרים סטודנטים ערבים בתוך אוניברסיטת בר אילן, ומה מרגישים. לצורך זה אנחנו הזמנו את רפעת סוידן, הממונה על הסטודנטים הערבים, או על הנושא של הסטודנטים הערבים בבר אילן. שלום לך, רפעת.
5: ערב טוב לך איראן ומסע חיל לג'מיע.
0: תן לנו שתי מילים על עצמך, רפעת סוידן, מאיפה אתה ומה אתה לומד בבר אילן?
5: במקור צפונאי מערב אל-עראם של יד הגבול. אני כבר חיים ארוכים בבר אילן. אני גדלתי בבר אילן מאז גיל, בוא נגיד 20, ועד היום למדתי תואר ראשון ושני במדע המדינה, ותואר ראשון ושני גם כן בעבודה סוציאלית קהילתית.
0: כמה ערבים יש? כמה סטודנטים ערבים יש בבר אילן?
5: היום בבר אילן אחוז הסטודנטים קרוב ל-14%, שהם ממש מהווים כ-2,000 סטודנט בכל התוארים. זאת אומרת, תואר ראשון, שני ושלישי, אבל מרביתם בתואר ראשון, אפשר להגיד. אפשר לומר שמרביתם בתואר ראשון, ומגיעים אלינו גם כן סטודנטים מחברה ערבית מכל החברה, מכל גווניה, ממג'דל שמס ועד הנגב, עד הנגב.
0: ובשנים האחרונות יש גידול במספרם?
5: בשנים האחרונות, איראן, לא, בוא נגיד ככה, בעשרת השנים האחרונות, המספר הסטודנטים מחברה ערבית שילש את עצמו. זאת אומרת, כל שנה גודל המספר במספר אחוזים מסוימים, וזה ממש אחוז מכובד, והקמפוס מרוצה, הקמפוס מרוצה מזה, כן? שהקמפוס יהיה ממש קמפוס מגוון שמכיל את כל החברה הישראלית ברמה כללית.
0: ואתה עוקב אחרי הנושא הערבי?
5: כן, כל הנושא של החברה הערבית, אם זה תואר ראשון.
0: אגב, מה למשל, סטודנטים ערבים, סטודנטיות ערביות באות אליך, באיזה נושאים בעיקר מקרידים אותם?
5: יפה מאוד. אנו מתחילים את כל הנושא עם הסטודנטים גם מתחילת קבלתם. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. אלו שהתקבלו לתשפז, 2026-2027, שהם מתחילים ממש ביום ראשון שלנו את הלימודים הראשונים. יום ראשון זה התחילת הלימודים שלנו. מה אנו עושים איתם? כל אלו שהתקבלו לתואר ראשון שנה א', אנו עשינו שבועיים אוריינטיישן לכל הסטודנטים, הביאו אותם לקמפוס, שבועיים רצופים, אוריינטיישן, איך לבנות מערכת לימודים, הרכב התואר הראשון, מלגות, הכל, הכל עשינו בשבועיים ראשונים בתוך הקמפוס עצמו, הכנו אותם, זאת אומרת, כניסת הלימודים שלהם תהיה קלה וסלוסה וללא בעיות. ואז אנו עוקבים, אחרי שאנו הכנו אותם, זאת אומרת, התלמיד מתחיל ללמוד, בשלב הראשון שלו מוצמד לחונך קבוע, זאת אומרת, כל קבוצה של תלמידים שנה א' מוצמד להם חונך לאורך השנה, מבחינת אוריינטציה, מבחינת הכוונה, מבחינת ייעוץ, שזה תמיד מלווה אותם לאורך השנה. אחר כך אנו בשבועיים, בשבוע השני, השלישי של התלמידים, של הלימודים, מתחילים להצמיד מה שנקרא חונך לימודי. זאת אומרת, אם יש לך מקצוע או חוג או קורס שאתה מתקשה בו, אז אנו מצמידים ממש חונך של מספר
0: שעות. כלומר, לסטודנט ולסטודנטית הערבים בבר אילן יש מעטפת, ליווי.
5: חבל על הזמן. מצוין. זה שנקראת מעטפת הנגשה לאורך התואר הראשון. ואז גם מבחינה פסיכולוגית אפילו יש לנו טיפול. מכל ייעוץ פסיכולוגית.
0: אז יש הכל. ואז כרם ביום בהיר, סיפור שמדהים אותי ומדהים רבים אחרים, מרצה בבר אילן, נעצר אחרי שמתברר שהוא במשך תקופה ארוכה תכנן שורה של פיגועים נגד אזרחים ערבים בישראל. מה אתה שומע מהסטודנטים הערבים שאתה עובד איתם בבר אילן?
5: תקשב אילן, זה מקרה אינדיבידואלי, מקרה נפרד של מרצה בודד. בר אילן הודיעה והבהירה את עצמה והבהירה את עמדתה באופן ברור. אוניברסיטת בר אילן מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה כמובן, בכתב האישום שלו. הנהלת האוניברסיטה ברמה הכללית גם כן קרתה למשטרה ולפרקליטות למצוא עמו את הדין בחומרה, ככל שהדברים יוכחו כנכונים. האוניברסיטה מגלה ותגלה אפס סובלנות לתופעות כאלו, והאוניברסיטה גם כן מנוגדת.
0: אבל אתה מקריא לי משהו שנשמע שבא מצד של האוניברסיטה. אני שואל אותך כמי שאחראי הנושא הערבי. מה אתה שומע, אנשים? ביום ראשון נפתחת שנת הלימודים האקדמית. מה החברות והחברים הערבים שלך מספרים לך? פוחדים לבוא? מה אומרים לך?
5: אין ספק, היו פניות, אבל לא היו פניות רבות. היו פניות של סטודנטים, אני מפחד להגיע. אני מוזועזע מהמקרה, זה מפחיד אותי. אחד התקשר לי מהצפון, אמר לי, לבת שלו, היא מתחילה ביום ראשון, היא דתייה, איך תגיע, וכל הסיפור הזה.
0: ומה אתה עונה לו? מה אתה עונה?
5: יפה מאוד. אני עונה לו שזה מקרה ייחודי ואינדיבידואלי, ולא קרה אף פעם, אבל אנו עוטפים את הסטודנטים, אנו שומרים על הסטודנטים, הסטודנטים זה הבנים שלנו. יש לנו מעטפת הנגשה, יש לנו תוכנית, יש לנו מעונות, יש לנו מגורים בתוך הקמפוס, מלווים אותם, לוקחים אותם, מחכים מהם בשערים. זה קמפוס, זה אוניברסיטה גדולה, זה לא מקרה, זה מקרה ייחודי, אינדיבידואלי שקרה.
0: אתה מכיר את המרצה הספציפי הזה?
5: ההד שלו, אין ספק, ההד.
0: לא, לא, אתה מכיר את החשוד? יצא לך להיפגש איתו פעם?
5: לא מכיר.
0: אוקיי, ומה סיפרו לך סטודנטים ערבים? היו סימנים מטריים על זה בשיעורים? מה הוא שהוא חושב על ערבים?
5: לא, אני אגיד לך, המרצה הזה בא ממחלקה למתמטיקה, שבאמת, אני אגיד לך בכנות רבה, אין לי סטודנטים במתמטיקה, אולי אחד, שתיים,
0: אין ערבים? באמת?
5: באמת, אני אגיד לך, עכשיו תשאל באוניברסיטת תל אביב, כמה סטודנטים ערבים לומדים במתמטיקה? אולי בודדים. תשאל בבן גוריון, כמה סטודנטים לומדים במתמטיקה? אולי בודדים. מרבית הסטודנטים אצלי נמצאים במדעים, לשמחתי, שזה ביוטכנולוגיה, וגם כן הנדסה בזמן האחרון, יש לנו עלייה ממש משמעותית מאוד באופטומטריה, ברנגן ועוד ועוד חוגים אחרים שממש מתאימים לסטודנטים. אבל אני אגיד לך, איראן, גם אני אגיד לך ברמה כללית. הרי מאז הקורונה ועד לאירועי 7 לאוקטובר, ועד כולל המלחמה הצפונית עם לבנון.
0: ושומר חומות באמצע, נכון?
5: ועד איראן הראשונה ואיראן השנייה, ועד האירועים של היום, החברה הישראלית היא כבר מחוסנת מהמקרים החיצוניים שאנו שומעים. סליחה שאני אומר מחוסנת, היא כבר התרגלה למה שמתרחש בשטח.
0: זה מצער מאוד שהתרגלנו לדברים כאלה.
5: כן, לצערי הרי, אני אומר לך לצערי הרב. שכבר כל אירוע וכל מלחמה וכל דברים, גם במלחמה האחרונה, ראית ושמעת, גם העניין של הסטודנטים פחדו להגיע וכל הדברים האלו, במיוחד המלחמה עם איראן וכל הסיפור הזה. אבל אין מה לעשות, זה החברה.
0: אז אם אני צריך לסכם את דבריך, רפעת סוידאן, ממונה על הסטודנט הערבי בבר אילן, הרוב המוחד של הסטודנטים הערבים לא יפחדו לבוא בשבוע הבא בתחילת שנת הלימודים האקדמית לבר אילן, למרות הסיפור הזה. אוקיי, יופי. יופי, אז שתהיה שנה מוצלחת, בנג'אח ותופיק, שיהיה לכם.
5: שנה מוצלחת לכולם גם.
0: ואמירה אישית שלי, אני גם למדתי בבר אילן, אני אמנם לא בוגר האוניברסיטה, למדתי בבר אילן, והיו איתי סטודנטים יהודים וערבים, והיו מרצים שהיו להם דעות כאלה. כאלה, וכן, מרצים מעולים, ואני חייב לומר שאסור להכפיש ממסד או מוסד שלם
5: חד משמעי.
0: בגלל התנהגות מגעילה של או מסוכנת של בן אדם אחד.
5: שגם הסטודנטים הערבים זכאים להקלות רבות גם כן בתוך הקמפוס, כמו תוספת זמן, כמו הכרה בחגים ובמועדים של כל העדות בקמפוס, הכרה ברמדאן למשל, בצום הרמדאן. תוספת זמן, תוכניות הידברות, יש לנו מזה 20 שנה מפעילים אותם דרך הידברות מוסיקלית, הידברות רגילה.
0: תקשיב, אנחנו נדבר בעתיד, יש לי תחושה כזאת.
5: בעזרת השם.
0: רפעת סוידן, תודה רבה לך.
5: שנה מוצלחת.
0: תודה, תודה.
5: שנה מוצלחת, בבקשה.
0: עכשיו אנחנו רוצים כמה דקות להקדיש לקול הדרוזי בבחירות הקרובות. שלום לפארס לילאווי.
6: שלום,
0: יקירי. פארס לילאווי, סגן ראש המועצה המקומית עוספיה וממלא מקום ראש המועצה. אלה בחירות דרמטיות מבחינתה של העדה הדרוזית?
6: אכן כך, בחירות דרמטיות וגורליות, בעיקר לצעירים ולצעירות בני העדה הדרוזית, אין ספק.
0: מה הציפייה? מה אתה שומע בסביבך, גם בעוספיה וגם במקומות אחרים ביישובים הדרוזים?
6: בגדול מה שאני שומע וגם מה דפוס ההצבעה שהולך לקרות, אני מאמין, גם רואים את זה לפי הסקרים, שכל הזעקה שהייתה בשנת 2018 עם חוק קמיניץ ועם חוק הלאום במהלך הממשלה, כאילו במהלך תקופת הממשלה האחרונה, אנחנו ראינו את זה יותר מתממש ותממש, כלומר יותר צווי הריסה, יותר חונקים את היישובים מכל מיני בחינות, שבה מרגישים כבר צעירים הדרוזים שהם חייבים שינוי פוליטי שיגרור להם לצאת מהמבוך הזה שאנחנו חיים בו.
0: עדיין חיילים או חיילים משוחררים בעוספיה מקבלים צווי הריסה אצלכם ביישוב?
6: בטח, אנחנו לצערנו בשבועיים האחרונים קיבלנו יותר מ-12 צווי הריסה רק לבני היישוב כפר עוספיה, ואכן רובם המוחלט, אם לא כולם, הם משרתי צבא מילואים למיניהם.
0: ומה, איך אתה כאיש פוליטי, מחובר מאוד לשדה הפוליטי ומחובר מאוד לדור הצעיר בחברה הדרוזית, איך זה יתורגם מבחינה, נגיד, אלקטורלית? מבחינת, אתה יודע מה, שיעור הצבעה, מבחינת חלוקת הקולות, מה לדעתך הולך לקרות?
6: תקשיב, בגדול, נתחיל עם שיעור ההצבעה. תמיד זה אתגר גם בחברה הערבית וגם בחברה הדרוזית, שבסוף ברשויות המקומיות אנחנו רואים שיעורי הצבעה גבוהים מאוד, 86-87%, כי אנשים רואים השפעה ישרה ביום-יום בדרך ההצבעה שלהם, וגם כל המבנה החמולתי. לצערנו, בכל העניין של הצבעות במישור הארצי, בגלל הנתק הזה שנגרם לאורך שנים, שהתושבים לא רואים שינוי במציאות, לא רואים קשר ישיר בין הממסד ובין הממשלה, הכנסת לבין חיי היום-יום. לצערנו, במקום שזה ישפיע לזה שאנשים ירצו לצאת להצביע, אז רואים אותם, את הכנסת כמשהו רחוק ולא קרוב. לכן זאת כאן קריאה לכל מי ששומע אותנו בחברה הערבית ובחברה הדרוזית, ובכלל, בכלל החברה הישראלית.
0: רגע, מה אתה עושה? כי אתה, יש לך תפקיד בכיר בעוספיה, אתה סגן ראש המועצה, אתה ממלא מקום, אתה עומד בראש תנועת כולל בלד. הצעירים שומעים בקולך, מה אתה אומר להם כשהם שואלים אותך, אם אומרים לך, אנחנו בכלל לא רוצים ללכת להצביע, מה אתה אומר להם?
6: קודם כל חייבים להצביע, ושנית, לדעתי, חייבים להצביע למה שנקרא גוש השינוי, למי שאמור להחליף את הממשלה הזוועתית הזאת, שהייתה זוועה גם לכלל מדינת ישראל, ובעיקר לחברה הערבית והחברה הדרוזית. ואתה יודע מה, גם ככל זעקה ואמירה להגיד שלנו כצעירים, ואנחנו כבני חברה דרוזית שעברנו את כל מה שעברנו בארבע שנים האחרונות, דווקא זה מסר לממשלות הבאות, שמי שלא יהיה איתנו הוגן ושוויוני ויביא לנו את הזכויות שמגיעות לנו, יענש לך על המילה, או יקבל את מה שמגיע לו בקלפי.
0: אז אילו אני הייתי נציג הליכוד ששומע את הדברים, הייתי אומר לך, סליחה אדוני, אנחנו הבנו תקציבים, אמנם קצת לקח זמן עד שהציבור הדרוזי לחץ עלינו שנעשה את זה, אבל הליכוד כן העביר, הממשלה של הליכוד כן, או בראשות הליכוד כן העביר את התקציבים שדרשו.
6: קודם כל לא. אכן הייתה תוכנית חומש שעברה כאילו לפני שנתיים נדמה לי, שנה וחצי. רוב הכסף עדיין לא עבר. אני יכול להגיד על בתור גם מחזיק תיק איכות הסביבה שהשרה עידית סילמן נמצאת שם. אחרי הפריימריז, פתאום כל התקציבים של החומש של איכות הסביבה פתאום לא מועברים. האם זה קשור לזה שאולי דרוזים לא יצביעו לעידית סילמן בפריימריז? אני לא יודע. אני גם לא בטוח, אבל לפעורה זה נראה כך. לכן בסוף בסוף אכן עברה תוכנית חומש, היא צריכה תיקון, הרבה תיקון, ואני באמת מאמין בשינוי שבממשלה הבאה, אם תקום כאשר תקום, כבר יהיה דיבור אחר. ודווקא אם ניכנס עכשיו בשופחה אירון לתוך, לפוליטיקה הפנימית של העדה הדרוזית, היום יש שני נציגים של העדה הדרוזית שהם עומדים במקומות ריאליים לכנסת, חמד עמאר וקמיל אבו רוקון.
0: חמד עמאר בישראל ביתנו וקמיל אבו רוקון במפלגה של אייזנקוט, נכון?
6: בישר של אייזנקוט, שניהם נמצאים במקומות ריאליים, 13 קמיל אצל אייזנקוט ו8 או 7 חמד אצל ליברמן. Mm-hmm. שניהם אנשים טובים, שניהם בעלי זכויות. אני אישית נוטה וגם אמרתי את זה לאייזנקוט, בגלל הסיבה שלצערי ישראל ביתנו הייתה חלק מאלה שקדמו את חוק קמיליץ ואת חוק הלאום. נכון, חמד עמאר לא הצביע, אבל לפחות כמפלגה אישית אני לא יכול לעשות את הצעד הזה ולהצביע.
0: רגע, אבל זה שיש נציג דרוזי במפלגה של אייזנקוט או של ליברמן, זה אומר שדרוזים יצביעו להם? אוטומטית לא, נכון?
6: אוטומטית לא, אבל אין ספק שזה נותן מין דחיפה כזאת. כי בסוף זה נותן משהו טוב ומחמם את הלב אפילו, וגם בסוף מי שמכיר את הבעיות שלנו וחי איתנו ביום יום, זה קמיל אבו רוקון וחמד עמאר. עם כל הכבוד לכל מי שנמצא במפלגות, ואני בטוח שכולם אוהבים את העדה הדרוזית ורוצים לקדם גם את החברה הערבית, אין לי ספק בזה, אבל כדי לטפל בבעיות באמת צריך להיות מישהו שמכיר את הבעיות, שחי את הבעיות ויוכל להביא את הפתרונות האמיתיים לכך.
0: וואו, עברת את המסרים בצורה מאוד ברורה, אני חושב. פארס לילאווי מעסיפי, סגן ראש המועצה, ממלא מקום ראש המועצה, גם תודה רבה לך שהיית אצלנו, פארס.
6: תודה.
0: ואנחנו גם נרצה לשמוע אותך בעתיד. עד כאן נאמר לך בית להפעם. תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, המפיקה טל דהן, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. תודה גם לרובי אוסנהולץ ולאוסקר טרדלר. אחרינו ליאן וילדאו עם הספורט. אני רן זינגר. שוקרן ג'זילן על הלסטימה. שוקרן. תודה רבה, מאזינות ומאזינים על ההזנה. אנחנו נשוב גם בשבוע הבא, אינשאללה, לעוד תוכנית של מרחבית. כאן חדשות, ברשת ב'.